0: det skulle vara avgörande då. Och sen har det legat där i 1,5 år ytterligare. Och den stackars person som då riskerar åtal och får liksom 3 år mer där, eller i ovisshet, bara i väntan på att tillfället ska bli det rätta och opinionsläget. Och där är ju nu. Nu driver ju Aftonbladet till exempel kampanj för att koranbränning ska gå som hets mot folkgrupp. Och då blir det rättegång. Det är så in i helvete smaklöst. Och mot detta ska man, alltså mot den här långa perioden och mot resurserna, ska man ställa det faktum att Linköping är en av de mest våldsridna städerna i Sverige. Räcka olösta mord fortfarande och ett stort antal sprängningar, och i natt så var det ju en stor sprängning i Linköping också som demolerade hyreshus. Det var en av de värsta sprängningar som man har sett. Och allt det där ligger också på åklagarens bord. Men det här har de verkligen liksom vakat som en hök över. Det är helt igenom vidrigt helt enkelt. Och det sjuka är ju att media har ju tyvärr börjat intressera sig för detta. För att de känner ju liksom vittringen nu. Så DN har skickat fram sin främste muslimkramande och prisade journalist Niklas Orenius, som gjorde en grej igår, eller söndags, i DN. Jag intervjuar åklagare och muslimer och så vidare och gör bilden av det här. Alltså Linköping existerar inte i den här bilden, utan det är koranbränningen, muslimernas reaktioner. Det finns ingenting om våldet, mördandet, sprängarna i Linköping. Det existerar inte. Det ställs inte i relief och i förhållande till polisresurserna i det här fallet. Det är ett rent beställningsjobb som Orenius som vanligt genomför, som man ska. Och så har liksom Bilan Osman, den debila Bilan Osman, börjat kampanja nu för att förundersökningen ska användas som undervisningsmaterial på landets polisutbildningar. Det är så här det ska gå till. Och det är ju skit till den innehåller ju mycket underligt, den där förundersökningen. Så att det är jävligt jobbigt för vår vän där som står inför skranket på torsdag. Det är...
1: Som är en person som, till skillnad från Don Park, aldrig har sökt uppmärksamheten och absolut inte vill stå i centrum för det här. Inte vill vara en hjälte, inte vill vara liksom...
0: Men nu så är det politisk rättegång, så att...
1: En sak som jag tycker är så... som jag inte riktigt förstår, det är att... Jag förstår ju att det här är kopplat till koranbränningarna. Alltså, nu i år så har vi pratat om koranbränningar igen. Det har varit det jag kallar för koranbrännarsäsongen som vi har då. Och på något sätt har det varit som att... Så vitt jag har förstått i alla fall, så har alla varit överens om att koranbränningarna har varit lagliga.
0: Mm.
1: Så diskussionen har inte gällt huruvida någon ska åtalas för att ha bränt koranen. Utan diskussionen gäller huruvida framtida koranbränningar ska vara lagliga eller inte. Men för vår vän då som står åtalad, där är det annorlunda. Därför att man i praktiken så försöker man åtala honom för alla möjliga andra saker än själva koranbränningen.
0: Ja.
1: Alltså det var inte det att han påstås ha bränt en koran, utan han påstås ha lagt bacon på koranen, eller på samma grill som koranen. Och den brända koranen ska ha lämnats utanför en moské, vilket är ett hot mot moskén. Och en video ska ha gjorts där man spelade särskilt elakartad och hotfull musik som är förknippad med vad heter han? Tarrant, nyzeeländske skytten. Så det är alla de här omständigheterna. Så att ja, visserligen, det är fortfarande inte olagligt att bränna koranen, men vi ska ändå nita den här killen för att vi påstår att han har bränt en koran, för att vi har alla de här andra faktorerna. Jag tänkte ju förut initialt att det här är en sorts... De lägger här enormt mycket krut för att få till äntligen sitt prejudikat. Och efter den här domen kan de säga att det är olagligt att bränna koranen. Men de kommer inte ens få det. Därför att det prejudikatet, det kommer sådana fall bara göra. Så ja, det är olagligt att bränna koranen om man lägger bacon på den och lämnar utanför moské och spelar obskyr serbisk musik samtidigt.
0: Ja, alltså åklagaren kommer att lägga jävligt stor... Musiken är det hon tycker är viktig alltså. Det kan bli kul att

0: lyssna i rättssalen. Det är det som är pricken över i för henne. Och jag tror att det här kan få en jäkla betydelse ändå. Därför att hennes liksom argumenterande för att man ska se till helhetsbilden som du beskrev där. Det gör att det blir möjligt att plocka ihop en jäkla massa element i kommande åtal för andra. Och bara liksom skapa intrycket av att det finns en känsla. Och det är ett uppenbart moment att de kommer ju att höra liksom med Slimer och Orenius intervju antal. Och det knäppa är, jag tror att man kommer införa momentet: jag känner mig hotad som medlem av folkgruppen muslimer. Alltså att det blir ett moment i helhetsbilden, att moskébesökare kände sig hotade. Och då liksom får man en dom på det. Då kan man fan inte bränna en koran någonsin mer i Sverige. Om man inte vill liksom drabbas av dom för hets mot folkgrupp.
1: Så en potentiellt cynisk tanke man skulle kunna ha då, det är att koranbränningar är komplicerade för att det blir så många av flera skäl givetvis, men bland annat därför att koranbränningar är en traditionell aktivitet inom vissa blattegrupper. Det är någonting som blattar gör ibland, de bränner koranen som Salvan, Momika och så vidare, och det är ju problematiskt om man ska hålla på och kasta dem i fängelse varje gång det händer. För att de är ju, ja men de har ju som kanske liksom legitima skäl, de har blivit förföljda av muslimer i sina hemländer och så vidare liksom. Det är mer deras hemmaplan. Men däremot vill man gärna sätta dit vita människor, skandinaver som bränner koraner. Som vår vän som påstås ha bränt en koran som är svensk, som Rasmus Paludan som är dansk, eller han är både dansk och svensk. De vill man gärna. Det skulle vara perfekta lösningen för etablissemanget, antar jag. Om de har bra prejudikat eller motsvarande, de har bra liksom, juridisk grund för att nita alla svenskar som bränner koraner. Samtidigt som de kan se mellan fingrarna med alla blattar som bränner koraner. Vad tror du om den teorin, Boris?
0: Den tror jag är synnerligen. Ungefär så kommer det att hanteras. Och som en by, man kan väl lägga till där också att muslimer rattar, de får inte bara bränna koraner utan de får också bränna ner moskéer. Igår brann ju stora moskén i Eskilstuna ner till grunden. Och det troliga är att polisen säger att det är en mordbrand, men det är inte så att det är någon koranbrännare som har levlat upp, utan det troliga verkar vara att det är följden av en maktkamp i moskén om en ska kontrollera den. Och att ena sidan har varit den som har satt eld på moskén för att den andra inte ska ha någonstans att regera. Så att det här kan ju vara ganska bra eftersom de börjar bränna ner moskéerna själva.
1: Ja, vi har också då en liten praktisk sak därför att det är rättegång som sagt i övermorgon den 28 september. Och vi skulle väldigt gärna vilja att så många som möjligt vänligt sinnade personer var på plats på rättegången och ger moraliskt stöd. Det är också så att det finns ett begränsat antal platser, så att ju fler platser vi kan ta upp desto färre platser finns det över till mindre vänligt sinnade personer. Och nu har de ändrat budet några gånger, så att nu säger de att de ska hålla det här i en säkerhetssal och de ska ha reserverade platser, så att de ska ha reserverade platser för journalister. Så att tyvärr så kan vi inte göra som vi tänkte först, bara fylla upp hela åskådarläktaren så att det inte kommer in en enda journalist. Det kommer förmodligen inte fungera. Men eventuellt skulle vi kunna se till så att det inte kommer sitta en enda muslim på åskådarplats om vi är tillräckligt många som är där i god tid och tar de platser som finns och som inte är vikta åt journalisterna. Boris, kan du berätta lite mer om det praktiska, tid, plats, arrangemang? Det finns en tråd på BBSen givetvis, allt där organiseras med samåkning och sånt där. Men kan du berätta för de som lyssnar på radion vad som är på gång?
0: Ja, det går ju flera bil. Det går en bil från Stockholm och en bil. Den går imorgon eftermiddag. Och det finns, vill man åka med, jag tror att det fortfarande finns platser. Om man får trevligt resesällskap. Till och med jag ska vara underhållande då. Och den rör sig sen ner genom landet och landar i Undernäs där man övernattar, och sen åker man till Jönköping. Och i god tid, rättegången inleds väl 9:30, kommer också gå en bil från Enköping 5:00 på morgonen, torsdag morgon. Där finns det också platser kvar, och där fanns det för en stund sedan, så där kan man också anmäla sig om man vill åka. Finns kanske en plats kvar. Sen vet jag faktiskt inte, jag har inte sett något mer, men jag gissar att det finns Jönköpings folk som kommer att ansluta sig också, eftersom det sker på deras ort. Men går man in på BBS-tråden så ser man när man bär sig åt.
1: Ja, BBS-tråden heter, om ni behöver söka efter den, heter Jag blev gripen av polis och är under utredning, folkgrupp.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Katoliker i Minnesota protesterar mot USA:s första satanistiska minnesmärke som visas för allmänheten. En stor svart stålkub graverad med ett gyllene inverterat pentagram och upp- och nedvänd soldathjälm på toppen. Ja, det är ett fascinerande spel som fortskrider i USA. Man kan säga att det är ett sort kulturellt proxykrig som utspelas med satanistiska pjäser som flyttas fram och tillbaka. Och i ena ringhörnan så har vi kristna människor som vill att kristendom och kristna symboler ska få ta mer plats i det offentliga rummet, i politiska sammanhang, i skolor och så vidare. Och då i andra ringhörnan så har vi, kan man säga, ateister och sekularister som tycker att religion har ingenting i offentliga rummet att göra. De tvärtom ska man förbjuda religion och driva ut även kristendomen, den traditionella och oerhört väl

0: vill ha en kristen symbol. Vi vill ha ett kors här eller en skulptur av Jesus eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Eller vi vill ha en kristen bön som barnen får läsa i skolan. Då svarar ateisterna med att om ni ska ha kristna symboler, då ska vi ha satanistiska symboler.
1: Mm.
0: Så att huvudsakligen så är det nog inte egentligen att det här får så mycket uppmärksamhet. Det är inte det att det är någon explosion av satanistisk tro och engagemang. Utan det är ett vapen som man använder för att bekämpa kristendomen. På ett sätt är det passande. På ett annat sätt är det också ironiskt. Med tanke på att det finns riktiga satanister.
1: Ja, om nu satanisterna alltså inte är en... Ska jag ta på inte bara konspirationshatten utan min konspirationskofta. Alltså det, får man inte en liten känsla av att det är fundamentalistiskt islamistiska krafter igång här?
0: Det var en intressant teori. Jag tar på mig foliehatten och inväntar din fortsatt analys.
1: Nej, för en av de sakerna som satanisterna har försökt göra, jag tror vi rapporterade den lite kort för kanske till och med 2 år sedan. Det var väl i Oklahoma där de ville, och till och med en kort stund kanske fick uppföra den här statyn av Bahomet.
0: Mm.
1: Och det är lite trixigt alltså. Vem fasken var Bahomet? Och det är ju en demon helt enkelt som lanseras en gång på 1000-talet. Och används i provensalsk diktning bland annat som en slags djävulsvariant, och alltså den avgud som dyrkas av muslimerna. Så Bahomet är alltså i tidig kristendom samma sak som någon form av gudom eller demon som muslimer dyrkar. Och det där, då börjar man liksom undra, varför i helvete, vad är det vi ska vänja oss vid? Så att det är därför jag undrar vilka krafter som är spel egentligen här och tycker att det är skojigt och köra Bahomet-statyer. För de borde ju vara med, de har väl läst på och vet liksom själva grunden för att han uppfinns så att säga i den tidiga kristendomen. Och det som jag är misstänksam är att det finns väl ungefär, vill de nu få oss att ha en mildare och mer positiv syn på Satan, så går de med rest en staty av Satan eller tagit någon av de andra liksom överdemonerna som är mer etablerade. Men de tar den här lite mer udda med koppling till islam. Jag finner det underligt. Nu tar jag med konspirationskoftan.
0: Ja, tänkvärt. Jag blir nästan lite ställd här. Det är värt att gräva i hur många lager av konspiration det egentligen finns här. Om det är ateister eller muslimer som står bakom den här satanistiska invasionen av det amerikanska offentliga rummet. Ja. Jag gillar hur amerikanska nyhetsrapporteringen här använder ordet satanisk. Satanic. De skriver gång på gång om att det är nationens första sataniska monument. Det är helt lustigt, va? För att jag förstår hur man säger att det är ett satanistiskt monument, men att någonting är ett sataniskt monument, det är faktiskt någonting helt annat.
1: Ja.
0: Om vi ska sätta upp den här statyn av Jesus till exempel, då är det ett kristet monument, inte nödvändigtvis ett gudomligt monument.
1: Viktigt.
0: Men det är, även i språket så letar det sig in här. Oavsett så är det en rafflande satanisk komplott.
1: En satanisk rafflande.
0: Ja, och vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Eftersom Bubbla är den svenska nyhetskanal som är absolut i särklass bäst på att bevaka det senaste inom satanism. Symbolisk folkomröstning i Brasiliens sydstater gav 95% av rösterna för utträde från Brasilien. Mer än 500 000 sydstatare deltog. Så att i Brasilien har man alltså haft en informell folkomröstning. En sorts testfolkomröstning. Där 617 543 personer deltog. Och frågan som ställdes är, ska

0: delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Paraná begära utträde från resten av Brasilien. Man hade hoppats att 1 miljon människor skulle vara med, vilket skulle vara ungefär 5% av väljarna i de här sydstaterna. Men man fick ändå ganska bra valdeltagande, och 95,75% svarade ja, vi ska gå ur Brasilien. The South is my country. Inte det här artificiella konstruktionen Brasilien som de jäkla byråkrater har kokat ihop helt i strid med hur folk faktiskt lever.
1: Jag hade inte heller sett det, men det här var ju väldigt hjärtevärmande.
0: Där är tydligen en självständighetsrörelse som bildades för 25 år sedan i Santa Catarina. Och bara förra året så hade man 100 möten och samlingar. Jag känner inte till det här, men det var ju en ganska aktiv rörelse. Det är strid med Brasiliens författning att gå ur. Unionen är oupplöslig, står det. Det står i grundlagen. Man kan inte gå ur Brasilien. Men jag hoppas att de gör det ändå.
1: Ja, det här måste vi få mera länkar på, läsa på mer om. Det låter så vackert. Det är ett väldigt vackert namn på en rörelse också.
0: Alla ni som lyssnar på Radio Bubbla från södra Brasilien, hör av er till oss och berätta om vad ni har för kampaktiviteter just nu och hur det går. 95% är väldigt lovande. Det innebär att man har en möjlighet att ta upp det här som ett seriöst politiskt förslag. Då kommer man ju förmodligen ha väldigt stor stöd.
1: Ja, och att alls kunna organisera en sån här sak med så många deltagare. Man blir lite nyfiken på hur man har gjort. Det är jävligt strångt.
0: Jag måste lära mig mer om det här nya landet, Sydbrasilien, eller vad det ska heta.
1: Ja, det måste ha ett mer romantiskt namn. Men jag ser att rörelsen är grundad som en frimurare.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Står det i artikeln eller?
1: Ja, jag hittade det på nätet.
0: Ja, jag vet inte om det är plus eller minus.
1: Ja, nej, precis.
0: Det är bra kontakter i logen som gör att det blir mer politiskt realistiskt.
1: Ja, det kan ju vara så att han får liksom en fri sedel och får lösgöra södra Brasilien.
0: Den nya frimurarstaten i södra Sydamerika.
1: Ja, men det kanske kan anhopas där allihopa.
0: What's not to like? Det här ska vi följa med stort intresse. Och jag skulle gärna vilja veta vad det är för land som de ska bilda. Och vad som händer där. Kan man flytta dit? Finns det några intressanta städer? Vad händer i södra Brasilien egentligen?
1: Du brukar ju ofta ta upp när du kommer in på Brasilien den starka libertarianska rörelsen. I frågan om vad de har för förhållningssätt till frimurarna i södra Brasilien.
0: Alltså jag förutsätter att Free Brazil-rörelsen är positiva till secession. Frågan är om de också är involverade. Ja. Det vore ju annars en oerhört uppbygglig sak att kanalisera den rörelsens energi till. Att visst, det är kanske bra att avsätta politiker, peta en president här och en minister där. Men man skulle verkligen kunna åstadkomma positiv förändring om man också lyckades bryta ner. Därför Brasilien är ett väldigt, liksom har en sån här väldigt byråkratisk federalstat. De har till och med, det mest artificiella, så de har till och med byggt en artificiell stad från scratch som heter Brasilia, som ligger mitt ute i jävla djungeln i någon sorts geografisk mittpunkt, men det händer ingenting där. Förutom att politrukerna och byråkraterna har sin egen äckliga huvudstad. Den har dessutom sån här vedervärdig modernistisk skitarkitektur överallt som den är ganska känd för, Brasilia.
1: Det är en styggelse på jordens yta.
0: Så att det är en ovanligt konstgjord och dålig stat. Ja. Och den kan inte gå under och splittras en dag för tidigt.
1: Och mot detta, nyckelordet är en onaturligt. Därför att den stad där södern är mitt hemland grundades, alltså Laguna, det är en väldigt naturlig stad, för den är känd för samarbetet mellan delfinerna som finns i vatten och fiskare. De samarbetar i fisket, de flasknosade delfinerna och fiskarna.
0: Okej, jag är såld. Åker vi dit och ansluter oss till kampen?
1: Så fort som möjligt.
0: De har ju bra mat i Brasilien också, eller hur?
1: De har väldigt bra mat och fantastiskt kaffe, och för den som dricker destillerade drycker så har de en mycket fascinerad inhemsk spritkultur som ja, det är ett frimodigt och trevligt folk.
0: Radio Bubbla. Högstadieklass med NO och teknikfokus i Linköping bryts upp sedan elever varit för duktiga, fördelas till andra klasser för att agera lok och minska betygssegregation. Ja, det är en fantastisk berättelse från Berzeliusskolan i Linköping.
2: Mm.
0: Bärsan tror jag att den heter på lokal slang. Och här har man gjort ett experiment. Ett oerhört osvenskt experiment får man säga, även om det inte är helt ovanligt förekommande. När man inrättar särskilda klasser eller särskilda grupper av elever som är särskilt intresserade av, i det här fallet då, matematik och NO. Jag är inte säker på vad NO betyder, men det är en naturvetenskaplig inriktning.
2: Mm.
0: Och tanken har då varit att de ska få fokusera mer på de här intressena och bli bättre på de här sakerna. Och därför har man skapat då inriktningsklasser. Och vad kan man förvänta sig för resultat av en sån satsning? Låta folk hålla på med det de gillar, låta dem bli bättre på någonting. Ja, en sak som man i alla fall inte var beredd på i Linköping, det var att de faktiskt skulle vara intresserade, engagerade och duktiga och prestera bra. För nu visar det sig att de här eleverna får ganska bra betyg. Och då drar man snabbt i bromsen. Alltså det här är en så surrealistisk historia. Men då är alltså rektorn ute och säger att vi måste stoppa det här. Därför att eleverna som vi skulle satsa på för att det skulle gå bättre för dem, nu går det för bra för dem.
2: Mm.
0: De fick bättre betyg än de andra barnen. Och då beskriver hon det här med ett ord. Jag läser inte så mycket svenska medier och sånt där, så det här ordet är nytt för mig. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Betygssegregation. Vi ser att det skiljer jättemycket och att det handlar om betygssegregation som vi försöker se hur vi kan komma åt, säger rektorn Åsa Mellerskog.
2: Den här kortare nyheten innehåller så många absurditeter så att det är helt sjukt. Den första grejen jag studsar på, det är ju att det har varit föräldrakritik mot detta. Och föräldrarna, det är föräldrarna som klagar på denna betygssegregation, att det finns klasser där eleverna har för höga betyg. Och då tycker man väl så här att om man har en unge som går i en annan klass med sämre betyg och där den egna ungen inte har tillräckligt bra betyg, då tar man ett prat med sitt barn och säger liksom, okej, vad är problemet? Ryck upp dig, vad kan jag göra? Man ger sig inte på de andra som har bra betyg. Alltså, man avhänder sig sitt föräldraansvar på något sätt och säger att inte att det egna barnet presterar för dåligt och kanske är för lat och ägnar sig åt annat än studier. Utan man ger sig på de som faktiskt ägnar sig åt studier och presterar. Och sen kommer en absurd sak nummer två. Man ska slå sönder de här klasserna för att de här högpresterande eleverna ska bli en slags lokomotiv, som man uttrycker någonstans. Och jag är jättenyfiken på själva, förstår du mekanismen? Man tar Nisse som har 5 i matte och sätter honom i en klass där alla har en 2 i matte. Och då ska de bli bättre. Varför då? Hur ser mekanismen ut? Vad innebär att Nisse ska vara ett lok?
0: Det är en oerhört bra fråga, men det är ett vanligt förekommande fenomen i alla fall. Att duktiga elever ska ägna sig inte åt att lära sig saker och bli ännu duktiga, utan på något sätt då hjälpa de andra eleverna. Det kanske är för lärarnas skull. Nu får vi ju höra jämt att det är väldigt synd om lärarna. Det kanske är jätteskönt för lärarna att de kan ha såna här små lok som hjälper eleverna.
2: Ja, precis.
0: Så kan de själva gå på en genuskurs eller kanske gå på klubbmöte med fackklubben eller något sånt där.
2: Ja, vabba eller någonting sånt.
0: Att, äta ett vinerbröd till i lärarrummet.
2: Ja, eller gå ner på, de kan alltid ta fika med poliserna. Det finns säkert något fik i Linköping där poliser kan samsas med lärare och sitta och fika och utbyta tankar om social oro och liknande.
0: Jag tror att orsaken att man gör så här är att det är ett oerhört effektivt sätt att bara stoppa de här duktiga eleverna. Det är ganska svårt att få en ung driven person som vill lära sig saker att sluta med det. Jag själv en gång i tiden varit ett exempel på det här, och jag har träffat de här typerna ofta liksom, att det är jättesvårt att få folk att sluta lära sig saker.
3: Men ett av de metoder som funkar ganska ofta, som man kan satsa på i ett desperat läge, när barnen drar iväg och bara ska läsa bok efter bok och lära sig nya saker och gå före i läroplanen och sånt där, det är att bunta ihop de B-elever som inte är ambitiösa. Att tvinga dem att sitta bänken bredvid någon som inte är driven, någon som inte är pigg och duktig. Säkert som amen i kyrkan så kommer man förr eller senare att dras ner till deras nivå. Och det eliminerar betygssegregationen. När alla blir underkända istället. Som det ska vara i svenska skolan. Själv när jag gick i skolan så insåg jag att det enda sättet för mig att till att börja med lära mig någonting, men vidare också att överleva, var att skolka från merparten av all undervisning och istället sätta mig i skolans bibliotek och läsa böcker.
2: Ja, det gjorde en Jan Myrdal helt enkelt.
3: Alltså annars så hände precis det här som du beskrivs i den här artikeln. Att man buntades ihop med människor som jag inte förstod vad jag hade gemensamt med och vad poängen var. Definitivt så handlar det inte om att lära sig någonting. Men jag gick i skolan för ganska länge sedan vid det här laget. Och jag är säker på att den svenska skolan har degenererat oerhört mycket sedan den tiden. Men redan då så fanns det starka sådana här tendenser. En oerhörd skepsis mot att olika elever skulle kunna få olika undervisning. Och en extrem skepsis mot de duktigaste eleverna. Där man också, det är min favorit faktiskt, där man stämplade de duktigaste eleverna som psykiskt instabila eller psykiskt sjuka och skickade dem till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Istället för att ge dem en svårare mattebok. Men jag tycker ändå det var något speciellt, det här ordet betygssegregation. Det ligger så fantastiskt i tiden. Det känns som att det här kan de mjölka riktigt ordentligt. Det här kan de komma långt på. Betygssegregation.
2: Ja, men du har rätt. Man ska vara vaken på när det dyker upp sådana där nya uttryck. För att få det acceptans på det här området så kan det ju givetvis också flyttas ut på andra områden. För att i så fall ska man kunna börja lösa bostadssegregationen på det här sättet också. Tvångsförflytta människor helt enkelt. Arbets- och lönesegregationen får du inte glömma bort.
3: Jag tycker det är så lustigt, för att det här med betyg, det är ingenting som man nödvändigtvis måste ha. Men de skulle också bara kunna ta bort betygen. Och så har de löst problemet. Nu har alla samma betyg. Betyget är ingenting. Betyget noll eller godkänd eller vad man nu vill kalla det för. Alla får ett stort A. Så har vi ingen betygssegregation längre. Och det finns många som förespråkar det, att vi inte ska ha några betyg i skolor. Men det är inte det man vill här. Utan man vill ha betygen ändå. Fast man vill att de faktiskt ska bli samma utfall. Det vill säga man vill verkligen säkerställa att man fullbordar nivelleringen. Att man drar ner alla ambitiösa, duktiga barn till samma nivå som de sämsta slashasarna och ligisterna.
2: Ja, men du, alltså nu känns det att du märker att du har varit borta från Sverige för länge. Det är någonting gott att alla har samma betyg. Ingen ska ju utmärka sig på något sätt. Snart kommer du sitta här och förorda att konkurrens är bra.
3: Ja, jag har kanske varit borta från Sverige ganska länge.
2: Du har glömt hur vi har det här.
3: Ja, förlåt. Jag ville bara ondgöra mig lite över den här nyheten från Bärsan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Pappa i Sandviken nekas av Skatteverket döpa sin son till pappa. Anstötligt, obehagligt eller olämpligt, enligt myndigheten. Ja, en av mina favoritlänkar faktiskt den här veckan. Pappa ville döpa sin son till pappa. Skatteverket säger nej. För en gångs skull så känns det här som att Skatteverket kanske har bättre omdöme än pappan i fråga. Tänkte han egentligen? Tänkte han, jag ska döpa min son efter mig själv. Mm. Ja, även Klot-Johans uppmärksamhet har dragits till den här nyheten. Pappa kallas ofta kraken, modern valt till äkta maken. Nyss med några enkla rader, Skatteverksjuristen vaken, hölls utav en barnafader. Ämbetsmannen fick ju spader, pappa fadern önskar så som son, gånge denna kalk mig nu ifrån, saknar fadern hela staken. Slå vad att lille herr von P med tiden blir en ljugare, slå vad jag säkert ej ska tappa, till då han än i vaggan låg, han på sin moders make såg och ropte pappa. En klassisk Klot-Johan. Mentala kullerbyttor kände jag i den här versen.
2: Ja, nu omtumlande.
1: Skulle man inte vilja vara en fluga på väggen i köksdiskussionen när de kommer fram till att vi ska döpa gossen till pappa?
2: Nej, det värsta vi har varit inne på här tidigare en gång när det gäller namngivning sedan, alltså att alla dessa idiotnamn som folk vill ha på sina barn, det är bara ett tecken på att man faktiskt är en olämplig förälder. Man hittar på något namn som man tycker är skojsigt, och det är just det här att barnet är inte ett barn som man ansvar för. Det är en jävla accessoar och ska inrymmas i den image man bygger av sig själv. Nu fattar jag inte vilken image man bygger av sig själv om man döper sonen till pappa, alltså. Det är bara Klot-Johan som kan hantera det hela.
0: Radio Bubbla.
1: Rågbröd blir finsk nationalrätt efter att ha vunnit folkomröstning. Andra alternativ, karelsk pirog, pizza och ärtsoppa. Finland kanske inte är en sån nation som man i första hand förknippar med utsökt gastronomi. Åtminstone har jag många associationer som hamnar längre upp i min uppmärksamhet än just god mat när jag tänker på Finland. Nog för att jag tycker att finsk rågbröd är väldigt gott, och det är en sån sak som jag har ätit sedan så länge jag kan minnas. Det åt man alltid hemma i Uppsala. Sen skulle jag nog ha svårt att ens nämna ytterligare en finsk maträtt innan jag läste den här artikeln. Fast å andra sidan så har jag hört talas om pizza.
2: Mm.
1: Den traditionella finska maträtten pizza.
2: Det är, jag ser det här som ett tecken på, alltså lite grann tror jag att finnarna, jag har alltid trott att de värnar och vårdar sin kultur, alltså. Och det här med att den där matkulturen bara luckras upp, det tycker jag alltid är ett av de första tecknen på att folk börjar tappa sin förankring i den egna nationella kulturen och historien. När pizza kommer in liksom på den finska, till den finska finalen i för koran finsk nationalrätt, då är det illa, alltså. Och för de har, alltså, jag är inte riktigt ensam med det där om det finska köket. Det är en fråga om tycke och smak mycket, men det finska köket menar jag är på väldigt många sätt faktiskt ett förkroppsligt, det här förtalade ordet, multikulturellt. De har genom historien byggt upp ett bra multikulturellt kök, därför att Finland består ju också väldigt många olika faktiskt kulturer, men inte likadana i Österbotten som de är i Savolax eller Karelen. Så att finska nationalrätter har ju ofta en stark hemortsrätt i en region som min egen favorit, som jag tycker borde ha vunnit, kalakukon, alltså rågbröd, som är där man har packat in siklöja. Ja, det vattnet, ni hör säkert hur det börjar salivera här när jag tänker på det. Men som tur är, karelsk stek kom ju högt upp, och det är en underbar kalopsliknande anrättning. Sen har ju finnarna, tycker jag, väldigt mycket bra fiskrätter, och deras sill är överlägsen den svenska faktiskt. Den är väldigt lik de olika ryska sillvarianterna. Och sen ska vi inte glömma det mest multikulturella av allt som inte kom upp på den här listan. Det är Puno, glödhoppor, som alltså kommer in i det finska köket. Jag kan orera länge om det här, ska snart sluta. Kommer in i köket, finska köket, tidigt 1900-tal alltså, när finska skogshuggare återvände från Alaska. Och där har de lärt sig laga pannkakor med hjälp av alltså filmjölk egentligen, och bakpulver. Det har de lärt sig av polska skogshuggare i Alaska. Och så lägger man det direkt på glöden bara, så får man något som ser ut som pancakes ungefär, för att de sprätter till när man lägger dem på glöden. Det har namnet glödhoppor. Så att det finska köket är stort, och pizza är en bra maträtt, men det har ingenting att göra på den här listan. Det är ett oroande tecken. Också ett mycket oroande tecken är att marskalk Mannerheims favoritvikningsrätt Forsmak, alltså sill och lammkött hoppackat, inte med på listan. Då är det mörkt.
1: Ja, intressant. Jag får skämmas lite grann och försöka leta rätt på någon finsk krog som kan servera mig alla de här sakerna som du berättar om, Boris. Jag tror inte det finns någon finsk krog på Malta tyvärr, men kanske finns någon annanstans.
2: Ja, det är ont faktiskt om det. Du får knappt tag på en... Man måste ut på landsbygden faktiskt, som i så många andra länder, för att få tag på bra finsk mat. Men ett tecken till måste jag ta på det förfallet i mat och dryckesed i Finland. Det är att när det statliga alkoholbolaget ska ta fram en festlikör nu för att fira att det är 100 år av självständighet. Och det har de låtit esterna ta fram.
1: Ja, det kanske inte är helt fel.
2: Jo, men alltså, baltiska likörer är icke drickbara, och den här har ju liksom ingen koppling på något sätt i smaksättningen till finska bär eller något, eller örter eller någonting annat. Det är vanilj och citron och... Nej, fy fan. Nej, låt oss gå vidare.
1: Baltisk likör är faktiskt ett område som jag har viss erfarenhet av. Jag hade en estnisk kollega en gång i tiden som tog med sig en flaska estnisk likör till kontoret.
2: Och visst var det knappt drickbart?
1: Ja, knappt drickbart vore en oförtjänt komplimang för den drycken. Det var vidrigt. Ja. Det var riktigt, riktigt hemskt. Alltså. Så jag smakade lite på den, så fick jag ursäkta mig. Och jag har ju en fördel att jag inte dricker alkohol ens i vanliga fall. Så det var lätt för mig att bara smutta på den. Men sen så kom han tillbaka och frågade: har ni inte druckit den här fina likören som jag gav er, stod den där? Han sa: jo, vi ska dricka upp den vilken dag som helst nu. Sen när han lämnade rummet så hällde vi ut den i vasken. Kunde vi säga sen att nu är flaskan tom. Det var vidrig faktiskt.
2: Ja, jag förstår inte hur de får till det.
1: Ja, balterna är bra på mycket, men inte likör tydligen. Så jag har suttit och stirrat nu på den här bilden av finsk rågbröd från den här hemsidan som jag tittar på. Jag är otroligt sugen, och jag blir lite stört över att jag förmodligen inte kan få tag på finsk rågbröd här på Malta. Vi har ju en svensk butik, Little Sweden, men jag tror inte det finns Little Finland, inte än i alla fall.
2: Nej, men vi har väl finska lyssnare, så att vi får hoppas att de emigrerar och startar lilla Finland.
3: Så klumpig jag är då.
4: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
1: Kung Carl den 16 Gustav hyllas i Indien då han bär sin egen portfölj. Hälsar att det inte är några konstigheter då han vill hålla koll på sina dokument då de annars lätt försvinner. Karl den 16 Gustav, Sveriges konung, har tillsammans med sin fru drottningen varit på statsbesök i Indien. Jag läste att de skulle flyga hem igen den 6 december, så de är fortfarande där. Det som har fått en sak som har fått mycket uppmärksamhet är hur de inledde statsbesöket, hur de tog sig till Indien. Det var nämligen så att man fick ett tekniskt problem med statsflygets plan. Alltså i vanliga fall så åker de ju med en sån här Gulfstream som staten har några stycken, som för kungen och statsministern och några till. Och jag tror det var så att de skulle ha tagit en sån jetplan till att börja med. Men på grund av något tekniskt strul så gick inte det. Och då gjorde man helt sonika så att man bokade en biljett på Air India. Man bokade en vanlig, ja, jag antar att de flyger första klass eller...
5: Ja, vi får hoppas det.
1: Business class eller vad som nu finns på Air India. Men de tog vanligt kommersiellt flyg helt enkelt. Och det här väckte en oerhörd uppmärksamhet i Indien. Air India twittrade ut två bilder på kungen och drottningen när de kliver av planet på flygplatsen i Indien. Och de sa ju bara så här, ah, vi var mycket, mycket stolta. Det var ett stolt ögonblick för oss när vi hade Sveriges kung och drottning på flyget. Men det är väldigt intressant att läsa den här Twitter-tråden, därför att den här händelsen fick jättemycket uppmärksamhet i Indien av rätt annorlunda skäl. En bild som kanske vi svenskar skulle tycka ser relativt ordinär ut såg synnerligen exceptionell ut för Indien. Alltså dels det faktum att kungen kan ta reguljärflyg, kan flyga vanligt kommersiellt, även om det är första klass, på kliva av ett plan med alla andra. Det är någonting som indierna tycker är helt häpnadsväckande och väldigt imponerande. De säger så här, tänk om våra politiker, tänk om vår premiärminister, tänk om några av våra representanter kunde ha den här typen av ödmjukhet och chåsfrihet. Men de blev också mycket imponerade av att kungen bär sin egen portfölj. För i den här bilden då så har han en portfölj, kan man säga. Ganska stor portfölj och någonting som ser ut som kanske ett laptopfodral. Så han har två små väskor som han har i ena handen när han kommer. Med en oerhört välklädd som alltid. Vi kan återkomma lite till det. Och det här tyckte ju indierna var ännu mer exceptionellt än att han flög reguljärflyg. Alltså en kung som bär sin egen väska. Någon säger i kommentarerna på den här Twitter-tråden att alltså inte ens den indiska motsvarigheten till en kommunalpamp skulle någonsin bära sin egen väska. Men här kommer den här ytterligt elegante och opretentiösa kungen och har sin egen portfölj i handen. Så att indierna blev... Ja, mycket, mycket imponerade och karismerade av den svenska kungens uppenbarelse på flygplatsen.
5: Ja, den är väldigt vacker och jag har ju alltid pläderat för att man ska förbjuda att män har rullväska. Alltså det finns ingenting mer förnedrande och avmaskuliniserande än att ha rullväska, utan man bär sin packning. Såvida han inte ska vandra väldigt långt i fjällen eller djungeln, då råkar med ryggsäck. Men annars så har man en portfölj eller en bag. Men jag vill också fästa en viss uppmärksamhet på vad du var på väg in på där. Hur hans verklighet alltså. Man ska ju faktiskt döma hunden efter håren. Och dels är han ju, jag tycker inte alltid att han är så välskräddad faktiskt. Men just de här bilderna från statsbesökarna kliver av planet. Det är ju hjärtat börjar klappa lite. Det är dels för att han har hatt alltså. Det är så oerhört få män i det moderna västerlandet som fortfarande kan bära upp en hatt. Jag tror aldrig jag har sett kungen i hatt. Och det kräver väldigt mycket för att ha en hatt. Någonting har hänt med den västerländska mannens benstomme och käklinje. Men kungen har det faktiskt. Väldigt vackert att se. Och sen just det här att det är så oerhört elegant. Alltså att han har hatten, slipsen och portföljerna går liksom ton i ton med väldigt små glidningar emellan. Det är, och just det här. Men man blir också lite sorgsen när man ser det här. Det är för att man, den där aningen man har haft om att kungen har så mycket mer i sig än han har haft en möjlighet att visa. Att tyvärr så har vi nog liksom slaffat bort den där karln och låtit honom på många sätt faktiskt försumpas, liksom hans familj. Mm. Det är lite tråkigt.
6: En annan kort reflektion bara vad gäller hans kläder. Den här kostymen som han har på sig. Han har suttit ner i den kostymen i en flygplanstol i 10 timmar, 12 timmar. Hur långt det nu tar att flyga till Indien. Han har suttit i den kostymen så länge. Och det kan jag säga att endast en mycket bra kostym ser ut sådär. Ja. Efter den behandlingen i flygplanstolen. För den ser inte ut liksom... Man ser att kostymen är använd. Men den ser riktigt, riktigt bra ut.
5: Men just det här med hur de tog sig dit. Alltså det hade ju... En sak hade gjort ännu elegantare. Det är om de hade tagit ett Gripenplan. För ett av syftena med besöket är ju också att sälja in en order på 119 plan till Indien. Och tänk dig själv om man klivit av och liksom dragit av sig overallen och kommer ut i kostymen, tar på sig hatten. Ur ett Gripenplan hade det varit rätt stort.
6: Det hade varit ett kul trick faktiskt. Nu får man säga. Ja, vi fick bilden upplagd i BBS-tråden här.
5: Ja.
6: Det tackar vi för. Men jag tyckte den andra bilden, två bilder på att är inne. Jag tyckte den andra bilden var ännu mer elegant på kungen. För där ser han för en gångs skull inte sådär. Han har ju en tendens att se lite... Han ser ännu mer elegant ut på den andra bilden, ska jag bara säga. Ja. Det intressanta statsbesöket. Jag tittade lite grann på Instagram. Jag har börjat testa att använda Instagram lite grann. För att Sofia har fixat väldigt bra med mitt konto där. Hon har... Se till att jag följer massa intressanta människor och så jag börjar titta ibland på Instagram-appen. Och där följer jag bland annat Kungahuset, givetvis. Och de har lagt upp ganska mycket bilder om det här statsbesöket. Olika människor de träffar och allt sånt där. Va? Men en sak som fångade mitt öga är en serie historiska bilder som de la upp för 3 dagar sedan ungefär. Där de gör en tillbakablick över tidigare statsbesök som har gjorts av svenska kungligheter i Indien. Och en av bilderna är från 1926 då Gustav VI Adolf och kronprinsessan Louise var där. Alltså han var Gustav VI Adolf, gamle kungen, innan han blev kung, han var kronprins.
5: I Indien?
6: Ja, 1926 till 1927, över årsskiftet där, så var de i Indien och reste runt. Och den bilden som är på gamle kungen när han står... Han står under någon sån här liksom dekoration som han står upp där det står Welcome to their Royal Highnesses. Och ekipage och folk ser ut som folk gjorde 1926 och en sån här gammal läckerbil. Men kronprinsen står i mitten. Han är så cool alltså. Jag måste bara säga åt er, gå in på Instagram och kolla på kungahusets flöde. Det är svårt att beskriva hur otroligt elegant och avslappnad vilken gentleman han ser ut som. Och han har någon sån här ljus kostym som passar i tropikerna. Men också med någon intressanta kungliga attiraljer på. Och sen har vi prins Wilhelm och prinsessan Maria. Alltså prins Wilhelm som jag antar var bror till Gustav VI Adolf. Båda var söner till Vegurra. Förlåt, jag är faktiskt inte helt säker på hur släktskapet ser ut. Prins Wilhelm och prinsessan Maria som reste till Indien 1911. Och de ser ut att sitta på, om jag får gissa, kanske de sitter på en flodbåt eller sånt där. Och ser också otroligt coola ut. Och prins Wilhelm sitter med en cigarett i handen. Och den sista bilden i serien så har de kungen, vår kung och drottningen. Som sitter på kanten till en av fontänerna utanför Taj Mahal, den här fantastiska... Ja, var ni är för hus i Indien. Som alla känner till den här ikoniska bilden av Taj Mahal sett framifrån. Där de har en sån här vacker turkos bassäng eller fontän. Och på kanten till den sitter kungen och drottningen. Och alltså de ser så fulländat eleganta och avslappnade ut på den här bilden. De är så coola. I de här ögonblicken så är de absoluta ikoner. Jag blev lite golvad faktiskt av framförallt den här sista bilden på kungen och drottningen. Han är en stilikon som sig bör givetvis när man är en kung. En stilikon och en konservativ ikon. Trots allt som är dåligt i Sverige, alla brister som kungafamiljen har, kungen är ett ankare som håller landet i viss utsträckning i alla fall förtröjt i svensk tradition.
5: Alltså det här kräver nästan en specialsändning om kungahuset. Alltså jag förstår att det blir golvet. Jag kan själv bli det som av den här hattbilden till exempel. Samtidigt är min känsla mycket mer att en försummad möjlighet. Alltså en man och faktiskt också en drottning med kvaliteter som där det är så totalt reducerat att de faktiskt har förlorat en del av sina personliga kvaliteter också. Att det går inte att leva i den positionen i den här typen av samhälle utan att förlora någonting. Och det har tyvärr kungahuset gjort. Både de som personer tror jag och familjen. Därmed har ju nationen också förlorat någonting. Och jag tror jag ser hellre liksom det här dystert för att man ska kunna börja om på något sätt. Förlåt att jag är så pessimistisk och dyster, men det är svårt att inte vara när man ser på dem. Just av de skäl som du anför faktiskt. För då tänker man istället, vad kunde det ha varit?
6: Ja, just ikväll så gör det inget, för inget kan rubba min entusiasm, min beundran för konungen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Samnytt för första gången större än Sydsvenskan. 5,86 miljoner besök under maj månad, trots att man bara har 5 anställda. Fria Tider på andra plats med 5,34 miljoner besök av de så kallade alternativa medierna. Nyheter Idag på tredje plats med 3,58 miljoner besök. Ja, det är Samhällsnytt själva som rapporterar om den stora framgången för Samhällsnytt. Samhällsnytts reporter Egor Putilov intervjuar Samhällsnytts ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Ja, det blir lite incestuöst, men vad ska de göra?
1: Ja, som Aftonbladet gjorde förr i tiden, så att det är helt okej.
0: Okay. Ja, SimilarWeb heter ett företag som gör undersökningar av trafik till hemsidor. Och det är de som har presenterat de här siffrorna. Det är inte normalt sett de som används för att göra såna här branschmätningar. Men Samhällsnytt menar på att det här är kanske en mer objektiv tjänst. Vi har ju pratat tidigare om, ja, nu har jag det på tungan vad den heter, den svenska branschindexet som de använder för att,
1: ja,
0: vad heter det nu igen? KIA-index heter det. Men där finns det, ja, jag har pratat tidigare om varför jag är väldigt skeptisk mot KIA-indexet. Men det är också så att nu börjar svenska medier dra sig ur KIA-indexet. Och det är lite grann som ett chicken race. Och när den ena redaktionen säger att nu drar vi ut, nej, men då tänker inte vi heller vara med. Och det är lite sådär att om inte du visar din, tänker inte jag visa min. Man måste ansluta sig frivilligt till det här systemet. Och sen har vi Alexa, som är lite suspekt för att det är Amazon som äger Alexa, och det har växt misstankar om att Alexa har politiserat och vinklat undersökningar. Men Samhällsnytt säger att de här SimilarWeb, de stämmer ganska bra. Trenderna stämmer med vad de ser i sin egen webbtrafikstatistik. Och de har alltså kommit fram till att av de svenska alternativmedierna så är det då 3 som sticker ut väldigt mycket. Dels Samhällsnytt, 5,8 miljoner besök. Fria Tider, 5,3 miljoner besök. Och Nyheter Idag, 3,5 miljoner besök per månad. Det är otrolig mängd trafik. 5-6 miljoner besök i månaden.
1: Det är bra.
0: Det är bara, man måste bara lyfta sin hatt och buga sig inför, ja, den här entreprenöriella bedriften som delar upp de här sidorna. Samhällsnytt, gamla Avpixlat. De har alltså så här mycket trafik och börjar gå om nu fler och fler etablerade medier. Vi har tyvärr inte så detaljerad information. Jag hade hoppats att jag skulle kunna gräva fram till idag de här siffrorna, men det går inte för att SimilarWeb tar betalt för att titta på deras statistik. Och det är också så att jag hade varit beredd att betala en bra slant för att få se de här siffrorna. Men problemet är att man kan inte bara skriva upp sig och köpa, utan det enda de har är så här, kontakta vår säljavdelning, vilket innebär att förmodligen skulle jag inte ha hunnit få siffrorna till idag, vilket gjorde att jag bara struntade, efter det är helg och så jag struntade i det bara. Men så det var tråkigt, men vi kan säga så här att vi kan vara ganska säkra på att alla andra stora medier i Sverige, mainstream medier förutom Sydsvenskan, är förmodligen större än Samhällsnytt i trafik, för annars så skulle de ha nämnt det garanterat i sin artikel. Och vi vet att Aftonbladet är störst, Expressen näst störst, sen kommer DN och så vidare. Så det kanske finns fortfarande 5-10 gammelmedier som är större än Samhällsnytt. Men det är egentligen inte det som är det intressanta. Det är inte de absoluta siffrorna eller de absoluta positionerna som är spännande, utan det är en annan jämförelse som Samhällsnytt också gör i sin artikel. Nämligen att Samhällsnytt har 5 anställda som har, alltså redaktionellt anställda på sajten. Medan Sydsvenskan har 150 redaktionella tjänster. Vilket alltså innebär att Samhällsnytt har, jag tänker att det är fortfarande 150 personer som jobbar redaktionellt på Sydsvenskan. Det går inte att förstå vad sysslar de med under dagarna. Men Samhällsnytt, de har alltså ungefär 1 miljon, rundas ner, 1 miljon träffar per anställd, 1 miljon besök per anställd och månad. Medan Sydsvenskan har, ja, vad det blir då, någonting 30 000 någonting per anställd. Så att det är alltså effektiviteten, produktiviteten mätt i antal besökare är 30 gånger högre på de som jobbar på Samhällsnytt än de som jobbar på Sydsvenskan. 30 gånger skillnad i produktivitet. Det är ingen liten skillnad, och det är väldigt, väldigt enkelt att göra förutsägelser om vad som händer i en bransch där en aktör har produktivitet X och en annan aktör har produktivitet X gånger 30.
1: Hur kan de ha 100? Jag blir alldeles stund. De har ju Det är väl 2 år sedan han genomförde sammanslagning med Helsingborgs Dagblad och gjorde sig av med båda tidigare en hel del folk, både i print och digitalt. Alltså det är fortfarande så jävla många kvar. Det är fan mer obegripligt.
0: Det är svårt att förstå, men de har ju den här gamla döende branschen som fortfarande, de håller varandra ryggen. De till exempel slussar trafik fram och tillbaka mellan sina egna sajter för att blåsa upp siffrorna. De har alltså annonsnätverk där de kombinerar sina krafter för att sälja annonser. Och sen har de också, det är fortfarande, jag vet inte om de har annonser på samhällsnytt, men det är fortfarande relativt känsligt att annonsera på till exempel Nyheter Idag och Fria Tider och så vidare. Så att det är fortfarande väldigt många annonsörer som avstår från de här kanalerna, trots att de skulle tjäna väldigt mycket på det rent kommersiellt, för de vill inte bli förknippade med de här peststämplade sajterna. Och det här är naturligtvis också någonting som gör att de gamla medierna kan tjäna mycket mer pengar, för att de har en sorts oligopol på reklammarknaden, för att de alternativa medierna inte får tillgång till reklammarknaden på samma sätt. Och allt det här kommer förändras över tid. Allt det där är bara tillfälliga övertag som de har, därför att var man annonserar någonstans, det drivs av kommersiella överväganden, och om trenderna fortsätter i antal besökare och sånt där, vilket de med all sannolikhet kommer göra, då kommer även annonsörerna flytta över. Och då väldigt, väldigt snabbt så kommer det bli slut på Sydsvenskan. Och sajter som Samhällsnytt kommer tjäna otroligt mycket pengar när de börjar kunna ta högoktaniga annonser.
1: Ja, alltså det skiftet borde nästan ha kommit, så att det ligger nog bara och väntar på att hända. Det räcker med att någon mediebyrå säger att nej, men nu måste vi köra oss de här, och sen är liksom portarna öppnade och då går det fort ut för nätens media.
0: Ja, goda nyheter. Det är som jag kan citera Mats Dagerlind. Han har många pratminus i den här softball-intervjun som gjorts med honom. Avslutande citatet är ganska bra. Han säger att bli större än Sydsvenskan är naturligtvis bra, men det är inte det slutgiltiga målet. Med hjälp av våra läsare hoppas vi att bli ännu större och nå ännu fler svenskar, så att de verkliga hatsajterna som Sveriges Radio, DN och Aftonbladet på sikt ska kunna förpassas till historiens soptipp. Ja, som sagt, jag lyfter min hatt för Mats Dagerlind och de andra på Samhällsnytt som har gjort ett så väldigt fint jobb. Det skulle bli väldigt kul att se dem sopa mattan med de andra sajterna som nämns.
2: Radio Bubbla.
3: Ryssland ökar guldreserven med största köpet på närmare 20 år. Passar på då guldpriset fallit. Endast guld utgör försäkring mot politisk risk enligt uttalande från centralbanken. Ja, den här artikeln kommer till oss från Sputnik News. Och med det sagt så ska man känna till att det här är ju då en utav ryska statens mediebyråer, och de ingår i en koncern med en nyhetsbyrå, och Sputnik är både en nyhetsbyrå och en digital nyhetssajt och radiokanal tror jag det är också. Men artikeln berättar att Ryssland och Kina fortsätter köpa guld som aldrig förr. Det här är ju ett fenomen som vi har bevakat i tidigare sändningar. För er som missat så kan man lyssna på första avsnittet vi gjorde i Ekonomispecial, där vi gick igenom varför detta sker. Men denna gång så kan vi bara konstatera att det ryska köpet den här månaden uppgick till 48 ton. Och för att ställa det i kontext till någonting så kan vi konstatera att det är 1,6% av den årliga världsproduktionen. Kan jämföras med Sveriges guldreserv på 126 ton. Så på en enda månad så har man köpt 48 ton guld. Och det är alltså det största köpet man har gjort på 20 år. Och enligt World Gold Council, det är en slags branschorganisation för guldgruvbolag och guldföretag, så har den ryska staten 1542 ton guld i reserv. Så köpet på ett enda bräde motsvarar alltså 3,1% av hela innehavet. Så det är ett substantiellt köp, får man ändå säga.
0: Det är inte utan att man blir lite avundsjuk. Jag skulle också vilja köpa 48 ton guld.
3: Ja, det är en ansenlig mängd. Man kan väl säga att, nu har jag inte dagssiffran framför mig, men ett ton är väl 320 miljoner kronor eller någonting sånt. Ett ton, och de har alltså köpt 48. Så att det räcker till några vixelringar. Artikeln fortsätter att prata lite om Central Bank Gold Agreement, som är ett antal avtal mellan centralbanker som olika centralbanker har skrivit under för att managera guldpriset. Det vill säga att man historiskt har avtalat att man inte ska sälja mer än en viss mängd guld. Så det här är ingenting annat än ett bevis på att centralbanker är inne och manipulerar guldpriset. Och man säger ju inte att nu ska vi se till att guldpriset inte ska stiga, utan man säger på såna här orwelliska att man ska stabilisera guldpriset. Men centralbankerna runt om i världen har varit nettoköpare av guld sedan 2010. Och de här köpen då har kommit främst från Kina och Ryssland, medan Europa och USA på senare år har slutat sälja guld. Och den här artikeln citerar en herre som heter David Marsh, som är grundare av en think tank som heter Official Monetary and Financial Institutions Forum. Och han säger att i-länderna har slutat sälja guld och tillväxtländerna köper. De gör detta för att de inte till fullo litar på dollarn av politiska skäl. Och från ryska centralbanken säger Dmitri Tallinn att endast guldreserver försäkrar till 100% mot politisk risk. Så att det här är ju en del, ett litet steg i en lång strategi att bli av med sitt dollarberoende och skapa monetär suveränitet från ryskt och kinesiskt håll.
0: Bara att jag hänger med på siffrorna här och riktningarna. Så i Europa och USA har man slutat sälja. Så då ligger guldinnehavet platt.
3: Mm.
0: Medans i Ryssland så köper man uppenbarligen, och i Kina så köper man också.
3: Ja.
0: Ja, bra. Jag blev lite förvirrad där.
3: Det man kan säga är att 2010 så centralbankerna sammantaget runt om i världen blev då nettoköpare. Så att det finns fortfarande centralbanker som säljer av olika skäl. Till exempel så var det prat om att Maduro skulle kränga av lite av det venezuelanska guldet. Det går inte så bra i Venezuela. Men det guldavtal som man skrev då på 90-talet och igen på 2000-talet, det stipulerade att de västerländska centralbankerna förband sig att inte sälja så himla mycket, utan man skulle göra det koordinerat och lite i taget tillsammans då, för att, citat, stabilisera guldpriset.
0: Svenska Riksbanken sålde ganska mycket för inte så många år sedan, va?
3: Jag har inte de siffrorna framför mig, men de senaste åren så har den svenska guldreserven legat stilla. Så den svenska centralbanken har inte sålt, i alla fall de senaste åren. Men sen kan man ifrågasätta om de här 126 tonnen verkligen finns, eller om de är redan sålda och att Riksbanken bara sitter på pappersguld. Det vill säga att de har leasat ut guldet som sen har sålts. Men det här kan man lyssna på i tidigare sändningar. Det artikeln nämner också är att Kina har öppnat en egen börs för guldhandel som heter Shanghai Gold Exchange, och den öppnades i april i år. Och där handlas allt guld och silver mot fysisk leverans, till skillnad mot i väst där man handlar med pappersguld. Och Tom McGregor, som är kommentator på China News Television, citeras också i artikeln och säger att på Shanghai Gold Exchange där det du köper är det du får, medan i väst där har guld blivit en virtualiserad vara. Och det här handlar ju då om att de stora Dels har vi ju icke-börser då i London, så LBMA, over the counter market, som där man handlar i virtualiserat guld, det vill säga papperskontrakt, där endast en bråkdel av de här papperskontrakten någonsin går till leverans. Och samma sak gäller på den amerikanska metallbörsen som heter COMEX, där lagren

0: artikel om den här killen. Och de gjorde en video med honom. Och han sa att ja, men det är jättebra. Jag ska ta de här pengarna och skicka dem till välgörenhet. Jag tror han skulle skicka dem till sitt hemland i Mellanöstern och sånt där. Och Aftonbladet gjorde en artikel. Och nu visar det sig, inte så otippat, att det är fake. Att det inte är sant. Och de har tagit bort artikeln. Men så vitt man vet så finns det ingen rättelse. Ingen kommentar från Aftonbladet om att det var fel. De gör ingenting för att korrigera den här desinformationen som de har spridit. Och generellt vet vi att en sensationalistisk fejknyhet, den får ju ganska lätt och viral spridning och ses av jättemånga människor. Men rättelser är ju uppenbarligen inte lika intressanta. De får aldrig lika mycket spridning som fejknyheten. Så det är en del av logiken att även om man är väldigt noggrann med att göra rättelser, så är det aldrig lika många som ser dem som ser fejknyheten som man rättar.
1: Nej, och själva det mediala flödet nu med det fler söker, det fler bläddrar sig igenom mainstream medias internetsidor, gör det ju också mycket lättare att plocka bort fejknyheter och låtsas som ingenting. Jag tror det finns många fler fall som inte kommer upp till ytan där man gör en aftonbladare och bara tar bort den helt enkelt och låtsas som ingenting.
0: Nu har de tydligen publicerat ett blogginlägg där de försöker förklara den här avpubliceringen. Ibland blir det fel, säger de. Och sen säger de att de har blivit lurade. De blir lurade av tipsaren. Och om man går till den här artikeln, till den ursprungliga URL:en, där står det bara artikeln du letar efter har tagit bort. Där kan man ju tycka att de borde lägga in sin rättelse och förklara att det var fel. Men så gör de inte, utan de skriver ett anonymt blogginlägg istället. Det är inte anonymt, det är Magnus Ringman som har skrivit det, men det är svårt att hitta på sajten. Framförallt så skyller de på att de har blivit lurade.
1: Mm.
0: Att det är inte deras ansvar, utan de har blivit lurade av den här ohederliga tipsaren Ahmed, som han heter.
1: Jag får inte säga namn, har vi sagt.
0: Ja, det... Förlåt, jag läste högt i Aftonbladet. Det är förstås en försyndelse. Men ytterligare aspekt av det här, som jag tycker är kanske nästan ännu mer anmärkningsvärd. Det är alltså... De skyller på den här tipsaren som har lurat dem. Men de måste ju vara riktigt dumma i huvudet om de låter sig luras.
1: Ja, visst.
0: Till att börja med, hur kan man få ut 600 000 kronor i en bankomat? Hur kan det ens finnas så mycket pengar i en bankomat? Alltså, den som lyssnar kan ta det här som en liten övning om ni vill. Fundera på hur stor en sedel är, hur mycket som har plats i en bankomat. Det finns inte så mycket pengar. Dessutom var det andra suspekta uppgifter som att han hade tagit ut 1000 lappar. Så vitt jag vet så finns det inte 1000 lappar i några bankomater i Sverige någonstans. Men sen är också ytterligare en aspekt som är riktigt, riktigt skruvad. Det är att det här var ju ett feel-good-reportage som de gjorde. De var ju så här, vad lustigt liksom. Ahmed lyckades ta ut pengar och 590 000 och nu ska han skicka dem till välgörenhet. Ingen reflekterar över att det är inte hans pengar. Han har snott mer än 500 000.
1: Ja.
0: Han har stulit pengar och Aftonbladet gör ett feel-good-reportage och visar liksom vilken skön, smart kille han är.
1: Ja.
0: Och till synes genom glada tillrop när han ska ta de stulna pengarna och skicka till någon välgörenhet, som han säger.
1: Ja, och bara där skulle, även om alla led i rapporten i det här skulle vara sant och han på något obegripligt sätt lyckas få ut de här pengarna, då kunde ju reporterna fråga att okej, Ahmed, vad tror du det händer när du går till närmsta bankkontor och säger att hej, jag heter Ahmed, jag har 590 000 kronor här i sedlar och de vill jag skicka till Syrien. Det är bara så jävla, alltså varje ledare är bara så jävla dumt. Och det är sådana här människor som sitter, alltså så här korkade reportrar som sitter och tar emot och hanterar nyheter. Man kan slå i dem precis vad som helst alltså. Det är extremt skrämmande.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kalifornien, den delstat som erbjuder sämst livskvalitet enligt Best States Rankings, presterar dåligt i mätningar relaterade till luftkvalitet, lokalt samhällsengagemang och socialt stöd. Högst resultat för North Dakota, Minnesota, Wisconsin, New Hampshire och South Dakota. Ja, förlåt, får jag vara lite, ha lite Aspergers syndrom här och anmärka på bullrubriken. Ja, ja. Best States Rankings. Är det deras varumärke, Best States Rankings? Nej, det är det inte, för det är lite där. Är det en anglicistisk stavning av rankning?
2: Just det.
1: Med ett extra N. Ja, förlåt, jag snubblar till där bara. Det är inte meningen att vara autistisk. Ja. Kalifornien hamnar allra längst ner i den här senaste listningen av vilka delstater som erbjuder bäst livskvalitet. Det är intressant att titta på vad man mäter i sina rankningar. Det är alltid när man jämför olika länder och delstater och sånt där. Så det är väldigt märkliga faktorer. Jag kan ju tycka till exempel att luftkvalitet och föroreningar och sånt där har en viss betydelse. Jag själv är lite småkänslig ibland för luftkvalitet. Men också röstdeltagande.
2: Mm.
1: Vem fan bryr sig? Alltså inte ens om man är liksom... inte ens om man är... Alltså, fanatisk ultrademokrat och tycker att liksom demokrati och röstning är det viktigaste som finns, så spelar det någon roll liksom. Det är inget som påverkar ens livskvalitet. Om någonting så är det väl bra för den som är demokratiskt sinnad om andra människor inte röstar, för då får ens egen röst större betydelse. Man ska verkligen ha en sån här klockartro på demokratin, om man tror att nej, men om det är färre som röstar, då blir det ju sämre beslutfattare, för att alla människors visdom kommer inte tas till. Hur tänker folk liksom?
2: Mm.
1: Och jag tror att du har en liknande take på det här, Boris. Jag ska låta dig lägga ut texten först, men är det inte fullständigt åt fanders, den här slutsatsen vad det gäller Kalifornien?
2: Jo, alltså jag har tittat jättemycket på, jag borrar ner med det här undersökningsmaterialet, och det är jättekoko. Det måste vara beställt av, jag vet inte vem riktigt, vem syftet tjänar, men det ger ju ingen riktig bild av vad som är bra och dåligt i olika delstater. Framförallt så ger det ingen vettig bild av, ska man säga, av delstaterna i sig alltså. Det är ju ganska självklart att när man i Kalifornien har när cancersvulsten längst med kusten, alltså från San Diego upp till San Francisco, som sakta sprider sig in i landet, som kännetecknas liksom av gigantiska stadsanhopningar, usla transporter däremellan, extremt hög kriminalitet, krockar mellan kulturer och nationaliteter, så är det klart som fan att folk på olika sätt kommer att ge uttryck för att livskvaliteten är åt helvete. Men tittar man då på i Kaliforniens inland och norra Kalifornien, förutom en liten kuststripp upp i norra Kalifornien där det bara bor demokrater, så ser man liksom att intressant nog, nu är jag inte någon varm Trump-förespråkare, men alla de distrikt som röstade för Trump i senaste valet är också, känner jag väl till, och där är livskvaliteten väldigt hög. Det präglas av små samhällen, ordentlig sammanhållning, väldigt bra kulturellt liv också, även på de mycket små orterna. Så att det här säger ju liksom ingenting om Kalifornien. Det säger någonting om att vi har liksom på olika håll i de amerikanska delstaterna så ser det helt olika ut. Det är en totalt värdelös undersökning.
1: Ja, det är en väldigt viktig sak förstås, att just den stora variationen i förhållanden mellan delstaterna, den mångfalden som finns i USA, det är ju själva, det är en så viktig sak att delstater specialiserar sig på olika saker. Så
2: ja,
1: att det finns inte en delstat som är den bästa att bo i, utan själva poängen är att beroende på vad man har för preferenser, så kan man välja att bo i olika delstater för att de har specialiserat sig i konkurrensen om familjer och företag som har goda möjligheter att flytta runt i USA. Så därför är det väl konstigt att säga liksom att ja, men Kalifornien och Texas är i botten här och
2: ja,
1: New Hampshire och Minnesota är i toppen. Bara variationerna inom en delstat som Texas gör att det blir väldigt löjligt, eller Kalifornien för den delen. Men jag vet inte, jag tycker det är särskilt märkligt det här med att säga att Kalifornien skulle vara den sämsta delstaten att bo i. Men Kalifornien har problem, framförallt politiska problem. Politiskt hänseende så är det liksom ett av de sämsta ställena, inte bara i USA utan generellt i västvärlden, katastrofalt liksom vad det gäller regleringar, skatter och så vidare. Men som så ofta annars när man ser en sån situation, så beror det på, ja, lite enkelt uttryckt då, att Kalifornien har råd att ha dålig politik. De har råd liksom med höga skatter och regleringar, därför det finns mycket annat där. Det är oerhört rikt land och också dynamiskt och har helt enastående humankapital, för att det finns inget annat ställe i världen dit så många vill flytta, och vi har liksom flera världsunika och enormt viktiga kommersiella och teknologiska centra. Alltså till exempel Hollywood i Los Angeles, som är, kan man säga, navet i den här planetens kulturella liv. Jag säger inte att Hollywood är en övervägande positiv kraft, men det är i alla fall väldigt mycket intressanta saker som händer där. Silicon Valley utanför San Francisco, som är det definitiva navet i vad är det, teknologisk utveckling i världen. Också liksom, man får ta det har positiva sidor och negativa sidor. Men det är få ställen i världen där det händer så mycket intressanta saker som i Kalifornien, och som har en så stark och dynamisk ekonomi. Vilket också gör till exempel att vad det gäller liksom, generellt kulturellt och kommersiellt utbud av saker, så är Kalifornien absolut oslagbart. Alltså om man vill, säg att man är intresserad av mat, man vill äta olika sorters mat. Jag vet inte om det finns något bättre ställe att vara på än i Los Angeles, bara för utbudet av restauranger, kvaliteten på råvaror, kanske Japan, jag vet inte, men annars tror jag att det finns ingenting som går upp mot Kalifornien i termer av gastronomi. Du får rätta mig på den punkten om jag har fel, Boris. Och listan kan göras väldigt lång, va? Södra Kalifornien har liksom ett nästintill perfekt klimat. Det är inte oviktigt. Det är inte oviktigt vad man har för klimat som man bor i. Och det finns såklart människor som tycker att klimatet är fantastiskt i New Hampshire och Wisconsin. Men de flesta människor tycker att södra Kalifornien har ett långt, långt mycket bättre klimat. Ja, i alla fall. Jag ska inte snöa in på det här, men Kalifornien är ett fantastiskt ställe att bo på. Det är ett underbart land, va? Förutom att de har väldigt mycket problem.
2: Men det viktiga du pekar på är ju också just det här med att med rörligheten och möjligheten att börja om. För vad man än säger om USA, så är det som du säger, att du kan alltid packa kappsäcken faktiskt och börja om någon annanstans i detta stora land eller i den delstat där du bor. En möjlighet som känns trots allt, det är möjligt att det är mentalt hos mig, men jävligt begränsad i ett land som Sverige. Det är mycket lättare att ockupera och korrumpera med idiotiska idéer, vilket ju också har skett. Men ska man tolka den jävla undersökningen på något sätt, så ser den som att den kliver in i en slags samtal som innebär att vi behöver mer statliga regleringar. Ja, är det dålig infrastruktur, då ska staten bygga, dels staten bygga mera vägar. Är det dålig luft, då ska staten införa mera regleringarna eller miljön och så vidare och så vidare. Rösta för få, delta i det politiska livet, och måste vi etablera ordentliga statliga propagandakampanjer som tvingar oss att få oss att inse att vi måste gå och rösta.
1: Det är som de flesta sådana här listor, det kokar ner till att det är en rankning av vilka är de mest sossiga och politiskt korrekta, ja, delstaterna.
2: Jo, men så är det ju. Det är
1: Så det var att vända upp och ner på listan och konstatera att Kalifornien, Texas, Indiana är det riktigt bra ställen att bo på. Illinois, New Jersey, jag vet inte. Men man kan nog nästan invertera den.
2: Ja, borrar man ner sig i riktigt i statistiken när man använder här och svaren och så vidare, så får det ju också ett utslag om till exempel grejer som anställda, handikappade och sådana saker i olika delstater, lönegap mellan olika nationella grupper och så vidare, sånt som är ganska komplexa frågor och beror på en mängd faktorer, men när det stiger uppåt i statistiken så kan det leda till ett jätteminus att du har ett lönegap mellan olika nationella grupper. Det är en kokundersökning.
0: USA drar sig ur kärnavtalet med Iran och återinför sanktioner mot landet. Iranavtalet, så kallade, är återigen i fokus för världens nyhetsmedier. Iranavtalet som har ett formellt namn som är lite komplicerat. Det kallas för JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Som alltså är ett avtal mellan Iran å ena sidan och å andra sidan en grupp länder som kallas för P5+1. Det är de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Det är P5. Och sen plus ett, det är Tyskland. Som också är med i avtalet. Avtalet går ut på att man ska upphäva sanktioner som tidigare har gällt mot Iran. Förbud att handla med Iran och så vidare. I utbyte mot att Iran upphör med sitt kärnvapenprogram och tillåter inspektioner och så vidare som gör att omvärlden kan kontrollera att de inte håller på att tillverka kärnvapen. Det är den här saker som att de får anrika uran men bara till en viss halt av renhet. Så att de får anrika det till energiproduktionsnivå men inte till vapenurannivå. Den här typen av saker. Nu har USA dragit sig ur Iranavtalet. Vilket ju är på ett sätt är det ironiskt. Vi kan återkomma till det. Det finns ironiska dimensioner av det här. Men på ett sätt är det också väntat. Därför att Donald Trump gick till val på att riva upp Iranavtalet. Han sa det hela valrörelsen gång på gång på gång. Att det var en bad deal och det var en katastrof att USA hade gått med på det. Och man måste hoppa av det. Och naturligtvis så var Iranavtalet Trumps företrädare Barack Obamas stora utrikespolitiska skrytprojekt. Så det såg som en triumf att man fick ihop det här. Förhandlingarna hade pågått egentligen sedan längre tid tillbaka än Obama till och med. Men han tog det i mål kan man säga. Och skapade avtalet. Och den kanske mer... Dels har ju Trump sagt länge att han ska säga upp avtalet. Men det som har hänt i närtid som eventuellt har triggat det här. Och det är en sorts... avtalet löper med en sorts tidfrist. Så det finns vissa hålldatum innan vilka USA måste, jag vet inte, förnya avtalet eller ha en möjlighet att säga upp det enligt avtalstexten. Och ett sånt hålldatum är då den 12 maj som är det datum då avtalet formellt sett kommer att sluta gälla. Men det som hände för en vecka sedan eller två var att Bibi Netanyahu gjorde ett utspel. Han höll en föreläsning där han försökte göra ett case för att Iran har ljugit om sitt kärnvapenprogram. Och det här, och han, det var liksom buller och bång, där kablades ut över världen och Netanyahu sa rakt ut att givet den här nya informationen som Mossad har skaffat sig i Teheran så måste man bryta upp Iranavtalet. Det har han alltid tyckt såklart, att Iranavtalet ska brytas upp och man ska ha maximalt hårda sanktioner mot Iran och så vidare. Men här menar han då att här lägger jag fram bevisen för att det måste göras. Han hade en 100 000 pärmar och 185 CD-skivor och sånt där. Han hade satt upp CD-skivorna i en särskild glasmonter bak och fram så att man kunde se den här liksom regnbågsskimrande baksidan på CD-skivorna. Och 180 någonting av de här regnbågsskimrande föremålen var uppsatta väldigt fint bakom den här glasskivan. Och Som jag påpekade på Bubbla BBS vid tillfället, så kan ju en man som har så många regnbågsskimrande föremål och dessutom så prydligt organiserade kan ju inte ha fel. Så det var en väldigt imponerande uppvisning. Det lättare jag pratade om var framförallt någonting som kallas för Ahmad-projektet, som då sägs vara Irans gamla kärnvapenprogram. Det var känt sedan tidigare att Ahmad-projektet existerade, men Netanyahu menar att Mossad har hittat ny information om det då. Samtidigt så finns det andra bedömare, till exempel folk som har jobbat med IAEA, som säger att det var egentligen ingen ny information. Alltså, Ahmad-projektet pågick från 1989 till 2003, och det innebär så att Ahmad-projektet avslutades 12 år innan Iranavtalet slöts. Och det är IAEA som säger, men också Netanyahu säger i sin presentation att Ahmad-projektet avslutades 2003. Han säger samtidigt att liknande arbete fortsatte efter 2003. Men nästan allt han säger i presentationen, allt det konkreta, bilden och så vidare, handlar om det projektet som avslutades 12 år innan Iranavtalet slöts. Så att anklagelsen nu när man säger att Iran har brutit mot avtalet, det är inte att de just nu håller på med kärnvapenutveckling, eller att de för det är alla överens om. Amerikanska inspektörer, alla är överens om att Iran inte håller på med någonting nu. Och inte heller att de håller på med någonting efter att avtalet slöts, utan det är alltså att de höll på med någonting 12 år innan avtalet slöts, som de inte gav all information om. De var ju inte 100% öppna i förhandlingarna med att de hade haft det här projektet för 12 år sedan. Utan istället då så hade de liksom, de här 100 000 pärmarna, innan Mossad snodde pärmarna, så hade de pärmarna och CD-skivorna, antar jag, i någon hemlig bunker i Teheran. Och det är det som gör att de ska säga upp avtalet nu. Det är det som är svepskälet, så att säga. Hur som helst, Israel jublar, Netanyahu och Israel jublar, Saudiarabien jublar också och tycker det är helt fantastiskt. Alla andra länder i hela världen, tror jag, är bekymrade, är oroade. Ett antal europeiska länder, alltså Storbritannien, Frankrike, Tyskland, de säger att de kommer fortsätta respektera avtalet. Kina säger också att de kommer fortsätta att agera som om avtalet gäller, trots att USA har dragits ut. Det vill säga, de vill inte återinföra sanktioner, utan de vill att företag från respektive land ska kunna fortsätta handla med Iran. Och det blir ett stort avbräck, såklart, för till exempel europeiska industriföretag som nu säljer saker till Iran om de inte får göra det. Allra mest bekymrad är man förstås i Iran, där man har bränt amerikanska flaggan i parlamentet, till exempel.
2: En pappersflagga.
0: Klassisk pausunderhållning i iranska parlamentet. Ja,
2: lite fjuttigt, måste jag säga.
0: Ja, det är inte den här stora liksom med plastmaterialet. Det blir en obehaglig rökutveckling. För att det ska vara praktiskt möjligt att då elda amerikanska flaggan, så har man istället pappersvarianten. Och man har stått där, eldat den och ropat död åt USA. Och sådana saker. Oljepriset är upp kraftigt. Det har varit stridigheter mellan Israel och Iran. Iran har från sina positioner i Syrien skjutit raketer mot Golanhöjderna. Och Israel säger att det är den första gången som Israel har anklagat Iran för att avsiktligt skjuta raketer riktade mot Israel. Annars brukar det bara med att de råkar hamna på Golanhöjderna och sånt där. Men nu säger de att Iran har attackerat då med, jag tror, 10-tal raketer. Och Israel har svarat med att en luftattack mot positioner utanför Damaskus, där det sägs att det iranska revolutionära gardet har en depå med vapen och robotar. Israel har också kallat in reservister och satt hela armén på högre beredskap. Så att det är ganska spänt läge i Mellanöstern just nu. Och jag såg på Stratford Labs, jag såg på Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt. Han sa att, jag vet inte han, men en av hans analytiker sa att det är inte säkert att det blir krig, men risken för krig har ökat markant.
2: Ja, jag kan tänka sig, alltså mer våldsamma konflikter lär det bli, och kanske upptrappade. Allt annat vore ju underligt. Och men perverst nog tycker jag nästan den spännande händelseutveckling, för det ställer saker på sin spets när det gäller olika krafter i världen kommer att liera sig och vilka frontlinjerna blir. Alltså Iran har ju stärkt sina positioner.

0: Även om de framstår som lätt stolliga styresmännen i Iran när de bränner pappersflaggor och tjoar och verkar lite efterblivet, så är de ju jäkligt skickliga. De har byggt bra allianser med Ryssland. De har visat sig vara duktiga på att hantera både Indien, Pakistan och Kina när det gäller hamnutbygge, infrastruktursatsningar, kulturellt utbyte, teknologisatsningar och så vidare. De är väldigt metodiska och målmedvetna. Det är listigt folk. Och så har de byggt ut sina militära positioner i Syrien, Irak, Libanon, inte minst genom det senaste valet. Man har Hutu-gerillan i Jemen. Alltså det är en stark spelare det här. Och så visade det sig också att de band som har, ekonomiska band som har knutits mellan Iran, England, Frankrike, Tyskland är så pass starka att de europeiska staterna vill inte bryta detta. Så vad jag kan se framför mig, det är helt enkelt att det här avtalet, att USA drar sig ur avtalet, stärker på ett sätt faktiskt Irans position. Därför att det binder europeiska stater, kanske också Indien och definitivt som tidigare Ryssland närmare dem.
1: Ja, jag tror att det är en korrekt analys, och om man ska utvidga lite grann, så tror jag man kan säga att de största effekterna som avtalet, upprivandet av avtalet har, är interna maktförskjutningar inom Iran, inom Irans styrande eliter. Därför att man kan säga så här, den största förloraren när avtalet rivs upp är Hassan Rouhani, Irans ledare, som satte hela sitt politiska kapital, kan man säga, på spel för att få till det här avtalet. Och han är ju en, vi pratade, det var inte så länge sedan vi pratade om det här i Radio Bubbla, så vi behöver inte gå in på allt för mycket detaljer, men han är ju en kan man säga, en liberal politiker med iranskt måttmätt, som vill minska statens kontroll över ekonomin. Han vill lägga band på det revolutionära gardet, som är väldigt inflytelserik. Han har till och med under senaste tiden låtit gripa flera medlemmar av det revolutionära gardet, vilket är en tämligen extrem sak i Iran. Och han har ju satsat väldigt mycket på det här avtalet, och han har ju förlitat sig på att utländskt kapital, alltså en nytillströmning av utländskt kapital, ska kunna legitimera hans liberaliseringsagenda och visa på att om vi liberaliserar, om vi öppnar upp omvärlden och så vidare, så kommer det ha stora ekonomiska fördelar. Så han har en sån här liberaliseringsagenda, och så sent som nu i helgen, jag tror att det var nu i helgen som gick, så sa Rouhani i ett tal att han beklagade sig över att meddelandeappen Telegram är förbjuden. Så Iran har ju extremt mycket internetcensur, och bland annat Telegram, som är en sån här app för krypterad kommunikation, kan man säga förenklat. Det är en av många sådana appar som man inte får använda i Iran. Och då går Rouhani ut och säger att det är dumt, och han önskar att den inte var förbjuden, men att han som president har inte tillräckligt mycket makt för att oförbjuda den, för att det är över hans nivå i den djupa staten, något åt det där hållet, antyder han. Men så han har en sån liksom relativt liberal västvänlig agenda och så vidare. Hans motståndare i Iran, man kan säga liksom hardliners och hökar, de har hela tiden sagt att USA är opportunistiska. De kommer dra sig ur Iranavtalet så fort det passar dem. Och nu får de rätt. Till punkt och pricka får de rätt. Och nu kommer inte bara hardliners i Iran, utan många i Iran kommer säga att jaha, okej, Rouhani var naiv. Det funkar inte att spela boll med USA och de andra. Vi blir bara lurade i första bästa vändning när det passar USA att blåsa oss. Och då går de med sina allierade, våra ärkefiender, Israel, Saudiarabien, Turkiet, som är liksom de stora regionala konkurrenterna. Så att det här kommer ju förmodligen innebära kommer dåliga konsekvenser för den interna politiska situationen i Iran, åtminstone om man tycker att liberaliseringar och ett uppöppnande mot väst är positiva utvecklingar i Iran.
0: Definitivt. Men jag är också på något sätt nästan glad för den här sprickan som uppstår mellan, som är så uppenbar mellan Europa och USA nu i den här frågan. Alltså det optimala vore ju också om det kunde omvända

förvandlas till en flyktingpolitik. Nu avskyr jag och hatar EU. Men om de här tre ledarna från de tre länder pratar om Europa som håller fast i avtalet och också sa att nej, men

0: offren för detta och alla andra som kommer också som inte offer. Det är en helt sjuk situation.
1: Mm. Det är absolut sjukt, men det kan ju också vara värt att hålla i åtanke att USA tvingar inte Europa att ta emot några flyktingar. Det är någonting som Europa gör på helt egen hand.
0: Ja,
1: det går jättebra att stänga gränsen och säga här får ingen komma in. Alldeles oavsett hur många flyktingströmmar som USA skapar. Det är en barnlek för Europa att hålla flyktingar utan de vill. Så jag håller med dig, men
0: ja, alltså,
1: det är inte USAs fel att Europa tar in en massa flyktingar.
0: Nej, definitivt inte. Men det är det jag vänder mig mot är den fruktansvärda mesigheten. Liksom. Att man är iväg och pussar på Trump och tidigare pussade ännu mer på Obama. Och inte låtsas liksom om att de faktiskt skapat en situation. Det är lite inkryggat. Och givetvis är inget som hindrar Europa att säga att detta är icke ett problem som vi har skapat och som vi ska ta hand om.
2: Radio Bubbla. Venezolanskt örlogsfartyg sjunker sedan det beskjutit och försökt ramma tyskägt kryssningsfartyg med förstärkt skrov. Sjömännen räddas av den venezolanska flottan. De har inte så lätt just nu Venezuela, Maduro-regimen. Ingenting går som man tänkte. Inte ens när de skickar en av sin flottas skepp för att ge sig på ett kryssningsfartyg. Inte ens då kan det gå som de vill, utan det som händer då, för vi ska backa bandet lite grann, packa upp den här liten lite mer. Det här skeppet heter RCGS Resolute, och som är ett tyskägt flagg som seglar under, ja, den är lite osäker, någon annan flagg, någon sån här skön karibisk flagg tror jag. De har just nu inga passagerare, utan de är mellan kryssningar. Jag har hört att det inte är superheta tider för kryssningsbranschen just nu. De har passat på att göra lite underhåll av skutan. Och för att göra det då, så deras nästa hamn som de varit på väg mot har varit någon sån här karibisk hamn. Men under tiden så har de låtit skeppet driva. De har stängt av motorerna för att göra underhållsarbete på motorerna. Så de har jobbat på, tror jag, styrbordsmotor, men babordsmotor har de liksom haft i beredskap i alla fall för att kunna om de skulle behöva manövrera på något sätt. Men de har bara drivit runt på internationellt vatten. Men då kom då det här venezuelanska fartyget och tyckte att, det är lite oklart vad de ville göra, men de ville i alla fall att det här skeppet skulle byta kurs, lägga en kurs, och de började köra in. Det så sköt de. Jag tror de sköt med pistoler bara, eller gevär och sånt där i luften. Men sen så började de ramma kryssningsfartyget, köra in i det till synes för att försöka vrida skeppet så att det skulle peka mot och röra sig i riktning mot venezuelanska territorialvatten. Men det gick inte så bra då, därför att det här kryssningsfartyget, det är ett polarskepp som är särskilt byggt för att kunna åka och i istäckta vatten i närheten av, ja, Sydpolen gissar jag, kanske Nordpolen också. Men det är ett polarutforskningsskepp, polarkryssningsskepp. Vilket innebär att de har ett förstärkt skrov för att kunna hantera isen. Så att det som hände när den venezuelanska skutan skulle ramma den här kryssningsfartyget var att det venezuelanska fartyget gick sönder. De fick liksom strukturella problem och hål i skrovet, och skeppet sjönk. Tack och lov så klarade sig. Alla de venezuelanska matroserna kunde undsättas av andra skepp från den venezuelanska flottan. Men man kan ju eventuellt se det som lite grann av en PR-förlust för Nicolás Maduro. Att han, av alla tillkortakommanden som Venezuela dras med just nu, så är det också så att hans flotta kan inte ens tillrättavisa ett tyskt kryssningsfartyg.
3: Nej, men det är extremt pinsamt. Alltså det är, jag visste inte ens om att de hade en flotta. Och, men nu har ju flottan gjort sig. Man kommer ju aldrig att glömma den bolivarianska flottans insats.
1: Ja, onekligen satt sig på kartan nu.
3: Ja.
1: Det stora slaget vid, ja, var nu ägde rum. Ja. Jag vet inte om du har fått någon ordning på den här nyheten, Boris. Jag har inte lyckats förstå alls. Varför man ens attackerade kryssningsfartyget?
3: Nej, alltså det är i sig obegripligt. Alltså det är, nej men det är jätte, och själv.

0: själva metoden att försöka buffa fartyget i... Ja, jag gissar att det är matroser att göra, men det kanske var... Och det är den här delen av Centralamerika där det är mycket romproduktion. De var fulla som kastruller helt enkelt. För själva idén att dels buffa fartyget så att det liksom får kurs mot Venezuela. Men vad skulle de ha gjort sen då? Skulle de ha fortsatt att buffa liksom som en slags vallhund? Idén från början är ju sinnessjuk. De måste ha varit fulla.
1: Det är faktiskt en förklaring till mycket, mycket märkligt som händer här i världen.
0: Ja. Jag tror det.
1: Jag vet inte vad man ska säga egentligen till venezuelanerna i det här läget. Bättre lycka nästa gång. Jag hoppas den venezuelanska flottan någon gång kan ha då ett framgångsrikt sjöslag. De kanske ska välja bara en mer realistisk motståndare. Kanske Pentelinkoras gamla roddbåt.
0: inte om Pente hade suttit i den. Jag tror att man har haft fullt sjå faktiskt. Men en tom roddbåt tror jag han klarar på en finsk insjö.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla.
3: Apropå någonting som vi nämnde i förra inslaget, Boris, så har det gått prick ett år sedan du infann dig på Kolmården-anstalten. Nu är det nästan, tycker jag, som att radiobubblasändningarna med dig, de fortsätter precis som vanligt. Och oftast så tänker jag inte ens på. Tänker jag inte ens på var du befinner dig någonstans när vi har våra radiosamtal. Men för dig däremot, jag är lite nyfiken på hur det känns för dig. Du har suttit ett år av ditt liv och tillbringat på den här anstalten. Och du ska sitta ett tag till. Hur har du känt inför jubileet? Nu kan man ens säga så, men tråkig händelse. Årsdagen?
4: Ja, nej men ja, det är klart jag tänkte på att det hade gått ett år i torsdags var det väl. Och det var... alltså jag säger, dels har det varit ett år när jag har ju upptäckt att hur mycket tid, alltså innan jag hamnade här, den här 7 årens förundersökningar, hur jag fattar inte det när jag var mitt inne i processen, liksom hur mycket energi som gick åt till själva processandet, men framförallt till att liksom hålla förståndet i behåll och liksom kunna göra andra saker också, så att på något sätt så har det varit en känsla av att få tillbaka sin hjärna helt och hållet och inte bara kunna bruka en del av den. Därför att i och med att man sitter här så har de ju gjort sitt värsta mot dig och då kan man liksom släppa kampen mot detta och bara satsa på ge igen. Och sen har det ju varit, alltså givetvis, man får ju kontrollera sig just den ständiga dysterheten, inte kunna umgås med fru och barn och vänner. Och samtidigt så det gör man genom att bli vanvettigt disciplinerad. Alltså jag tror aldrig jag har varit så disciplinerad i hela mitt liv med sån inrutad dag. Och jag har blivit en friskare och stark, extremt mycket starkare människa. Så att hon inte skriva och läsa mycket. Men den viktigaste kunskapen har jag nog trots allt fått genom själva tillvaron här. Därför att det här är ju som ett laboratorium för samhället där ute i samhället där utanför. Jag har till exempel fått en väldigt mycket klarare, inte bara en teoretisk bild av hur farlig koloniseringen är, som pågår av själva nationen och landet, utan här ser jag ju liksom hur brytpunkterna, vad som händer liksom när den koloniserande populationen överstiger en viss gräns, vad som händer. Alltså det är otroligt nyttiga praktiska lärdomar som har på något sätt hjälpt mig mera praktisk kamplust. Och sen har jag fått den andra lärdomen är att vi var inne på det med Rocky, just det här nödvärnsargumentet. Alltså jag har blivit förvånad över hur många människor som sitter här för att de faktiskt bevisligen har värnat sin egendom eller eller skyddat sig och de sina på olika sätt. Det är helt paff alltså, och att det syns så lite i media hur många människor som blir inlåsta där därför att de skyddar sig själva. Helt vanliga medborgare. Det är väldigt fascinerande. Så att jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten. natten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
3: Ja, jag lyssnade för ett tag sedan på inslaget vi gjorde i Radio Bubbla dagen innan som du skulle till Kolmålen. Sista som du gjorde på frifot. Och vi pratade lite om det där. Och jag gjorde reflektionen att det framstår för mig som kanske det absolut dummaste de kan göra. Att sätta dig i fängelse. Vilket otroligt ostrategiskt drag om de inte absolut måste göra det. Sätta Boris Spendlich i fängelset. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp det.
4: Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Nu har liksom min politiska... Nu är det jävligt personligt också det jag ska göra när jag kommer ut. Så att det blir trevligt.
3: Mohammed Omar. Finns skäl att fundera över kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet? De fängslade Rinkeby-rapparna Yasin och Jafar Byn. Exempel på rappare som sprider hat mot polis och romantiserar vapen, droger och kriminell livsstil. Framförallt unga män med ursprung i Afrika och Mellanöstern som lockas, medan inspirationen kommer från USA. Ja, jag kan tänka mig att det är bland annat A$AP Rocky-affären som har återaktualiserat frågor om rapmusik i svensk debatt. Och Mohammed Omar nämner också A$AP Rocky i den här artikeln. Men artikeln handlar mer generellt om rapmusikens roll i svenska samhället, och det är framförallt då svenska rapartister som står i fokus. Vi får en liten genomgång här av olika exempel på svensk rap, svensk som Mohammed Omar identifierar som svensk gangster rap. Det är jag själv, jag är inte så vansinnigt bevandrad på det området, så att det är en del som är nytt för mig. Till exempel de här artisterna Yasin Byn och Jafar Byn är nya namn för mig. Intressanta namn för övrigt. Byn, är det ett somaliskt namn? Eller har de tagit sitt namn från sin hemby? Alltså Rinkeby. Mm. Det är ju en fin gammal tradition att man tar sitt släktnamn från platsen man kommer ifrån. Så jag undrar om det är därför de heter Yasin Byn och Jafar Byn.
5: Ja, just det. De säger det lite för kort att ej mannen, vi ska på byn. I och för sig, de kanske är väldigt integrerade. Man säger ju i Sverige vi ska ut på byn när man inte bor i stan.
3: Jag har ju tagit del av några av deras verk. Och jag tycker i alla fall det verkar som att de är mycket patriotiska och måna om att bevara sin hembygd. För att de rappar till exempel i refrängen till den låt som heter Trakten. Det är den första låten som länkas i den här texten. Där rappar de så här. Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån.
5: Oj, det var väldigt, jag vet inte, vågar jag kalla det baserat?
3: Det är ganska baserat. Alltså det finns ju också många liksom, paradoxer. I bara den enda raden så finns det många intressanta spänningar. För att ingen av de här människorna är ju därifrån. De är ju från liksom, Somalia och alla världens hörn. Men deras inställning, som den här låten handlar om, är att det här är trakten min. Trakten min, som för övrigt låter som lite ålderdomlig grammatisk form.
5: Ja.
3: Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån. Det är en inställning som man skulle vilja att fler har i Sverige. Men Yasin och Jafar har en inställning i Rinkeby.
5: Fast svenskarna måste också lyssna på rapmusik.
3: Ja. Alltså det är apropå det med svenska, det är ju det finns ju en del annan sån här rap, gangsterrap som inte tas upp i den här artikeln. Som jag tycker är lite konstigt. Det kommer upp här A$AP Rocky och Bobby Shmurda och några såna här. Men till exempel så nämns inte alls Kartellen. Det tycker jag är lite konstigt. Kartellen måste väl ändå vara Sveriges mest framstående gangsterrappare. Alltså både i termer av konstnärlig verkshöjd och även i termer av graden av tung kriminalitet. Och där har de också en mer svensk profil, för att deras frontfigur Sebbe Stax är etnisk svensk och rappar på... Jag ska inte säga liksom att det är en svenska utan brytning, för han har ju en sorts sån här liksom förortssvenska. Men det är mer svensk svensk i alla fall än Yasin och Jafar. De får inget omnämnande alls i den här artikeln. Så Mohammed Omar slutsats i alla fall. Jag tänkte vi skulle kunna testa och prata lite om det. Han säger att han är inne på att det här är ett problem, att rapmusiken är ett problem. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen. Den gängkriminella kulturen beror, tror jag, på en kombination av dels massinvandring från Afrika och Mellanöstern och det utanförskap och den segregation som detta skapat. Attityder från de dysfunktionella kulturerna i hemländerna samt gangsterrappen från USAs afroamerikanska getton. Så det här är en ganska intressant fundamental fråga, så som jag bollar över till dig, Nicolas. Är gangsterrappen i viss utsträckning en orsak, en delorsak till de här problemen? Eller är det i själva verket ett symptom på diverse andra problem i samhället?
5: Ja, jag lutar ju mer åt symptomen, åt orsak. Det är möjligt att det finns någon liten form av växelverkan där med att den degenererade kulturen ger upphov till degenererad musik som spär på kulturen. Men jag tror att huvudparten av kausala inslaget kommer från kulturen i sig. Det är kulturen som är degenererad som leder till degenererad musik. Om vi ska prata rap, det finns ett intressant exempel där. Det finns en hiphoplåt, jag tror den heter Jag blev sweaty, som handlar om en man, jag tror han är från Somalia men uppvuxen i Sverige, och i ung ålder så åker han till Somalia och så säger hans kusiner att han har blivit försvenskad och att nu han är inte riktig somalier, han har blivit så svensk. Och så handlar sången om hans ofattbara identitetskris som han drabbas av. Och om vi tänker oss att det hade gjort fler sådana låtar, vad skulle vi dra för slutsatser då? Skulle vi säga att det är de här rapplåtarna som orsakar identitetskrisen hos invandrare? Eller skulle vi kanske snarare dra slutsatsen att det finns en identitetskris bland invandrare som speglas i den här musiken?
3: Mm.
5: Det finns ju också en annan aspekt som kanske är lättare att observera i Sverige än i USA faktiskt. Hur det åtminstone finns någon typ av koppling i alla fall mellan musiken och kulturen. Det är liksom inte helt slumpartat. Det är inte så att de i Norrlands inland spontant hade kunnat få för sig att börja göra en massa gangsterrap. Om du tittar på afrikanska invandrare i Sverige, i alla fall i min erfarenhet bland folk jag har jobbat med, och då pratar jag inte någon som är liksom adopterad vid 0 års ålder och är hyfsat integrerad och sådär, utan någon som har invandrat i lite äldre år till Sverige. Då är det i huvudsak två kategorier man kan dela in dem i. Den ena slänger sig med olika typer av, jag skulle kunna kalla dem afroamerikanska fraser och slang, och det är extra tydligt därför att de använder de här begreppen på engelska, ofta amerikansk engelska då, men även när man har en konversation på svenska så slänger de in olika uttryck på engelska. Och människor som gör det är, de har i allmänhet en uppsättning väldigt negativa egenskaper. De har dålig attityd, de jobbar inte speciellt hårt, kommer kanske inte alltid i tid, de är inte dina favoritkollegor. Sen så har du den andra kategorin som inte alls överhuvudtaget för sig med den här typen av verbala tics. Det betyder inte att de pratar bra svenska, de kan prata väldigt bruten svenska, men de har inga amerikanska influenser, och de brukar vara liksom, de brukar ha väldigt bra attityd, de brukar åtminstone vara villiga att jobba hårt, de brukar vara liksom obotligt gladlynta och vara på väldigt gott humör hela tiden. Och där verkar det ju finnas någon typ av kulturell skillnad där du kan se att människor med dålig attityd har vi får väl spekulera om orsakssambandet då, men de har plockat upp influenser från amerikansk ghettokultur. Det är såklart mycket svårare att se i USA, men det går ju att se där också, men det är extra tydligt på svenska därför att de liksom verkligen byter språk halvvägs genom meningen.
3: Mm. Nej, men man kan se det i USA också. Det finns ju en del skrivet om det nu på senaste år om skillnaden mellan afroamerikaner och invandrare från Afrika. Och det finns ju bland annat statistik och liksom mycket berättelser om att det går väldigt bra för många människor som flyttar från Afrika, kanske från Nigeria och sådana länder, som flyttar till USA som invandrare. Och att de ofta är väldigt måna om att om att liksom att ha vattentäta skott nästan mellan sig själv och afroamerikaner. De vill ha någonting med afroamerikanerna att göra. Utan de vill integrera sig med liksom den vita befolkningen. De siktar på en medelklass tillvaro. Liksom. Det finns ingen ghetto-romantik och någonting. Och det går bra för dem. De har bra skolresultat. Presterar bra ekonomiskt. Visar de här grupperna. Så det finns faktiskt även den här skillnaden.

0: ytterligare ett exempel till stöd för att musik kanske har begränsat inflytande på kulturen. Jag har börjat lyssna på en del gammal syntmusik nyligen. Den är ju väldigt, hur ska jag uttrycka det, strukturerad. Och hade det bara varit musik som krävdes för att påverka en kultur, då hade ju syntarna tagit över världen vid det här laget.
1: För att de är så strukturerade och välordnade?
0: Strukturerade, välordnade, det är liksom väldigt mycket. Ja, det hade ju varit, det är så det började på 30-talet, Martin.
1: Med syntmusik?
0: Ja, lyssna på för mycket Laibach.
1: Ja, en intressant poäng. Ja, definitivt så måste man ju inte nödvändigtvis bli väldigt påverkad och förstörd av att lyssna på den här musik. Jag har lyssnat på min beskärda del av både rapmusik och så kallad gangster-rapmusik. Jag vet inte riktigt varför, men jag gillar det ganska mycket, en del av de här artisterna. Även om jag tror att jag lyssnar på det kanske på fel sätt. Alltså jag tänkte på det precis innan sändningen att när jag lyssnade på Kartellen första gången, så jag gillade det direkt ganska mycket och lyssnade på en del låtar och sånt där. Men jag var inte säker på från början om Kartellen var en parodigrupp eller inte. Om det var som ett sorts skämt. Jag tyckte det var väldigt komiskt och jag skrattade åt och sånt där. Samtidigt som jag tycker Seb Stax, han var en bra rappare och sånt där. De hade ganska roliga, slagkraftiga texter. Och sen upptäckte jag att det fanns... Kartellen är alltså inte en komedigrupp, det är inte en parodigrupp, utan det är enligt uppgift ett gäng av härdade brottslingar, en del av dem sitter i finkan och sånt där. Seb Stax har blivit frälst nu, och vi har pratat om det här förut, Radiobubblan, och han håller på med en kristen grej. Men det finns en parodigrupp som heter Karusellen, som är en parodi på Kartellen. Och deras låtar är ju bättre än Kartellens låt. Alltså det är, snittnivån på dem är ju bättre och roligare. Och det tror jag ganska... det är bara en grej som jag har tänkt på. Det tyder på att jag lyssnar på gangsterrappen på fel sätt. Jag tycker det är svårt att avgöra om gangsterrappen är parodi eller inte. Och parodierna är generellt bättre. Inte minst naturligtvis, om jag får göra lite mer reklam här. För oss som kommer från Sveriges egentliga huvudstad. Så är ju de största gangsterrapparna naturligtvis Puff i påsen. Kolla upp det om ni inte har koll på YouTube. Puff i påsen från Fålhagen.
0: Okej, jag tänkte, var inte Labyrint från de trakterna? Fast de kanske inte är hiphop. Kanske är helt fel genre jag är inne vid nu.
1: Jo, nej, men jag tror att det är rätt. Precis som du säger. Men de är inte lika gangster som Puff i påsen med från Farliga kvarter i Fålhagen. Ja, i alla fall vill jag få se om det har stora kulturella effekter. En annan grej som jag kommer att tänka på, som har lite grann med det här att göra, det är att jag tror vi aldrig pratade om det faktiskt i Radiobubblan när det hände för några veckor sedan. Det var att i ett, hoppas jag kan återge det här i minnet, i ett sånt barnprogram som jag tror heter Sommarlov i SVT, så har de sådana artistframträdanden inför livepublik. Och då hade de en artist, tyvärr glömt vad artisten heter nu, men en kvinnlig rapartist som hade en låt. Det var många som blev upprörda. En låt där hon rappar... den heter Denna Shunon, tror jag. Denna Shunon, han är fin, han är min. Och sånt där, gick refrängen. Men han lever dubbelliv och skiter i om han får sitta inne. Och låten handlar om att den här tjejen, hon har en pojkvän som är, han är en gangster. Han är kriminell, han snortar massa kokain hela tiden. Och just det hade de censurerat. I den riktiga versionen säger de att han sniffar kokain, men det är ändå okej. Jag bryr mig inte om det så länge han är min. Och i tv så sjunger det att han lever dubbelliv istället för att han sniffar kokain. Han lever dubbelliv och han skiter i om han får sitta inne. Men de rappar om sådana saker som att jag är beredd på att gå brott för att skydda honom. När polisen kommer och frågar om hans alibi, så ska vi ljuga för polisen och sådana saker. Han glorifierar helt enkelt sin pojkväns kriminella livsstil. Och då sitter det, då går hon runt, dansar runt och rappar i en publik, ett hav av små barn. Alltså svenska små flickor som är kanske så här 6 år, 7 år, 8 år och sånt där. Och sitter med skyltar som håller upp där det står jag älskar artistens namn och så vidare. Förlåt, jag har glömt vad den här artisten hette, du kanske kommer ihåg, Niklas. Men så att gangsterrappen, den har ju liksom spridit sig in, även in i SVT:s fiender.

0: SVTs barnprogram för väldigt små barn, där man glorifierar fängelseliv och kokain.
1: Ja, det var ju till och med för att vara SVT måste jag säga att jag är... Ja, det var ett lågvattenmärke.
0: Men du har hört den här låten va?
1: Nej, jag tror inte jag har hört själva låten, men jag har hört om den. Ja, nej, det här var ju...
0: Tips att kolla upp i alla fall. Jag tänker inte spela en radiobubbla, men...
1: Ny låg
0: men det var intressant.
1: Oh.
0: Ja, i alla fall, vi hoppas verkligen att du har rätt. Att det inte är så att gangsterrapp och annan musik styr hur människor växer upp och blir. För i sådana fall så är det helt kört. För en ungdomsgeneration i Sverige som får gangsterrappen via den statliga modersmjölken i SVT.
1: Ja, vi får tvinga dem att lyssna på Fashwave.
0: I sådana fall får vi gå över till Fashwave. Bara synt och annan mer tysk musik.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vladimir Putin presenterar nya kärnvapensystem under utveckling i tal till nationen. En ostoppbar kryssningsrobot i överljudsfart, en undervattensdrönare samt den nya interkontinentala ballistiska roboten Sarmat. Utspelet ses som ett svar på Trump-administrationens nyligen offentliggjorda planer på nya amerikanska kärnvapen. Ja, Sverige går ut och slår på stora trumman om det nära förestående totalförbudet mot uranbrytning. Putin har lite annan ton som han lägger an, kan man säga. Eventuellt så kan vi gå in på detaljerna i vad Putin har sagt i sitt... Det är hans motsvarighet till State of the Union, som man pratar om i USA. Putin har ett liknande tal som man håller en gång om året. Det är hans version av valrörelse. De har inte debatter och sånt där mellan presidentkandidaterna i Ryssland eftersom det bara finns en kandidat. Men Putin håller extra mycket tal istället till nationen. Men jag skulle vilja lyfta blicken lite grann från Putin och hans tal. Jag tycker det är så intressant det här med kärnvapen. Att det är så väldigt aktuellt att vi har så många nyheter om kärnvapen. Jag vet inte riktigt hur jag ska förstå det här, men det är i alla fall annorlunda än hur saker och ting var när, ja, säg när jag först blev politiskt medveten. Jag är ju knappt torr bakom öronen, så att jag började läsa och tänka på politik, kan man säga, på mitten av 90-talet, slutet av 1990-talet. Och då var ju den allmänna stämningen att kärnvapnens era var över. Kalla kriget var slut, så att kärnvapnen behövdes egentligen inte längre. Alla länder var överens om att de skulle avvecklas. Sydafrika hade lagt ner sitt kärnvapenprogram. De gjorde sig av med sina, jag tror de hade 6 atombomber som de gjorde sig av med på något sätt. Det kan vi alla vara fantastiskt glada idag över att de har gjort, att de inte har atombomber längre. Ukraina valde att inte behålla sina sovjetiska kärnvapen som de hade stationerade där. Och delvis tillverkades i Ukraina. De skickade över dem till Ryssland istället. Vilket Ukraina förmodligen ångrar väldigt bittert idag. Så det man kan säga liksom Sydafrika och Ukraina å ena sidan och andra sidan. Men sen slutet av 90-talet så börjar det hända saker. Först hade vi, jag tror det var 97 eller 98, då Indien smällde av kärnvapen för första gången sedan 70-talet, tror jag. Första gången de gjorde ett kärnvapentest. Nu kom det igång igen och Pakistan svarade med en bomb och Indien sprängde av fler bomber och så vidare. Nordkorea blev en officiell kärnvapenmakt och började göra testsprängningar. Ryssland kom tillbaka in på den internationella scenen och blev återigen en sorts hotfullt spöke i amerikansk retorik. Och i takt med det här så trappades kärnvapenretoriken upp. Och sen snabbspolar vi fram till idag då Donald Trump sitter i Vita huset och verkligen lyfter ut de här frågorna på agendan genom att säga att vi ska satsa på kärnvapen, ska modernisera kärnvapennationalen. Vi hade nyligen en diskussion i Radio Bubbla här, om jag minns rätt, om så kallade taktiska kärnvapen och hur man kan se på dem. Och nu så gäller diskussionen snarare, kan man säga, den andra änden av skalan jämfört med de taktiska kärnvapen. De allra mest strategiska kärnvapen, riktigt stora bomber som levereras inte på kort distans på ett slagfält utan till andra sidan jorden. Putin säger bland annat att nu har Ryssland robotar som kan skickas hur långt som helst. De har obegränsad räckvidd. Man får anta då att det är liksom inom vissa parametrar, men vart som helst på jorden. De kan skjuta upp dem var som helst på jorden och sen kan de slå ner var som helst annars. Och sen då har de har robotar som kan gå så väldigt lågt så att de inte kan berörs av liksom radar och anti-robotsystem. De har undervattens robotar, drönare som kan skjuta iväg kärnvapen och spränga ubåtar och kuststäder och sånt där. Så han hade också lite sån här visuella hjälpmedel. Visade bilder på hur till exempel undervattensdrönaren sprängde en flotta med ett amerikanskt hangarfartyg. Vi hade såna här fina illustrerande bilder på hur kärnvapenrobotarna steg upp från Ryssland och gick i östlig och västlig riktning och så vidare. Alltså inte särskilt subtilt, va? Det är, jag måste erkänna att det är lite grann skräckblandad förtjusning jag känner. Det är verkligen de här kalla kriget-bibbarna som är tillbaka. Vi är mitt inne nu i det andra kalla kriget.
4: Ja, det går inte att... Men så mycket liv om kärnvapen tycker jag inte det har varit sen den så kallade fredsrörelsen hade sin senaste högtidsperiod och hade lite mer liksom massomfattning på protesterna på 80-talet med mot utplaceringen av kryssningsrobotar och missiler och annat och trätan om den ryska SS-20 och sådär. Så att, och då var det lite mer high life omkring det hela. Så att det är ett tag sedan det här har sen ryssen liksom började demonstrera på det här sättet. Men det är som du ofta har pratat om att så fort det dyker upp kärnvapen i debatten så då tycker jag liksom de logiska mekanismerna hos människor börjar slår slint lite grann, alltså det blir en väldig fixering vid frågan om kärnvapen och det blir liksom då blir kriget på riktigt och vi har alltså det känns mindre och mindre fånigt att säga att vi skulle befinna oss i redan har liksom gått över strecket till det tredje världskriget. Det är bara att se på Syrien där varenda stormakt i princip är inblandad, inte ens längre genom ombud utan själv, och där de också krockar dagligen, och nu krockar ett lämpligt uttryck. Men jag tycker liksom kontentan av det hela är ju alltså att jag tror överheten i alla länder försöker få folk att bli jävligt rädda för det här med kärnvapen och liksom flytta blicken bort mot vad händer, har de skaffat sig kärnvapen, har de skaffat sig nya kärnvapenbärare, för att man inte ska vara så intresserad av vad som händer här och nu och se alla de pågående krigen. Man ska liksom lära sig att tänka att det skulle kunna vara ännu värre, de skulle kunna släppa en atombomb. Och en del i det här kampanjen det är ju liksom den här sjukan att man ska ge fredspriset nästan hela tiden, där man säger det är folk som har kämpat mot kärnvapen. Jag menar, senast i år förra året så fick ju Pelionsarna i ICAN internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapenpris. 2005 gick priset till kärnvapenmotståndare, 95, 85, 82, 75, 74, 62, 59. Alltså vad man vill verkligen trimma oss och tänka kärnvapen, det är den verkliga faran, och det är lite farligt.
3: Ja, apropå kärnvapen och Putins tal, vi har två länkar om det. Dels har vi den här nyhetslänken från Independent, brittiska tidningen Independent. Och den är skriven med lite rolig stil. Det är inte det här liksom snustorra journalistiska objektiva som man får ibland. Utan det är det är ganska vinklat och syrligt politiskt. Det finns exempel genom hela artikeln att man ska liksom markera väldigt tydligt mot Putin och sånt där. Men ändå med en viss subtilitet. Man kan ändå läsa den som en vanlig nyhetsartikel. Men vi har en annan länk också. som kan vara lustig att dela av för den som vill ha liksom den rena oförfalskade NATO-linjen utan några som helst subtiliteter, utan bara liksom pang på full rysshatande hysteri, nämligen Lars Wildräng i opinionsavdelningen.
4: Är den på riktigt alltså?
3: Jag vet inte, jag misstänker nästan att Lars Wildräng är ett troll köpt av Putin för att ge NATO dåligt rykte. Ja, det är nog inte. Han är nog bara väldigt, han skriver från hjärtat tror jag, Lars Wildräng. Men han kan liksom inte, han kan inte nämna Putin utan att kalla någon för diktator och prata om icke-valet till Putin som fortsatt diktator och så vidare.
4: Ja, jag älskar ju hans formulering där. Han skriver på ett ställe, jag citerar honom, efter att diktaturen är klämd i åratal har målat upp dekadansen, omoralen och fascismen i dessa förhatliga väst där fascisterna i NATO inringar Ryssland. Och så har vår vän lagt in en parentes och där står det lögn. Alltså, det är inte så där, ingen kan väl jag menar, inte ens Donald Trump skulle förneka att de att det ingår i NATOs strategi att lägga en säkerhets nät av baser runt Ryssland och ryska intresseområden. Men hur kan man hävda att det är lögn? Det är jättefånigt. Och sen saknar den här artikeln, vilket nästan gör mig förskräckt, liksom en känsla för jag höll på att säga subtila politiska spelet i Europa, men det är inte så subtilt längre. Alltså han verkar ha vaknat upp, han verkar befinna sig på 80-talet fortfarande när Ryssland och allierade stater som det där talade om hotet från fascismen i väst och så vidare, och att man står själva för en slags socialism. Alltså vi har ju helt andra frontlinjer uppdragna i Europa, där du till och med har fascistiska rörelser som ser Ryssland som ett värn för västerlandet. Alltså han befinner sig i en helt egen värld här, Wildräng, som inte har någonting med de reella politiska motsättningarna på kontinenten att göra.
3: Ja. Förresten, apropå din fråga om vad han menar med att det är en lögn att NATO inringar Ryssland. Jag vet för det är en lögn per definition, därför att Ryssland har sagt det. Det står i slutet av det här inlägget, det står: alla ryska uttalanden ska ses som maskerovka, och man vet att något är en lögn när den kommer från Kreml, precis som man vet att något är sant när Kreml förnekar det.
4: Vad skönt, då blir det ju, kan vi nästan lägga ner bubbla.
3: Det bara följer alla presskommunikéer från Kreml och inviterar dem, så har vi sanningen. Ja.
4: Det kan vi alla göra på egen hand.
2: Radio Bubbla. I never

0: Ett tiotal personer demonstrerar för permanenta uppehållstillstånd till alla afghaner på Mynttorget i Stockholm. Manifestationen ska pågå i en vecka och stöds av 12 olika organisationer.
1: Är det en för varje afghan?
0: Man kan nästan tro det, för det har inte varit så jäkla bra drag på Mynttorget. Vi hade ju en spektakulär situation här för inte så många månader sedan, när demonstrerades av afghaner och för afghaner i Stockholm. Men först var de just på Mynttorget, om jag minns rätt. Och sen så fick de flytta till Norra Bantorget. Och de liksom ockuperade flera delar av Stockholm i tur och ordning. Och den gången så var det ju på Medborgarplatsen satt de. De flyttade runt flera gånger, om jag förstår saken rätt. Den gången så var det dels så väldigt många som var där. Och de var på stället dygnet runt och sov där, tror jag, en del människor. De fick extremt mycket uppmärksamhet och sympati från alla möjliga håll. Och i slutändan så var de ju naturligtvis framgångsrika, eftersom de fick en egen lagstiftning, en särskild särlagstiftning, som var så usel och ihoppastad att domstolarna nu vägrar att döma utifrån den lagstiftningen. Migrationsdomstolen säger, vi kan inte använda den lagen, den är felskriven, skicka tillbaka den. Och sen var det ytterligare en instans, om det var Migrationsöverdomstolen eller någon annan domstol, som sa att det här flyger inte, du får bakläxa på den här lagen. Olaglig lag. Så dålig var den. Men det var liksom ett av Annie Lööfs paradnummer, att de här gymnasielagen för Annie och 9000 afghaner. Vi har pratat ganska mycket om den här härvan i Bubbla TV. Bubblas interna tv-program som kanske inte alla som lyssnar har tagit del av, för de är inte medlemmar i Bubbla Premium och kan kolla på Bubbla TV. Men jag tänker att det kan vara på sin plats att göra lite uppföljning, delvis utifrån från vad jag sagt tidigare då. Men den här gången, en sak som fascinerar mig, att den här gången så är det det som du är inne på, det är nästan fler såna här intresseorganisationer än afghaner. Man ser den här bilden som Nyheter idag har lagt upp, och det ser ut som att det är kanske 8-9 personer och sånt där som sitter under sin banderoll put nu. Stryk ett P, så är det en slogan som vi är nog många som kan skriva under på. Ja, men jag undrar, vad är det som är skillnaden nu jämfört med förra gången? Att då stod på Mynttorget fullt, nu verkar det knappt vara något intresse alls.
1: Mm. För det första är det väl sommarlov fortfarande. Förra gången fick man vara borta från skolan och skolka, och så sa folk, åh vad duktiga ni är. Det här är ju som att göra samhällskunskap i praktiken.
0: Mm-hmm.
1: Fick man sitta där istället. Nu är det sin egen fritid man måste offra.
0: Mm-hmm. Vilket är extra ironiskt, för att hela narrativet kring de här afghanerna är att de som väldigt gärna vill gå på gymnasiet.
1: Ja, precis.
0: Ja. Okej, det är sommarlov. Det kan faktiskt förklara någonting. Jag tänker på att nu är det ju slutspurt på valrörelsen nu. Vi får återkomma till det. Men nu är det bara en månad kvar till val. Och partierna positionerar om sig nu inför valslutspurten. Och det finns ju kanske två partier, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som profilerar sig som maximalt invandrings... Jag vet inte ens om Vänsterpartiet gör det, men Centerpartiet i alla fall, de går all in på att maximera invandringen, inklusive de här häpnadsväckande sakerna som att vi måste kraftigt utvidga anhöriginvandringen, sånt som Annie Lööf kör med. Men de andra partierna, de vill ju helst sopa det här under mattan. Som sossarna till exempel, de säger nu att nej, men det är så mycket snack om invandring, vi ska prata om välfärd istället. Och att prata om ekonomisk politik och välfärdssystemen och så vidare. Så de vill inte ha upp den här på agenda nu. Särskilt inte kan jag tänka med det som ändå måste ha varit ett opinionsmässigt bakslag med den så kallade gymnasielagen.
1: Mm.
0: Så afghanerna, har de valt helt fel tillfälle? De fattar inte ostrategiskt det här är för Löfven just nu.
1: Ja, precis. De har, trots de här 12 organisationerna, så har de inte det här astroturfbackningen. Man vill, det är ingen stor aktör som verkar vilja liksom frammana de här gräsrötterna, så kallade. Sossarna tror jag väl till och med har väl sagt officiellt för någon månad sedan att de har lagt om strategin för valet, och det är Mona Sahlin-taktiken hon ska köra nu. Att man ska tiga i LSD och låtsas som att migrationsdebatten inte finns. Det är bara välfärdsfrågor och den stora skillnaden mellan höger och vänster, som de säger. Så det finns ju inte det intresset för etablerade partier. Eventuellt kanske folk är lite ledsna. Lite less. Till och med på vissa delar av SVT kanske det finns någon reporter som tänker att fasen, det här är väl inte så jävla fräscht. Det måste finnas någon annan grupp. Centern har ju varit smarta nog att muta in HBT-flyktingarna. Lite mer modernt och hippt. Så det kan ju vara en faktor. Och sen, ja, sommarlovet. Och det faktum att de här personerna, vad jag förstår, de demonstrerar för uppehållstillstånd åt alla afghaner. Och det inkluderar afghaner som fortfarande har andra möjligheter att få olika typer av sätt att stanna i Sverige. De kan fortfarande dras, du kan fortfarande knuffa in dem i systemet. Det finns överklagansmöjligheter och olika kryphål och sånt där du kan utnyttja. Men 9000 afghanerna, de hade ju uttömt alla möjligheter. De hade ju fått avvisningsbeslut och det fanns inga mer möjligheter att överklaga. Amnestin var liksom den sista utvägen. Ofta brukar man ju kunna vilja mygla igenom stor invandring. Det är därför du har medier som går ut och förnekar att det är hög invandring och DN säger att vadå, det är inget onormalt alls med svenska invandringsnivåer. Det är för att du vill smyga in dem i systemet för att det blir mindre tjafs om det då. Därför kan det vara bra att undvika så här stora spektakel som den stora afghandemonstrationen var.
0: Ja, ja, intressant. Det är inte utan att det känns ganska svårsmält när de ska demonstrera igen nu. Put nu banderollen. Alltså komma, alltså ännu mer krav. Kräv ännu mer. Och ännu mer eskalerande, långtgående krav. Alla afghaner ska stanna. Som du säger, inte bara den här lilla gruppen, utan bara alla afghaner. Det är inte utan att jag är lite nyfiken på vad nästa krav blir. Fast å andra sidan, nästa demonstration, om trenden håller i sig, då kommer det vara liksom två afghaner. Eller så är det bara banderollen kvar. Det är ingen som kommer. Ja, den som lever får se.
2: Radio Bubbla. Miljöpartiet Haninge åkte på AKP-resa i privat regi för att upprätta vänortsprogram.
3: Ja, intressant. Då får du berätta mer för mig om den. Jag kan inte se den.
2: Ja, nej, men det är alltså en miljöpartistisk grupp i Haninge som har åkt till en turkisk ort som ligger i regionen Kulu. De flesta turkar och kurder kan komma från Kulu som bor i Sverige. Och träffat borgmästaren och diskuterat vänortssamarbete. Och borgmästaren tillhör det här obehagliga partiet AKP. Ganska fundamentalistiskt, och det är ju president Erdogans parti. Och det är förvisso var det inte en offentlig resa egentligen, men samtidigt var en offentlig resa därför att det är inga små potentater i Miljöpartiet som åkte. Det var vice ordförande i kommunfullmäktige som är MP-politiker, och med på resan var också MPs gruppledare. Båda är turkar och uppenbarligen bördiga från orten. Och det är intressant, och att jag tycker det här är intressant, det är därför att jag vill koppla till det här med statsmedia, att de påstår sig ha satt två personer på att reda ut mer med Kaplans förehavanden. Men alltså, som vi har pratat om i flera sändningar, man bör börja misstänka att det förekommer en islamistisk fraktion i Miljöpartiet som mycket medvetet bygger ut sina positioner i svensk civilt samhälle och i politik med hjälp av Miljöpartiet. Och det är ett av tecknen på detta. Och skulle jag ha två reportrar gående på vilket uppdrag jag ville, då skulle jag sätta dem på att gå igenom varenda jäkla kommunfullmäktige grupp, länsstyrelsegrupp, alltså alla offentliga församlingar och departement. Och sen faktiskt undersöka vilka personer med kopplingar till AKP och liknande organisationer från Västasien är verksamma i Miljöpartiet och vad ägnar de sig åt? Alltså här dyker upp en tung miljöpartifraktion i Haninge som dessutom sitter rätt högt upp i kommunen och ska koppla ihop Haninge som vänort med en AKP-styrd kommun i Turkiet.
3: Ja, är det först?
2: Och deras ursäkt för det hela är att många av de turkar som bor i Haninge kommer från Kulu. Okej, vad är tanken? Ska vi bygga ut AKPs inflytande i Haninge? Jag får anta att rätt många turkar i Haninge är glada att de inte bor i Kulu längre och slipper AKP. Alltså det är jävligt obehagligt det här. Och det kan inte isoleras till Mehmet Kaplan eller den icke-handhälsande unge förvirrade mannen. De skulle in i MPs partistyrelse. Det här är mycket större än så.
3: Onekligen så är det lite av en ny bild av Miljöpartiet som framträder. Åtminstone, det kanske bara jag som är naiv här, men Jag har inte haft så mycket specifik inblick i Miljöpartiets klientsystem. Men det verkar vara oerhört mycket med AKP i Miljöpartiet.
2: Ja.
3: Ja. Det är väldigt tänkvärt faktiskt. Får hoppas att det finns folk som får gräva det här. Att få veta mer om vad de egentligen håller på med i Miljöpartiet. Att man inte snabbt sopar under mattan nu när Mehmet och Yasri har avgått.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Antifascistiskt möte i Stockholm attackeras av maskerade personer som utlöser rökbomb och misshandlar Mattias Våg. Mötesarrangören Expo säger att nazister låg bakom attacken. För en knapp vecka sedan så hölls ett möte i Gubbängen som ligger i södra Stockholm. Gröna linjen mot Farsta, tror jag. Trots att jag har läst ett antal artiklar om den här händelsen så är jag osäker på vad det egentligen var för möte. Det ägde rum på Moment Teater i Gubbängen. Och jag har läst att det var Vänsterpartiet och Miljöpartiet som arrangerade tillsammans. Men jag har också läst att det ska ha varit Expo som var ansvarig för mötet. Och det har i alla fall beskrivits som ett antifascistiskt möte. Och en av de medverkande var som Mattias Våg. Många som lyssnar på Radio Bubbla vet förmodligen vem Mattias Våg är. Men helt kort då så är han en av den svenska extremvänsterns mest ökända operatörer. Han är en av grundarna av svenska AFA och generellt en spindel i nätet i den här typen av vänstermiljöer. Och han ses som en intellektuell ledare, men han är också någon som har varit aktiv så att säga på gatunivå. Alltså han personligen är väl ingen slagskämpe, men han har varit involverad i en hel del våldsamma aktioner som ledare, uppviglare, intellektuellt alibi och så vidare. Och i Gubbängen i veckan då, det genomfördes någon sorts attack. Ett antal personer som maskerade, de kom in i lokalen, slängde någon sorts rökgranat eller rökbomb, säger de. Det låter väldigt dramatiskt, men det var någon typ av rök som sprids i rummet. Och det uppstod någon sorts handgemäng. Och sen sprang de därifrån och försvann. Ganska beskedligt i termer av de praktiska konsekvenserna. Mattias Våg, han säger att han blev slagen i huvudet. Då slog han 10 gånger i huvudet. Men han var inte värre åtgången än att han kunde fortsätta mötet direkt efteråt. Trots då de här ganska begränsade praktiska konsekvenserna så har ju den här händelsen utlöst enorma reaktioner som alla säkert vet som lyssnar på det här inslaget i någorlunda realtid. Det är fascinerande att bevittna. Det är inte överraskande såklart, men det är ändå, jag sitter ibland med uppspärrade ögon när jag ser allt det här. Det är en total uppslutning bakom de här vänsterextremisterna såklart, inklusive givetvis alla borgerliga partier och givetvis inklusive Sverigedemokraterna som omedelbart gick ut och fördömde. Jimmy Åkesson, han var ute direkt på Twitter och sa att det är så fruktansvärt, politiskt våld måste alltid bekämpas oavsett om det är från höger eller vänster, det spelar ingen roll, alla demokratiska krafter måste stå tillsammans mot alla sorters politiskt våld och så vidare. Det hölls en manifestation med liksom tusentals deltagare, inklusive en massa partiledare. Finns inga gränser för brösttonerna. Man går all in på att möta det här fruktansvärda terrordådet. Jag vet inte om man ska jämföra uppmärksamheten med den uppmärksamhet som det här mordet i Skärholmen fick den här veckan, som vi pratade om det var förra veckan eller förra veckan. Mikael som blev skjuten i huvudet framför sin son i en tunnel i Skärholmen, så har det väl varit liksom 10 gånger så mycket uppmärksamhet och 10 gånger så många tårar och brösttoner som fälls över den här händelsen. Och folk säger att det är liksom ett fasansfullt terrorattentat och så vidare. Vad det gäller Sverigedemokrater, Jimmie Åkesson, man kanske kan vara lite generös och konstatera att det är kanske strategiskt rätt för honom att åtminstone i någon mån ta avstånd från det här. Men vad gäller alla de andra så är det mer pikant, för att det är helt enkelt så att de står på AFAs sida. Inte bara frågan om politiskt våld utan ideologiskt. Så att om man tar en sån som Ulf Kristersson, står han ideologiskt närmare AFA eller en högergrupp som attackerar AFA? Svaret är såklart att han står väldigt nära AFA och han står väldigt långt ifrån högergruppen. Så att i det fallet så är det på alla sätt naturligt. Det är ju helt självklart att han ställer sig på Mattias Wåhgs sida, därför att Ulf Kristersson och Mattias Wåhg är helt överens i de flesta viktiga politiska frågorna. De tycker båda att demokrati är jättebra, välfärdsstaten är jättebra, fascismen är det värsta som finns, måste bekämpas med alla medel. Och framförallt är det ju precis det, antifascismen. Det är både Ulf Kristerssons och Mattias Wåhgs ideologi. Framförallt Ulf Kristerssons ideologi. Mattias Wåhg har förmodligen en mer sofistikerade resonemang. Ulf Kristersson, han är liksom ideologiskt blindstyre. På vissa sätt är han förmodligen mer vänster än Mattias Wåhg. För att Mattias Wåhg, han läser åtminstone liksom Carl Schmitt och är nog egentligen inte så förtjust i demokrati. Ja, inget av det här är något nytt. Jag tycker bara att det är så vämjeligt att se. Och det är ändå alltid, för mig, det är en liten kalldusch som då när jag ser hela det politiska etablissemanget. Inklusive alla som ska föreställa liksom höger eller icke-socialister. Allihop sluter upp som en man bakom den värsta sortens kommunistiska avskum. För det är det som är så verkligt sällsamt för mig. Det är att Mattias Wåhg, han är en iskall, samvetslös, mordisk, revolutionär kommunist. Han skulle inte tveka en sekund inför att beordra en summarisk avrättning av Jimmie Åkesson. Om han hade den makten, vilket han tack och lov inte har. Det enda Mattias Wåhg vill ge Jimmie Åkesson är ett nackskott. Men Jimmie Åkesson, han vill ge Mattias Wåhg maximalt skydd, maximalt spelrum att fortsätta sprida de här perversa idéerna och uppvigla till kommunistisk revolution. Och någonstans måste man stanna upp och fråga sig, kan vi vinna mot fiender som vill döda oss om vår inställning till dem är att vi bara vill hjälpa dem, vi vill bara skydda dem, vi vill bara stärka deras rättigheter, vi vill bara stärka deras yttrandefrihet och så vidare. Svaret är förhoppningsvis uppenbart att man brukar säga att man ska inte komma med kniv till en pistolstrid. Om det ändå vore så väl att folk på vår sida kom med knivar. Vi kommer med blombuketter som vi vill överräcka till våra fiender. Som hatar oss och vill döda oss. Och sen undrar vi varför det går så dåligt för oss politiskt. Därför att ja, oavsett om vi vågar erkänna det eller inte, så befinner vi oss i fullt krig med människor som hatar oss och som redan har begått enorma övergrepp. Och som helt öppet inför öppen ridå planerar långt värre övergrepp. De hatar oss, de vill plundra oss, de vill marginalisera oss, de vill göra oss till en förtryckt minoritet i vårt eget land. Och i förlängningen så vill de såklart döda oss. Och den typen av problem går inte att lösa med en sansad och städad idédebatt där vi liksom övertygar vänsterextremisterna och muslimerna och svågerkapitalisterna att byta kurs och lämna oss i fred. Och det går inte heller att vinna någon sorts medialt spel eftersom alla medier är fanatiskt lojala med den här fienden. Så att om vi inte gör mer än så kommer vi förlora. Men det bästa vi kan uppbåda är en liten rökbomb. Lite rödfärg som kastas i sitt rum och kanske att Mattias Wåhg kan få några örfilar. Det är det mest imponerande som händer. Men när någon ändå tar det steget. Det kan se ut som en liten sak. Jag vill inte förminska det. Därför att de gjorde åtminstone någonting. Men när någon tar det steget så spottar man på dem. Från höger till vänster. Till och med vissa inom liksom, förment radikala högerkretsar. Tar avstånd från dem och säger att det är så ursligt, det är så ajabaja att använda våld. Vi måste hålla oss för goda för den sortens barbariska metoder och så vidare. Det är verkligen ynkligt. Och framförallt så är det så plågsamt uppenbart att man har inte någon chans att vinna om man kissar på sig så fort det kommer till handgemäng eller någonting som är mer än en diskussion. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring det fasansfulla terrordådet i Gubbängen? Det värsta terrordåd som har inträffat i Sverige sedan Ådalen?
2: Ja, det är det värsta som har hänt sedan Bergen-Belsen stängde igen.
0: Det är nästan värre än Bergen-Belsen.
2: Ja, men
0: det här
2: faktiskt.
0: Det var ju det som ledde till Bergen-Belsen.
2: Ja, uppdaterade versioner. Nej, men det som just det här med krypandet för Våg och hans gäng fascinerar mig. Tittar man på Twitter till exempel, så direkt efter dådet så twittrar Ivar Arpi: åh, hur gick det Mattias? Ja, jag är så glad att du är välbehållen. Strångt att du fortsatte mötet här, liksom kompis. De har ju haft en flört på Twitter länge, och Arpi har utnämnt Våg till AFA-killen, liksom. AFA-killen som kan prata med högern och vill göra det. Liksom, varför ska man vilja prata med honom, jävla idiot? Det är så sanslöst. Så att det är verkligen bortanför självskadebeteende. Det är liksom piska oss hårt beteende. Håll inte igen. Och tittar man på men alla vet ju det här om AFA. De har ju 20 år minst förföljt människor de anser vara misshagliga. Och det där har accelererat. De har fantastiska register över folk. Ser till att banker stänger av privatpersoner. Det är AFA som ligger bakom. Ser till att folk blir av med jobbet. Och som inte det räckte så organiserar de ju också misshandel. Och med största säkerhet också mordbrand, som nu nere när de DFS hus i kommande fäste i Skåne eldades upp. Alltså det är den monumentala, verkligen, jag förstår inte vad man är rädd för, helt enkelt. Och hade Åkesson haft någon ryggrad, då hade han sagt: det här är ju en skitsak. Jag bryr mig inte om vad som händer i Gubbängen. Jag har mycket, mycket större problem än det här. Stör mig inte. Men istället faller han in i kören. Det är hela den svenska högern är så oerhört angelägen om att bli salongsfärg. Det är den ena reflektionen, det är samma som du la ut ordentligt där. Det andra som jag grubblar på, det är liksom den totala oförmågan att, om man nu ska angripa fienden, angripa rätt fienden för att få folkstöd. Därför att, som jag ser det, för folk i gemen, så de skiter, de vet ju inte ens vem Mattias Våg är eller AFA. Det är egentligen bara vi som vet det. Och Expo har heller ingen större spridning. Allt för ofta låter vi vårt fokus upptas av de här människorna och tror att det vore för sig ett fall framåt om de klödde upp Mattias Våg, skulle behöva det. Men det hjälper oss inte. Alltså, jag tycker man istället som riktmärke, om man ska tillgripa våld, lägger liksom grundplattan vid NMRs rivning av Zenalägret i Järfälla. Sånt uppmärksammar folk och tycker att det är bra. Och ponera nu att de här fem gossarna tillhör oss, så att säga. Att de istället hade åkt ut till Botkyrka, släpat in två gängkriminella i en bil, åkt ut i skogen och spöat upp dem ordentligt. Det är radikalt våld och det gör nytta. Och då tvingas också politikerna tjuta, så där får man inte göra. Men folk skulle älska det våldet. Liksom, äntligen någon som gör någonting. Eller pryglar upp våldtäktsmän eller vad fasken som helst i den kategorin. Alltså att våldet, det radikala våldet, riktas mot orten. Då får man folk med sig. Om vi spöar upp Mattias Våg så får vi personlig tillfredsställelse. Men vi får ingen med oss. Och om vi i sinom tid inte kan få folk att åka ut till orten och spöa upp. Börja med att spöa upp och sen gå vidare. De som härjar där. Då är det ganska kört, alltså. Då hjälper det inte om vi spör upp alla i AFA. Det kommer en, ja.
0: Jag tror att jag förstår ditt resonemang, och det låter i sig självt så låter det klokt rimligt. Samtidigt så tycker jag att det är lite provocerande på ett sätt. Det kanske för att jag inte är lika klok och sansad och strategisk som du, men jag är absolut för att attackera orten. Men det känns också för mig missriktat. Framförallt om det bara det man gör, eller om det primärt är det man gör, därför att det är inte folk i orten som ligger bakom problemen. De riktiga förövarna är politikerna som har orkestrerat den här sinnessjuka politiken, som har skapat orten och tagit landet till den här mardrömslika situationen som vi befinner oss i. Det som jag var inne på det här förra veckan när vi pratade om mordet i Skärholmen, att man missar enligt min mening poängen om man riktar sin vrede mot liksom, kriminella eller kriminalitet eller kriminalpolitik och så vidare. Därför att problemet är massinvandringen. Problemet är de politiker som ligger bakom dem. Så att oavsett vad man gör med liksom, de problemhärdarna i orten och så vidare, så måste det också, jag vill att det ska finnas ett case för att slå direkt mot de ansvariga. Mattias Våg är en av dem, men också mot, behöver inte nämna alla namnen, men alla vet vilka de är, politikerna som tog oss till den situationen som vi är i nu. Och jag vill mena att det är inte bara en moralisk poäng, det är inte bara att jag vill hämnas på de ansvariga, att det skulle kännas bra för mig. Det är rättfärdigt och rimligt på det sättet, så att säga. Men det finns också mer pragmatisk poäng, det vill säga att statuera ett avskräckande exempel för andra politiker. Jag tror att det skulle göra väldigt mycket konkret nytta om politiker kunde se att deras kollegor har blivit konsekvensutsatta för att ha bedrivit en förrädisk, folkfientlig politik.
2: Nej. Ja, men faktiskt inte. Jag kan förstå det personliga hämndmotivet. Men du och jag måste förlägga vår hämnd bortom att vi har segrat på gatorna. Och du segrar inte på gatorna genom att göra dig av med Våg, Kristersson, Magdalena Andersson på det ena eller andra sättet. Det är för att det som händer då, innan du har fått... Du kommer aldrig kunna mobilisera tillräckligt folk för att staten inte ska slå tillbaka genom att börja med att slå mot dem. Därför att då kommer du uppleva att nationella insatsstyrkan knackar på hos varenda människa och gånger 100. Alltså de kommer att ta kretsarna omkring. Och det blir de som statuerar exempel då. Det är inte så, alltså låt mig vara drastisk. Skjuter jag Kristersson och Våg och... För gamla synders skull Dan Eliasson, så händer ingenting annat än att jag också blir skjuten, 4200 människor häktade, då slår man till ordentligt. Och det blir jag som blir det statuerade exemplet. Jag säger inget emot att bli martyr, men det leder ingen vart. Men om jag startar vad som nästan är pogromer och som får folk att vilja lämna landet, så kommer folk att älska det, och om jag blir martyr så kommer jag bli en politisk martyr som gör nytta och leder till en folkresning. Alltså det är ett väldigt viktigt vägval, och jag tror att nationellt sinnade människor idag på marken som sitter och funderar på detta, omedvetet är de mer benägna att slå mot liksom kasta saker på Våg och försöka örfila honom. Det är för att våldskapitalet där är inte så jäkla enormt. Men att gå till attack mot orten, alltså du måste börja attackera fienden på marken. Då möter man folk som har ett verkligt våldskapital. Och det tror jag folk drar för sig. Och då blir det lite mera den här infightingen på som i Gubbängen. Och det är en återvändsgränd. Det är steget över att skrika idiot åt Våg på Twitter.
0: En tanke som slår mig när jag ser all uppmärksamhet kring den här händelsen, det är att hela det politiska etablissemanget är livrädda för politiskt våld från höger. Det fyller en sorts retorisk propagandapoäng för dem, men jag tror att det också finns någonting absolut genuint bakom de här reaktionerna. Det vill säga att de skiter på sig över minsta lilla sak. Även en sån här väldigt liten trivial sak. En liten örfil i Gubbängen. Och det här är en svaghet som blottas. Och som rimligen bör exploateras på något sätt i alla fall. Och bara som en generell reflektion som jag gör, det är att givet hur starkt de reagerar på en sån här sak, så vore det helt vansinnigt om högern inte använder sig av deras reaktion. Det vill säga, oavsett hur man riktar det, så borde man åtminstone ha som ett trovärdigt hot om politiskt våld som ett av sina verktyg. Och för att kunna ha det måste man ha en trovärdig våldskapacitet, vilket i sin tur betyder att man måste demonstrera sin våldskapacitet. Och teoretiskt så kan man förstås demonstrera att man kan använda våld utan att faktiskt göra det. Men det är mycket mer effektivt och mycket enklare att helt enkelt använda våld mot någon. Och med tanke på hur sällsynt det är med politiskt våld från höger, med tanke på hur enorma reaktionerna blir när det väl händer, så känns det verkligen som en no-brainer att jobba vidare på det spåret.
2: Nej, men det förutsätter ju, du antar att riksdagspartierna är rädda på riktigt. Det kan inte jag föreställa mig, att de blåser upp det och målar upp det som ett hot. Det här momentet du sa förut, att det är ett sätt att kunna slå tillbaka, att martyrisera sig själv, se sig själv som hotad, och så fort det blir minsta ansats slå till med våldsapparaten. Och så, som människors, som Nisse i Hökarängens medvetande är idag, så kommer man att se att, ja men fan, inte får man ägna sig åt terror. De måste liksom låsas in, de här som sköt Kristersson i knäskålen och våg på något helt annat ställe. Det leder bara till blixtsnabb isolering. Alltså ekvationen finns inte, därför att de är inte rädda för oss på riktigt. De väntar bara på att någon ska få ett tokspel. Och då höjer man repressionsgraden på riktigt. Och det kommer ta tid att återhämta sig. Men de är rädda för att någon skulle lyncha ett gäng gruppvåldtäktsmän. Därför att den folkliga opinionen då skulle säga att, ja men det var, vi får förstå dem. Och kring detta kan man formera sina svartskjortor.
0: Ja, alltså, ja, apropå skjortor då, alltså det som jag tänker på, när jag tänker mig att de faktiskt är rädda för det här, det är att man måste tänka tillbaka på vilken roll politiskt våld har spelat historiskt. Och det finns flera aspekter, det är flera historiska exempel, men politiskt våld har såklart spelat en stor roll i många politiska skeenden. Och det exempel som används på båda sidor i den här diskussionen är ju Tyskland på 20-talet då, och 30-talet. Och som alla vet då, så kom Hitler till makten på demokratisk väg. Han gjorde väldigt bra ifrån sig ett antal val. Men han hade förmodligen inte gjort det om hans rörelse inte hade haft en paramilitär gren som förde krig mot revolutionära vänsterorganisationer på Tysklands gator. Alltså det som kallades för SA. Och orsaken till att det var nödvändigt, det var att vänstern var en paramilitär kraft. Så att den radikala vänstern har aldrig tvekat att använda politiskt våld. Och dagens AFA är givetvis en direkt arvtagare till de här organisationerna i bland annat Tyskland. Alltså det ursprungliga Antifa, som själva ordet kommer ifrån, startades av det tyska kommunistpartiet på, ja, när det var skiftet 20-30-tal. Och de kan sin historia. Alltså AFA, de vet vad som hände på 20-talet och 30-talet, och de är väldigt upptagna vid den här frågan. Och det jag undrar är om vi vet vad som hände på tiden, om vi kan använda oss av den kunskapen.
2: Ja, men jag var ju med på den tiden. På andra sidan. Det här visar man fortfarande här. Men det är ju så, alltså, det är svårt att föra över det där till det är egentligen bara sionisterna som säger att vi ska lära oss 20- och 30-talet. Nu säger du också det. Jag tänker så här. SA är liksom, finns ju olika bilder av dem, men merparten var ju kärnan, och väldigt många av dem var ju gamla erfarna frontkämpar från första världskriget. Och de formerade, alltså hela 20-talet är ju en fråga om inbördeskrig som är en fortsättning på de. Det var inte bara en revolution i Tyskland, det var flera revolutioner. Det är bara en fortsättning på de krigen. Och som du säger, även vänstern upprättade sina, både socialdemokraterna och kommunisterna upprättade sina skyddskårer, som också bestod av gamla frontkämpar från första världskriget. Alltså det är en helt annorlunda situation jämfört med idag. Det går inte att jämföra. Och det är en stillsam... Jag vet inte vilka de här skulle vara som... alltså det du pläderar ju inte för SA. Det är mer röda brigadernas skapa spänningen taktik. Och hoppas att det liksom någonting ska antändas. Och vid den där tiden så är ju den tyska befolkningen hyperaktiv, hypermedveten. Det är inte bara skyddskårerna. Väldigt tydliga gränslinjer är dragna. Vi är långt därifrån idag. Och det finns en sån här otrolig liksom diskussion kring hur rädda är de. Vi har ju det här med många var ju glada när man såg liksom Kapitolium, när folk sprang och var livrädda. Man kan ju också formulera det som så att jag ansluter mig mer till dem som säger att det där var väldigt medvetet genomfört av krafter som ville kunna slå tillbaka hårt. Det är väl värt att tänka den tanken också. Och de älskar bara det här att kunna gå fram så där hårt som de gjorde efteråt och döma folk till 20-åriga fängelsestraff och så vidare. Jag är för det radikala och revolutionära våldet. Men jag vill vinna också. Jag vill inte bara bli ihågkommen som han som fixade Kristerssons knäskålar. Sen tog det stopp.
0: Nej men jag förstår din poäng om Ulf Kristersson och... Jag stryker det. Jag hade det på min att göra-lista nästa vecka.
2: Ja, men han är väl min i alla fall.
0: Ja, vi lämnar med varm hand över Ulf Kristersson till dig, Boris. Han får plats i min hand så jag kan väldigt enkelt räcka över honom. Det jag tänker på för det här historiska perspektivet, det är kanske mer specifikt egentligen att... det finns den här organiseringen till vänster i form av till exempel AFA och... Andra grupper i samma sfär kan man säga, alltså militanta vänstergrupper. Och jag tror att vi, om jag får säga så, den andra sidan i politiken, det är en väldigt bra idé för oss att ha ett motsvarighet i det, att ha ett svar på det. Och den logiska konsekvensen av det är ju inte att slå mot Ulf Kristersson eller att slå mot orten, utan det är att slå mot AFA, som jag tror huvudsakligen består av svenskar. Att slå mot deras paramilitära kapacitet med vår egen paramilitära kapacitet. För att vi vet inte exakt vilken roll den typen av kapacitet kommer spela framöver när politiska utvecklingar utvecklas vidare. Men det finns historiska exempel på att det har varit en ganska viktig del av politiska skeenden. Och en sån sak, väldigt enkel, trivial sak, det kan vara bara liksom fysisk säkerhet kring arrangemang, för att man bara ska ha praktisk möjlighet att ha möten och operera och göra saker, så kan man behöva liksom skydda sina egna verksamheter och slå mot andras kapacitet att störa ens egna verksamheter och så vidare. Som jag förstår det var ganska mycket sånt som till exempel SA sysslade med och de här vänsterorganisationerna, att de var ganska inriktade på varandra och störa varandras verksamheter. Kanske försvåra för motståndarsidan att ha massmöten, skydda de egna massmötena och så vidare. Och nu är inte jag någon stor, jag tror inte så mycket på massmöten. Jag tror att det är helt andra saker som händer nu för tiden. Som du var inne på tidigare så har ju AFA har en massa andra verksamheter också. Till exempel alla de här liksom informationsverksamheterna de är på med, alla register. De har till exempel den här organisationen som åtminstone fanns tidigare som heter Researchgruppen. Som är liksom AFAs dataprocessningsavdelning som kartlägger och samlar information i databaser och vidare. Och de är ju så avancerade, de har ju kommit så långt i den verksamheten att de har ju bolagiserat den verksamheten. Det som förut var researchgruppen har nu blivit ett stort och mäktigt kommersiellt och förmodligen väldigt lönsamt företag. Nu heter de väl, de hette Nyhetsbyrån Siren. Hette de ett tag. Och nu tror jag de heter Acta Publica eller något sånt där. Eller om Siren fortfarande finns kvar, jag är osäker. Men det finns en hel koncern av företag som är finansierade av Robert Aschberg. Men som drivs i hög utsträckning av gamla gamla AFA-människor. Och det här är helt öppet. Det är helt öppen dagar. Man, liksom, det har skrivits mycket om det här. Men de har kommit väldigt långt i sin, och det är också en sorts, det är en sorts paramilitär, det är en sorts paramilitär underrättelseverksamhet som de håller på med, som har kommit så långt nu att den är liksom bolagiserad, sker i det öppna, har så många miljon finansiering, så att de är väldigt avancerade, och jag tycker att det känns väldigt farligt och väldigt oroande att vi inte har, jag

0: de går in i eller anställningar och så vidare. De har en oerhört effektiv övervakning av vår sida, så att säga. Och den slår ju faktiskt hårdare och är mer passiviserande än deras öppna våld idag. Problemet för oss är att om vi... Ops, jag är inte pessimistisk på något sätt. Man får inte tolka så. Om vi bygger den kapaciteten idag, deras enorma register som faktiskt är rätt stora, så har vi ingen, finns ju ingen stat som vill ta emot oss. Här, sätt åt de här jävlarna. Hörni, Swedbank, stäng av Lasse i Hökarängen. De har en oerhört fördel där, tyvärr.
1: Ja, vi har också massor med fördelar. Liksom på informationsfronten så är vi mycket smartare med dem. Vi är generellt väldigt, väldigt bra på att organisera åtminstone vissa typer av verksamheter. Vi har goda ekonomiska resurser. Vi har många fler smarta programmerare och informationsteknikmänniskor än vad de har och så vidare. Vi har väldigt mycket potential, och jag tror när det kommer till politiskt våld så är det helt uppenbart att folk som står till höger politiskt har åtminstone latent ett mycket, mycket större våldskapital än folk som står till vänster. Och vi har liksom, det yttrar sig på ett annat sätt. Jag har hört mycket snack om de här aktivklubbarna. Och det ryktas kanske att det var folk från någon sån här aktivklubb som hade lite kul i Gubbängen nu i veckan. Jag vet ingenting om den miljön egentligen. Om någon skulle vilja skicka ett mejl till mig och berätta mer om vad aktivklubbarna är för någonting och hur stora de är och någonting, ge mig lite intel på dem, så skulle jag vara väldigt intresserad. Men vi har sådana saker, och vi är inte liksom bisexuella veganer som AFA-människor där. Så att om det kommer till ett faktiskt gatuslagsmål till exempel, så har de väldigt goda skäl att vara oroliga. Och man är i våra kretsar, nästan alla har liksom, du vet, man blir jägare, man har ett vapenskåp hemma med liksom, AFA har kanske molotov cocktails, men vi har annan sorts kapacitet. Så jag är faktiskt väldigt optimistisk vad det gäller de rent materiella förutsättningarna. Det som jag tänker på, det är bara de här psykologiska stegen som är så svåra och som många fortfarande inte tar.
0: Det där bara är ju ett väldigt stort bara. Det är där haken ligger alltså. Även om alla som tänker det tar ett vapenskåp, så kommer vi inte så långt med detta om. Men en sak, det är just den mentala hårdheten som krävs. Och en sak där med 20-talet och SA är ju intressant, att när de formeras så stiger faktiskt upp ur folkmassorna, och de har ett folkligt stöd när de börjar banka på folk. Och framförallt, vilket jag inte vet vad det betyder egentligen för vårt sammanhang, men de har ju ett oerhört radikalt program, alltså nationalisera alla banker, jordreform, avrätta stora delar av den svekfulla aristokratin och så vidare. Det är egentligen en vänsterrörelse. Alltså de står ju långt till vänster än Mattias Ågulet och Anna Jordreform. Det blir han ju av med sina ägare. Alltså det där är jätte... Vi ska definitivt prata 20- och 30-tal. Men jag är inte själv säker på vilken nytta vi kan ha av de lärdomarna idag.
1: Visst, det är förstås en väldigt bra poäng. Och som jag förstod det, så var inte heller, alltså de tyska kommunisterna, det var inte så att de såg nazistpartiet som den entydiga fienden. Alltså de hade många beröringspunkter politiskt, de hade tankar på, kan vi samarbeta med dem, liksom, ja, liksom deras huvudfiende var väl liksom socialdemokraterna.
0: Ja.
1: Och kanske andra grupper. Så att det där är väldigt, väldigt problematiskt, och jag är ju inte alls jag är intresserad av liksom av nazismen och Hitlerrörelsen. Som en historisk kraft och en sorts historisk riktning och en reaktion. Det politiska innehållet är förstås oerhört problematiskt för mig. Men samtidigt finns den här frågan, kan man ha den typen av historisk kraft utan den typen av politiskt innehåll? Alltså framförallt att man måste appellera till massorna på ett sätt som man inte kan göra utan att driva en politik som jag personligen tycker är helt avskyvärd och inte vill ha något med att göra. Så där kan det finnas liksom en lås,

0: Jag är väldigt öppen för den idén.
1: Alltså, det där har grubblat för mycket. Alltså, men precis det du är inne på, det gäller liksom att vara iskall och avskilja det politiska hantverket från ståndpunkten. Och se, liksom försöka applicera det hela. Fast jag är inte säker på att det går. Alltså, jag tror att det skulle vara lättare, en vild spekulation, jag tror att det ska vara lättare att upprätta en slags röd frontkämpeförbund som även i Sverige skrek nationalisera bankerna, kör ut utlänningarna, lynchade lite langare av våldtäktsmän. Det ligger något i, det ligger en viss sprängkraft i detta alltså.
0: Ja, och jag är inte den som är den, jag skulle inte lägga liksom, om det fanns någon rörelse i Sverige, så länge de också skrek kasta ut utlänningar, ja, och så vidare, så skulle jag se mellan fingrarna om de vill nationalisera bankerna och så vidare. Jag skulle till och med utan vidare acceptera den trade-offen, alltså om vi kan lösa massinvandringsproblemet och få till en bra återvandringsprogram, det är värt att nationalisera alla banker. Därför att det är inte ett irreversibelt problem. Vi kan lösa det problemet över tid. Vi kan inte lösa folkutbytesproblemet om det har gått för långt. Men en annan sak, en annan skillnad mellan de här historiska situationerna och de politiska miljöerna. Det här med vad är det som fattas på högersidan. Och det kanske är så att det fattas mental hårdhet. Jag tror inte det, därför att det är liksom den minst mentalt hårda människan jag någonsin träffat till höger är mer mentalt hård än den hårdaste vänstermänniskan jag träffat. Alltså, jag har träffat ganska mycket sådana svenska vänsterextremister, AFA-typer och sånt där. Jag uppfattar inte dem som de mentala hårdingar, men jag träffar på en hel del tuffa människor till höger. Men en jättestor skillnad som finns och som har så enorma praktiska konsekvenser, det är att vi har enormt mycket att förlora.
1: Ja.
0: Så att medan de generellt inte har någonting att förlora. För att de är liksom arbetslösa, bisexuella veganer. Det finns ingenting av värde i deras liv. Och det här är liksom, på Tyskland i 20-talet så var det så att det fanns väldigt många, även på högersidan, som var liksom marginaliserade och desperata och inte hade något att förlora. Och som kunde gå upp i den här typen av verksamheter. Och jag pratar ju givetvis om mig själv här. Bara så ingen missförstår det. Alltså, jag är en minst sagt ganska försiktig typ. Bland annat för att jag var inte alltid så försiktig. Jag tog rätt mycket risker förr i tiden, inklusive politiska saker som hände. Men jag har fru och barn. Jag har en någorlunda okej karriär. Jag har liksom ett okej materiellt liv. Jag har en hel del att förlora. Och jag är inte så ung längre. Jag är medelålders. Jag är ingen hårding. Så att det måste till en helt annan sorts personer. Alltså det måste finnas liksom. Det finns ju också, det ska man ju säga. Det finns gott om unga män där ute som inte ser till exempel några möjligheter att bilda familj på någorlunda rimliga premisser. Som inte ser någon möjlighet att göra karriär på någorlunda schyssta villkor på grund av hur samhället har utvecklats. Men de har våldskapital. Och de är kanske inte fullt så domesticerade som många tror. Och där vill jag ha en sorts öppenhet. Om det finns människor av den typen som vill göra saker, så vill jag vara på deras sida, hjälpa dem om jag kan, kanske ge täckeld från mitt håll på något sätt. Jag hoppas att det kan hända någonting.
1: Ja, men du sätter ju fingret på just problemet där. Alltså den mentala hårdheten finns ju på de goda människornas sida, för att det kräver ju en mental hårdhet att, som du ser, till exempel bygga upp en familj eller driva ett företag och så vidare. Mm. Och de personerna får därmed mer att förlora. Och den andra sidan har hela staten på sin sida. De bisexuella veganerna, alltså går det till angrepp mot dem, de vet ju att staten kommer att skydda dem, de behöver aldrig bli hårda, och Mattias Våg är ju en mes, men och som du säger, det finns inte gamla erfarna frontkämpar på vår sida, kan man ju räkna på två händers fingrar, men själva materialet finns ju där, som du säger. Det är liksom bara att leda och formera och leda rätt. Det är ju inte omöjligt. Sen kanske du är oense om vart man ska leda dem, men då kan man få gå två håll då.
0: Jag vill inte säga för mycket för min del om vad som händer i andra delar av högern, alltså vad som händer till exempel i en nationalsocialistisk miljö, för jag har absolut noll insyn i den världen. Jag vet ingenting om liksom vad de håller på med, vilken kapacitet de har, vad de förbereder sig för, hur många gamla slagkämpar som finns kvar och kan träna ny generation och så vidare. Ibland så funderar jag på det och kanske har liksom, jag kanske är för optimistisk ibland när jag liksom tolkar signaler som skickas till mig och så vidare, men jag låter gärna det vara osagt och kanske har en viss försiktig optimism, därför att de har en helt annan attityd, det är i alla fall helt klart, än vad till exempel libertarianer tenderar att ha. Men jag skulle faktiskt vilja ge ett libertarianskt libertarianskt ideologiskt perspektiv på den här frågan. Det är någonting som jag också tänkt på lite grann i dagarna, för att diskussionerna blir så spretiga åt olika håll. Det finns en missuppfattning om att libertarianismen är en pacifistisk filosofi. Och det är absolut intressant. Libertarianismen säger att det är illegitimt att initiera våld. Det är den libertarianska idén. Idén är inte att det är illegitimt att använda våld. Det är en väldigt viktig distinktion som många människor missar. Såklart många som inte har studerat libertariansk teori, men även många libertarianer, eller som kanske har liksom ena foten i det lägret, de har inte förstått den här distinktionen. Men poängen är att om en annan person har initierat våldsanvändning mot dig, så har du full rätt och i princip obegränsad rätt att använda våld för att försvara dig. Det är nära nog påbjudet att göra det. Och det är värt att notera också att libertarianismen inte har något begrepp om till exempel ett proportionerligt svar på aggression eller sånt där. Utan du har rätt att försvara dig själv. Punkt. Du har rätt att oskadliggöra hot mot din person, mot din egendom, med så mycket våld som behövs. Och omvänt så gäller det då att om du har initierat våldsanvändning mot en annan, då har inte du längre en massa rättigheter som skyddar dig från våld i självförsvar. Och ett enkelt exempel på det som alla är bekanta med, det är hur man i många jurisdiktioner, till exempel många delstater i USA, många andra länder, har rätt att skjuta inkräktare i sitt eget hem. Så i Sverige så hamnar du väl i fängelse om du säger ett fult ord åt en inbrottstjuv. Men på många håll i världen så kommer polisen bara ta dig i hand och säga bra jobbat om du skjuter ihjäl någon som har brutit sig in i ditt hus. Och det är rätten till självförsvar. Och det är en av de absoluta grundpelarna i libertarianskt tänkande. Och sen måste vi fråga oss vilken typ av brott det finns och vilka typer av brott som är värst. Så till exempel att mörda någon jämfört med att orsaka ett politiskt skifte som leder till att hundratals människor mördas. Eller att misshandla någon jämfört med att orsaka en politisk förändring som leder till att tusentals människor misshandlas och våldtas och rånas. Efter en viss nivå av brottslighet som går ut över hela samhället, så kommer man till en punkt där vilken svensk som helst har en glasklar rätt att oskadliggöra den förövaren med vilka medel som än krävs. Sen finns det andra saker att tänka på än de här rent principiella. Det finns de här strategiska frågorna som vi har pratat om. Men jag vill gärna göra bara den poängen från ett kanske mer teoretiskt perspektiv, att svårigheten handlar inte om att rättfärdiga den här typen av handlingar. Så principiellt, frågan är bara huruvida det är rätt timing från ett strategiskt perspektiv. Och jag vet inte, jag är agnostisk, jag utforskar de här frågorna med ett öppet sinne. Jag vet inte huruvida det är strategiskt rätt att börja gå på offensiven fysiskt mot extremvänstern eller mot orten eller mot politiker just precis nu i april 2024. En tanke som jag har är att jag tror att när man gör det så måste man vara beredd att backa upp den strategin 100%. Och jag vet inte om vi är där. Kanske, kanske inte. Som sagt, jag har ingen som helst involvering eller insyn i någon form av våldsutövande kretsar, så jag har ingen aning. Jag menar bara att det finns definitivt en tid för den här typen av agerande. Och det är inga svårigheter att rättfärdiga rent principiellt. Det är från ett libertarianskt perspektiv så är det nästan liksom ABC. Det är en fråga om strategi och timing.
1: Helt och hållet.
2: Radio Bubbla.

0: Restaurangkök utan platser för gäster, allt större inslag i branschen. Trend som började med appar för hemleverans accelereras av covid-19. Många restauranger arbetar nu helt utan matsalar och nya företag driver och hyr ut virtuella kök. Den här artikeln handlar om en trend i restaurangbranschen som jag personligen tycker är lite intressant, för att det är någonting som jag har gått och tänkt på. Jag och Sofia har pratat om det här hemma flera gånger under de senaste åren. Och det är helt enkelt för att vi har beställt hem mat från såna här, ja, såna här mat, beställa hem matappar helt enkelt. Jag vet inte exakt när vi började, men vi gjorde inte det så mycket när vi bodde i Sverige, men när vi bodde på Malta så började vi göra det mer, och även här i Ungern så gör vi det ganska ofta, framförallt efter att vi har fått barn och man har lite mindre tid och lite stökigt och sånt där. Och det visar sig att man kan beställa hem rätt bra här i Budapest. Man kan beställa hem väldigt bra mat och billigt och sådär. Så vi har blivit lite, fått lite koll på den världen. Det slår en när man tänker på det. Så att, men de måste ju få väldigt mycket business på det här sättet, restaurangerna. Behöver de ens ta emot kunder i matsal längre? Man borde åtminstone kunna starta en restaurang som enbart finns i de här apparna och bara struntar i det här eventuellt onödiga steget att ha liksom bord och stolar och sånt där för gästerna. För då kan man ju ha mycket, man kan ju ha en helt annan location. Man behöver inte betala hyra för att vara på någon fin adress mitt i stan. Man kan ju vara ute i något industriområde någonstans och bara, när man bara på löpande band ska lägga ut de här påsarna med färdiga beställningar. Det verkar vara en väldigt bra affärsidé. Man borde kunna få bättre marginaler och så vidare. Så där har vi pratat om flera gånger hemma. Vi har till och med pratat om att så här, vilka affärsmöjligheter skulle man kunna se. Hur skulle man kunna exploatera den här trenden för att gå in och tjäna pengar på det. Vi har inte gjort något särskilt research, utan det är bara så grejer som vi har pratat om då och då. Och det tycker jag är jätteroligt att se då att, alltså, inte, givetvis är det inte överraskande att de här löskokta tankarna som vi har haft har andra människor med laserfokus utvecklat till framgångsrika affärsidéer. För tydligen är det så att fler och fler restauranger nu, de outsourcar själva matproduktionen till det som kallas för virtuella kök eller molnkök. Eller med annan term som också nämns här, spökkök. Det kanske är den bästa termen av alla. Ghost kitchens. Så att istället för att ha den här egna restauranglokalen på en dyr adress med matsal och allting, så lejer man ut matlagningen till ett spökkök som ägs och ibland även drivs med personal från ett spökköksföretag där man enbart producerar för hemleverans mat. Och i den här artikeln finns detaljerad information, det finns flera företag då. Ett av dem heter Reef Technologies och de driver mer än 4500 spökkök. Som i vissa fall sköter hela operationen för en restaurang. Så restaurangen har egentligen bara ett varumärke ut mot kund och en meny. Men det är Reef Technologies som lagar maten i sitt spökkök. Och sen tar de tar liksom intäkterna från kunden och sen betalar de royalties till restaurangen vars varumärke de använder sig av. Ja, väldigt spännande grej som liksom vänder ut och in på restaurangbranschen. Så min fråga till dig, Boris, är givetvis, är det här bra eller dåligt? Är det någonting som degraderar liksom hantverksmässigheten och värdigheten i restaurangbranschen? Är det här någonting som skapar mycket frihet och intressanta utvecklingar?
1: Både och, alltså. För att ge ett mesigt svar. Det vänder, jag tycker det är en tilltalande utveckling, därför att att den är tilltalande därför att den river upp väldigt mycket i branschen, alltså mönster och givna strukturer och sådana saker. För det har ju gått i stå väldigt mycket. Och få restauranger producerar mat som motsvarar det de tar betalt för. Nästan ingen gör det, tycker jag, här i Sverige. Och då är det dags att vända upp och ner på allting. Problemet är väl lite grann, alltså, vilka som kommer att söka sig till man vill gärna att den så här faktiskt smärre upprivande och revolution av strukturerna kommer, att det leder till någonting bättre. Alltså de som är intresserade av matlagning och liksom hantverket, de har ju sökt sig till den forna tidens, forna sig redan, till normala restauranger och jobbat sig upp. Och jag undrar om det kommer att vara lika lockande om det till stor del den gamla sortens restauranger försvinner och vi får spökköken. Därför att det finns någonting liksom just i det här att träda fram inför gäster. Man vill inte visa upp sig för gästerna, men att det finns en helt annan närhet. Och jag tror vi kommer att se mindre. Det kommer inte vara lika hett att jobba i för begåvningarna att jobba i med matlagning längre. Om spökkök är alternativet. Men jag tror att jag tror man ser kommer att se är en mittemellan utveckling. Därför att den här texten inte tar upp det att man har sett där framförallt i storstäderna i USA att förutom spökköken så de stora vanliga restauranger minskar i antalet, går i konken, speciellt nu under corona. Spökköken blir fler. Begåvningarna går inte gärna till spökkök. Liksom biren i trälhavet, det är inte så jättekul. Ingen bryr sig om ifall du har någon idé eller kommer på ett nytt sätt att hacka lök. Då öppnar man eget hemma i lägenheten och tar upp beställningar. Och det har en hel del tämligen framstående kockar, till exempel New York, gjort. Det är först till kvar när man ringer och beställer på morgonen och sen lagar de mat under dagen och sen ser de till att det körs ut i ett relativt närområde. Så att jag tror vi kommer att se närlagad mat av begåvade människor som gillar hantverket som en sak till som växer fram vid sidan av spökköken. Medan den traditionella restaurangen kommer att försvinna mer och mer.
0: Ja, intressant att ta upp det här med ensamma galningar som lagar mat hemma och säljer för hemleverans. För det är någonting som jag själv tänkte på det och tycker att det är kanske det allra mest intressanta med den utvecklingen. För att, men om säg att vi sitter här hemma och vi känner för att äta en riktigt god gulasch till exempel, alltså ungersk köttgryta. Då, jag bryr mig inte vad den restaurangen har i övrigt på menyn. Det spelar ingen roll för mig om de har 30 andra grejer att välja på. Utan jag, helst av allt så skulle jag ju vilja äta, jag skulle vilja att det är något gammal ungersk tant eller någonting som bara lagar gulasch den dagen som skickar gulaschen. Mm. Och nu är det så att det finns på de här matapparna som vi använder så finns det alltså en handfull ställen som enbart levererar gulasch. Det är det enda som finns på menyn. Det är gulasch, med eller utan bröd liksom eller sånt där. Och det är ju alltså, det är en väldigt, väldigt stark kvalitetssignal. Jag är ganska säker på att den gulaschen kommer vara bättre.
1: Ja, ja.
0: Än vilken gulasch som helst från en restaurang som säljer 10 andra grejer. Mm. Och ett annat exempel är som schnitzel. Det finns väldigt många schnitzelställen givetvis. Det är centrala Europa och sånt där. Så vi brukar beställa från ett ställe. De har bara två rätter. De har schnitzel, en kalvschnitzel och en, eller om det är fläskschnitzel. Och den andra rätten är grisöron. Som är panerade på samma sätt som en schnitzel. That's it. Det är det enda som finns på menyn. Och deras schnitzlar är helt fantastiska. Deras grisöron är också bra. Och de där typerna av serveringar har ju mycket svårare att klara sig om de måste ha en fysisk lokal någonstans och locka kunder från gatan och så vidare. Så att om man på det sättet kan så decentralisera restaurangerna ner på maträtter. Mm. Så att du inte behöver först välja restaurang sen välja maträtt, utan som vi faktiskt gör nu, först väljer man maträtt och sen tittar man vilka restauranger specialiserar sig på den maträtten och sen får man hem maten färdiglagad en halvtimme senare. Det är mycket, mycket bättre för oss som konsumenter och för att det är också det är trevligt att vara hemma och sånt där. Men det borde ju också vara bättre för riktiga matkreatörer som är väldigt seriösa med att laga liksom sin schnitzel eller sin gulasch eller vad det nu är för någonting.
1: Ja visst, och det är ju jämfört med de här riktigt berömda japanska sushimästarna som kanske nöjer sig med att kunna göra 7 sorters fisk liksom. Men det har de gjort i liksom 72 år, de är oftast 90. Sådär verkar det vara i dokumentärfilmerna. Och de utvecklar det här till mästerskap och religion alltså. Det, samma sak vill man ju, när man beställer en schnitzel så vill du veta att det ska vara liksom Istvan 58. Han har gjort schnitzlar på samma sätt sedan hans far och farfar lärde upp honom i 13 års ålder. Och han har utvecklat det här till den totala perfektionen. det är liksom hantverket, den perfekta snitsen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
0: Som vissa av er kanske har märkt så har Radio Bubbla försvunnit från sociala medier. Våra konton på SoundCloud, Facebook, Twitter och så vidare är borta. Faktum är att vi är helt försvunna nu från alla plattformar utom de vi själva kontrollerar. Och det här beror inte på att vi har blivit avplattformade, utan vi har avsiktligt raderat våra konton. Och nu ska jag förklara varför. Bakgrunden till det här beslutet är en utveckling som pågått i många års tid, nästan hela Bubblas historia. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, ni vet ju att vi pratar ofta om våra interna aktiviteter, vårt medlemsforum, våra träffar, våra konferenser, våra interna poddar och så vidare. Och det finns väldigt mycket annat, stora viktiga saker som vi aldrig pratar om ens i Radio Bubbla, för att de är strikt interna. Så över tid så har Bubbla kommit att handla mindre och mindre om omvärlden och mer om vår egen sfär. Vi är inte längre ett utåtriktat projekt, utan vi är snarare någonting i stil med ett privat sällskap som dessutom av historiska skäl råkar ha ett antal offentliga kanaler. Men nu kan man säga att vi fullbordar den här utvecklingen genom att göra allting privat. Allting förutom själva Bubbla, alltså länkaggregatorn. Radio Bubbla fortsätter sända som vanligt. Under en period nu så har vi gjort en sändning i veckan. Vi vill gärna gå tillbaka så snart som möjligt och göra två sändningar i veckan. Och fortfarande så tycker jag att det är en fin ambition att försöka göra tre avsnitt i veckan som vi gjorde förr i tiden. Men framöver så kommer det bara vara medlemmarna i Bubblakretsen som kan lyssna på våra sändningar. Det finns flera saker att säga om det här, men en sak som jag gärna vill betona, för det är ett missförstånd som lätt kan uppstå, det är att det här är ingenting som vi gör för att tjäna mer pengar. Det är inte så att vi sätter upp en betalvägg och så säger vi åt alla lyssnare att hosta upp nu för att få lyssna vidare. Därför det är fortfarande så som det har varit länge att det finns inte ens någon sida som man kan gå till eller bara köpa ett medlemskap i Bubbla. Utan för att bli en del av nätverket så måste man etablera en personlig kontakt med oss och ansöka om att bli medlem. Och om man går vidare genom den processen, då erbjuds man i ett senare steg att bli medlem. Så att det är inte primärt en betalvägg vi sätter upp, utan det är snarare en relationsvägg eller en förtroendevägg. Och framöver så kommer vi kommer bli ännu mer krångliga och petiga med de här sakerna. Så att om det kommer många ansökningar nu på grund av den här förändringen, då kommer inte vi ha tid att hantera dem. Utan då får vi ställa folk i kö. Och det kommer inte vara så först i kvarn eller något sånt, utan då plockar vi ut de ansökningar som ser mest intressanta ut, betar av dem i mån av tid. Det är en omständlig process. Därför att sen lång tid tillbaka, mer än ett år tillbaka, så gör vi bakgrundskontroller. Vi tar referenser om det är möjligt. Jag gör personligen telefonintervjuer med alla som eventuellt ska bli medlemmar. Alla som inte kommer med en stark rekommendation från en nuvarande medlem gör jag personliga intervjuer med. Så att det är inte så att vi ser framför oss ett stort inflöde av medlemmar och kraftigt ökade intäkter och så vidare till följd av det här. Vi vill inte ens ha ett stort antal medlemmar. Och om du kom in 100 nya medlemmar på en gång på vårt forum, så skulle det förmodligen sänka kvaliteten på diskussionerna. Och det är någonting som vi absolut inte kan tolerera. Så att vi kommer ta in nya medlemmar i ganska maklig takt. Och förmodligen så kommer det leda till att, alltså de här förändringarna kommer leda till att vårt nätverk får svårare att växa. Och på sikt så kommer våra intäkter att krympa. Och nu tänker säkert någon att det här låter helt galet. Varför i hela världen gör man en sån sak? Svaret är väldigt enkelt. Jag kan bara beskriva från min personliga horisont. Jag tror att det kanske blir begripligt. Jag gillar verkligen att göra den här podcasten. Och jag vill fortsätta göra den i många år till. Men jag gillar inte att tala till tusentals människor som jag inte har någon relation till. Jag har inget intresse av att nå ut till en bred publik eller att påverka folk eller något sånt. Och jag är absolut inte intresserad av att vara en offentlig person. Det jag bryr mig om är vår egen krets av likasinnade. Framförallt de som inte bara har lyssnat på vår podcast, utan som är en del av av vårt nätverk och har varit det under längre tid. Desto mer är det så att nästan all intressant feedback som vi får på sändningarna kommer från vårt eget nätverk. Alla liksom idéer, bra rättelser, kommentarer, idéer till framtida inslag och så vidare. Det finns en handfull andra personer som skickar mejl då och då, och det är uppskattat. Folk som hör av sig, presenterar sig, säger att de gillar podden, har några kommentarer och tips och så vidare. Det är väldigt roligt, uppskattat. Men den mesta feedback som jag får från icke-medlemmar, ja, men den är ganska slätstruken, ofta ganska tråkig att ta del av. Och 99% av alla lyssnare hör jag aldrig ett knyst från. Så att för mig så är det ingen förlust att göra mig av med de andra lyssnarna. De 4-5 tusen personer som sitter där ute och lyssnar, men som inte visat intresse för vårt nätverk. Som inte ens har skickat ett mejl till mig och sagt hej, eller gjort en kommentar eller något livstecken överhuvudtaget. För mig är sådana lyssnare som spöken. Det är inte en kick för mig att tänka på alla tusentals människor som lyssnar på allt jag säger, utan jag tycker att det är olustigt att tänka på alla de här människorna. Jag tror givetvis att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla är rekopersoner. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla är ungefär som de människor som ingår i Bubblanätverket. Men det finns säkert en del andra också. Och i framtiden så skulle det kunna hända att det tillkommer fler lyssnare som inte är lika sunda och likasinnade och välvilliga. Och det är någonting som jag absolut inte är intresserad av. Så det är lite grann om bakgrunden. Boris, det var ungefär 6 veckor nu som jag ringde dig och började prata om den här idén. Jag tror du tyckte det lät rätt konstigt, för jag tyckte själv att det lät väldigt konstigt. För det var bara så här, det var ett infall som jag fick. Men idén växte med tiden, och jag tror att den växte för dig också. Hur känns det för dig nu när vi faktiskt genomför den här förändringen?
1: Alltså när du tog upp det här, då var jag lite paff så här. Men jag tänkte, ja, Martin måste väl ha funderat på det här. Så jag måste väl också fundera på vad jag menar. Sen har det väl legat och kokat i någon del av hjärnan. Och till slut så nådde jag den punkt. Alltså, vissa saker hos mig låter jag bara ligga och flyta så här. De själv bearbetar sig på något märkligt sätt. Känns som jag inte vill peta på dem medan det ligger där och puttrar. Och till slut så vaknade jag upp med liksom inställningen att nej, men varför har jag inte sett det här förut? Det här är ju en helt naturlig utveckling. Alltså det är inget brott på någon slags utvecklingskurva eller någon tvärvändning eller kursändring, utan det är den naturliga utvecklingen. Och det kändes, jag har inget behov av trygghet, men det kändes tryggt på något sätt. Jag kommer inte på något bättre ord faktiskt. Det är ett ganska logiskt steg som nog har legat där som en möjlighet länge, men vi kanske inte har sett det på grund av allt intensivt arbete. Men nu så dök tanken upp, och jag tror jag har en känsla av, när jag ser diskussioner om det här, så verkar de flesta ha gått samma utvecklingsväg, att ja, men det kommer fram till att det här är ju ganska naturligt steg.
0: Mm. De flesta medlemmar som alla som är medlemmar i Bubbla har fått information om det här. Så att de flesta reaktioner vi fått är som att folk, ja, men folk tycker det är naturlig utveckling, folk tycker det är bra, tummen upp, roligt, spännande. Och från vårt perspektiv också, vi har ju testat det här med att ha en mer intern podcastverksamhet, eftersom vi i några års tid har haft det vi kallar för spelar ingen roll nu längre vad vi kallar det för, men ni som vet, ni vet, vi har en annan podcastserie, egentligen flera olika podcastserier som är interna. Och där har vi lite grann en annan frihet, en annan känsla. Vi pratar så om saker där som vi kanske inte är 100% bekväma att prata om i Radio Bubbla. Och vi kan också ha en mer, ja, kanske en mer så familjär och förtrolig känsla ibland. Och även gå på djupet mer intellektuellt med saker och sånt där. Och jag har i alla fall känt att det är många inslag i de sändningarna som jag önskar att vi kunde ha även i Radio Bubbla. Men det blir inte lika naturligt. Men Boris, kommer du inte sakna att ha en större publik? Är det verkligen lika kul att prata om det bara är 1000 personer som lyssnar istället för 5000?
1: Det är en samhällsfråga. Jag har inget samvete. Nej, men det är, om man spelar fotboll så vill man gärna ha mycket publik på läktarna. Det kommer jag inte ifrån, att vara lite såhär en crowdpleaser och kunna göra en dribbling och höra massornas jubel. Å andra sidan så, Jag måste ta mig ur den här konstiga...
0: Jag tror så här, Bo. Jag tror att du är lite mer lagd åt det hållet än vad jag är. Du är mer av en du trivs i offentligheten, du frodas igen i viss mån, du är en slugger. Och du är ute på liksom Facebook och Twitter och du har din egen blogg och så vidare. Så du har ju alla de kanalerna. Och du kommer ju fortsätta finnas ute och ha den rollen. Men jag däremot, jag har ingen dragning alls till det. Jag har ingen attraktion alls till att vara liksom ute och kriga på internet eller vara med i debatter eller synas eller att folk ska lyssna på mig eller någonting sånt där. Jag ska nå ut eller spela en roll. Ja, jag har ingenting av det där. Så delvis är det lite grann att jag kommer försvinna lite mer från offentligheten, men du kommer ju inte göra det. Du finns ju i alla dina vanliga kanaler och även i nya kanaler i framtiden. Så att jag tror att du är olika på det sättet. Jag tror att du är tuffare än jag. Jag tror att jag pallar inte riktigt mentalt. Alltid liksom, inte så här press av att folk lyssnar, men jag gillar inte när det kommer mycket negativa kommentarer till exempel, vilket är oundvikligt på internet. Folk är väldigt negativa och nedgörande och liksom, då kan jag känna att varför ska jag bjuda på mig själv, bjuda på någonting från mitt inre om det bara står massa idioter och pissar på det. Då känns det liksom, pärlor för svin är ett allt för milt uttryck för vad jag känner ibland. Man får vissa kommentarer. Jag tror att du är bättre än jag på att skaka av dig den typen av reaktioner från omvärlden.
1: Nej, men jag tror... Du vet ju inte, jag sitter hemma och gråter på kvällarna. Ingen förstår mig. Nej, men det är nog en olika genetisk kodning. Och det är nog inte så att jag liksom strävar efter att ha jättemycket uppmärksamhet. Det bara blir så. Eller att jag söker mig till sådana här konflikter. Ibland fattar jag inte ens att en konflikt jag sökt mig till lite korkad där. Men jag kommer ju ha så... Alltså för mig har Radio Bubbla fyllt inte behovet av... så här tror jag man kan uttrycka det. För mig har inte Radio Bubbla uppfyllt det behovet av att... Åh, nu kan jag gå in i debatten. Nu kan jag liksom komma i konflikt. Nu kan jag härja. Utan för mig har liksom det varit legat på ett mycket mer personligt plan. Att jag i ett antal år har samtalat med Martin Eriksson och det har varit extremt givande på ett mycket mer inskränkt plan. Alltså jag gillar när folk kommer fram till mig och säger att det här du skrev om Carina Bergfeldt var jättebra eller sådär. Men kommer folk fram till mig i tunnelbanan och ja, det här senaste var väldigt, Radio Bubbla var bra. Det är inte samma grej. Det är liksom att då blir jag mera på min vakt. Liksom. Det här är mer ett personligt samtal för mig än ett sätt att söka konflikt ute i världen. Så att på det personliga planet ligger det mer i linje med den roll som Radio Bubbla faktiskt har fyllt för mig mentalt. Och som ni säger, jag kommer ju ha så många andra och kommande projekt där jag kan bråka med världen så att det fyller mitt behov mer än väl av detta. Och då är det snarare att jag kan dra mig tillbaka till Radio Bubbla och diskutera mina skrapsår.
0: Ja, precis. Alltså det är en sak med Radio Bubbla, det är att vi har ju aldrig egentligen nått ut med våra sändningar. Vi har aldrig haft en stor publik, det är ungefär 5000 som lyssnar, tror vi. Man kan inte veta exakt. Men antalet lyssnare växer inte så mycket från år till år. Det kommer nya såklart, det faller bort gamla. Men det totala antalet lyssnare är ungefär konstant över tid. Men en sak som vi har märkt, som vi pratade lite om på BBS den här dagen, eller om det var i morse, att våra sändningar har lite grann som en antiviral kvalitet. Att många som lyssnar på att bubbla har inget som helst intresse av att sprida sändningarna. Och det är också för att vi tar ut svängarna. Vi säger ganska vågade saker. Man vet inte vad som dyker upp. Det kanske inte är så bra om man liksom tipsar sin kollega om att lyssna på det bubbla och så nästa avsnitt så börjar vi säga någonting. Väldigt olämpligt liksom. Jag har också hört folk som säger så att Radio Bubbla, det är min egen lilla hemlighet. Jag vill inte berätta för mina kompisar och mina kollegor Radio Bubbla, för att jag lyssnar ju på sändningarna och jag får massa idéer. Så de tar jag med mig när jag pratar med dem och sånt där. Det skulle inte vara lika bra för mig om de också hade lyssnat, för då skulle inte jag kunna liksom använda er idéer och så vidare. Och jag säger inte att alla som lyssnar på Radio Bubbla tänker på det sättet, men det måste vara ganska många som gör det, därför att minst 10 personer har sagt till mig att det är så de ser på taket, och därför vill inte de liksom sprida ordet om podcast. Så jag tror att, precis i linje med det du säger, Boris, att det finns någonting med Radio Bubbla som alltid har varit lite privat och och slutet på något sätt. Inte någonting som egentligen har varit till för att sprida till en större och större,
1: ja,
0: och större
1: publik. Har legat i själva naturen och själen. Fast vi kanske inte alltid har förstått det.
0: Du sa en sak, Boris, en gång som jag tyckte var så väldigt, väldigt fin och smickrande. Du sa att du ibland tänkte på Radio Bubbla som en fortsättning av de samtal som Lars Gustafsson och Jan Myrdal hade på 70-talet. De skrev den här boken, Den onödiga samtiden, som består av deras brevväxlingar. Jag känner att det är allt för vänligt sätt att beskriva åtminstone min medverkan i den här podcasten.
1: Men min också.
0: Det var väldigt fint sagt av dig och en intressant tanke, eftersom jag själv är ju höggradigt inspirerad av Lars Gustafsson också specifikt. Men just det här att det är ett samtal. Ett samtal som har pågått i 7 år och som ska pågå i minst 7 år till. Men det är inte någonting som naturligt hör hemma där ute i det offentliga.
1: Nej.
0: För er som redan är en del av Bubblenätverket så innebär det här egentligen ingen skillnad. Ni har redan fått allihop en podcastlänk utskickad per mail. Så att om du lyssnar på det här och är medlem och inte sett det, kolla din mail, kolla kanske spamkorgen. Men du har fått ett mail med länkar och sånt där som gör att ni kan fortsätta lyssna och det kommer fungera precis som vanligt för er. Den största skillnaden för er blir förhoppningsvis då alltså en ännu bättre sammanhållning, ännu större tillit i den bubblakretsen, ännu mer fantastiska projekt som bara är till för oss själva. För er andra, som inte är medlemmar, så blir det nu som att Radio Bubbla försvinner. Jag vet att många kommer tycka det är tråkigt. Vissa av er kommer säkert ha en impuls att protestera eller baila till mig, förklara varför det är en dålig idé och så vidare. Och det är helt okej. Okay. Jag fortsätter att läsa alla mejl som skickas till mig. Förutom mejl från dig som jag har blockat i min mejlklient. Du vet vem du är. För er som vill fortsätta följa Bubbla som en del av vårt nätverk så går det bra att höra av sig till mig. Min mejladress är martin@bubbla. Och jag blir alltid glad när jag får mejl från folk som lyssnar på Radio Bubbla. Och jag svarar på 99% av alla mejl som jag får. Så att hör gärna av dig och öppna en dialog. Skriv till mig, berätta vem du är. Och om det känns rätt så kanske du också kan bli en del av vårt nätverk. Så kan du fortsätta lyssna på Radio Bubbla. Men framförallt så kan du bli en del av allt annat som vi håller på med.
4: Deutsche Bank gör av misstag överföring på 28 miljarder euro. Istället för att ett mindre belopp som skulle skickas till kund överförs detta belopp till bankens eget konto vid derivatbörsen Eurex. Tidigare i veckan avgick IT-chefen Kim Hammonds som beskrivit Deutsche som det mest dysfunktionella företag hon arbetat för. Ja, när en bankman gör en feltryckning på sin knappsats vid en transaktion brukar det kallas för fet finger, a fat finger incident. Det vill säga att man har haft för stora tummar och tryckt fel på knappsatsen. Och den här incidenten var sannoliken fel. Hur mycket är 28 miljarder euro för Deutsche Bank kan man undra. Ja, det är mer i alla fall än vad hela banken är värd. De har en market cap på 24 miljarder. Så att, en ansenlig mängd pengar kan man säga. Och problemen för Deutsche, de verkar stackas på varandra. Inte bara är lönsamheten bortsprungen och inte bara har man en komplicerad derivatbok ungefär lika stor som världens hela BNP, utan även IT-driften verkar vara eftersatt. Sånt här får liksom inte hända. Och det verkar vara väldigt stora problem då IT-chefen då, Kim Hammonds, avgick tidigare och lämnade med uttalandet att Deutsche då är det mest dysfunktionella företag hon arbetat för. Ja, det här är ju ganska häpnadsväckande. Det är starka ord i alla fall. Jag har en god vän som tidigare var säljare på ett stort IT-företag och då som hade många banker som kunde, med då svenska banker. Och en av bankerna brukar de här säljarna skämtsamt kalla för det stora IT-företaget med bankverksamhet vid sidan om. Och det var alltså en svensk storbank, med andra ord en pyttebank i jämförelse med Deutsche. Man bör också hålla i åtanke kanske att Deutsche är en av världens största banker och inte bara systemkritisk för Tyskland och inte bara för Europa utan för hela världen. Martin, min fråga till dig blir så här. Både du och jag har bakgrund som IT-konsulter och vi har ju både sett allehanda IT-verksamhet hos våra större kunder. Vad tänker du när du hör den här nyheten?
0: Ja, till att börja med så har jag aldrig jobbat med bank-IT och jag avundas inte de som gör det. Dels för att det är, liksom, det är en ökänt knepig domän, mycket till exempel gammal teknik som man av olika rimliga skäl inte kan byta ut. Man kan inte bara kasta ut allting och börja om från scratch med IT-arkitekturen. Som man ändå kanske kan i viss utsträckning i andra branscher, men det finns en naturlig teknisk konservatism så att säga, inbyggd i bankernas domän. Och det är kombinerat med extremt höga säkerhetskrav och ovanpå det en fruktansvärt hård regleringssituation gör ju att det är en av de... IT-utveckling är lite grann som vilda västern jämfört med många andra branscher, men inte just i banksektorn. Där är det är väldigt reglerat och begränsat. Så att det är ju inte... Jag drar mig lite grann från att raljera över att folk har klantat sig i den sfären, för jag vet att det är inte enkelt. Samtidigt så är det inte utan att jag som gammal IT-konsult tänker att det skulle kunna funnits en eller annan spärr för att hindra ett sånt här 28 miljarder euro fetfinger. Men till exempel skulle man kunna ha någon spärr som säger att om vi drar iväg en överföring som är större än vad hela banken är värd, kanske finns någon övre gräns då det blir en extra sanity check. Kanske har man över ett visst belopp än någonting som gör att man måste inte bara bekräfta och trycka okej på en pop-up, utan kanske, ja, men till exempel när jag ska göra en vanlig överföring på min företagsbank, då måste jag knappa in beloppet två gånger. Först på ena sidan och sen ska jag bekräfta allting, knappa in en kod. Då måste jag också skriva in beloppet som jag ska betala igen, knappa in siffrorna. Och om man behöver göra det, så jag minskar åtminstone sannolikheten att man drar iväg liksom 3 nollor för mycket eller 6 nollor för mycket eller vad det nu var i det här fallet. Nog tycker jag att man borde kunna undvika den här typen av saker. Samtidigt är jag ödmjuk för att de jobbar i liksom den minst gynnsamma IT-arkitektoniska kontexten i bankbranschen.
4: Mm. Det som är lite skrämmande här är att de här institutionerna är så enormt systemkritiska. Och det är ju inte bara på Deutsche då, utan i hela branschen, förutom i de här nystartade fintechbolagen, väldigt, väldigt gammal IT-utrustning och gammal mjukvara. Och på det här snurrar då hela världsekonomin på. Och alltså, nu är det kanske inte en single point of failure, men det känns ju väldigt, väldigt fragilt. Inte bara som finanssystemet är konstruerat med fractional reserve banking, utan också den IT-infrastruktur som ligger bakom och dammar. Det här är ett ganska bra argument för att köpa lite guld.
0: Ja, men det ger också, tror jag, en fingervisning om vad som komma skall. Vi kanske kommer in på det senare i den här sändningen, men jag tror det också kan vara en indikation på att det finns utrymme för disruption och innovation i banksektorn på ett sätt som det kanske inte gör lika mycket i andra sektorer, där den tekniska infrastrukturen är mer strömlinjeformad, mer konkurrensutsatt. Säg ett företag som Amazon eller något sånt där, vars processer och system är liksom detaljputsade ner i minsta lilla, alltså alla deras liksom hur de samordnar dataflöden, integrerar logistiksystemen och sånt där. Jag tror att det är en helt annan värld än vad bankerna jobbar i. Så det är extremt svårt att konkurrera med Amazon på den punkten, med att få en bättre teknisk infrastruktur. Men om du kan komma runt regleringsaspekten, om du kan lyckas vara i compliance med en tillräckligt bra jurisdiktion och ändå börja om från scratch med en IT-infrastruktur från bank, så tror jag att det finns en hel del att vinna där.
4: Ja, fintech är ju väldigt i ropet, och det finns väl anledning till det.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 1000 personer laddar ner 3D-ritningar av automatkarbinen av halvautomatisk typ AR-15, varpå 8 delstater stämmer Trump-administrationen och kräver att man ska återinföra förbud. Företaget Defense Distributed med grundare Cody Wilson släppte 2013 ritningarna som då laddades ner 100,000 gånger. Bedömare menar enklare och betydligt billigare att få tag på originalvapnet. Cody Wilson och hans Defense Distributor är otroligt intressant fenomen. Vi har berört det någon gång tidigare att bubbla, men jag tycker att vi har pratat för lite om det. Så jag är glad att vi får tillfälle att beröra det igen. Cody Wilson är en ingenjör. Han är baserad på i Texas i USA, University of Austin, som är har blivit lite grann av en sån här hotspot, kan man säga. Ett nav för människor som håller på med radikal teknik. Det finns också i det här lite sidospår, men även inom till exempel kryptovalutor och relaterat till kryptoanarkiska projekt, sätt att använda teknik för radikal decentralisering. Universitetet i Austin har blivit ett centrum för de här sakerna, och det är även där som Cody Wilson har sin bas. Han har ett företag också med Defense Distributed, vars affärsidé är att alla ska kunna skaffa egna vapen på ett ospårbart, oregistrerat sätt genom att helt enkelt 3D-printa. Mata in en digital ritning i sin skrivare och skriva ut en pistol till exempel. Och han har då designat och distribuerat ett flertal såna här vapen. Den mest kända är var hans första liksom officiella design. Det är en väldigt rolig pistol. Jag tror att den kan skjuta kanske ett skott eller något sånt där. Den är gjord av plast som man då printar ut, förutom en liten del tror jag. Det finns någon liten pinne i den som är gjord av metall som man måste sätta dit utöver det som man kan 3D-printa. Men det är en fungerande pistol som du kan använda för att försvara dig själv med dödligt våld om det skulle behövas. Framförallt så är det ju en proof of concept, ett sorts existensbevis för att man kan använda den här tekniken. Men redan den enkla demonstrationen orsakade ramaskri. Sen dess har det pågått parallella utvecklingar. Dels så har man tagit fram ritningar till mycket mer avancerade vapen som man kan göra, som man kan 3D-printa. Bland annat då en version av AR-15 som är då ett vid det här laget närmast ikonisk automatkarbin. Och här är väldigt viktigt att vi inte säger automatkarbin okvalificerat. Därför att en automatkarbin är ju enligt definitionen ett helautomatiskt vapen, medan AR-15 är en halvautomatisk automatkarbin. Och jag skojar inte, vi fick alltså själv för det här på Facebook. En av våra läsare som påpekade att vi hade slarvat med vapenterminologin. Det ska vi inte göra. Absolut inte. Samtidigt som 3D-printade vapen går framåt så har de blivit förbjudna. Preliminärt så blev de förbjudna. Och sen så fick man då nyligen en utveckling. Ett domslut som sa att nej, men man kan inte förbjuda. Åtminstone inte på de här grunderna ska man förbjuda de här vapnen. Därför att det är en fråga om yttrandefrihet att få publicera ritningar till saker och ting. Vilket innebär att plötsligt så gick de från den här liksom gråzonen eller eventuellt liksom förbjudna väldigt olagliga att sprida de här ritningarna till att nu får man göra det. Och då liksom exploderar det på internet, man sprider de här ritningarna. Det är oklart hur många såna här halvautomatiska automatkarbiner som faktiskt har printats. Men folk har laddat ner ritningarna i alla fall, tusentals människor. Så nu så kommer man få en ny vända av juridiska manövrar där man försöker förbjuda det igen och säga att det är livsfarligt och vad ska vi ens ha vapenlagstiftning till om man ändå bara kan 3D-printa sin egna vapen. Vad spelar det då för roll om man har begränsningar och krav på bakgrundskontroller och så vidare för att köpa pistol eller ett gevär i en butik? Och det är ju naturligtvis Cody Wilsons poäng exakt. Det är precis det han vill. Han vill ta bort vapenlagstiftningarna genom att göra dem irrelevanta, genom att överskrida dem. med den här tekniken. Så det här är ett jätteintressant exempel på dragkampen mellan decentraliserad teknikutveckling och statlig centralstyrning. Vilket är någonting som man även kan se historiskt. Alltså långt innan det fanns datorer och sånt där så hade man samma typ av utveckling. Utan att bli allt för långrandig så är ett känt exempel är till exempel när man uppfann armborst. Ett armborst som var då, alltså hade mycket, mycket större kraft i att skjuta pilarna än pilbågarna som hade funnits i tusentals år innan. Det här var ju på medeltiden. Och det var samma sak, för armborst var ändå relativt lätt att tillverka. Och stater var väldigt oroliga för att nu skulle liksom bondepopulasen kunna beväpna sig med armborst.
2: Lätt att använda också.
1: Men lätt att använda. Och du behöver inte alls vara lika stark, muskelstark. Utan för pilbåge, du krävs väldigt mycket armstyrka för att spänna upp en pilbåge. Medan ett armborst behöver inte lika mycket kraft och du kan veva upp dem på ett annat sätt än med pilbågar. Så det var en livsfarlig teknologi och som var ett hot mot staten. Och än i vår tid så är armborstet en symbol för bondeuppror och motstånd mot staten. Så att, där hade man ett exempel då på att staten var orolig för armborsten. Samtidigt så började staten använda armborst själva naturligtvis i sina arméer. Så det här är en dragkamp där teknologi utvecklas på ett decentraliserat sätt och möjliggör decentraliserade utvecklingar. Och sen så approprierar staten tekniken och försöker begränsa den på olika sätt. Tendensen tenderar vara historiskt att teknikutvecklingen och decentraliseringen ligger ett steg före. Men samtidigt att staten på ett kraftfullt sätt kommer tillbaka och försöker begränsa.
2: Det här är ju lite av ett speciellt fall därför att nu är det ju inte bara ett nytt vapen utan det är en produktionsteknik som du kan sprida över nätet. Och det är nästan lite gulligt att staten försöker förbjuda ritningar. Det kommer väl gå ungefär lika bra som när de förbjöd fildelning. Det som möjligtvis skulle kunna vara ett problem är när du har kommersiella aktörer som vill designa nya ritningar och så här, så kan staten komma och lägga käppar i hjulet för att de kommer naturligtvis behöva ha ett företag som är en juridisk konstruktion. De kommer behöva ha en fysisk lokal de bedriver sin verksamhet i och sånt där. Men i övrigt så, alltså de här ritningarna har vi legat uppe på Pirate Bay under år oavsett vad någon amerikansk domstol har sagt.
1: Ja, visst.
2: Så att det är väl ett exempel då på hur tekniken ligger ett steg före i det här fallet. Det som är intressant med 3D-printade vapen är att det skapar en konfliktyta inom vapenlobbyn. Därför att hittills, av någon anledning så är man inne på första tillägget här. Jag tycker att det är ganska självklart att man borde åberopa andra tillägget i konstitutionen.

0: har väl satt ner foten nu i dagarna i den här frågan om 3D-printade vapen. Sagt att de är emot 3D-printade vapen.
1: Mm-hmm. Okay.
0: De är för vapen, men bara på ett kontrollerat sätt. Man ska ha riktiga liksom bakgrundskontroller och så vidare. Ansvarsfulla vapenägare. Men du vet, inte om du inte klarar bakgrundskontrollen eller om du är dömd brottsling eller någonting. Och du får inte bara printa ut dig själv, utan de vill ha ett ramverk runt omkring det. Hoppas jag inte säger fel nu, men jag tror att de sa det. Och jag tror också att Trump twittrade om det här. Mm. Och sa liksom att nej, men jag håller med NRA. Det verkar farligt med 3D-printade vapen. Det ska vi nog titta på och förbjuda.
1: Ja, det är väldigt tråkigt, men inte helt oväntat får jag väl säga. Ska påpekas att om man är orolig för så här, hur är det faktiskt att leva i ett samhälle där alla kan skaffa sig vapen. Yrkeskriminella kan ju redan skaffa vapen hur lätt som helst. Även i Sverige har det gjorts reportage om hur lätt det är att skaffa vapen om du har rätt liksom connections till rätt personer. Så att de som kommer gynnas av det här främst, det är ju inte någon som ska gå ut och råna någon. Det är ju en bonde, eller inte ens en bonde, bara någon med en stor tomt som blir less på att det är någon jäkla gnagare som är och förstör trädgården varje dag. Till slut så lackar han ur och så 3D-printar han ut en liten hagelbössa och så går han på jakt efter det där djuret. Det är också så som de verkligt stora effekterna av en teknologi påverkar världen. Det är inte genom att vissa ideologer kommer sitta och 3D-printa vapen för att störta regeringen. Det är sällan som det är rena ideologer som är de som har skapat störst förändring genom att utnyttja något nytt koncept, utan det är snarare sådana här icke-ideologiska effekter som är de största. Precis som i fildelning, det är inte massa främst ideologer som sitter och laddar ner förbjudna åsikter, utan det är ganska mycket folk som bara vill titta på film. Vilket är positivt, därför att om du redan har ett gigantiskt nätverk med folk som bara vill skjuta gnagare i trädgården eller kolla på film på fredagarna, då har ju en ström som mer politiskt användbara grejer kan glida in i. De kan kamouflera sig lite. Det är väldigt låg marginalkostnad om du redan har en stor sökmotor med massa ritningar på. Att, eller om du redan har en stor sökmotor för film till exempel, så är det väldigt låg marginalkostnad att också ladda upp torrents med ritningar till vapen. Så att det är, jag tror de stora effekterna av 3D-printade vapen kommer komma när man kan börja 3D-printa sånt som folk faktiskt har nytta av i vardagen.
2: Svenska mediechefer kritiserar Google. Thomas Mattsson säger att Google inte kan skilja på alternativa medier och etablerade, vilket gör att kvaliteten på sökmotorns produkt sänks. Trots kritiken menar Google att de har en bra relation till svenska mediehus. Det är en fantastisk implosion, en sån här självantändning som mainstream media ägnar sig åt nu. Vi har hela CNN-debaclet i USA som är verkligen enorma episka proportioner och otroligt underhållande. CNN håller på att gräva sin egen grav. Men svenska gammelmedier ligger inte långt efter. Det här, jag tror att det här handlar om, den här artikeln i Resumé handlar om en paneldiskussion i Almedalen. Och där har bland annat Hanna Stjärne, SVTs chef, hon ropar åt Google och Facebook att kliva ner från sina höga hästar. Och jag vet inte, alltså den språkliga figuren kastar sten i glashus. Ja. Räcker inte riktigt till här. Och Thomas Mattsson på Expressen, Peter Wolodarski på Dagens Nyheter och Silla Bänke på Sveriges Radio har också varit med och skällt ut Google. Och nu går vi över till ett citat här av Thomas Mattsson. Det är fantastiskt. Vi var en rad mediechefer som alla hade samma erfarenheter av stora sociala medieplattformar. Nämligen att de inte snabbt nog rensar bort hot och hat. Att de dessvärre marknadsför till och med nazistiska sajter. Och att de inte lyckas göra skillnad mellan seriösa journalistiska aktörer och så kallade alternativmedier. Vilket gör att kvaliteten på deras produkter påverkas negativt. Och det är ju ingen bekänt av, säger Thomas Mattsson.
3: Men det allra värsta citatet av Thomas Mattsson, det tycker jag det här förbannade Lipsil-citatet. Jag citerar. Då tog jag fram Google Chrome, sökte på mitt namn och hittade flera länkar till hatsajter. Jag förklarade att hat, lögner och YouTube-klipp där folk står och skriker utanför min dörr betalar deras löner. då blev det tyst. Och nu vet vi alla alltså att

0: universum kretsar uppenbarligen kring Thomas Mattsson. Jag har sällan hört något så lipsilligt och självupptaget och idiotiskt från en svensk publisher. Det här måste ju vara rekord alltså. Och vi kan jämföra med riktiga liberala chefredaktörer i Sverige under andra världskriget, som liksom det fanns några stycken som vågade stå upp och där hoten var riktiga liksom, att de fortsatte skriva sina ledare. Så dels blev de ju förföljda av svenska myndigheter, dels visste de att de skulle hamna i läger om tysken kom. Jämför det med det här liksom gubbgnället, vanvettigt ynkligt.
1: Det är galet på så många nivåer. Det som ändå fastnar mest för mig på något sätt, det är hur otroligt verklighetsfrånvända de är. Alltså bara hur totalt jävla fel de har om vissa grundläggande frågor. För att säga till exempel så här, jag tror att det här är Thomas Mattsson som säger det här också. Det handlar inte bara om Google-söket, det handlar också om YouTube, Facebook, Twitter och ytterligare några aktörer som måste ta ansvar för varumärkessäkra miljöer för annonsörer. Och som måste bli effektivare på att rensa bort hot och hat. Och nu undrar jag, alltså jag vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla som jobbar i annonsbranschen. Kanske jobbar på en mediebyrå och hjälper folk att placera annonser. Kanske själv köper annonser för ett företag. Kanske har en plattform med annonser från något av de här annonsnätverken. Vad är nyfiken? Finns det någon där ute som någonsin har hört en annonsör uttrycka oro inför att synas på Facebook och Twitter? Händer någon gång så att nej, vi vårt företag får inte bli associerat med Facebook och Google. Facebook och Google erbjuder inte varumärkessäkra miljöer. Det skulle skada vårt varumärke om vi på något sätt blev associerad med Google eller Facebook, eller om våra budskap blev spridda på Google eller Facebook.
0: Och det säger ju ganska mycket om det, om de som ska marknadsföra ett varumärke är så pass osäkra på framtoningen så att folk, att de är rädda för att folk ska tro att de är nazister därför att de förekommer i ett visst till exempel sökmotorsammanhang. Totalt absurt alltihopa det här. Det är bara ett försök att slå ut konkurrenter. Inget annat.
1: Exakt, det är rent påhitt och rena lögner. För sanningen är att alla annonsörer är det finns ingenting som de är så ivriga på som att synas på Google och Facebook. Det som kallas för SEO, Search Engine Optimization, alltså konsten att komma så högt upp som möjligt i Google-träfflistorna. Det är ju en jätteindustri. Det är förmodligen en miljardindustri världen över. Och vi är jättemånga människor som bara jobbar med det. För att hjälpa de här företagen som desperat vill in på Googles träfflista. Det finns bara inte att någon inte vill vara med i Googles träfflista. Hur mycket de än marknadsför till och med nazister, som Thomas Mattsson säger. Och samma sak med Facebook. Det är ju liksom en av de stora grejerna. Hur når man ut på Facebook? Där alla användarna finns, där alla andra varumärken visar upp sig. Så att det finns absolut ingen negativitet från annonsörernas sida, från allmänhetens sida, mot Google och Facebook och Twitter och YouTube. Det är ren desinformation, rena lögner från Thomas Mattsson, det handlar om. Det är ju exakt som du säger, Boris, att det är konkurrenter som de är livrädda för. För att de vet att Google och Facebook och Twitter håller på att knäcka Expressen. Expressen har inte lyckats uppdatera sin affärsmodell på ett sätt att den är konkurrenskraftig i en tid när det finns de här sociala medieplattformarna. Så det är precis vad det handlar om. Och vad gäller de här värderingarna om varumärkessäkra miljöer, så handlar det bara om att Thomas Mattsson är sur för att de här multinationella globala företagen, Google och Facebook, inte anammar precis hans nyans av svensk politisk korrekthet och inte censurerar sina plattformar i enlighet med svenska politiskt korrekta vänsterextrema normer, som det som Thomas Mattsson står för. Det är riktigt bisarrt det här, men samtidigt härligt att höra hur mycket de är ute och slirar. De är riktigt nervösa, och det är därför de hoppar till public service också, för att de vet själva att Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och så vidare har ingen framtid De kan inte konkurrera i en modern sammanhang. Men det är riktigt festligt att höra deras de här bizarra utfallen mot Google och Facebook. Det finns problem där. Det finns intressanta frågor att diskutera. Hur ska vi hantera de här gigantiska plattformarna och deras makt? Men det finns ju ingen, förutom Thomas Mattsson och Peter Wolodarski, som tror att lösningen är att Thomas Mattsson ska orkestrera mer censur på Google.
0: Men det är, jag tycker det är jätteintressant och hoppingivande också, därför att de är ju uppenbarligen så jävla desperata. De raggar tydligen ihop alla publishers och chefredaktörer som det går, och sen kliver de upp till Google med jämna mellanrum och gnölar. De är på fallrepet.
2: Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla.
1: Förrymda flodhästar som tillhörde knarkkungen Pablo Escobar orsakar problem för lokala djurlivet. Är största flocken utanför Afrika med sina 35 medlemmar. Pablo Escobar, den legendariska knarkbaronen, han var ju aktiv på 80- och 90-talet framförallt, och han dog 1993. Men han fortsätter att ha en stor impact på sina gamla närområden i Colombia. Han hade ett av hans hem som han bodde i, var en stor gård som hette Hacienda Napoles. Och där hade han alla möjliga intressanta faciliteter. Han hade en egen tjurfäktningsarena. Han hade dinosaurieskelett som han samlade på. Och han hade ett eget zoo. Och när de lade ner verksamheten efter att han dog, så tog man hand om en del av de här zoodjuren. Men innan man hann göra det så lyckades 24 stycken flodhästar rymma. Och nu visar det sig att flodhästar trivs riktigt, riktigt bra i djunglerna kring floderna i centrala Colombia. En lokal veterinär beskriver att det här är som ett paradis för dem. För de har inga naturliga predatorer, ingen som kan jaga dem, äta upp dem och sånt där. Så att de har en väldigt fredlig tillvaro, och de har det mycket bättre i Colombia än vad de har i Afrika, där flodhästar bor naturligt.
0: Det är väl därför han blir så snälla, va? Alltså, det är intressant med den här beskrivningen, därför att det är i Afrika, död är ju alltså är ju flodhästen fruktad av människor. Döda är människor, rätt många också. Sydafrika och Senegal är flodhästen mer fruktad än lejon och tigrar. Men som de konstaterar här, i Colombia har ännu ingen colombian dödat. Så jag tror att de trivs så bra så att de blir gulliga och mysiga. Uppenbarligen.
1: Jag tänkte också på det när jag läste den här artikeln, att alla som intervjuas som bor i de här områdena är väldigt positiva till flodhästarna.
0: Ja.
1: Alltså, en är rent lyrisk och säger att det här är ett privilegium. Det som var i Afrika, och nu är det helt normalt med flodhästar. Och det är en liten pojke som berättar att min pappa fångade några stycken. Så vi matar dem med mjölk från flaska, och ja, de är så mysiga att klappa på. De har så halt, roligt skinn.
0: Klappa på? Det är helt otroligt.
1: En liten flicka säger att hon har en flodhästbebis som husdjur, som hennes pappa tog hem, som hon har döpt till Luna. För att det var en så fin liten flodhäst. Och mjölk är tydligen det som de verkligen gillar.
0: Ja, alltså, jag tror inte att det är mjölk, utan jag tror man ska tänka de här barnen, att de här har liksom roamat omkring på Escobars äger, och när de rymde så tror jag de fick med sig lite preparat som gör dem glada och lugna och fogliga, helt enkelt. De ligger i djungeln där och röker på, då går de och gullar med små barn.
1: Ja, vilken intressant teori. Escobar har liksom byggt om flodhästsläktet.
0: Ja.
1: Jag tycker i alla fall det är fint. Jag menar, säga vad man vill om Pablo Escobar. Han var en duktig entreprenör. Han gjorde väldigt mycket affärer. Han byggde upp ett imperium, och det sägs att han i slutändan var värd $30 miljarder ungefär. Han och hans import-export-imperium.
0: Han var ju lite slarvig organisatoriskt, måste man ju säga.
1: Ja, vad tänker du på då?
0: Nej, men de visste det i slut. De hade ju sånt cashflow, så de visste till slut inte hur de skulle börja se åt för att tvätta alla pengar. Så de började gräva ner pengarna. Alltså bara rätt ner i jorden och märka ut det på en karta. Och alltså det känns inte så där produktivt och bra att bete sig på det primitiva sättet riktigt.
3: Det är väl det mest hävdvunna och gentlemannamässiga sättet att förvalta sina pengar. Gräv ner med skogen, X marks the spot.
0: Ja, men alltså, nej, jag tycker det finns så mycket intressanta saker att investera i. Men han kunde ju ha hållit pengarna igång och skickat lite, någon miljard åt oss till exempel.
3: Ja, det är naturligtvis ett hett tips till alla nuvarande import-exportbaroner. Att skicka en del av överskottet till Bubbla. Vi kampanjar stenhårt för att du ska få bli en helt laglig entreprenör. Konkurrera på en helt fri marknad. Så att, det är en jättebra idé, Boris. Där kan vi forma några nya intressanta allianser. Vi är alltid på jakt efter nya sponsorer såklart. Problemet är väl att knarkbaroner ofta inte har samma uppfattning som vi. Eftersom deras profiter är helt beroende av att verksamheten är illegal. Det är därför de kan göra så mycket vinst.
0: Ja, exakt. Så att det är, men det kanske finns någon framåtsyftande som ser fram emot att etablera ett riktigt imperium och bli helt legal och kanske öppna kedja tvättautomater och annat och radiostationer. Och då finns vi där.
3: Jag skulle gärna se annars att någon förmögen person ville skänka oss en flodhäst.
0: Alltså börjar vi inte bli lite djursymboltunga här? Vi har ju redan korpen och
3: ja,
0: ankan.
3: Ja, vi har igelkotten.
0: Och igelkotten.
3: Jag tror att vi behöver flodhästen också.
0: Okej.
3: Okay. Det är i alla fall ett önskemål från min sida. Fixa en flodhäst och skicka den hem till Boris på Råsundavägen.
0: Ja, ja, men alltså jag har fullt upp. Jag har fått en massa sådana här, vad hette det jävla kottdjuret?
3: Kottdjuret?
0: Ja, det är ett kottdjur vi har pratat om.
3: Myrkotten?
0: Myrkotten, tack! Vi får inte glömma myrkotten, den tycker jag är jätteviktig.
3: Du får ha både myrkotten och flodhästen ute på torpet.
0: Jävlar alltså, det är... Jag, snälla lyssnare, jag kommer att ha den nere vid bryggan alltså och så den kan ramponera alla förbannade vikingabåtar som har ankrat där. Sänd mig en flodhäst, snälla.
3: Jag tyckte i alla fall det var en riktigt uppiggande nyhet där med flodhästarna. Och jag för min del håller tummarna för att de misslyckas med sina projekt. De vill kastrera flodhästarna och sånt där som inte ska föröka sig. Men jag hoppas att de ångar på. Jag hoppas att de går... Nu har de gått från 24 till 35... Jag hoppas att de är 3000 flodhästar om några år. Det skulle ju vara fantastiskt om de här, ja men de är aggressiva och korkade. Men de är ändå väldigt gulliga och mysiga på något sätt, flodhästarna. Åtminstone när man är på en annan kontinent och bara ser dem på bild. Så jag hoppas på mycket mer flodhästar i Colombia. Och jag ser fram emot att se vilken typ av djur som släpps ut från zoorna när nästa import-exportfirma går i konken i Colombia.
0: Ja, de är mycket för pantrar och sånt och pumor, så att det kommer väl en våg sådana.
3: Då kanske det äntligen blir lite naturliga predatorer till flodhästarna.
0: Att jag tror inte de ger sig på en flod. Jag tror ingen ger sig. Svårt att tänka mig någon naturlig predator på en flodhäst. Förutom människan då.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vitryssland diskvalificeras från Eurovision Song Contest då bidraget bedöms som för politiskt. Sången anses uttrycka stöd för president Lukashenko med anspelningar på pågående demonstrationer. Landet skickade in ett alternativt bidrag, men även det ansågs för politiskt. Vitrysslands ledare Alexander Lukashenko blev omvald i augusti förra året. Fortfarande omåttligt populär efter 27 år på sin post. Eller möjligen inte fullt så populär. Elaka tungor gör gällande att allt inte gick rätt till i det valet. Låt det valsystem som är utan synd kasta första stenen, är jag benägen att tänka. Men det har i alla fall varit väldigt mycket gnäll i Vitryssland, från andra länder runt omkring Vitryssland. Även handgripligt gnäll på gatorna i Minsk. Det sägs att 34 000 personer har gripits i diverse demonstrationer. Det är siffror som kommer här från den här artikeln, från någon typ av partymålet, tror jag. Å andra sidan säger man från mer Lukashenko-vänliga hållet att de här protesterna är orkestrerade och finansierade från väst som en attack mot Vitryssland. Vilket inte på något sätt låter osannolikt eller omöjligt att tänka sig att det skulle vara sant. En ganska komisk följd då av den här politiska röran som fick mig att dra på smilbanden när jag såg den här länken är att Vitryssland får nu inte delta i Eurovision-tävlingen. Som så mycket annat så har det varit lite strul, coronastrul med Eurovision. Man ställde in tävlingen förra året. Men nu så tror man i alla fall att man ska kunna hålla den i maj i år i Rotterdam. För att Nederländerna vann senast det gick av stapeln 2019. Och då hade man, alltså till den inställda versionen, upplagan 2020, så hade man en representant för Vitryssland, ett band som heter Val. Jag kan säga att det är lite ironiskt att de heter Val, V-A-L. Mm. För det sen blev sån debacle med valet. För problemet var att när det blev val i Vitryssland så valde valbandet att gå ut och stödja de här protesterna. Så de blev liksom politiska aktivister mot Lukashenko, för demonstranterna och så vidare. Och då bestämde man från mer officiellt vitryskt håll att de här upprorsmakarna i val får inte representera vårt land i Eurovision. Så att istället då så vill man skicka till årets upplaga en annan version. Och då hittar man ett band som hette Galaxy Semesta. Och de gjorde en sång som hette Ja Naucho Tebis, tror jag att det heter. Så de skickade in. Men den här sången ansågs vara för politisk. Det duger inte. Det här är liksom så här Lukashenko-propaganda. Som förminskar de hjältemodiga demonstranterna i Minsk och så vidare. Jag har försökt sätta mig in i texten. Jag har läst två olika översättningar till engelska av den här texten. Och jag måste säga att det är ganska subtilt att om man ska förstå. Jag antar om man är i en vitrysk som politiskt sammanhang så är det säkert lättare att se. Men för mig bara som utomstående när jag läser det här. Jag kan konstatera att första versen i den här sången är en sorts ironisk kritik av historierevisionism. Låt den börja så här. Se framåt. Glöm det förflutna. Låt gårdagen gå dö. Riv ner alla murar och låt mig... Ja, jag ska inte direkt förstå hela låten. Men de pratade om att vi ska riva ner historien. Om utan det förflutna kommer allting bli enklare. Bara lyssna på mig istället. Ta bort alla de här gammaldags institutionerna. En ny fri värld är oundviklig. Och de här gamla, daterade, ovärdiga, bakåtsträvande saker, de är inte acceptabla längre. Det är ungefär sammanfattning av första världen. Upp man ironisk tagning på historierevisionism och historielöshet. Och så har man refräng som handlar om att den här frasen då, ja naucho tebia, det betyder jag ska lära dig. Jag ska lära dig att dansa till den här melodin, jag ska lära dig att det ena och andra, jag ska lära dig att gå på styvlina, jag ska göra dig glad, du ska vara glad över allting, jag ska göra särskild musik för dig, jag ska ge dig världen på ett fat och ja, något sånt här. Allting kommer bli bättre om du slutar med de här. Så det är en ironisk berättelse om att progressiva människor som vill liksom riva upp allting, stryka streck över historien och gå in i en ny fantastisk fri värld som inte blickar bakåt, kommer göra allting bra. De lovar väldigt mycket. Kanske inte man ska lita 100% på allting de säger.
0: Höjdarlåt tycker jag låter som. Ja. Det låter ju jättebra.
1: Ja, jag ser ingenting som är sådär jättehemskt. Det kanske blir så fruktansvärt när man ser det i sånt, den lokala kontexten. Men det är inte lokala krafter som har reagerat, utan det är ju i resten av världen, inklusive Sverige, som hade något specialsamarbete med Vitryssland, att vitryska representanter skulle vara en del av den svenska Melodifestivalen, tror jag, alltså den svenska tävlingen, skulle vara med i en sån jury. Men det fick de inte, de blev utbytta och allt sånt där. Okej, så det här var för politiskt, och så fick de då skicka in en ny sång från samma grupp då, som heter Pesnia pro Saitsev, som tydligen betyder sången om haren, eller sången om hararna, som är en sorts fabel som handlar om en hare eller en kanin som blir uppäten av en räv för att den är lite för godtrogen. Och den handlar om då olika djur som ägnar lite för mycket tid åt att drömma om orealistiska saker, och därför slutar med att uppätna det. Men det här är också, det är alldeles så politiskt, plus att kanin är tydligen ett öknamn som används för att beskriva homosexuella män i vit.
0: Yes.
1: Så att eftersom andra låten också blir underkänd, så blir det ingen mer deltagande i Eurovision för Vitryssland.
0: Men är det spikat? Därför att den här gruppen verkar väl ta det hela väldigt godmodigt. Deras ledare sa ju häromdagen att ja, men det är lugnt. Vi är väldigt produktiva. Vi skapar alltid två nya låtar i veckan. Så vi kommer att skicka in tills de har accepterat någon.
1: Nej, det går inte. Efter två försök, när man har fått nej på två stycken, så får man inte ansöka mer. Det är så jag har förstått i alla fall.
0: Stackarna.
1: Eurovision kommer inte lyssna på deras ytterligare förslag som de skickar in. Ja, i alla fall. Jag vet inte. Det är kanske inte världens viktigaste, mest intressanta grej. Jag tyckte det är lite kul bara hur Vitryssland bara ger fingret till Eurovision och skickar in de här låtarna som jag antar att de inte... Alltså antingen så blir de avvisade för att de är fräcka politiska provokationer, eller så får de stå på scen på liksom bögfestivalen i Rotterdam och sjunga de här liksom Lukashenko-låtarna. Jag tycker det var ett väldigt roligt sätt att förhålla sig till det.
0: Jo, men det är härligt kaxigt alltså. Och det var liksom den första låten var ju en sån här sympatisk enkel popdänga. Den kanske hade utgjort en trevlig kontrast liksom till allt det andra, tjocka negresser och annat som står där och sjunger. Så att de kanske hade vunnit rent av.
1: Mitt för tillfället adopterade hemland, Ungern, har ju slutat delta i Eurovision. Officiellt så har man bytt nationell kultur- eller musikstrategi, som man säger, de ansvariga myndigheterna eller vad det heter. De vill nu pröva andra sätt att stödja det lokala musiklivet, att promota dem i Eurovision.
0: Mycket bra.
1: Men inofficiellt då, så vet ju alla att det beror på att för att Eurovision är för bögigt, och det som ungen inte gillar bögar och saker som är bögiga, så kan man inte längre vara med i böga Eurovision. Det enda man kan fundera är väl om hur lång tid det egentligen tog ungen att förstå Eurovision är en ganska bögig tillställning.
0: De fattar inte det riktigt förrän här om året, ja.
1: Plötsligt bakar de upp och bara, herregud, vad är det vi har deltagit i alla år? Det är inte heller som att den nuvarande Fidesz-regimen är vare sig ny i regeringsställning, eller att de inte tårar bakom öronen och har koll på det. Men det är nytt i alla fall. Jag tycker det är väldigt uppmuntrande att Ungern, Vitryssland bara skippar den här degenererade tillställningen och säger att jag tycker de borde starta ett eget Visegrad Eurovision.
0: Jo, men seriöst, alltså
1: folkmusik, tänkvärda texter. Ja.
0: Det fanns ju faktiskt på den gamla tiden, när det fanns ett sovjetiskt imperium i Östeuropa och en Warszawapakt. Då var inte de här länderna med i Eurovisionsschlagerfestivalen, och då hade man sin egen festival, kommer jag ihåg. Jag tror den alltid hölls i Polen, i någon av de här badorterna. Det är kanske dags att återuppliva den.
1: Ja, jag skulle åtminstone ge en chans att titta en gång om du fick en sån festival.
2: Malariautbrott i Venezuela då folk vaskar guld i övergivna exproprierade gruvor där myggorna frodats. Kollapsad sjukvård klarar ej belastningen. Och det låter onekligen som glada dagar i Venezuela. Folk tar ledigt från sina jobb, eller hur de nu kommer loss, och åker ut i djungeln till olagliga guldgruvor. Det låter oerhört romantiskt och intressant. Där de gräver ner sig och vaskar guld.
0: Ja.
2: Tyvärr så är de här gruvorna sprängfyllda med myggor som bär på malaria. Malaria som utrotades i stort sett i Venezuela på 60-talet, men som nu gör comeback, för att när folk kommer tillbaka från de här gruvorna så har de malaria som nu sprider sig i landet.
0: Men dessutom har ju president Maduro höjt minimilönen.
2: Ja, han har rubrik om det här. Minimilönen höjs med 50% från den 1 september, och det som blir mer matkuponger. Och Maduro meddelar att det här är ett världsrekord. Det är ett världsrekord, men han tänker inte sluta där. De har redan höjt minimilönerna tredje gången i år. Och de är beredda att höja dem igen. 93% allt som allt har de höjt det. Det är otroligt generöst, och ja. Det är sötebrödsdagar nu i Venezuela. När folk får nästan dubbelt så mycket pengar.
0: Vet, men det är därför jag har missuppfattat allting. Det är därför det är slut på alla butikshyllor. Och det finns ingenting, inte toalettpapper, inte mat, inte medicin, inte ens binder och tamponger. Det beror på att folk har liksom länsat hyllorna, för de har sån köpkraft.
2: Ja. Något som nämns i den här artikeln faktiskt är att det finns vissa parallella ekonomiska utvecklingar. Ja, venezuelanska ekonomin förväntas minska 10% det här året. Ganska substantiell minskning. Och man väntar sig också att konsumentpriser ökar mer än 700%. Ja, jag är ingen matematiker, men om jag bara snabbt i mitt huvud försöker jämföra de här siffrorna. Så jämfört med 700% prisökning, så verkar inte 93% löneökning vara en så här fantastiskt bra deal ändå.
0: Nej, men du kommer ihåg att han har signalerat tydligt att han kommer inte att stanna här alltså. Han kommer att öka minimilönen, då är det lugnt.
2: Ja, bara han tiodubblar minimilönen, ja, så är problemet löst. Ja, otäck situation i Venezuela, och tyvärr så kommer vi bara fortsätta se ännu fler såna här exempel. Men till exempel att malaria, en sjukdom som har varit framgångsrikt bekämpad i årtionden, kommer tillbaka. Det är den typen av sjuka saker som händer i såna här krissituationer. Det finns också för övrigt fler uppgifter nu som vi pratade om tidigare lite grann. Att folk bryter sig in på djurparker och äter hundar, katter och duvor och så vidare.
0: Mm. Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kinesisk toppolitiker på inspektionsbesök varnar Hongkong för självständighetssträvan. Separatistisk rörelse blir allt mer högljudd till Pekings förtret. Så som i Texas, så och i Hongkong. Vi pratade alldeles nyss om att man i Texas ska skapa en egen ny guldreserv, kan man säga. Gold Bullion Depository. I Hongkong, som en annan typ av självständighetstendens. Tydligen ska jag säga, jag har inte läst så mycket om det här tidigare. Men det får lite uppmärksamhet enligt en sorts Streisand-effekt, kan man nästan säga. När Zhang Dejiang, en av toppskurkarna i Kinas kommunistregim. Han är på besök i Hongkong just nu. Han höll ett tal på en bankett i onsdags. Och han sa, han varnade Hongkongborna från att fortsätta med de här sakerna som har kallats för en demokratiprotester. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Det är demonstrationer, folk som kräver mer demokrati. Jag har suttit här i Radio Bubbla uttryckt min skepsis till de här sakerna. Och sagt att vad ska de med liksom demokratiska val till, och de vill ha mer skatter och de vill ha mer reglerad ekonomi.
2: Och det verkar inte alls vara rätt väg att gå. Då kanske det är lika bra att man har en sån här kinesisk, kommunistisk, teknokratisk överhöghet som åtminstone ser ett värde i att bevara ett skatteparadis där de själva kan ha sina stulna pengar. Det har ändå bra konsekvenser för att Hongkong har en av världens friaste ekonomier. Nu ser jag i alla fall en viss försonande drag hos de här som protesterar. För att vissa av dem är radikala lokalister. Och de vill att Hongkong, vissa av dem vill att Hongkong ska bryta sig loss från Kina. Och de har också använt bland annat en särskild flagga, en Hongkong-flagga som representerar Hongkongs självständighet, som är kontroversiell att använda.
0: Ja, och det där, alltså, vad vi måste se är ju att tendensen i Kina idag är ju att presidenten och partiordföranden, som är en och samma person, stramar åt tyglarna rejält just nu, alltså, och börjar införa en, luta sig mot arvet från Mao Zedong och skaffa sig mer och mer personlig makt för att skydda en liten klick i partiaristokratin. Och stramar man åt så pass hårt som man faktiskt gör i Kina då, och stryper mest en liten frihet och diskussion, så till och med knorras i partiet, då lär detta spilla över i, till Hongkong också, vad de än vill och tycker och vad de än är lovade. Så att en lokaliströrelse som vill bryta sig loss, det bara betraktas som ett rent självförsvar. Ingenting kan vara värre, tror jag, än att ligga kvar under Kinas stövel där.
2: Det är onekligen kontraintuitivt att friheten skulle bli större av att vara en lydstat under socialistiska Kina. Men vi får se, jag är inte så säker. Alltså, jag litar inte på såna här demokratiaktivister. Det tycker jag låter väldigt, väldigt skumt.
0: Nej, men du får nog tänka... du får nog tänka liksom att det är helt enkelt en front här som är desperat vid tanken på att det ökande förtrycket i Kina ska spilla över och ta bort dem fri. De har ju haft kidnappningar. De har ju mycket tydliga signaler nu från Kina om att nu får ni liksom lugna ner er lite nu. Man är jävligt nervös av att det ska bli som i Kina. Och då får man tänka sig helt enkelt att man får en ganska bred rörelse med väldigt många olika riktningar i, som förenas av en enda sak, att vi ska bryta oss loss. Och har de väl brutit sig loss, då kommer det säkert att bli inre strider och maktkamp, allt annat vore underligt. Men de goda krafterna har större möjligheter att segra i ett lossbrutet Hongkong, tror jag, än i ett Hongkong som finns kvar i med täta band till Kina. Så det är inte säkert jättemärkliga krafter i den här så kallade demokratirörelsen. Men det är ett steg att man bryter sig loss.
2: Ja, det är intressant. Och vi fortsätter att följa med en större uppmärksamhet nu. Den konflikten i Hongkong och den eventuella självständighetsrörelsen.

0: Radio Bubbla.
1: Zimbabwiske oppositionsledaren Morgan Tsvangirai avlider i Sydafrika 65 år gammal, led av koloncancer. Ja, Morgan Tsvangirai som Zimbabwes långvariga oppositionsledare som får man ändå säga modigt har stått upp mot Robert Mugabe i många, många år som ledare för Movement for Democratic Change, som hans parti heter. Men han har ju varit ute i matchen länge nu för att han har varit sjuk. Han har haft cancer, undergått behandlingar framförallt i Sydafrika. Så det var ett tag sedan som han var aktiv, den aktiva centralfiguren i den zimbabwiska oppositionen. Och han har varit, åtminstone 1,5 år nu, så har han varit i Sydafrika för cancerbehandling. Men det är lite intressant va, att samma dag som, eller kanske med någon dag mellanrum möjligen, som Jacob Zuma avgår som president, och så säger jag, lämnar stafettpinnen och öppnar upp för nästa era av Sydafrikas resa, så dör Morgan Tsvangirai en kort tid efter att Robert Mugabe har tvingats lämna över stafettpinnen till sin efterträdare. Och allt det här sker i en process där, ja, det är lite oklart nu vad som händer i Zimbabwe, men allting tyder på att det är en väldigt korrupt falang som lämnar över till en annan i Zimbabwe. Liksom i Sydafrika, ett land som nu är på väg att gå precis samma väg som Zimbabwe. Det är en så märklig, zombieaktig, ultrarapid. Så ser vi nu, Sydafrika var på väg att göra exakt det som Zimbabwe gjorde för 20 år sedan ungefär. När man satte igång en ny våg av landexpropriering. Och kasta ut vita jordbrukare, vita företagare. Det är precis det som de unga radikala falangerna i Sydafrika står och stampar otåligt att få göra. Och jag har svårt att inte känna mig pessimistisk när jag ser med båda de här skiftena. Att Zuma försvinner är i sig kanske bra, men det som du säger Boris, det som kommer efter kommer inte vara bättre. Och Morgan Tsvangirai som varit, jag vet inte om hur mycket bättre han är egentligen, men han har varit någon sorts symbol i alla fall för motståndet mot regimen i Zimbabwe. Nu sveper man brädet rent och flyttar ut väldigt snarlika schackpjäser och börjar om på en ny och ännu sämre kula.
2: Ja, och vi kommer aldrig undan i Sydafrikas fall att ANC är en genomkorrupt organisation oavsett vem som leder den. Och det är totalt... alltså, de har ju faktiskt på kort tid lyckats infektera varenda del av samhällskroppen med sitt korrupta parti. Och själva organisationens existens leder ju också till våld, blod och mord. Alltså man har ju, bara i Kapstaden-regionen hade man 2016 och 17 80 politiska mord som berodde på interna uppgörelser i ANC. Alltså det är som maffian har tagit över ett land. Och det trista i samhällsdebatten är att så få vågar gå tillbaka till ursprunget och säga att nej, allt gick åt helvete när apartheid föll och ANC tog över. Det skulle ha, utvecklingen borde ha tagit en annan väg helt enkelt. Alla har fått det sämre i Sydafrika, för att tala om Rhodesia. Så att, men det låtsas man inte om liksom i media, utan man hoppas på någon nyfrälsare och blundar för att de är lika eländiga. Det är rätt miserabelt.
3: Sömnturism, växande trend, sägs delvis vara en effekt av pandemin. Hotell börjar bland annat erbjuda sömnanalys, kuddmeny, doftande kuddspray och klinisk sömnundersökning för att identifiera sömnstörningar. Tydligen så är det en stor trend nu inom hotellindustrin, kanske spa-industrin, wellness branschen. En ny revolutionerande idé att man ska sova ordentligt för att må bättre. Vem hade kunnat ana att det var en bra idé? Men nu har många människor kommit på det här då. Det finns särskilda hotell bland annat som specialiserar sig just på att facilitera sömn. Och det görs på en mängd olika sätt. Jättesköna sängar såklart med bästa tänkbara lakan, extra ljudisolerade rum, meditationsövningar som ska göra att man somnar. Kuddmenyn, 100 olika kuddar som man kan välja mellan som passar perfekt för ens den sovställning man föredrar och så vidare. Vikttecken, alla möjliga sådana här tekniska redskap. Och man serverar lugnande te och man sprutar ut parfymerad luft över sängen och alla sådana tänkbara saker man kan göra för att underlätta för folk att sova gott. Som småbarnsförälder så är det lätt att förstå lockelsen i den här typen av sömnbostande verksamhet. Samtidigt är frågan som jag ställer mig då som enkelspårig småbarnsförälder, vart tar barnen vägen när mamma och pappa sömnturister? Man kanske kan bo ett år på ett sömnhotell efter att barnen flyttar hemifrån. Det skulle vara skönt. Men innan dess, det låter lite som att de som har möjlighet att åka bo på sömnhotell är inte samma personer som har störst behov av det. Och sen jag kan inte hjälpa att vara lite skeptisk på vissa punkter. Man kan ju säga på sätt och vis att alla hotell är sömnhotell. Det finns ju inga hotell utan sängar på rummen. Det kanske finns det, men det är väldigt ovanligt i alla fall. Det är ju primärt det som hotell är till för. Men jag måste säga, och det här är lite grann käpphäst jag har, att jag tror till och med alla hotell jag någonsin har bott på har varit rätt dåliga när det kommer till just sömn, förutsättningar för sömn. Så att jag har lite grann en grundinställning av att om man vill ordna bra sömn så är aktörer i hotellvärlden bland de sista man ska fråga. Jag ska ta ett exempel. En av mina största käpphästar är ljus. Lampor och andra ljuskällor som bombarderar en med fotoner när man ska sova. Själv är jag väldigt lätt för att somna när jag sover som en stock. Jag har ingen störs inte av det här på det sättet. Men för en absolut optimerad sömn så ska man ju ha ett så mörkt rum som möjligt. Men jag har aldrig sett ett hotellfönster som faktiskt kan täckas för så att det inte läcker in något ljus alls. Det är enkelt att fixa, rent tekniskt. Men jag har aldrig sett någon göra det, trots att man har de här små rummen som är 90% till för att facilitera sömn. Och sen har vi lampor. Här kan man ju tänka, men det kan alltså inte finnas några lampor på rummet som man inte kan slå av. Men jo, det kan det. Och det gör det nästan alltid. En av mina favoriter är nödutgångsskylten. Att man har som en stor, liksom, blaffig, kanske en grön skylt med en sån här liten symbol med en gubbe som är på väg ut och sånt där. Och det kanske finns en sån här reglering, en statlig reglering som tvingar alla hotell att ha en nödutgångsskylt på rummet. För det är väldigt vanligt. Men det är väldigt störande att man har en stor grön lampa som lyser upp när man ligger och sover. Ett annat favorit som jag såg senast på ett hotell i Hilton-kedjan, ska vara ett fint hotell Hilton, hade de en sån här liten kontrollpanel till AC-aggregatet i rummet med lysdioder. Så att det var skärmen, kan man säga, på AC-aggregatskontrollerna lyste konstant. Oavsett om man använder den eller inte så lyste den. Så att om man vill ha mörkt rummet får man liksom hitta något sånt här, något att hänga över det aggregatet på den kontrollpanelen på väggen. Och jag bokade en gång ett rum utan fönster på ett hotell. Bara för att jag var ensam i Stockholm och något skäl. Sofia var någon annanstans. Jag tänkte bara, jag ska ha det hotellrummet. Jag behöver inte vara fin i kanten. Jag kan ta ett fönsterlöst källarrum. Bara för att sova riktigt gott en hel natt. Men lik förbannat så var det inte kolmörkt i rummet. Dels var det nödutgångsskylten. Och dessutom med springa under rumsdörren där det läckte in ljus från korridoren utanför som var upplyst dygnet runt. Så det verkar vara absolut omöjligt att få ett totalt mörkt rum. Vilket jag tycker är helt otroligt. Det är Irlands problem, kanske inte världens grej, men jag tänkte på det många gånger, att varför kan inte hotell fixa bara ett totalt mörkt rum som åtminstone så mörkt som jag kan göra mitt sovrum hemma. Och så är det annorlunda på sömnturismhotellen? Kanske. Men fan trott, för jag har inte hört det nämnas i någon av de här beskrivningarna. Det är lite grann om ljudisolering, men ingenting om ljusisolering. Jag tror att de är så upptagna med aromaterapi, hi-fi-inspelade ljud från vattenfall i Amazonas, 1000 sorters kuddar, lika många sorters rogivande te, att de har glömt bort att ljusisolera rummen. Ja, förlåt, det här är bara en grej som jag har tänkt på ibland. Mm. Så det var skönt att få prata lite om det.
2: Ja, jag sover ju bäst om jag har med lampan tänd.
3: Hur stark den lampan var?
2: Nej, men alltså det är, jag kan säga att när jag de gånger Lina ut och reser och sover själv hemma. Då har jag liksom alla lampor tända.
3: Helst en sån här liksom strålkastare från en fotbollsstadion riktad rakt mot ansiktet.
2: Ja, det vore helt oproblematiskt. Ja, men jag känner mig, alltså ligga och sova och om min fru ligger bredvid mig, då är jag ju trygg, då kan det vara mörkt. Men är det inte, är jag ensam i sängen, då måste det vara tänt överallt. Alltså, man vet ju aldrig vem som vill smyga sig på.
3: Jag förstår att du känner dig otrygg. Just det.
2: Ja.
3: Just det, du skulle ha en sån här en nattlampa som man stoppar i eluttaget. Då har man en liten, jag tittar på dem häromdagen, de produkterna. Inte för eget bruk. Men ja, jag kan sova genom vad som helst. Jag kan sova genom strålkastarljud, liksom vilken sorts buller som helst. Jag sover som en död. Men av rent principiellt så tycker jag att det där är problematiskt. Men jag tänkte säga en annan sak också på det här med sova. Jag tyckte det var intressant att läsa om det här, men det finns liksom olika dimensioner av sömnsvårigheter. Och jag är lite skeptisk till alla de här avancerade tekniska metoderna, därför att det absolut största problemet är, tror jag, helt enkelt att folk inte sover. Ja, alltså ibland är det för att de har svårt att somna av något skäl. Och det är ju uppenbarligen problem som finns, man kan jobba på det. Sen är frågan om det är ett sömnhotell man ska gå till om man har seriösa problem med sömnlöshet. Alltså att man vill sova, man ligger i sängen, man har inget annat för sig, men man kan verkligen inte somna. Och man kanske slutar med att man tar en sömntablett eller sånt där. Det är en sak, va? Men jag tror att det som är mycket vanligare är alltså, de typer av sömnbrist som jag själv lider av. Och den ena typen är sömnbrist som är helt och hållet självförvållad. Så i mitt fall, jag föredrar helt enkelt att göra andra saker än att gå och lägga mig. Så att jag stannar uppe på nätterna för att jag har massa intressanta saker för mig. Men sen måste jag likförbannat gå upp nästa morgon. Så att det blir inte så många timmars sömn. Men problemet är att jag fattar en mängd ett aktiva beslut längs vägen, så leder till det här. Och sen den andra typen av sömnbrist som jag tänker på är det som orsakas av faktorer i omgivningen. Till exempel barn som vaknar och påkallar hans uppmärksamhet, eventuellt väldigt ilsket och högljutt. Men det är ju ett helt kapitel i sig. Därför att, vad spelar det för roll att du sover några nätter på ett sovhotell om du sen bara går tillbaka till din vardag där, liksom, där barnen håller dig vaken eller motorvägsbuller utanför fönstret eller vad det är för någonting. Det hjälper inte att åka till ett sovspa.
2: Nej, det blir ju tvärtom ännu mer. Det där jag inte fattar i själva tekniken. Därför att om du har sömnproblem, drar till ett sömnhotell, kommer tillbaka. Du kan inte ta med dig hela konkarongen, sprayerna och specialljus och meditationsgurun och 12 olika sorters kuddar. Och så ligger du där i din gamla begagnade hästens säng och blir jättestressad över att du inte har de där attiraljerna. Och då förvärras dina sömnproblem. Alltså det är ärkekoko. Och kan man inte sova och inte göra medvetna val att inte sova, då har man ju andra problem här i livet. Och antingen man är uppstressad och rädd och orolig och kan inte sova därför. Eller så jobbar man för lite intellektuellt eller fysiskt. Och alla de sakerna går ju åtgärda utan att man drar till sömnhotell.
3: Ja, eller så har man som artikelförfattaren i den här artikeln, så har man små barn, klassiskt dilemma som alla pratar om. Det är inte så farligt för mig, men jag tänker på det ofta för att det är en sån fråga som alla frågar mig alltid. Ja, du har barn, du har små barn nu. Ja, ni fick en till, jag förstår liksom. Får du sova något? Det är alltid frågan folk ställer. Så det gissar jag att om du summerar ihop alla sömnstörningar som folk har, så gissar jag att en väldigt stor andel av världens alla sömnstörningar är direkt relaterade till hanteringen av små barn. Så där tror jag också det är så att folk, de sakerna som du nämnde är väldigt, väldigt viktiga, Boris. Men man kan lägga till den listan att folk har suboptimala strategier för att hantera sovande barn eller barn som borde sova men inte sover och hur det påverkar föräldrarnas sömn. Sofia har mer situation än jag, men jag har inte så farligt alls. Det brukar säga till folk att tack för att du frågar, men jag sover gott. Vi har bra rutiner som får det att funka, men sen gör ju också vi massa saker som de flesta människor är ovilliga att göra av diverse skäl.
2: Som?
3: Ja, alltså en grej, en av de största grejerna, det är ju samsovning. Så att vi sover ju i samma säng. Åtminstone vi har två sovrum, ett sovrum och ett gästrum, så vi kan liksom röra oss lite. Beroende på om det är liksom mycket skrik och bråk på nätterna och sånt där, så kan man separera sig. Men barnen sover alltid med en förälder bredvid sig. Så att om då jag är ansvarig för Alma, min 2,5-åriga dotter, på nätterna. Så att om hon vaknar och är orolig och har ett problem på natten. Nu händer det väldigt sällan, för att hon sover väldigt, väldigt lugnt och tryggt och sådär. Men om hon vaknar orolig, så har hon mig precis där på armlängds avstånd, bokstavligt talat. Om jag är vaken, sitter i jobbet och ser henne igenom min kamera, har jag alltid en liten öppen skärm. Jag ser liksom när hon sitter och jobbar. Men jag kan knappt föreställa mig, när jag hör andra människor berätta om att ett barn vaknar och oroligt skriker någonting, och då måste de gå upp ur sin säng och gå till ett annat rum, eller kanske en annan del av samma rum, istället för att bara sträcka ut en hand och liksom lägga en hand på barnets panna, fråga vad det är och hjälpa till liksom. Det var så otroligt störande att behöva göra alla de här operationerna under natten. Och jag tror absolut inte att man kan skapa så mycket lugn och trygghet för barnets sömn när man är fysiskt åtskilda, jämfört med när man bara kan låta barnet krypa upp på hans arm och somna om, som jag brukar göra om Alma vaknar och behöver någonting. Och det tar liksom, hon somnar om direkt. Det tar en minut så ligger hon och snarkar igen. Och det är världens mest naturliga sak, och det är så som vuxna människor är. Vuxna, gifta människor som sover i samma säng. Det är liksom, det är väldigt mysigt, det skapar trygghet. Som du säger, Boris, du måste ha lampan tända, din fru är inte där. Mm. Ja, men, och barn sover med sina föräldrar kanske i början av de allra första delen av sitt liv, att de är spädbarn, kanske man sover med sin mamma. Vissa har börjat för sig väldigt tidigt, och spädbarn direkt sover i en separat liten säng. Men sen resten av livet så ser vi det som idealet att man sover i samma säng som någon annan. Men av någon orsak ska barnen sova ensamma och inte ha det privilegiet och den värmen och den tryggheten som det innebär att sova tillsammans med andra personer som man tycker om i en säng. Och det tycker jag, det är en total game changer i hur man kan managera barn och allt som händer på nätterna. Och det är när jag pratar med andra pappor som också håller på med samsovning, så säger de också det. Jag kan inte ens föreställa mig hur man inte ska göra det här. Så otroligt så opraktiskt och oskönt att inte samsova. Ändå är det väldigt få som faktiskt gör det.
2: Ja, fast jag undrar det. Alltså, jag minns själv när man diskuterade detta med folk. Det kryper ju ofta, alltså folk vill inte, folk anser på något sätt vara fel. Alltså barnet ska lära sig sova själv av någon jäkla anledning. Men skrapar man lite på det där så kryper det fram, tycker jag, att samsovning är mycket mer vanligt än vad folk vill erkänna. Därför att de har fått för sig att de är en dålig förälder faktiskt om de sover i samma säng som barnet. Barnet ska tuktas till att lära sig sova självt.
3: Ja, precis. Det är en väldigt vanlig idé. Och så finns det liksom, ja, barn liksom kanske vaknar och kommer över till föräldrarnas sovrum och kryper upp i deras säng, och det är okej liksom. Men varför är inte det normala? Varför måste man göra den ansträngningen liksom? I alla fall, det skulle jag nämna som ett exempel på en så här relativt okonventionell sak som är väldigt, väldigt fördelaktig för bättre nattsömn. Och såklart, tror jag, bättre för barnen och så vidare. Jag kan nämna en annan sak som jag själv tycker är ganska, som jag själv har, min sömn i ett visst avseende har förbättrats rätt mycket.

0: råd istället att ja, men då sover jag i 9 timmar och sen går jag upp klockan 5 och startar min arbetsdag. Så får jag 9 timmar sömn och sen 2 timmar helt ostörd tid innan Alma vaknar och liksom familjelivet drar igång igen. Så förut var det lite grann att ja, jag tröttar ut mig med ganska många korta nätter, men när jag behöver så tar jag igen det med längre nätter. Och det här har blivit mycket bättre för mig. Jag har fått en mycket bättre rytm i det avseendet sen jag fick barn.
1: Mm.
0: Plus att det är återigen då, alltså det är väldigt bra, det är väldigt bra för själen att ligga och mysa med en 2,5-åring på nätterna. Det är otroligt mysigt och vilsamt och kärleksfullt, och det är någonting som för mig och min dotter närmare varandra på grund av den liksom. Det är en väldigt stark bonding-process. Anknytningen förstärks varje kväll, varje natt, varje morgon. Så det är en väldigt bra sak i sig. Men det hjälper dessutom mig att reglera mina sömnmönster. Nämnde jag att jag rekommenderar samsovning. Jag tycker synd om folk som inte samsover. De vet inte vad de går miste om. Så det finns, jag tror att det här med sömn, alltså man måste attackera på ett mer praktiskt vardagligt sätt. Det här var några exempel då från min vardag, från din vardag, Boris. Men jag tror att det är på den här nivån man måste tänka. Det är inte liksom aromaterapi och kuddmeny som kommer lösa de här problemen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Emmanuel Macron delar foto på brinnande skogar i Amazonas som är minst 16 år gammalt för att vinna politiska poäng. Tillrättavisas av Jair Bolsonaro som säger Frankrike inte ska lägga sig i inhemska frågor. Flertal andra bilder som delas på sociala medier visar inte ens Amazonas utan andra platser i världen. Ja, det har blossat upp en global kampanj de senaste dagarna som handlar om att Amazonas brinner. En av de huvudsakliga brandfacklorna har alltså levererats av Frankrikes ledare Emmanuel Macron. Han skrev så här i sin tweet: vårt hus brinner, bokstavligt. Amazonregnskogen, lungorna som producerar 20% av planetens syre, står i lågor. Det är en internationell kris. Medlemmar av G7-gruppen, låt oss diskutera denna nödsituation. Det första vi gör om 2 dagar. Hashtag Act for the Amazon. Ja, och till det här bifogar han en bild då. Som det visar sig att den bilden togs av en fotograf som dog för 9 år sedan. Så att minst 9 år gammal är den här bilden. Och i den här artikeln då som vi har från RT så finns det en massa andra exempel på mer eller mindre kända personer som har lagt upp bilder på brinnande skog. Som antingen är jättegamla, till exempel 30 år gamla, det var en bild från 1989 som har cirkulerat. Eller som överhuvudtaget inte föreställer Amazonas. Det finns till exempel en bild med en
4: Volvo Amazon.
3: Vad sa du? En Volvo Amazon.
4: En Volvo Amazon som brinner.
3: Exakt, det är så lätt att ta miste. Det finns en bild på 2 apor som flyr undan eld. Och den är i själva verket tagen i Indien. Ja. Det här med bilderna kanske inte är det viktigaste egentligen. Men det är som ett intressant tecken. Som lite grann förebådar eller liksom indikerar vad det handlar om i övrigt. Därför att hela den här globala kampanjen om att Amazonas brinner och dumma Bolsonaro som tillåter Amazonas att brinna, eller till och med uppmuntrar det. Den är från början till slut falsk. Och vid varje vändning på varje punkt så innehåller den, och bygger på totalt falska, förvirrade påståenden. Till exempel då det här som Macron säger om att det här är klassiskt, va? Amazonas skogen är jordens lungor, producerar 20% av vårt syre. Det är en sån här mem, va? Som kommer tillbaka hela tiden. Vi kan återvända till det, men redan vad det gäller brändernas storlek så ifrågasätts det. Så att, till att börja med då, när de här uppgifterna kom ut så refererade sig till uppgifter från NASA. Men när man klickade på rapporten från NASA som var nypublicerad, någonting som kom ut precis nyligen, så visade sig att de sa att bränderna i år är något mindre omfattande än förra året. För det är så här, det brinner.

0: den alltid varje år, framförallt under de varma, torra perioderna som är då just nu i Sydamerika, och som sen följs av regnperioder då ja, det är uppenbarligen mindre brandbenägenhet och så vidare. Och sen så tror jag att det var så att NASA gick ut och liksom korrigerade och gav ut ny information, men även efter det så kan man se att om det brinner mer i år, så brinner det liksom marginellt mer än vad det brukar göra de senaste 5 åren, de senaste 15 åren om man slår ut det över tid. Och det här är bara en typisk idioti i vår samtid. Alltså normala återkommande fenomen som till exempel skogsbränder blir uppblåsta som katastrofer för att människor har vare sig grundläggande kunskaper om hur världen fungerar eller en förmåga att minnas vad tidningarna hetsade om för exakt ett år sedan. Ja. Så, men vi tar den här. Vi ska liksom plocka isär lite grann de här idéerna. Amazonas, planetens lungor, producerar 20% av allt syre. Så till att börja med, om man tittar lite mer på vad de som forskar kring de här sakerna egentligen säger, så visar det sig att den siffra som de ger är snarare 9%. 9% av syreproduktionen händer i Amazonas. Det mesta av all syreproduktion pågår i haven. Alltså det är diverse såna här mikroorganismer i haven. Alger och plankton och sånt där som flyter runt och ägnar sig åt fotosyntes och sådär. Det är 70% ungefär av all syre produceras av de här organismerna i haven. Och så visar det sig också att av den återstående 30% så är det tydligen mer syreproduktion som pågår i taigan på norra halvklotet, alltså skogarna i Sibirien och Kanada och Sverige och så vidare, producerar tydligen mer än vad Amazonas gör. Men det är inte det som är det huvudsakliga problemet med det här påståendet. Därför att en skog som Amazonas, eller en zon som Amazonas med hela skogsekosystemet, producerar mycket syre, det är sant, men konsumerar också syre. Närmare bestämt så konsumerar Amazonas ungefär exakt lika mycket syre som Amazonas producerar. Så det är inte så att Amazonas är en så stor syrefabrik som pumpar ut ny frisk luft över resten av världen som sen konsumeras borta i Sverige och andra ställen. Och sen så måste Amazonas producera mer. Det var inte så det fungerar. En skog, i alla fall en mogen skog, befinner sig i en sorts ekvilibrium på det hela taget. Som innebär att, ja, lite förenklat då, alltså för varje nytt träd som växer upp så förmultnar ett gammalt träd. Och träden, ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på liksom på det kemiska här, men träd tar upp koldioxid ur atmosfären. Kolkomponenten i koldioxiden är det som växterna, träden till exempel, använder som byggmaterial eller bränsle i organismen. Dioxidbiten, det vill säga syre, släpps ut som en restprodukt. Men växter konsumerar också syre. De behöver syre för att konsumera bränslet, alltså socker enkelt uttryckt, som finns. Så att ungefär hälften av det syre som Amazonas träden producerar konsumerar de själva. Och resten konsumeras av andra organismer i skogen. Framförallt mikroorganismer som sysslar med att bryta ner trädens löv och döda träd och så vidare. Så att nya träd växer, och producerar syre. Men samtidigt så förmultnar gamla träd, och mikroorganismerna som bedriver den här förmultningen konsumerar det syre som produceras. Så det här är alltså plus minus noll i vad det gäller syreproduktion. Men nästa problem med det här påståendet, det är att det är inte så att det råder någon syrebrist på den här planeten, eller att det finns någon risk för syrebrist. Syre är inte, vi har många problem på den här planeten, men att vi riskerar att få slut på syre är inte ett av de problemen. Jag har sett en siffra, man andas ut verkligen. Andas ut, då kan man andas in igen tack vare att det finns så mycket syre. Jag har sett några sådana här beräkningar på, de gör då liksom skojberäkningar på, om alla växter skulle försvinna idag Hur lång tid skulle det ta innan vi får slut på syre och inte kan andas längre? Och ja, siffran är liksom så här, det handlar om åtminstone hundratals år. Hundratals eller tusentals år skulle syret räcka, även om det inte producerades något nytt syre alls. Men oavsett hur det är med den saken, så är det liksom en skog, en mogen skog som Amazonas, som befinner sig i ett ekologiskt ekvilibrium, är alltså plus minus noll, är syreneutral, kan man säga. Ja, så nästa steg då, så säger de så här, ja, men så här syre, vi säger att ja, Macron säger ju syre, han säger producerar 20% av planetens syre, vilket är bara bullshit, ingenting att göra med liksom något problem att det blir för lite syre och någonting. Men då säger folk så här, som har lite mer koll, så ja, men det är koldioxid, det är det att en skog som Amazonas binder kol som annars skulle befinnas i atmosfären i form av koldioxid och orsaka klimatförändringar och så vidare. Till exempel en av artiklarna som vi har på Bubbla här, en BBC-artikel, den som handlar om den som ligger i värdenavdelningen. Den står så här att Amazonas är en kritisk a vital carbon store, säger de, som saktar ner den globala uppvärmningstakten. Saktar ner den globala uppvärmningstakten. Och återigen då, så är det liksom, det är helt stolligt. Därför att jag, Amazonas binder kol. Men återigen så befinner sig Amazonas i ekvilibrium. Så det är inte så att Amazonas hela tiden binder nytt kol. Och att liksom att när koldioxid släpps ut i resten av världen, så binder man mer och mer i Amazonas. Så skulle det vara om Amazonas inte fanns, och sen så liksom skapade man skogen. Då skulle den binda upp kol. Men den har ju funnits där i tusentals år, jag vet inte, tiotusentals, hundratusentals år. Så länge det funnits människor, så har Amazonas funnits där. Så att Amazonas existerar gör varken till eller från i termer av hur mycket kol som finns. Så det man kan peka på då, och det som folk med lite mer kol pratar om då, det är att allt kol som är bundet i Amazonas nu kan släppas fritt och inte längre vara bundet i liksom träd och jord och så vidare om skogen brinner ner. Problemet då med det påståendet är att det handlar om väldigt små mängder i förhållande till helheten. I förhållande till exempel utsläpp från användning av fossila bränslen. Men jag såg en forskare till exempel som gjorde en uträkning som kom fram till att det handlar om alltså den totala mängden kol som är bunden i Amazonas är några miljarder ton. Medans de utsläppsmängderna som kommer från fossila bränslen, det räknar man i tusentals miljarder ton. Så att oavsett, det är möjligen ett problem, men det på marginalen så är det ett väldigt litet problem, ett avrundningsfel. Nästan, kan man säga. Alltså, även om hela Amazonas brann ner, även om allt kol som var bundet i Amazonas släpptes ut i atmosfären, det finns ingen risk att det händer, men om det skulle hända så skulle det ändå bara vara någon liten, pytteliten procentuell ökning av de totala utsläppen, så att, jämfört med de totala utsläppen. Och den här ökningen som Bolsonaros anklagas för att ha orsakat med sin politik, den motsvarar alltså max en dags globala utsläppsmängder vi har i vanliga fall. Så det har ingenting att göra med liksom klimatförändringar eller planetens lungor. Allt det här är bara cyniskt skitsnack.
1: Ja, det var en mycket idé genomgång. Och den är ju givetvis, vi ser ju det här oftare och oftare, det är politiskt betingat. Alltså du, sådana som Macron och andra, gärna östeuropeer, ger sig väldigt gärna på regeringar vars politik de ogillar och där de vill vinna politiska poäng på hemmaplan också, för att visa sig som framsynta och progressiva. Så pucklar de på dem för till exempel miljöpolitiken. Det finns ju andra länder som i verklig mening bedriver en farlig miljöpolitik, som Kina fortfarande, fast de lyckas grönmålas ibland. Och det var bra att du tog upp det här med att antalet bränder inte har ökat i Amazonas. Men där finns det ju också en berättelse, som en story som dyker upp i väldigt mycket mediebevakning, och det är ju att Bolsonaro och hans nya regering och nyliberalerna i den håller på att bränna ner Amazonas för att anlägga gigantiska sojabönsodlingar och skapa betesmarker för stora boskapsjordar, och där köttet ska gå på export och sojabönorna ska gå på export.
0: Mm.
1: Men det har alltid brunnit i Amazonas av det skälet att det är huvudsakligen småbönder, sådana som kapar åt sig mark som de ofta inte har rätt till, som ägnar sig åt ett gammaldags traditionellt svedjebruk, vilket är det enda rationella i Amazonas. För merparten av marken i Amazonas är extremt näringsfattig. Lika näringsfattig som när delar av Värmland där finska torpar ägnar sig åt svedjebruk. Det är ett sätt att göra marken mera bördig helt enkelt. Det är för att den frigör näringsämnen, själva branden. Och men, så det har heller inte med verkligheten att göra. Men de kan inte gå ut och säga att jordlösa fattigbönder håller på totalt på stora delar av Amazonas. Det funkar liksom inte. Det är inte lika nobelt som att säga att exportindustrin i Brasilien håller på att elda upp hela Amazonas. Men det finns så jäkla mycket. Det är intressant en genomgång av myterna här och idiotierna. För att Amazonas har på något sätt alltid lånat sig till miljörörelsens mytbildningar. Jag minns för några år sedan. Då tog man upp det här med floderna i Amazonas. Det är inte bara en flod. Det är ju ett gigantiskt system. Det är ju mer som ett delta hela jäkla området. Och då skulle man ha in pengar om det var Greenpeace eller de här med pandan, WWF, för något vattenreningsprojekt. Och så visar man en bild på en väldigt brun flod i Amazonas. Och så en med klart vatten. Och lyckliga människor vid den med klart vatten. Men grejen är ju, de flesta människor i området, de bor ju längs med brunvattenfloderna därför att de är mer näringsrika i bevattningssynpunkt och så vidare. Och fisket är också bättre. Mm. Och det är inte så att det liksom skit i vattnet, utan det är bättre vatten. Medan de klara floderna med klart vatten, de kallas ju för dödsfloderna. Det är helt poänglöst att bo på stränderna av dem. Men ändå så skulle man liksom starta ett projekt, samla in pengar för att rena något som är livgivande. Det är så ärkekoko.
0: Mm. Det ser sunkigt ut liksom.
1: Ja, det ser sunkigt ut, ja.
0: Ja, jag visste. Och det där bruna läskiga som rinner ut i floden i Amazonas, det är för övrigt det som utgör väldigt mycket av näringen för alger och plankton och andra såna här havsorganismer som verkligen är jordens lungor. Ja, så att, det är liksom lager på lager och lager av saker som, alltså, i allra bästa fall så kan vi kalla det för missförstånd, men jag tycker att vi ska kalla det för det som det egentligen är, lögner. Medvetna, oerhört cyniska lögner. Därför att det som det här egentligen handlar om, det är ju som vi väl vet, som vi ser så ofta här. Alltså, det handlar om två saker. För första, den ständigt pågående jakten för fler ursäkter att utvidga stater och överstatliga organisationer. De här människorna, de säger vad som helst eller gör vad som helst om de tror att det kan ge dem mer makt. Det är vad Macron och andra psykopater gör. Och den andra saken handlar givetvis om att punktmarkera och underminera Jair Bolsonaro. Alltså, givetvis så bedrev man inga kampanjer om sånt här när, ja, men om Brasiliens ledare är socialist och heter Lula da Silva eller något sånt där, då blir det inga hetskampanjer. Kommer inte Macron twittra. Men om Brasiliens ledare är konservativ och heter Jair Bolsonaro, då tar man varje ursäkt och smutskastar honom. Utmålar honom som en djävul. Som i sin ofattbara ondska medvetet bränner upp planetens lungor. Och det
1: och skrattar samtidigt.
0: Ja, han är också en glad lax, Bolsonaro, ungefär som Salvini. Det är någonting som de har gemensamt. De är inte alls lika sammanbitna och seriösa som Emmanuel Macron. Ja, hur som helst, det är bara det handlar om. Att Macron vill ha mer makt, han vill ha mer makt till Frankrike, till franska staten, överstatliga organisationer, G7-mötet som han vill pitcha in det till G7-mötet. Så de som kan använda det här som en förevändning för mer överstatlighet, mer globalistisk kontroll och kasta skit på Bolsonaro. Ja, ganska genomskinligt egentligen. Jag hoppas ni som lyssnar inte tycker att vi slår in för mycket öppna dörrar, men det kan vara värt att dekonstruera den här typen av propaganda då.
2: Radio Bubbla.

0: Rapport från 2005, fortfarande riktmärke i forskning om duschande, och det är oklart huruvida det är hälsosamt med dagliga duschar. Traditionellt har människan rengjort sig genom att bada, och kulturen kring detta är rik, och enligt Dale Sutherton, professor i konsumtionssociologi vid University of Bristol, har vi de senaste 100 åren börjat tvätta våra kroppar så mycket oftare än tidigare. Det här är en ganska intressant diskussion som dyker upp då och då. Jag tror att vi har haft den någon gång i Radio Bubbla, men jag kan inte hitta inslaget. Mm. Jag la flera minuter på att söka, men jag kunde inte hitta något inslag. Så jag kanske blandar ihop det, men det finns i alla fall en stark norm om renlighet. Och bland annat då att man ska duscha och tvätta sig varje dag. Och ibland så kan man få intrycket av att det nästan finns ett ganska starkt tabu mot att inte till exempel duscha varje dag. Och folk ägnar enormt mycket tid åt att duscha. Jag såg en sån här sammanställning om att en typisk västerlänning som, ja, resonemanget var någonting i stil att man duschar varje dag, man duschar 20 minuter per dag och man lever sig så länge. Så ägnar man sammanlagt 2 år av sitt liv åt att duscha. Säg mellan 1 och 2 år av sitt liv så står man i duschen. Men, och det ses som självklart, det ses som påbjudet, det ses som väldigt suspekt att inte göra det. Men i verkligheten så verkar folk inte vara fullt så strikta med det där. Och då så händer det att någon mer eller mindre känd person erkänner att de inte är duschfanatiker, att de inte konformerar till duschnormen. Så ett exempel var för några år sedan. Jag hade för mig att det var här vi pratade om Radio Bubbla, men som sagt, jag kan inte hitta referensen. Det var när Ashton Kutcher, skådespelaren, och hans fru Mila Kunis, som jag tror också är skådespelare, de berättade i någon intervju att de inte gillar att tvätta sig. Så Kutcher, han säger att han tvättar skrevet och armhålorna varje dag. Men det är den enda tvagning han gör. Raggardusch, tror jag att det heter på svenska. Och Mila Kunis, hon har någon liknande rutin då. Och för deras barn så är regeln att om barnen är liksom synbart smutsiga så tvättar de dem. Men annars är det ingen poäng att tvätta dem. Så då låter de bli, om det inte är liksom någon brun liksom koka av jord eller någonting på barnen. Vilket är ett fascinerande uttalande för mig som småbarnsförälder för övrigt. För det borde rimligen innebära att de tvättar sina barn rätt många gånger varje dag. Och att det aldrig går en dag utan att de måste tvättas. Men det är att barn kanske funkar annorlunda än mina barn. Vi har också en kemist vid namn David Whitlock. Som uppger att han inte har duschat på 12 år. Eller på 19 år nu om han har fortsatt. Vilket jag tror att han har. Han lade märke till att hans häst. Han var ute och red som han brukade göra. Och han lade märke till att hästen rullade sig i gyttja varenda dag. Och hästen duschade inte heller, får man anta. Och han kom fram till att hästar faktiskt tvättar sig genom att samla upp bakterier från marken. Så eftersom han var kemist så utvecklade han en egen hygienprodukt som är ett slags bakteriespray som neutraliserar allting som är skadligt och illuktande. Inklusive ammoniak, som är det som gör att svett luktar illa. Så att hans approach, det är att han använder enbart den här sprayen. Och han använder enbart på händerna dessutom, och bara efter att han har tvättat händerna. Han säger morgon, kväll och när jag tvättar händerna. Men tvätta händerna, det gör han bara med vatten. Och han gör det bara om det behövs för att få bort synligt smuts. Alltså som familjen Kutcher Konis gör med sina barn. Och sen fyller han liksom på med bakterier från sprayen för att han har sköljt av bakterier med vattnet när han har tvättat sig. Men förutom det så undviker han att blöta ner sin hud. Därför det stör hudens mikrobiom. Och han duschar aldrig givetvis, eftersom det skulle störa den här fina balansen som hans hudbakterier har uppnått. Tack vare åratal av duschfrihet. Och han har då en egen, han har en egen serie med probiotiska hudvårdsprodukter. Som heter Mother Dirt. Jag har inte testat den här produkten. Jag googlade och den sajten såg lite skum ut. Jag tänkte att jag kunde köpa en sprayflaska och testa. Men sajten såg lite skum ut. Så jag sköt det på framtiden och tänkte att jag ska forska lite mer. Det såg ut som att eventuellt var varumärket kapat av en annan typ av produkt. För jag hittade inte den här liksom universal sprayflaskan som jag hade väntat mig. Den här är sprayflaskan, det enda du behöver. Spraya den här på kroppen så behöver du aldrig tvätta dig. Utan det var liksom, ja, de hade en deodorant och någon De kom en lotion och de blandat liksom. I alla fall, mother död. Jag ska kolla lite mer. Icke-duschandet fick såklart ett stort uppsving under corona-åren. När folk satt hemma under nedstängningarna så såg de ingen poäng i att upprätthålla de sedvanliga charaderna. Och en av de saker som fick stryka på foten var duschandet. Och sen dess har det blivit mer mainstream. Alltså den här debatten har funnits länge. Jag tror att du, Boris, kanske kan berätta mer om det. Men det har blivit mer och mer mainstream, mer och mer öppet sen corona-åren. Det är ytterligare en sak som vi kan tacka det fantastiska coronaviruset för. Att det nu har blivit mainstream att inte duscha. Du, Boris, som har varit med länge, inklusive på de glada 60-70-talen. Du måste ha lång erfarenhet med duschskeptiker.
1: Ja, men det finns så många varianter av det här. Alltså den här länken och egentligen diskussionen i allmänhet, den är ju så fokuserad vid det fysiska och frågan om smuts och inte smuts. Det blir i min värld lite konstigt. Alltså vi har ju 60- och 70-talet. Jag menar, allt ska vara naturligt och ät moderkaka och så vidare och tvättar inte så ofta. Fram till coronans... Alltså under corona så var det så att folk började skryta med att de inte hade duschat. Eller att de inte hade tvättat håret. Att typ, kolla hår, jag har inte tvättat det på 3 veckor. Bara stora kakor. Och den grejen fattar jag inte riktigt. Alltså, det är där någonting har hänt egentligen. För att tvätta sig, för det som har försvunnit är ju det som får mig att duscha och besöka badhus tidsantätt och så vidare. Det är ju det rent meditativa. Men allting idag handlar om just det här. Torkar du ut huden eller kommer det lukta illa om du inte duschar och tvålar in det med de här preparaten? För mig, och så var det ju förr också, så var ju badet en något meditativt. Det var inte bara, alltså det rena, man blev ren, men det var inte det viktiga. Det var att det hände något i hjärnan. Förutom att gå och träna så här liksom mina stunder i duschen eller i bassängen. De är nog det viktigaste. Och skulle jag bli lortig av bassängsimmandet skulle det inte röra mig i ryggen. För att det är de andliga aspekterna som spelar in. Och de är ofta, de är nästan alltid helt frånvarande i de här duschdiskussionerna.
0: Mm. Jag tror att det är helt sant givetvis, och det finns, precis som du säger, det finns den här ytliga diskussionen som handlar om någon smuts eller frånvaron av smuts och kanske om mer kanske det här med mikrobiom, skadliga bakterier, positiva bakterier och så vidare. Men i praktiken, det som får till exempel en människa att duscha väldigt mycket och tycker att det är jätteviktigt att duscha, det är givetvis någonting psykologiskt. Det kan säkert finnas biologiska faktorer som att kanske vissa människor svettas mycket mer än andra. Eller något sånt där. Men där får man också tänka på kanske orsak och verkan. Om ens hud pressar ur sig litervis med illaluktande vätskor. Kan det möjligen bero på att det är något fel? Kanske att hudens mikrobiom inte fungerar. Så att de naturliga uppställningsmekanismerna är satt ur spel. Som David Whitlock skulle säga. Men... jag tror absolut att det är mer en psykologisk fråga. Alltså om man tänker på, om man först och främst på liksom samtidsmänniskan som har tappat det här perspektivet som du säger, Boris. Människor som liksom fanatiskt duschar varje dag eller flera gånger om dagen. Det är samma människor som är pedantiska, överspända, rigida. Och framförallt neurotiska över en massa andra saker. Folk som tvångsmässigt ska lägga saker i perfekt ordning. Planera all sin tid ner på tim- och minutnivå. Räkna på varenda utgift ner till sista öret och så vidare. Det var Freud skulle kalla för analretentiv personlighetsstörning. Som orsakas av överdrivet nitisk potträning. Eventuellt. men för det finns ju, så får man ta ett steg tillbaka och man ser lite mer objektivt på situationen, så tycker jag i alla fall att man kan konstatera några ganska enkla saker som premisser. Och en sån sak som borde vara väldigt enkel och nästan omöjlig att frågasätta, det är att tvål och shampoo och den typen av produkter, det är väldigt sentida uppfinningar. Så det är absolut inte liksom naturligt, och det är extremt osannolikt att det är hälsomässigt optimalt att göra den typen av radikala kemiska ingrepp i den biologiska och mikrobiologiska miljön som är utsidan av ens kropp. Det enda rimliga undantag jag kan tänka mig, det är ju, alltså från ett mer generellt eller principiellt perspektiv, det är väl om civilisationen orsakar särskilda sorters smuts som måste tas bort med högteknologiska medel. Man kanske jobbar som bilmekaniker och varje dag så får man motorolja på huden. Mm. Det är såklart i sig onaturligt, och då kanske man måste ta till en onaturlig metod för att hantera det. Men för någon som har ett kontorsjobb så är det väldigt svårt för mig att förstå hur det kan vara rimligt att, liksom att tvåla in hela kroppen varenda dag. Och det verkar vara en väldigt rimlig hypotes, tycker jag, att det är, åtminstone i någon utsträckning så måste det vara skadligt. Men så långt om kemikalier, så kan man ju fundera på vatten. Och här, det här blir jag lite mer skeptisk mot att David Whitlock-fallet. Jag har svårt att tänka mig att det är så väldigt skadligt att tvätta sig med vatten. Ja, det torkar ut huden. Ja, som du säger, både folk går på nojar över det här, torkar ut huden. Det är lite sjukt det här med att folk tvättar sig och sen direkt efteråt ska de smörja in sig med hudkräm för att inte huden ska torka ut och så vidare. Men om man bara använder vatten, så om man liksom badar i vatten, så det borde vara mycket mindre problematiskt. Och jag tror att man har gått för långt åt andra hållet om man känner att man måste bara undvika så långt som möjligt att få vatten på sin hud. För det tror jag inte finns någon evolutionshistorisk liksom bakgrund till, eller någon sorts logik. Men så tror jag också då, jag försöker närma mig nu, alltså det finns en diskussion om att duscha kontra att bada. Och då tänker folk så här, duscha, det är mer hygieniskt för att det spolar bort smutsen. Men om man är i ett bad, då ligger man liksom och ligger man liksom i något så här härlig och smås med sin egen smuts, och blir man egentligen ens ren i ett bad. Jag är personligen lite, som jag säkert pratade om tidigare, lite skeptisk mot badhus och sånt där. Men här får man ju tänka ett steg till också, för att bada, man skulle kunna tänka sig från det här mikrobiotiska, probiotiska perspektivet, att bada skulle kunna tänkas vara mer nyttigt just för att allt inte spolas bort. Det kanske ger en möjlighet för olika bakterienischer på olika delar av kroppen att kommunicera. Det kanske bidrar till en sund bakteriebalans över hela kroppen. Och vi kan vara, tror jag, nästan helt säkra på att människor har badat i väldigt stor del av sin historia och simmat. Vi verkar vara ganska väl anpassade för att simma och röra sig i vatten, åtminstone delar av tiden. Så jag vill bara säga att med det här egentligen att jag tror att konventionella idéer om de här sakerna, om liksom hygien och tvagningsrutiner och sånt där, är väldigt förvirrade, väldigt neurotiska, och som du säger, Boris, de är helt fokuserade på fel saker, fel aspekter.
1: Ja, det blir en liksom teknifieringen av kroppen och själens förhållande till kroppen och kroppens förhållande till omgivningen. Det är ungefär som det här med att man ska återställa sin tarmflora med hjälp av att få bajs från andra. Det är en jävligt obehaglig omväg. Men det kan man ju, det finns ju enklare sätt liksom, och naturligare sätt.
0: Det är en ganska oaptitlig sak som du tog upp som exempel nu, Boris. Så att jag tvekar inför att ta den diskussionen vidare. Men som jag har förstått det så har det i vissa fall extremt bra resultat att uppdatera sin tarmflora. Alltså det kan lösa jättestora hälsoproblem. Och,
1: ja, oh ja.
0: Till exempel gör att jag har en bekant till exempel som var som kroniskt överviktig och hade väldigt mycket sådana problem tills han fick en justering av sin tarmflora vid ett enda tillfälle. Och sen dess har han varit väldigt smärt och det istället varit omöjligt för honom att gå upp i vikt. Förmodligen bara på grund av en justering av tarmfloran.
1: Ja, nej, men alltså det finns sådana quick fixar som faktiskt fungerar. Även en fettsugning kan liksom funka och åtsnödiga matsäcken. Det här är ju mera sympatiskt och trevligt sätt. Men det är liksom på något sätt när allt har gått för långt och saker har förlorats på vägen. Då kan det ju vara intressant med det onämbara tillskottet. Annars tycker jag man ska sträva efter mer naturliga saker som surkål eller vad man nu passar den.
0: Ja, man kan aldrig äta för mycket surkål. Men jag hörde att det finns människor som inte äter surkål alls. Svårt att tänka sig, men...
1: Jag kan inte ens föreställa mig det. Alltså, jag skulle vilja djupintervjua dem och höra vad som gick snett i barndomen.
0: Jag berättar för dig, Boris, att jag har börjat tillverka ganska mycket surkål själv hemma på senaste tiden.
1: Och den blir bra?
0: Ja, den blir jättebra. Fantastiskt. Alltså varje gång, varje sats har blivit fantastiskt bra faktiskt.
1: Ja, jag får komma ner i sommar. Och så. Alltså, jag har aldrig lyckats få till en riktigt bra surkål. Det är...
0: Du är säkert mer av en finsmakare än jag. Kanske mer kräsen, men vi här alla hemma och en del gäster som har smakat har sagt att det blivit väldigt, väldigt bra.
1: Jag är beredd att sänka ribban bara och säga att det här var bra i mina surkålsgrejer, men nej.
0: Det var ett sidospår, men det har faktiskt slagit mig förut att det var länge sedan vi pratade om surkål. Vi pratade mycket mer om surkål i radion en gång i tiden. Det har varit pinsamt försummat. Men sanningen är att jag har liksom nördat ner mig ganska mycket på surkål de senaste månaderna. Och gjort väldigt mycket. Jag gör så mycket surkål att jag hela tiden måste slänga bort prima surkål. För vi har inte plats i förråd.
1: Ja. Nej, fan.
0: Men det viktiga för mig är att få experimentera.
1: Men du, ta med några burkar upp. Kan man... Jag kan inte, alltså surkålen är en sån helig produkt, inte bara invärtes. Det slår mig att... jag tror det är jättebra att rengöra sig med surkål.
0: Ja.
1: Jag känner det på mig.
0: Ja. Det tror jag också såna här laktobakterier.
1: Ja.
0: Det måste nästan vara väldigt sunt att ha även för utvärtesbruk.
1: Ja.
0: När man tänker på det så inser man ju att det är ganska självklart. Jag får ju väldigt mycket laktobakterier på händerna för att jag håller på så mycket med surkål och de här lagen som man kanske häller av och håller på med sånt där. Mm. Jag dricker mycket av den juicen. Pickeljuicen kallas ibland på engelska. Så jag får i mig kanske nästan för mycket om det nu är möjligt. I alla fall, Boris, i sommar kommer du få käka surkål som jag har gjort. För jag har faktiskt skaffat utrustning till, du vet, vårt nya lilla kryp in i Sverige.
1: Just det.
0: Så jag har faktiskt duplicerat exakt samma tillverkningsutrustning med fermenteringsburkar och sånt där. Så det kommer, när vi ses det i sommar så kommer det vara klart.
1: Härligt.
0: Förlåt, jag måste försöka sluta prata om surkål nu.
1: Nej.
0: Jag tänkte på det här med att den här liksom meditativa eller icke-hygieniska aspekten. Framförallt när vi tvättar barnen här hemma. Vi har inte då den här Kutcher-Kunis-inställningen. Vi kanske borde vara mer progressiva. Men vi badar våra barn varje dag. Och det brukar oftast vara mitt ansvar på kvällen innan läggdags. Tappa upp ett bad, ploppa ner barnen, låta dem plaska runt en stund. Jag brukar tvätta av dem med något sån där ganska mild barntvål. Inte vara allt för fanatisk med det där. För det känns lite överdrivet, rent så här kemiskt, mikrobiologiskt och så vidare. Mm. Visst är våra barn, det kan vara ganska lortiga ibland. Det finns oftast något sorts synligt som bös som måste sköljas av. Men jag tror egentligen att liksom det varma badvattnet skulle räcka väldigt långt. Men det har slagit mig att det handlar ju överhuvudtaget inte om. Det handlar kanske lite grann om hygien. Men det är också liksom, det är inte det mest optimala sättet att bli av med smuts och sånt där. Men det dagliga badet för barnen handlar ju om någonting helt annat. Det är ju en jätteviktig ritual.
1: Ja.
0: Och det handlar om liksom att markera tidens gång och nu går det över till kväll. Och det är en social grej med barnen och jag som håller hans sällskap. Och det är massor med andra saker som händer i den situationen. Och det har slagit mig flera gånger att varför gör inte jag det här? Varför tappar inte jag upp ett bad och lägger mig i badet varje kväll? Det skulle vara jätteskönt om jag kände att jag hade tid och liksom ro att göra det. Vilket jag skam till sägandes inte har. Men där kan man se när man letar sig fram till en annan sorts tvagningsrutiner som inte handlar om det här liksom ens egna liksom ekorrhjulsrutiner som man kanske har lite grann som vuxen, så blir det någonting helt annat. Där, som för barnet till exempel, där den här liksom kemiska aspekten är väldigt liten del av helheten.
2: Radio Bubbla.
0: Jeff Bezos ser framför sig människor levandes i rymdstationer och att det kan möjliggöra överlevnad för ett astronomiskt antal människor. Menar att jordens yta är allt för liten och om det fanns 1 biljon människor skulle vi alltid ha 1000 Mozarts och Einsteins. Jeff Bezos, en mycket intressant person som nu i den här intervjun för första gången har låtit sig intervjuas i ett längre, friare format. Man har bara hört Jeff Bezos prata tidigare i korta klipp här och där, kanske presskonferenser, lite mer uppstyrda sammanhang, där kanske sitter på en scen någonstans och pratar något mer. Ja, mer liksom, det är också korta soundbites och det är mer ett styrt samtal med en konferenser och sånt där. Men nu sitter han alltså ner med Lex Fridman som är den här väldigt känd populär podcastare kan man säga, som gör långa intervjuer. Och han är sån här som gör långa samtal, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, sitter och pratar med folk. Det är väldigt mycket softball. Lex Fridman ställer aldrig liksom en tuff fråga, han sätter aldrig någon på pottan och utmanar folk. Utan det är väldigt så snälla, snälla, mjuka bollar, passningar som han ger folk. Väldigt liksom, snäll och inställsam och vänlig. Och alltså det är inget fel på det nödvändigtvis. Det är ett väldigt bra sätt att locka till sig intervjuobjekt. För att alla vet att det är ganska säkert att gå på Lex Fridman. För han kommer väldigt snäll i intervjun. Men det som är intressant ändå är att för första gången så får vi höra Jeff Bezos sitta och prata någorlunda fritt och hjärtat i ett antal timmar. Som sagt, han är en spännande person. Jag har ju berört det tidigare och det bubblat att han har en väldigt konstig bakgrund. Den officiella berättelsen om Jeff Bezos, och det han pratade lite om det i den här intervjun också, det är att han växte upp på en ranch i Texas, mer eller mindre. På somrarna åtminstone så var han hos sin farfar, tror jag det var, som hade en ranch i Texas. Och han liksom var en riktig ranchgrabb och lärde sig allt det där liksom. Det är i alla fall det han berättar. Men det som jag tycker är så märkligt och lite störande, det är att Bezos är inte född Bezos. Bezos är hans kubanska styvpappas namn. Hans biologiska pappa hette Jörgensen. Han var dansk. Nu börjar Boris hosta så mycket att han måste stänga av mikrofonen och bli helt förskräckt.
1: Det var... Du måste bädda för sådana saker.
0: Så är det. Jeff Bezos heter egentligen Jeff Jörgensen. Och hans far var dansk. Och hans far var... För att hålla i det igen nu, Boris. Hans far var en framstående enhjulingscyklist. Det var hans grej liksom. Han höll på mycket med enhjulingar. Han var duktig på det. Och han var också ordförande för den första eller största enhjulingshockeyföreningen i USA.
1: Jag är stum.
0: Ja. Och förut är det så att Jeff Bezos mamma, hon har ett namn som hon kallas för officiellt. Jag har glömt vilket det är efternamn. Alltså inte Bezos, det hon hette innan hon hette Bezos. Men på Wikipedia så läser jag att hon är faktiskt född Giese. Hennes efternamn var G-I-S-E. Och jag är ingen expert på det namnet. Men den enda familj som jag någonsin har träffat som hette Giese, det var en norsk familj. Så jag undrar om Jeff Bezos är en korsning mellan dansk och norsk genetik. Mycket olycksalig bland oss.
1: Ja, det förklarar kanske en del.
0: Han ser inte alls skandinavisk ut. Aj. Han ser mer kubansk ut som sin styv för. Men han har alltså åtminstone danska, eventuellt också norska gener. Jag vet inte om han har gjort någon sån här 23andMe-test man har fått se. Men det är någonting ganska lurigt där med hans genetiska bakgrund. Förlåt, det kanske är irrelevant, men det är bara såna grejer som jag har hakat upp mig på. Where Jeff Bezos. Han jobbade som dataingenjör på Wall Street, eller finansbranschen i alla fall, från 80-talet och framåt. Och sen på 90-talet då så startade han Amazon tillsammans med sin fru, det berömda företaget som alla känner till. Och sen så startade han senare Blue Origin, som är ett rymdföretag. Så ungefär samtidigt som Elon Musk startade SpaceX och startade Jeff Bezos Blue Origin. Och de har varit, man kan säga, konkurrenter. Man vill vara generös i Jeff Bezos, kan man säga, att de har De har konkurrerat med varandra i 20 års tid nu, ungefär. Och sen köpte han Washington Post också. Elon Musk köpte Twitter. Jeff Bezos köpte Washington Post. Jag vet inte om han fortfarande äger tidningen, för att han har gett signal i alla fall om att han hade tröttnat på det och ville sälja den. Men han hade ett sånt medieprestige-projekt. Mitt intryck av Jeff Bezos har alltid varit att han är ganska obehaglig på något sätt. Han känns så falsk och påklistrad. Spänd ansiktsmuskulatur. Han känns på något sätt oharmonisk och artificiell. Det är svårt att säga såklart baserat på bara en massa väldigt korta videoklipp. Men det är någonting väldigt konstigt med Jeff Bezos. Men i den här intervjun så är han faktiskt förvånansvärt normal och rimlig. Och det är intressant att lyssna på. Jag tyckte det var kul att få en ny bild av Jeff Bezos.
1: Han är ju smålänning. Släkten Giese räknar sina rötter tillbaka i Småland på 1500-talet.
0: Herregud.
1: Jag vet inte om det är saken värre eller...
0: Vi har hittat den mest sinistra, dyseniska blandrasen hittills.
1: Kombinationen, ja. Oj, oj, oj. Men jag är glad att du ser att han lät rimlig och sådär. Jag har en sån här version med, inte så mycket vad han gör utan på grund av hans fru. Han senaste alltså.
0: Ja.
1: Det är något när man ser liksom honom valpa runt henne på båtar och på shoppingturer och så här som gör att jag kan inte tänka mig att han är en industrigigant och skapare. Alltså han ser så jäkla hunsad ut. Jag fattar det. Det är mycket primitiv reaktion från mig, jag vet det. Men
0: han har ju ett väldigt märklig relation med sin nya kvinna då. Han,
1: ja.
0: Och det är ju intressant det där som han hade en fru på, jag vet inte hur länge, men från tiden han jobbade i finansbranschen och allt det där, när de drog igång, de startade Amazon tillsammans. Och hon var med och finansierade projektet och hon jobbade på Amazon och var en av de viktigaste personerna i början och så vidare. Så de var liksom som ler långhalm med riktigt sådana här power couple. Men för x antal år sedan då så inledde han istället en affär med den här nya damen som heter Sanchez, Lauren Sanchez. Och nu har han väl också gift sig. Och hon är liksom totalt annorlunda sorts personlighet. De verkar vara lite grann ett udda par, men de verkar också väldigt förälskade i varandra. Och de gör en väldigt stor grej av sin relation. Jag skummade igenom häromdagen nu ett reportage från Vogue Magazine med en massa bilder på dem. Och sitter i en rymdraket och pussas och vad nu var liksom. Känns väldigt mycket som en 14-åring som fläker ut liksom. Ja. Kolla, jag har en flickvän, jag får pussa på en tjej.
1: Kolla, precis. Ja. Tänk om Elon höll på sådär med alla flickvänner. Det skulle vara...
0: Han skulle inte ha tid att göra någonting annat om han skulle göra Vogue-reportage med alla sina flickvänner. Med tanke på många av dem.
1: Men du, det här med rymden. Fick du intryck, har du intrycket av att är det djupt och ursprungligt hos Bezos? Eller bara så en konkurrentgrej att Musk pratar om rymden, då ska jag också prata om rymden?
0: Nej, alltså till att börja med så har ju Jeff Bezos drivit Blue Origin lika länge som Elon Musk har drivit SpaceX. Han har påverkat länge. Min bild är att Jeff Bezos har ett mer långsiktigt och mer genuint intresse för rymden än vad Elon Musk har. Alltså för Jeff Bezos är det väldigt mycket sån här barndomskärlek till idén om rymdutforskning. Att liksom han fascinerades av Apollo-programmet och han följde alla rymduppskjutningar och var liksom fixerad vid det här. Och folk som kände honom tidigt i hans liv, alltså när han var liksom student och så här på Princeton. Ja. Det finns någon intervju med en gammal flickvän till honom under studietiden. Så hon säger att rymden, det var det enda som Jeff tänkte på, det var det enda han brydde sig om. Så att allt det här med Amazon och han byggde upp sin förmögenhet, allt det där var enbart ett försteg för att sen kunna finansiera rymdutforskningsprojekten.
1: Det var fan, ja, men det glädde mig på något sätt.
0: Alltså, så är det ju inte med Elon. Det får man ju säga, för Elon, han säger själv att han gjorde det som en mer, nästan som en sorts klinisk analys. När han gick i college och funderade på vad är de objektivt viktigaste frågorna som man kan fokusera på. Och då kom han fram till de här tre sakerna som han alltid brukar prata om. Att göra mänskligheten till ett multiplanetärt släkte. Stoppa globala uppvärmningen och elbilarna och allt som han håller på med. Vilket jag inte tycker är särskilt, jag tycker inte det är så superinspirerande visioner. Det gäller rymdbiten, men de andra tycker jag är rätt, ja, inte särskilt inspirerande. Och det är någonting ganska så här autistiskt och kliniskt med att liksom sätta sig ner med ett Excel-ark och lista alla tänkbara saker man kan göra. Så kommer man fram till att ja, men det är de här tre som jag ska satsa på. Jämfört med att bara ha ett passionerat intresse för någonting sedan barnsben som man sedan bara satsar helt på.
1: Intressant, ja.
0: Jeff Bezos, han, det är undvikligt att man gör en jämförelse med Elon Musk. Och han känns faktiskt uppfriskande icke-autistisk på punkt efter punkt efter punkt. Jämfört med Elon Musk. Ja. Elon Musk, han är väldigt konstig och okarismatisk på många sätt. Fyrkantig, han har väldigt begränsad, liksom, ja, han har inte riktigt den här retoriska skickligheten, charmen. Han har en sorts konstig autistisk charm, men egentligen ser han inte en charmig, vältalig person. Utan mer en fyrkantig, konstig autist. Han är väldigt intressant på många sätt, men han är inte riktigt en intagande person. Och det finns väldigt lite liksom värme eller andra sådana charmiga aspekter. Alltså jag menar inte att det är en kritik av Elon Musk. Jag tycker att de största, de historiska genierna, the movers and shakers och så vidare, man finns ingen skäl att förvänta sig att de ska ha normala liksom känslomässiga register. Men det är trevligt att lyssna på någon som Jeff Bezos, väldigt liknande person, men som han är också lite det där hållet. Jeff Bezos har också lite konstigt kacklande skratt, vilket jag alltid stört mig på. Men faktum är att Elon Musk har ett ännu konstigare skratt. Det är inte kacklande, det är mer liksom bullrigt och malplacé. Nästan lite retarderat. Men jag är inte så förtjust i det här med autism och autister. Så jag tyckte det var skönt att se att Jeff Bezos var mindre autistisk än Elon. I alla fall, men det här är rymden. Han pratar mycket om rymden och det är ganska intressant. Det är också skillnad på vilken typ av rymdprojekt de satsar på. Och man ska säga det också att Elon Musk har ju varit enormt mycket mer framgångsrik än Jeff Bezos. Jeff Bezos har blivit totalt omsprungen och överkörd. Och han kan säga så här: jo, men vi har ju aldrig försökt ta oss till omloppsbanan. Det är därför vi inte har åkt till omloppsbanan. Men Elon Musk har ju skjutit upp liksom raket efter raket efter dussintals raketer. Och Blue Origin ligger bara långt, långt efter SpaceX. Men det är intressant för Jeff Bezos, han har en mer som pragmatisk och praktisk approach som jag uppfattar. Elon Musk, han är ju ganska liksom filosofisk och lite flummig ofta. Det är det här med att ja, mänskligheten måste bli multiplanetär. Och det är viktigt. Jag tycker det är väldigt viktigt och väldigt bra. Men det är rätt bra svung tycker jag i Jeff Bezos retorik. Som är mer i stil med att vi måste skapa förutsättningar för att exploatera långt mer energi och långt mer råvaror. Och det kan vi bara göra i rymden. Framförallt i omloppsbanan. Och en viktig poäng som man gör då är att det är bara i omloppsbanan som vi kan ha den gravitation som vi har evolverats för att leva i. Det går inte på månen, det går inte på Mars, det går inte på Titan. Och dessutom säger jag ändå att även om man tar alla planetytor sammanlagt i solsystemet där man kan bo, så är det ganska lite plats jämfört med om man bygger rymdstationer och har omloppsbanor runt alla himmelkroppar. Och han säger då att dels kan vi ha många fler människor och folk kommer kunna välja liksom, vill de leva på en planet, vill de leva i rymden. Men om man väljer att leva i rymden så är det ett mer avancerat liv som man kan leva och man kan alstra och exploatera mycket mer energi i sina aktiviteter. Så att i rymden så är det snabbt och intensivt och resursrikt. Och på jorden så är det liksom långsamt och klent och resursfattigt. Det är inte en helt ny idé för mig. Men jag har aldrig hört en magnat lägga ut texten om det på det sättet tidigare. Så att det känslan jag får lite grann är att Elon Musk, han är lite som en rymdfilosof. Medan Jeff Bezos är en rymdindustrialist.
1: Men om jag förstår det rätt. Alltså han tänker sig gigantiska farkoster där det bor mängder, alltså där man framlever sitt liv.
0: Ja, exakt. Såna här stora roterande donutformade som roterar för att skapa artificiell gravitation. Och så tänker sig att man bygger jättemånga sådana rymdstationer.
1: Det var som fan, ja.
0: Såna här O'Neill Torus-stationer. Och jag älskar den visionen. Det är en sån här enormt stark grej för mig från barndomen. När jag först såg de här bilderna och sen lärde jag mig att det var inte bara science fiction, utan det var liksom riktiga beräkningar som hade gjorts, riktiga planer som man hade försökt ta fram en gång i tiden. Så jag tycker det är helt fantastiskt att det finns en ofattbart rik miljardär, väldigt kapabel person som är fokuserad på byggande.
1: Du försöker smita ur vårt gemensamma projekt med den där bensinmacken.
0: Vi kör bensinmacken på Titan, men den måste ju vara omloppsbana.
1: Ja, du tänker... Alltså, ja, okay, ja.
0: Rymdskeppet kan ju inte landa på Titan för att tanka. Det måste man kunna göra omloppsbana. Det är för dyrt att gå ner. Sen får vi liksom fiska upp bränsle ur atmosfären på Titan och man kan ju bo där nere. Men själva macken måste ligga omloppsbana.
1: Okej. Ja, ja. Bara få min mack.
0: Ja, absolut. Absolut ska vi ha en mack. Ja, det är förut ganska intressant att höra liksom dynamiken mellan Jeff Bezos och Elon Musk. För de officiellt så säger de så här att de har bara gott att säga om varandra och ja, min gode kollega, jag hoppas det går bra för honom och sånt där. Men det finns en annan sak som jag tycker är intressant, och det är att de känner inte varandra. Jag vet inte om de någonsin har träffats, men de har i alla fall aldrig så här, suttit ner och snackat med varandra. Och är inte det väldigt, väldigt konstigt? Jo. Med tanke på vilka de är och vad de gör och så vidare. Alltså, det måste ju bero på att en av dem eller båda aktivt har undvikit det. Och hela den här intervjun, det är som med Musk också, men också Bezos. Hela tiden så kommer sådana här inte särskilt subtila pikar. Så Bezos säger till exempel så här att ja, för mig har det alltid varit så viktigt att om jag är vd på ett företag, då får det företaget min absolut fulla uppmärksamhet, inga distraktioner. Så var det på Amazon, och nu har jag sagt upp mig från Amazon så jag kan fokusera 100% på Blue Origin. Och han pratar om så här sin, ja, jag har en sån oerhörd kapacitet att fokusera på en enda sak och arbeta tålmodigt långsiktigt utan distraktioner. Och han pratar om så här sin öppna ledarstil där han vindlägger sig om att juniora personer ska kunna höras i processer och så vidare. Vilket såvitt jag förstår är total bullshit liksom. Det är inte alls så han jobbar på Amazon. Men det är som en kontrast till Elon Musk. Och dessutom är det så att själva det faktum att han gör den här intervjun hos Lex Fridman har tolkats som en sorts uppsträckt långfinger till Musk. Eftersom Lex Fridman och Elon Musk är väldigt nära associerade. De är vänner, Elon Musk var viktig för att bygga upp Lex Fridmans poddkarriär. Och Lex Fridman är också till yrket, förutom då att han är en av världens största och mest framgångsrika podcastskapare. Så är han AI-ingenjör med specialisering på självkörande bilar. Så inte på Tesla, men väldigt, väldigt närliggande. Han är en sån som förstår på en djup teknisk nivå vad det är som Tesla sysslar med när de bygger sina bil-AI.
1: Intressant, ja.
0: Ja, i alla fall. Det kan vara värt att säga något ord också om Amazon. För att jag hackar lite på Jeff Bezos och sånt där, lyfter fram lite lustiga aspekter. Men han byggde företaget Amazon som är ett helt unikt och helt fantastiskt företag. Det är världens i särklass största retail-företag. Började med böcker och nu säljer de allt. Det är svårt att hitta någonting som de inte säljer. Och de har det helt fantastiska utbudet, jättelåga priser, snabba leveranser, enormt bra kundtjänst. Kan alltid ta kontakt med Amazon, telefon eller chatt eller vad.

0: nämnas för att det är liksom ytterligare ett enormt stort, dominerande, revolutionerande företag i en helt annan bransch. Och som nu utgör en väldigt stor del av omsättningen i Amazon-koncernen. Och enormt viktig för hela liksom, den tekniska världen, dataprogrammering och så vidare. En grundbult, en grundinfrastruktur för väldigt, väldigt mycket som händer i den digitala världen. Så det finns den här aspekten av, han är en entreprenör som verkligen sysslat mycket med kreativ destruktion som Schumpeter pratar om. Han har verkligen krossat liksom hela branscher, butiker, som man säger, mom and pop stores och brick and mortar, alla de här fysiska butikerna och små kedjorna, alla de här som är chanslösa i konkurrensen mot Amazon. Och också det hänsynslösa liksom så här, kopierandet av produkter. Man sitter och ser liksom, vilka produkter säljer bäst på vår plattform. Alltså av andra företag säljer sina grejer. Ja, men de produkterna skapar vi kopior av. Och sen bara blåser vi bort de andra från marknaden. För att vi börjar sälja våra egna kopior av det som vi kan se i vår dataanalys är de mest lönsamma produkterna.
1: Men där måste jag ha sugit upp en jävulsk mängd människor som är extremt kapabla och driftiga, hungriga och affärsmässiga. För som du säger, att köra en ångvält som han har gjort över en helvetisk mängd branscher kräver ju liksom en kader av affärssinnade hajar som sitter vid spakarna. Han har inte gjort det själv. Ja. Jag undrar varifrån de rekryteras egentligen.
0: Nej, men jag tror det. Jag tror att de är riktiga hajar, riktiga rovdjur. Han själv kommer ju från finansbranschen. Jag kan tänka mig att han kanske rekryterar en del management från det hållet. Folk som inte är särskilt sentimentala av sig.
1: Mm.
0: Det är också de här diskussionerna som pågått i åratal, kanske årtionden, om så här, arbetsförhållanden för lagerpersonal och sånt där på Amazon. Det sägs att de lever under slavliknande förhållanden och man kör enormt hårt med dem och konflikter med liksom om så här facklig organisering och allt det där. Men den övervägande, jag tycker det är ganska häftigt liksom, entreprenörer som bara ger hjärnet för att uppnå ett visst mål. Och den övervägande effekten, enligt min mening, så är liksom den övervägande dominerande effekten av det som Jeff Bezos har gjort, det är framförallt den monumentala konsumentöverskottet, som är liksom den andra sidan av myntet från allt det här som folk gnäller om. Alltså Jeff Bezos, han bryr sig inte om så här, välgörenhet och social rättvisa. Han bryr sig inte ens särskilt mycket om sina anställda. Det han bryr sig om är sina kunder. Och han skapar så enormt mycket värde för kunderna. Alltså astronomiska överskott som är bokstavligt talat ogreppbara och ofattbara. Det går inte att överblicka hur mycket Amazon har betytt i termer av att gör det möjligt för folk att öka sitt materiella välstånd genom att helt enkelt köpa de saker som de annars aldrig hade kunnat köpa om det inte vore för Amazon. Och det kan låta krasst och materialistiskt. Och det är krasst och materialistiskt. Men vi lever i ett krasst och materialistiskt universum. Människors tillvaro bestäms till oerhört stor grad av deras materiella omständigheter. Och det finns kanske ingen nu levande människa som har gjort så mycket som Jeff Bezos för att öka människors materiella standard. Jag vet att han har uppgraderat mitt liv enormt mycket. Så många aspekter av mitt liv som är långt, långt bättre. Sen jag upptäckte hur bra, hur enkelt och bra och billigt och praktiskt det är att köpa saker på Amazon. Vilket gjort att jag har börjat köpa nästan allting på Amazon. För att det är svårt att försvara att köpa någonting på ett annat sätt. För att det är dyrare, långsammare, krångligare och så vidare. Men det är också att sen jag upptäckte hur lätt det är att hitta saker och köpa saker på Amazon, så har jag kunnat förbättra min tillvaro på punkt efter punkt genom att bara så här, köpa en massa saker som jag aldrig hade brytt mig om att köpa annars. För att trösklarna var för höga och det var för svårt att hitta saker, för svårt att jämföra produkter och så vidare. Det började med böcker för länge sedan. Alltså jag har köpt hundratals böcker på Amazon. Framförallt sådana som har varit omöjliga att hitta. Alltså det går inte att hitta de här böckerna på fysiska bokhandlar. Det går inte att hitta dem på antikvariat. Men Amazon har allt. Även liksom obskyra, väldigt kontroversiella böcker. Allt finns det. Men det är också bara så här massvis med bara praktiska saker för att organisera mitt liv. Så verktyg av olika slag i generell bemärkelse.

0: istället för att hålla på och skarva med liksom suboptimala verktyg, så ser jag nu nästan alltid till att helt enkelt köpa det rätta verktyget för vad det än är som jag håller på med. För att det är så billigt och så enkelt. Och sen kan jag istället fokusera på att skapa saker med verktygen istället för att hålla på krångla och snåla med att skaffa rätt verktyg.
1: Det är jäkligt intressant. Alltså det är, jag brottas med en, dels har jag en enorm aversion mot själva företeelsen. Dels har jag en enorm beundran för själva ångvältandet. Det får mitt hjärta att klappa. Jag gillar liksom storslagna fiender, för jag betraktar det ändå som en slags fiende till mig. Jag kan däremot inte definiera riktigt varför. Därför att det är, jag kan relatera till det du säger på en enda punkt, att det är boksidan. Det är liksom allt jag behöver i livet. Böcker och proteinpulver. Och ska jag komma åt böcker så det är liksom Amazon. Om jag inte ska, ja, det är fan enda sättet i vissa fall.
0: Du kommer garanterat inte hitta bättre deals på proteinpulver än på Amazon.
1: Nej, men då, jag har atletbutiken där om hörnet. Jag kan inte svika honom. Han skulle bli jättearg på mig, jag törs inte. Nej, alltså då, jag har tittat på deras utbud. Det är ju ruggigt alltså. De har ju märken som jag aldrig hört talas om och som är väldigt frestande. Men jag kan inte svika den lokala butiken i det här fallet. Men hade jag andra behov än böcker och proteinpulver, då skulle det, alltså det värsta är att då kan jag inte se någon annan rationell lösning. Ändå så liksom, det finns en del av min själ som bara värjer sig mot.
0: Alltså det är en ruggig utveckling, och det är lätt att skissera ut negativa konsekvenser som kommer av, alltså dels av att flytta ut allting på internet, göra sig beroende av liksom den här digitala världen för att lösa sina materiella behov, men också bara att allting centraliseras till ett enda företag som sköter all kommers. Alltså det är uppenbart väldigt riskfyllt och problematiskt, och det kanske kommer kosta oss dyrt. Det kanske kommer kosta mänskligheten dyrt att vi har tillåtit det här att hända. Men samtidigt, vad ska man göra? Alla de här fysiska butikerna, men du bor ju, du är old school, du handlar på gymbutiken i kvarteret och så vidare. Men egentligen så kan man inte rättfärdiga sånt när internet finns. Så länge internet finns och fungerar så måste man tänka liksom väldigt så här långsiktigt och riskavärt. För att komma fram till att nej, men vi ska ändå liksom en masse hålla på och handla. I praktiken så har alla de här butikerna varit dödsdömda i flera årtionden, oavsett om vi gillar det eller inte. Vi kan tycka att det är väldigt tråkigt och sorgligt, och vi tappar liksom personliga kontakter och fördelar som finns med butikerna, men det är väldigt enkel matematik att de inte har någon framtid givet att internet finns. Och då måste det bara komma in en sån här faustisk ångvält som genomför den här revolutionen, och det är som Jeff Bezos har gjort.
1: Ja, nej, alltså, han ligger ju liksom i han är ju naturlig förlängning av processen. Det är ju, och han hade ju inte kunnat ångvälta om det var så att det har ju gått mot en större centralisering innan internet och även internets inledande skeden. Med stora, det är ju inte bara liksom mom and pop store som har slagits ut, och mina galleria efter galleria liksom står ju med tomma butiker. Han slår ju ut allt. Det är för att han är den naturliga, han är naturliga nästa steget i processen. Så att det är inget konstigt. Det är bara den bakåtsträvande lilla jäveln i mig som liksom säger åt mig att gå till gymbutiken.
0: Apropå proteinpulver så har ju Jeff Bezos, han har ju biffat upp sig rejält på senare år. Det har ju säkert sett.
1: Snacka om. Ganska imponerad faktiskt.
0: Han är jacked. Stora muskler och ser bra ut. Häftigt med stora män som också vårdar och bygger upp sina kroppar. Där har han också liksom one-up på Elon Musk.
1: Ja, det har han.
0: Elon Musk som är en haschrökande tjockis. Ja. En till grej, bara en grej från den här intervjun. Jag har talat om det tidigare, men jag hade glömt det, så jag är väldigt glad att jag blev påminn om det. Jag tror att du kommer gilla det här, Boris. På Amazon, så, och på alla företag där Jeff Bezos bestämmer, så även på Blue Origin, där har man en väldigt speciell möteskultur. En sak är att Jeff Bezos, han vägrar att ha tidsbegränsade möten. De flesta möten, om man inte vet förrän exakt vad man ska göra på mötet, man ska bara titta på en uppsättning siffror och sånt där, så finns det ingen bortre gräns på hur långt mötet får vara, för att man vet aldrig hur lång tid det tar att göra det som man upptäcker att man ska göra. Men den mest intressanta saken är att på hans möten så har man aldrig en PowerPoint-presentation. Det är ingen som får komma med en PowerPoint-presentation och göra en dragning. Utan inför ett möte så är en person ansvarig för att sammanställa en 6 sidor lång PM som beskriver detaljerat i narrativ form, säger han. Oerhört kondenserad beskrivning av liksom problemet som mötet ska handla om. 6 sidor. Och det första man gör på mötet, det är att man sitter i en halvtimme och läser PM:et tyst. Alla sitter tillsammans tysta och läser texten. Och sen börjar liksom den verbala delen av mötet där man börjar diskutera. Så diskuterar man det man har läst i PM:et. Vad tycker du om det, Boris?
1: Väldigt tilltalande. Man ser alltså, man får PM:et när man kliver in genom dörren.
0: Ja. Ja, att man kanske får det i förväg, men det är en viktig princip att man läser det på mötet. För att om man säger att ni ska läsa det innan mötet, så är det många som i praktiken inte kommer läsa.
1: Ja.
0: Och istället så får man liksom den här processen där man sitter och läser tillsammans. Så att och han säger så här, en sån där PM inför ett möte, det är ofta någon som lägger ner kanske så här 2 veckors arbete bara på förberedare. Och sen så går man verkligen igenom det väldigt, väldigt, väldigt grundligt.
1: Ja, men det där är det hjärtevärmande.
0: Och han säger så att PowerPoints, det är bara bullshit. Det är bara liksom bullet points och slogans, och det finns ingen substans. Ja. Och man kan liksom inte se hur resonemangen hänger ihop. Man kan klämma in vad som helst i en sån där. Men inte om du skriver 6 sidor PM med superkondenserad text. Ja, som måste vara ett narrativ som inte får vara liksom bullet points. Då kommer du inte undan med en massa bullshit och slagord.
1: Ja, som sagt, det är inte konstigt att han vinner.
0: Jag tycker det är fantastiskt. Det ska bli väldigt spännande att se nu vad som händer när han liksom riktar om sitt episka fokus till sin rymdbusiness. Och det är lite därför det han håller på med. Det är en media-blitz. Han är med på Lex Fridman och allt det där för att återlansera Blue Origin. Som att nu har han har hållit på också sparkat massa chef på företaget. Och nu ska han liksom lägga riktig Jeff Bezos-kraft bakom sitt företag och börja konkurrera med Elon på allvar. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, nu blir jag mer nyfiken på att följa honom. Tack. Jag ska bortse från hans fru.
0: Det var mitt mål lite här att rehabilitera Jeff Bezos. För jag tror att vi har många Jeff Bezos-skeptiker i lyssnarskaran. Men jag fortsätter mitt projekt här för att hylla vår tids stora män.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Donald Trump avslöjar sina utrikespolitiska rådgivare ligger mer åt libertariansk anti-interventionism än neokonservativt imperiebyggande. Och det här är ju någonting som det har spekulerats en del om det. Trump har hintat om att han vill betona till exempel en kritisk inställning till Irakkriget 2003. Han har attackerat Jeb Bush med hänvisning till George Bush, båda tidigare George Bush, presidenternas militära äventyr. Men han har ännu inte, för nu då, börjat publicera mer officiella, liksom, vad är hans program där som han går till val på, vilka personer ska han jobba med och kommer eventuellt få inflytande då i hans framtida presidentadministration i såna här frågor. Samtidigt så kan man väl tänka, tänker jag, att det är inte precis någon högoddsare att Donald Trump tar en sån här linje, alltså en icke-interventionistisk linje, där han är väldigt kritisk till att spendera miljarder och tusentals miljarder på de här äventyren.
1: Mm.
2: Som vi har pratat om tidigare, Trump kommer att ha en väldigt udda position nu i amerikansk politik gentemot Hillary Clinton. Och det är lite intressant och det är ganska enkelt att förutsäga. I ekonomiska frågor och sådär så kommer han förmodligen lägga sig strax till vänster om Hillary Clinton. Och även om det här kanske inte är en klockren höger-vänster-fråga så är det samma sak här. Eftersom Hillary är en ökänd hök på den demokratiska sidan så kommer Trump självklart lägga sig då på en mindre militaristisk sida av Hillary Clinton. Så att han kommer vara förespråkare av anti-interventionism och fred och Hillary Clinton kommer förespråkare för militarism och krig.
1: Jag har lite svårt att se entusiasmen för de här namnen alltså. Nu är jag inte så inläst på var och en av dem, men de ger mig inte det här intrycket alltså av att De skulle vara så jäkla anti-interventionistiska. Det skulle man gärna vilja se lite mera belägg för. Joe Schmitz till exempel. Jag menar, har man varit inspektör på försvars för den amerikanska krigsmakten och inte fått sparken därför man protesterat mot skenande kostnader och rubbade inköp, då har man inte gjort sitt jobb. Och dessutom så är han ju gammal pamp i den här extremt interventionistiska privata legoknäcksföretaget Blackwater. Och till och med en av grundarna, tror jag, satt. Och de älskar interventioner. Så att substansen i den här tanken, ja, jag är något tveksam.
2: Ja, det där är en intressant reflektion. Jag är inte tillräckligt välbekanta med de här namnen. Keith Kellogg, Joe Schmitz, George Papadopoulos och Carter Page och Valid Fares. Jag är inte så bekant med de här, så jag kan säga liksom vilket håll det drar, om det är trovärdigt eller inte. Det återstår att se förstås.
1: Det är inte bara Schmitz som gör mig lite orolig. De andra kan jag inte alls, men Schmitz gör mig lite orolig med sin Blackwater-bakgrund. Och så är han ju också malteserriddare. De är ju väldigt interventionistiska.
2: Förlåt, vem är malteserriddare?
1: Joe Schmitz, han tillhör malteserorden. Den lever och har det bra.
2: Det var intressant. Det var väldigt intressant. Ja, själv kan jag tänka mig att Trump här är strategisk. Han verkar pendla väldigt flexibelt mellan ståndpunkter beroende på vad som är opportunt för stunden. Och i det här fallet så tycker jag att det är ganska uppenbart för honom, eller uppenbart för mig, att för honom så är det opportunt att vara anti-interventionistisk just nu. När han är president så kan jag enkelt föreställa mig att det blir opportunt för honom att ha en annan inställning. Till exempel att berika sig och sina vänner genom stora härliga affärer med Blackwater och de andra stora militärföretagen. Och sen kan han säkert fortsätta den här linjen ganska mycket ändå. Och jag tror att det är väldigt svårt för en amerikansk president att egentligen ändra på den här politiken. Jag tror att det är mer inbyggt i systemet. Mm. Det är någonting som den här apparaten kommer fortsätta med. Oavsett vad någon enstaka president tycker.
1: Amen.

0: Radio Bubbla.
1: Acrimon Stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acrimon Stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acrimon
4: Stimulus.
2: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acrimon
4: Stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
1: Acrimon
4: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
1: Acrimon
4: Stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Bildmanipulering fortfarande vanligt i biomedicinsk forskning. Teknisk screening kan hjälpa, enligt ledarartikel i Nature. Och då har vi en tredje sorts oredlighet här, nämligen manipulering av bilder. I många typer av biomedicinsk forskning så använder man sig av bilder av till exempel celler i odling, eller bilder av vävnader, eller bilder av olika typer av blottar som man då använder för att undersöka förekomsten av proteiner eller av andra molekyler. Man har då en gel där man låter molekyler passera och de sorterar sig då i storleksordning och sen kan man märka in dem och då får man ett band i gelen där ett visst protein förekommer. Och då är det väldigt vanligt att man klipper och klistrar lite grann med de här gelerna så att det ska se snyggare ut. Och om man gör det med gott omdöme så är det ingen fara alls, utan då kan man bara framhäva sina fynd på ett rimligt sätt. Men det är också mycket lätt att falla in i frestelsen att till exempel klippa ihop två olika geler som egentligen inte satt ihop, eller att klippa in kontrollband från en annan gel än den verkliga, eller i värsta fall att helt då förväxla figurer från olika experiment. Det här är mycket vanligt, har det visat sig varenda gång man har försökt titta på det systematiskt. Det kan vara uppåt 20% av alla artiklar som innehåller sådana här figurer som har någon typ av fel. Alltså någon typ av manipulering som inte är acceptabel.
6: 20% säger du?
5: Ja.
6: Det är ganska mycket.
5: Just den siffran kommer från den europeiska molekylärbiologiorganisationens tidskrift, EMBO Journal, som rutinmässigt granskar alla artiklar som skickas in. Och då upptäckte de att det var 20%. Det är en siffra som är lägre än tidskriften Journal of Cell Biology, som också har hållit på och granskat systematiskt under ett antal år.
6: Jag vill minnas att det var någon sån här bildmanipulation inblandad i Paolo Maccarini-skandalen här i Sverige för ett år sedan ungefär.
5: Det stämmer mycket bra. Det som var huvudfrågan då var ju om det fanns etiktillstånd och om han hade skönmålat beskrivningen av utfall för patienter som han hade opererat. Men sen tillkom också frågan om det var manipulerade bilder i hans experiment. Det dök upp granskningar på internet på en sajt som heter PubPeer, där man anonymt kan kommentera forskning, som visade att det var bilder som var duplicerade då. Alltså det var samma celler som fanns på olika bilder som enligt vad som skrevs var flera olika experiment. Och det var när de bilderna kom fram som det blev omöjligt att fortsätta hävda att det inte var något problem, därför att alla som tittade noga kunde själva se att de här bilderna var duplicerade. Det var inte det som var viktigast för tolkningen, men det var det som, vad det verkar, ledde till att KI:s rektor Anders Hamsten fick lämna sin post, eller att han valde att lämna sin post. Och det finns ett ganska stort antal pågående fall på Karolinska institutet där liknande fynd har gjorts och visats upp på sajten PubPeer, och där undersökningar nu om oredlighet, utredningar om oredlighet pågår.
6: Ja, det är lätt att förstå på ett sätt att den typen av bilder, du kan bara sätta dem framför någon och jämföra och titta, är de olika, är det samma bild? Det är liksom kanske lättare att nå fram med det jämfört med till exempel p-hackning som ändå är ganska abstrakt. Du måste förstå lite grann om statistik och sannolikhetslära och såna här saker för att överhuvudtaget förstå vad det handlar om. Uppenbarligen så måste du ha en teoretisk förståelse av sådana saker som överstiger vad många framstående forskare själva har. Men det blir lättare med de här bilderna, för att även en lekman kan enkelt se att ja, men de här två bilderna som har olika figurbeteckningar är faktiskt exakt samma bild.
5: Ja. Det blir helt otvetydigt i många fall. Och då kan man ju fråga sig, vad är det vi håller på med egentligen som forskare? Vad är det som är kul med att jobba ifall man håller på det här viset? Och jag tycker att det sätter fingret på att en del personer arbetar utifrån kravet som finns är att vi ska producera artiklar snarare än utifrån idealet att vi ska ta fram ny kunskap. Som jag ser det så är det nog i grund och botten ett klassiskt incitamentsproblem där man mäter någonting och så övergår det man mäter till att bli målet för verksamheten, fast det egentligen inte var det som det var tanken att man skulle arbeta med.
6: Det finns ju en väldigt romantisk och idealiserad bild av forskning och forskare. De här finstämda, sofistikerade personerna som sitter i sin elfenbenstorn och enbart tänker på objektivitet och metodologiska spörsmål, oantastliga, omutbara tankens giganter. Men så visar det sig att forskare är precis som alla andra verksamheter, de är människor. Och det största problemet inom forskningen, precis som i nästan alla andra verksamheter, är vanliga mänskliga brister. Att vi kommer inte runt våra vanliga mänskliga svagheter. Fåfänga, kortsiktighet, oövervägda risker som människor tar. Är det inte samma fenomen som man ser i alla sfärer? Och skillnaden om något kanske är att folk inbillar sig att forskare inte är föremål för de här grundläggande mänskliga emotionella impulserna.
5: Så är det. Vi har kanske varit väldigt bra på PR från forskarsamhällets sida. Och lyckats övertyga människor om att vi faktiskt är de här helt osjälviska och objektiva tankegiganterna. Men jag tycker också att när man känner till människans svagheter så är det utmaningen att försöka konstruera system som uppmuntrar till rätt sorts beteende. Snarare då än att försöka hoppas på en moralisk resning i kollegiet. Är det så att man beställer en viss aktivitet, ja då är ju forskare precis som alla andra och levererar den aktiviteten som det betalas för i slutändan så att verksamheten kan hållas igång.
6: Ja, de områden där saker och ting funkar och där man kan övervinna mänskliga svagheter så beror ju ofta på att man har välfungerande ekonomiska incitament. Om man är ett företag som verkar på en normal marknad till exempel så blir det väldigt enkelt. Antingen så funkar de grejerna du gör eller så funkar de inte och oftast är feedbacken relativt snabb. Du pratar om forskare får betalt för att göra någonting och levererar. Skulle man kunna tänka sig en intensifierad kommersialisering kanske av forskningen för att komma framåt?
5: Ja, det är svårt att säga hur man skulle mäta det. Och forskningen är egentligen i hög grad kommersialiserad redan. Man tänker inte alltid på det, men den absolut största majoriteten av all forskning i Sverige och i alla jämförbara länder bedrivs redan i det privata näringslivet. Och jag misstänker att den inte alls har samma problem. Därför att i näringslivet så är man intresserad av att komma fram till någonting som fungerar. Då är det direkt kontraproduktivt att hålla på och förväxla datafiler eller att p-hacka fram ett resultat som sen inte går att återupprepa. När det gäller den akademiska forskningen så är det ju en väldigt svår fråga hur man ska kunna definiera ett kriterium för vad som är bra forskning. Om vi hade det så skulle man ju kunna belöna det rakt upp och ner. Men det finns inte, och vi har i allt för hög utsträckning låtit publiceringen i tidskrifter, och särskilt tidskrifter med hög prestige, bli ett proximat för vad som är ett bra innehåll.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Så hände en sak igår som ändå lite speciell för oss på Radio Bubbla. En epok, ja, kan man säga, som går i graven. I många, många sändningar, en stor del av Radio Bubblas historia, så inledde vi varje sändning med att hälsa till Åsa Romson. Vi skickade en hälsning och sa att hon är alltid välkommen till Radio Bubbla. Och ja, att vi önskar henne lycka till. Vi brukade uppmärksamma och fira hennes nya påhitt. Det var ju så mycket saker som hon hade för sig, men hon skulle måla om sin båt. Och när hon hade snubblat lite grann och hon uttalade sig. Vi stora Åsa-fans.
7: Hon var nästan som en i redaktionen. Det var väldigt personligt och intimt just första sommaren där, tycker jag.
6: Ja. Jag vet inte om vi hade kunnat dra igång på samma sätt utan Åsa Romson.
7: Ja, jag undrar. Vi är faktiskt henne tackskyldiga på något sätt.
6: Jag känner att det är mest en sorts nostalgi och
8: vemod som uppenbarar sig. Nu när Åsa inte är minister längre. Hon kommer inte bli omvald som språkrör. Det är ändå, det blir en bitter och vidrig smak i munnen som dröjer sig. När man tänker på att hon ska gå nu. Som ändå har varit en ganska underhållande minister. Men Gustav Fridolin ska sitta kvar.
7: Ja, alltså denna motbjudande valp alltså som som är så här totalt osolidarisk med sin gamla parhäst också. Låtsas som ingenting nu att nej men de försökte pressa honom på olika nyhetssändningar igår om. Men uppenbarligen är det så att Åsa Romson inte håller måttet och har gjort något fel. Och nu sitter du i partiets ledning. Vad har du för åsikter om hennes gärning? Och han vägrar uttala sig utan hänvisa till valberedningen som hade gjort en ordentlig utvärdering. Alltså det enda som miljöpartister bryr sig om på den här nivån, det är att få makten. Och hur de får och behåller makt, det spelar de ingen som helst roll. Sen var jag lite orolig också när jag fick höra att den ersättaren Lövin hade sagt i en intervju för 10 år sedan att hon visste att hon var ämnad att göra stora ting. Du vet, då blir du lite orolig.
8: Ja. Jag kan tycka att det är extra stötande det här med Fridolin och Romson. Därför att jag vet inte ens vad Åsa Romson har gjort för fel. Jag vet inte vad hon har gjort i det här sammanhanget som är så fruktansvärt. Fridolin vet jag, han har ju varit epicentrum av de här senaste avslöjandena. Han har varit Mehmet Kaplans bästa kompis, han har försvarat alla islamisterna. Det är han som har en examen i Mellanösternkunskap och ett minst 40-årigt engagemang i de här frågorna. Han om någon är den som borde klä skott för de här sakerna. Och så Romsson har legat ganska lågt. Så hur kommer de ens undan med att skicka fram henne till schabotten?
7: Ja, och vi ska inte glömma bort Fridolins storståtliga uttalande om att ge mig 100 dagar och sen har ni en ny fungerande skola. Det har ju gått väldigt mycket mer än 100 dagar och skolan är bara sämre och sämre. Alltså är det någon det läge att fimpa för Miljöpartiet så är det Fridolin. Han har inte gjort någonting rätt.
8: Ja, det är en konstig känsla, men jag känner redan att jag saknar Åsa Romson lite grann.
7: Ja.
8: Hon var någonstans ändå den minst dåliga ministern.
7: Ja, men faktiskt, det var någonting där som gjorde att man blev aldrig riktigt, riktigt arg på henne, även när man blev arg.
8: Hon hade någonstans ett frö till ett frihetligt sinnelag. En viss frisläppt attityd i förhållande till regler. Hon sket ganska mycket i vad lagen sa. Om hon ville göra på ett visst sätt så gjorde hon det utan omsvep. Och det var ganska rakt på sak med allt det där, till skillnad från vissa andra, som Mona Sahlin till exempel, som krånglar till det mycket mer. Verkar mycket mer som ett tvångsmässigt beteende kring alltihopa.
7: Och Åsa gav ju oss också läxor om sånt som gör att jag alltid kan hänvisa till att när vi fattade inte. Det hjälper ju inte så ofta, men alltid något.
8: Ja, men över tid tror jag att det kommer bli väldigt viktigt. Om 1000 år kommer man prata om Lex Romson som grundbulten i det fria Sverige.
7: Ja, är det en regel och förordning du inte fattar så behöver du inte följa den. Det är ju jävligt sympatiskt.
8: Mm, det är en hörnsten på vilken man kan bygga en komplett samhällsteori faktiskt. Faktum är att det behövs inte mycket mer än Lex Romson. Ja, tack och hej Åsa. Tack för alla intressanta uppslag. All inspiration. Synd att du aldrig dök upp i Radio Bubbla-studion.
7: Det är inte för sent.
8: Ja, är hon inbjuden igen nu?
7: Ja, men det tycker jag. Det vore ju nu när hon kan luta sig bakåt liksom, och knäppa upp lite och berätta om allt vi inte vet om Gustav till exempel och de inre fighterna och jag tror nu har hon inga hämningar, nu kan hon berätta allt om Miljöpartiet och virpannorna.
8: Underbart. Hoppas du lyssnar, Åsa. Välkommen till Radio Bubbla. Allt är förlåtet.
0: Radio Bubbla. Tiotals miljoner träd i Kalifornien i fara för att torka ut efter historisk torrperiod är bland jordens äldsta och största.
7: Ja, alltså det dyker ju... Man ska akta sig väldigt noga för sådana här den här typen av populärvetenskapliga nyheter och larmrapporter som ofta är perspektivlösa som den här. Det finns alltså risk för att några tiotal miljoner träd i Kalifornien dör på grund av en lång torkperiod, och det kan ju låta jättemycket. Som mest tror man att det kan vara 58 miljoner träd, men det är absolut ingenting. Jag vill påminna om att mellan 2011 och 2013 så hade man strax dessförinnan haft en lång tork- och värmeperiod i Texas, och då blev man av med 500 miljoner träd. Vilket forskarna konstaterade var väldigt bra, därför att det växer upp nya träd även det gamla träd som torkar ut. Och dessutom så ökar det den biologiska diversiteten, därför att det ger utrymme för humlor, maskar, alla möjliga saker. Och man får bättre ekosystem helt enkelt. Och dessutom är det bra för jordmånen och förhindra jorderosion och så vidare. Så det här är fullt naturligt och ingenting vi är upprörd över. Och det är dessutom en träduttorkning i ganska liten skala dessutom. Men ofta är det så att forskare och andra gillar att komma med larmrapporter för att få mera anslag och kunna bygga upp någon liten byråkratisk grupp som ska hantera detta.
6: Du måste ha missat något memo som har kommit här, Boris. Du har inte uppfattat uppenbarligen att det tillstånd som planeten befinner sig i just nu, eller kanske rättare sagt 1997 eller något sånt där, är perfekt och dessutom heligt och får inte röras. Så minst det avviker som ett träd dör, om du vet en groda försvinner i skogen, så är det en enorm katastrof. Därför att världen måste alltid vara exakt tillstånd som det var i 1997.
7: Men fan, det har haft problem med mejlen alltså. Det kan vara det som... Jag ska kolla om jag har fått det. Det kan ha hamnat i skräpkorgen också. Jag ska titta.
6: Ja, du får kolla upp det och betala din avgift till Church of Climatology. Al Gore undrar vad du håller på med egentligen.
7: Jag ska genast ge honom en peng. Han behöver det.
9: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: SVT fälls för partisk intervju under Donald Trumps installation. Journalisten Peter Ravett ställde för provokativa frågor enligt granskningsnämnden. Kors i taket, då och då vaknar den så kallade granskningsnämnden och bestämmer sig för att fälla ett inslag. Det är, vi pratade tidigare om hur extremt låg andel av alla anmälningar det är som leder till sådana här prickningar eller fällningar som det kallas. Och det finns en del missförstånd då om vad granskningsnämnden egentligen har för uppgift. Men just det här inslaget är intressant för att jag försökte titta på, Peter Ravett eller Ravet, osäker på hur man uttalar det.
2: Han, Ravett.
1: Ravett. Han... Rowetz, han var SVT-reporter under valrörelsen i USA och på plats i Amerika och intervjuade bland annat Trump-supportrar på gatan. Och ett klipp gick viralt direkt för att det var någonting i hästväg. Och jag försökte kolla på klippet, men jag kunde inte. Jag var tvungen att stänga av efter 20 sekunder för att det blev liksom... Ingen skämskudde var tjock nog för att hjälpa mig igenom det klippet. Sen nästa dag så försökte jag igen och jag klarade kanske 25-30 sekunder. Skämskudde, höll för båda ögonen, höll för öronen, försökte bara lyssna lite grann. Sen måste jag ändå tvungen att stänga av. Och sen 3-4 dagar senare så lyckades jag till slut stålsätta mig själv och kolla på hela klippet. Mitt trick var, jag tog som förevändning att jag skulle visa det för Sofia. Och hon blev fullt förfärad. Jag tror hon lämnade rummet. Men då fick jag i alla fall en sån här macho-impuls att jag ska minst klara av och kolla på det. Men det är fruktansvärt. Jag vet inte om jag har sett något värre på SVT. Alltså i termer av plågsamt det jag tittar på. Hur mycket det vrider sig i kroppen. Och om man tänker en tanke längre. Hur förbannad man blir över att människor i Sverige accepterar att betala pengar. För det här är vansinnet. Så det är ändå lite fint för att granskningsnämnden återför vår uppmärksamhet till det här absolut fasansfulla klippet.
2: Och ja, det tillhör det värsta som man har sett, men vi får inte glömma bort alltså den totala, det här är ju ett träd som sträcker sig mot himlen på något sätt, eller Ravets intervju, men alltså hela statstevens och statsradions USA-bevakning i valkampanjerna och även numera är ju helt debil, alltså han är ju inte ensam om den oförblommerade dumheten och propagandan. Skulle man ha fylla kraven på opartiskhet, då skulle man nästan med mekanisk säkerhet kunna fälla alla inslag om USA i stats-tv och statsradio.
1: Ja, en annan klipp som jag kan rekommendera att titta på är, det finns den här Facebook-sidan som heter I allmänhetens tjänst, granskning av public service. Fantastiskt bra sida som är väldigt mycket nytta. De gjorde en årskrönika över förra året. Och det var ingen mindre än min fästmö Sofie Arkestål som satt ihop den videon åt dem. Så det är inte samarbete där. Men den är ju fantastiskt bra. Och det är klipp då som de granskar public service-gänget har samlat ihop under året. Och där finns bland annat en exposé över bevakningen av Hillary Clinton respektive Donald Trump och mer specifikt Melania Trump. Och det är ganska hårdhjärtat, men nog för att du ska avgränsa den här granskningsnämndens uppgift då, till exempel deras uppgift är inte att avgöra vad som är faktamässigt korrekt och så vidare, men uppenbarligen så ska de granska kravet på opartiskhet om det levs upp till. Och bara det här lilla klippet som jag rekommenderar av flera skäl, så finns det en sån här skriande exempel på public service opartiskhet. Ja.
2: Vilket för tankarna till förra veckans förra programmets diskussioner om Vitfeldts påstående om att vi är jättebalanserade på stats-tv och statsradio, och det är ju inte så, utan utgångspunkten är alltid att gäller USA så är demokraterna alltid bra, gäller Europa så är EU alltid bra och så vidare, alltså det De institutionerna är den bestående ordningens ständiga försvarare på ett komplett obalanserat sätt alltid.
1: Det är tydligen någon minister som har avgått i Sverige. Jag tyckte inte det var så intressant. Vill du säga något om det där, Boris?
2: Men efterbörden är intressant, för den får en ju gapskratta alltså. Det är just det här att nästan alla kommentatorer yrar om att vilken fantastisk politisk begåvning och vilket framtidshopp hon var för sossarna, att hur sorgligt att hon avgår. Människan har, alltså det hon för några månader
1: sedan. Ska vi en liten krönika om det där, va? Om identitetspolitik?
2: Ja, en artikel om identitetspolitik, och det gör henne till sossarnas framtidshopp. Och människan är kunskaps- och gymnasieminister i ett land som präglas av total brist på kunskap, där vi skolorna producerar analfabeter, även gymnasiet. Och liksom, hon är sossarnas framtidshopp. Det säger allt om sossarnas status som parti och vad folk kräver av politiker idag. Och hade hon varit så jävla begåvad så hade hon inte blivit politiker.
1: Det är väldigt bra poäng faktiskt. Jag har förvånats lite grann över vilken det har regnat kärlek, ja, över den här sosseministern. Jag ska säga att i mina flöden i sociala medier och sånt där, jag har knappt ett enda rödskägg som postar någonting som jag ser. Jag ser bara massa folk som tänker på sig själva åtminstone som höger eller libertarianer och sånt där. Och trots det så har jag nästan enbart sett de här hyllningarna till henne. Säga att hon är ändå den minst dåliga ministern, och ingen har någonting ont att säga om henne nu när hon har avgått. Och nästan alla jag ser i mitt flöde och försvarar henne och säger att ja, men det var lagligt i Danmark och Sveriges låga gränser och på gränsen och ska inte Stefan Löfven liksom ställa sig upp och försvara henne. Och
2: ja, det är helt sanslöst alltså.
1: Det är otroligt vilken lovefest det blev kring henne.
2: Ja, ja, men det för mig är det slavmentalitet alltså. Det är ungefär som man alla, när någon dör så ska alla liksom säga vackra saker om personen i fråga. Alltså hur jävla just det här män har varit som personer. Och så avgår någon och då blir de plötsligt jättebra, fast de var totalt inkompetenta.
1: Om de avpoliterade, inte ett ont.
2: Ja, precis.
1: Jag tror att det ibland är därför man avgår.
2: Jag tror att det kan ju vara ett genidrag av henne. Hon gick ju väldigt lätt och men hon gick med lätta steg från presskonferensen, så att hon kommer tillbaka.
1: Jag ska säga så också att hon får 1,5 miljoner på ett bräde för att hon avgår i förtid. Hon har haft en riktigt bra lön som minister naturligtvis, men hon får också en ordentlig klumpsumma. Och det finns förstås spekulationer om att det kan finnas andra saker som låg bakom det. Att hon, det fanns en annan skäl till att hon var tvungen att avgå eller att hon ville avgå. En teori som jag hörde var att hon är rätt sugen på att börja plugga. Hon är ganska ung, hon pluggar på Handels. Och terminen börjar ungefär nu, så att det är lagom. Ja, vi får se om man börjar på Handels, men det kan ju vara ganska, ganska lockande. Säkert mycket roligare än att vara gymnasieminister.
2: Ja, speciellt med 1,5 miljoner på fickan. Det behöver inte jobba extra på McDonalds.
1: Nej, helt sant. Det är inte så dumt. Inte så dumt.
0: Radio Bubbla.
1: Journalister i Rumänien beordras av den rumänska dataskyddsmyndigheten att avslöja sina källor under hot om böter på upp till 20 miljoner euro baserat på GDPR. Ja, GDPR är ett nytt EU-ramverk som är till för att skydda människors personliga integritet, dataskyddslagstiftning. Som är till då för att företag och andra organisationer inte lättvindigt ska kunna spara och exploatera människors personuppgifter. Vi var många som varnade för den här lagstiftningen, påpekade att det var helt galet och att som alla andra liknande EU-lagstiftningar så kommer det spåra ur, det kommer vara ändamålsglidning, den kommer börja användas till helt andra saker än det var tänkt för. Nu har vi ett exempel, jag vet inte om det är första exemplet, men ett av de första tydliga exemplen. Man får anta att EU-liten sitter och myser och gnuggar sina händer. Nu när de får veta att i Rumänien så har den rumänska dataskyddsmyndigheten ANSPDCP, det är en riktigt härlig förkortning. Det är då man vet att det är riktigt officiellt när man har 8 bokstäver i sin förkortning. De har gett sig på RISE Project,
3: som är en grupp av grävande journalister som just nu håller på och granskar misstänkt korrupta rumänska politiker. Vi kan säga korrupta rumänska politiker. Bakgrunden här är ganska saftigt i sig. Det handlar om socialdemokratiska politiker i Rumänien som har fått stora summor, som har fått stora liksom, ekonomiska gåvor av ett företag som heter Teldrum. Teldrum SA. Som är, jag tror att det är ett byggföretag som har fått oerhört mycket EU-pengar. Alltså politikerna har ordnat så att det här byggföretaget har fått tokigt mycket EU-pengar. Och i gengäld så har det här företaget byggt massa saker åt politikerna på deras privata mark. Så det är liksom så här, ja men så här, jag fixar så att ni får liksom 100 miljoner från EU. Och i gengäld så bygger ni en sommarstuga på den här, åt mig på den här plätten mark som äger den här typen av korruption. Och de här journalisterna, de har granskat det här och jag vet inte hur mycket de har publicerat. Men det är välkänt då att de jobbar på det här grävet. Och nu så kommer alltså rumänska staten med hänvisning till den nya GDPR och kräver att journalisterna måste lämna ut databasen där de har alla sina källor. De måste berätta var de har fått informationen från, vem som har gett dem informationen. Därför att annars kan inte dataskyddsmyndigheten verifiera att de inte har felhanterat personuppgifterna. Och personerna i det här fallet då är deras källor. Mm. Så på det sättet använder man EU:s dataskyddslagstiftning för att skjuta källskyddet i sank och stoppa journalistisk granskning av korruption.
4: Ja, fiffigt tänkt av byråkraterna i Rumänien. Det var, hade väl alltid onda aningar om GDPR, men måste erkänna det. Till och med för korrupta politiker så imponerade av nytänkandet här faktiskt.
3: Kreativt.
4: Ja.
3: Kreativt. Samtidigt så finns det ingen gräns för hur kreativa, korrupta politiker och EU-byråkrater kan vara när det gäller att tänja och tolka de här paragraferna. Och det är så det är nästan alltid går. Det blir så här med alla såna här luddiga, långtgående lagstiftningar. Och de är till för att exploateras. Hela poängen med de här sakerna är att man ska kunna tolka dem på många olika sätt. Och att man i framtiden ska kunna hitta på sätt att exploatera såna här lagstiftningar som man inte ens hade tänkt på i början.
4: Mm.
3: Och det är ju liksom en del av spelet. För om man, till exempel i förra avsnittet pratade vi som så många gånger tidigare om lagen om hets mot folkgrupp. Och den typen av lagstiftningar, alla som har haft ögon att se med har kunnat veta från början att det kommer bli då en så kallad ändamålsglidning, att den kommer användas till nya orelaterade saker. Men det vi säger då, det är ju inte att 1995 så visste politikerna att vi längtar så mycket till 2018, då vi kommer kunna använda den här paragrafen för att tvinga folk att använda könsneutrala pronomen eller tillåta transvestiter att gå på damtoaletten. Alltså det fanns ju ingen specifik tanke om hur den här lagen skulle användas.
4: Nej.
3: Och förmodligen så fanns det hos många en uppriktig övertygelse om att den aldrig skulle missbrukas. Men det är så här det alltid går till. Och de som var lite mer smarta, de som inte bara var naiva, men som var för till exempel lagmäss och folkgrupp, de vet ju vad det handlar om, nämligen vi behöver mer spelrum.
4: Ja.
3: Vi har fiender som vi inte kommer åt. Vi vet inte exakt hur vi ska komma åt dem, men vi behöver mer lagstiftning att hänvisa till, så vi kan rå på dem. Och på samma sätt är det med GDPR. Då här sitter politikerna i EU och deras tankar är inte så här att vi ska klämma åt de grävande journalisterna i Rumänien.
4: Nej.
3: Utan deras tankar är mer liksom att tekniken blir mer och mer dominerande i samhället. Mer och mer saker styrs av datorer, mer och mer saker styrs av internet. Vi förstår liksom att data och information blir viktigare faktorer. Men vi i politiken, vi har inte särskilt många verktyg för att gripa in i det. Det är fortfarande vilda västern, IT-företag är nästan oreglerade, data är liksom den nya oljan, den viktigaste naturresursen som styr hela ekonomin och som allting bestäms av. Men vi har inga verktyg för att styra data och kontrollera data och reglera datahanterande företag och så vidare. Så vi måste in på datascenen och skaffa oss en större verktygslåda. Och det är så sådana här verktyg som GDPR kommer till. Och sen sitter då lite mindre nogräknade politiker i Rumänien. Och självklart kommer de använda den här verktygslådan till att klämma åt granskande journalister.
4: Ja, precis. Verktygslåda, det var en välvald metafor där. Det är en slump, eller ja, nu kanske rumänerna går lite längre framåt än vad EU-byråkraterna hade önskat. Lite som om en HMF-dom idag hade kommit ut för 10 år sedan och man kanske sagt stopp, vad gör du? Du får inte, nu kommer det ringa i varningsklockor.
3: Ja.
4: Och det är kanske...
3: Det har du rätt.
4: Ja. Så att jag undrar om det är en av de väldigt få fördelarna med EU, det är att alla får inte memot på hur, i vilken takt man ska genomföra ändamålsglidningen. Även om man inte har någon viss riktning på glidningen så kanske man har någon viss takt man vill utöka svängrummet på. Och då kanske förhoppningsvis så blir det här en röd flagga från Rumänien som får folk att haja till mot GDPR.
3: Man kan säga att det är en av fördelarna med att man har utvidgat EU till en massa obskyra småländer. Att man har en massa så här bananrepubliker som Rumänien och så vidare. Eftersom de kommer inte sköta det lika snyggt.
4: Nej.
3: De kommer gå pang på rödbetan lite för snabbt fram.
4: Precis, det som vi pratade för några veckor sedan om, vad var det? Det var redovisningskraven för så här EU-parlamentariker och deras utgifter eller något sånt. Där man till slut har sagt bara, ni behöver inte redovisa något alls. Allt ska vara hemligt. Och att det är liksom därför att i EU så finns det, kutymen för korruption är så olika mellan olika länder. Och vad man kan säga och vad man måste liksom dölja. Så att det går inte, jag menar det här ses... I rumänsk media har man säkert fått det här att framstå som fullkomligt rimligt. Men i Sverige till exempel, där vi har efterforskningsförbud och grejer mot journalister, så kommer ju det aldrig flyga. Det kommer ju ses som liksom GDPR är ett hot mot svensk grundlag ungefär. Ja, hoppas det leder till problem för byråkraterna och hoppas vi slipper jäkla lagstiftningen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Linköpings tingsrätt dömer Glada bonden som förvärvade Arlas Boxholms ostmejeri av Boxholms kommun att återlämna omstridda kvarlämnade inventarier såsom cisterner, tankar, filter och separator. Dömer även bolaget och Boxholms kommun att betala Arlas rättegångskostnader. Arla framförde att de omstridda inventarierna hade märkts upp med post-it-lappar vid köpet, vilket kommunen menar ej klargjorts i köpehandlingarna. Det är en jätteintressant historia från Boxholm i Östergötland som har pågått ett bra tag, men som jag tror att vi inte har pratat om i Radio Bubbla tidigare. Så det handlar om Boxholms mejeriet som är en ostfabrik som har producerat den berömda Boxholmsosten sedan 1800-talet, 1890 tror jag att de drog igång produktionen. Och Arla köpte det här mejeriet år 2011. Men mindre än 10 år senare så bestämde de sig för att lägga ner verksamheten. Och fattade beslut 2018 om att flytta verksamheten till Östersund. Och 2019 så ystades den sista osten i Arlas regi på det här mejeriet. Och det här ledde förstås en enorm besvikelse på orten. Alltså det här såg som ett förräderi. Här kommer det stora företaget Arla in och köper mejeriet. Och kanske att man till och med såg det som ett positivt tecken. Nu har vi en stark ägare som gör att det kan leva vidare och så vidare. Och det är ju Boxholm, det är ganska litet ställe. Mejeriet är en jättestor industri på orten. Och säkert inte bara viktigt ekonomiskt utan någonting man var stolt över. Den fina osten som bar ortens namn och så vidare. Och 130 års tradition av lokal

0: med den glada bonden. Och då ansåg man att den klausulen inte gällde. För det inte var kommunen som bedrev verksamheten. Och så har man en strid om varumärket, Boxholms ost. Nu säljer glada bonden ost under namnet Äkta Boxholms. Vilket Arla menar är ett varumärkesintrång. Och jag tror att det är så att Arla har fått rätt av Patent- och registreringsverket. Den frågan. Och så har man den här märkliga konflikten kring vilka inventarier som ingick i köpet. Där kommunen menar då att allt som var i lokalen ingick. Allt som Arla inte hade liksom flyttat ut i köpet. Men Arla säger att det var ett antal av mejerimaskiner som var, de flesta tror jag, de flesta värdefulla maskinerna där, som var, de var uppmärkta med små lappar som visade att de tillhörde Arla, inte köparen. Och som jag förstår det så pågick den här konflikten fortfarande när kommunen sålde lokalen till glada bonden. Så att de sålde mejeriet trots att ägandeförhållandena var omstridda. Att det var föremål för en rättslig tvist huruvida kommunen faktiskt ägde det här som de ändå sålde. Om man nu, vad det nu betyder att man säljer någonting som man eventuellt inte äger. Så min magkänsla när jag läser om det här är att det finns att säga, flera dimensioner av historien. Och beroende på vilken man tittar på så får man lite olika bild av saken. Så dels finns en sorts moralisk och kulturell dimension där Arla definitivt är skurken i den övergripande bilden. Men det finns också en mer praktisk och juridisk dimension. Och där verkar Arla ha på fötterna. Och Boxholms kommun verkar ha gjort ett antal snedsteg. Och känslan jag får när jag tittar lite på intervjuer med politikerna i Boxholm som är ansvariga för det här, det är att de är, jag ser i deras ansikten att de vet att de har gjort fel. De vet att de har brutit mot avtalet. De vet att de har brutit mot lagen. Och de är liksom skruva på sig, gör grimaser och säger inga kommentarer. De vet att de inte har på fötterna juridiskt. Men de är ändå står på sig och är stridbara. De säger så här, att vi har gjort det som är rätt för vår ort. Och en av dem, han sa en väldigt intressant sak. Han sa någonting i stil med, är det verkligen stöld om man stjäl från en tjuv? Vilket kanske inte är det mest strategiska att säga när man befinner sig i en aktiv juridisk konflikt. Men det är ändå känner jag en, som helt som bara utomstående observatör, så känner jag att det är en kraftfull representation av vad Boxholmsborna känner inför hela den här historien.
1: Det är, jag har svårt att, min stora fråga är här, och nu får alla i trakten där förlåta mig, men jag förstår inte varför någon käkar Boxholmsost, vilka anor den har. Den är ju väldigt, den smakar ju absolut ingenting. Enda fördelen att den är ganska fet, va? Men för övrigt så det är så här barnost.
0: Tycker du generellt att svensk ost är god? Om du är på en stor välsorterad ostdisk och ska köpa liksom goda ostar, hur många av de ostarna som du köper är svenska?
1: Det finns jättebra svenska ostar, alltså vi har ju ett stort antal milt sagt anständiga gårdsmejerier, till exempel Sörmland har ett jättebra utanför Katrineholm. Du har fantastisk fårost, så att det finns, och även de gamla ostarna, de gamla ostmärkena, om de är vällagrade, som Greven och Svesian är ju alldeles utmärkta hårdostar dessutom. Så att Boxholmsosten, det är ju liksom som en större och rundare variant av raketosten, fast utan raketostens roliga förpackning.
0: Ja, hårda ord, Boris.
1: Ja.
0: Får ju många upprörda brev från Östgötaslätten, tror jag. Jag känner väl, ärligt talat, själv känner väl att Sverige är ingen stor ostnation. Och visst, det kanske finns bra gårdsostar och sånt där, men Svezia och Grevi och herrgårdsost och sånt där, det är inte så gott om man jämför med bra ost internationellt. Inte ens liksom Västerbotten och sånt där. Det är inte så bra ost. Och nästan alla svenska ostar har, många svenska ostar har en och samma konstiga bismak. Jag vet inte exakt vad det är för någonting. Jag tror jag skulle förstå om jag förstod mer om osttillverkning, men det är bara inte så gott jämfört med högklassig internationell ost. Sverige är bara inget ost. Det är min bild bara, min fördomsfulla bild av svensk ost. Förlåt, jag skulle vilja komma tillbaka egentligen till Boxholm och den här konflikten med Arla och allt det där. Jag är inte så väldigt

0: kunniga om det här, men alltså Arla är ju en av de här stora kooperativa liksom, entiteterna från 1800-talet. Små mjölkbönder gick ihop för att tillsammans kooperativt sätta upp mejeriinfrastruktur, för att det var inga gårdar, nästan inga gårdar som kunde bygga ett eget mejeri. Men om man gick ihop några gårdar så kunde man ha ett gemensamt mejeri. Och så gjorde fler och fler så, och sen så hade man den här stora, ja, den här kooperationen. Och från det perspektivet så är det förstås inte alls en orimlig idé att ha en mejerikooperation. Men nu är ju Arla ett multinationellt megaföretag, för att man har slagit ihop fler och fler av de här kooperativa entiteterna, och dessutom har man slagit ihop det med liksom danska och norska motsvarande kooperationerna. Och i Storbritannien så tror jag Arla är väl stora, ett av de största, tror jag det är största mejeriet i Storbritannien. Och det är, Arla är det fjärde största mejeriföretaget i världen. Och tekniskt sett är Arla fortfarande kooperation. Jag tror att ägarna är i slutändan liksom mjölkbönder. Men det är något helt annat än det en gång var. Bland annat för att mjölkbönder är något helt annat än vad det en gång var. Därför att mjölkbönderna nu som äger Arla och styr Arla, de är i många fall så stora och resursstarka att de utan vidare skulle kunna sätta upp såna här mejeriinfrastruktur som man gick ihop för att bygga på 1800-talet. Så det är helt, även på den nivån, så är en helt annan sorts aktörer givetvis än de här ursprungliga mjölkbönderna. Så att nu är ju Arla mer som ett så här globalt megaföretag som är ungefär lika schyssta och trevliga och mysiga som varandra globala. Det är ungefär som så här Monsanto eller något sånt där. De är ganska ruskiga. Och det finns ju några exempel som är ganska kända. Det kanske mest i ögonfallande var väl när vi hade hela den här historien om Mohammed-karikatyrerna.
1: Just.
0: Alltså när Jyllandsposten publicerade de här Mohammed-teckningarna, och det blev väldigt mycket liv i Mellanöstern och så vidare. Och Arla drabbades hårt av det här finansiellt, för att de säljer massa mjölk överallt, men även i Mellanöstern. Så plötsligt de blev bojkottade då. Generellt liksom danska produkter och så vidare blev bojkottade, men Arla blev också bojkottade, och de pissade på sig över det här. Och det slutade med att de tog ut en helsidesannons i någon stor tidning i Saudiarabien och bad om ursäkt och liksom förkastade Mohammed-teckningarna och hur dåligt det var med Mohammed. De fjäskade och skrev: "Åh, vi respekterar islam så mycket, är en fantastiska fredliga religion" och bla bla bla. Och några veckor senare så var Arla-produkterna tillbaks på butikshyllorna i de här muslimska länderna. Och det där var en av de liksom, jag är inte säker på vad man ska säga om det, men det är ju extremt motbjudande. Men ändå är det liksom att Arla, jag vet inte vad folk i allmänhet tycker om Arla, men det är som jag till exempel, jag är uppvuxen med Arla-mjölk. Det var alltid Arla-mjölk. Eftersom jag växte upp i Uppsala så var det liksom, jag vet att det är annorlunda. Det finns andra mejerier som är stora i andra delar av Sverige, Milko och så vidare. Men det var ju bara Arla som fanns när jag växte upp. Det var i alla fall det enda jag någonsin drack. Och Arla kändes ju inte som ett företag. Det kändes mer som en institution. Som någonting annat liksom. Och någonting som var väldigt varmt om hjärtat och med positiva känslor kopplat till det. För mig är det blir nästan så här känslomässig syntax-error när jag ska tänka på att min barndoms underbara mjölk producerades av ett vedervärdigt skurkföretag. Men är det inte så man egentligen måste se på Arla nu för tiden?
1: Jo, det är ju faktiskt. Men det finns ju en gränslinje alltså som de ännu inte har passerat.
0: Jaha.
1: Det är icke att börja sälja icke komjölk, eller vad ska jag säga. Det är därför att nu ser man ju i mejerihyllorna på ICA och Coop och Lidl överallt. Jag kanske inte Lidl har sett den, konstigt nog. Drick alltså fårmjölk och getmjölk som man ska dricka. Men ännu, och Arla har ju varit väldigt pigga och snabba på annars på att köra sådana grejer, men de har ännu inte gjort det, va? Så att det där är ju en gräns när man liksom lämnar den svenska mjölken för att flörta med folk som ska dricka invandrade grupper som absolut måste ha sin får och getmjölk och dricka eller jäsa. Och i Finland så har det gått finska Valio, de har ju till och med sin egen kamelmjölk i sortimentet, vilket är lite beklämmande.
0: Ja. Men det måste väl göra med att de som äger Arla, som sagt då, ytterst så är det mjölkbönder, kobönder, som äger Arla. Så att först måste de börja ha kameler för att det ska vara intressant för dem att sälja kamelmjölk.
1: Ja,
0: det kanske kommer, men det är liksom, det måste ju gå lite från botten då.
1: Ja, fast det är, jag tror alltså, så jäkla kommersiella och principlösa som Arla är, va, så förvånade mig faktiskt att de inte har gjort den grejen ändå, tar in det i stora tankar och paketerar med Arla grejen även om det är stora mjölkbönder som liksom ska vara deras representant och är ägda av, alltså, så det skulle ligga i linje med hur man bearbetar marknaden både imagemässigt och konsument, för att nå ut i nya konsumentgrupper. Det, jag tycker det är lite förvånande.
0: Men jag såg någonting i förbifarten om att Arla har en aktuell kampanj nu som heter Don't Cancel the Cow, som är en sorts anti-vegansk kampanj. Ja. Där de går till storms mot att folk, att unga människor slutar dricka mjölk på grund av djurrättshänsyn och sådana saker. Att de är veganer helt enkelt. Och Arlas svar på det är inte att liksom börja sälja veganmjölk, utan det är liksom att försvara komjölken. Don't cancel the cow. Lite sån här väldigt, väldigt uppdaterad samtida slogan.
1: Men där är det sån här ekonomisk baslinje som omöjliggör att man skulle börja sälja införliva havremjölken i sortimentet. Det blir liksom ett grundskott mot allt som då tvingas de ju liksom bekämpa. Nej, det går inte. Veganerna är gränsen. Invandrargrupper som gillar får och get och kamelmjölk, det tror man kan införliva, men inte veganerna.
0: Men åter till Boxholm då, alltså ditt svar på det här dilemmat som man har i Boxholm, det är att det var lägg ner skiten, sluta ha mejeri i Boxholm, men inte för att ni ingått ett avtal med Arla som förbinder er det, utan för att Boxholmsosten är ändå värdelös och borde inte tillverkas alls.
1: Ja.
0: Ord och inga visor.
2: Radio Bubbla.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
4: Skolverket föreslår slopa undervisning om antiken och forna civilisationer. Hänvisar till att undervisningstiden ej räcker till. Mer tid ska istället ges åt efterkrigstiden. Beslutet kritiseras av historiker. Ja, det är dags att revidera den läroplanen för svenska skolor som brottas med problem. Vi har kommentarer från Anna Westerholm, hon är chef på Skolverkets läroplansavdelning. Hennes pratminus är väldigt intressant. Vi har gjort en ganska noggrann genomlysning av hur innehåll och timmar stämmer överens. Och vi vet att historieämnet får bära för mycket. Man har pressat in för mycket. Timmarna räcker inte till. Det låter nästan på Anna Westerholm som att hon och hennes avdelning, de gör historieämnet en tjänst. Det är så jobbigt för historieämnet att bära för mycket. Det är gud så besvärligt för historielärarna och själva historien nästan. Att det finns så jäkla mycket där. Och, hur ska man hinna med allt? Hur ska man hantera allting? Alltså, det löser man då genom att slopa antiken. Det är så det här rapporteras. Men som jag förstår det så handlar det om att man tar bort ett moment i läroplanen som heter så här. Forna civilisationer från förhistorisk tid till cirka 1700. Och kära lyssnare, det här syftar alltså på 1700 efter Kristus. Inte 1700 före Kristus, som man möjligen skulle kunna tänka sig, va? Eller så är det faktiskt förhistorisk tid till cirka 1700 före Kristus, men jag tror inte det. Därför att jag också har hört rapporterat att det här innebär att exempelvis den svenska stormaktstiden stryks ur läroplanen. Stormaktstiden är väl också då en sån här, en av de forna civilisationerna som vi inte kan lägga så mycket tid på längre. Ja, jag vet inte exakt var de kommer dra gränsen, men jag kan tänka mig att cirka 1700, jag tror inte de kommer börja prata om någonting i alla fall. Ja, säg ingenting för 1718 i alla fall, va? När vår sista stora krigarkonung gick ur tiden och monarkin stukades. Någonstans efter där kanske det börjar bli mer säkert och tryggt att prata.
2: Jag tror faktiskt att det är ganska givet att de börjar på 1789 av franska revolutionen. Det är liksom då för dem mänskligheten föds på något sätt.
4: Ja, man kan säga att
2: innan dess är det bara mörker.
4: Franska revolutionen är lite som Big Bang i deras värld.
2: Ja, men alltså seriöst tror jag att det är så de... Då kommer det moderna och vad fan ska vi prata om det som kom innanför, utan direkt till Bastiljens stormning och sen går det bara framåt och uppåt.
4: Ja, det är farligt. Det är farligt för deras världsbild och deras ideologi, ja, om unga människor ens tänker på att någonting händer innan dess. Så blir det till ganska logiskt. Jag såg en illustration som jag tyckte var ganska kul. Det var någon som la upp den på BBSen. Det är en tabell som heter så här: vad finns det tid för i grundskolans nya kursplan? Och så har vi tre överstrukna: civilisationernas uppkomst, antika Grekland, romarriket. De stryks nu. Det här är några andra saker som fortfarande är kvar i läroplanen. Migration inom ett land och mellanländer, könsroller, normer i digitala miljöer, miljöfrågor, mänskliga rättigheter, alla människors lika värde, barnets rättigheter, barnkonventionen, aktuella samhällsfrågor i olika medier, demokratiska principer, kulturmöten, folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, samt bildandet av politiska partier, förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet och det svenska välfärdssamhället. Och det är väl tur i alla fall att man fortfarande har tid på schemat för alla de viktiga sakerna.
2: Ja, nej, men det är... men historieämnet är ju fruktansvärt misshandlat sen långliga tider. Alltså jag vet inte hur många timmar jag har ägnat åt att vid middagsbordet föreläsa för barnen. Jag har liksom fattat vad lite de får i sig i historieundervisningen. Alltså inte ett jävla något. Det där, jag har försökt få dem att berätta vad de pratar om istället. men det är liksom rappakalja, och det har varit så jävligt länge. Så att det här är bara tecken på att rappakaljandet ska få utökad plats helt enkelt. Jag gissar faktiskt att HBTQ-grejer och sånt måste få utvidgat utrymme, till exempel. Man tar upp det med mänskliga rättigheter och ger den ännu vidare definition. Men jag tror vi kommer att se ett kultur... Det här är ett exempel på när motståndaren liksom trampar i ett ormbo helt enkelt. Så att du kan ju tänka dig själv liksom hur alla... Hela queerrörelsen kommer bli tokig. Liksom, ska ni ta bort antiken där det kutar omkring en massa bögar, flater, transsexuella? Det är ju ett angrepp på queerrörelsens historia.
4: De har ägnat flera årtionden att appropriera all historia och bögarnas och flaternas vänner. Ska de bli fråntagna och stryka från schemat?
2: Ja, det är skitjobbigt.
4: Oerhört heteronormativt faktiskt. Men du, Boris, jag tänker på en sak som, du säger det här, jag har hört det från andra också, att ja, men historieundervisningen, den är ändå så jäkla dålig liksom, man lär sig ingenting om historia på riktigt, och det var någon som sa på BBSen att handen på hjärtat, hur mycket ni lärde ni er om antiken i skolan? Jag lärde mig ingenting om antiken, och i sådana fall, gör det ens någon skillnad att de tar bort det från läroplanen? Det kanske till och med är bra, för att då blir det bara mindre lögner om den historiska epoken, så att i den mån som barnen lär sig någonting om det, så blir det åtminstone inte de här statligt certifierade lögnerna.
2: Ja, alltså problemet är att de kommer att fylla på med andra lögner. Alltså, de har ju ett jättefråd av lögner som de måste pytsa ut i timplanen. Och det behöver bli fullt i förrådet antagligen, så man tar bort några mindre lögner. Men det är länge sedan man ägnade någon möda åt att ge någon riktig bild om antiken som på min tid för 600 år sedan i skolan. Då var det mycket antik. Jag har kunnat uppfatta mina barns undervisning i historia när de gick i grundskola och gymnasiet. Det var ju att man har alltid, faktiskt alltid, den här perioden lagt jävligt stor vikt på att berätta om alla andra kontinenter utom Europa. Det här vi har berört om i några fängelsepoddar, om Duchessen och framförallt Duchessen där, att det har varit jävligt viktigt att alltså minst när de kom hem och kände till några kungariken i Afrika som inte ens jag hade hört talas om. Och de visste vad huvudstäderna hette liksom på 1600-talet innan portugiserna kom och sådär. Sånt har man varit jättenoga med alltså, för att visa att världen utanför Europa, den var mycket rikare och häftigare än Europa självt alltså. Och Europas historia har alltid beskrivits som lortaktig, liksom massa lortaktiga människor som liksom bajs på gatorna och sådär. Och Paris, London, Stockholm var klaker. Men där ute så var liksom gator av guld. Så att det är i sig inte dåligt att de tar bort saker i historieämnet. Då minskar ljugandet. Problemet är att de fyller på med andra lögner. Det går inte att göra någonting åt den här jävla skolan. Håll ungarna borta helt enkelt.
4: Ja, det är alltid det bästa tipset såklart. Men apropå den frågan, hur bör man egentligen tänka kring historia och historieundervisning? Om vi tänker oss en rimlig skola, om du, Boris, skulle starta en skola och göra upp en läroplan sån där föräldrar kan sätta sina barn. Och hur skulle du tänka kring historieämnets roll i skolan?
2: Jag skulle faktiskt lägga allt, nu kommer jag låta gammalmodig och tråkig, vilket det är också. Jag skulle lägga väldigt mycket krut på hårda data, alltså årtal, kartor, sådana saker. När hände vad? Sen är det en helt annan sak, alltså frågan om man ska tolka vad som hände, vad det innebär för framtiden och så vidare. Men de här unga åren när man är mottaglig, då ska det vara liksom de stora odiskutabla linjerna helt enkelt. Jävligt mycket korvstoppande. Det är för att korvstopparna har du nytta av sen, alltså när du går vidare och ska läsa teorier och olika uppfattningar om historia, då har du då årtal och händelser i bakhuvudet? Jag menar, på min tid lärde vi oss att rabbla alla jävla besittningar som Sverige hade under stormaktstiden. Det är jätteskönt att ha det i bakhuvudet alltså.
4: Ja, men det är inte politiskt korrekt, Boris.
2: Nej, jag vet. Förlåt. Kan du redigera bort det
4: här? Vi blir producenter. Klippa efteråt. Ja, men det var intressant uppslag. En tanke som slår mig ibland är att historia är ett sånt otroligt superämne. Det är så, skär genom så mycket annat, fantastiskt ingång till andra typer av lärande, inklusive till exempel litteratur. För att det finns så mycket bra böcker om historia som också är väldigt välskrivna och förmodligen jättebra för unga människor att läsa. Bara för att utveckla sitt språk, att tala lite grann utifrån egen erfarenhet när jag var yngre. Historieböcker var bland det mest intressanta att läsa.
2: Ja, och det finns ju väldigt många alltså välskrivna, som ni är inne på, så pass välskrivna historiska verk så att det är en ren litterär njutning att läsa dem.
4: Har du något tips till föräldrar som har barn i svensk skola och förfäras över de här utvecklingarna och som kanske vill komplettera sina barns historiska bildning? Du pratade tidigare om de här samtalen kring middagsbordet. Man får förhöra sig, så får man rätta och komplettera och så vidare. Hur tycker man ska tänka kring det där om man vill vara mer proaktiv som förälder?
2: Ja, dels är det faktiskt väldigt bra att ämnena vid middagssamtalen blir givna. Man liksom alltid pratar med barn och de har lärt sig eller snarare inte lärt sig. Och är man själv historiskt intresserad så har man världens chans att göra långa utläggningar om det som har sagts från katedern och det som står i läroböckerna. Vill man sätta läsning i händerna på dem? Det är fortfarande så, antar att man ändå berör Sveriges historia. Och Det beror lite grann på barnens ålder, men när de relativt sätter med i mellanstadie, högstadie, då vill jag faktiskt när det gäller svensk historia rekommendera Heidenstams svenskarna och deras hövdingar, som har ett jättemärkligt rykte som liksom att den skulle vara på ett dåligt sätt reaktionärt, som nu kan vara dåligt, men att den är inte tillförlitlig, den är historiskt tillförlitlig, och dessutom har han väldigt bra och en allsidig syn på kungar som Karl XII och en del andra. Så att den är, och det är en njutning att läsa. Jag läste om det för en 2-3 år sedan alltså, och det var nästan som att gå tillbaka i barndomen. Det är äventyr. Och vill man ha skönlitteratur i den åldern, alltså mellanstadie och tidigt högstadie, så vill jag nog rekommendera Alexander Dumas och hans historiska verk. Då får man en bra bild inte bara av utvecklingen i Frankrike, utan motsättningar Frankrike, England, Spanien och en del tyska småstater. Och vill man ha Sverige under stormaktstiden, så kan jag också faktiskt rekommendera Topelius Fältskärns berättelse. Den är lite antipapistisk kanske, men historiskt korrekt och väldigt levande och spännande berättelse.
4: Fantastiskt.
2: Det var väldigt, väldigt gammalmodiga förslag, men jag tror att liksom ungdomar idag, när man söker spänning och skönlitterär och läser böcker, då landar de ofta i fantasy, men alla de här förslagen är alltså fantasy fast på riktigt.
4: Mm.
2: Jag tror de kommer att gilla det i den åldern.
4: Tack så mycket, Boris, för de tipsen. Det var en fantastisk läslista. Jag hoppas alla föräldrar och även alla andra lyssnar och beställer de här böckerna.
5: Radio Bubbla.
4: George Iona från Cooköarna blir första världsmästaren i kokospalmsklättring. Slog favoriten Fiapa i Elio från amerikanska Samoa med en hundradel sekund genom att klättra 8 meter på 5,62 sekunder. Är det inte lite svårt att nästan förstå, Boris, att det här är första gången någonsin som man håller ett världsmästerskap i kokospalmsklättring?
1: Jo, alltså jag trodde det var en folksport på Söderhavsöarna. Det är, men alltså någonstans i mitt bakhuvud har jag att vi har diskuterat en länk för något år sedan om dressering av apor som plockar ner kokosnötter.
4: Ja, det låter bekant.
1: Men jag kommer inte ihåg nyhetsvinkeln på detta, men
4: nu blir man genast väldigt nyfiken att jämföra.
1: Ja.
4: Är världsmästaren snabbare än en kokosplockningsapa?
1: Nej, alltså det är, jag har för mig att som märkligt med minne funkar, men om jag minns rätt så vill man använda apor därför att det är så smärtsamt och svårt och stickigt och lätt att skada sig när man klättrar på de här palmerna. Och det gör ju den här prestationen ännu bättre.
4: Jag hittar en länk här faktiskt som är från den 7 november 2015. Västerländska djurrättsorganisationer vill bojkotta kokosnötsplantager med arbetsapor. Förbiser deras ekonomiska effekt för fattigbönder. Den kan det ha varit, va?
1: Den var det.
4: Vi har inte så många kokosnyheter på.
1: Men du, alltså, du var nyss inne på fackets makt där och miljöorganisationer är samma typ av organisationer. Alltså vi ser ju nästan en ny rågång här, alltså människa mot djur. Vem ska göra vad? Vi hade ju exemplet med jätter som tog jobben från trädgårdsarbetare på något universitet. Och här har vi också en risk att en motsättning mellan människor och människor mot apor helt enkelt när det gäller att plocka kokosnötter. För jag antar att det här är jag gissar att de som deltar i tävlingen faktiskt försörjer sig till vardag som kokosnötsplockare.
4: Ja, jo, men det här är, man kan säga att djuret är den nya roboten.
1: Mm.
4: Det här är fackets nya konfliktlinje. Bort med de här usla jätterna som äter upp giftiga växter på universitetet. Go home, ropar facket. Snart kommer det bli samma konflikt. på amerikanska Samoa i kokosbranschen.
1: Ja, vi måste finslipa vår egen libertarianska linje i frågan.
4: Ja, kanske åka på studiebesök till Thailand. Thailand, där den här andra nyheten utspelar sig från ett par år sedan. Det är till Thailand och Malaysia som man använder apor för att skörda kokosnötter. Jag har skummat artikeln nu. Jag kan inte se någon uppgift om hur snabbt de klättrar, tyvärr. Eventuellt så kan vi göra en djupdykning och se om vi kan hitta någon YouTube-video. Ja, få exempel.
1: Måste studeras.
4: Det är svårt att tänka mig ändå att människor står sig mot apor.
1: Ja, det tror inte jag heller. Alltså, de är mycket lättare och jag kan se framför dem pilar upp för stammen där. Och du måste ha ganska härliga händer och fötter för att liksom karta den där. Jag tror, de måste vara mycket, mycket effektivare.
4: Det är dessutom så att de som klättrar snabbast, de människor som klättrar snabbast i de här palmerna, de gör ju inte det oassisterat, de har ju utrustning. Det de gör är att de har en ögla av rep runt fotlederna som liksom håller ihop fötterna. Mm. Vilket innebär att de får lite hjälp med att hålla sig fast mot stammen, kan man säga.
1: Ja.
4: Vilket jag tycker låter väldigt, väldigt fuskigt. I så fall kan man väl bara ha liksom stora sådana här metallfötter som yxar in i trädet då, jag vet inte.
1: Ja, du har ju sådana grejer, sådana här krokar du har nu när man förklättar i telestolpar. Då går det ju att ta sig snabbt upp. Man kanske skulle ställa upp där.
4: Eller ska man bara skicka upp sin lilla apa och säga att man har vunnit?
1: Precis, så sitter man där nere och läser en god bok och så ger man apan en banan när de kommer ner med kokosnötter.
4: Ja, det är inte utan att man känner viss skepsis mot världsmästerskapet i kokospalmsklättring.
1: Ja, jag tror det är en facklig grej liksom för att stärka människans, för att säkra arbetstillfällen och visa att vi kan också.
4: Ja, jag fattar. Det är sån här, det är bara en chimär. Det är LO som har dragit igång det här.
1: Skulle inte förvåna mig.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Robert Ficos socialdemokratiska parti Smer vinner parlamentsvalet i Slovakien med drygt 23% av rösterna. Har lovat stoppa militärt stöd till Ukraina. Komplicerade koalitionsförhandlingar väntar. Är det en liten politisk skräll i Slovakien där partiet Smer, som inte var favorittippad i det här valet, ändå vann. De blev största partiet med god marginal. Det är inte så där som egen majoritet kan bilda regering, men det är inte heller förväntat att något parti ska kunna göra det i Slovakien. Men förmodligen så kommer Robert Fico bli premiärminister. Återigen, för det är inte hans första rodeo det här. Han har varit premiärminister två gånger tidigare. Första gången 2006 och sen i två långa perioder fram till 2018. Och hans parti som han grundade, det här partiet Smer, har varit vid makten under en ännu längre period. Så att det är i 15 år eller sånt där som de har varit liksom den centrala dominerande kraften i Slovakiens politiska liv. Och det partiet då, Smer, de heter Smer SSD, och ordet Smer betyder riktning på slovakiska, och SSD står för socialdemokrati. Så de heter Riktning Socialdemokrati är partinamnet. Och det grundades av Robert Fico, det här var på, tror jag var sista åren på 90-talet, precis på millennieskiftet. Och det var en utbrytning från det gamla kommunistpartiet, där Robert Fico var medlem, men han så ansåg en möjlighet att starta ett nytt parti. Och så småningom så blev hans parti väldigt framgångsrikt, och de absorberade alla eller nästan alla av de övriga vänsterpartierna bara några år senare. Och sen dess har det varit en splittring också, så att nu finns det också ett annat parti som heter, de heter Halas SSD, så de heter Röst Socialdemokrati. Som är Riktning Socialdemokrati och Röst Socialdemokrati, de två vänsterpartierna i Slovakien. Jag vet inte riktigt, jag har inte så jättebra koll på Robert Fico, blir inte riktigt klok på hans politiska linje. Jag tror också att hans politiska linje har förändrats över tid, eller jag vet att det är så, för jag har läst om hans politiska positioner, han har ändrat dem. Men det som ofta nämns som lite intressant med honom är att han är en mer populistisk vänstertyp. Han har framförallt sen 2020, när de hade den här partisplittringen, så har han gått i en mer nationalistisk riktning, mer konservativ riktning. Tidigare så hade han lite fejd med Viktor Orbán i Ungern, vilket beror givetvis på att Slovakien och Ungern har en väldigt liksom komplicerad historisk fejd. Som har att göra med territorium, att hyfsat stora delar av Slovakiens territorium tillhör Storungern. Så det är väldigt ett problem, och tidigare så har Robert Fico haft väldigt hårda ord för Viktor Orbán, men nu har de blivit bästa kompisar, och Orbán gratulerar honom till valvinsten, och de är liksom, han har gått i en sån riktning, och han anses också vara då mer så prorysk, eller kanske egentligen då mindre antirysk, mer för en sorts neutralitetslinje ungefär som Ungern, vilket ju är en extrem prorysk hållning med europeiska måttmätt. Så att han verkar också, han har gått från att vara en ganska EU-positiv till, tror jag, har blivit mer EU-skeptisk, medan det utbrytningspartiet är mer EU-positiva fortfarande. I alla fall en frisk fläkt Robert Fico och hans nya linje. Kan du, Boris, berätta mer och utbilda mig och lyssna lite grann om vad det här partiet Smer egentligen håller på med?
1: Nej, men de anpassar sig helt enkelt till... man kan väl säga att han är en populist verkligen, men han anpassar sig till folkopinionen och har liksom följt svängningarna där. Alltså grundtonen, dristar man säga, när det gäller den slovakiska folksjälen, det är att det är verkligen ett folk. De är definitivt inte som tjeckerna, utan slovakerna är bara på gott lite mer bonniga helt enkelt, och präglas av att nej, men vi vill bara vara i fred helt enkelt, och de har aldrig haft någon speciellt stor emigration från landet heller, utan det är ett lite buttert och inbundet och ganska sympatiskt folk faktiskt. Broderfolk till slovenerna, det ena halvan av personlighet. Jag gillar slovakerna. Den första premiärministern de valde dessutom efter splittringen med tjeckerna var gammal boxare, så att riktig populist. Men direkt så, och liksom Fitz är ju bara en smidig opportunist, men han börjar sin karriär och lite illa tajmat för att ha honom ska göra karriär i kommunistpartiet precis innan allting går rakt åt helvete där och rasar ihop. Men han skiftar ju snabbt, och den första tiden efter så att säga, befrielsen, så är ju liksom slovakerna väldigt västliga av sig, så då blir det liksom då är Fitz och hans parti västvändiga, det är mycket EU, lever NATO in i eurozonen, men slovakerna tröttnar på det jäkligt snabbt, upplever inte att de har större nytta av detta, och då skiftar Fitz också. Och så där har det varit, han driver liksom ingen egen linje, men som en god opportunist så har han en jäkla känsla för liksom det här buttra låt oss vara i fred hållningen hos slovakerna, vilket inte gör dem otrevliga på något sätt, utan de vill lunka på där, och det säger sig självt att de har liksom ingen större lust det folket att bli indragna i något jäkla stormaktskrig. Det har ni också känt av väldigt, väldigt väl alltså. Och som han sa nu, att när vi kan tänka oss skicka humanitär hjälp, men inte kulor och krut till Ukraina, där vi vill se förhandlingar. Och det var nog det avgörande till att han gick framåt i valet. Så en skicklig opportunist som håller sig vid makten och kommer tillbaka hela tiden genom att ha en känsla för vad som rör sig i folkdjupen.
0: Det är intressant ändå och väldigt positivt och hoppfullt skulle jag säga att det nu finns två länder i Europa som har en bara något mer sansad linje i den här Ryssland-Ukraina-frågan. Alltså den jag tänker på som den ungerska linjen som är en sorts, som inte är en prorysk linje utan som är en sorts neutralitetslinje utifrån en pragmatisk idé om att man måste samarbeta med båda sidorna och så vidare. Mm. Och Slovakien verkar ansluta sig dit. Han har haft det som en viktig valfråga, viktigt vallöfte. Det finns stort folkligt stöd. Och till saken hör, om jag förstår saken rätt, att Slovakien är ett av de länder som har offrat allra mest för att hjälpa Ukraina. Och skickat liksom halva försvarsmakten. Mm. Alla sina gamla MIG-plan och sånt där som de hade. Allt rubbet har de skickat till Ukraina. Så folk är väl trötta på det. Så att då har vi ett till land, Slovakien, som ansluter sig lite till den här idén. Och det är förstås extra kraftfullt att det är två länder i Ukrainas direkta närhet som tar den här linjen. Och sen har vi givetvis Polen, som också har visat upp en ny linje de senaste veckorna, som har gått från att vara liksom extrema pro-ukrainska fanatiker till att bli, ja, ska vi säga i alla fall, mer ambivalenta.
1: Mm.
0: De verkar ha tröttnat rätt mycket på Ukraina och Zelensky. Och det har kommit en del ganska skarpa kommentarer från den polska statsledningen. Man har sagt att nu har vi tagit så mycket ovett, förlämpningar från Ukraina. Och vi kan inte ha det så. Vi tänker inte liksom, acceptera att bli förlämpade hela tiden. Och vi tänker inte skicka mer vapen till Ukraina. För att nu ska vi beväpna Polen istället. Och det är en intressant sak, för det är någonting som vi pratade om tidigare och som det påpekas ibland, att Polen, det är absolut inte självklart med ett geopolitiskt perspektiv att Polen skulle liksom fanatiskt ställa sig på den ukrainska sidan, utan om det ska ske en uppstyckning av Ukraina så småningom efter kriget, om Ukraina förlorar kriget som de förmodligen kommer göra, så är Polen ett av de länder som har allra bäst anspråk. Även om det inte handlar om att annektera ukrainskt territorium, så har de väldigt bra position för att flytta fram sina positioner med liksom fredsbevarande trupp och ekonomisk återbyggnad och det ena och det andra. I praktiken liksom exploatera situationen. Så att utifrån en sorts materialistiskt perspektiv och ett geopolitiskt perspektiv, så är det inte oväntat att Polen så småningom som graviterar bort från sin mer idealistiska position i riktning mot sin mer realistiska, materialistiska intresse.
1: Nej, jag tror det är bara en tidsfråga innan Polen väldigt distinkt kommer att säga att de vill se fredsförhandlingar och att de kommer att understödja tanken på att Ryssland behåller en del av det erövrade territoriet. För precis som du säger, alltså de har ju redan en nästan kulturell bas i västra Polen Och där kommer jag hälsa polska investeringar och så vidare som en välsignelse. Och det kommer finnas krafter som vill, kommer att vill, till och med vilja rycka loss västra Ukraina, Lviv och införliva det med Polen. Så att det kan komma när som helst.
0: Polackerna är ju också lite, så här, lite galna och vårdslösa i sin nationalistiska yra. De kommer väldigt aggressiva. Ja, ja. Vilket gör att, men om det var Tyskland, så skulle man, ingen skulle misstänka att Tyskland plötsligt skulle väcka diverse gamla territorialanspråk till liv, men polackerna, det är sånt de gör. Så att det kan bli ganska spännande. Så då har vi Ungern, Slovakien, Polen, kanske fler länder, kanske till och med länder precis här i regionen har tröttnat på de här grejerna så småningom. Men förmodligen inte Baltikum, gissningsvis inte Baltikum, skulle jag säga. Men det finns nog några andra länder i regionen. Tjeckien verkar vara på vippen. De har stora demonstrationer här i Prag där folk är ute på gatorna och kräver en 180-sväng i Ukraina-politiken. Så Tjeckien är nog på fallrepet, höll jag att säga. De är också på gång att byta fot. Och kanske fler länder också.
1: Österrike. Och så kommer de att följa upp och kräva att de har tillbaka de habsburgska områdena i Ukraina.
0: Ja, så vi får se hur det går. Men ändå ganska hoppfullt att det blir något mindre obalanserat. Det är inte bara den här superpro-ukrainska, ultra-anti-ryska linjen. Det finns någon sorts balans. Och men om alla de här grannländerna, om de byter fot, då kommer det bli ganska svårt att hålla kriget igång. Hur gärna amerikanerna än vill att det ska pågå i 10 år. Då kanske de inte klarar det.
1: Nej, men det är väldigt hoppfullt det här. Och framförallt att Polen är intressantast just därför som du sa. Där finns det ju materiella, lätt framräknade intressen. Så att, och vid de tydliga så kommer ju Slovakien, Ungern, Tjeckien att stärkas ännu mer i sitt motstånd. Så att det här kan faktiskt bli väldigt bra.
2: Radio Bubbla. Tyskland betalar 6000 euro till flyktingar som återvänder. Jag minns inte vad siffran var i Norge, men de införde ett liknande system ganska nyligen. Där flyktingar får en ordentlig summa, några 1000 euro, och sätts på ett flygplan.
3: Jag tror det var mer, men jag minns faktiskt inte.
2: Jag har också för mig att det var några snäpp mer. Åtminstone om det
3: de
2: var
3: har ju sin oljefond att ta av sådär. Så att,
2: ja. Men det är nog intressant. Tyskland, de har 770 000 asylsökningar som är så att säga i backloggen. 770 000 som ska processas framåt här. Ungefär som svenska migrationsverket så har de naturligtvis inte alls resurser för det här. Men på något sätt så ska de lösa problemet, och en av deras strategier är att bli av med folk. Att ge folk ett incitament att frivilligt lämna Tyskland. Så att man inte ska behöva gå igenom den här liksom, asylprocessen. Och man ska inte behöva försörja folk och så vidare i Tyskland. Och 6000 euro. För en person som intervjuas här, Sadek. Sadek från Irak. Som numera återvänt till Irak. För honom var det som fick vågskålen att väga över. Att han blev bjuden en flygbiljett och 6000 euro som han skulle kunna använda till att investera i ett litet företag. Han ville starta en matbutik i Irbil.
3: Ja. Ja, men det.
2: Det är ett väldigt speciellt sätt att få såna här starta eget bidrag.
3: Ja, jag måste säga att det är. Det är liksom sidman i för tredje världen på något sätt. Ja, man kan bara bli fascinerad. Kanske ekonomin i Irak kommer att blomstra nu och Syrien.
2: Ja, den blir superstimulerad nu av alla små startup-bidrag. Det är ganska otroligt att man måste lägga på de här 6000 euro. Jag tycker det här med att sätta folk på flygplan och köpa flygbiljetter åt dem. Det är väl inte den sämsta idén som de har haft kring hur man kan hantera det här problemet. Det är i alla fall oändligt mycket smartare än att man sätter folk i hela flyktingapparaten. Låter dem gå på bidrag, SFI-kurser, instegslotsar, allt vad det är. Så att, det är väl inte den sämsta idén. Men uppenbarligen så räcker det inte att ge folk gratis flygbiljetter.
0: Senaste dagarna så har dykt upp en hel del mer Trump-kritiska länkar på bubblor. Jag har nästan känt mig lite träffad på tanke på att jag har haft mina små hyllningssessioner om Donald Trump. Hur mycket jag tycker om honom, positivt och överraskat. Så det passar kanske bra då att vi har fått flera länkar om alla dåliga saker som Trump har gjort. Vi har till exempel Daniel Larrison i opinionsavdelningen. Trumps utrikespolitik är totalt misslyckande. En svidande vidräkning av nya amerikanska presidentens äventyr utomlands. Och vi har även en artikel i Nordamerikaavdelningen till exempel som faktiskt är ganska beklämmande om hur man nu ger federala åklagare andra befogenheter att ingripa mot cannabisrelaterad brottslighet. Så enkelt uttryckt, Obama-administrationen lutar sig tillbaka och vill att åklagaren skulle se mellan fingrarna. Så vill Trump-administrationen nu att man ska börja beivra cannabisrelaterad så kallad brottslighet på ett annat sätt. Jag vet inte, det kanske är lite sådär, jag kanske inte ska tro att allting handlar om mig, men det känns nästan lite som att det finns någon bubbelredaktör här som markerar mot mina utsvävningar.
1: Men den är bekymmersam, tycker jag, den där Mariana-grejen, därför att det tycker jag nästan är lite oväntat obehagligt av Trump, att då stärker han ju alltså, om jag förstår rätt, så gör han det till ett federalt brott, vad som sker inom delstatens gränser, att även om delstaten har en liberal syn på produktion och försäljning, så skulle federala åklagare och myndigheter kunna ingripa mot det här väldigt vaga begreppet marijuana-relaterad brottslighet. Det är lite obehagligt.
0: Alltså, som jag har förstått det, verkligen ingen expert på det här, men som jag har förstått det då, så det finns ju olika nivåer av lagstiftning i USA, och det har funnits sedan länge, sedan många årtionden tillbaka, så finns det då federal lagstiftning som förbjuder cannabis och cannabishantering. Men det finns ju också delstatslagar, och då har delstaterna i hög utsträckning nu börjat genomföra då avkriminaliseringar, legaliseringar och så vidare. Och då finns det alltså en sorts juridisk konflikt där delstaten säger att nu har vi tagit bort förbudet, men federalstaten har fortfarande sitt förbud kvar. Så där finns det liksom en tolkningsproblematik. Och där så ville det förra Vita huset under Obama ville då att federalstaten i just det här fallet, inte i någon annan fråga, med alla andra frågor skulle federalstaten ha sina tentakler så långt ner människors halsar som möjligt. Men just i det här fallet så skulle de säga att nej, men delstaterna får bestämma, och vi behöver inte liksom väcka federala åtal mot cannabisbrottslingar. Men nu säger Trump-administrationen att, och man ska säga att det är inte minst då Jeff Sessions, riksåklagare Jeff Sessions, som är känd också för sin osympatiska hållning vad gäller drogfrågor, men han är utsedd av Trump naturligtvis, Trumps ansvar ytterst, som säger att nej, de federala reglerna ska gälla. Och jag antar att liksom, om man går by the book, så är det så att de federala reglerna ska gälla. Och om det är lagligt på delstatsnivå men olagligt på federal nivå, då är det ändå ett federalt brott och ska åka dit för det. Nu, rimliga människor önskar såklart en värld där det inte finns någon amerikansk federalstat. Men som det är, så gissar jag att de har liksom formellt sett juridiken på sin sida. Att det var Obama som gjorde ett undantag från det. Och nu upphäver Trump-administrationen det undantaget. Det är i alla fall så jag har förstått.
1: Bra, då förstår jag också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: You want to borrow that from me? Oh, gee, don't be that way now. That's all.
1: Radio Bubbla.
2: Ross Perot, död vid 89 års ålder, blev miljardär som grundare av IT-företaget EDS och kandiderade i amerikanska presidentvalen 1992 och 1996. Ja, Ross Perot har gått ur tiden och när vi pratade lite om Ross Perot häromdagen, du och jag, Boris, så konstaterar vi att det pratas för lite om Ross Perot. Det pratas för lite om honom framförallt de senaste åren och därför tänkte jag att då kan vi prata lite mer om honom idag. Ross Perot kom från Texas, föddes i Texarkana, Texas. Riktig Texasman. Född, uppvuxen, levde hela sitt liv i Texas, dog i Texas. En riktig Texas gentleman. Han kom från enkla omständigheter, från en vanlig medelklassfamilj, tror jag man kan säga. Han hade sån här normal liksom uppväxt och plugga lite och var en tid i flottan, tror jag. Och sen någon gång på slutet av 50-talet så började han som säljare på IBM. Och där gjorde han raketkarriär. Han blev så rekordsäljare. Och var väldigt så här, dynamisk, hade väldigt mycket idéer. Det dröjde inte så många år innan han hade för mycket idéer. Och skulle passa in på lite av byråkratiska, fyrkantiga företaget IBM. Så att 1962... så startade han eget och startade då Electronic Data Systems, EDS, som över årtionden blev ett oerhört stort och viktigt IT-företag. Och bara lite kort då, vad EDS var för någonting, vad de sysslar med. En av hans första idéer, en av hans första liksom affärsvinklar, det var att han såg att de här datorsystemen, stor datorsystem och dataprocessningssystem som IBM sålde, som Ross Perot själv sålde till kunder då, de användes inte särskilt effektivt. Så att han utvecklade massa idéer kring hur man skulle kunna optimera användningen av dem. En av hans idéer var till exempel att flera olika företag kunde dela på en och samma stor datorlösning. För att de behövde inte använda den dygnet runt. Och på så sätt skulle de kunna spara pengar. Men där var inte IBM intresserade, för de ville bara sälja fler enheter. De tyckte det var bra att det fanns massa redundant kapacitet på olika företag. Men företagen var intresserade naturligtvis. Så att när Perot började sälja det här så började han göra stora affärer direkt. Och över tid så utvecklade han en stor business kring, ja, man kan säga, alltså digitalisering av olika verksamheter. Man funkade som IT-avdelning och man outsourcade datahantering och IT-aspekter till EDS. Och det är än idag, jag kan komma till det, men det är än idag faktiskt vad företaget handlade om. Men det var ett börsnoterat företag från någon gång på 60-talet. Och sen på 80-talet så sålde han företaget till General Motors. Så GM betalade 2,4 miljarder dollar 1984 för företaget. Så att, om inte annat, Ross Perot var ganska förmögen än dess. Men då blev han riktigt pangrik. EDS har sålts en gång till sedan dess. Det såldes 2008 till HP, till Hewlett Packard. Då sålde man det för 13,9 miljarder US-dollar. Och jag tror att företaget idag lever vidare och kallas för HP Enterprise Services. Vilket eventuellt säger någonting för de som är i en angränsande bransch. Direkt efter att han hade sålt företaget EDS och startat ett nytt företag som heter Perot Systems. Det var på slutet av 80-talet och 2009 sålde han det företaget till Dell för 3,9 miljarder. Så att Ross Perot var oerhört framgångsrik i den här nischen. Han startade de här IT-serviceföretagen, byggde upp dem, fick jättestora kunder. Han hade väldigt många kunder som var amerikanska myndigheter. Så han skötte stora, till exempel då, stora amerikanska register. Jag tror Medicare var ett exempel. Att han gjorde datasystemen som gjorde att man kunde digitalisera och hantera digitalt all Medicare-information, alla personer som skulle få den typen av statliga tjänster. Och han sålde de här bolagen för miljarder med dollar. Så att omåttligt skicklig och framgångsrik företagare. Säkert lite av en svåger kapitalist, men mycket, mycket talangfull. En liten detalj som kan vara intressant för oss i den moderna eran. Att när Steve Jobs blev utkastad från Apple så startade han ett nytt företag som heter Next. Ett annat datorföretag. Och då var Ross Perot den första investeraren i Next. Han trodde på Steve Jobs, han investerade i honom som person ganska mycket förmodligen. Och petade in 20 miljoner dollar i Next precis när de drog igång. Och även det var förmodligen väldigt bra affär för Ross Perot. För att det slutade sen med att Apple köpte Next av Steve Jobs för en väldigt stor summa pengar. Hundratals miljoner dollar. Och sen blev då den teknik som Next hade utvecklat, den mjukvaran som Next hade utvecklat, togs upp i Apple och blev stommen i Apples nuvarande system. Så att det vi idag kallar för OS X och iOS och så vidare. Det bygger på Next operativsystemet som Ross Perot gav den första slanten pengar till att utveckla. Ja, liten tangent bara. Så långt om Ross Perot som entreprenör. Alltså idag så pratar vi om honom som politiker, men jag tycker alltid att det är intressant att säga någonting om vad folk har gjort i näringslivet. Och givetvis tycker jag som gammal IT-företagare att det är lite spännande att tänka på och prata om Ross Perot, den aspekten. Men det vi är mest intresserade av, det är vad som hände sen. Och från 70-talet framåt så började Ross Perot bli mer politiskt aktiv. Den första situationen där han kom upp på den politiska scenen var, det handlade om Vietnam och amerikanska krigsfångar i Vietnam. Där det fanns då människor som trodde att det fanns fler amerikanska krigsfångar kvar i Vietnam än vad man sa officiellt. Och att de hade övergivits av den amerikanska staten. Och Ross Perot blev väldigt engagerad i det här. Och han var personligen arbetade och liksom pratade med vietnamesiska myndigheter och förhandlade om att få information och få folk frisläppta och så vidare. Så det tror jag var första gången han kom ut i rampljuset politiskt. Och sen under 80-90-talet så tog han ställning mot de amerikanska krigen.

0: år då det var ett presidentval i USA. Så det var mindre än ett år till nästa val. Och då säger Ross Perot någonting i stil med att nej, alltså jag vet inte, jag vill egentligen inte vara politiker. Jag tänker inte liksom jobba jättehårt för att dra en kampanj, övertyga folk om det här. Men jag vet att det finns folk som har uppmuntrat mig att kandidera. Så att om de som gillar mig och vill stödja mig, om de kan se till att jag hamnar på valsedlarna i alla delstater. Om ni fixar ballot access i alla 50 delstater. Då ställer jag upp. Men det kräver alltså ett nätverk av aktivister i alla olika delstater. Gör namninsamlingar och lämnar in papper och så vidare. För att se till att hans namn, så att det går att rösta på honom. Och han lanserar lite grann ett politiskt program då. Och som man kan säga är nationalistiskt, protektionistiskt, isolationistiskt. Han var väldigt mycket mot frihandel. Han var mot NAFTA, krigade mot NAFTA. Han är lite berömd för en fras som han uttryckte. Han beskrev NAFTA som, han pratade om the giant sucking sound. Det stora sugande ljudet, som alltså ljudet av amerikanska jobb som sugs iväg till Mexiko. Och han var ju en svuren motståndare till amerikansk interventionism och krigsäventyr på andra sidan världen och så vidare. Och sa att USA kan inte vara världspolisen och så vidare. Och han hade några lite andra käpphästar. Han försvarade rätten att äga vapen. Han pratade mycket om budgetbalans. Budgetbalans i federalstaten. Och för att åstadkomma det så ville han också höja några skatter. Han var inte någon renodlad libertariansk kandidat. Sådär, utan han ville höja skatter för rika människor. Höja bränsleskatter och så vidare. Sänka andra skatter. Och han hade också... Han hade lite sån här profilfråga. En unik profilfråga också, som bara att införa elektronisk direktdemokrati och elektroniska town halls, vilket är lite sådär, ja, det var, gissa vilket företag som hade byggt electronic town hall maskiner och implementerat det, alltså exakt sånt som hans eget företag EDS respektive Pro Systems sysslar med. Så han vill såhär nörda in sig på några grejerna som han själv jobbar med. Ja, hur som helst, när kampanjen drog igång, så efter det här framträdandet hos Larry King, så fick han väldigt bra resultat i opinionsmätningarna. Och vid ett tillfälle i juni 1992 så ledde han mot han hade 39% i opinionsmätningarna. George Bush hade 31% och Bill Clinton hade 25%. Så att under en tid så ledde Ross Perot stort. Men sen så det var mycket strul med hans kampanj, det var kaotiskt och han hade liksom... Det var många typer av problem och eventuellt så fick han ta emot en del hot mot sin familj och så vidare. Så att i juli så hoppade han av. Då sa han, det blir ingen kampanj. Jag struntar i det här. Men sen i september så visade det sig att alla de här aktivisterna, den här rörelsen som hade bildats, de hade lyckats fixa ballot access i alla 50 delstater. Det som man ursprungligen hade satt som ett kriterium för att kandidera. Och då i oktober, alltså månaden innan valet, så kom han tillbaka och sa, nej men förresten, jag kandiderar. Och sen körde de en kort kampanj, en slutspurt, med lite så okonventionella metoder. En grej de gjorde som är lite intressant, det var att de istället för att ha korta reklamsnuttar på 30 sekunder på tv, så gjorde de 30 minuters infomercial-videos som de sände som reklam i tv. Så att alltså Ross Perot som sitter och pratar i 30 minuter om politiska ämnen. Vilket man kan tycka låter ganska tråkigt och träigt. Vem bryr sig liksom? Men de var enormt populära. Fick väldigt många tittare. Och toppnoteringen var en fredagkväll. En fredagkväll infomercial om politik med Ross Perot. 30 minuter. 10,5 miljoner tittare. Så de gjorde ganska intressanta saker. Och han presterade också väldigt bra i debatterna mot Bush och Clinton. Det ansågs allmänt att han hade gjort ett väldigt stark prestation och vunnit debatten. Så innan debatterna så hade han 7-9% opinionsstöd. Men i valet så fick han i slutändan 18,9%. Nästan 12 miljoner röster. Och det gör, jag ska sluta rabbla fakta nu, men det gör honom till...
1: Ja, men det är härligt. Ja,
0: det här gör alltså Ross Perot till den mest framgångsrika tredjepartikandidaten sen Theodore Roosevelt 1912, då han, och det var lite speciellt då, Roosevelt, det var ju han förlorade nomineringsstriden i det republikanska partiet och därför bröt han sig ut och startade ett eget parti för att han ville kandidera då mot den officiella republikanska kandidaten som var Taft, antar jag. Ja, förlåt, jag har inte bra koll på den

0: av historien. Men sen dess, det finns, det beror på hur man räknar, det finns några sådana här tredje kandidater som har gjort bra ifrån sig. Det finns till exempel några som har fått elektorsröster. Rossbro fick inga elektorsröster, men i antal, i så andel av antalet röster, popular votes som man säger i USA, så finns det ingen som har presterat bättre än Rossbro. Och det finns heller ingen, vill jag påstå, som haft den typen av politiskt och kulturellt genomslag. Så därför är Rossbro väldigt intressant. Och orsaken då att vi borde prata mer om honom nu, naturligtvis, jag kanske inte behöver bokstivera ut det här i röda bubbla, men det är ju att Rossbro gjorde någonting som är mycket, mycket likt, snarlikt det som Donald Trump gjorde 2016. Men han gjorde det alltså 25 år innan Trump, så gjorde han en Trump. Och de har väldigt, väldigt liknande politiska program. De tilltalar samma typ av demografiska bas. De drar väljare från båda partierna på ett liknande sätt. På vissa sätt har de liknande framtoning. De är båda framgångsrika företagare. De är båda väldigt folkliga. Väldigt liksom, man säger, jordnära och folkliga framtoning. Äter enkel mat och liksom inte, de är opretentiösa på ett visst sätt i alla fall. Kanske fel att kalla Donald Trump för opretentiös, men han käkar på McDonald's och sådär. Och på samma sätt var det med Ross Perot, att han gick till något sådär, ja, vad det kan ha varit då, kanske något sådär enkelt barbecue-hak i Texas, hellre än att gå på en fin middag och så vidare. Så att, många likheter. Så att, ja, jag ska sluta rabbla nu, men det är lite intressant, Boris, att vi pratar så pass lite om Ross Perot och att inte Donald Trump hela tiden har satt sig i den här kontexten. Förresten, vi ska säga en sak till. Alltså, i valet 96 så startade Ross Perot ett parti som heter Reform Party för att organisera allting. Och Donald Trump ställde faktiskt upp som i primärvalet för Reform Party år 2000. Och gjorde en första liksom testballong, eventuellt att run for president, år 2000 för Reform Party. Men han hoppade av längs vägen under nomineringsstriden. Och sen blev det istället Pat Buchanan som blev Reform Partys kandidat i det valet. Så det finns den här kopplingen. Ändå så tycker jag att det har pratats för lite om Donald Trump och att han på många sätt är liksom ett resultat av ett arv från Perot-tiden. Den rörelse som har burit fram Donald Trump till makten startades på många sätt med Ross Perot. Och det gäller även liksom Tea Party-rörelsen och många andra sådana här strömningar. Väldigt mycket så började med Ross Perot och sen så kulminerar det nu med Donald Trump. Tycker jag överdriven när jag säger så, Boris?
1: Nej, inte alls. Alltså, och måste tacka för den gedigna genomgång faktiskt. För att det är väldigt, vi måste bli ordentligt påminna om Ross Perot. Och inte bara att han är föregångare till... Ja, Trump är också ett uttryck för samma underliggande vilja hos, vad ska vi säga, den bästa delen av den amerikanska befolkningen. För du sa ju några nyckelorden där, isolationistisk och protektionistisk. Det har liksom alltid legat och puttrat där under hela 1900-talet egentligen. Att man ska inte bygga ett världsimperium och man ska stå vakt om det man har, och det gör man bäst genom att, ja, bonigt uttryckt, ta hand om det man har. Och som en tydlig liksom motståndskraft mot de här globalistiska tendenserna, som inte är något nytt utan som alltid har funnits där i USA. Så att ibland så liksom blir det för mycket för de sunda delarna av befolkningen. Då får man starka kandidater som Ross Perot, och sen till slut så till och med leder de här strömmarna till en seger för Donald Trump. Så det har alltid funnits där. Men jag tror att Ross Perot är nog utan motstycke det absolut noblaste uttrycket för den strömningen. Man skulle gärna sätta någon som kandidat idag, alltså, för att nu är de här befolkningsskikten än mer desperata, och han skulle verkligen utgjort en förnämlig ledare. Och jag tror att han skulle varit, man får en känsla av att han var mycket mera, hade varit en tydligare och starkare ledare och snabbt hade gjort slut på några av de mest rubbade utrikespolitiska äventyren, till exempel. Men han är också ett uttryck för i amerikansk populärkultur så finns det alltid den här dröm. Så är det en väldigt levande dröm i böcker och i filmer. Alltså företagsledaren som tar över ett USA i kris. Och det är faktiskt en tydlig dröm, tror jag, hos stora delar av hos många olika sociala skikt. Alltså att någon som har byggt upp ett företag kommer att ta över istället för de babblande politikerna.
0: Ja, och nu har det hänt. Och, men jag tycker det är en bra idé. Jag tycker det är en väldigt bra idé av massor med grundläggande skäl. Det är väldigt, bara, om man bara tänker i termer av liksom managementkompetens, så är det väldigt rimligt att sourca managementkompetens från en bransch som är bevisat väldigt bra på att vaska fram duktiga direktörer. Näringslivet är riktigt bra på det, bättre än politiken, det är lätt att kvantifiera och så vidare. Väldigt, väldigt naturlig idé bara att rekrytera direktörer från den sektorn.
1: Mm.
0: Förutom en massa andra politiska skäl, som att de inte är lika befläckade av politisk korruption och historia och allt det där. Det finns ju någonting speciellt med Ross Perot också, för att han är ju, ja, men han var ju en riktig Texas gentleman. Jag visste, det var lite en annan tid och sådär, det kanske var annorlunda förutsättningar, men han var ju en värdig person på ett sätt som, jag älskar Donald Trump, men en sak som man inte kan kalla honom för är en Texas gentleman, och det är inte bara för att han inte kommer från Texas.
1: Nej, alltså, men det är lite grann därför att just den här nobelheten, alltså att det är, jag tror att en person med, om Donald Trump levde upp till sitt program från en del av de väldigt vackra kampanjtalen, och dessutom hade mer av, eller inte mer av, utan hade det här gentlemanna framtoningen som Ross Perot hade, och som inte är någon mesig framtoning, han hade ju hårda nyper på väldigt många sätt, så skulle han rensa bordet rejält, alltså i amerikansk politik, en sån person. Problemet är ju att sen de här 25 åren har gått, alltså att jag har ju en känsla av att utrymmet för starka personligheter som Ross Perot att bygga upp företag utan att liksom bli utan att krypa ner i säng med staten och bli sågad kapitalist har minskat ganska mycket, alltså därför att staten är inne och fingrar överallt och du får ditt företag att växa lättast genom att gå i säng med staten. Perot växer fram som företagsledare ändå i en annan tid, alltså idag känns det jäkligt kört helt enkelt.
0: Ja, och även Perot, alltså han måste ha gjort väldigt mycket svåger kapitalistiska saker. Men jag tror att amerikanska staten var alltid en av hans största kunder, alltså många olika myndigheter och så vidare. Och jag vet ärligt talat inte om det var bättre eller sämre i det avseendet. Men jag kan tänka mig värre och mer renodlade svågerkapitalister i alla fall. Och jag får ändå känslan av att han var en hyvens entreprenör på många sätt. Men en sak som jag funderar på, Boris, jag tyckte det var intressant att du sa att han skulle rensa bordet, att han skulle göra bra ifrån sig om han så här, kom tillbaka från tidsmaskinen och sånt där i dagens politiska klimat. Men det tycker jag är intressant, för att jag skulle kanske vara lite orolig då för att spelreglerna har ändrats, för att tonen och stilen och vad man håller på med i amerikansk politik generellt idag är väldigt annorlunda. Men jag tänker på vad han gick upp mot på den tiden. Dels är George Bush den äldre som ju var liksom en Texas gentleman, låt säga. Han var en Massachusetts gentleman, men han var en gentleman ute i fingerspetsarna. En sån här, en klassisk amerikansk aristokratisk patriark. Och som var så mild och artig och liksom oklanderligt presidential, alla de där sakerna. Alltså hans politik var ju som den var, och inte bra, han var krigshetsare och så vidare. Men han var ju otroligt, alltså jag vet inte vad vi har för politiker idag som är så milda och gentlemannamässiga. Vi kanske har Mitt Romney eller sånt där, men nu är de minoritet, nu är de sällsynta, och vi skrattar lite åt dem för att de är så otidsenliga. För att nu ska man, nu måste man vara mycket tuffare liksom. Och Bill Clinton som vann båda presidentvalen som Ross Perot ställde upp i, han hade ju mer vassa armbågar, spelade fult, samtidigt som han också kunde vara lite så här southern gentleman och var, han är smooth, slick Willy kallas han för. Och är det inte så nu för tiden att det är liksom att det är mer grovt och fientligt och hatiskt, och att en gentleman av den gamla skolan bara skulle bli överkörd? Man måste ha en mobbare som Trump för att lyckas.
1: Ja, fast nej, det tror jag inte. Därför att när vi säger att Ross Perot var en gentleman, så var han ju en jävligt stubborn kille. Han hade liksom hårda nyper och resning och stod upp alltså. Och vad jag minns av honom, ska jag svårligen tänka mig att han... du når ju inte den positionen utan att ha ett väldigt hårda nyper och ha liksom en iskall styrka. Det var inte en teserverande brittisk lord, utan det var en Texas gentleman. Han har ju liksom bara det här hårda kampen för rätten att bära vapen. Han hade väl 6-7 spänn nedstoppad i botskaften och kunna dra fram den om det behövdes. Så att jag tror säkert han hade fungerat. Alltså vi behöver ju belevade krigare också. Alltså man behöver inte vara en buffel. Jag tror det finns ett behov hos... Just det gör att jag tror att han hade slagit an i väldigt breda befolkningsskikt. Att det är inte så att folk älskar Trumps framtoning. Man tar vad man får helt enkelt. Kommer det en gentleman med den politiken som dessutom är tuff, som Perot var, då blir det ännu mer röster.
0: Det är en hoppfull tanke, en optimistisk tanke som jag gärna ansluter mig till. Jag hoppas verkligen att det är så, att Trump hade varit ännu mer framgångsrik om han hade varit en belevad gentleman. Och inte enbart
1: som tror
0: själv. Ja. Definitivt är det många som säger det, men jag kan undra lite grann om man verkligen hade lyckats tränga igenom bruset och ta sig igenom primärvalen. Men ja, men det är en hoppfull tanke faktiskt. Och kanske en bra not på vilken vi kan avrunda det här inslaget.
1: Jag ska bara säga en liten sak där. Jag tror att just den här saken är lite viktig. Jag tror att vi har en felaktig syn på... Att ibland så halkar jag själv in i felaktig syn på Trump. Att han vinner för att han är så snabb på Twitter och får uppmärksamhet. Men att han till exempel vann de gamla, osäkra industristaterna i norra USA, som var väldigt oväntat. Det beror ju på hans enorma fotarbete där. Att han var runt och talade liksom till plissigt uttryckt vanligt folk och arbetslösa stål- och bilarbetare och så vidare. Alltså han gjorde i den valkampanjen ett genuint klassiskt ut och prata med folk och stå upp. Han har ju mycket mer än Twitter-personligheten så att säga. Och konstiga uttalanden. Inte att förglömma. Och det var mycket därför han faktiskt vann.
0: Ja, definitivt så finns det ju... Framförallt så finns det väldigt många människor som är väldigt motiverade. Att ge en falsk bild av Trump och att ge en falsk bild av varför han har vunnit. Så att det där är en enda soppa. Ja. Ja, det är inte utan att man blir lite drömsk när man tänker på sådana som Ross Perot och önskar att man kunde få sådana igen. Det är ungefär som jag brukar tänka kring Ian Wachtmeister. Tänk om han hade kört sitt eget race och struntat i Bert Karlsson och bara kört Ian Wachtmeister-partiet. Då hade han kunnat bli Sveriges Ross Perot.
1: Ja, kanske faktiskt. Att han inte haft sån... Det är bra med distans i politiken, men Wachtmeister hade lite för mycket ironisk distans i politiken. Det är Bert Karlsson.
0: Ja. Den som är lite nyfiken på den här eran, ett tips som jag kan ge, det är att gå tillbaka och kolla på Ross Perot i den amerikanska valrörelsen 1992. Kolla på debatterna som hölls och kolla på hans infomercials också. Ni kan hitta allting på YouTube naturligtvis. Och för all del... Det här är ett bra tips faktiskt för svensk politik. Gå tillbaks och lyssna på tv-debatterna i svenska riksdagsvalet 1991. När Ian Wachtmeister står och sopar mattan med alla andra partiledare i SVT-studion. Det är någonting helt otroligt. Måste upplevas. Om man inte var med på den tiden och inte har kollat på det på YouTube, så kan man inte förstå vilken show det var. Och vilket tungt artilleri som rördes ut.
1: Har de inte rensat de grejerna?
0: Det finns fortfarande enstaka pirater som sprider en vaktmajs-videos på YouTube. Säg inget till någon, men de finns fortfarande. På djupa nätet kan du fortfarande hitta rare vaktmeister. Personer vilka beskrivs som högertroll och incels uppges anmäla onlinebaserade sexarbetare till diverse skattemyndigheter. Thought Audit startades av Facebook-användare David Wu, marknadsförs av pickupartisten Darius Rouge Valisade, som menar att dessa kvinnor lever på beta-dollar som genereras på en trasig sexmarknad som är riggad till kvinnans fördel. Ja, ganska hög densitet på den rubriken måste jag säga, och en hel del lingo som är alltså relativt ny för mig och säkert många av våra lyssnare inte helt på det klara med vad är en incel, vad är en thought, vad är en betadollar och så vidare. Vi får se hur mycket vi har mage att packa upp av den här nyheten. Men det handlar alltså om en sorts politisk kampanj från högertroll och incels, står det här. Pick-up artist är också sån här...
2: Ser man pick-up artist på svenska?
0: Ja, ska man inte säga raggningsartist eller något sånt där? Man ska ha anställning.
2: Raggningskonstnär.
0: Raggningskonstnär, precis. Skulle du, Niklas, kunna försöka dig på att beskriva vad den här sfären av människor är? De här raggningskonstnärerna, manosfären, incels. Vad håller de på med?
2: Okej, vi ska börja med manosfären är väl lite väl luddigt begrepp. Det finns olika komponenter här att hålla reda på. Dels så är det den här mansrättsrörelsen eller men's rights movement. Den är mycket bredare och inte nödvändigtvis kopplad till raggningskonstnärer. Utan de pratar mycket om politiska frågor, om så här, varför är det så få fäder som får vårdnaden i vårdnadstvister vid skilsmässor i domstol och såna här saker. Varför är det så många män som dör på jobbet jämfört med kvinnor? Hur är bidragssystem och lagstiftning utformat så? Så de är mer av en politisk intressegrupp som kritisk mot feminism och sådär. Men sen så har vi då incels. Det står helt enkelt för involuntary celibate. Det betyder det är män som inte får ligga helt enkelt. Och det är inte för att de har valt det. Det är ganska enkelt att förstå. Pick-up artists eller raggningskonstnärer då. Det är då ett community av män som har genom vi får väl kalla det empirisk undersökning försökt dekonstruera processen för hur det går från att approchera en kvinna generellt sett i en bar då, men i något sammanhang, en kvinna du inte känner, till att få henne i säng. Det är det går ut på, liksom, så här, vad är så här, stegen du ska följa för att ragga upp en kvinna helt enkelt. Och hela deras community bygger på är då att hitta regler och beteendemönster som du kan använda dig av. Vissa av dem är väl så här, rimliga saker man kan tycka är självklara för vissa, men inte för alla. Typ så här, kom ihåg att duscha, kamma håret, klä dig inte i trasor, liksom, ha på dig hela och rena kläder och sådana saker. Eller så här, gå inte fram till en kvinna bakifrån där hon liksom inte ser vem det är som kommer dit, därför att det kan uppfattas som lite obehagligt. Okej, vanliga sunda regler. Sen finns det även andra aspekter som jag inte är så bekant med, men det är diverse tekniker man ska använda, saker man ska säga.
0: Jag läste den här boken, den kända boken, vad den nu hette, från Pick-up Artist
2: The Game.
0: Just det, så heter den säkert. 10 år sedan. Jag tyckte bara, efter 2 kapitel så la jag bort den. Jag tyckte det var sjukt obehaglig. Men då höll de på till exempel med en sån teknik som jag förstår är väldigt vanlig, som jag läste om den här boken. De kallar för neggning.
2: Mm.
0: Och det går alltså ut på att man förolämpar kvinnor och är elak mot dem, avsiktligt elak, för att få dem att känna sig liksom osäkra, underminera deras självförtroende i stunden. Så att de ska bli liksom svaga och osäkra. Och då lättare att påverka. Som man får ligga med. Alltså jag höll på att kräkas när jag läste det här. Jag tycker att jag är hyfsat liksom, jag är ganska så här psykologisk person och jag kan vara ganska cynisk. Men så här, kapitel 2-3 av den här boken så var jag redan spifärdig. För det är kanske andra änden av skalan, från liksom så här duscha, ja, till sådana grejer.
2: Precis, så att det är ganska brett spektrum där. Vissa grejer är så här sympatiska, så här självhjälpsgrejer. Det finns människor som behöver få förklarat för sig att men det är viktigt med personlig hygien. Det är viktigt att du inte ser ut som en softpotatis. Det är viktigt att du skaffar ett jobb. Så här, bra idé. Var inte arbetslös hela livet. Och sen så finns det grejer som är betydligt mer manipulativa då. Det vi ska komma ihåg här är att målet med hela det här communityt är att få kvinnor i säng. Det är liksom inte så att det här bara är en det är liksom inte en massa sociologer som sitter och experimenterar här. Så men nu har vi löst raggningsfrågan. Nu går vi över till att kolla hur får man gratis extra ost på pizzan. Finns det något man kan säga då? Utan det är väldigt inriktat på specifikt sex. Det är inte heller så här, så här gör du för att skaffa en fru. Utan det är mest så här gör du för att maximera antalet one night stands. Vilket gör det lite intressant att de då angriper kvinnliga sexarbetare på nätet. Ungefär som, så här, tror de att de har ett sexualmoraliskt övertag här på något sätt? Det är lite svårt att begripa mig på.
0: Den här moraliska dimensionen, jag skulle vilja ringa in det här också. För att jag har ju rätt bra koll på vad det handlar om, men jag tycker det är svårt att sammanfatta. Men om man ska göra ett försök då. Det kanske finns vedertagen terminologi för det här, bara att jag inte känner till det, men vi har en annan grupp människor som pratar väldigt mycket om rasfrågor, om så här biologiska skillnader mellan olika folkgrupper och vilka konsekvenser det har. Så då pratar man till exempel om att japaner har mycket högre IQ än västeuropeer, och västeuropeer har mycket högre IQ än svarta människor från Afrika, och judarna har väldigt hög verbal IQ jämfört med europeerna, men de har inte särskilt hög spatial IQ och så vidare liksom. Mm. Och så pratar de om vilka effekter det har här på samhället och så vidare. Och de tänker på sig själva ibland som rasrealister. De vågar se på liksom realiteten där kring rasfrågorna. Kanske skulle man kunna säga att de här människorna är sexrealister eller könsrealister och sånt där. Det är i alla fall deras självbild att de anser sig med öppna ögon se olika typer av liksom svåra sanningar, rödpillrade. De ser en massa sanningar om män och kvinnor och den sexuella ekonomin, sexuella dynamiken mellan män och kvinnor och hur den har utvecklats i vår nuvarande liksom kulturella kontext. Och dels så har de ett kritiskt perspektiv där de säger att av olika skäl så har den sexuella dynamiken eller sexekonomiska spelet blivit skevt och riggat till kvinnors fördel, som står i rubriken här.
2: Mm.
0: Men de har också då liksom en uppsättning tekniker för att utnyttja de här insikterna för att vinna fördelar, för att män ändå ska kunna ta tillbaka överhanden. Det finns inte som ett fungerande patriarkalt system, men vi kan ändå liksom utnyttja de här dynamikerna.
2: Ja, ja, så precis, det ska ju sägas att de omsätter ju sina teorier i praktiken och testar sina hypoteser. Det är ju på så sätt ett på vissa sätt ganska vetenskapligt tillvägagångssätt de har. Det är inte bara massa folk som sitter på 4chan och spekulerar om hur man gör. Utan de testar det här i verkligheten och visst för all del, de kanske ser sig som realister då. Men att därifrån gå till... Alltså för det de gör här är ju... Jag har fortfarande lite svårt att förstå det. De angriper kvinnor som säljer tjänster på nätet. Alltså de så här klär av sig framför kameran är väl grejen. Men ja, visst, de får väl anse att de har ett realistiskt perspektiv. Att de är könsrealister eller någonting. För all del, och de får idka samhällskritik. Men det här är ju steget längre. Här använder de liksom lagens långa arm för att sätta dit folk för skattebrott, vilket du kan råka ganska illa ut för om du blir ditsatt.
0: Mm. Och då är vi inne på det specifika de gör här. Det jag försökt mig på, det var om vi skulle kunna ringa in liksom, vad är det för rörelse, vad är det för grupp liksom, i allmänhet. Men vi kanske har kommit så långt som vi kommer där.
2: Ja, om jag ska säga något mer där. Det finns ju, alltså, Jag menar, här i radion sitter vi och försöker liksom ibland slå vakt om gamla reaktionära värderingar. Men det kan ju inte vara om ditt mål i livet är att maximera antalet ragg du får från krogen. Det finns ju inget så här konservativt eller gentlemannamässigt med det de ägnar sig åt. Det är som sagt, målet är liksom inte att jag ska upprepa den här processen tills jag träffar någon jag kan stadga mig mer permanent och sen är det slut. Utan målet är hela tiden, eller ja, jag ska ju väl inte tala för alla de här, men för en hel del av personligheterna i det här communityt så är målet hela tiden, hur kan jag effektivisera den här processen av att få fler one night stands, vilket det är väldigt, jag har, det är liksom inget sexualkonservativt community vi pratar om här. Det är inte så att de slår vakt om gamla gentlemanna ideal och tycker att nu ska kvinnorna leva upp till det också. De har liksom ingen moral high ground här.
0: Jag vill gräva lite mer just den här saken, men det här kanske är ett bra tillfälle att titta lite grann på vad de har gjort i det här fallet. För de har dragit en kampanj nu som heter Thought Audit. Thought är, kan man säga, modern lingo, vill säga slampa, ska jag säga på svenska. Thought, det betyder that hoe over there. Det är ett fult uttryck.
2: Påstås det? De har hittat det här på 4chan och vi ska säga att 4chan har en historia av att efterhandskonstruera
0: akronymer för att driva ner. Slampa i alla fall, hur? På vanlig svenska.
2: Precis.
0: Så att det här är slamprevisionen som de ska ha. Och så det de gör, de har då kvinnor som de tycker är slampiga för att de visar upp sig på kamera på nätet mot pengar. Förvisso inte särskilt uppbyggligt beteende. Men då har de kommit på att inte bara så är de här kvinnorna omoraliska. Och de tycker deras huvudkritik är någonting i stil med att de snedvrider den sexuella dynamiken, för att de på internet så kan de här kvinnorna få liksom orimligt mycket uppmärksamhet i en sorts evolutionsbiologiskt naturlig miljö, så skulle även den absolut snyggaste kvinnan kan inte få uppmärksamhet av mer än liksom en handfull män, och i praktiken så har de bara välja mellan ganska litet antal män som partners. Men på Instagram eller någon sån här sexkamera-sajt så kan hon ha liksom tusentals, eller kanske miljontals följare på Instagram, de visar upp sig. Och därför blir det liksom en sorts snedvridning av den sexuella ekonomin, eller något sånt där. Jag vet inte hur pass bekymrade de är över liksom de här tjejernas välfärd för deras egen del. Men de har kommit på det att förutom de här grejerna så är det dessutom skattebrott att tjäna pengar på sexkamerarbete utan att rapportera det till det amerikanska skatteverket, om man då är amerikan. Och då är deras kampanj: anmäl till skatteverket. Tipsar dem om de här tjejerna så att de kommer med stora krav med restskatt och så vidare. Och säger de, man kan till och med få en hittelön. Under vissa omständigheter så kan man få 30% av de ytterligare skatter som skatteverket lyckas ta. 30% av det ger man till tipsaren. Och det är ganska höga krav då för att man ska få det, men de lockar med det. Den här rörelsen, den här liksom sexpolitiska kampnätverket som den det handlar om. Och här skulle jag vilja komma tillbaka till det som du tar upp. För det här är precis det som jag har tänkt på också, dubbelmoralen. För det är ju inte som att de här människorna har, man säger, the moral high ground. De sitter inte på en hög moralisk häst när de kritiserar de här kvinnorna. Jag tycker också naturligtvis att det är en väldigt dålig sak att tjejer sitter och liksom håller på med porr eller håller på liksom halvprostituerar sig med kamera på nätet. Men det här är alltså killar som är raggningskonstnärer och har liksom, den sammanhållande verksamheten är att lära ut hur man ska gå ut på krogen och ragga så mycket tjejer som möjligt för liksom korta tillfälliga affärer. Vilket måste vara minst lika dåligt som att hålla på med sån här kameraverksamhet på internet. Om vi tänker på så här att om vi ska återställa liksom någon sorts rimlighet mellan män och kvinnor och sexuella relationer. Det är ju en helt sjuk sak att hålla på med. Och precis som du säger, jag har sett att de har ibland som en liten fotnot. De säger så här, det här är tekniker som du kan använda oavsett om du vill ligga med 300 tjejer på en månad eller om du vill hitta en partner för livet och gifta dig med. Men det är alltid det här bihanget. Liksom. Du kan också använda det för att gifta dig med någon. Och så här, det kanske är så, därför att så här, ja, om du vill hitta någon att gifta dig med så är det väldigt bra om du liksom, jag vet inte, duschar eller liksom borstar tänder och såna här grejer. Liksom. Men Det, men det de håller på med, de här liksom kortsiktiga psykologiska manipulationstekniken och så vidare, det är inte ett bra sätt att hitta en partner, hitta en person att bonda med för livet och skaffa barn med och så vidare. Det är extremt dåligt sätt att börja relationen med att manipulera dem på det sättet. Så det här är liksom människor som är oerhört långt från att vara någon moralisk high ground. Och sen har vi dessutom mycket att säga om det här, men låt mig bara säga några ord om incels. Jag har stor personlig förståelse för folk som säger att när man säger jag måste ställa mig utanför den här sexuella marknaden, jag ska inte ens försöka träffa tjejer, jag kan inte bilda familj, på ett sätt skulle jag vilja barn men det går inte på grund av hur förstörda alla könsrelationer är och sånt där. Och sen har vi då incels som är då ofrivilligt.
2: Mm.
0: Men vi har också MTGOG, vad heter det så? MTGOG.
2: Är det den här MGTOW?
0: Förlåt. Ja, jag ber om ursäkt. MGTOW säger man säkert det.
2: Men
0: go their own way.
2: Mm.
0: Som är då män som säger jag ska inte ens försöka ha en relation med kvinnor. Jag ska skippa det med kvinnor och familj. Jag tror att de säger jag ska inte ens ha liksom engångslig. Jag ska inte
2: fast
0: ens...
2: det är inte alla. Det finns de som kombinerar det här med då raggningskonst. Vilket är... ytterligare ett lager av dubbelmoral. Men ja, det finns även någon som säger jag ska inte befatta mig med kvinnor överhuvudtaget.
0: Och det är ju liksom, det är ju, känner jag det, ytterligare en nivå av dubbelmoral. Därför att om det finns en naturlig, uppenbar sak som man kan göra för att göra en positiv skillnad, så är det ju gift dig och skaffa barn.
2: Mm.
0: Gift dig, bygg en urstark relation med din partner, håll ihop resten av livet. Skaffa barn, om du är seriös med de här grejerna, skaffa så många barn som möjligt.
2: Mm.
0: Och försök introducera dem till liksom, traditionella värderingar, traditionell livsstil. Och så kanske dina barn också. Liksom, gifter sig, har bra äktenskap, skaffa många barn och så vidare. Och det är ju en väldigt, väldigt bra väg framåt. Men det här är människor som så här, dels tar avstånd från det och säger att man ska inte bilda familj. Utan istället ska man bara exploatera sexualekonomiska obalanser för att ligga med hundratals tjejer. Och sen ska vi ge oss på stackars tjejer som sitter på internet och hamnat i en dålig situation uppenbarligen, håller på med någonting som är väldigt destruktivt för dem, och så skickar Skatteverket på det, och den som tjänar pengar på det själv får en del av liksom, ja. Skatten. Så äckligt.
2: Ja, jag såg faktiskt en gång en sån här MGTOW-snubbe som sa, vi behöver, apropå det du säger om att skaffa barn, sa vi behöver nytt blod i rörelsen. Det säger jag. Det finns ett sätt att lösa det på. Det här, poängen är, det här är inte en rörelse som tycks ha självinsikt, tycks inte vara deras starka sida. Vilket är lite märkligt, därför att det borde vara, om de verkligen skulle vilja lyfta upp den här självhjälpsaspekten, så kanske självinsikt borde vara ett ganska tidigt steg. Så här, ta itu med dig själv, sort yourself out, sådana saker. Men istället så ger man sig på folk på det här väldigt elakartade, och alltså det är ju ur libertariansk teori ett indirekt våldsamt sätt. Alltså det är ju en indirekt form av angrepp mot kvinnor liksom. Det är motsatsen till gentlemannamässighet.
0: Ja, jag kanske missat någonting stort i det här, och kanske att de här Rouge och de andra, kanske att de skulle ha några fantastiska invändningar mot det jag säger.
2: Mm.
0: Jag kanske är ute på djupt vatten här. Men jag tycker att det verkar som att det här är liksom oinsiktsfulla, som du säger. Resentimentsdrivna, dubbelmoraliska äckel.
2: Mm.
0: Det är min känsla som jag får när jag försöker läsa om de här människorna. Och jag blir illa berörd faktiskt. Jag tänker på att de ska ge sig på de här sexarbetartjejerna som behöver hjälp. De behöver inte attackeras. De behöver inte ha till problem. Skatteverket. Och så här, jag förstår liksom idén i princip om att samhället måste öka, måste påföra kostnader på destruktiva beteenden. Men herregud, börja någonstans med dig själv liksom. Och när Rose till exempel, börja med att inte skriva massa böcker om hur man skapar destruktiva, manipulativa relationer. Kan kanske börja där. Och sen är det naturligtvis så att, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här, det kanske är dags att gå vidare. Det finns ju en hel debatt kring den här Rouge och hans förespråkande av att man ska legalisera våldtäkter på privat mark.
2: Jag har alltid utgått från att det där var fake news. Det känns som en typisk grej media skulle säga, men jag har aldrig orkat läsa mig in i det så mycket. Jag har sett något citat från honom där han avfärdade som där media bias, och jag tänkte
0: han har ju efterhand lagt till en brasklapp på sin hemsida där det står att den här artikeln publicerades som ett försök till satir.
2: Mm.
0: Och sen står det också så här att jag kollade upp det precis nu innan, att det står han har länkat till då felaktig medierapportering och att den ofta missförstås. Men den poäng han gör i den här artikeln, det är inte så att det är en så här satir, uppenbart att han inte vill så här. Ja, det är uppenbart att han inte förespråkar att man faktiskt ska legalisera våldtäkter. Men det han säger där, och det är inte en så här helt galen idé, det är att om det inte finns liksom risker och kostnader som följer med att kvinnor beter sig på ett promiskuöst och obetänksamt sätt. Till exempel, om en kvinna klär sig liksom lättklädd, klär sig liksom sexuellt utmanande och hon är brusad och kanske druckit, tagit droger och hon rör sig ute mitt i natten bland oss främmande människor. Om det betraktas som ett relativt riskfritt beteende, ja, men så här, det kommer hända väldigt mycket dåliga saker.
2: Mm.
0: Och därför så måste man ha en annan attityd. Och hans då provokativa förslag är att säga att våldtäkt är inte längre ett brott på privat mark. Och på det sättet så kommer alla kvinnor hålla sig i skinnet. För de vet att de kan inte vara lättklädda och fulla och gå runt på olika ställen. Därför att det kommer inte bli någon påföljd för männen. Och det är ett sätt liksom att vända på det här, för att nu har man istället situationen där män kan bli lagförda för våldtäkt retroaktivt för att någon kvinna ångrar sig efter händelsen. Hon var full och liksom önskar att hon inte hade lekt med den killen. Ja, men det är väl ungefär som våldtäkt.
2: Mm.
0: Och sen hamnar han i fängelse. Det är den extrema typen av saker som händer idag. Så han liksom ändrar på det här, han vill ha en diskussion om påföra kostnader och så vidare. Så att jag vill bara säga, jag vet att det finns en del som MGTOW-människor som lyssnar på Radio Bubbla och sånt där. Jag förstår att det finns lite djupare idéer bakom det här resonemang. Och jag har respekt och jag är intresserad av de här idéerna, men att som en del av det här då påföra kostnader på promiskuösa kvinnor genom att skicka amerikanska skatteverket på dem, det tycker jag faktiskt det verkar vara sjukt.
2: Ja.
0: Och det som ett brott mot icke-aggressionsprincipen, får vi det sagt också.
2: Ja, precis.
3: Radio Bubbla. Om all odlings förbannelse. Fin är vår trädgård, så frodig och grann. En anläggning som imponerar. Växterna skötas som bara vi kan, och inga mot oss opponerar. Plantor som inte lämpliga är, de rotar vi ut för att sen kompostera. Likaså tuktar vi eller beskär sådana som tycker sig vara för mera. För komposten skäms vi väl lite till mans, men bristen på ljus gör att avskrädet dör. Det som där hamnar ska ej ha någon chans. Man önskar ju ej att de ordningen stör. Problem har vi fått i komposten det gror. Ett ogräs vi inte har mäktat rå på. Plötsligen står där taggig och stor. Den kurdiska tisteln, tålig som få. Den växer mot skyn och kan ses utav grannar. Dess törnen är vassa och river upp sår. Vi gormar och svär och i tysthet förbannar, till gängse bekämpning ej längre förslår. Och ej nog med det, nu hittar vi kvickrot av vadköpingsk stam som sprider sig snabbt. Till rabatterna når den, vi har ingen bot. Roundup hjälper föga, ska man ge tappt. Vi fortsätter dock våra odlingsmetoder. Det känns ju så tryggt i vår glasprydda bur. En förebild är vi till lika dess moder. Den svenska modellen av hortikultur. Ett lite annorlunda perspektiv på hur det kanske kan se ut från andra sidan.
1: Jag har varit lite tyst där. Den var tänkvärd.
3: Det måste vara väldigt problematiskt för det svenska att det blir så mangets trädgårdsmästare med den kurdiska tisten.
1: Ja, den tror jag är alltså jag är så tyst också, jag börjar tänka, det är något speciellt med kurdiska tistlar, men jag kommer inte ihåg vad det är. Men det är oerhört störande för, med just kurderna, därför att de
4: de inte, vare sig här i Sverige eller någon annanstans, har de något större behov av att bli omhändertagna. De är fel sorts blatta liksom för det svenska etablissemanget.
3: Ja, det är en härlig kompost i alla fall som de har gjort. Och vi är många som frodas i deras kompost. Tistlar och kvickrot och många andra sorters ogräs som kommer ställa till mycket mer problem.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
7: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.

0: Radio Bubbla.
1: Jair Bolsonaro rekryterar pensionerade generalen Carlos Alberto dos Santos Cruz till ministerpost. Ledde FNs fredsbevarande styrka i Haiti. Blir den femte bekräftade militären att ingå i den tillträdande presidentens regering. Ja, när Jair Messias Bolsonaro valdes till president så var det många som befarade att det skulle bli militärstyre som han tidigare, långt bak i tiden, har uttalat sig väldigt väl om den gamla militärregimen som han hade i Brasilien. Han är själv gammal militär, hans running mate, vicepresidentkandidat, en gammal general. Men så sa man, nej, det är nya tider, det var länge sedan han sa det där om militärjuntan. Det han sa var ju väldigt roligt, jag upprepade det för tredje gången. Han sa att om jag blev vald till Brasiliens ledare så det första jag skulle göra är att jag skulle beordra militären och göra en militärkupp. Men så, det var ju länge sedan han sa det. Men nu är det många som konstaterar, vissa i fasa och bestörtning och indignation, andra med förtjusning, att nästan varenda tillsättning han gör nu av människor, alltså han bestämt vem ska sitta i hans regering och så vidare, är gamla generaler.
2: Mm.
1: Så det blir nästan som en militärjunta fast med en civil president. Fast han är också militär. Och han har utsett nu fem ministerposter har tillsatts med gamla toppmilitärer.
2: Ja, ett par observationer man kan göra. Det första är, om du ändå har blivit vald till president så kanske det är onödigt dramatiskt att genomföra en militärkupp. Om du ändå bara kan tillsätta folk liksom, slipper du bli fördömd av världssamfundet. Det andra är att gamla generaler, hans running mate, var inte, han tjänstgjorde inte som general och gör det inte nu. Och den här personen tror jag också är före detta general. Jag tänker mig att det har skett en del utrensningar och utbyten i militären de senaste 20 åren sedan han sa det där. Och att det kanske inte är bara gamla junta-anhängare som sitter i Brasiliens militärledning nu. Och därför kan det vara smart att plocka in lite gammalt folk från det gamla gardet och se till att de får lite makt igen och lyfta upp dem. Så kanske man dessutom med deras råd och ledning kan styra upp militären och se till att få bort lite vänsterister därifrån innan man gör något annat.
1: Ja, jag pratade igår eller förrgår med en bekant som är brasilianare och bor i Brasilien. Han är en del av våra libertarianska kretsar och så här. Jag brukar fråga honom ibland hur går det i Brasilien och sånt där. Fråga hur är stämningen nu? Känns det bra med Bolsonaro? Han är vald. Det har börjat liksom sjunka in och han ska tillträda snart. Och han sa att det är riktigt bra stämning i Brasilien. Det är riktigt så här pepp. Det känns som att saker och ting verkligen går i en bra riktning nu. Jättemycket positiva förändringar som händer i Brasilien redan innan han tillträtt. Så det är jättemycket positiva förändringar och det känns som att det blir mer och mer bra förändringar hela tiden. Så det finns säkert de som är väldigt oroliga, bestörta och sånt där. Men folk som då fattar grejen och sådana, gillar Bolsonaro och har sig fram mot det här, de verkar inte ha blivit besvikna av de här första veckorna, utan tvärtom så verkar de tycka att han nästan överlevererar.
2: Mm.
1: Och att det liksom redan nu, det är liksom som Trump sa, att han redan börjar göra America great again innan han ens blev president, för att marknaden reagerar och det ena och det andra skickar rätt signaler. Det verkar vara lite så i Brasilien också, får jag känslan av, att det redan händer väldigt mycket.
2: Mm.
1: Och det är också, alltså i den här artikeln finns det några andra exempel, som dels hur de håller på att strukturera om det brasilianska polisväsendet. Det där är lite tekniskt, men också migrationspolitiskt. Det kommer mycket folk från Venezuela just nu till, inte bara Brasilien, till alla omgivande länder. Och de landar då i norra Brasilien. Diplomatisk konflikt just nu om huruvida man kan skicka tillbaka folk som kommer från Venezuela. Och Venezuela själva säger att Nicolas Maduro i Venezuela, han säger att man kan inte skicka tillbaka de som har flytt från Venezuela till Brasilien, därför att de är inte varor, säger han. Det skulle vara att behandla dem som varor.
2: Mm.
1: Skicka tillbaka dem. Men Bolsonaro, han svarar med att i sådana fall så startar vi ett gigantiskt flyktingläger för venezolaner i Roraima, som är nordligaste delstaten i Brasilien. Man sätter upp ett läger, internerar dem allihopa och biffar upp gränssäkerheten. Även där då, där har liksom Bolsonaro redan tagit kommando och börjar indikera hur han ska styra upp gränsproblematiken.
2: Intressant att venezuelanerna, jag menar, för de kan ju inte erkänna att de har problem i Venezuela. Du kan inte repatriera folk för att det är så hemskt här. Så då försöker han på att säga att de inte är varor. Det var ju en intressant linje.
1: Det kan ju också vara så att de vill inte ta tillbaka de här illojala människorna som har flytt.
2: Ja.
1: Det är väl inte de mest uppbyggliga. De kommer förmodligen bara ställa till problem i Venezuela. För att maten inte räcker.
2: Ja, precis.
1: Så det kan finnas alla möjliga skäl. Ja, kort uppdatering om Jair Bolsonaro. Och vi återkommer naturligtvis till den här spännande utvecklingen i Brasilien. Kina uppges försöka stävja muslimsk befolkningstillväxt genom påtvingade ingrepp i form av aborter och steriliseringar av kvinnor. Populationskontrollen av uigurer kompletteras med förökningsstimulerande åtgärder riktade mot de tidigare enbarnsbegränsade han-kineserna. Födelsetalen på regionnivå antyder att metoderna har effekt. En lång faktaspäckad intressant artikel om vad som händer i Xinjiang i västra Kina. Ett område som inte ingår i, kan man säga, det historiska kinesiska kärnlandet. Där han-kineserna kommer ifrån. När vi säger han-kineser, då pratar vi alltså inte om motsatsen till hon-kineser. Utan vi pratar om han, den etniska gruppen, eller den rasen som kineserna tillhör. Jag tror att 90% och sånt där av Kinas befolkning är han-kineser. Det är någonting som många inte snappas upp, för man pratar inte så mycket om det i väst, men Kina är ett extremt etniskt homogent land. Alltså nästan totalt rasrent, där nästan alla kineser tillhör han-rasen, kan man säga, om man säger rastermer. Men det är så kineserna själva tänker på det, som jag förstår, de är väldigt, väldigt rasmedvetna. Men det finns också andra grupper givetvis som lever inom Kina, och en av dem är till exempel uigurerna som bor i Xinjiang och andra delar av västra och norra Kina. Och de han-kineserna är inte så väldigt positiva till uigurerna. Så Xinjiang till exempel, och det är ju en del av Kina som har, nu en del av Kina, men jag kan säga att det är ett grannområde som har ockuperats och koloniserat. Alltså ungefär som man gjorde i Tibet, man har införlivat ett område där till början bodde en helt annan etnisk grupp som pratade ett annat språk, alltså i det fallet då tibetanerna. Men i Xinjiang så bor det då till exempel uigurer, jag tror andra grupper också. Och där har man då de senaste 60-70 åren haft en aktiv politik, och då han-kineserna, de var mindre än 7% av befolkningen i Xinjiang för vilket år kan det vara nu, för 60 år sedan. Men den andelen ökat till 40%, 50% vad det nu är idag. Och man trappar upp också i viss utsträckning aggressiviteten i de här åtgärderna. Så att man aktivt försöker man hindra uigurerna från att skaffa barn. Man förbjuder dem. Man övervakar dem så att de inte bryter mot förbudet. Man tvingar dem att använda preventivmedel. Man tvångssteriliserar i vissa fall. Man tvingar dem att göra aborter. Man kanske tar ifrån dem barnen när de ändå föds. Så det är väldigt, väldigt aggressiv och, får man ju säga, en tyrannisk, liksom, osympatisk typ av politik. En sorts politik som man verkligen inte skulle bli utsatt för själv. Så måste jag säga också att uigurerna, det är ju en folkgrupp som jag personligen inte känner särskilt stor sympati för. På en sorts allmän mänskligt plan kan man känna en viss sorts samhörighet och sympati med alla medlemmar av Homo sapiens, men ja, uigurerna är en grupp som är muslimer, de är huvudsakligen en muslimsk grupp, och man kan säga, det är inte den enskilda uigurens fel att han är född in i en muslimsk folkgrupp, men jag är ledsen, uigurerna har valt att bli muslimer, och det innebär att de har ställt sig på fel sida av historien. Eller kanske på rätt sida av historien, men inte på min sida av historien. Om uigurerna bodde i Europa så skulle de vara våra dödsfiender, precis som alla andra muslimer är det. Och även i Kina så finns det då ett problem med uigurisk terror, som det alltid är när man tillåter muslimer att leva i närheten av andra människor. Så det finns en massa problem, och det är delvis kan man förstå varför Kina tycker att det är ett problem, oavsett vad man tycker om specifikt om metoderna. Och samtidigt då så har man då... Man försöker hålla ner uigurernas reproduktion, och samtidigt försöker man öka han-kinesernas reproduktion. Och det kan man tycka, det är lite intressant och motsägelsefullt, va? För att historiskt, som alla känner till, så har man i Kina haft den här enbarnspolitiken. Man försöker lägga band på befolkningstillväxten, även i sin egen i sin egen kärngrupp. Men nu har man ju tagit bort enbarnspolitiken. Det var väl 5 år sedan ungefär som man tillät normala kineser att skaffa 2 barn istället. Men för man kom på att det inte var så jäkla bra idé att man skulle i praktiken då sikta på att halvera befolkningen varje generation. Det är en av orsakerna till att jag tycker det är så komiskt när folk säger så att kineserna, till skillnad från det kortsiktiga väst, man bara har kvartalskapitalism och inte ser längre än näsan räcker. Kineserna, de har ett historiskt perspektiv. De tänker 1000 år framåt och gör kloka, långsiktiga planer. Fast för några årtionden sedan så trodde de att det var en bra idé att förbjuda folk att skaffa mer än 1 barn. Och sen plötsligt kom de på att det var en demografisk katastrof. Ja, förlåt, det var en liten parentes bara, men Nu byter man fot. Nu säger man att han kineserna får skaffa 2 barn. Om de bor i Xinjiang så kanske de får skaffa 3 barn. Och givetvis är det så att om du har en kines och skaffar för många barn som du får, så är det inte så att kinesiska staten kommer att liksom kasta dig i fängelse eller fångläger, tvinga dig till abort, tvångssterilisera dig och så vidare. Så att de har två olika uppsättningar regler, givetvis för sig själva respektive de andra folkslagen. Det är lite annorlunda takter i Kina, Boris, eller hur? När man tar itu med demografiska utmaningar.
0: Ja, och det är det definitivt. Men jag tror det är också så att det ingår i en väldigt lång linje det här faktiskt. Och jag plöjde nyligen Kina-experten Frank Dickötters bok om kinesisk befolkningspolitik och varit lite förstummad faktiskt över långsiktigheten. För han hävdar ju att enbarnspolitiken hade man velat införa tidigare av rashygieniska skäl helt enkelt. Man ville ha, jag menar att Mao Zedong ville genomföra det, men han vågade inte riktigt. Det var så skakigt, då skulle han börja liksom peta på böndernas rätt att reproducera sig. Så ja, bondeuppror är aldrig trevliga i Kina. Där skulle bönderna kanske ha

0: det här lite mera. Och det är det man gör nu, helt enkelt. Och det här menar Dick att det rimmar väldigt väl med den alltså traditionell kinesisk syn på nationen och faktiskt, de talar ju om hanrasen, alltså att de laborerar med att staten, nationen, populationen och hanrasen och genpoolen redan i den första kinesiska republiken på 1920-talet så hade man ju framstående forskare och rashygieniska institut som lyfte upp det här med som alltid har funnits i mycket lång tid i kinesiskt tänkande. Alltså att vi brukar ofta skämta om det här att kineser käkar så konstiga saker och vi tror, jag trodde ju själv i min okunnighet att det var liksom bara potensmedel och så här då. Men det gör man av rashygieniska skäl. Man äter de här konstiga sakerna därför att man tror att mannens säd blir renare. Det är inte för att man ska bli mera potent. Och man äter också speciella saker för att moderns blod ska bli bättre. Och det här har nu lyfts upp så att man kommunistpartiet genomförde ju obligatorisk screening av alla ultraljudsprov och sådana saker och införde lagstiftning också under Deng Xiaoping om att personer med ärftliga sjukdomar får inte liksom sätta barn till världen som man var väldigt strikt där. Och nu menar Dick Cutter att nu har man liksom tagit ett steg till och liksom börjat, de köper ju upp företag som ägnar sig åt avancerad medicinsk forskning och DNA och så vidare. Och han menar att de håller nu på att kartlägga vilka genkombinationer som ger högre IQ. Och att man kommer också nu att gå igång och se till att välja mellan äggen helt enkelt. Och han refererar till ett dokument som säger att det är fullt möjligt att för varje generation med en smart politik här öka IQ med 5-15 enheter. Det kan jag inte uttala mig om, men förstås. Men mer som en syn på deras vad de håller på med. Och jag tror att det är det här som är styrande. Alltså att det är inte bara så att man vill hindra att man faktiskt i princip vill utplåna de här icke-han-folkgrupperna. De är bara ett störande moment. Utan man vill också förädla den egna rasen. Och det här kommer att vara de svårslagna helt enkelt. Man får ju dra lite slutsatser av detta. När det gäller, ska bara säga kort om muslimerna i Kina så finns det ju en... det här är ju inget påfund, de här nytt påfunden man gör i Xinjiang nu, utan det går ju tillbaka till Kublai Khan och Mongolriket redan. Det är för att innan, islam har ju funnits väldigt länge och haft tidigt en stark ställning på flera håll än Xinjiang i Kina. Och kejsarna innan perioden innan mongolerna, mongolkejsarna, de använde omvandlade de muslimska handelsmännen till skatteuppbördsmän, vilket gjorde dem extremt impopulära och ledde till bonduppror, varpå Kublai Khan införde starka begränsningar för vad man kunde göra som muslim, hur många man fick samlas i grupp, man förbjöd omskärelse, halalmat och så vidare. Och det har levt kvar som ett kulturellt drag hos i hankulturen att muslimer ska man hålla efter. De är mindre värda. Och det i kombination med den här satsningen på så här, rashygieniska åtgärder för att stärka hanrasen, det gör att de ligger lite pyrt till där i Xinjiang och även de muslimerna i nordöstra Kina.
1: Jätteintressant. Spännande det här med alltså de mer eventuellt då positiva eugeniska avsikterna bakom enbarnspolitiken. Jag är inte helt säker på att det hänger med på resonemangen, men det förklarar, det binder ihop några olika pusselbitar för mig. Jag förklarar några saker som jag har hört folk resonera kring, som jag liksom har kliat mig i skallen över. Jag kan inte, alltså det problemet jag har med är att jag kan inte riktigt se logiken i slutändan. Jag har svårt att se att det skulle vara en bra idé givet

0: att man inte gör massa andra saker. Men kineserna gör ju mycket andra saker. Det är, generellt sett så är kineserna, de är ju numera så är de världsledande på eugenik. Och som du säger, de har ju fokuset på genmodifiering, att liksom designa foster, ta bort dåliga gener, lägga till bra gener, höja IQ-nivån och så vidare. Det kräver ju att vissa personer reproducerar sig, och gärna att de, till exempel då, att de som har högst IQ ska reproducera sig allra mest, om man inte ska satsa allting på genmodifiering. Oavsett så är det ju oerhört farligt, och ett av de absolut största långsiktiga hoten som finns mot den västerländska civilisationen, att kineserna trycker gasen i botten på det här, medan vi går runt och tassar runt de här grejerna och i stort sett bara betraktar det som tabu, eller liksom nästan det värsta, det mest allvarliga tabuet av alla, någonting som vi absolut inte får försöka matcha kineserna i.
1: Nej, för att då är vi då är vi ju väldigt röktad, därför att anta nu att de har rätt i sin långsiktiga planering och att vad de kommer att kunna göra med IQ:n på några generationer. Det som kommer hända då, när det här blir uppenbart för västvärlden, om det som händer är att västvärlden pekar finger och säger, men så där kan man ju inte hålla på och manipulera folkstammen, kommer inte kineserna bry sig om. Och sen står vi där liksom med mer än 1 miljard kineser som är mycket, mycket smartare än västerlandet. Ja, då finns det liksom ingenting att göra. Det är ju bara... Så att man måste liksom titta på vad som egentligen händer och fundera på vad ska vi göra i västerlandet. Och då går det inte att tänka som vi gör nu, va? För att då är det kört. På riktigt alltså.
0: Jag tror att en sak som är viktig att förstå också, när man tänker på de här sakerna, man tänker bara att nej, men usch, jag vill inte ha med det där att göra, och liksom eugenik, det låter inget bra och sånt där. Men alla stater ägnar sig åt eugenik och dysgenik, oavsett om de vill eller inte, oavsett om de vet om det eller inte. Och orsaken är att alla sorters politik har eugeniska respektive dysgeniska effekter. Därför att alla i stort sett, inte bokstavligt talat alla, men alla liksom större politiska, till exempel alla former av ekonomisk politik, har demografiska effekter och har däremot effekter på kvaliteten på folkets genpool. Så att det finns inget som heter att man ignorerar de frågorna och för en politik som är fullständigt neutral med avseende på eugenik eller dysgenik. Det är någonting som är, det är inte ens teoretiskt möjligt att göra så. Och en sak som är givetvis kontroversiell att prata om, men som många inom liksom dissidentkretsar pratar mer om, och som jag återkommer till då i Radiobubbla, det är att Europa och vår civilisation är vad den är idag därför att man i hundratals år bedrev en mycket stark eugenisk politik. Och då politik i bred bemärkelse, men de hade väldigt starka eugeniska dynamiker i samhället. Så den mest välkända då som alla egentligen känner till, det är att förr i tiden så fanns väldigt stora klasskillnader i hur många barn man fick, och framförallt hur många överlevande barn man fick. Så att enkelt uttryckt kan man säga att det var bara i Europa, så var det bara medelklassen och överklassen som fick barn som överlevde. Vilket innebär, återigen lite hårdraget, men ungefär rättvisande kan man säga, att alla nutida europeer härstammar från de historiska medelklasserna och de historiska överklasserna. Forna tiders underklasser har i stort sett inte lämnat några spår alls i den samtida genpoolen. Och det här är någonting, det är inte på samma sätt i alla samhällen. Europa har en väldigt stark version av det här, för man hade ett samhälle som var väldigt orienterat kring en viss typ av medelklasslivsstil och kärnfamiljen eller familjen, hur familjer reproducerar sig och så vidare. Men det är också andra effekter, till exempel att i Europa så hade man dödsstraff. Så en beräkning jag såg är att ungefär 1% av varje generation dödades för att de ansågs vara kriminella och fick dödsstraff. Så att vi under många hundratals år så rensade vi alltså ut gener som orsakade impulsivitet, kortsiktighet, våldsamhet och så vidare. Och delvis så kanske det gjorde oss lite mesiga. Så kan vi se på oss själva nu, så kanske andra kan se på oss. Men det lät oss också bygga en civilisation som överskuggade allt annat som mänskligheten någonsin har skapat. Och vi kunde ha samhällen med tillit, där man kunde förutsätta att nästan alla människor man träffade skulle bete sig på ett någorlunda hedligt sätt. Därför att de som inte gjorde det, de finns inte längre, för att deras anfäder har vi rensat ut. Vi hängde dem. Och alla de här sakerna, de var bara möjliga för att vi rensade så hårt i våra gener. Alltså i en tusenårig, mångtusenårig process av självdomesticering och självavel. Vilket på vissa sätt inte är så olikt det som vi har gjort med diverse andra djurarter som vi har hittat i naturen och utvecklat, och som nu är något helt annat än innan vi började domesticera och avla dem. Och vi har även gjort det med oss själva, särskilt vi som lever i Europa. Men nu har ju allt det här ändrats. Därför att inte bara så får underklasserna barn som överlever, de får fler barn. Så att de växer hela tiden till en större och större del av genpoolen. Och i andra änden är det inverterat också, att de som har, man kan säga, medelklass- och överklassgener, de beskattas och bespottas så att de inte ens vill skaffa barn. Och deras ekonomiska resurser går inte till deras egna barn utan till sämre människor i underklasserna, subventionerar deras reproduktion. Vilket också innebär att multigenerationella projekt blir sällsynta. Man bygger inte längre familjetraditioner eller dynastier där barn och barnbarn fortsätter sina anfäders arbete, vilket var vanligt förr och hänger samman med det här. Och givetvis, som om inte det här vore nog, så importerar man ofattbara mängder människor från andra länder som dels har sämre gener och dels skaffar långt fler barn än till exempel svenskarna. Så att svensken sliter för att göra karriär, vänder på kronorna för att fundera på, har vi råd att skaffa ett andra barn, ett tredje barn? Och samtidigt sitter importerade afrikaner och trycker ur sig barn efter barn efter barn utan att göra ett hedligt handtag. För de är försörjda av bidrag som betalas av svensken som inte känner att han har råd att skaffa barn. Så att våra gener, om man ser på oss som en samlad genpool, alla människor som bor i Europa till exempel, våra gener har blivit mycket sämre de senaste 100-150 åren. Vi peakar förmodligen genkvalitet kanske någon gång på mitten av 1800-talet. Och nu håller de på att bli dramatiskt mycket sämre för varje generation som går. Framförallt på grund av massinvandringen. Men också väldigt mycket på grund av välfärdsstaten. Att man subventionerar de minst produktiva människorna. Så att vi kommer snart att ha raderat ut alla genetiska framsteg som vi gjorde under de senaste 1000 åren. Snart kommer allting vara bortom. Det fortsätter på det här spåret. På samhällsnivå. Inte nödvändigtvis i bra familjer. För att, men om du är en bra person som kommer från en bra familj. Du gifter dig med någon som också kommer från en bra familj. Alla gener som bidrar, alla gener som går in i era barn kommer komma från bra linjer som inte blivit utsatta för dysgenik. Så det är fullt möjligt att undvika det här på ett personligt plan. Men på samhällsnivå så är det en utveckling som inte ser så fantastiskt positiv ut för Europa.
1: Nej, det är det minsta man kan säga. Och just den här överlagringen du talar om, importen av människor och också avskaffandet av alla former av att intelligens och skaparkraft och förmåga ger företräde. Alltså den här totala nivelleringen, och också att det blir en merit att vara till exempel svart eller komma från en främmande kultur. Fullbordar ju på något sätt nederlaget. Det är för att det hjälper inte, och då är de här människorna som faktiskt lägger sig vinn om att gifta sig bra, sätta barn till världen, vårda familjen. De kommer sätta barn till världen i ett samhälle där det paradoxalt och absurt nog snarare inte finns plats för de här barnen. Därför att de kommer att de är intelligentare och bättre kommer inte att få något genomslag. Det kan till och med ligga dem i fatet i långa loppet. Det är ett problem. Och jämför man med Kina, där man liksom har de stenhårda meritokratiska proven helt enkelt. Klarar du proven så öppnas alla dörrar och du kan kasa dig uppåt i hierarkin. Och det är också en fara när man beskriver Kina. I västerländska media så det liksom framställs de som lyxlirare, som mutkolvar och så vidare. Det är stenhårda, kompetenta och högt intelligenta byråkrater helt enkelt. Och har de hamnat i toppen så har de inte hamnat där, därför att på samma sätt som man hamnar i toppen i Sverige. Det är inte intelligens och organisationsförmåga som är vägledande där. Så att vi har mycket att ta tag i här helt enkelt, och det gäller att titta på det lugnt, samlat och betänka vad man har för fiender där ute och här inne.
0: Jag tycker det är alltid värt att prata om det här som du nämnde, Boris, att vi blir främlingar i våra egna länder. Och det beror inte bara på att det väljer in en massa invandrare från främmande kulturer, utan det beror också på dysceniska faktorer, men också på att man har en mindre meritokratisk kultur. Och det här vet ju alla som har växt upp till exempel i Sverige eller något västeuropeiskt land under de senaste, under efterkrigstiden, säg. Alla sådana personer som har en IQ som är över liksom en eller två standardavvikelser över snittet, vet ju precis hur det känns att man har känt sig som en främling i skolsystemet med andra människor, att man inte passat in, att man har haft egenskaper som har varit, att man har varit starkare på vissa sätt än andra människor. Det är inte bara någonting som uppskattats utan som ofta motarbetats och så vidare. Så att det är ju ett problem då, att även om vi sköter oss, vi bygger bra familjer, skaffar bra barn och så vidare, så kommer de barnen växa upp i med den här omgivningen. Och det är någonting som är det tänker jag, det finns en del att säga om det, men apropå det, vad man skulle vilja göra då. Du berörde Boris, jag tycker det kan vara värt att säga någonting om det. Alltså först och främst så måste man avskaffa, om man tänker sig att man, alltså, att nu kan vi ta över, nu tar vi makten i Europa och kan införa en bättre, men idealisk politik. Så först och främst så måste man ju avskaffa välfärdsstaten, alltså avskaffa alla former av stöd till mindre kapabla människor som hjälper dem att reproducera sig i situationer där de normalt sett inte hade kunnat reproducera sig. Så att om man till exempel vill hjälpa fattiga och sjuka människor och så vidare, så måste man göra det på villkor att de avstår från att skaffa barn. Antingen genom att de går med på att sterilisera sig, eller kanske för att de kanske helt enkelt att man klipper alla bidrag om de skaffar barn. Alltså man behöver inte skicka dem till arbetsläger som i Kina, men man kan bara säga att du kan få bidrag om du vill, men bidragen kommer på vissa villkor. Och sen måste man avskaffa alla hinder för bra familjer att bygga relationer och projekt över generationsgränserna. Vilket betyder bort med alla skatter och begränsningar som har att göra med arv, som hindrar resurserna för att gå i arv. Och givetvis saker som att måste låta familjer hemskola sina barn helt efter eget huvud, så att de kan få en miljö som passar för människor som är som dem och inte tvingas ut i skolor som är gjorda för minsta gemensamma nämnare i ett degenererat massamhälle. Men sen tycker jag också, apropå diskussioner som vi haft nu, jag tycker det är intressant att man funderar på tänkbara åtgärder som ligger lite utanför den snävt libertarianska verktygslådan. Jag brukar oftast hålla mig inom den libertarianska verktygslådan, men ibland så tycker jag det kan vara intressant att slänga ett getöga på vad som finns där utanför. Ett intressant förslag som jag hörde för några år sedan, jag tror att det här knyter an till faktiskt det du, Boris, sa om enbarnspolitiken i Kina. Det var någon som sa att man skulle kunna införa en enbarnspolitik enligt kinesisk modell, men enbart för vissa delar av samhället. Och jag skulle tänka då att människor som är i beroendeställning, det var inte så det formulerades, men det är så det översätts i min hjärna. Och det är en bra lösning med enbarnspolitiken, för att de människorna som utsätts för det, de blir inte helt utan upplevelsen att ha barn. De får skaffa barn och får bilda familj, vilket minskar risken att de revolterar. Men deras andel av genpoolen kommer att halveras varje generation om varje liksom, två underklassföräldrar bara får ett barn. Så det kan vara rimlig balans på det sättet. Och sen tänker jag då att liksom, gränsdragningen, där kommer jag alltid tillbaka till min gamla favorit, att man ska sortera ut nettoinbetalare till staten. Så att om mängden skatt du betalar överskrider mängden pengar du tar emot från staten i form av bidrag eller lön om du anställer staten, då är du en fullvärdig medborgare. Då får du rösta i valen, då får du skaffa så många barn du vill och så vidare. Men om du är en nettotagare så är du i beroendeställning. Då är du att i samhällets synvinkel att betrakta som ett barn eller som man hade förr i tiden, en träl eller en slav eller något sånt där. Du är inte en fullt självständig person. Så då måste du först höja dig om du vill ha en röst i samhället. Eller om du vill att dina gener ska utgöra en större del av den samlade genpoolen i nästa generation än de gör än de gör i den här generationen. Så på så sätt kan man säga att, för att återigen knyta an till en annan sak, att man kan säga att det är var och ens rätt att reproducera sig, skulle man kunna säga, för att utstå ett negativt rättighetsresonemang från det libertarianska perspektivet. Men å andra sidan, om vi utvidgar vårt begrepp för vad som är våra gemensamma angelägenheter, så det inte bara handlar om vår negativa frihet, utan även om våra allmänningar, våra gemensamma resurser som vi måste sörja för gemensamt, då är det uppenbarligen så att den samlade genpoolen är en extremt viktig allmänning, kanske den viktigaste allmänningen som finns. Och om andra människor fyller på genpoolen med usla gener, så är det inte någonting som bara angår dem. Därför att även jag och mina barn och deras barn och så vidare får ju lida av det. Därför att då måste de leva i en värld fylld av idioter och andra genetiskt degenererade typer som är ointelligenta, impulsiva, våldsamma och så vidare. Alla de här sakerna som vi har rensat upp under 1000 års tid, men som nu är på väg tillbaka. För det är exakt den situation vi befinner oss i idag. Dåliga människor har tillåtits att förorena genpoolen med sina skadliga mutationer. Och nu tvingas vi alla betala priset. Särskilt de av oss som har bättre gener, större möjligheter att leva produktiva liv. Det är förstås vi som förlorar mest. Därför att det var för oss som våra förfäder byggde en civilisation. Det var för oss de byggde samhällen med hög tillit. Det är vi som har kapacitet att använda oss av en sån civilisation. Det är vi som går miste om dem.
1: Precis. Nej, men vi måste ju föra sådana resonemang. Jag har också grubblat på så här, lekt familjeminister som du, hur man ska göra. Jag skulle vilja låta mig inspireras av Deng Xiaoping faktiskt. För att under hans tid så öppnar man ju för möjligheten att du köper dig rätten till att sätta ett extra barn till världen. Man har till och med en speciell term för detta. Och egentligen så skulle jag nog, om man gör det i kombination med att man tar bort alla bidrag, vilket är helt absurt nu för föräldrar. Vi ska ju ändå sänka skatten brutalt. Men väck med allt sånt. Men dessutom så jag tycker det är fullt rimligt, det här kommer låta väldigt drastiskt, men att du faktiskt betalar in en avgift i staten även för det första barnet. Därför att då får man just den här mekanismen som innebär att idag rått uttryck så sätter ju folk barn till världen utan att begripa vad de gör. De tänker inte vad de gör, utan ja, nu är det väl dags, när jag har träffat någon, tjofadrittan, ja, där kom barnet, iväg med det till dagis, vad ser det går. Och det är ju förödande. Och en del, som sagt, var speciellt de som kommer utifrån, nöjer sig inte med att sätta 2-3 barn till världen. Men om det är så att nej, du sätter, det är ett tecken på att du inser att du har faktiskt ett ansvar för den här allmänningen som genpoolen utgör, och faktiskt också för samhället. Så att jag tänker mig att en slags negativt barnbidrag helt enkelt. Och det är också ett tecken, menar jag, på föräldrarnas ansvar. Idag kostar det inga att sätta barn till världen. Faktiskt, du får ju betalt för det. Det är helt koko.
0: Alltså jag tycker att jag kan se det som ett rimligt, sort of pragmatiskt resonemang. För att återigen, om man återknyter till sort of där, det ideala libertarianska caset, som egentligen är det bästa. Och jag är inte ironisk att säga det, jag menar på allvar att det bästa vore att ha en perfekt libertariansk värld. Problemet är bara att vi inte riktigt kan ha dit. Men i en perfekt libertariansk värld, som eventuellt är omöjlig att upprätta, där skulle man egentligen inte behöva en extra avgift man betalar till staten. Därför att där skulle det naturligt vara så att om du ska få barn så måste du bära alla kostnader själv. Det finns inga bidrag, det finns inga stöd, inga subventioner eller någonting. Så du måste ta alla kostnader själv. Vilket gör liksom att folk som har det gott ställt ekonomiskt skulle skaffa många fler barn än folk som inte har det gott ställt ekonomiskt. Man skulle få en väldigt stark, naturlig, eugenisk effekt bara genom att ha ett fritt samhälle med fri marknadsekonomi utan statliga interventioner. Så att, och det är en sak som jag tycker är tilltalande med hela den libertarianska modellen. Att om man hade ett sånt system, eller om man har ett samhälle som approximerar den modellen, så får man en väldigt stark eugenisk effekt på genpoolen. Men förmodligen så är det omöjligt att införa ett sånt samhälle. Vi verkar inte ha det i oss just nu i alla fall. att ordna det så bra för oss. Utan förmodligen så kommer vi ha kvar olika former av, vi kommer ha någon typ av välfärdsstat, vi kommer ha stöd till folk som har svårt att klara sig själva och så vidare. Och i den, givet att vi måste acceptera den realiteten, att vi kommer ha dem på obestämd framtid, så kanske rent politiskt är det så att det är politiskt mer möjligt att skapa en sorts balanserande faktor i andra änden. Vi kan inte ta bort bidragen som går till alla människor, men vi kan kompensera för bidragen i andra änden genom att skapa en artificiell kostnad på ett beteende som vi vill begränsa, till exempel barnalstring. Och från det perspektivet kan jag säga att det du säger, Boris, låter väldigt rimligt. Från en sorts pragmatisk perspektiv, politik som det möjligas konst, vad skulle vi eventuellt kunna få igenom? Och nu känner jag, nu när jag säger det så inser jag att jag måste ta tillbaka allting jag sagt om den kinesiska enbarnspolitiken och Deng Xiaoping. Nu inser jag ju i realtid att det är ju själva verket den idealiska politiken. Givet att vi inte kan ha ett perfekt libertarianskt samhälle, så är det näst bästa. Att vi har en flexibel enbarnspolitik där man betalar en extra avgift för varje barn man ska skaffa sig. Gärna en hög avgift, men rent strukturen på den idén är inte alls någonting som jag ska avfärda och skratta åt, utan tvärtom ett idealiskt föredöme som det kinesiska kommunistpartiet har givit oss.
1: Ja, det är bara att vi sätter igång.
0: Så ibland landar de här radiobubblasändningarna i så märkliga slutsatser. Man vet inte vad som ska hända när man sätter igång, och sen sitter man och liksom bara konstaterar som det är, att Deng Xiaoping hade rätt hela tiden.
1: Ja, men han laborerade ju som sagt han rörde sina män, en gammal kinesisk tradition. Det är ju egentligen det som gör mig mest nervös för kineserna, att när man upptäcker att de har alltid hållit på med samma sak, fast de hela tiden gör det på en högre teknisk nivå eller vetenskaplig nivå. Idoga människor där.
0: Ja, mycket intressant, och vi fortsätter att till och från fördjupa oss i Kina, titta närmare på det märkliga, skrämmande men också lärorika grannsivilisationen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kirurg åtalas för att ha bränt in sina initialer på två patienters levrar vid organtransplantationer på sjukhus i Birmingham. Erkänner gärningarna och riskerar upp till 6 månaders fängelse. Otroligt bizarr nyhet, tycker jag.
1: Man ska vara glad att inte är hjärnkirurg.
3: Ja, jag måste vara glad för både ena och andra. Jag tror jag blev lite särskilt personligt berörd av den här nyheten för att min egen far läggs in för operation idag. Han ska göra sån här dubbelsidig gråstarr operation, fixa ögonen. Jag hoppas verkligen att kirurgen inte bestämmer sig för att bränna in sina initialer i min fars nya ögonlinser som de ska operera in i honom. Det är klart, det skulle han ju märka lite snabbare förmodligen, eftersom han ständigt skulle se kirurgens initialer framför sig vad han än tittade på. Det är lite mer subtilt med Simon Bramhall som har ristat in sina initialer på sina patienters levrar.
1: Ja.
3: Det är otäckt, va? Och det är en väldig kränkning. Och det är skrämmande att en kirurg tar sig sådana friheter när människors liv är på spel och så vidare. Samtidigt kan jag inte hjälpa undra vad det är för typ av tvångsmässig impuls som har ansatt honom. Har han haft tråkigt? Har han haft tid över i operationsrummet? Han står och väntar på sköterskan liksom, att hon ska plocka fram rätt pincett. Och eftersom det tar så lång tid så tänker jag, jag kan passa på att ta liksom leverlödkolven här och rita lite grann. Eller har han någon sån här, är mer en underliggande neurotisk drift han har, att sån här revirpinkeri-instinkt som han måste leva ut på sina patienter? Eller är det någon sjuk okkult ritual? Är han frimurare? Vad handlar det här om?
1: Ja, jag är övertygad alltså om att det handlar om kirurgkulturen. Alltså, kirurger har alltid skrämt mig och fascinerat mig. Men de tillhör en del av läkarkåren som har någon slags på gott och ont lite macho-mentalitet och tävlingsmentalitet. De kan ju liksom tävla om vem som genomför flest operationer på kortast tid och sådana saker. Och jag kan svära på att det här är bara det, han och några av hans kirurgkollegor har någon tävling som pågår, kanske pågått sedan länge. Vem kan märka flest patienter på olika sätt? Det behöver inte alltid vara att bränna initialerna i levra. Det kan vara liksom alla möjliga former av transplantationer. Och så liksom träffas de då och då nere i vidrummet och ja, fan, idag så liksom gjorde jag si och så. Det här är ingen individuell grej. Det är ett utslag av kirurgkulturen.
3: Meddelande till nästa person som är inne där och skär i levern.
1: Ja, precis. Eller, ja. De har säkert någon slags scoreboard nere i sitt vidrum på det här sjukhuset där man liksom kan krita upp hur många märkningsingrepp man har gjort.
3: Det var ju förmodligen scoreboard på någons lever.
1: Ja, det är ännu elegantare faktiskt. De öppna patienterna liksom och ristar in.
2: Radio Bubbla.

0: Efter testning av fler än 140 000 personer i Sydkorea har fler än 6 000 fall av covid-19 upptäckts, men endast 40 patienter har avlidit. Dödlighet per fall på endast 0,6% är betydligt lägre än tidigare uppskattningar, samtidigt som data är mer tillförlitliga. Om vi börjar med att ta en titt på Sverige. Jag ska prata lite om Sydkorea, tänkte jag. Men till att börja med, vad händer i Sverige just nu? Jag tittade för någon timme sedan och då hade vi 180 bekräftade fall av covid-19 i Sverige.
1: Över 200 nu, vad jag förstår.
0: Är det sant? Ja, det går snabbt nu. Det går väldigt snabbt nu. Det är så det är med exponentiell tillväxt. Man måste liksom sitta och ladda om C19.se eller coronakartan.se hela dagarna. Ja, 203 smittade. En annan uppgift jag såg bara för lite stund sedan är att Sverige nu är på plats nummer 9 över topplistan med länder som har flest infektioner per capita. Och det var någonting som jag pratade lite om här om sändningen i Radio Bubbla. Hur lång tid det skulle ta för Sverige att ta sig upp till topp 10-listan. Det har gått väldigt snabbt tydligen. Samtidigt så kan vi se hur svenska myndigheter är, ja, enligt min uppfattning och mångas uppfattning, jag vet inte vad du tycker Tobias, men alltså, de är otroligt tafatta. Det är ont om raka besked och ännu mer ont om kraftfulla åtgärder. Så vitt jag vet så är fortfarande linjen att man testar bara folk om de har varit i ett smittat land och har symptom. Vilket innebär att per definition nästan så kommer man aldrig att fånga in några fall i stadiet innan de blir sjuka, innan de blir smittsamma. Så sent som idag har det talats om ett fall, en person som nekats testning i Sverige trots att han ber om det. Och då är situationen så att en av hans vänner kom hem från Japan nyligen. Och sen var det en grupp av dem som umgicks i helgen som gick, tror jag, förra helgen. Och nu är mer än hälften av dem sjuka med influensaliknande symptom. Men myndigheterna säger att de vill inte testa honom eller hans kompisar därför att Japan är inte på listan över länder vilka smittan kan komma till Sverige ifrån. Och samtidigt fick vi just det första bekräftade covid-19-fallet i Sverige där smittan misstänks ha kommit från USA. Så att listan över länder som infekterar Sverige växer hela tiden. Förmodligen är det helt enkelt så att man kan inte göra på något annat sätt, även om man ville, därför att man har helt enkelt inte de resurser som krävs. Man har bara så många testkit och därför måste man ransonera, vara väldigt selektiv med vad man testar. Och samtidigt så har vi alltså ganska spektakulära incidenter, helt min mening i alla fall, som den här MSB-chefen som har skrivits om i tidningen, i medierna, som har varit i Italien, då kom hem i helgen som gick, stanna hemma från jobbet måndag tisdag för att hon var sjuk. Men på onsdagen gick hon till jobbet. Sen gick hon hem för att hon blev sämre under dagen. Och för övrigt har jag hört att hon tog bussen hem. Men dagen efter mer så att nej, men hon hade covid-19 och gick till jobbet med symptom. Och det var alltså en chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och så har vi Anders Tegnell som är statens point man, statsepidemiologen eller vad han heter. Som står varje dag i tv och säger att är det inte så farligt, det snart blir bättre. Folkmun igen så länge nu känns som Bagdad Bob. Och förutom alla märkliga saker han säger så fick vi se häromdagen hur han stod i tv och nyste rakt in i sina händer. Och sen gråter han ut i intervjuer i tv om att det är en hatkampanj mot honom som har dragits igång och så vidare. Ja, vad säger du Tobias? Tycker du jag är för hård mot de svenska myndigheterna? Eller håller du med om att det varit en total clownföreställning de senaste veckorna?
1: Ja, det tycker jag sammanfattar det hela rätt bra. Vi ser ju här bara hur de för lite och för sent genomgående över hela brädet. Vad jag också tycker är intressant då, det är att de sitter och säger såna där saker som att karantän har ingen evidens och flygstopp hjälper inte och sånt där. Och sedan då sitter massa vetenskapsmän, alltså personer med doktorstitlar och andra, och sitter och säger, ja, lyssna på vetenskapen, det här är helt rätt. Så det är liksom sån genompolitiserad vetenskap som vill backa upp makthavarnas narrativ om det här. Så nej, man ska väl inte tro på någonting de säger. Det har också kommit såna där fantastiska råd som att äldre inte har någon anledning att undvika folksamlingar och liknande. Och det är ju fullständigt vansinnigt.
0: Ja, det är riktigt sjukt. Men för att få en bättre uppfattning om hur pass bra eller dåligt som till exempel Sverige agerar, så är det värdefullt att göra jämförelser och titta till exempel på andra länder som verkar ha lyckats bättre. Jag tänkte vi skulle försöka prata om några sådana, för vi har ju en länk här om Sydkorea till exempel. Det finns andra länder också. Och Generellt sett så kan man säga att de mest intressanta exemplen finns i Asien. Alltså i länder som ligger nära Kina, starka band till Kina, men som ändå i vissa fall är relativt förskonade. Och det kanske låter konstigt att säga att Sydkorea är ett förskonat land, för det är det ju inte. För att det är landet där man har näst flest bekräftade fall i hela världen. Men trots att man har då, ja, när rubriken skrevs då var det 6000 någonting, nu är det 7300 som har testat positivt. Trots det har man bara 50 dödsfall, vilket innebär att case fatality rate, som vi pratat om tidigare i Radiobubbla, andelen av de konstaterade fallen som dör, är alltså 0,6 eller 0,7% eller något sånt där. Och det kan jämföras då med runt 4% i Italien, och siffran är något liknande i Kina och flera andra länder. Så förmodligen beror inte den här skillnaden på att det är färre infekterade som dör i Sydkorea, utan på att man har detekterat en mycket större andel av det totala antalet infektioner. För att man har testat då mer än vid det här laget, så måste det ha mer än 150 000 personer. Och man har skalat upp testkapaciteten något enormt. I Sydkorea har man inhemsk produktion av testkit. Och enligt uppgift producerar man 14 000 nya testkit varje dag. Så i Sverige och även i USA och andra länder så har man den här situationen att det är svårt att bli testad. Det finns massvis med rapporter om folk som tror att de kan ha varit smittade, som har rest någonstans, som har symptom, men som blir nekade testning för att sjukvården måste ha den här ransoneringen. Men i Sydkorea kan vem som helst gå och testa sig. Folk uppmuntras att göra det i stor skala, i särskilda testcenter som man har sett upp. Och på så sätt upptäcker man väldigt många fall, inklusive folk som inte har några symptom än och inte smittsamma, vilket gör att sådana personer sen kan sätta sig själva i karantän i god tid, så att de inte smittar andra. I Taiwan har man bara 45 bekräftade fall. Alltså en fjärdedel så många som Sverige. Trots att befolkningen är dubbelt så hög som den svenska befolkningen. Och att Taiwans närmsta grannland är givetvis Kina. Och i Taiwan så började man kontrollera flygresenärer som kom från Wuhan i december. Den 31 december så börjar man systematiska kontroller genom att myndighetspersoner kliver på alla plan som landar från Wuhan, kontrollerar alla passagerare och hela besättningen på planet innan de får gå av. Och då, den första veckan där, från 31 december till 9 januari, så testar man 1300 personer. Och någon gång första dagen i januari, 5 januari, så börjar man testa alla som hade varit i Wuhan senaste 14 dagarna och hade någon sorts symptom. Och när man upptäckte en sån person så testade man dem för 26 olika kända virus, inklusive SARS och MERS. Och det här är så långt innan vi visste vad det var för någonting, långt innan det skrevs vitt och brett om det internationellt, så var man i Taiwan så verkligen på hugget och undersökte och testade och så vidare. Man var tidigt ute med att stoppa flighter från Kina, och framförallt har man i det taiwanesiska samhället så har man överallt kampanjer för att få tvätta händerna. Det finns handsprit överallt. Man gör feberkontroller på offentliga platser. Så i princip vart du än ska i Taiwan, om du ska gå in i en byggnad, så måste du gå igenom en sån feberkontroll. Och det gäller till exempel alla skolor, men även myndighetsbyggnader, köpcentra och så vidare. Singapore kan vi ta som ett tredje exempel. Singapore har en maximalt dålig situation i utgångsläget. Extremt tättbefolkat. Helt baserat på kollektivtrafik. Det är ett land där man åker inte bil när man ska till ställen i Singapore. Det är ovanligt. Man har väldigt nära band med Kina. Det är ett etniskt kinesiskt land och jättemycket utbyte med Kina. Ekonomin är helt baserad på handel. Man har en av världens största flygplatser. Och väldigt tidigt i epidemin så fick man ett antal personer från Wuhan som hade smittan. Så man har också minimalt med tid på sig att förbereda sig innan epidemin var ett faktum i Singapore. Och ett tag så var Singapore det värst drabbade landet utanför Kina. Men vid det här laget så har man bara 138 fall. Sammanlagt 138 fall, varav mer än hälften är friskförklarade. Och inga dödsfall. Att jämföra då med Sveriges 200 någonting. Och i Singapore då, dels så hade man då tidiga och stränga begränsningar av inresande från Kina. Och man har storsatsat på dokumentation och kontaktspårning. Enligt den uppgift jag läste så har man i Singapore 1700 personer nu som jobbar med kontaktspårning. Och en sak som man till exempel gör är att man håller daglig kontakt med alla som är smittade och misstänkta för att vara smittade, för att se till att de håller sig hemma. Så man ringer upp dem med videosamtal för att kunna se var de är någonstans. Så man går hem till dem och knackar på. I den mån man har det så använder man övervakningskameror utanför folks hem och sånt där för att se till att de inte smiter undan. Och precis som i Taiwan så har man feberkontroller överallt, inklusive alla som passerar på flygplatsen. Och det här är någonting som man har rutin på. För det är inte bara nu man har börjat med det. Utan man har haft feberkontroller även tidigare. I mindre skala, men det är någonting som man vet hur man gör från myndigheternas sida. Och man har haft en väldigt stor transparens från myndigheternas sida. Man har varken försökt skrämma upp folk eller försökt tona ner riskerna som man gör på många håll. Utan man säger, så här är läget just nu, det här är vad vi gör, så här kan det utvecklas om det går illa. Just nu försöker vi begränsa spridningen. Det är inte säkert att vi lyckas. Om vi misslyckas så går vi över till plan B och då gör vi det här istället. Väldigt annorlunda strategi än om man ser till exempel i Sverige. Och det är också ganska imponerande att se Singapores premiärminister när han talar till det singaporeanska folket. Jag skickar över till exempel till dig, Tobias, tidigare en länk av ett sånt tal som han höll där han förklarar läget. Det är en bjärt kontrast, vill jag påstå, mot Anders Bagdad Bob Tegnell.
1: Definitivt. Nej, det är väl intressant det här på många olika sätt. Om vi tar Sydkorea då, så vet jag egentligen inte om de är behjälpta av att testa så många i det här läget, för att där sprider det sig nog så okontrollerat nu att de, det är väl kanske bara för dem att acceptera att det här kommer härja genom landet. Jag vet inte, men det är min gissning i alla fall. Taiwan är ju väldigt intressant då, för att där har de ju verkligen lyckats. Och det är också intressant här då, för att där har många sagt att även om Kina lyckas bekämpa smittan nu, så kommer inte några demokratiska länder kunna göra det, för de kan inte använda sådana metoder. Men Taiwan då är ju demokratiskt och de har ändå lyckats. I någon mån kanske delvis turen har spelat in, men klart är ju då att de redan väldigt tidigt vidtog väldigt genomtänkta åtgärder. Och det var egentligen inte en särskilt drakoniska sådana, utan de bara uppvisade gott omdöme redan tidigt, helt enkelt. Sen är ju naturligtvis då, precis som du säger, Singapore väldigt intressant. Du berättar ju här om vad de har gjort. Jag kan inte säga att jag personligen har följt det så nära, men jag reagerade verkligen över det där talet som du skickade över. Finns säkert en del teater där och så vidare, men vad man ser där är ju en ledare som är både talför och majestätisk. Han är artig och lägger sin paternalism på precis rätt nivå i det här läget. Och han talar verkligen till folket som om de vore hans medmänniskor, men gör det samtidigt med en furstes självförtroende på något sätt. Och ja, det finns ju många naturligtvis i bubblakretsar som gillar Singapore, och det finns många goda skäl till det. Men jag kände när jag såg det där talet att här finns en aspekt bortom all ideologi, och det är att när man ser honom prata så är det också arvet från det brittiska imperiet vi ser. Visserligen då i en lokal version representerad av dynastin Li, men ändå. Det är på något sätt 1800-talets ideal med 2000-talets teknik, och det är på något sätt en bild av en parallell värld som kunde ha varit om den progressiva sjukan inte hade fått fäste.
0: Mm. Ja, det är så sant, alltså Singapore är inspirerande av många olika skäl. Jag tror att du är helt rätt där, att det är på många sätt liksom bland det sista som finns kvar av det brittiska imperiet och den mentaliteten. Men en sak som jag funderar på, det är de här länderna som gör sin hemläxa, som sköter det här på ett nytt sätt, de begränsar spridningen och så vidare, om det är Taiwan eller Singapore eller i Europa, det här i närområdet, så finns till exempel Malta som gjort en bra insats. De har haft de har ungefär som i Sydkorea och Singapore och Taiwan och så vidare. Man har inte stängt ner samhället. Man har inte haft några karantäner eller någonting. Men man har haft väldigt strikta instruktioner till folk som reser in. Och säger att om du kommer från ett land där det finns smitta, sätt dig själv i karantän i 14 dagar. Tills det har gått 14 dagar efter att du har kommit hem. Så ska du vara väldigt försiktig. Oavsett om du har några symptom eller inte. Och nu tror jag man har 3 fall på Malta. Men det är inte så många i alla fall. Liknande situation i Israel till exempel. Som har haft samma typ av regler. Och också ställt in många flighter. Nu har Israel, tror jag, 25 fall eller något sånt där. Men det är inte någon superstor epidemi. Ungern, där jag bor, har skött sig ganska bra och så vidare. Men spelar det någon roll i längden om ett land gör sin hemläxa när det finns andra länder, som till exempel Sverige eller för den delen USA, som mer eller mindre struntar i att begränsa spridningen, som bara låter hela epidemin ha sin gång? För att nu har ju till och med Ungern till exempel har ju 2 kända fall och Malta har 3 och så vidare. Och jag tänker det borde gälla även för Singapore och Taiwan. Jag tror till och med myndigheterna i Singapore har sagt det, att om resten av världen inte sköter sig, då kommer vi till slut inte kunna stoppa smittan. Om man är liksom helt omringad av folk som har låtit bara epidemin ha sin gång.
1: Nej, det finns väl en geopolitisk aspekt på det där också, för att Taiwan har ju en uppenbar fördel som ö. Nu är de i och för sig en ö som har väldigt mycket utbyte med Kina, men de verkar ju ha klarat det. Och de har heller då inga landgränser där det åker folk över hela tiden, så det hjälper dem säkert. Israel är ju i all praktisk bemärkelse också en ö, för att de har väldigt lite utbyte med sina grannar, så det gäller kanske samma sak. Samtidigt då såg jag någonting om att Island hade närmare 50 fall igår, så att de verkar ju då inte ha utnyttjat den fördelen. Så det är säkert blandat. Jag kan tänka mig, om man ska vara krass här, att vad som i nuläget skiljer Ungern från Sverige är kanske främst att färre ungrare har åkt skidor i Alperna. Det är kanske bara en sån sak som just nu förklarar skillnaden i diagnostiserade fall. Sen kan jag tänka mig då att det här fokuset på Italien som vi har varit i Sverige är ett misstag, för att där har vi ju då trots allt en viss grupp människor som åker till Italien och sen en ganska annorlunda grupp som åker på semester till Iran istället. Och där har de myndigheterna själva sagt att den senare gruppen varit betydligt mindre behjälplig vid smittspårning. Så bland Iran-resenärer kan tänkas att det finns ett jättestort mörkertal både bland resenärer själva och deras anhöriga, och vem vet, de kanske dyker upp på akutmottagningar snarare än att följa myndigheternas råd och ringa 1117 framöver. Så ja, det kanske så spridningen i Sverige tar fart på allvar. Och där har vi då naturligtvis en väldigt avgörande skillnad från det ungerska fallet. Men ja, samtidigt, Ungern ligger där det ligger, mitt i Europa och med tämligen öppna gränser mot EU-länderna runt omkring, så jag skulle gissa på att det sker säkert stor spridning inom Ungern också idag.
0: Det tror jag också. Jag tror att det finns redan hundratals fall i Ungern på samma sätt som det finns tusentals fall i Sverige och tusentals, kanske tiotusentals fall i USA, om jag får gissa. Men en faktor som finns, man kan bara komplettera med bilden av Ungern, det är att Ungern är ett väldigt stort turistland. Så att precis som Italien till exempel, så är det väldigt många människor som kommer till Ungern. Året runt så är det fullt av människor, och även nu inom vintern så har man, jag ska inte säga varje gång, men alltså väldigt ofta om man är ute och går på stan så hör man folk prata italienska och kinesiska. Så att det finns ju en enorm, jag och Sofia går alltid över till andra sidan gatan om vi ser någon som ser kinesisk ut. Och för oss inkluderar det någon som ser asiatisk ut, om de kommer från Korea eller Japan eller Vietnam. Det kan inte vi se skillnad på, så att vi styr över gatan bara om vi ser såna människor. Men det måste man göra ganska ofta, och det är jätteofta man hör grupper av italienare prata italienska och sånt där. Så det är en faktor som Ungern har som till exempel Sverige inte har. Så svenskarna reser till Italien, men italienare reser till Ungern. Så det är ändå liksom... Ja. Men det är som du säger, öppna gränser mot EU och... Och det här är precis min tanke då. Alltså, inget land klarar sig. Givet att det finns ett antal länder som struntar i att begränsa smittan, så kan inget land klara sig. För inget land kan ju längre då isolera sig helt och hållet. Utan det blir bara en fråga om hur snabbt och plötsligt sker den totala pandemiska infektionen av, ja, kanske inte alla, men en stor del av befolkningen. Ja, en fråga som jag tycker är intressant, jag har luftat den lite grann tidigare, jag tänkte bolla den på dig Tobias, det är hur man skulle kunna tänka sig ett annat sorts samhällssystem hanterar en sån här situation. För att jag då som libertarian, jag vill gärna tro att det är den typen av samhälle som jag förespråkar, som jag önskar mig, skulle ha bättre förutsättningar att hantera en pandemi. Samtidigt så kan vi se att de åtgärder som faktiskt vidtas och som i vissa fall verkar vara verksamma, det är ju nästan alltid stater som agerar och gör saker, och ganska ofta med tvångsmedel. Men om jag får bolla den här frågan på dig, alltså, tror du att det kan finnas en libertariansk strategi eller en libertariansk lösning på den här typen av problem. Eller kanske en mer generell högerlinje, någonting som vi inte har tillgång till idag för att samhället är så vänstervridet, men som hade kunnat förebygga krisen om vi tänker oss en alternativ tidslinje eller något sånt där. Jag vet att du har skrivit lite på din blogg om de här sakerna. Jag skulle gärna höra dina tankar.
1: Ja, just det där med libertariansk strategi är väl lite intressant, för att det finns säkert många libertarianer som har fört väldigt djupgående diskussioner om det här, kan jag tänka mig. Men som jag ser det så är det några olika principer som krockar här, och du har väldigt mycket allmänningens dilemma eller allmänningens tragedi över det hela. Det är säkert så att en del libertarianer skulle säga här att sådana här tvingande åtgärder är ett övergrepp på grundläggande negativa rättigheter. Sen finns det säkert de som skulle säga att det är att bryta mot icke-våldsprincipen att sprida smitta. Och hur väger man då det där mot varandra? Jag skulle tro då att svaren du får är helt olika beroende på om du frågar höger- eller vänsterlibertarianer. Och därför kommer kanske svaren heller inte ha så mycket med libertarianism att göra, utan snarare med hur högern och vänstern ser på världen. Och jag skulle då vilja säga då att högern står för ordning, och i det här sammanhanget betyder ordning att man sätter in insatser tidigt och att man gör vad som krävs, helt enkelt. Vänstern då mera är snarare kaos, och det innebär att du gör för lite och för sent, precis som vi ser runt omkring oss. Och att man också drar sig för att göra någonting överhuvudtaget, eftersom de här åtgärderna då ofrånkomligen kommer uppfattas som obehagliga av många. Och här kanske man då ska inflika att det faktiskt finns ett korn av sanning i de här vänsterinvändningarna också. För vi vet att krisåtgärder har en tendens att bli permanenta. Och det här kommer nästan garanterat missbrukas som makten på oändligt många olika sätt. Helt enligt den här gamla devisen, låt aldrig en god kris gå till spillo. Vi ser precis det i Kina, där de bygger ut sitt övervakningssamhälle något enormt nu. Och det är bitvis ganska kusligt. Det måste man ge vänstern. Så ja, hur bör man egentligen se på det här? Jag vet egentligen inte riktigt personligen. Jag känner för min egen del så är det någon sorts kombination av fascination och oro här. Inte så mycket oro för egen del, även om jag gärna slipper att bli sjuk av det här, för det verkar ju inte så roligt. Men de flesta av oss har väl nära och kära som ligger i riskzonen på ett helt annat sätt än vad vi själva gör, och de bör vi definitivt vara oroliga för, om inte annat för att sjukvården riskerar att bli fullständigt överbelastad framöver. Så för jag tror verkligen att utspridd spridning, det är några veckor eller maximalt några månader bort nu. Vi ser i Kina hur man visserligen har fått kontroll över den här situationen, men det tror jag inte kommer hända här. För vad som har hänt är det att hela samhället har ställts om. Folk jobbar hemifrån, elever får sin skolgång via nätet, och folk går inte ut på gatorna, och det är temperaturmätningar överallt och så vidare. Och om det där är rätt eller fel i alla detaljer kan naturligtvis diskuteras, men här händer inget liknande, och jag tror inte det kommer göra det heller. Så att vi kommer nog få se en dramatisk spridning framöver, så jag tror vi får förlika oss med tanken att vi kommer åka på det här framöver och förbereda oss på det så gott vi kan. För egen del då så är jag på god väg att utveckla handhygiens OCD nu, och ja, man får väl hoppas att jag kan släppa det när den här faran är över. Men samtidigt då så är hela den här historien ganska fascinerande på något sorts metapolitiskt plan. För om det här nu blir dramatiskt så kan det få en del rätt långtgående följder, misstänker jag. Och det kan naturligtvis verka cyniskt att spekulera i det där, eftersom vi riskerar många tragedier här, men de här tragedierna kommer oavsett, och de kommer förstärka den här eventuella politiska utvecklingen snarare än att överskugga den. För att om etablissemanget missköter det här, vilket de förmodligen kommer göra, så kan det här stå dem ganska dyrt. Om de inte liksom kommer till någon sorts omvändelse under galgen väldigt snart här, så kommer våra nuvarande makthavares oförmåga att hantera kriser bli väldigt, väldigt tydligt. Och är det då tillräckligt för att poletten på folk ska trilla ner? Det är långt ifrån säkert, skulle jag säga, men sannolikheten för att en sån utveckling får en sån konsekvens är väl i alla fall betydligt större än när grodan kokas långsamt, så att säga. Så ja, för lite och för sent, det är vad jag tror kommer hända här, och det kommer bli ganska uppenbart för allmänheten.
0: Mm. Jag har funderat på det här med den här libertarianska strategin. Jag ska försöka se om jag kan skissera lite grann hur jag tänker. Om man skulle kunna se något alternativ. Alltså om vi leker med tanken att vi levde i ett samhälle där, säg, högerlibertarianska idéer hade varit tongivande i, säg, ett par generationer. Nu har Hans Hermann Hoppe varit ledstjärnan för det generella politiska tänkandet. Och nu lever vi i ett Europa av 1000 Liechtenstein, där tusentals olika monarkier, stadsstater, småstater och så vidare förvaltar en anarkokapitalistisk ordning. Så hur skulle ett sånt Europa hantera pandemier? Det är givetvis ingen lösning på någonting som händer idag. Men hur kanske hade du kunnat fungera annorlunda i en sorts teoretisk alternativ historielinje? En sak som jag föreställer mig är att smittspridning skulle gå mycket långsammare. Framförallt för att många fler lokala enheter skulle vidta åtgärder och isolera sig själva. Så att istället för att centralmakten beslutar om reseförbud i en eller annan region där man ser ett utbrott, så skulle regionerna själva, enskilda städer, byar, grinsamhällen och så vidare, vidta egna karantänåtgärder för att avskärma sig själva. Alltså för att stoppa smittan från att komma in snarare än att stoppa smittan från att läcka ut. Och sådana lokala enheter skulle ha en egen beredskap och en kapacitet att vidta sådana åtgärder oberoende av vad andra gjorde. Och de skulle kunna agera snabbare och mer effektivt. Och gissningsvis så skulle de göra mer för att skydda sina befolkningar, därför att besluten skulle fattas närmare folket. Att man skulle tänka mer som, säg, Ungern än som till exempel Sverige. Hellre agera tidigt, hellre kanske ta i överkant för att inte gå miste om en möjlighet att skydda befolkningen. Så att man skulle få mer av liksom högertypen av respons snarare än vänstertypen av respons, kanske man kan säga. Vilket också är en av de generella poängerna med den högerlibertarianska ståndpunkten. Att en mer libertariansk ordning, en mer decentraliserad ordning, leder till ett mer högerorienterat eller konservativt samhälle. Men om vi tittar då på hur små länder och stadsstater har agerat under covid-19-epidemin, så tycker jag åtminstone att man kan se ett mönster. Och det är rimligt att anta att stadsstaterna i ett hoppianskt Europa skulle ligga närmare till exempel Singapore, eller för den delen Malta, som har haft en ganska bra policy och klarat sig ganska bra.

0: Jag kom faktiskt att tänka på när du pratade här om Molbag, hans del 2 i den här nya serien, när han pratar om The Systematic Error, kallar han väl det för. Det tror jag är väldigt tillämpbart på den här krisen. Det bara slog mig just nu, så jag har verkligen inte tänkt igenom det här ordentligt, men jag skulle gissa på att det är väldigt väl beskrivet, det här scenariot vi ser nu.
1: Ja. Vi får se, apropå Molbag då, vad konsekvenserna blir, för att Curtis Yarvin, han har ju skrivit en egen artikel också om coronaepidemin och utropat att coronaviruset blir globalismens död. Nu kommer kontinenterna frikopplas från varandra och nu är det slut. Nu är det slut på det roliga för globalisterna. Jag har ju uttryckt skepsis mot den idén tidigare och pratat om att jag tror att globalisterna, de skulle mycket hellre acceptera att säg 100 miljoner människor dog än att acceptera att de inte kan resa längre mellan kontinenterna. Alltså om det är det som är valet, så då säger de liksom offra 100 miljoner, offra 1 miljard. Det är mycket viktigare att vi kan fortsätta flyga. Så jag tror ju Yarvin är för optimistisk där. Men apropå den här frågan liksom om kan vi få politisk reaktion? Kan folk liksom tröttna på etablissemanget när de ser hur tafatta de är i den här krisen? Skulle det kunna bli någon typ av politisk reaktion? Så det finns ju, sannolikheten är säkert större nu än vid många andra tillfällen att det blir någon förändring. Men det behöver inte betyda att sannolikheten är stor. Jag tänker så här, att en samhällsordning ger inte vika och lämna plats för en annan utan en gigantisk kris. Och historiskt sett så sker det ju nästan enbart genom krig. Invasionskrig, inbördeskrig, revolutioner och så vidare. Eller i kölvattnet av naturkatastrofer. En jordbävning som förstör huvudstaden, en tsunami som raderar ut infrastruktur och bryter av olika delar av samhället från varandra. Eller då, det är också ett klassexempel, en pest. En epidemi som slår ut en stor del av befolkningen. Men jag vet inte, jag har funderat en del på det här, men jag tror bara att på gott och på ont kanske man ska säga, så är den här epidemin, den är inte tillräckligt allvarlig för att skaka samhället i grunden. Alltså det är inte digdöden som härjar. Det är förmodligen inte den spanska sjukan. Så att även om 100% av alla människor får covid-19 på ganska kort tid, så kommer saker och ting förmodligen kunna gå vidare. Om inte annat efter ett år eller något sånt där, så kommer saker och ting fortsätta. Det kommer bli många personliga tragedier, många människor som dör. Men på en samhällelig nivå så tror jag resultatet framförallt blir en ekonomisk smäll. Kanske den största ekonomiska krisen på några generationer. Men ändå någonting som kan hanteras inom det rådande systemet, snarare än att det leder till revolution. Jag är nog så pass cynisk och förhärdad att jag tror folk kommer säga så här: ja, pesten kom, vad ska man göra? Kanske kunde politikerna ha gjort mer, men vad kan man göra när pesten går? Vi hade åtminstone sjukhus som politikerna har byggt åt oss. Tänk om vi inte hade haft sjukhus. Och sen blir epidemikrisen ännu ett skäl att ge mer pengar och mer makt åt politikerklassen, så de kan skydda oss från liknande faror i framtiden.
0: Ja, nej, jag tror absolut inte heller på att det här i sig leder till någon revolution. Men jag kan tänka mig att det kan nagga förtroendet i kanten en del. Men den som lever får väl se. Det kommer ju inte alla göra, men ja.
1: Ja, den som lever får se. Ganska spännande i alla fall att följa de här sakerna.
2: Radio Bubbla. Ilana Mercer: att kolonialismen skulle vara roten till Afrikas problem är falskt. Orsaken är fortfarande av dess stamkultur.
3: Ja, jag vet inte vem Ilana Mercer är. Vet du det, Boris?
4: Ja, alltså numera vet jag, för jag läste presentationen av henne. Det verkar vara, det finns längst bak i artikeln. Jag hade ingen koll på henne alls, men det är så en härligt, underbart, självförhärligande texter om hur bra hon är. Det var uppiggande att läsa. Hon beskriver sig själv som paleolibertarian.
3: Ja.
4: Och är flitigt verksam som skribent på massa områden. Men du har stött på henne, antar jag.
3: Nej, jag känner inte igen namnet. Men det vi har i den här artikeln, det är i alla fall en ganska utförlig genomgång av den här tesen som framförs gång på gång på gång, att nästan alla problem som finns på den afrikanska kontinenten beror på den koloniala historien. Och kolonialismen är roten till allting ont.

0: Och om det inte vore för att Europa har, och andra länder har koloniserat Afrika, så skulle det idag vara ett paradis av teknologisk utveckling och spirande ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter och gratis alkoglass till alla barnen.
1: Mm.
0: Eller vad man nu vill ha. Men riktigt så enkelt är det inte.
1: Nej, det är ju... Hon tar upp väldigt många bra exempel här, så att det finns många ingångar i den här artikeln. En bra vinkling hon har, som man ofta glömmer bort, det är det här med avkoloniseringen på 1950-talet och sent 1940-tal, där USA var pådrivande, där USA hade linjen att kolonier är fel och det är förnedrande, och USA eller Storbritannien och Frankrike håller sig i Afrika med en massa fina och högstående kulturer som man håller nedtryckta, utnyttjar och utsuger både befolkning och snor råvarorna. Och det här måste upphöra. Så USA var ju väldigt kraftfulla i avkoloniseringen där. Och som hon antyder här, och som många andra har påpekat, så var ju det där bara i ett eget intresse. Det var inte av omsorg om afrikaner som USA drev på avkoloniseringen. Det var ju för att öppna marknaderna för sig själva. Och man kan ju titta på hur deras agerande i Afrika har sett ut på senaste åren. Mercer tar ju upp Hillary Clintons fantastiska intervention för att skapa ordning och reda i Libyen, vad den har lett till. Hon citerar ju en tänkare som har sagt, är väldigt kloka, att historia är historia. Det går inte att säga att någonting är gott eller någonting är ont. I historien sker saker, och det måste man bedöma utifrån Vad som hände och vad det ledde till. Och då är det ju så att koloniseringen av Afrika förde med sig väldigt många bra saker i samhällen som hade gått i totalt stå. Och i andra fall så är det så att faktiskt koloniseringen ledde till saker som var negativa. Det är ett både och där. Men man måste gå ner på och titta på vad som egentligen hände och hur det ser ut idag. Och ett bra exempel som hon inte nämner tror jag är Sydafrika. Nu har vi ett antal gånger i Bubbla påtalat det här, hur ANC och det nya vänsterpartiet eller partiet till vänster om ANC, Letta Malema i Sydafrika, nu enas om att börja tala om jordreform, för att man ska ge jorden åt dem, ta från de vita brukarna jorden, ungefär som i Zimbabwe, och dela ut det bland de svarta. Det man inte låtsas om då är att en väldigt stor del av jorden i Afrika, i Sydafrika, ligger i träda och ägs av svarta. Nästan hälften av Kapprovinsens jord ägs av Zulukungen. Och det är en extremt outnyttjad mark alltså. Men Zulukungens mark vill man inte röra från ANC:s sida, därför att han levererar röster, och det är det viktiga. Då kan man komma hellre att ta mark från vita högproduktiva farmer och ge till svarta, vilket är ju synnerligen korkat. Så att kolonialiseringen var inte på något sätt genomgående dålig.
0: Nej, det är svårt att ha en sån entydig syn, tycker jag, om man har läst bara lite grann eller upplevt lite grann hur det kan funka. Jag hade personligen lite uppvaknande när jag besökte under en längre period några länder i Sydostasien, och kunde konstatera att Thailand, som är det enda land i Sydostasien som aldrig har koloniserats av europeiska länder, är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med de andra länderna i den här regionen. Alltså om du jämför med Laos eller Kambodja eller Vietnam eller Malaysia eller Burma, så är det en jättestor skillnad mellan de länderna och Thailand. Mm. Och om man åker mellan dem och jämför liksom kulturerna och hur långt civilisationsprocessen har gått där, så ser man att alltså, Thailand är så oerhört, oerhört ociviliserat och primitivt och barbariskt. och ogästvänligt och på olika sätt liksom efterblivet och dåligt. Och jag minns vilken hur mycket lättare luften blev att andas när man kom till exempel Malaysia, som är ett muslimskt land med vissa saker som inte faller mig lika mycket på läppen, men ändå med en sån här ett lager av civilisation på saker och ting som fullständigt fattades i Thailand. Det är ett exempel från en annan kontinent. Men med tanke på hur mycket gott kolonialismen har gjort även för Afrika, så är det ett väldigt konstigt perspektiv. En annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln är den här tanken som kommer på slutet. Att å ena sidan så har Afrika har inte avtribaliserat sina kulturer. Så att man har fortfarande stamsamhällen som spelar en väldigt viktig roll. Och man kan tycka att det är ett problem. Men från västsida så har man ett kluven förhållningssätt till det här. För att man är kluven till tribalism. Tribalism är absolut förbjudet på hemmaplan. Man får inte vara en väst eller anglosaxisk tribalist. Men däremot kan det vara okej i Afrika. Och det påpekas också i den här artikeln att afrikanska länder, de är åtminstone mer sanna gentemot sin natur än vad man är i väst, där man inte erkänner tribalism som en kraft överhuvudtaget. Och därför också riskerar att förlora, om jag läser henne rätt, att man riskerar att förlora de positiva sidorna av ett stamsamhälle. De naturliga band som finns mellan människor och de samhällsstrukturer som man kan bygga på grund av de banden.
1: Det där är jätteviktigt alltså, och det är just det därför det gäller att vara väldigt konkret alltså när man diskuterar stam och tribalismen och klaner, vad de egentligen innebär. Och tittar man på Afrika så har det ju olika former av stamkultur helt enkelt. Jag tror att man kan betrakta en del som väldigt bra. Alltså Zulu-nationen var ju en högstående stam som sedan kollapsade genom stamledningens samarbete med kolonialherrarna. Det är en form av utveckling. Du har andra stammar i Afrika som har en extremt efterbliven kultur, till exempel på Afrikas horn. Där det är en våldtäkt och tjuvkultur där totalt letargisk inställning till arbete och odling. Man, det är självklart att man ska leva på röva och döda helt enkelt. Så man bör ha olika. Jag tror att vi kan gå tillbaka till det här konstigt nog att äta djur, vilka djur man ska äta och inte äta. Det måste vara fullt rimligt och tillåtet att säga för människor att nej, men jag finner den och den kulturen mig totalt väsensfrämmande och nästan livsfientlig. Och när vi talar om Afrika så får man faktiskt jobba lite med frågan och säga att nej, men den och den stammen har en bra kultur och historia. Och den stammens kultur borde faktiskt vara dömd till undergång, för den är dålig.
0: Jag kan se framför mig en renässans för det afrikanska stammetasystemet. Tänk om vi istället för de här onaturliga koloniala gränserna som man har idag mellan staten i Afrika hade en ordning där varje stam hade självstyre. De hade sin traditionella plättmark och de kunde ha en egen stat eller de kunde ha en annan typ av stamorganisering. Men att vi istället för att, jag vet inte hur många länder det finns i Afrika, kanske 40-50 länder eller något sånt där. Istället för det så hade vi 500 eller 5000 stamterritorier som kunde konkurrera med varandra. Och precis som du säger, Boris, att vissa av de här kommer att gå bra för de har bra normer. Vissa av dem kommer inte gå bra för att de har blivit väldigt insulära och destruktiva, eventuellt. Men på det sättet kunde man få en marknad för afrikanska stammar. Där vi får se, nu är det inte lika lätt att byta från en stam till en annan. Som det kanske byter med andra saker, man har alla blodsband och sånt där. Men det skulle ändå vara en möjlighet för dem att konkurrera. Och då får vi se vad som faktiskt funkar.
1: Ja, och det vi ser nu, det är ju egentligen krig för att hålla kvar stammar med en säregen kultur och en egen inre positiv utvecklingsdynamik i statsbildningar som inte fungerar. Biafra, som jag har pratat om, är ett utmärkt exempel på detta.
0: Mm.
1: Så att, och kriget i Rwanda, det blodiga inbördeskriget, var ju bara en följd av en totalt konstlad statsbildning där man puttat ihop två stycken stammar med vitt skilda produktionsförhållanden och kulturer. Så att ju mer man skulle kunna gå tillbaka till ett stambaserat samhälle som utgår från de reella förhållandena att man producerar och lever under och den egna kulturen som har formats, desto fredligare utveckling skulle vi se i Afrika.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Saudiarabien återinför finansiella fördelar för statsanställda efter oväntat positiva budgetsiffror och uppmaningar till protester i 4 städer. Det är ganska just nästan lite ironisk rubrik, tror jag. Men om vi först ska packa upp lite grann. Saudiarabien har ju ett väldigt märkligt ekonomiskt politiskt system. Alltså förutom för det här monarkiska systemet med den gigantiska kungafamiljen, familjen Saud, så har man ju en sorts oljebaserad välfärdsstat. Som vi också pratade om Radio Bubbla tidigare. Man använder sina enorma oljefyndigheter och intäkter från oljan för att ge olika typer av fördelar till befolkningen. Och en av dem är att bensin är väldigt, väldigt billigt. Kraftigt subventionerat. Man kan säga att man håller människor glada. Inte genom att ge dem en massa monetära bidrag. Som man gör i Sverige till exempel. Utan istället så ger man dem bensin som är nästan gratis. Men det innebär att det här är mycket av vad deras legitimitet vilar på. Det är så de köper befolkningen. Ungefär som svenska politiker köper befolkningen med andra typer av bidrag. Så att om man inte kan ge bort bensinen nästan gratis längre så kommer det ställa till en hel del problem. Men sen en ytterligare nivå i Saudiarabiens system, det är ju att folk som jobbar åt staten på alla olika nivåer, inte bara kungafamiljen utan även tjänstemän i statsförvaltningen, militärpersonal, officerare, vanliga soldater har olika typer av fördelar.
1: Mm.
0: Så de får bonusutbetalningar, särskilda finansiella avtal, får särskilda utbetalningar, bidrag kan man säga. Och därför är Saudiarabien som i vissa andra länder att det absolut mest prestigefyllda man kan göra är att jobba åt staten. Det är mycket mer eftersträvansvärt än att jobba i privata näringslivet till exempel. Och det är också en viktig del då av hur Saudiarabien och familjen Saud behåller kontrollen över landet genom att muta folk kan man säga med de här märkliga systemen.
1: Mm.
0: Men som vi har pratat om flera gånger tidigare så har Saudiarabien haft väldigt svåra ekonomiska bekymmer som beror på sjunkande oljepriser. Och därför har man avbrutit många av de här programmen under lång tid. Nu har man återinfört dem, bland annat genom att man ska betala ut jättestor bonus till soldater. Så soldater som inte har fått betalt på ett tag, de ska nu få betalt retroaktivt och dessutom några månadslöner extra som bonus. Och lite syrligt då så säger bubblarubriken, och det står även i artikeln, att ja, det var budgetsiffror bättre än man har trott, man har mindre underskott och så vidare. Men det som förmodligen har större betydelse är att det finns en växande proteströrelse nu i Saudiarabien. Och i helgen som gick så hade man upprop för protester i 4 av de största städerna. Skulle man samla folkmassor och protestera mot regimen. Att de har dragit in de här fördelarna och det är inte så bra ekonomiskt längre. Så att det kan ju ändå det också var ganska betydelsefullt. De har bestämt sig för att ändå återinföra de här systemen.
1: Ja, det är ett svaghetstecken faktiskt att de gör det. Det är bra.
0: Ja, samtidigt är det ju en oroande situation. Alltså man kan ju inte heja på familjen Saud och säga så här, hoppas det går bra för Saudi. Och att, liksom, att de håller järnhård kontroll över sin stat och att det går ganska bra för dem ekonomiskt och sånt där. Det är en av de mest perversa saker som man skulle kunna tycka. Samtidigt så är det svårt att tänka sig att alternativet i Saudiarabien inte är etter värre.
1: Mm.
0: Men vad händer? Vi har spekulerat lite om det här tidigare. Vad händer om Saudiarabien faller, alltså om familjen Sauds kontroll över landet bryts ner. Det är inget land i världen, tror jag, som där det är så farligt, där så, så fruktansvärda saker kan hända. Därför att man har den här extremt radikala, fundamentalistiska versionen av islam, som är med grunden även för terroristverksamhet. Från olika typer av Mujahedin, Al-Qaida, IS-terroristerna, all med kopplade teologiskt till den här formen av wahhabistisk eller salafistisk islam som pumpas ut och finansieras världen över från Saudiarabien och som förstås också har mycket stöd i folkdjupet. Och samtidigt så har man då oljefyndigheterna, man har också en enorm militär med jättemycket amerikansk militärt materiel som väldigt snabbt skulle kunna hamna i händerna på de mest radikala, blodtörstiga islamiska terrorister.
1: Mm.
0: Om det inte vore för kungahuset och deras tajta samarbete med USA.
1: Nej, faller huset och statsstrukturen i Saudi, alltså, då kan vi dels beroende på de ideologiska och mentala strukturerna där i kombination med att så oerhört många människor är beroende av statligt understöd för att leva. Då kommer jag ha en social krutdurk där, så att men precis som du säger, det finns ju liksom som allt för ofta i det området ingen man kan hålla på och heja på. Det är bara att blunda och hålla tummarna.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: För Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Kyrka i Iowa kan tvingas upplåta sina toaletter åt individer enligt könsidentitet snarare än biologiskt kön. Följer ej riktlinjer från delstatens kommission för medborgerliga rättigheter. Ja, det här är ju en pågående stor strid i USA nu. Toaletter är en oerhört viktig fråga och alla ska prata om toaletter, debattera, applicera sina principer. Två fenomen som fram till nyligen var totalt okända och totalt oviktiga, så vitt någon anbelangade, nämligen toaletter och transpersoner. Men nu är det här högst upp agendan och även ledande politiker vill lyfta upp den här frågan och vill fokusera på såna här transgender bathroom.
3: Och det intressanta här är hur långt det här politiskt korrekta vansinnet faktiskt har spridit sig i USA, därför att jag kan svårligen tänka mig att den här kommissionen kliver iväg till den lokala moskén och säger att ni måste ha toaletter som är anpassade till alla de här 243 könen vi har identifierat i våran manual. Det skulle aldrig inträffa.
2: Det är väldigt lustigt faktiskt att man aldrig har talat om några sådana högre krav från vänstern om att moskéerna ska ha såna här fantastiska transgender bathrooms. Det måste vara någon aspekt av deras principiella hållning som vi har missförstått.
3: Ja.
2: Jag tycker att det låter som att det skulle följa logiskt, men tydligen inte.
3: Det är en högre logik som vi ännu inte fattar.
2: Vi får studera vidare och plugga i PK-manualen.
4: Radio Bubbla.
2: Festis Guanabana Pineapple med 0,003% Guanabana. Lätta original bestående av huvudsakligen palmolja och vatten. Oatly havregurt. Naturell helt utan bakteriekultur. Garant ekologisk kallpressad grönsaksjuice baserad på äppeljuice. Samt näringsmässigt värdelös processat Glaceau Smartwater. De fem finalisterna i årets matbluff. Utmärkelsen delas ut av organisationen Äkta Vara. Ja, det var inte den lättaste bubblarubriken att ta sig igenom. Men vi lyckades till slut. Årets matbluff är en tävling kan man säga, eller en sorts antitävling. Det är ett årligt jippo som arrangeras av Björn Bernhardsson och hans kamrat som heter någonting annat. Mats Erik Nilsson, hans bror, fast med olika namn. De har dragit igång det här som en ploj för att påvisa matfusk, matbluff som de kallar det för, och på det sättet påverka matproducenter att göra mindre bluffiga produkter kan man säga. Och några exempel då som de har utnämnt är till exempel lätta original. Inte för att jag tycker att lätta är en smaskig produkt. Det förstår man ju direkt på att den heter lätta, att den inte heter smör, den heter inte ens margarin, den heter baletta. Vad är det för någonting egentligen? Jag äter naturligtvis bara riktigt smör. Så jag har inga höga förväntningar, men ändå så blir jag lite chockad när jag får veta att det finns kanske ett uns av en pytteliten mängd rapsolja och lite mjölk, smakrik kärnmjölk som de säger i marknadsföringen av detta. Men den huvudsakliga ingrediensen förutom vatten är palmolja. Den här oetisk palmolja som kommer från några väldigt exotiska främmande palmträd. Och det är väldigt dåligt för miljön. Det är inte så hälsosamt tydligen att äta palmolja. Men det är nästan bara palmolja i den här lätta som ändå marknadsförs som någon typ av smörprodukt. Men i själva verket är det en sorts palmoljapasta. Det är ganska äckligt om man tänker på det.
5: Ja. Hur gör man palmolja? Du säger att det kommer från träd. Är det liksom, är problemet att, att det kommer från områden där det förekommer barnarbete, eller är palmoljan aktivt cancerogen, eller vad är problemet?
2: Nej, jag tror att problemet är att man bygger de här gigantiska palmplantagen och då river man ner det som fanns där innan, till exempel regnskog.
5: Monokultur.
2: Ja, precis, monokultur med de här fula palmerna. Och i vissa länder kan man se det, man kan åka liksom mil efter mil och bara se de här oändliga palmoljefälterna.
5: Vidrigt.
2: Ja, det är ingen vidare faktiskt. Och det kan finnas andra problem då med palmoljan. Det är tydligen inte så näringsrik. Ja, jag vet inte, jag är inte så bra på olika sorters fetter och sånt där. Men det är någon sån här, du vet, kvadruppelt fleromättade någonting fetter.
5: Super, super onyttigt, okej. Okay. Det smakar ju också, jag menar, det går ju, det enda som man kan ha på mackan är ju riktigt smör. Men jag vet inte vem som äter den här typen av skräp.
2: Det känns lite grann som att det drabbar ingen oskyldig.
5: Nej.
2: Men om du är en sån person som går och köper lätta och lägger på mackan, ja, då har du inte särskilt höga förväntningar på livet. Det är svårt att tycka synd om en sån person.
5: Ja, men det är inte bara lätta som är problemet enligt de här äkta vara-människorna. Eller rättare sagt, de har ju fått 120 nomineringar till deras antipris. Tyvärr får vi inte hela listan på produkter. Det hade ju varit roligt. Då hade man kunnat välja några själv också. Men den här Festis Guanabana, jag vet inte vad Guanabana är för någonting. Har du smakat det någon gång?
2: Ja, Guanabana, det är ju en frukt, kan man säga, en jättestor frukt som växer på något träd, kanske någon sorts palm. Den är, ja, ska man säga, en stor grön frukt med taggar på och vitt fruktkött, och den smakar väl ungefär som ananas, som den är parad med i den här smakkombinationen.
5: Mm. Men jag tycker att den här listan är intressant överhuvudtaget, eftersom du har liksom produkter som inte är vad de säger och så. Men sen så finns det också den här andra aspekten av deras klagomål som jag tycker är lite autistisk. De säger till exempel att de har den här grönsaksjuicen som tydligen är smaksatt med fänkål. Och då tycker de att ja, men det är så fruktansvärt att den här Garants ekologiska grönsaksjuice, att den inte innehåller grönsaker och att det är bara jättelite fänkål. Och så skriver de så här, andelen fänkål är dessutom bara 0,08%. Men liksom, vem vill äta eller dricka en juice som har till exempel 10% fänkål? Det skulle liksom inte flyga, va? Fänkål är otroligt smakstarkt. Det säger liksom ingenting om en produkt att man har använt si och så mycket smaksättningsämnen. För att om du skulle använda för mycket så skulle hela balansen bli liksom inte så aptitlig. Så därför tycker jag det är lite märkligt att de blandar den här smaksättningsgrejen med till exempel lätta, deras palmoljebluff. För att det är liksom, det har ju inte någonting med bluffighet att göra. Om du säger att någonting smakar fänkål och det är bara 0,08%. Det kan ju lika gärna smaka fänkål för det, va?
2: Den här havregurten då?
5: Ja.
2: Oatly havregurt, som alltså är ett havrebaserat alternativ till yoghurt. Men med skillnaden då att yoghurt har en levande bakteriekultur, medan Oatly havregurt är ultra högpasteuriserad efter att man har syrat den. Vilket gör att det finns absolut inga nyttiga bakterier i den färdiga produkten som man äter.
5: Då är frågan, alltså, du kan ju fortfarande få smaken av en yoghurt även om du pasteuriserar den själv. Alltså, du kan ta yoghurt och koka den och sen kommer den fortfarande smaka yoghurt när den har svalnat igen. Så att om du vill ha smaken av yoghurt, då kanske det räcker med att göra sådär. Men jag vet inte, det blir lite märkligt att kalla det för gurt ifall man implicerar då att det ska vara en yoghurtkultur. Jag vet inte om det är det som yoghurt eller liksom det ordet betyder, att det finns en levande yoghurtkultur i den. Och sen så tror jag att det skulle bli lite konstigt ifall du lät en levande yoghurtkultur ligga i havreblandning. Det måste ju liksom jäsa på med lite märkliga sätt. Så det är nog lika bra att du dödar de där små mikrobiska. Det finns ju en uppsjö olika orsaker till att folk håller på så här med fake-produkter. det här med att folk väljer att äta dem, det ska vi inte ens gå in på. Men för ja, under efterkrigstiden så fanns det oerhört många företag som behövde göra en omställning från krigsproduktion. Alltså de producerade mat för folk ute i kriget helt enkelt. Och som bekant så var ju det ganska omfattande. Så att de hade en stor del av ekonomin som behövde liksom styra om sin produktion från mat som man kunde äta ute i fält till någonting annat för att inte behöva lägga ner. Och det man gjorde var helt enkelt att man började producera mat för hembruk istället. Ett sätt så att liksom komma in i den normala konsumtionsekonomin var genom att man gjorde reklam riktad till hemmafruar för att liksom indikera att man skulle underlätta deras tillvaro. Du kunde köpa färdig mat från dem. Och det var till exempel genom, jag vet inte, jag såg en reklam för TV Dinner när den kom på 50-talet eller vad det var. Och då var jag ska försöka beskriva hur den reklamen ser ut. Du har en familj som sitter hemma i ett allrum framför en eld. Och så sitter barnen och gör sina läxor på golvet och pappa sitter och läser tidningen och mamma sitter också och läser någon tidning. Och så säger de så här, nu kan du hänga med vad som händer i den stora vida världen istället för att stå liksom bunden till spisen och vara liksom upptagen med det. För att nu finns det TV Dinner. Och sen så går den här damen då ut till köket och öppnar en topplucke öppnad frys och tar fram liksom små aluminiumfolie förpackningar med mat och stoppar det i ugnen. Och sen så ska alla äta då från den här TV-dinner-grejen. Och det ser helt bizarrt ut för att normala fall när man tänker på 50-talet och på mat och matreklam kanske, då tänker man att folk sitter och äter liksom mat som är lagad från grunden. Men här så har du liksom den här hypermoderna kontexten i den gamla estetiken, vilket gör att det ser jättekonstigt ut, i alla fall för mig. Men i alla fall, de kommer liksom från den omställningen. Och därför så tycker jag inte att det är så konstigt att det finns olika iterationer av den här typen av effektiviserad matproduktion från en industri som har letat sig in i övrig matkultur. Att folk faktiskt äter lätta och så vidare. De har jobbat hårt på det över 60 år.
2: Men vissa av de här produkterna är ändå sjuka även med sådana mått med, tycker jag. Till exempel det smarta vattnet, Smart Water, som tillverkas av Coca-Cola Company. Vilket alltså är källvatten som man plockar upp från något bra ställe. Och sen så ångdestillerar man källvattnet så att alla mineraler försvinner. Så det du har kvar är destvatten som skulle kunna komma från var som helst snarare än den här källan. Och sen, eftersom det inte är några mineraler i vattnet, så tillsätter man mineraler. Så att man får destvatten med en exakt förbestämd mängd mineraler. Och det ska folk dricka istället för riktigt vatten, källvatten. Och de ska betala hiskeligt mycket pengar. I det här fallet då 40 kronor per liter för det här fabriksvattnet.
5: Ja, men om man köper det fabriksvattnet så får man skylla sig själv. Alltså, folk är ju väldigt rädda för mat och för att dricka liksom kranvatten. Alltså, till och med svenskar är ju så här, de tror ju att man kan inte dricka kranvatten i något annat land än i Sverige. Så att liksom, man kan ju till och med dricka kranvatten på Malta, även om alla Malta svenskar som jag känner tycker att det smakar bassäng och bla bla bla. Ja, men det är inte så himla liksom komplicerat att äta och dricka normala saker. Det är bara att göra liksom. Man måste laga mat från grunden och man behöver absolut inte dricka Smart Water från Coca-Cola.
2: Skönt. Ja, skönt att vi har etablerat det i alla fall.
6: Kraftig minskning av antisemitiska hatbrott i Frankrike enligt judiska organisationer i Frankrike. Fransk polis och militär uppges bekämpa antisemitism effektivt. Ja, en god nyhet till att börja med att antalet antisemitiska incidenter, som det beskrivs här, har minskat i frekvens under 2016. Där säger då judiska organisationer och andra källor. Och det rapporteras bland annat att polisen nu tar den här typen av brott på större allvar och är mer effektiva i att avskräcka människor från att begå antisemitiska brott. Men tror du, Boris, att man möjligen kan tänka sig något annat skäl till att antalet antisemitiska incidenter minskar i Frankrike?
3: Ja, alltså dels har vi haft en, vi har ju talat tidigare om rekordsiffror för en exodus från Frankrike av judar som har först ansökt sig till Israel. Vi diskuterar bland annat den gamla, alltså den judiska polischef som var ansvarig för gruppen mot, som skulle bekämpa antisemitism. Han gav ju upp och flyttade med sin familj. Det säger det mesta. Sen kan man ju utgå då, dels har väl utflyttningen gjort det att det blir färre hatbrott, antisemitiska. Sen spelar det säkert roll, som en representant för den judiska församlingen påpekar här, att man ger upp de som är kvar. Man anmäler inte hatbrott längre, därför man vet att det inte spelar någon, det händer ingenting. Och tror jag en viktig faktor är att man som jude gör sig mer osynlig, helt enkelt. Man skyltar inte med sin tro och sin tillhörighet. Och då minskar utrymmet för antisemitiska hatbrott än mer. Så att det är inte alls säkert att utvecklingen är entydigt positiv.
6: Jag tycker att den här rapporteringen är fullständigt huvudlös. Om de räknar antalet antisemitiska brott per judisk invånare i Frankrike. Fair enough. Men om de hade gjort det, då skulle man ha nämnt det i artikeln. Eftersom de inte skriver någonting om det, utan bara pratar om antisemitiska handlingar och hot och brott i absoluta tal. Mer specifikt så säger de att 2015 så var det 808 antisemitiska handlingar, medan 2016 så var det 294. Och så säger de, då har det minskat 65%. Det är uppenbart här att de pratar om de absoluta talen. Jag kan inte tolka det på ett annat sätt.
3: Ja.
6: Och då bortser de helt och hållet ifrån de sakerna som du säger, Boris. Nämligen att ett, judar lämnar Frankrike i en enorm takt. Vi har flera bubblor, länkar om det här för bubbla. Du och jag pratar om det i radion. Att det nu är, det har slagits flera rekord i antalet judar som flyttar från Frankrike till Israel.
3: Mm.
6: Att Frankrike håller på att bli det mest frekventa landet som folk kommer ifrån till Israel. Det är fortfarande Ryssland, antar jag. Att det är fler som flyttar från Frankrike än något annat EU-land och så vidare. Det är en jättestort trend, som det är obegripligt hur Israel National News kan ha missat. Eller för den delen de här judiska organisationerna i Frankrike. Det är obegripligt. Och sen den grejen som du påpekar, Boris, att de judar som bor kvar, just av samma orsak som många flyttat, så lever de som är kvar i skräck. Särskilt efter de här uppmärksammade terrordåden som var för ett år sedan ungefär, när bland annat kosher butiker blev attackerade, så måste ju judar vara väldigt försiktiga. Och hela tiden så är det brandattentat mot synagogor och såna här saker. Så att rimligen är det så att de håller sig undan, att de träffar inte folk, de bär inga synliga tecken på att de är judar, för då vet de vad som händer. Och att man sen då säger att hurra, antisemitismen har minskat 65% i Frankrike, alltså, med reservation för att jag kan ha missförstått någonting här med mätmetoden. Men jag tycker det här låter fullständigt infamt.
3: Ja, men jag tror vi kommer att se mer av det här fenomenet. Alltså inte bara när det gäller judar. Det är ungefär som rapporteringen från nyårsfirandet i Köln och andra tyska städer. Att det var mycket, mycket färre sexövergrepp. Ja, men tacka fan för det. Man hade gått ut och uppmaningar till kvinnor att inte fira nyår utomhus på öppna platser. Det vill säga att samhället ger upp mot olika grupper och personer som begår övergrepp. Och folk håller sig undan. Antalet barn och framförallt unga tjejer som badar i Eriksdalsbadet har minskat drastiskt. Det får till följden av att sexuella trakasserier mot den gruppen minskar. Men det säger ju ingenting om den faktiska situationen. Vi kommer att se mer av det här. Folk håller sig undan, folk blir rädda. Och överheten kommer att säga, men kolla vad bra. Övergrepp och överfall och mord minskar. Och motståndarna har vunnit.
6: Ja, när IS-terrorister och Al-Qaida och Muslimska brödraskapet och
7: Hizb ut-Tahrir tar över Frankrike helt och hållet, då kommer ju antisemitismen gå ner till noll.
3: Exakt.
7: Det kommer inte hända ett enda antisemitiskt dåd under hela året. För det kommer inte finnas... Alltså första året kommer det ske lika många antisemitiska dåd som det finns judar. Och sen så andra året så går det ner till noll. Och jag antar då att de här judiska organisationerna i Frankrike kommer att hylla det här som en triumf. Och att Israel National News kommer hylla Frankrike för att man har fått ner antisemitismen till obefintlighet.
3: Vi har ju en intressant nyhet som vi nämnde i förbegående i världen om den judiska flykten från Venezuela. Och den är ju alltså sanslös, därför att man noterar i den texten att det finns någonstans mellan 6 och 9 000 judar kvar i Venezuela. Och den judiska organisationen säger själva 7 000. Och en stor del av dem vill bara bort från Venezuela, och en del söks ett visa redan. Men det intressanta nämns inte här, och det är skräckinjagande siffror. Att när Hugo Chavez tog makten, då fanns det 25 000 judar i Venezuela. 25 000. Och idag finns det alltså 7 000 kvar. Resten har dragit. Och det är inte så konstigt. Det beror inte bara på att de har ett land att ta sig till, och att det är total misär i Venezuela. Det har ju också funnits tydliga antisemitiska utbrott från regeringsmedia i Venezuela, både under Chavez tid och Maduros tid, där man har skyllt på judiska konspirationer för att ekonomin inte funkar. Och man har även haft tillslag mot judiska skolor och sånt, alltså av polis och militärpolis. Så att 2/3 av Venezuelas judar har, sedan den så kallade socialismen infördes, flytt landet. Det är rätt fruktansvärda siffror.
7: Snart är antisemitismen även i Venezuela nere på noll.
3: Det går fort där.
4: Radio Bubbla.
8: That's when

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jag hade så mycket som snurrade i huvudet inför föresändningen så jag glömde kolla min mejl. Klotjohan hade ju naturligtvis som alltid skickat en vers. Det var helt och hållet mitt fel att jag missade den. Så med 2 dagars fördröjning kommer här en vers som heter Skilda världar. Om du är god och liberal och politik ditt ideal, för att din framtid ska bli ljus, du måste sända rätt signal. Just nu är det en knuten blus som föregiver hög moral. Men om du har ett vanligt kneg, på fredagen sitter trött och seg, och efter veckans bråk och brus kan koppla av med öl i krus. Förnöjt betald med egen deg, känns blusar som ett märkligt val, och inför dessa du likt ölen sval.
2: En mycket bra dagsvers.
1: Ja.
2: Det är synd att jag inte kunde ta något starkare rim där än sval. Lite sval där. För de flesta tänkande människor är mer upprörda än bara lite svala i för tanken på att dra på sig en knytblus oavsett kön.
1: Jag gillar samtidigt just med en sån ganska mild formulering som garanterat är mildare än de känslor som har rört sig i Klotjohans bröst när han har skrivit det här. Jag känner att det återspeglar den välförtjänta lojheten när han sitter där med sitt ölkrus. Han sitter där på fredagen och det vore inte värdigt om Klotjohan jagade upp sig så mycket som kanske borde motiverat i en rent moralisk bemärkelse. För att han sitter där trött och seg efter sitt kneg. Jäklar mycket verser han har skrivit hela veckan. Nu sitter han där med sitt ölkrus.
2: Ja, men det är riktigt. Och det blir faktiskt en starkare bild när man ser honom sittande på 3/4 i stolen med kruset. Och bara höjer ett förvånat. Ena ögonbrynet höjs lite förvånat inför en man som infört sig knytblus. Det blir faktiskt elegantare och starkare, då rätt. Sen tycker jag också är elegant att ha att han dricker sitt öl ur ett krus och inte ett glas.
1: Mm.
2: Och jag undrar om
1: det, sån sak.
2: Om det är ett krus med ett klassiskt gammalt träkrus med lock också. Så han liksom klapprar lite så här irriterat med locket när han ser en bild på någon som har en blus på sig.
1: Ja. Klotjohan själv säger att den här versen är lite ölstugefilosoferande om hur främmande vissa yttringar ter sig för den som i all enkelhet bara arbetar i hopp om en dräglig tillvaro. Fjärran från rosa mössor, handhjärtan och styrkekramar.
2: Ja, det börjar bli en uniform det där faktiskt.
1: Kloti säger också att han vill instämma i att BBS-tråden om Svenska Akademin är fantastiskt bra. Klotis tillägger också att han ber för att tala med piraten och säger att BBSen är mitt vin och mitt bröd än denna mörkrens tid.
2: Ja, men det är sant.
1: Ja, ni som inte är där än, ni vet vad ni ska göra.
0: Hemmafruar nöjdare med sina liv än någon annan yrkesgrupp enligt brittisk studie med 3000 deltagare. Det tycker jag var intressant att de ens har gjort en sån här studie. Och att de i sin enkät har tagit med homemaker som kategori, som ett yrkesval. För det är inte alltid som det ens räknas i den här typen av statistik eller undersökningar. Men man har gjort det och man har kommit fram till att stay at home mothers är den lyckligaste yrkesgruppen. Och det är då 87,2% säger att de är lyckliga. Och det här kan man jämföra med till exempel poliser och säkerhetsvakter, där endast 59,4% säger att de är nöjda med jobbet. Det är nästan, lägst siffra av alla. Folk som jobbar med marknadsföring och reklam och PR, de är allra olyckligast. De 53,8% av dem är nöjda med sina jobb.
2: Ja, men jag gissar att de människorna skulle vara olyckliga vad de än gjorde alltså.
0: De skulle till och med vara olyckliga om de var hemma och tog hand om sina hem och sina barn.
2: Ja.
0: Men 87,2% av de som är hemma, de är nöjda. Så det är det bästa karriärval som folk kan göra. Om i alla fall om de vill vara lyckliga, om de vill må bra.
2: Den här undersökningen tycker jag är extremt intressant. Men alltså problemet är att den är ju inte användbar. För att alltså vi vet ju inte någonting om inkomst, socialgrupp, bakgrund och sådana saker på de här. Och jag kan tänka mig följande. Det ena, alltså teoretiskt sett, förlåt, även i praktiken så anser jag att hemmavarandet är alltså en fullt rimligt yrkesval. Man tar hem och man tar hand om hushållet. Det heter ju hushållsarbete. Och det finns jättemycket rationellt att göra i hemmet för att ge familjen lugn, trygghet och bra mat till mycket låg kostnad. Alltså det är ekonomiskt intelligent faktiskt att vara hemma och ta hand om sådana saker istället för att på matsidan till exempel köpa hel- och halvfabrikat. Problemet är ju, så gör man det som ett medvetet val tycker jag är jättebra. Jag misstänker dock, utan någon som helst belägg för detta, att det här är en stor anhopning bidragsmänniskor.
0: Mm.
2: Alltså de sitter där i en gata som har varit en tv-serie om, fylld med människor som i tredje generationen lever på bidrag, sitter hemma i soffan, äter rostat bröd och dricker lanket te hela dagen och tittar på tv, och de tar inte hand om någon jävla hem, de tar inte hand om sig själva, de tar hand om bidragschecken från staten, som, från arbetande skattebetalare, och det är liksom
0: det är dessutom inte säkert, Boris, att de har barn.
2: Nej, exakt.
0: För vi har en länk i Nordamerika-avdelningen på Bubbla som är intresserad. För mig nytt oerhört fantastiskt koncept. Det heter så här: kvinna i USA kräver att även barnlösa ska ha rätt till föräldraledighet och den lediga tid för reflektion den innebär. Och det kanske låter som ett skämt, men vid det här laget så borde ni veta att det går inte att skilja på skämt och verklighet. Och det är väl för all del en perfekt policy för vår tid som passar perfekt in i vårt sätt att tänka. Att varför ska man hålla på med att trista barnanskaffandet för att få vara föräldraledig? Är det inte bättre om bara alla är föräldralediga utan att skaffa barn? Så får vi alla fördelarna med att ha barn. Det vill säga att man inte behöver jobba. Men slipper alla nackdelarna. Som att man måste ha koll på pekmanualen hela tiden för att veta vilka ord man ska lära dem.
2: Vi hade ju förslaget på svensk botten för några veckor sedan i en debattartikel. Det var en kvinna som gick ut och var så oerhört upprörd över att hon hade arbetskamrater som kunde vara lediga ett år eller mer. Och gå omkring och mysa och fundera på livet. Men hon var tvungen att jobba, så hon tyckte att hon skulle ha samma rättighet. Alltså det är... Folk är sjuka i huvudet helt enkelt numera.
0: Men jag har en lite mer optimistisk läsning än du av den här artikeln.
2: Bra.
0: Jag tror att det här i hög utsträckning handlar om riktiga homemakers. Och det vanligaste fallet då, det är när man har en person i familjen som arbetar utanför hemmet och drar in pengar. Så de pengar som man behöver. Och en person som arbetar inom hemmet. Och det refererar bland annat till statistik från The Office for National Statistics, som handlar om att stay-at-home mothers själva tror att deras liv är mer värdefulla, mer meningsfulla och värda att leva än deras motparter som arbetar istället för att vara hemma. Och det är också i sig en intressant sån här liten finding som det är kul att de skriver om på Daily Mail. Annars så har man ju historiskt framställt det här som ett gissel, att kvinnor ofta nästan tvingas vara hemma. De hålls borta från att få arbeta Och istället så forceras de av, om det inte lagar sig i samhällsstrukturer och patriarkala normer och sånt där, att liksom förslösa sina liv på att, att bara ta hand om barn och såna meningslösa saker. Så att den här statistiken motsäger i alla fall den bilden och konstaterar det som, ja, som man annars kanske kan tycka är inte så enormt överraskande och revolutionerande. Att det faktiskt är ett väldigt attraktivt sätt att leva. Som många människor vill ha än idag. Trots att det är oerhört otidsenligt och inte politiskt korrekt.
2: Ja, och vi ska, som jag ofta påpekar i Jan Myrdals anda, att det är obegripligt att till exempel den svenska arbetarrörelsen har gått med på det. De kan ju strejka och bråka om 1-1,5% hit och dit i löner. Men de har bejakat det faktum att staten snor en svensk arbetare eller tjänsteman på 50% av hans lön sen 50-talet ungefär. På 50-talet var det fullt möjligt för en familj med hemmafru i arbetarklassen att upprätthålla en normal levnadsstandard. Man kunde till och med skaffa bil alltså om man sparade. Det var fullt möjligt. Och man hade råd att ha alla tekniska hushållsbestyr som fanns och så vidare. Det var det normala hushållet. Idag är det komplett omöjligt.

0: Och hans fru, min farmor, var hemmafru. Alltid, år ut år in. Och det är svårt att tänka sig idag att någon som står vid löpande bandet och tillverkar badrumsskåp hela dagarna har råd att ha hemmafru, ganska många barn och såna här saker.
1: Mm.
0: Men det är inte bara det, utan det som hade ju de saker som normala människor idag inte är i närheten av. Till exempel odla mycket av sin egen mat. All potatis som någonsin åt kunde de odla själv på en sån här liten täppa utanför deras lilla hus, deras lilla villa, som de för övrigt byggde själva. Och min farmor sydde alla kläder som hon själv, hennes man, hennes barn,
1: ja,
0: hennes mans bröder och så vidare, partikamraterna i deras fall, hon hade sytt alla kläderna. Och jag menar, idag vet jag inte ens om det går att få ekonomi i att sy alla sina egna kläder, men de kunde göra sånt. Och de gjorde faktiskt sånt. Nu är ju folk fullständigt handfallna. Kan ju inte få tag på potatis om Konsum stänger.
1: Och vi börjar med att prata om Eskilstuna och en helig Eskil. Och jag varit, just när du säger de byggde sina egna hem. Alltså vi ska inte glömma bort att Eskilstuna är ett utmärkt exempel. Det är en stad fylld av egna hemsområden.
0: Mm.
1: Alltså industriarbetare i denna gamla industristad byggde alltså kvarter efter kvarter av sina egna hus på fritiden. Alltså villor som står där än idag och är attraktiva.
0: Mm.
1: Så löste man bostadsbristen då. Ja, det som sagt var, det hände mycket på 40- och 50-talet med svensk arbetarrörelse och svenskt samhälle som var ett helvete.
0: Jag håller i alla fall tummarna för att vi ska få mer information av den här typen och att pendeln kanske kan svänga lite grann i den här riktningen. Det finns väldigt många goda skäl för människor att, framförallt till att börja med, att sluta stigmatisera och skambelägga det här livsvalet som är den mest naturliga sak i världen och en fantastiskt bra sak för väldigt många familjer.
1: Mm.
0: Men istället är det någonting som kvinnor skambeläggs för om de gör. Då kommer medsystrar ofta rynka på näsan, skaka på huvudet och säga herregud vad osjälvständig hon är som accepterar att bli omhändertagen och säkert väldigt kontrollerad av sin man, och hon bara går där hemma och gör den hela dagarna och slösar bort sitt liv. Det finns enormt mycket kulturradikal propaganda mot det traditionella och naturliga sättet att leva. Så därför blir jag ändå själaglad när jag ser en sån här artikel och hoppas att det kommer mer information och att mer unga människor vågar göra det här valet. Att man inte inbillar sig att man måste leva på ett sånt här hypermodernistiskt, atomistiskt sätt. Man kan ha en familj, man kan bilda familj, och även om skatten är höga, det är svårt att klara sig på en intäkt, så kan man få det att funka, inte minst genom familjeföretagande.
1: Exakt.
0: Om man kan ha ett typ av projekt där hela familjen kan vara med. Man behöver inte ha traditionella anställningar. Har man till exempel en internetbaserad business som både mamma och pappa och barnen också kan jobba i, så har man en väldigt, väldigt bra möjlighet att kanske bo lite mer på landet, jobba lite mindre, ägna mycket mer tid åt sin familj. Och jag håller tummarna för att den här typen av nyheter får folk att upptäcka det.
1: Mm, det kan vara ett tydligt frihetsprojekt att etablera en familj på det sättet. Men du sa en fras där som är så vanlig. Det slog mig hur debilden är. Liksom, hur får de dagarna att gå?
0: Mm.
1: Vad gör de hela dagarna? Och det där visar ju hur, när du beskrev dina äldre släktingar där, det fanns ju massor av saker att göra. Odla, fixa sina egna kläder, hjälpa barnen med läxor och studier och så vidare. Det här, alltså när man säger på det sättet, så visar det, en individen säger hur får de dagarna att gå, det visar att den individen har lämnat ifrån sig precis allt ansvar för det egna livet till staten och andra. Och därför vet de inte vad de ska göra av sin tid. De har inga kunskaper och färdigheter och ingen förmåga att ta hand om sig själva.
0: Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. 6-åriga Tove

0: plockar 200 bullar i syfte att sälja och skänka pengarna till härbärget vinternatt. Toves trädgårdscafé är en formidabel succé som med hjälp av stödinsamling från Stadsmissionen samlar in 33 000 kronor. Ja, verkligen en stor succé får man säga för Tove i Örebro. Som länge har funderat över människor i hemstaden Örebro som inte har det lika bra som hon och vill hjälpa dem att tänka ut något sätt. Hon har fått den här idén att hon ska baka bullar, sälja dem och skänka intäkterna till Stadsmissionen. Och det står en del saker som är lite oklara om jag säger artikeln. Det är så att hon bakade bullar i 2 veckor och sen så höll hon försäljning nu i helgen och sålde 200 bullar. Ska man tolka det som att vissa av bullarna var bakade för 2 veckor sedan när hon sålde dem?
1: Nej, det hoppas jag innerligt inte.
0: Ja, förlåt, det var en ovärdig parentes i sammanhanget. Det gick ju väldigt, väldigt bra för Toves bullförsäljning. De 200 bullarna såldes för sammanlagt 8500 kronor. Men Stadsmissionen tyckte det här var så bra initiativ så de satte upp en stödinsamling. Och med den kom det in 25 000 kronor från folk i hela landet. Vilket alltså innebär att Toves kampanj sammanlagt, inklusive sidoeffekterna, har dragit in mer än 33 000 kronor.
1: Mm.
0: 33 000 kronor på 200 bullar, det är alltså 165 kronor per bulle. Väldigt bra jobbat. Väldigt bra avkastning per bakad bulle, måste jag säga.
1: Men du, vad det här, jag är lite förundrad över, först var jag lite osäker på vad hon samlade in till. För det står ju här liksom att det är ett härbärge för hemlösa.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag mig liksom utslagna, alkade, gamla Örebrobor som blev arbetslösa när kexfabriken och skoindustrin kollapsade. Hamnat i A-lag, förlorat bostad. Alltså. Men alltså vi måste ju alltid gå mot, vad heter det, exakthet.
0: Mm.
1: Och alltså det här vinterboendet är ju alltså, för den korrekta benämningen är akutboende för utsatta EU-medborgare.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Där ser man.
1: Man är inriktad alltså på vad som kallas EU-migranter, och det är en säsongbetonad verksamhet där som faktiskt finns på fler, som heter just Vinternatt och som dyker upp på vintrarna på flera orter i Sverige, även i Stockholm. Och man är helt inriktad på just vad som egentligen är tiggare då i huvudsak. Jag tänkte det var värt att nämna i sammanhanget.
0: Ja, nu gör jag min hemläxa i efterhand där och ser att du har ju alldeles rätt, Boris. Det står på Stadsmissionens hemsida. Nattlogi för hemlösa emigranter. Ja. Ja, det är lustigt att det inte nämndes alls i SVT. Där får man ett helt annat intryck. Härbärge för hemlösa.
1: Ja,
0: verkligen.
1: Precis.
0: Ja.
1: Man tror att det är de arbetslösa gamla kexindustriarbetarna.
0: Hur som helst så är Tove ett föredöme. Föredöme för oss alla. Kanske inte minst för de hemlösa människor som hon hjälper med det här projektet. Inte en intressant tanke, var Boris. Alltså, om en 6-åring kan visa lite dådkraft, lite entreprenörsanda och genom eget arbete dra in pengar på det här sättet. Varför kan inte de hemlösa människorna själv ställa sig och sälja bullar eller göra någonting annat någorlunda företagsamt?
1: Alltså det som jag sa, där fick du till det. Jag har inte ens tänkt en tanke, men det måste ju kännas ganska skämmigt, får jag hoppas, att vara fullvuxen arbetsför man eller kvinna och också vara beroende av att en 6-åring ställer sig baka bullar och säljer dem. Jag skulle bli rätt generad.
0: Ja, det är en tänkvärd aspekt i alla fall. Jag hoppas att det här är bara början på en lång framgångsrik karriärbana för Tove. Men att hon kanske kan hitta ännu mer intressanta projekt i framtiden. Det må vara en 6-åring ursäktat, kan jag tycka. Att inte, kanske inte.
1: Ja, nej, jag tycker hon ska ha vårt beröm helt enkelt. Det är jävligt dådkraftigt alltså. Och det andra justerar hon när hon blivit lite äldre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Obamacare allt dyrare för amerikansk medelklass. Inflöde av försäkringstagare sjukare än väntat kombinerat med att friska personer valt att avstå driver upp premien. Gruppen diskvalificeras för avdrag sedan statliga subventioner baseras på inkomstnivå. Ja, Obamacares totala haveri börjar snart bli uppenbart även för vänstern. Nu kanske jag är lite för hoppfull i och för sig, men det är klart, det är ju liksom inte äkta socialism, så man kan väl alltid göra situationen ännu värre. Hela poängen med en försäkring är att icke-drabbade betalar en liten peng varje månad innan man drabbas. Alla försäkringstagares pengar polas helt enkelt i ett privat företag för att försäkringsbolaget ska kunna ha råd att hjälpa de som drabbas. Allt bygger på att de som är med betalar varje månad innan de drabbats. Man kan inte skaffa en brandförsäkring på villan när villan redan står i brand, så att säga. Så försäkringen måste man skaffa innan, helt enkelt. Obamacare, eller som den heter på riktigt, Affordable Care Act, ett väldigt orwelliskt namn, gör gällande att även de som väljer att inte skaffa en försäkring, kanske för att de inte har råd eller att de prioriterar andra saker, ändå ska få vård genom samma försäkringssystem. Med andra ord tar lagen bort incitament att ha en försäkring från första början, kan man väl kanske säga. Detta driver såklart upp priset på försäkringar eftersom färre och färre skaffar en sådan. Ovanpå det så ska det ju vara rättvist, som det brukar heta. Det betyder att alla försäkringsbolag och läkare måste gå igenom ännu mer byråkrati. Det gör att bara de riktigt stora bjässarna har råd att anställa advokater, jurister och pappersvändare och frimärkslickare. Så konkurrensen minskar alltså och priserna går upp. Det här gör att Affordable Care Act måste subventioneras. Det måste vara subsidier till de som inte har råd att betala de här höga premierna. Men nu börjar det bli så dyrt att medelklassen, som inte anses behöva de här subventionerna, de börjar få svårt att betala. Och det här är alltså de som fortfarande väljer att ha en försäkring trots att Obamacare ger försäkringsskydd till även de som är oförsäkrade. Nu är det så himla dyrt att sjukförsäkringen börjar närma sig det medelklassen betalar för villalånet. I artikeln intervjuas en frisörska som förväntar sig att hennes premie kommer närma sig $1,000 i månaden. Hon säger också att hon röstade på Trump just för att hennes försäkring blivit så himla dyr under Obamas administration. Och nu är hon förbannad på att Trump inte gör något åt situationen. $1,000 i månaden, det är väldigt mycket pengar. Och bara för att sätta det här i perspektiv, Martin, hur mycket betalar du och Sofia per person och månad för era privata sjukförsäkringar på Malta?
2: Ja, jag kan säga så här, det är inte $1,000 i månaden i alla fall. Och det är en summa som är liten att, jag vet inte, jag kan inte berätta det, för det är inget som jag behöver budgetera för.
1: Nej.
2: Låt oss uttrycka det så här. Jag och Sofia lägger mer pengar på Spotify och Netflix varje månad än vi lägger på vår sjukförsäkring.
1: Hur många quattro stagioni äter ni?
2: Ja, jag tror Sofia åt en quattro liknande här månaden. Men, men det är så här, det kostar några hundralappar i månaden med heltäckande privat sjukförsäkring. Det kan förstås variera lite grann beroende på vad man är, hur gammal man är, eventuellt liksom vilka hälsotillstånd man har. Men det är inte så att det går upp och kostar tiotusentals kronor i månaden ens om man har en historia av att vara sjuk. Utan så att, för att komma upp i $1,000 i månaden, det tror jag är helt omöjligt med en privat sjukförsäkring. Jag tror inte det finns någon privat sjukförsäkring i hela världen som kostar $1,000 i månaden. Jag kan ha fel, men det är min gissning i alla fall.
1: Alltså, det kanske finns någon, du åker första klass till något superduper kirurginstitut på andra sidan jordklotet och få massage hela vägen. Det kanske kostar $1,000 i månaden. Men det är ju så att när en marknad får lämnas i fred, laissez-faire, när det får verka under lång tid, det som händer då är ju att konkurrensen ökar och bolag investerar i ny teknik och ökar kvaliteten och sänker priser för att locka till sig fler kunder från sina konkurrenter. Och jag kommer ihåg en gång, det var ett av de första videorna jag kollade på som Stefan Molyneux la upp på YouTube, och där han berättar att han går liksom igenom, det här var inför Obamacare har jag för mig, och han gick igenom liksom, vad har hänt i USA från slutet på 1800-talet och fram till våra dagar? Hur mycket har så att säga den här sjukvårdsmarknaden reglerat sönder och beskattats under de här 100 åren? Och han beskrev det som att när man kom till New York som europé, man kom ju oftast den vägen, och det första man gjorde som svensk är att man gick till Svenska kyrkan för att liksom hitta sina landsmän. Oftast kunde man ju inte ens engelska och så vidare. Man gick dit och sen gick man med i någon form av förening. Det kan vara att man blev medlem i Svenska kyrkan i New York, eller att man gick med i Frimurarorden från Stockholm eller från Göteborg eller vad det nu var för någonting. Eller någon annan religiös samfund. Och i den här medlemsavgiften så ingick det oftast att det här var liksom ett sätt för de här brödraskapen att konkurrera med varandra också. Att man bjöd på tillgång till läkare under hela året man är medlem. Och vad kostade det då att vara med i ett sånt här brödraskap? Jo, om jag minns korrekt från Stefan Molyneux video, så motsvarade avgiften 2 arbetsdagar. Alltså lönen från 2 arbetsdagar täckte sjukförsäkring för ett helt år för 100 år sedan. Och det här är alltså innan vi räknar på den enorma effektivitetsökning som har skett inom läkemedelsindustrin sedan dess. Alltså med liksom laserteknik och magnetröntgen och nya mediciner och gud vet allt. Så att rimligen, om vi hade haft laissez-faire i 100 år, så borde alltså en sjukvårdsförsäkring för ett helt år kosta, ja nu tar jag i, 1 arbetsdag.
2: Mm. Och det är viktigt också att hålla i åtanke där som du säger med alla produktivitetsökningen vad det gäller sjukvård. Därför att just inom sjukvården så är en produktivitetsökning betyder inte bara så här att folk spenderar lite mindre pengar. Då kan de köpa mer av någonting annat. Utan förbättringar av sjukvården innebär att folk lever tills de är 90 år gamla. Istället för till att de är 70 år gamla.
1: Mm.
2: Vilket innebär att de mänskliga förlusterna av att staten har reglerat sönder sjukvårdsindustrin. Och det handlar inte bara liksom om hur att man har statliga sjukvårdsförsäkringar och sånt där. Utan det handlar också om alla typer av regleringar av sjukvård. Regleringar och begränsningar av medicinsk forskning och så vidare. Eventuellt så finns det inget annat område där staten har gjort, alla stater har gjort så enormt mycket skada.
1: Mm.
2: Som just vad det gäller hälsa, sjukvård, medicinsk forskning. Just för att det har såna enorma existentiella konsekvenser för människor. Det är bokstavligt talat liv och död.
1: Mm. Men som Klaus Bernt-Pintner på Svenska Misesinstitutet brukar skriva på sin Facebook, att staten är livsfarlig, bokstavligt talat. Den är livsfarlig. Mm.
2: Alltså vi kan bara föreställa oss vilken typ av sjukvård och medicinsk teknik vi eventuellt skulle kunna ha om vi inte hade haft den utvecklingen de senaste 100 åren.
1: Mm.
2: Och bokstavligt talat så skulle ju många människor skulle leva nu som är döda i vår tidslinje. Människor skulle ha levt mycket längre, kunna göra mycket mer med sina liv. Genier som dog i ung ålder skulle kunna ha levt i ytterligare årtionden, gjort fantastiska uppfinningar och så vidare. Det är svindlande att tänka på det, men jag tror att det kan vara så. Jag tror det var Nima Sanandaji faktiskt som först förde min uppmärksamhet till det här perspektivet, att det här kan vara det område där staten gör mest skada.
1: Mm.
2: Och därför kanske också det viktigaste området att avreglera.
1: Ja.
2: Jag tror han ser framförallt på medicinsk forskning. Men generellt tror jag allt som har att göra med medicin och sjukvård.
1: Och det är ju som vanligt. Alltså att staten försöker göra massa saker för att hjälpa de fattiga, som det heter. Men det är alltid de fattiga som åker dit först. Mm. På när staten försämrar saker och ting. Alltså rika människor kommer ju alltid kunna köpa sig runt det här. Så det är så otroligt... Ja, jag blir upprörd. Vi måste gå vidare. Ja.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Almi-finansierade Tebrito ska producera tusentals ton insektsprotein i ny mjölmaskfarm i Orsa. Ska utmynna i proteinpulver som alternativ till ägg, mjölk eller soja. Djurfoder till fiskuppfödning och husdjur. Larvernas avföring, ett sandliknande pulver som ska användas som gödningsmedel. Jag vet ju, Boris, hur mycket du gillar insektsmat. Så att, tänkte vi skulle gräva ner oss i det allra senaste på insektsmatsfronten faktiskt. De som eventuellt tycker att vi pratar för mycket om insektsmat i bubblan, till er kan jag bara säga att ni har inte förstått vad som händer. Ni vet inte vad som är på gång. Här, i den här artikeln från dalabygden.se så får vi veta om en lokal nyetablering. Det är Tebrito som är ett Mora-företag som utökar sin verksamhet. Och alltså, de har skaffat nya lokaler i Orsa, i grannorten Orsa. Där man ska skala upp produktionen av insektsmat oerhört mycket. Man har fått en stor investering bland annat från Almi. Almi Invest och Canopé Invest leder den här rundan. 2,7 miljoner. Man ska få nya lokaler i Orsa. Fyra nya anställda. Man ska skala upp rejält. Tusentals ton underbar insektsmat ska man tillverka i en stor automatiserad anläggning. En gigantisk maskin av mjölmaskar och syrsor och kackelackor och vad tusan de nu ska odla. Väldigt mycket intressanta idéer. En sån sak är att de har väl märkt att det är lite svårt att få svenskar att äta insektsmat. De flesta människor tycker att det är otroligt äckligt och motbjudande att tänka sig att man käkar de här maskarna och syrsorna och så vidare. Så det man gör istället är att man börjar med att tillverka andra produkter. Alltså till exempel då ett proteinpulver som kan användas av livsmedelsindustrin. Men också som djurfoder. Och det är lättare då, för att djuren har inte så mycket att säga till om. De kan inte protestera mot att de måste äta insekter. Så där kan man säga att akvariefiskar som behöver mat eller husdjur. Så du kanske kan göra något pellets som hundar eller katter ska äta och sånt där. Och de kan man göra då av insektsprotein. En väldigt smart idé måste jag säga. För att ändå få ekonomi, få igång en produktion. Och sen när man väl har ett stadigt flöde av sådana här underbara insektspellets så kan man säkert hitta något sätt att få människorna också att äta den här oerhört klimatsmarta och dygdiga proteinformen. Ja, visst måste alla svenska skattebetalare vara oerhört glada nu, Boris, att Almi Invest och andra aktörer inom den statliga sfären går in så tungt nu och satsar på insektsmaten.
4: Ja, vi ska vara tacksamma. Alltså, jag får ju mest lust att binda fast och tvångsmata alla ansvariga i Almi med det här jäkla proteinmaskmjölet. Alltså nästa steg är ju att de kommer att säga att nej, vi måste gå mot den totala kretsloppet. Alltså. Och det de kommer att säga att det vi saknar i den här maskmixen, det är ju likmaskar.
3: Mm.
4: Alltså, var ska man kremera folk och begrava dem? Det är väl bättre att låta dem ligga och sen ta likmaskarna som då efterhand alstras och så göra käk av dem.
3: Mm.
4: Så äter vi varandra som ett försteg, den här kannibalismen som var på tapeten för ett tag sedan.
3: Mm.
4: Jag kan tänka mig att det är slutmålet också.
3: Ja, definitivt tror jag kannibalism är en av de stora saker som kommer snart, som kommer rulla ut i nästa eller nästa våg. Vi pratar ibland om vad är nästa front och jag tror ju kannibalism kommer komma stort. Men apropå kretslopp, de har ju börjat sluta cirkeln på ett annat sätt nu, och det nämndes som hastighet i rubriken här, nämligen att man nu tar tillvara inte bara på mjölmasken utan även på mjölmaskens avföring. Och det kallas med en teknik här för insektsfrass. Insektsfrass, låter inte mycket mumsigare än mjölmaskens avföring. Ja, frass, F-R-A-S-S. Jag vet inte på vilken sorts association jag får med insektsfrass. Men det låter som, jag vet inte, det låter som något mysigt, någon julgodis eller något sånt där.
4: Ja, exakt. strössel på en glass liksom, så här, liksom lite knaprigt och...
3: frasvåffla. Sassafrasläsk, finns det inte något som heter så? Det är som smultron dricker.
4: Det gör det, precis. Ja. Det finns ju på riktigt sassafras. Så att, ja, det finns jättemånga.
3: Ja, men man ska säga, förlåt, insektsfrasset ska nu alltså bli en helt ny produkt. Som ett gödningsmedel som kommer säljas under varumärket Frodas. Frodas, det är ett värmebehandlat sandliknande pulver som man kan strö på jorden för ett fantastiskt bra långtidsverkande gödningsmedel.
4: Det måste ju krävas ena jävulska mängder mjölmaskar för att de ska frassa ur sig så mycket så att det täcker ens en balkonglåda.
3: Mm.
4: Jag föreställer mig att deras avföring inte är sådär speciellt stor och omfattande. Alltså det kan ju bara vara kokorna på Almi som köper så här grejer. De kommer upp och säger att vi har tänkt använda mjölmaskbajs här som gödningsmedel. Och tänk inte efter liksom vilka gigantiska mängder mjölmaskar det måste gå.
3: Ja, jag är i alla fall otroligt imponerad. Jag menar, kära lyssnare, om du trodde att det var politiskt korrekt att äta insekter, du fattar ingenting. Nu kommer insektsbajset, nästa våg,
4: i
3: politiskt korrekt matföring. Ja, jag vet inte hur mycket avföring det blir, men de ska i alla fall få mycket att äta, för att de ska käka restprodukter från andra industrier. Så de ska käka spannmålsrestprodukter, brödrester, maltrester från ölbryggning och annat som man ska ta tillvara på det fantastiska kretsloppet. Och sen då det här Frodas pulvret, som för övrigt är extra bra, Boris, därför att när man lägger det på en växt så tror växten att den har blivit angripen av insekter. För att den har liksom en kemikalisk markör som växten associerar med insekter. Och det gynnar tydligen, det gynnar blomsättningen, står det. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det låter otroligt smart i alla fall.
4: Ja, det gäller oavsett växt alltså. Det låter, de är så finurliga de här.
3: Ja, och en sak till som vi får lära oss här, som gjorde mig väldigt glad, det var att vi får äntligen veta hur de här insekterna smakar. De är oerhört välsmakande då, mjölmasken, syrsan och gräshoppan. Det är nämligen så att mjölmaskens smak är nötig och har inslag av umami och cerealier. Syrsan smakar popcorn med en dragning mot kyckling och umami. Och gräshoppa, det smakar som räka, nötter och vegetabilier.
4: Alltså, det sitter ju någon jävla Jönssonliga i Orsa. Skitroligt åt statens byråkrater. Och liksom, vad ska vi hitta på nästa gång när vi skickar in en ansökan? Egentligen gillar jag de killar som gör det här. Det är ju... Det är skojfriskt. Det här kan inte vara på allvar liksom. Och så hittar de på hur det smakar och skickar ner. Och de blir eld och låga ner på halmen. Det är fantastiskt alltså. Visste ni att gräshoppor smakar räker? Slanta upp några miljoner till dem i Orsa.
3: Ja, jag tror som du, Boris, att det här är människor med humor. Och en av dem är avbildad i artikeln. Den här karen heter... Det påstås att han heter Nils Österström. Det är han som säger att det smakar så gott och så vidare. Han står här på en av bilderna med ett rejält hånflin. Det särskilda flinet som man bara kan få när man har fått miljontals kronor för staten för att bygga någon fejkfabrik ute i glesbygden.
4: Ja, det är ett väldigt smart upplägg där, slår det mig. Därför att du kan ju påstå vad som helst om smakerna. För ingen kommer ju vilja kontrollera att det är sant.
3: Precis, du får fråga dina akvariefisk hur smakar dina pellets idag.
4: Och ingen kommer liksom säga, nej men du, jag smakar på en grasshopp och jag tycker inte att den smakar räka. Utan man tar det för kontant. Okej, säg med det grabbar, så är det så. Det här är riktiga entreprenörer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sverige bör avreglera bostadsmarknaden. Bostäder i Stockholm bland de dyraste i världen i relation till inkomster. Resultat av kombination med negativa räntor och incitament till skuldsättning enligt IMF. Ja, Sverige brukar få varningar från allhanda håll eftersom Sverige ska vara bäst i klassen hela tiden. Det vill säga Sverige ligger alltid steget före i hur pass mycket socialism man kan införa på kortast tid. Så IMF, EU och OECD hinner knappt med att uppdatera sina rekommendationer, varvid de klagar på Sverige istället för att berömma. Alla vet ju att det bara är en tidsfråga innan socialistiska organisationer som IMF kommer i fatt och istället anammar den svenska modellen. Det har ju varit trenden de senaste decennierna i alla fall. IMF är så marknadsliberala eller marknadsradikala att de tycker att priser ska sättas av fria aktörer på en fri marknad istället. De har uppenbarligen inte läst senaste PK-manualen eller talat med Nya Zeelands nya ledare. Alla vet ju att allt är kapitalismens fel. IMF poängterar i alla fall att hyresregleringarna gör att hyresmarknaden är helt dysfunktionell, vilket gör att folk måste köpa bostad istället. Det i kombination med att räntorna är rekordlåga, till och med lägst i människans historia, samt att belåning belönas med skattereduktion och sparande straffas med beskattning. Allt detta skapar en perfekt storm. Stockholm är alltså bland de dyraste platserna i världen för boende i relation till inkomster. Men det är klart, Stockholm är vackert. Men hur vackert? Är det 100 000 kronor per kvadratmeter vackert? Är det 200 000 kronor per kvadratmeter vackert? Och hur goda är surdegslimporna på Urban Deli? 3 miljoner för en etta? 4? 5 miljoner? Ja, vi får se var peak surdeg landar någonstans. Det har varit många artiklar den senaste tiden om bostadsbubblan. Här är bara ett litet axplock för att så att ni får lite överblick. Amerikanska Case-Shiller-indexet över huspriser för juli visar 5% högre bostadspriser än toppen innan finanskrisen. Stora lokala variationer därifrån USA. Så när vi Stockholm igen. Trög försäljning av lyxbostäder i Stockholm. Oscar Properties har 150 osålda objekt och har under kvartalet sålt ett 30-tal bostäder jämfört med nära 80 under samma period förra året. Och här kan vi tillägga att Oscar Properties vinstvarnade några dagar efter att vi publicerade den länken på Bubbla. Och en annan. I snitt 1600 nyproducerade bostadsrätter under försäljning i Uppsala under oktober. Motsvarande snitt för 2011 till 2016 var 560 stycken. Flera bostadsutvecklare erbjuder dessutom rabatter och extra erbjudanden för att försöka sälja av objekt. Och sen har vi en rubrik som jag vet inte riktigt om vi publicerar den på Bubbla, men rasrisk i tigerekonomin, är du redo? En text av Ola Nevander på Svenska Misesinstitutet och även avsnitt 99 av Radio Mises med samma Ola i diskussion med Klaus Bernpaintner. Måste lyssna på den helt klart. Jag lyssnade strax innan vi satt oss här i studion, Martin, en väldigt bra avsnitt. Det som slår mig, Martin, och jag är ju ändå domedagsprofet och tror att det ska kollapsa vilken dag som helst nu, är hur illa det är. Alltså Stockholm, alltså en av världens dyraste städer för boende. Alltså Stockholm i all ära, jag är stockholmare och född och uppvuxen och så vidare. Men vi kan ju rimligtvis inte jämföra Stockholm med städer som Singapore, New York, London, Zürich. Det kan inte vara fundamenta utan politiska faktorer som driver de här priserna, inklusive förstås generalpolitruk Ingves himself, eller hur?
5: Ja, om jag ska ta andra sidan då av det argumentet, så till att börja med är Stockholm en fantastisk och unik stad. Det är inte bara för att den är så bedövande vacker vid rätt tid på året, att surdegslimporna, jag är säker på att de är världsklass på SoFo och så vidare. Det finns också ett unikt humankapital i Stockholm som företag söker sig till, och då människor söker sig till de företagen. Det finns ett antal fundamentala orsaker som gör Stockholm speciellt. Men det besvarar inte din fråga med avseende på den här jämförelsen med internationella städer. Men Det finns en annan sak som åtminstone är värd att överväga. Det är att Sverige är ett oerhört centraliserat land. Nu kommer jag få skit för de som kom från västkusten här. Men det finns bara en stad i Sverige. Det finns bara en relevant stad i Sverige och det är Stockholm. Om du ska göra någonting av betydelse i Sverige så måste du vara i huvudstaden. Helt enkelt för att resten av Sverige är ganska underutvecklat. Sverige är inte som Tyskland till exempel, där det finns liksom 10 likvärdiga städer som det kan vara. Så att man finns inte den typen av konkurrens, utan man kan säga att Stockholm har monopol på att attrahera och organisera det svenska topphumankapitalet. Ja, det händer saker i Göteborg och Västerås och så vidare också. Men det är en stor skillnad. Så att om du leker med tanken då, den jämförelsen du gör, du nämnde New York till exempel. Ja, men New York är utsatt för hård konkurrens från Chicago och Washington och Los Angeles och Denver och Austin och Salt Lake City och så vidare. Alla de här ställena är livskraftiga alternativ för ett stort företag att flytta till. Om du har skäl att vara i Sverige med ditt företag och du ska placera ditt huvudkontor, så kommer det vara väldigt sannolikt att du vill lägga det i Stockholm. Och samma sak med Zürich till exempel. Zürich konkurrerar med Genève och med Basel, men också med München, med Frankfurt, med Wien, som är ekvivalenta städer med Zürich på ett sätt som Stockholm har inte riktigt ekvivalenta städer. När Nordea flyttar sitt huvudkontor, då flyttar de till Helsingfors, vilket är med steget från Stockholm till Helsingfors är på vissa sätt är mycket mer dramatiskt än steget från till exempel Zürich till Frankfurt eller Wien. Så det skulle jag säga, om man ska titta på någon faktor som ens talar för att Stockholm är unikt och annorlunda än till exempel New York och Zürich, så skulle det kunna vara då den exceptionella graden av centralisering som finns i det lilla landet Sverige.
1: Men ska man inte se Stockholm som att Stockholm har konkurrenter, men på en internationell nivå, det vill säga att vi konkurrerar med Zürich, London och så vidare? Och i så fall, så varför ska man etablera sig i Stockholm som internationell aktör?
5: Jo, för att du vill verka gentemot marknader i Sverige eller tillgång till svenskt humankapital. Vilket det kan finnas själv. Det kan vara att du vill sälja grejer till svenskar till exempel, eller att du vill rekrytera en väldig massa Ericsson-ingenjörer som kan skriva kod i programspråket Erlang.
1: Mm.
5: Ja, men hur gör det? Du måste typ sitta i Kista för att kunna attrahera de människorna på bästa sätt. Så det finns ju vissa sådana saker, men sen finns det ju också bara trögrörlighet. Att det är ju ganska lätt liksom kulturellt och ekonomiskt att flytta från sig Stockholm till Uppsala. Förutom vem hela världen vill flytta till Uppsala under omständigheter. Men till exempel om du flyttar mellan sig Zürich och München, du har ingen språkbarriär i stort sett, det är lite olika typer av tyska liksom. Men det är samma språk, det är väldigt liknande företagskultur och så vidare. Så det är mer som Stockholm och Uppsala liksom.
1: Mm.
5: Ja, jag vet inte, det är egentligen halvår, men det är ett exempel på någonting som gör att det kan vara lite annorlunda i Stockholm. Inte något unikt i världen, men en skillnad från Zürich eller New York.
1: Mm.
5: Sen kan jag tänka mig till exempel att London är en liknande situation i Storbritannien. Det finns vissa andra stora städer som är liksom kommersiella, finansiella, industriella centra. Men London är väldigt dominerande, som jag förstår det, på den brittiska ekonomiska scenen.
1: Ja, vi får se om bostadspriserna håller i sig. Det är mycket prat just nu om att vi kanske till och med har sett toppen på de här priserna, för att det finns ett annat index som heter vad heter det nu? Ja, hur som helst, det är i alla fall ett index i Sverige som trackar bostadspriser, och den har fallit för september, vilket är ovanligt för september månad. Och det faller ganska mycket, så om trenden fortsätter så är det ett på årsbasis en fall med 20% eller någonting sånt där, vilket är exceptionellt högt. Det är lite för tidigt att uttala sig om det här verkligen är, om vi har sett toppen. Vi får definitivt återkomma till detta senare. Men det är många rubriker nu i oktober som pratar om det här. Och varmt rekommendera återigen att lyssna på Ola och Klaus lägga ut texten i Radio Mises avsnitt 99.
5: Men jag undrar över en sak. När man gör såna här domedagsprofetior och säger ja, svenska bostadsmarknaden kommer krascha och det kommer vara, kommer hända massa hemska saker. Jag är verkligen ingen expert på det. Jag har inte så bra koll helt enkelt. Men en sak som jag av den orsaken vill efterlysa är lite mer exakta definitioner av hur den här krisen kommer att ta sig uttryck.
1: Mm.
5: För ibland tycker jag det låter som att folk pratar förbi varandra. En person säger att vi har en jättestor bostadsbubbla och en bolånebubbla i Sverige som kommer ställa till väldiga problem för det senare.
1: Mm.
5: Och så säger en annan person, nej, jag behöver inte oroa dig därför att bostäder i Stockholm kommer aldrig bli värdelösa. Av olika fundamentala skäl så kommer liksom den lägenhet som du köpt i Vasastan, visst den är dyr, men så här, priset kommer aldrig falla 50% på en lägenhet i Stockholm. Priset kommer aldrig ens falla 30%. Så att din lägenhet kommer vara en garanterat en bra affär. Men de två personerna pratar egentligen inte om samma sak som jag förstår det. Därför att det man är orolig för när man pratar om då en bostadskris, det är inte att lägenhetspriserna i Stockholm ska gå mot noll. Utan det som gör att den här bubblan kan leda till problem, det är egentligen ett annat scenario. Till exempel att svenskarna är belånade upp över öronen om räntenivån går upp bara lite grann. Så kommer de här människorna vara, de kommer inte kunna göra sina avbetalningar och så vidare, kommer hamna i enorma problem och det kommer att ha en massa andra återverkningar på ekonomin.
1: Mm.
5: Och det i sin tur skulle ju då rimligen leda till att bostadspriserna gick ner. Efterfrågan på lägenheter minskar, folk har inte råd att köpa dem för att räntan är högre och så vidare. Mm. Men det primära liksom, symptomet på krisen eller tecknet på krisen här kommer inte vara att lägenhet och villapriser går genom golvet. Utan liksom, enskilda aktörers finansieringsproblem och sånt där. Så jag vet inte, vad är de mer exakta parametrarna för hur en sån här krasch går till? Eller vad är det här domedagsscenariot egentligen? Hur visst är det inte att priserna går ner jättelångt?
1: Alltså, till noll kommer de ju inte gå ner. För att, jag menar, det är ju fortfarande bricks and mortar som har ett värde. Frågan är då, hur mycket kommer de falla om de faller? Och att de går ner 50%, det är inte ens ett kontroversiellt påstående utifrån ett historiskt perspektiv. Det har hänt ett antal gånger de senaste 100 åren. Så att det är lite av en myt att säga att bostäder alltid går upp i pris. Det har hänt förut att priserna har fallit runt 50%. Senast var det i början på 90-talet. Och det som triggade den krisen var ju någonting helt annat. Vi var ju kvar under någon så här märkligt, vi hade liksom fasta växelkurser som var ett arv från Bretton Woods-systemet. Och det borde vi ha avvecklat redan tidigt 70-tal, 73 eller någonting sånt. Nixon stängde ju guldfönstret 15 augusti 1971 som vi har talat om förut. Men hur som helst, så att vad som triggade har varit olika händelser genom historien. Men och sen har, det är det ena. Det andra är ju då mätt i vad? Alltså mätt i guld, det vill säga riktiga pengar. Så började lägenheter i hela Sverige, eller bostäder ska jag säga, förlåt, började krascha redan 2005. Så att när vi säger att okej, men priserna går ner 2%, ja, då menar vi ju i Ingves papperslappar liksom. Och vad är de värda? Och vad kommer de vara värda imorgon? Och man skulle kunna säga så här, utifrån mina guldglasögon, så att säga, det perspektivet kan man ju säga så här, att ja, men vadå? Det kanske är 1 miljard per kvadratmeter för en bostadsrätt om Ingves bara trycker en herrans massa nya pengar. Så i nominella termer kanske bostadspriserna aldrig kraschar, men i reella, kanske mätt i disponibel inkomst eller som jag föredrar i guld, så i alla fall i guld så har priserna redan börjat krascha och har kraschat nu i över 10 år. Det är det. Och sen vad är det vi ska, eller hur ser en sån här kris ut Den kommer ju till största del vara en, alltså leder till en, så att säga, en finansiell härdsmälta, just som du är inne på, att svenskar är belånade upp över öronen. Vi är alltså, svenska folket är ju, alltså beroende på hur man räknar, alltså vi är i alla fall på topp 5-listan i de mest skuldsatta i hela världen. Och det här skapar ju då problem för bankerna, så att vi kan få en ny bankkris, och det kommer i sin tur då dra ner ekonomin i övrigt. Vi får en lågkonjunktur, vilket gör att företagen måste dra ner, vilket gör att företag kan sparka folk, vilket gör att de kanske måste sälja lägenheten in i en dålig marknad. Så att det blir så att säga en ond spiral av alltihop. Men det kan också vara så att det inte finns någon speciell trigger point som gör att skiten kollapsar, utan det kan bara vara psykologi också. Alltså att de här nyheten att nu har priserna gått ner 2% på en månad gör att de som tänkte sälja om 2 år säljer nu istället, varpå utbudet ökar och efterfrågan minskar. Vilket gör att priserna måste ner. Så det är en rad olika händelser som kan trigga den här nedsättningen i priserna, eller kraschen om man så vill, eller att bubblan spricker. Men och konsekvenserna där får vi nog återstå se, men vi kan vara ganska säkra på att det kommer vara många individuella tragedier, och vi kommer förmodligen se att de svenska bankerna kommer få det bekymmersamt. Så jag också tänker på att vi har haft en högkonjunktur nu väldigt, väldigt länge. Så det är sannolikt att en lågkonjunktur står för dörren. Och det här är ett läge där Riksbanken har negativa räntor och kör quantitative easing, det vill säga att de trycker nya pengar varje månad och så vidare. Så vad ska Ingves göra nu då? Ifall krisen kommer nu? Ska han sänka räntan ännu mer? Ska han trycka ännu mer pengar? Är det helikopterpengar nästa eller? Ja. Många, många aspekter att tänka på. Det enkla svaret är väl att det är ingen som vet. Så det är ganska naturligt att folk pratar emot varandra. För det, jag brukar säga så här att priserna kommer aldrig gå ner, för att kronan kommer bli värdelös. Bara för att provocera en tanke.
5: Mm.

0: Radio Bubbla. Vinnova-projektet Do Good Games ska styra VR-tekniken så att den från start utvecklas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Påverkan ska sedan ske i skolor och på fritidsgårdar. Ja, det här är ett blogginlägg från vinnova.se, skrivet av en Sofie Ivarsson. Jag vet inte vem hon är. Jag antar att hon jobbar på Vinnova. Det är skrivet i V-form, det här inlägget. Det här är en sån otroligt, otroligt jävla dum grej. Och det är som en sån här smörgåstårta av dumheter och orimligheter staplade på varandra. Så det är verkligen sån här gång då jag vet inte ens om man ska börja. Ska jag börja med det faktum att den svenska staten anser att Vinnova, alltså en statlig bidragsorganisation för företag, för pseudo-entreprenörer som inte är kapabla att ha en kompetent affärsplan själva, utan de måste sitta och suga på statens tutte för att kunna bedriva sina så kallade företag. Den här statliga företagsbidragsorganisationen ska nu gå in och finansiera VR, virtuell verklighet. Såna här 3D-glasögon som man har på sig för att liksom gå in i en annan värld. Ja, nästan alla vet säkert vad det här handlar om. Det här är alltså ett av de teknologiska områden som boomar allra, allra mest just nu. Det är många som säger att VR är liksom den nästa stora grejen. Mark Zuckerberg har bestämt sig för att det här är den stora grejen och har investerat miljarder i det här. Facebook har köpt Oculus Rift, som är det mest lovande VR-företaget. Massor med andra företag satsar på att göra sina egna Oculus Rift kopior eller konkurrerande produkter, som så här, Samsung har sina VR-glasögon och flera andra företag. Steam, den stora spelplattformen, satsar på VR och trycker upp annonser på mig hela tiden om att ja, men nu ska du spela VR-spel på Steam. Så det här är ett av de områden i världen som har allra minst problem med att finansiera sig. Därför att jag vet dessutom att internationella investerare är letar med ljus och lykta över VR-investeringar de kan göra. Jag har en bekant som driver ett VR-projekt. Det är inte som ett företag eller en stor grej, utan det är mer en liten experimentverkstad, ett fritidsprojekt. Och de har fått en trevare från Shanghai eller Singapore eller något sånt där, något jättestort konglomerat som vill köpa deras grej. Allt de behöver göra, liksom, om de kan sätta upp det som ett bolag som säljer en gigantisk summa, det är inte ens någonting. Därför att efterfrågan bland folk som har kapital på att få göra VR-investeringar är extremt hög. I det här läget, och det här är egentligen inte överraskande, det är ganska förutsägbart, att i ett sånt läge när en marknad är fullständigt överhettad, då vill den svenska staten gå in och subventionera VR-tekniken. Mm. Och det är bara det är så jävla dumt. Det är så otroligt jävla dumt, men det är så, de är så otroligt korkade och trångsynta att det enda de kan sätta ögonen på för att pumpa in sina blodspengar, det är saker som alla redan pratar om, för de är sist på bollen alltid. Och nu har VR varit en stor grej ett tag. Det är nästan som man börjar bli trött på det, och då kommer Vinnova in och säger att nu ska vi pumpa in massa statliga miljoner i det här. Herregud, man blir helt matt när man läser om det här. Men självklart så räcker det inte med att de ska pumpa in pengar i det här. Utan dessutom så ska de ha den här ideologiska målsättningen att de ska styra utvecklingen av virtual reality i ett normkritiskt perspektiv. Och det här är inget skämt alltså. De säger att vi försöker medvetet styra dessa nya verktyg, metoder och processer så att de från start utvecklas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vad fan det nu ens betyder. De har en idé. Det är för all del en ganska, ja, det är lite näpen idé. För i virtual reality då kan du liksom gå in i en annan värld och se ett annat perspektiv. Och deras tanke, det är att det man ska använda det här till. Det är inte liksom, du vet, det som en annan kanske skulle tänka, att man kan ha ett häftigt actionspel eller kanske göra en bra p-rull eller något sånt där. Utan nu ska man använda den här möjligheten att ta ett annat perspektiv för att sätta fokus på kön, utseende, funktionsvariation etc. För att öka förståelse mellan människor, så att man till exempel kan sätta på sig på VR-glasögon och uppleva hur det är att sitta i rullstol. Att vara rullstolsbunden eller rullstolsburen eller rullstolsförbättrad eller vad fan det kan heta på PK-språk just idag. Och det är så många saker som provocerande med den här artikeln. En av mina favoriter är att de skriver så här. Spelvärlden har också normer. Dels arbetar vi utifrån att vi har bakgrund i teater, performance, art, vilket automatiskt bibringar en icke-normativ speldesignprocess. Så att bara för att de här människorna är kulturtomtar, att de ingår i liksom det kommunistiska pajaskulturetablissemanget med teater och performance art, så har de automatiskt en icke-normativ designprocess. Alla måste jobba som fan med sig själva för att bli av med sina icke-politiskt korrekta normer vad gäller kön, utseende och funktionsvariation. Men de här människorna, de är välsignade och immuna för att de håller på med teater och performancekonst. En sån jävla arrogans och dumhet.
1: Ja,
0: fan, Boris, huvudet snurrar, klockorna stannar. Jag blir så förbannad på det här. Vinnova är bland det äckliga som svenska staten håller på med.
1: Men därför är det ju fullt... det ligger i linje med Vinnovas verksamhet att de har Sofia Ivarsson anställd. Intressanta ikon för genusvetare som en gång i tiden satt på Försvarshögskolan. Det säger allt om att Försvarshögskolan har genusvetare också.
0: Är det sant? Sofie Eversson, var det hon som gjorde genusbataljonerna?
1: Ja, hon var säkert insyltad. Jag utgår från detta.
0: Frälste oss från Ledefi, men ändå riktiga försvar Sverige kvar.
1: Det vet jag inte säkert, men det vore mycket konstigt om hon inte var det. Men hon fick ju lämna Försvarshögskolan där för att hon, om jag minns rätt, hon och hennes chef satt på dubbla positioner. Hon, om jag minns det hela rätt, vilket jag antagligen gör eftersom min är fotografiskt, så köpte hon och chefen köpte tjänster av sina egna konsultbolag faktiskt under en

0: om den riktar sig till lesbiska singlar. Vi utforskar vilka specifika utmaningar målgruppen har för att hitta en partner för sex och eller kärlek. Är det inte underbart?
1: Mm, Dunkelbyrån.
0: Ja, Dunkelbyrån.
1: Eller som det också heter, Liggaskolan Ansist. Ja. Ansist. Osissad eller avsissad. Vänta bara, kära lyssnare. Snart ska Vinnova och Sofia Iversson komma och avsissa er. Längtar ni inte?
0: Nej, det är... Och hon jobbar, hon är alltså varför är ansvarig för enheten för industriell utveckling på ja. Vinnova.
1: Ja, men visst är det fantastiskt att vi har en statlig myndighet för att utveckla industrin som ska lära folk att ligga med varandra.
0: Och lyssna nu jävligt noga på oss, att ni måste sluta skattesmita, ni som lyssnar och mot all förmodan inte betalar skatten ordentligt. För om ni inte betalar er skatt, då får kamrat Ivarsson mindre pengar att pytsa ut på räkningsguider och annat. Tänk på det.
1: Jag ryser, jag får gåshud bara av tanken. Så fruktansvärt att Vinnovas budget skulle få någon sorts problem. Att man eventuellt inte skulle kunna utöka anslagen för Liggaskolan Ansist nästa år.
0: Ja.
1: Fruktansvärd tanke. Socialdemokratiska politikern Hugo Hermansson i Växjö vill stoppa vinet Unicorn Tears som han menar marknadsförs med barn som målgrupp. Tillverkaren välkomnar kritiken och kommenterar att man söker uppmuntra svenska vuxna att komma nära sin rosa sida och vara mer underbar och magisk mot livet i allmänhet. Ja, en politiker, Hugo Hermansson S i Växjö, har hamnat under efter ett utspel om ett enhörningsvin. Förlåt, det är en otroligt bizarr nyhet på flera olika nivåer. Hugo Hermansson menar att om man har ett vin som heter Unicorn Tears och har lite rosa färgtema och sånt där, då kan man läsa ut mellan raderna att marknadsföringen riktar sig till barn. Därför att enbart barn är intresserade av enhörningar och färgen rosa uppenbarligen. Och därför har han har skrivit det på Facebook och han tycker att Unicorn Tears borde förbjudas. Samtidigt så skriver han saker som, jag vet inte, får mig undra lite grann. Han säger till exempel, hur kan man få fram tårarna ur en enhörning? Är det tillåtet att misshandla en enhörning? Så att å ena sidan så är han ute och vevar om att den här produkten ska förbjudas. Å andra sidan så raljerar han på helt, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för liksom, men väldigt, jag tycker väldigt nonchalant sätt. Alltså det här tramset om att misshandla enhörningar och så vidare. Å ena sidan så vill han använda statens tvångsmakt för att nita en enskild näringsidkare. Å andra sidan är det bara som ett gigantiskt skämt för honom.
2: Han är ju socialdemokrat till att börja med. Han brukar också vara anställd på IOGT-NTO. Så att människan är ju tveksam rent moraliskt. Bara av det faktumet. Men han verkar inte riktigt visa att han har förstått sin postmoderna samtid, tycker jag. Alla är ju förstås idag för vuxna bebisar. Han själv är en riktig sån här, vad heter det, ageist. Eller ageable, nej, ageist. Han låtsas som att han har tolkningsföreträde för alla 30-plussare som identifierar sig som att de är femåringar. Och han borde veta att det är så det förhåller sig, för på hans Facebook så poserar han i en grå tröja där det står Unicorns are real, och sen så har han en rosa glimrande headset och en rosa keps, så han tycker att det är liksom ett lämpligt sätt att uppträda på, så han vet ju om att det är så det förhåller sig, för han kan liksom spexa med det faktumet, men ändå så skiter han i det. Och han verkar inte helt han vet inte om ifall det är han själv eller IOGT-NTO eller Socialdemokraten som uttalar sig. Han säger att det bara är han själv. Men samtidigt så använder han det här snusförnuftiga politruck-uttrycket och ska liksom förbjuda saker och ting. Och verkar inte förstå att andra människor tycker att det kanske är lite olämpligt att han gör så. Men om man tittar lite grann på det här vinet så framgår det väldigt tydligt att de riktar in sig till de här förvuxna bebisarna som är 30 men tror att de är 5. För att

0: de har, ja, man går in på produktsidan för det här Unicorn Tears-vinet, så ser man en kvinna utan smink med Mulan-inspirerad lång flatlugg som är så här spexigt uppklädd i barnsliga kläder. Så att jag vet inte om jag håller med honom i hans bedömning att det är solklart att, att det riktar sig till barn. Däremot så förstår jag hans förvirring, för han själv då, när han skulle fixa den här spexbilden, så gick han in på barnavdelningen och inte på herravdelningen för att köpa den här tröjan. Så att han kanske har liksom, det är nog fel på honom helt enkelt.
1: Ja, men det här fattar inte jag heller. Han går alltså till storms mot ett vin, ett enhörningsvin, men på ett väldigt nonchalant, raljant sätt. Och han har en tröja på sig där det står Unicorns are real. Det finns så många sätt att tolka den nyheten på. Till exempel, är det så att han menar på, han säger också det här med att de har misshandlat enhörningarna för att få ut tårarna. Han kanske är en enhörning truther.
0: Ja.
1: Det kanske är det som är hans grej, att han menar på att enhörningar finns och de får inte exploateras på det sättet. Och han tror att vinet är gjort på faktiska enhörningstårar. En annan tänkbar tolkning, det är att allt det här är en del av en koordinerad marknadsföringskampanj för Unicorn Tears. Han har ju perfekt alibi som är involverad då i IOGT-NTO. Men han får betalt av de som tillverkar Unicorn Tears för att skapa uppmärksamhet kring produkten. Och förutom då att de har fått in den här artikeln på Sveriges Radio, vi sitter och pratar om det, Radio Bubbla och så vidare, så kom det också ett svar från tillverkaren, de som gör Unicorn Tears. De skriver så här, att det här är ett vin som det är ett vin som vänder sig till mogna enhörningar i första hand. Vi uppmuntrar alla svenska vuxna och speciellt Hugo Hermansson att komma nära sin rosa sida och vara mer underbar och magisk mot livet i allmänhet.
0: Och det ska man då bli genom att dricka rosa färgat, skimrande, bubbelgumssmakande vin.
1: Ja, nog tycker jag i alla fall att det ser ut som en enda stor koordinerad sekvens för att göra reklam för det här vinet. Well played, Hugo Enhörningen Hermansson.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Gustav Kasselstrand, AFS. Sverige bör införa personval enligt finsk modell, gör att alla riksdagskandidater är folkvalda på riktigt, minskar byråkratin och ökar valhemligheten med endast en valsedel. Ja, Gustav Kasselstrand slår larm om att det svenska valsystemet är konstigt, odemokratiskt och korrupt.
3: Va?
1: Och ja, låt mig till att börja med inte vara fullt så raljant, utan tillstå utan vidare att Kasselstrand har ju helt rätt i det här. Alltså, om vi tittar på den här frågan om hur det svenska valsystemet funkar, så är det faktiskt tämligen bisarrt hur man hanterar valsedlar till exempel, som det här handlar om då. Man pratar ibland om valhemligheten, och ibland så är skrattretande nog så pratar svenskar till och med om att valhemligheten är en så viktig sak som man bryr sig så mycket om. I själva verket så har Sverige med internationella mått mätt väldigt, väldigt dålig valhemlighet, vilket har att göra med systemet för valsedlar. Och för er som aldrig har varit i en vallokal och röstat, Gud signe er, så kan vi berätta hur det funkar. Man kommer in i vallokalen och där finns det ett antal bås bakom vilka man lägger en valsedel i ett kuvert. Och där är det, så att säga, det är ingen som kan se vad man håller på med där inne i båset. Men för att få valsedeln som man lägger i kuvertet, så måste man gå. Det normala då är att man går till ett särskilt bord i vallokalen där det ligger valsedlar från alla partier. Så plockar man den valsedel som man vill ha och går in i båset. Så att när man står där vid valsedelbordet, då kan alla se vilken valsedel man tar. Så att där finns det ett väldigt starkt socialt tryck där att ta rätt eller inte ta fel valsedel. Och en sån här fin demokratisk tradition i Sverige, det är att man tar en av varje. Man tar alla valsedlarna. För att ingen ska veta om man röstar på. Det är bara något av de officiella partierna som ligger där. Men vilken av dem man faktiskt lägger i kuvertet, det avslöjar man inte. Och det är också en sån ritual som folk gör för att visa liksom öppensinnade de är och det kan bli vilket parti som helst och så vidare. Men även med den ritualen så tror jag att det är många människor som känner ett starkt socialt tryck när de andra väljarna, valarbetarna och så vidare står och tittar på, att inte ta till exempel Sverigedemokraternas valsedel. Det är ett väldigt enkelt sätt att godhetssignalera, att ta liksom alla de andra valsedlarna, kanske några valsedlar, kanske liksom de borgerliga partiernas eller rödgröna partierna, men inte ta Sverigedemokraternas valsedel. Och det, lika många kommer ju komma kolla snett på en om man tar Sverigedemokraternas valsedel som om man bara tar Sverigedemokraternas valsedel. Så poängen är att det är en offentlig uppvisning av vad man röstar på innan man går in i valbåset. Och det är såklart sjukt. Det finns massa andra problem med det här. Till exempel varje val så har vi problem med sabotage där olika typer av politiska ligister slänger bort valsedlar. Så de tar till exempel alla Sverigedemokraternas valsedlar, ibland andra partier också, men oftast SD, och bara kastar bort dem. Så när man kommer till vallokalen, inte ens om man kan trotsa grupptrycket och sträcka fram handen och ta en SD-valsedel, så kan man göra det för de är bortkastade. Och det var ganska intressant, jag har lite aldrig tänkt på det, men Kasselstrand påpekar i sin artikel här att varje val så trycks det 175 miljoner valsedlar. 175 miljoner trycks upp. Och av dem så är det 97% som slängs bort utan att användas. Och sen är det förstås så att om man är ett nytt parti så är det väldigt svårt att trycka upp valsedlar. Kasselstrand har nämnt i ett annat sammanhang att Alternativ för Sverige har tryckt upp 10 miljoner valsedlar. Så det är väldigt dyrt och komplicerat och så vidare. Så måste man distribuera ut dem till vallokalerna och så vidare. Så det här är ett system som är helt sjukt. Det är så odemokratiskt. Inte för att jag tycker att det är det viktigaste värdet som finns liksom, med att allting ska vara demokratiskt. Men utifrån de normala premisser som de flesta människor tänker så är det ett galet system. Och naturligtvis så gynnar det enbart de största partierna och de minst kontroversiella partierna. Och Kasselstrand och AFS, de har då en idé hur man ska fixa det här. De säger att man ska göra som i Finland och vissa andra länder. Och där har man då, det finns bara en annan valsedel som är samma för alla. Och det enda man skriver på den, man skriver ett nummer på den. Och varje politisk kandidat har ett nummer. Så ser man liksom att, ja men här ser man att Gustav Kasselstrand, han är kandidat nummer 352. Och skriver man 352 på valsedeln. Och då man gör alltid en personröst och det räknas indirekt som en röst på partiet som kandidaten tillhör. Och sen fördelar man platserna i riksdagen efter hur många personkryss folk har fått. Inte utifrån hur partierna har rankat sina kandidater utan hur många kryss de har fått. Det vill säga det är ingen sån här sätta Hanif Bali på plats 20 på listan när han alltid får i särklass mest kryss av alla. Utan då är han först i tur för att få en riksdagsplats och så vidare. Ja, hur som helst. Det här de skriver om Alternativ för Sverige, det är säkert jättebra. Det är säkert ett stort steg i rätt riktning. Men, ärligt talat, jag undrar över Alternativ för Sveriges prioriteringar. Den här artikeln, det är att de har gått i svaromål mot en ledarkrönika i UNT. Genom att skriva en sån debattartikel på sin egen hemsida. En ledarkrönika i en relativt obskyr lokaltidning som handlar om teknikaliteter relaterade till valsystem och käbbel om vad som egentligen står i Alternativet Sveriges partiprogram. Det kanske är en viktig fråga, men det är också en väldigt nördig och tråkig fråga. Det är knappast någonting som engagerar eller ens provocerar människor. Och under tiden så väntar vi alla lyssnare nu igen på nästa utgåva av Kokta grodan. Av Kasselstrands podcast som är ett viktigt verktyg för dem här. Det har hänt ganska mycket i svensk politik på senaste. Och jag vet att jag är inte ensam om att verkligen vilja höra Kasselstrand och Berglunds analys av diverse saker. Till exempel Centerpartiet och de 9000 afghanerna. Det vore väldigt spännande att höra deras take på.
3: Det lät ju som en Disney-film. Centerpartiet och de 9000 afghanerna.
1: De är säkert väldigt upptagna på Alternativ i Sverige, men jag vet inte vad de gör. Det enda man ser på deras hemsida från de senaste veckorna sedan de lanserade sin riksdagslista är en crowdfunding-kampanj riktad till människor i Frankrike. Den här texten om valsystemet och ett blogginlägg om att de för 2 veckor sedan gjorde ett mejlutskick till alla sina partimedlemmar med en uppmaning om att de ska bli valarbetare. Så jag tror att Alternativ för Sverige måste lägga på ett kol och göra lite mer intressanta saker om de ska ha någon chans i september. Jag undrar lite grann, Gustav, var är det någonstans? Det skulle ju röra om i grytan. Men om de vill röra om i grytan, då skulle de till exempel kunna driva mitt förslag om att återinföra graderad rösträtt i Sverige, som jag pratade om för 2 inslag sedan. Jag frågade ju Kazastrand när jag intervjuade honom om han tyckte det var en bra idé. Han avfärde det liksom med lite, så här, lite lätt ängslig kommentar. Han tyckte det var att gå för långt eller något sånt där.
3: Mm.
1: Men tänk vilka reaktioner man skulle kunna få med ett sånt, ett grundskott mot demokratin. Välförtjänt spark mellan benen på etablissemanget. Finska valsedlar är bara en gäspning.
3: Ja, bara grejen finska, det låter ju vanvettigt tråkigt. Nej, men det de redan verkar ha spårat in och fastnat i, det är ju liksom lappa och laga tanken.
1: Mm.
3: Och det här med att nu måste Alternativ för Sverige framstå som ansvarstagande. Man går in i debatten och säger, men det här skulle kunna bli bättre. Och jag hade ju faktiskt, tror jag, underförstått som du också väntat mig, att man inte diskuterar eller lägger förslag på hur någonting som är genomruttet ska bli bättre. Därför att då har man liksom målat in sig själv i ett hörn och dessutom kedjat fast sig i hörnet. Därför att du kan inte komma sen och säga att det här vi ville lappa och laga, det är egentligen genomruttet och vi borde riva hela skiten. För då framstår man ju inte som speciellt trovärdig och ansvarstagande. Jag tror de skulle vinna jättemycket på att driva en väldigt hård linje och peka på absurditeterna i det hela. Inte liksom hjälpa överheten att måla över absurditeterna. Och så man har sett andra rörelser som direkt fastnar i detta, som blir glada. Det får den obehagliga känslan av här, att de är glada över att någon på UNTs ledarsida har uppmärksammat dem. Och så vill de gå in i debatt och visa att det är så här vi egentligen menar. Ibland ska du inte prata med fienden utan bara angripa honom.
1: Jag såg för någon timme sedan här bara en kommentar på Bubbla BBS som sammanfattar problemet ganska bra. Det var en av kamraterna som skrev att det är en bra illustration, den här situationen, av hur farligt det är att bli politiker. För att så fort man ställer in sig på att man ska bli politisk ledare, man ska ta ansvar och så vidare, så börjar ens hjärna fungera på ett helt annat sätt. Och man börjar tänka jättemycket på så här, valsystemet, teknikaliteter, hur gör man för att trycka valsedlar, för att man behöver tänka på det. Man behöver hålla på med sitt eget program med så här, ja, utse kandidater, vem ska sitta i styrelsen, vi måste ha möten och stadgar och så vidare, partiprogrammet, putsa på partiprogrammet i all evighet. Så småningom så kommer det maktkamper med olika falanger. Och andra sådana saker som är väldigt, väldigt avlägsna från det som dels det som politik faktiskt handlar om. Men framförallt det man behöver göra för att bryta igenom. För att nå ut genom bruset och vara någonting nytt, något alternativ. Då måste man gå totalt mot strömmen och faktiskt bara skita i allt det där. Men det går inte. Så fort folk ger sig in i politiken med den här, sätter upp det målet om att vinna politisk makt, så är det som att deras hjärnor bara kackar ihop. Och man ser det överallt. Jag har ju pratat tidigare i Radio Bubbla om mina iakttagelser av bland annat George W. Bush och Barack Obama. Så jag tyckte det var jätteintressant att se att båda de personerna var, innan de blev presidenter, så var de var hyfsat vältaliga. De framstod som vältaliga, hade bra intellektuellt flyt, verkade vara intellektuellt lagda, analytiska. Det var ganska intressant att höra intervjuer till exempel med George W. Bush. Han var kvick, han var smart, gjorde intressanta kommentarer. Men så fort han blev president så blev han den här, som stereotypen var, en idiot, korkad Texas-gubbe som bara mumlar och han blev det, men han var inte innan, det är inte att han föddes med låg IQ. Han är jättesmart, han har jättehöga SAT-betyg och han har examen från en fin skola och har gjort massa saker, va? Och låter som en smart person, inte du innan han blev president. Men så fort han blev president Det är som att de liksom, jag vet inte, injicerar presidenten med något sånt här dumhetsserum. Och samma sak med Obama, som jag tyckte var lite intressant innan han blev president, för att han framstod som mer liksom intellektuell och reflekterande än de flesta andra politiker. Men som också blev liksom en mumlande, famlande idiot som bara liksom så knappt kan prata i hela meningar förutom när han läser innantill. Och bara låter extremt korkad och fokuserad på fel saker. Förutom att alltså, det här bortsett då, onda värderingar. Som det går inte. Alltså, jag vet inte hur, om man, det finns något sätt att undvika det här problemet. Men jag tror i alla fall inte man kan gå igenom den demokratiska processen. Interagera med mainstream medier. Försöka liksom nå ut den vägen. Och vara en politiker på normala premisser. Man måste göra något helt annat. Eller så är det omöjligt.
3: Det är helt omöjligt, därför att jag kommer inte på något, det finns inget exempel på att du ger dig i lag med statsapparat, politiskt maskineri eller etablerade politiska partier någonstans i världen utan att fastna i systemet, utan att påverkas av det, utan att nötas ner, slitas ner och så vidare. Alltså du går ju inte in för att göra revolution, du går in för att förändra. Då måste du liksom 12 miljoner gånger om dagen ta hänsyn till exempel den statsapparat som omger dig. Och du nöter, och är du president så har du haft möte med en byråkrat, då står det ju en lång kö med byråkrater utanför dörren som ska prata med dig. Det går inte. Allt måste rivas. Men med tanke på det du sa om Kasselstrand och kokta grodan, så slog det mig att om George W. Bush skulle starta en podd nu, så skulle den heta Den sprängda grodan, tror jag.
1: Ja.
3: Vet du varför?
1: Nej.
3: Jo, det är för att han i sin ungdom faktiskt var känd för att ta hans stora nöjen var att leta upp grodor och stoppa in firecrackers i deras olika kroppsöppningar och spränga dem i luften. Jo.
1: Det är sant. Usch, vad hemskt. Jag trodde du syftade på att han sprängde folk med bomber, för han var väldigt krigisk.
3: Ja, men det man kan väl rent freudianskt dra någon grej från grodorna och till hans senare aktiviteter kanske.
1: Ja, alltså om man ska vara generös så kan man säga att det finns möjligen undantag från den här. Alltså Donald Trump har gjort ganska bra ifrån sig. Det är inte det att han är helt opåverkad av att han är gett in i politiken, och jag är mer förbittrad på Donald Trump än jag har varit tidigare kanske. Han har gjort mycket dåliga saker, men han har ändå, åtminstone under lång tid, så förblev han ganska oberoende och hade liksom en annat stuk. Och i Europa så har vi till exempel Orbán i Ungern som ändå har varit liksom förändrat saker och ting och inte liksom var inte liksom redan från början ihopväxt med det gamla systemet. Han kanske bygger ett nytt system, men åtminstone någonting annat än det här liksom med sig en Bush eller en Obama eller en så här som bara smälter in i systemet innan de ens hinner säga pip.
3: Ja, men som jag säger, det Orbán är ett intressant exempel, för han bygger ett nytt system, men samma sak där. De tvingas att interagera med EU och kringliggande länder, även med Turkiet och så vidare. Och hoppet där är ju egentligen en stenhård nationalistisk politik, men den uppluckras ju också i konstant och dagligen, samma sak där, genom att man har krafter mot sig som ständigt ligger på och nöter. Undergräver det hela. Det är icke lätt, alltså. Man måste alltid utgå från att det bestående är inte bra. Hur bygger man alternativet utanför det bestående? För interaktion kommer alltså det är ungefär som att umgås med pestsmittade utan liksom ha skyddsdräkt. Till slut får du pest du också.
2: Radio Bubbla.

0: Brigitte är världens första privata rymdfarkost på väg till månen. Går i en elliptisk bana runt jorden som bitvis tar den vidare mot månen. Där den först kommer in i en omloppsbana för att sedan landa. Första månfärden för Israel. Ja, jag gillar ju alltid att prata om rymden i Radio Bubbla och rymdnyheter. En av orsakerna är att vi pratar om så mycket elände och djävulskap och saker som är på väg i fel riktning. Och enligt min mening så är det mesta på väg i fel riktning här i världen. Men just rymdteknik, marknaderna för rymdtjänster är någonting där det faktiskt det händer rätt mycket intressanta saker, hoppingivande saker, bland annat för att rymden kan potentiellt, jag menar det är inget jag sätter mitt hopp till, men potentiellt så skulle rymden kunna erbjuda en backup-plan som Elon Musk säger. Mm. När saken går åt helvete på den här planeten så kan vi eventuellt börja om från början någon annanstans i universum.
1: Blir det någonsin ett libertopia så lär det inte bli på jorden?
0: Så lär det inte vara på den här planeten, men vem vet om Elon Musk startar en privat stad som han äger och styr med järnhand på Mars. Det kan inte bli sämre än det vi har här i alla fall.
1: Nej.
0: Om inte annat kanske det kan bli en säkerhetsventil. Alex Jones säger ju att Illuminati globalisteliten, deras hemliga plan är att bygga en sån här off-world civilization som ska på något sätt exploatera och suga ut de som är kvar på jorden och leva loppan i omloppsbana.
1: Mm.
0: Och om de gör det så kan vi applicera vårt vanliga resonemang kring secession, att om de dåliga människorna bryter sig ut så är det ändå åtminstone marginellt bättre för de som är kvar.
1: Mm.
0: Och så kan vi försöka lobba några asteroider på deras habitat upp i Lagrange-punkterna. Vem vet, vi kanske kan slå ut liksom Junkers rymdskepp där uppe.
1: Det hade varit något.
0: Ja, ja, man kan få drömma i alla fall. Man kan drömma sig bort en stund till yttre rymden. Glömma eländet här nere. Den 22 februari så lyfte en raket. Det var SpaceX som sköt upp raketen. Alltså Elon Musks företag. Det var en sån här Falcon 9-raket. Och en av de saker som sköts upp med raketen var den här rymdsonden från det israeliska företaget Spaceil. Och det här är en... Det är ganska intressant projekt det här Spaceil-projektet. Det är inte ett statligt projekt och det är heller inte ett kommersiellt privat projekt, utan det är snarare ett sorts filantropiskt projekt. Det är någon sorts, man kan säga non-profit, en stiftelse i Israel som bygger den här, och de finansierar det här med filantropi, en massa kända judiska miljardärer runt om i världen.
1: Det är liksom inte aktieinvesterare, utan det är...
0: Nej, så det är typ så här, ett exempel Sheldon Adelson och hans familj, hans stiftelse.
1: Ja.
0: Han är ju någon sån kasinomiljardär i Las Vegas.
1: Mm.
0: Han har petat in så här, någon miljard liksom, i det här projektet och liknande såna här krösusar.
1: De är ju, det är ju också ett folk som kanske känner visst behov av ett plan B.
0: Jag har inte ens tänkt på det, men nu när du säger det så är det ju faktiskt 100% logiskt att Israel, det är inte bara mänskligheten som behöver en backup-plan, Israel framförallt behöver en backup-plan. Det är faktiskt väldigt bra tänkt. Ja, intressant alltså. Så att det här blir, de har fått ihop de här pengarna, de också ska säga det, de är inte 100% privatfinansierade, för de har också fått lite stöd från israeliska rymdstyrelsen, israeliska NASA, ESA-motsvarigheten.
1: Ja.
0: Men det är huvudsakligen privatfinansierat via, som ett sorts välgörenhetsprojekt. Och det kommer bli då den första israeliska farkost som har lämnat jordens omloppsbana. Och om de lyckas så kommer det bli då världens första privatfinansierade farkost som landar på månen. Och det är inte illa. Det är alltså bara USA, Sovjetunionen och Kina som har landat på månen hittills. Inga andra länder.
1: Ja, just det. Med farkoster då. Ja.
0: Alltså landat på månytan.
1: Ja.
0: Ja. Det här
1: inte personer, menar jag. Det är bara amerikanerna som
0: har satt astronauter. Det är bara amerikanerna som har satt människor på jorden. Om man nu tror på den skrönan. Spaceil grundades ursprungligen för att jaga Googles Lunar XPRIZE, som var ett pris som Google satte upp. De erbjöd $30 miljoner, tror jag det var, för den som kan först skicka en rymdsond som landar på månen, åker 500 meter på månytan och sen skickar hem högupplösta bilder eller videor och sånt där. Det är kriterierna. Tidsgränsen har löpt ut för Lunar X Prize. Man kan inte längre vinna det priset, för att man var tvungen att göra det innan nu har jag glömt, men innan något datum som redan har passerat. De förlängde det och sen löpte det ut igen. Men de fortsätter kämpa på för att ändå göra det här. En kul detalj tycker jag med just den här farkosten, det är att när de ska åka 500 meter på månytan, så kommer de inte ha liksom hjul och köra med en motor som en liten bil, utan de kommer använda raketer för att hoppa. De kommer liksom ta ett skutt med raketer och landa mer än 500 meter bort och på det sättet uppfylla Lunar X Prize-kravet.
1: Ja, väldigt talmudisk tolkning av regelverket här.
0: Ja, de har... Vi kommer aldrig få veta då om Google godkänner den tolkningen. Annars, förutom då att inspirera till rymdforskning och sånt där i Israel och eventuellt undersöka möjligheten till en backup-plan, Israel 2.0 i yttre rymden, så ska man göra såna här sköna saker som att de ska mäta månens magnetfält för att lista ut var månen egentligen kommer ifrån. Kanske även där att de kunde fråga Alex Jones. Han har nog en bra tagning på det. De har också med sig en digital tidskapsel där de har hela Wikipedia och massa andra hemsidor, Bibeln, böcker, inspelad musik, Israels nationalsång.
1: Då måste det vara någon riktig smarrig ädelmetall de har använt sig av.
0: Ja, faktum är att det finns ett, jag har glömt vad de heter nu, men jag är rätt säker på att det här kommer från en viss organisation som sysslar med att bygga seriösa tidskapslar.
1: Okej, tidskapslar. Och, för annars finns det de här The Long Year eller något
0: sånt
1: där.
0: Det är inte The Long Now Foundation.
1: Nej.
0: Som du tänker på nu.
1: Nej.
0: Tror jag. Utan det är en annan. Tekniken de har, för nu blir en jäkla tangent, du lurade mig här, men tekniken de har för att preservera Wikipedia och så vidare, det här är jätteintressant, det är att de graverar, de tar mikrograverar sidor på någonting som ser ut lite grann som en CD-skiva eller någonting. Det är en nickelskiva.
1: Är det de man ser på bilder av såna här gamla satelliter man har skickat ut i rymden?
0: Nej.
1: Nej. Det är regelrätta.
0: Det här är någonting nyare. Ja. Så du måste kolla på dem i mikroskop, de här nickelskivorna. Men om du gör det, så då kan du bara läsa texten i ett mikroskop. Så det är inte som en CD att du måste stoppa in i din dator.
1: Okay.
0: Utan det är bara extremt mikroskopiskt graverat på nickelskivor.
1: Ja, och så det är framförallt text då? Kanske noter,
0: ja,
1: antar jag.
0: Ja, precis. De gör väldigt mycket text. Och en av grejerna de håller på med är att de dokumenterar världens alla språk. Mm. Så de har massor med texter skrivna på, samma text skriven på massor med olika språk. På de här skivorna. Och hela Wikipedia och sånt där. De får in enormt mycket material. För att det är så mikroskopisk. Jag vet inte, gravering eller etsning. Förlåt, jag har inte exakt koll på vad det tekniska namnet på den här tekniken. Men man använder mikroskop för att läsa dem, inte dator. Det tyckte jag var väldigt intressant.
1: Nanokalligrafi kan vi kalla det.
0: För annars kan man säga, ja, men om de hittar de här skivorna i framtiden och ska dechiffrera vår civilisation, så måste de bygga en dator och en CD-spelare. För det var så jag trodde det funkar först. Men nej, de behöver bara ha ett mikroskop. Och det är förmodligen en universell uppfinning som alla kommer göra. Liksom.
1: Jag har också, anledningen till att jag frågar är för att digital utrustning degraderar ju oerhört snabbt. Det är ju en av... informationstragedierna med mänskligheten, att ju mer avancerad teknik, desto kortvarigare är minnet. Alltså de allra bäst bevarade grejerna är i lertavlorna och hällristningarna. Och sen så har du liksom skinn, pergament och papyrus och så vidare, ända ner till liksom papper eller CD-skivor som även trots att de ligger ganska välbevarade bara kommer degradera på några årtionden.
0: Även de mest långvariga digitala lagringsformaten som man använder för långtidsförvaring är uppenbart att de inte alls ligger bra som papyrus till exempel. De har högre bandbredd än papyrus men sämre hållbarhet. Och därför tycker jag det var kul med de här nickelskivorna. För övrigt, en annan liknande teknik som jag tycker är intressant, eller ett liknande projekt, är någonting som scientologerna håller på med. För de har ju etsat in L. Ron Hubbards samlade verk på sådana stora titanskivor. Jag tror att de gjorde av titan eller palladium eller någon esoterisk metall. Så de tar alla hans böcker, Dianetics, alla sköna Hubbard-böcker, har de skrivit in på de här titanskivorna. Lagt dem i underjordiska valv på flera platser på olika delar av jorden. och grävt ner dem och har jättemycket skydd runt omkring dem. Så att om det blir en sån total jäkla nukleär katastrof eller någonting, så kommer man till slut, alla böcker försvinner, allt papyr och allting.
1: Alltså.
0: Ja, så kommer Elrond Hubbards verk kommer garanterat att finnas kvar, för att de finns i de här valven, underjordiska valven.
1: De har väldigt långa tidsperspektiv, scientologerna.
0: Otroligt låg tidspreferens. Tänkte jag tänka på det sättet liksom, att så här, ja men så här, kanske allting går åt helvete, men om civilisationen återuppstår från scratch om 3000 år, då kommer Elrond Hubbard vara liksom den absoluta religionen, för det kommer vara den absolut äldsta texten man har och så vidare.
1: Ska påpekas att Nine Gag har begravt stentavlor med bildmemer på.
0: Ja, det finns något gäng i Sverige också som tar betalt för att göra hällristningar.
1: Mm.
0: På något ställe tror jag nere på västkusten, så du kan betala dem för att gravera in något. Jag tror inte folk har liksom etsat, eller hällristat in särskilt bra saker än, men scientologerna kör Hubbard i alla fall, vilket är logiskt utifrån deras utgångspunkt. Det är förut väldigt, väldigt konstig grej. Jag upptäckte det här för att vi var på det här stället i norra Kalifornien som Boris säger är paradiset på jorden där han ska bo när han blir pensionär. Jefferson. Ja, det skulle ha varit del av Jefferson om man hade bytt ut staten. Det ligger i Humboldt County i norra Kalifornien. Vi behöver inte säga mer specifikt än så, för vi vill inte att kreti och plet ska komma dit och lusa ner. Men hur som helst, när jag läste om det området då, efter att vi hade varit där i våren förra året, så såg jag att ett av scientologernas Hubbard på titanskivevalv ligger exakt under den platsen.
1: Oh.
0: Det borde säga att han ska bo. Varför inte ha scientologerna som alltså vi är så off topic nu att det är fullständigt häpnadsväckande.
1: Ska vi dra konspirationsteorin om datorfelet?
0: Just det, datorfelet.
1: Mm.
0: Jag kan redogöra för datorfelet, så kan du dra konspirationsteorin. För den jag vet inte alls vad du pratar om.
1: Nej, jag tänkte vi hitta på den i direktsändning.
0: Datorfelet, det var så... Det är lite lustigt från så här IT-perspektiv. Tekniken som man har för att få ut den här rymdsonden från jorden, det är att man först sätter man den i omloppsbana och sen så boostar man, kan man säga, liksom vektorn som den rör sig i, så att omloppsbanan blir lite större och elliptisk. Och sen så boostar man lite till så att den blir ännu större elliptisk, så att den går liksom, ringen blir större och större när den går ut. Och till slut blir den så stor att den går ända ut, att den når ut till månens omloppsbana. Och där låter man den fångas in av månen och går i omloppsbana där. Och det är alltså en mer invecklad väg än man då teoretiskt sett kan göra. Om du har mer energi som du kan spendera på framdriften, så kan du få en mer rakare approach. Men här kommer man göra många, många varv och gå längre och längre ut mot månen. Men när man skulle göra en av de här aktiveringarna av motorerna, så hängde sig datorn. Någonting gick fel och datorn startade om, vilket gjorde att det kommandot ställdes in. Och det gör då att man kan inte göra den direkt efteråt, för att det är väldigt känsligt var den befinner sig i rörelsen runt jorden. Så då måste man vänta, jag tror, en vecka till eller något sånt där. Och det här gjorde att de har skjutit upp då datumet. Nu senast jag läste säger de att de ska landa 12 april på månen, och jag tror att det är efter den justeringen. Officiellt har de inte sagt varför datorn hängde sig.
1: Nej, vi vet inte. Det är ju intressant det här, givet ursprunget av den här farkosten är, vill man ta på sig, det spelar ingen roll hur många foliehattar man tar på sig, man kan inte skylla på judarna i det här fallet. Det blir väldigt, om man inte har väldigt, väldigt många lager i den konspirationen, utan det är mycket rimligare antar jag är, det måste ju vara motsatsen då. Det är antingen utomjordingar, eller så är det nazister, eller nazistiska utomjordingar. Det är liksom en antisemitisk komplott detta. Det kanske till och med är nazister på baksidan av månen.
0: Jag tänkte säga det. Kom det inte någon dokumentärfilm för några år sedan om den här basen som de byggde på månen efter att de fick stryk under världskriget?
1: Just det, den här Iron Sky, väl researchade dokumentären.
0: Just det. Det måste vara de då som kommer och släppt ut ett nazistiskt datavirus på rymdsondens datamaskin. Ja, vem vet. Det kanske bara var en sån här vanlig blue screen of death. Det har jag läst om tidigare, att de har haft problem med blue screen of death på internationella rymdstationen. För att vissa av deras datorer kör Windows. Och ibland så får de blue screen of death, och i vissa fall så har de då... Ja, de har behövt göra kontroll alltid lite och starta om datorn för att något delsystem på satelliten ska börja funka igen.
1: Oj.
0: Så att det är inte alltid så bra.
1: Har han skrivit ut hela Wikipedia på... För en av de Wikipedia-artiklarna detaljerar ju en annan kult som är lite mer obskyr än scientologerna, som anser att, apropå nazister på månen, de anser då att det är väl arier måste det vara, kommer från början från yttre rymden, och då de ariska förfäderna ska färdas i rymdskepp till jorden för att återupprätta det storvästerländska imperiet, och då ska de länka samman med de nazistiska flygande tefaten på Nordpolen.
0: Intressant.
1: Och de har givetvis ett intresse av att det inte ska bo judar på månen.
0: Just, nu när du säger det så känner jag hur alla pusselbitarna faller på plats. Fjällen faller från mina ögon. Apropå obskyra kulter. Den här rymdsonden, den heter ju Bereshit, eller som amerikanerna säger, Bereshit. Men vet du vad, jag tror att det korrekta hebreiska uttalet är Bereshit. Vet du vad det betyder?
1: Nej.
0: Kanske ringer en klocka om jag säger Bereshit bara Elohim et hashamayim vetarets.
1: Det är mer hebreiska än jag kan. Jag kunde ett av de orden.
0: Ja. Precis, ett av de orden känner du igen.
1: Ja.
0: Det hebreiska för i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Första Mosebok 1:1.
1: Så Bereshit betyder alltså begynnelsen?
0: Ja, betyder begynnelse.
1: Vilket ödesmättat namn på en månfarkost.
0: Mm. Och det allra första ordet i Gamla testamentet.
1: Det var inte dåligt.
0: Nej.
2: Radio Bubbla. Två svenska indianstammar bor sida vid sida i Östergötland utan kännedom om varandra. Vänskap uppstår när byarna sammanförs av SVT. Trots kritik för kulturell appropriering fortsätter stammarna stolt sin indianska livsstil. Ja, en riktig solskenshistoria sett från ett perspektiv. Från ett annat perspektiv ett okritiskt skamlöst utfläkande av kolonialt förtryck. Jag vet inte vad jag ska tro, Boris.
3: Det jag ska väl liksom direkt avliva det här med appropriering. Där vi är principiellt för appropriering, håller jag på att säga. Mitt huvud bara snurrar när jag läste den här. Det är något så absurt över det hela. Jag får i och för sig också lust, alltså inte på approprieringsgrunder, att den helt andra grunden angriper de här två indianstammarna. Det kan ju verka väldigt oförargligt på något sätt. Men alltså, det är något sjukt och snurrigt över det hela. Det är bara jag som tycker det.
0: Så du har här två indianstammar, enligt egen uppgift från respektive stam. Den ena håller till i Åtvidabergstrakten. Den andra håller till i trakterna av Finspång. I varsin ände av Östergötland. Men ändå nästgårds. Om man tänker på hur långt utspridda den här indianska diasporan ändå är. I förhållande till sitt andliga ursprung i Nordamerika.
3: Min invändning tidigt mot det här. Det beror på att de här människorna. De är bara stollar. Alltså. Problemet är inte appropriering, utan problemet är att de har tagit till sig någonting som inte existerar. När de säger så här att filosofin hos indianerna är att man inte tar mer än man behöver. Att man vårdar naturen, vad vi gör idag med vår värld. Vi behöver tre jordklot om vi ska hålla den här takten. Det är bara svammel. Till exempel alla indianstammar längs med runt de stora sjöarna. Framförallt Huron-federationen. De var ju kända för sin vanvård av jorden. De fick ju flytta på sig med jämna mellanrum därför att de sög ut jorden, utplåna allt vilt på stammens område. Alltså det är bara nys om att indianerna var speciellt, att de var sin tids miljöpartister. Det här är liksom bara hittepågrejer.
0: Jag vet inte hur centrala just de här mer politiska, ekologiska aspekterna är. Men de har i alla fall några sådana här saker som jag tycker är ganska sympatiska. De har verkar byggt upp i ena fallet en indianby där de har tipis som jag gissar är fasta. Men det var ganska många som står i en ring. Jag blev förvånad över hur stort det såg ut. Så de har någonting som ser ut som i storlek som att det skulle kunna vara en riktig indianby med massor med olika hus och sånt där. Sen verkar de ha lite olika inställningar de här stammarna till hur pass indianskt man ska klä sig. De som kommer på besök hos den andra stammen här, de har liksom full mundering. De ser ut som riktiga Hollywood-indianer.
4: med skinnkläder med små fransar och jättestora fjäderskrudar i håret och såna här saker. Medans den andra stammen som agerar värd här, de har lite mer normala kläder på sig, någon t-shirt och sen kanske någon indiansk utsmyckning ovanpå. Men jag tycker det verkar vara ganska trivsam hobby de har. Åka ut i indianbyn och sitta i tipis och grilla och kanske göra en indianritual. De gifter sig också med indiansk sed.
3: Ja, alltså jag är ju så, som du vet, så oerhört vidsyn, så folk får gärna klä ut sig till igelkottar alltså och leva i igelkottssamhället. Jag bryr mig inte. Men jag tar mig rätten att tycka att en del människors hobbies är bara stolliga.
4: Det känns ju lite töntigt liksom när man läser om det, när man ser de här videoklippen. Man får ju lite en sån känsla. Jag tycker ändå att det här är kul och det är en bra mycket mer uppbygglig hobby än vad de allra flesta människor håller på med. Och om man ska knyta an till någon liksom samling idéer eller någon kultur och sådär, tycker inte jag det är så dumt att gå tillbaka till en sån här relativt ursprunglig nomadisk kultur. Och de verkar mest ha tagit såna här sköna feel good grejer från det, att man ska ta det lugnt och sånt.
3: Ja, alltså du har bitsat tillbaka lutat av filosofiska och god, så jag får alltid dåligt samvete när jag har de här utbrotten på människors dumhet. Men på sätt och vis har det en poäng. Men det jag stör mig inte på är att de, så att säga, väljer att leva som indianer, utan det jag stör mig på är fusket. Jag skulle kunna köpa om liksom de här människorna sa att nej, vi känner att vi vill leva som indianer. Och så gjorde de det, men det här är ju uppenbart någon slags jäkla fånig New Age Hollywood-variant av indianers liv och kultur och beteende. Och då är det bara fånigt. Vore det på riktigt så skulle jag liksom högakta dem. Man ska inte fuska. Ska man appropriera det ska man göra det till 112%.
4: Det skulle vara väldigt häftigt om de sålde sina radhus eller vad de nu bor i och flyttade in i sina tipis, ja. Och levde som jägare där på den östgötska slätten. Men jag vill bara påpeka att den här artikeln och videon förtäljer inte hur de här människorna lever, så att säga, i vanliga fall. Det står inte att de åker hem från tipin till en villa och att de bara gör det här på helgerna. Jag tycker de verkar vara ganska seriösa.
3: Nej, det är typiska helgindianer. Jag sätter en snusdosa på det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Muslimska studieförbundet Ibn Rushd beslutar om avveckling efter att de inte kommer få några statsbidrag 2025. Granskades 2023 av Folkbildningsrådet som kom fram till att kursmaterial haft antidemokratiskt innehåll, men påpekar flera gånger i rapporten att man inte kunnat påvisa systematiska eller strukturella problem utan att det rört sig om enskilda fall. Jag gillar att ta upp i radion då och då de här små glada nyheterna från svensk politik, små tecken som ändå finns på kanske en kursomläggning i de här stora viktiga frågorna. Och jag tycker man får säga att det här är ändå ett definitivt ett exempel på det. Man kan göra alla möjliga mer cyniska kommentarer om det här. Jag kanske inte själv kommer att avhålla mig från att göra det, men baserat på en enskild händelse så är det är i alla fall klart ett steg i rätt riktning. Man kan hoppas i alla fall att det är tecken på en större förändring. Och vi har sett ganska många exempel senare år på hur man börjar göra upp med åtminstone vissa av de värsta excesserna av islamisk verksamhet som finansieras av svenska skattebetalare. Det är fortfarande alldeles för mycket kvar såklart, men om man gör det inte på de hårdaste möjliga liksom grunderna, motiveringarna, men de har stängt ner, som vi pratade om tidigare, ett försvarligt antal islamiska friskolor. I vissa fall för att Säpo har gått in och satt ner foten. Det är förstås en ganska extrem situation och säkerhetspolisen måste gå in och beordra Skolverket att stänga ner skolor. Men det har i alla fall hänt några gånger. Sen har vi den andra organisationen, Sveriges unga muslimer, som fick mycket pengar förut, men man klippte det och dessutom så tvingar man dem att betala tillbaka flera års bidrag. För att de sysslade med, ja, i praktiken, de sysslade med militant islamistisk
5: verksamhet, alltså militant islamistisk opinionsbildning. Jag vet inte om de faktiskt betalade tillbaka pengarna, men det var beslutet i alla fall som fattades. Och nu är då Ibn Rushd ett så kallat studieförbund, det vill säga en entitet som har jackat in sig i det ärevördiga svenska systemet för så kallad folkbildning. Det är en speciell institution som finns i Sverige. Jag tror att det är hyfsat unikt. Det finns inte riktigt på samma sätt i andra länder. Som började med de här klassiska folkrörelserna. Och de startar studieförbund och folkhögskolor och folkbibliotek och så vidare. Nu är det ju någonting annat. Alltså det är i praktiken en sorts semi-offentlig verksamhet, för att den finansieras i hög utsträckning genom skattepengar. Det finns politisk översyn och så vidare. Via det här folkbildningsrådet som nämns i rubriken. De får en påse pengar av staten som fördelar ut till de här organisationerna. Och sen så kan de också ta tillbaka pengarna om det är antidemokratiskt och så vidare. Och det är ju då som många säkert vet då, så är ju det är som de gamla folkrörelserna som man brukar säga. De flesta av dem har liksom en egen bas. De har andra finansieringskällor och så vidare. Och det är så här gamla ärvördiga. Sossarna har ABF. Moderaterna har också en som heter Medborgarskolan. Finns det någon som heter Vuxenskolan? Jag tror att det är Folkpartiet, Centerpartiets studieförbund. Och kyrkan har ett och frikyrkorna har ett. Nykterhetsrörelsen har ett studieförbund. Så självklart ska muslimerna också ha ett studieförbund. Fattas på det annat.
3: Ja.
5: Så att då har man liksom, trots att muslimerna inte alls är en del av den här liksom 100-åriga folkrörelsetraditionen då, så har man startat studieförbund, vilket innebär att man nästan automatiskt får tiotals miljoner skattekronor varje år till den här organisationen som sysslar med folkbildning, men de sysslar med folkbildning inom islamisk teologi och det arabiska språket och så vidare. Pengarna är inte, jag tror att när de fick som mest så fick de 23 miljoner på ett år. Det var en siffra jag såg i alla fall. Pengarna är inte huvudsaken, utan det är liksom, det är snarare det skadliga i att islam och arabiska premieras på en liksom officiellt sanktionerad plattform. Det hade varit värt att betala 23 miljoner om året för att den här verksamheten inte skulle bedrivas. Men ja, som sagt, det är inte riktigt en rättvis jämförelse med de andra studieförbunden. Det här var mer en renodlad exploateringsgrej, vilket jag ändå inte skulle säga att de andra studieförbunden är på samma sätt. Men det är en ganska allvarlig sak egentligen. Jag är ingen expert, men som jag har förstått det från folk som har expertis, så är det Muslimska brödraskapet som ligger bakom fler av de här organisationerna. Både det här Muslimska ungdomsbundet och Ibn Rushd. Och att de fortfarande har vissa andra såna statliga pengakranar som de väljer i sig ifrån. Men att de, att åtminstone två av de största är nedstängda nu. Och det ser ut som att svenska myndigheter åtminstone i ganska många fall håller på att rensa upp. De här organisationerna, muslimska friskolor. Jag vet inte hur islams ställning i Sverige utvecklas i övrigt, men en känsla som jag har i alla fall är att generellt sett så är det är lite annorlunda jämfört med hur det var för sig 10 år sedan. Det har ju svängt ganska snabbt, men jag ska inte säga 20 år sedan, men det tror jag inte stämmer. Men vi har sådana saker också, som att SD har blivit rumsrena. De har alltid haft en ganska tydlig så anti-islamisk hållning. Och sen har vi haft händelser, vi har haft korankravallerna, andra turer kring de koranbränningarna som har varit. Jag vet inte vilka effekter allt det här har haft. Men jag upplever i alla fall att det är märkbart mindre entusiasm över att släppa in islam på bred front i Sverige. Vissa grupper är hopplösa såklart, från kyrkan som såklart är superpro-islam. Men på många andra håll så tycker jag att det ser... lite, det känns för mig som att vi kanske nådde liksom peak islamisering för några år sedan. Och nu är vi kanske på väg tillbaka till liksom en lite mer skeptisk inställning. Kanske inte som det var på 90-talet och sånt där, men kanske mer som på 00-talet eller något sånt. När det ändå var ganska mycket liv kring till exempel hela hedersmordsdebatten som fanns. Pela och Fadime och all de där våra lite äldre lyssnare som minns allt det där. Vad tror du, Boris, om den här idén att vi kanske har passerat peak Mohammed och att Sverige delvis kraftsamlar lite grann för att börja städa upp en del av de här galenskaperna som fick bry ut sig under 10-talet?
3: Nej. alltså jag ser dolska krafter i rörelse här. Man kan säga så här att om sossarna och Vänsterpartiet hade velat ha kvar Ibn Rushd, så hade det funnits kvar. De har gnölat lite på Aftonbladets ledarsida så här, men det är också allt. Man har inte tagit några krafttag för att försvara Ibn Rushd, och heller inte de här, en del muslimska friskolorna har stängts. Och då kan man ju fråga sig varför. Det beror helt enkelt på att muslimska friskolor, ett muslimskt studieförbund, står i kraftig opposition. Liksom, de är ju konkurrenter om boskapen. Tittar man på ABFs verksamhet som har gjort på några orter, framförallt Borlänge, så en stor del av ABFs verksamhet i Borlänge och Dalarna är ju aktiviteter riktade till muslimer. Så jag ser det här mer som en att front, inte så att islams ställning har försvagats på någon punkt, utan att sossarna nu lugnt och metodiskt inrangerar muslimerna i sin verksamhet. Vill man liksom vara verksam i något sammanhang i Sverige, så är det hos sossarna, eller Unga Örnar som är stora på när det gäller muslimska barn, eller i ABF som då är väldigt, väldigt stora. Och på samma sätt så har man ju liksom en muslimsk vice ordförande i den gamla broderskapsrörelsen idag för sossarna. Så att de har öppnat famnen på alla sätt. De organiserar mycket saker för muslimer. Och då tänker de, det ska fan inte finnas några självständiga muslimska studieförbund till exempel. Så därför gick Ibn Rushd under, inte på grund av att tidigare regeringen såg till att så blev fallet.
5: Mm. Ja, jag håller absolut med om allting som du säger, Boris. Det här är en drivande dynamik som finns, och det är ju en inneboende intressekonflikt som kommer aktiveras förr eller senare med oundviklighet. Alltså, vi har pratat jättemycket genom åren om hur invandrare används som valboskap av partierna, och en uppenbar potentiell konflikt som finns där, det är ju liksom hotet om ett muslimskt parti, vilket ju har gjort flera försök att starta muslimska partier, och om det händer så kommer det vara direkt på kollisionskurs med framförallt sossarna och Vänsterpartiet, men egentligen alla partier utom SD som har kanske Kristdemokraterna, jag vet inte om de också har en muslimsk bas liksom. Men då kommer det bli ett väldigt stort problem, och då måste sossarna agera. Mm. Och det är precis som du säger, att broderskapsrörelsen, alltså sossarnas gamla kristna organisation, det är inte en kristen organisation längre, utan det är som en kristen, muslimsk, kanske judisk, jag vet inte, men
3: allt.
5: De bygger ju, man kan säga att det är primärt muslimsk, och fortfarande så är det fortfarande tillåtet att vara kristen. Det är ungefär så det brukar funka, ungefär som i svenska kyrkan. Så att sossarna liksom vill, de jobbar också aktivt för att eliminera den här muslimska konkurrensen på utsidan, för att islam är någonting som ska hållas inom partiet. Men frågan är då, hur ser det ut i Sverige? Hur ser det ut i Sverige när man på ett svenskt sätt börjar mota åmar i grind? Hur går det till på ett svenskt sätt? Och där skulle jag säga att det här är ett av de sätten. Det här är ett av de korrekta svenska sätten att hantera problemet. Att Socialdemokraterna tar ansvar och ser till att om vi har det här problemet i Sverige, så är det åtminstone ett problem ska vara ett internt problem med Socialdemokratiska partiet. Vi ska inte ha en så frifräsande muslimer som kan göra sin egen grej.
3: Ja, alltså det vore jättebra om det var så att de faktiskt tänkte tygla dem. Men alltså socialdemokratin har inte kraft. De har kraften och förslagenheten att inrangera valboskapen från de här grupperna hos sig. Alltså där är man stark och fingerfärdig. Men

0: se här hur enkelt det är att stänga ner en muslimsk verksamhet i Sverige. Sluta ge dem skattepengar bara så försvinner de. Därför att de är renodlade parasiter. De lever på svenskarnas bekostnad. De klarar sig inte själva. Så att samma, liksom, jag vet inte när det var de ströp pengarna till Ibn Rushd. Det var ganska nyligen beslutet kom. Och mer eller mindre direkt säger de så här, okej, då kan vi inte finnas kvar längre. Det muslimska ungdomsförbundet finns kvar tror jag, men har inte lika mycket verksamhet. Och så är det ju med muslimer i allmänhet i Sverige. Jag vet inte hur många muslimer det finns, alltså människor med muslimsk kulturbakgrund, de brukar säga, men det kanske är ett par miljoner människor i Sverige. Och det är ju liksom minst hälften av dem skulle stå på bar backe om det inte vore för svenska bidrag, alla sorters bidrag som finns, alla liksom lönebidrag, subventionerade verksamheter som man kanske har ett fejkjobb i. Alla sorters bidrag de får, oavsett om det kallas för bidrag eller inte. Nu tror jag att det är en enormt svår politisk utmaning att klippa bidrag och sänka bidrag. Jag tror att det är svårare än att låta militären göra ett deporteringsprogram rent politiskt. Men en stor del av lösningen på problemet med liksom massinvandring och islamisering är precis lika enkelt som det symbolien var att stänga ner Ibn Rushd över en natt. Sluta pumpa in de här mångbiljonbeloppen och hålla de här människorna under armarna, så är vi snart av med dem, nästan allihop, utan att vi behöver göra så mycket mer.
1: Det är den stora viktiga lärdomen som man tycker liksom att de här som inte vågar borde dra. Att det händer ju faktiskt inte så jäkla mycket. Merparten av de här människorna är ju kraftlösa. Jag menar, stäng kranen så, ja, de letar upp en annan kran och lämnar i bästa fall självmant landet. Mm. Det är inget farligt att göra detta. Ibn Rushd har inte startat någon massdemonstration. De har inte kraften och orken att protestera på riktigt. Bilan Osman gnölar på Twitter om att hon har förlorat jobbet. Det är liksom vad som syns.
0: Ja. Ja, nej, det är så. Folk ojar sig över hur svårt det här ska vara. Och det är en av de sakerna som är viktigt att tänka på. Det är att de här människorna är nästan definitionsmässigt, de är nästan allihopa, de är ekonomisk beroendeställning. Mm. De har vissa fördelar. De har som en stark sammanhållning i sin egen grupp. På vissa sätt har de som en stark, vital kultur. De är bra på att skaffa många barn. Det är styrka som de har. De är också bra på att skärma av sig från resten av samhället och bibehålla sin kultur och bibehålla sin religion när de befinner sig i främmande länder. Men ekonomiskt är de hjälplösa. De andra sakerna som de gör, de här styrkorna, de kan bara göra det för att de ekonomiskt produktiva människorna, det vill säga svenskarna, vita europeer i allmänhet, väljer att försörja dem. Så att interneringslägerna kommer att behövas, men man ska inte överskatta hur svårt det kommer att bli, givet att vi när som helst bara kan sluta försörja dem. Så får de helt plötsligt andra saker att tänka på. Problemet där, det är liksom att alla de här problemen går ju alltid tillbaka till slut på liksom svenskar och problem som svenskar har med sig själva. Det jag ser som nästan det största problemet med allt det här, det är att för att om man skulle driva den linjen politiskt, att klippa bidragen, då attackerar man en del av välfärdsstaten. Och det kommer inte svenskarna acceptera. Alltså svenskarna kan acceptera att man liksom våldsamt driver ut alla blattar, men svenskarna kan aldrig acceptera att man attackerar välfärdsstaten. Eller folkbildningen, allt sånt där som svenskar älskar. Så att tyvärr så tror jag att man eventuellt måste liksom runda den frågan, för att det är för känsligt att klippa bidragen mass. För kan man göra det mot invandrare, kanske man kan göra det mot svenskar, och då kommer svenskarna få kalla fötter. Vilket är ännu ett exempel på hur enormt korrumperande och skadlig som välfärdsstaten är.
1: Ja, men det är ju den frågan man måste lösa. Helt enkelt. Alltså jag tror inte det går att ta sakerna stegvis, utan man måste säga det samtidigt. Man måste våga säga, nu klipper vi alla bidrag. Och herregud, vilken bidragsmassaker det ska bli. Men, kära medborgare, vi sänker ju också skatten så sanslöst drastiskt för alla arbetande människor. Så ni kan köpa de försäkringar och tjänster ni behöver.

0: Och då blir människor, arbetande människor, jätteglada. Och alltså, sakerna måste gå hand i hand. Därför att de enda som drabbas då, när man sänker, när man tar bort bidragen, är de som inte arbetar och som inte får sänkt skatt. Så att det där blir, gör man liksom en Milei på svensk botten, då kan man ha framgång. Både i genomförandet och genom att få stöd för genomförandet.
1: Det är väldigt spännande tanke att en del av lösningen är att man också ska göra en Milei på samma gång. Jag tror att kanske vissa människor, kanske till och med vissa människor som lyssnar på Radio Bubbla kommer tycka att det låter lite långsökt, men det är en väldigt spännande tanke tycker jag. Såg du förresten, Boris, vad Dominikanska republiken ska göra apropå återvandring?
0: Nej.
1: De har bestämt att de ska utvisa haitier. Det är lite problematiskt. Det är tufft läge i Haiti nu och haitierna väller över gränsen. De ska utvisa 10 000 haitier per vecka. Och förra året så utvisade de 200 000 haitier under 2023. Och nu ska de köra 10 000 per vecka för att steppa upp det lite grann. Men kom ihåg,
0: aldrig varit.
1: Om du frågar Thomas Gyr, så är den svenska staten absolut oförmögen att göra det som den dominikanska staten gör rutinmässigt år efter år, vecka efter vecka. De människorna, de har verkligen inga höga tankar om den svenska staten.
0: Nej, det är obegripligt. Ta hit några dominikanska konsulter.
1: Ja, både Iran och Pakistan har deporterat, jag tror båda har deporterat miljontals afghaner. Under det senaste
0: året. Jag tror du skulle säga Haiti och tänkte att de kom ända dit.
1: Jag tror Iran körde 2 miljoner afghaner som de skulle kicka tillbaka. Så Iran kan och Pakistan kan och Dominikanska republiken kan. Men Sverige kan inte, det är omöjligt. Det går inte, det är för svårt.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Invånarna på Norfolkön efterlyser en återgång till självstyre för att rädda sin kultur. Ön fick 1979 begränsat självstyre. 2009 gick dess chefsminister med på att ge upp öns självstyre i utbyte mot ett räddningspaket. 2015 avskaffade Canberra slutligen den lagstiftande församlingen och utsåg en egen administratör samtidigt som man införde fastighetsskatter och välfärdssystem. Norfolkön är en väldigt liten ö som ligger öster om Australien. Den är 35 kvadratkilometer stor. Om man ska jämföra, den är så en tiondel så stor som Malta. Malta är en ganska liten ö. Jag försökte hitta en svensk ö som var liknande storlek, men det är lite svårt. Men man kan säga 35 kvadratkilometer, det är ungefär som Stockholms innerstad. Stockholm innanför tullarna. Så det är väldigt liten yta. Och den ön ligger då, den ligger 140 mil öster om Australiens östligaste punkt. 70 mil nordväst om Nya Zeelands nordligaste. Halvvägs mellan Nya Zeeland och Vanuatu. Som vi nyligen pratade om i Radio Bubbla. Så vet alla precis var Norfolkön ligger. Så det är en av många öar som upptäcktes av James Cook på hans expeditioner på 1770-talet när det var, slutet av 1700-talet. Och då var den obebodd. Det fanns spår av att olika polynesiska stammar som hade bott där tidigare, men det var ingen som bodde på ön då. Så det här var en av de öar som man gjorde till en fångkoloni i flera omgångar från slutet av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. De sista fångarna lämnade ön 1855. Sen funderar man lite på vad ska vi göra med den ön som ändå finns där och folk skulle kunna bo. Och då hade man ett problem för att i en annan del av Stilla havet så fanns en ö som heter Pitcairn. Och Pitcairn, det är alltså en ö eller en ögrupp tror jag som ligger längre ut i södra Stilla havet. Man brukar säga att det är världens mest avlägsna befolkade plats. Det finns ingenstans att man är så långt bort till närmaste civilisation. Och det är också världens minsta nation sett till invånarantalet. Den senaste officiella siffran på antal invånare i Pitcairn är 52. Och de som bor där, det är en superintressant historia i sig. Jag tror att vi har berört den tidigare någon radiobubbla. Men det är alltså att de som bor där, de är ättlingar till myteristerna på Bounty. På det brittiska skeppet Bounty. Där de gjorde uppror, myteri. Tog över skeppet och seglade runt i Söderhavet för att hitta något ställe att bosätta sig. Och till slut så hamnar de här myteristerna på Pitcairn. Och de som bor där, de är ättlingar till Bounty-myteristerna. Och de har utvecklat en egen väldigt speciell kultur. Det är en kreolkultur som är en blandning av gammal brittisk kultur och lokal då, tahitisk, polynesisk kultur. Men vid det här tillfället, mitten av 1800-talet, så var Pitcairn överbefolkade. Och man behövde någonstans att göra sig av med överflödsbefolkningen. Och då blev det så att man lät en grupp Pitcairnier flytta till Norfolkön för att bygga upp ett samhälle där. Det ligger ganska långt bort, men det är ändå liksom södra Stilla havet och sånt där. Så att i grund och botten så är Norfolkön en genetisk och kulturell förgrening av Pitcairn. Vilket jag personligen tycker är oerhört intressant. Så ungefär hälften av invånarna idag härstammar från Pitcairn. Och de pratar ett språk som de kallar för Norfolk. Som är en variant av språket Pitcairn, som alltså är ett kreolspråk, blandning mellan 1700-tals engelska och tahitianska. Det är otroligt intressant. Och det är också spännande och lite tragiskt det här med att just nu så har Norfolkön 1700 invånare ungefär, hälften av dem härstammar från Pitcairn. Så att de är då, säger att de då är 800-någonting personer. Drygt 800 mot 52 som är kvar på Pitcairn, som då var överfolkad, men som nu är på väg att gå under. Och med stor sannolikhet kommer Pitcairn bli helt avfolkad. För att jag läste att mellan 1991 och 2012 så föddes det två barn på Pitcairn. Men alla bara flyttar ut och de har väldigt snåla villkor för invandrare. Så det är inte alls attraktivt att flytta dit. De försöker locka folk dit, men villkoren är väldigt oattraktiva. Hur som helst, det är en väldigt fascinerande historia, så jag säger dem. Och en annan sak som är intressant med Norfolk Ön är att det har skett en väldigt stor mängd experiment i hur ön har administrerats. Så först då som brittiska fångkolonier, och sen då från början av 1800-talet framåt så var det en del av New South Wales som vi känner som en australiensisk delstat, men som då var en självständig koloni under brittiska kronan. För att Australien fanns ju inte än på den tiden. Sen på 1840-talet så blev Norfolkön en del av Tasmanien, som på den tiden hette Van Diemen's Land, när Tasmanien kom senare. Och sen då 1856 så skedde den här återkoloniseringen från Pitcairn, och då blev Norfolkön ett självständigt territorium under kronan. Men guvernören av New South Wales gjordes till guvernör även av Norfolkön. 1897 så avskaffades det oberoende guvernörskapet, så att Norfolkön föll istället under New South Wales guvernör, samma person, som man kan säga att istället för att det var en guvernör med två guvernörskanslier så blev det en guvernör med ett guvernörskansli, men det förblev ett separat territorium. Sen 1901 så grundades Australien och New South Wales blev en delstat, och då skulle Norfolkön administreras av New South Wales guvernör. 1914 så blev Norfolkön ett eget territorium inom Australien, alltså separat från staterna. Och 1979 så fick man självstyre. Man bildade en egen regering, man utlyste val, hade ett eget parlament och så vidare. Och det här är då kanske den mest intressanta delen av Norfolkens historia, för det där gick ganska bra. Man hade vissa basindustrier, man hade lite jordbruk, man odlade lin, en särskild sorts lin som finns där, och hampa. Och man har fiske, inte minst valfiske. Man fick igång en ganska bra turistindustri. Så att man klarade sig ganska bra ekonomiskt, och det var också lite grann ett skatteparadis, för att man omfattades inte av samma sorts beskattning som resten av Australien då. Och så sent som 2006 så gjorde man en stor översyn i Australien av hur funkar det egentligen med Norfolkön, och kom fram till att ja, men systemet funkar bra. Vi kör vidare. Men sen med den ekonomiska krisen från 2007 och framåt, den slog väldigt hårt framförallt mot turismen, så man fick en enorm ekonomisk kris. Och man kan ju säga att sedan dess så har Norfolkön varit på dekis. Så befolkningen har gått ner från 2600 till 1700 idag på de senaste 20 åren. Och man klarar sig inte själva ekonomiskt, så att runt 2009-2010 så hände den här ganska dramatiska händelsen då, där man började ansöka om ekonomiskt stöd från Australiens federalstat. Men i gengäld då sa Australien att vi kanske kan hjälpa er, men då måste ni göra vissa eftergifter. Ni kan inte hålla på att vara ett skatteparadis inom vårt territorium, utan då måste ni liksom införlivas i våra skattesystem, våra välfärdssystem och så vidare. Och då hade man en chefsminister, alltså högsta politiska ledaren för Norfolkön, som heter David Buffett, som förhandlade, och till stor upprördhet bland många öbor då, så gick han med på de här eftergifterna. Till exempel att man skulle införa inkomstskatt och fastighetsskatt och andra skatter. Sen blev inte det till något avtal, men det som till slut ledde fram till var att 2015 så tog Australien över igen. Mot majoriteten av lokalbefolkningens önskningar, kan man säga. Och man avskaffade lokala parlamentet och införlivades i Australien. Så att nu administrativt så är Norfolkön en, åtminstone valtekniskt, så är det en del av Capital Territory, alltså specialterritoriet där huvudstaden Canberra ligger. Och sen dess då så har man haft en lågintensiv konflikt med protester på Norfolkön, folk som vill vara självständiga. Vissa vill gå med i Nya Zeeland också, de vill utforska den idén. Så en opinionsundersökning har visat att 37% av öborna vill ha självstyre under Nya Zeelands beskydd. 35% vill ha självstyre under ett australiensiskt paraply. 25% vill ha full självständighet, och 3% vill integreras helt och hållet med Australien. Så de är definitivt kluvna, och de vet inte riktigt vad de vill, och det är inte lätt att se vad de ska hitta på nu på Norfolkön. Men de är väldigt ledsna, för de känner att de har sin egen kultur, de har sitt eget språk, Och nu håller allt det där på att gå förlorat. Nu håller de bara på att bli som vilket australiensiskt bakvatten som helst. Och folk riskerar att förlora sina hem för att de inte kan betala fastighetsskatt. För att de har många tomterna som de bor på härstammar från 1856, då man hade en jordreform och delade ut jordplättar till pitcairnierna som kom och koloniserade. Och många Norfolk-öbor bor fortfarande på samma lilla plätt som deras farfar fick av den brittiska kronan 1856. Och nu måste de betala fastighetsskatt, vilket gör att de kanske måste sälja tomten och så vidare. Så att det är ändå väldigt lätt att känna sympati med öborna vars hela samhälle och kultur nu slås sönder. Bara för att de som ska robotiskt ska inlämmas i den australiensiska välfärdsstaten.
4: Ja, och jag trodde ju först liksom att när jag läste om ön att det vet man kan tänka sig hur det ser ut där och man kan tänka sig befolkningen på små öar tenderar ju ofta att bli lite lätt inavlad och de blir tjocka och alkoholiserade och så tittar jag på bilder därifrån och vart faktiskt det är länge sedan varit förtrollad av naturscenerier och gamla byggnader på samma sätt och av alltså urbefolkning är ju sällsynt ståtliga människor, alltså väldigt vackra, väldigt vackra människor och de måste ju bara slå sig fria helt enkelt på något sätt och klara sig själva. Det är sällan har sett något som har gett en sån känsla av sundhet och friskhet, alltså.
3: Ja, jag kanske inte hade exakt samma sorts reaktioner som du när jag såg öborna på Pitcairn, men de är speciella. De har en speciell, definitivt måste de ha en speciell genetisk profil eftersom de har den här blandningen av väldigt gamla brittiska gener och lite då tahitianska lokala stillahavsgener, vilket tycker man kan se lite grann.
4: Ja, men det ser man inte på Norfolk-människorna. De är de är ju väldigt brittisk-nordiska på något sätt.
3: Ja.
4: Det tahitiska har försvunnit.
3: Mest är det gamla brittiska gener. Hur som helst, du har absolut rätt i att ön är ju bedövande vacker. Fantastiskt vacker. Och de har bland annat de har så dramatiska höga kustlinjer. De har en särskild sorts tall som är speciell då för ön Norfolk-tallen. De är väldigt vacker och finns på deras flagga och sånt också. Det ser verkligen fint och de, som sagt, de har ju haft bra turism. Jag såg på någon bild att de hade en stor golfbana och sådär. Va? Så att de har haft lite potential. Men en sak som jag tror att man en lärdom som vi kan dra från det här folkets öde, det är att självbestämmande och suveränitet är ingenting som man kan, det är ingenting som man kan liksom tveka inför. Om det är som, å ena sidan och andra sidan, ska vi med Australien? Nej, men det är kanske bättre att få lite australiensk välfärd nu. Nej, förresten, nu vill vi vara självständiga igen, för vi tror att det löser sig ändå. Liksom. Det går inte. Självständighet är någonting som man måste slåss för. Och man måste slåss för det från dag ett och aldrig sluta slåss. Och om det blir tufft, om det blir motgångar, då hittar man en annan lösning på problemet än att ge upp sin suveränitet. Och om man har en chefsminister som gör ett hemligt avtal med australiensarna för att lämna bort allting, då rullar man honom i kära och fjädrar och ogiltigförklarar det beslutet och slåss för sitt oberoende. Om man håller på och våfflar som man har gjort i Norfolkön, då förlorar man det. Man kan inte blunda en sekund om man vill försvara sin suveränitet.
4: Nej, och det går inte att förstå vad som är problemet egentligen. Lite över 1700 människor, fantastiska fiskevatten, de har boskap, fantastiska betesmarker. Vad man kan se på alla bilder så skulle det gå att odla ännu mera saker där. Varför i hela friden skulle de vara beroende av att gå upp i Australien och Nya Zeeland där de här 1700 personer har en fantastisk ö till sitt förfogande och vill de ha lite extra kosing kan de alltid pungsla lite golfande turister, liksom. Det är inte svårare än så. Jag förstår inte problemet riktigt. Jag är fullt beredd att bli kung över ön och styra upp det där faktiskt.
3: De har ju också en lång historia av att vara ett skatteparadis Och om de blev fullt självständiga skulle de kunna sälja pass också. Det är massor med sådana möjligheter som man får om man är självständig, som man inte riktigt kan göra inom ramen för Australien.
4: Ja, det är lite handikappat, jag är besviken.
3: De borde tänka mycket större. De borde tänka Caymanöarna och Singapore, och skulle kunna hända häftiga saker på Norfolken.
4: Mm.
3: Tyvärr så
4: hoppas de lyssnar.
3: Just nu så verkar det inte vara i korten, men jag tror inte helt uteslutet. De är inte fullständigt på fallrepet som Pitcairn är. Och kanske att de kan bryta sig loss.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: John Horvath, massturismen förstör Europa, dikterar villkoren för lokalbefolkningens levnadsvanor, överbelastar infrastruktur och förvandlar kulturarvet djup och skönhet till ytlig, sociala medier och underhållning. Ja, ännu en småputtrig krönika från The Imaginative Conservative, en sån här sajt där vi ofta plockar upp John Horvath och andra sån här skribenter. Inte Annie Holmquist, hon skriver ju på Intellectual Takeout. Det var inget. Men det är den här typen av texter som jag tycker är ganska, ganska mysiga. Kort, välskriven, insiktsfull. Framförallt så tycker jag den här artikeln var lite välskriven. John Horvath skriver om de horder av människor som just nu invaderar och översköljer Europa. Förstör lokala kulturer, belastar infrastrukturen. Man skulle kunna tro att han pratar om massinvandring, som han själv påpekar i inledningen. Men han pratar i själva verket om turister. Han verkar ha fokus framförallt på folk som kommer från utanför Europa. Amerikaner, kineser, folk från Mellanöstern. Men turisterna kommer ju från alla olika håll och riktningar. Vi är väl alla ganska bekanta. Det är lite grann så här en kliché om hur träligt det är med turister. Och att det blir liksom, de sunkar ner alla ställen de åker till. Det finns ju en sån här paradox i att man åker till ett annat ställe för att det är exotiskt och pittoreskt och unikt. Men om man fyller upp hela stället med en massa turister, så är det plötsligt inte så unikt längre, utan då är det bara som en i mängden av tusentals turistorter. Det är samma turister i samma flip-flops och shorts som går runt överallt. Restaurangerna slutar servera lokal mat och serverar istället bara skiten som turisten efterfrågar, för de vill ju sällan ha liksom en autentisk inhemsk kusin. Istället blir det då samma turistkäk som på alla andra ställen. Och det är också liksom bara belastad infrastruktur, saker och ting som liksom går sönder, kulturarv som eroderar. De ekonomiska effekterna på den lokala ekonomin av turism överskattas ofta, säger John Horvath. Man har den här bilden av att det är som en jättestor ekonomisk boom som bara sköljer in över ett land. Turister köper alla möjliga varor och tjänster och bara momsen bara rullar in i staten. Men i själva verket är det många turister nu för tiden som går in för bara billigaste möjliga. Som bor på något hostel, käkar billig skitmat, kanske köper någon souvenir. Men det blir inte så stor impact på den lokala ekonomin. Det blir åtminstone väldigt, väldigt isolerat till vissa ganska trista sektorer. Och det är inte så svårt, tycker jag, att hålla med John Horvath när man tänker på det här om man bor på Malta. Jag vet inte vad du tycker, Nicolas, men vi bor ju här båda två på varsin kant i Sliema, som är en av de stora kända städerna på Malta, men också kanske det primära turistmäckat med restauranger och hotell och så vidare överallt. Och när jag har ju alltid tyckt att det är lite trist, framförallt så här år, så att när man går ut, om vi går ut för att ta en promenad, då hamnar vi ganska lätt på strandpromenaden som är liksom 50 meter från där vi bor. Och där är det ju nästan bara turister. Och då är det här liksom med fula t-shirts och shorts och foppatofflor. Och om någon undrar varför jag pratar om deras kläder, så är det för att det är en sån kontrast till hur malteserna klär sig. Malteser är ofta välklädda, framförallt de som är vuxna och medelålders. Maltesisk gubbe är numera mitt stilideal när jag försöker utveckla min egen garderob. Så det är väldigt sunkigt med alla turisterna. Och sen är det här, jag hade ju hoppats att flytta hit på att man skulle få käka på massa sådana här lokala kuriösa restauranger, äta så konstig maltesisk mat, kanske god medelhavsmat eller bara någon konstig liksom kaninanrättning, vad de nu hade. Men det är svårt att hitta, det är svårt att hitta maltesisk mat. Det finns maltesiska restauranger, men de är alla inriktade på turister. De är inte så roliga att käka på. Det mesta är bara så här samma turistkäk som finns på alla andra turistorter i hela världen. Vilket det väl är okej på sätt och vis, men det är inte prisvärt. Men så här, det är billigare att äta ute i Sverige naturligtvis, men det är inte jätteprisvärt med tanke på man får. Och framförallt har det väldigt lite av den här lokala tonen. Det är ganska lite Malta och väldigt mycket generisk turism. Och på Malta så har vi också andra saker. Ändå, om man bara ska nämna en sak som kronan på verket, så är det kanske att Azurfönstret, den berömda stenbågen ute i havet på Gozo, som turister flockades till. Varje dag så körde de busslast och kolla på den här stenbågen. Den har rasat ner i havet nu, förmodligen delvis beroende på att otroligt många turister har varit upp och klättrat på den. Och mot slutet så kom de fram till att ja, men det kanske inte är bra om folk upp och klättrar och hoppar på den. Men då var det liksom för sent, och något år senare efter att de förbjöd folk att gå på den så rasar den ihop. Vad säger du, Nicolas? Är Malta ett sånt ställe som enligt, i likhet med John Horvaths hypotes, håller på att bli förstört av turismen?
6: Jag vet inte, jag har alltid känt att jag kanske inte har rätt att klaga med tanke på att jag själv, jag är inte turist, men jag är här och bidrar till gentrifieringen liksom. En av alla utlänningar som har flyttat till Slema och inte är det minsta intresserad av att bli maltes.
5: Men du går ju inte runt i foppatofflor.
6: Nej, det gör jag faktiskt inte. Och jag handlar ju uppenbarligen i den lokala ekonomin. Jag importerar inte allt från Sverige. Jag är ledsen om jag låter som en testungande liberal nu, men inte det här problemet ett klassiskt äganderättsproblem med allmänningarnas tragedi? Alltså i den här texten pratar han om massturismen som problemet. Jag kan ju lätt tänka mig den här artikeln skriven för 400 år sedan om att ja, förr i tiden då gick det enstaka bönder och beta här på allmänningen och det var så bra. Men nu har de börjat med den här massbetningen och det är där i problemet ligger. De kommer att massbeta på allmänningen så allt gräset tar slut och då blir det inget bra. Där lösningen uppenbart är att ha någon form av äganderättsprincip. I det här fallet privatisera turistmål och infrastruktur och sen så får du väl ta ut hutlösa priser från dem. Och vad händer då med lokalbefolkningen? Men om alla delar av lokalbefolkningen har liksom någon bostadsrättsförening eller någonting så äger någon ställe. Då skriver ju de en massa kontrakt med varandra. Så får de resa liksom billigt på varandras vägar eller gratis. Och sen så får turisterna som kommer hit, om de nu så gärna vill se det där gamla turistmålet och ta sina selfies, så får de ju pröjsa för privilegiet.
5: Det är ett intressant perspektiv faktiskt. Att det, nu när du säger det så blir det på något sätt uppenbart att det är precis en väldigt klassisk form av allmänningarnas tragedi. På grund av att det finns massa resurser och infrastruktur som används för turismen, som turismen förutsätter. Som inte är privatägda, där de som utnyttjar inte bär sina egna kostnader. Vilket förmodligen inte var ett problem innan det kom alltså turism till Malta till exempel, andra länder, för att man hade i hög grad förmodligen ett samhälleligt samförstånd, man hade en hög grad av tillit, ansvarstagande och så vidare. Definitivt så verkar det vara så på Malta att det inte funnits jättemycket problem med liksom parasitism, free riders på det systemet. Men turisterna bryr sig inte ett smack om många av de här sakerna. Men vad intressant. Nu kommer jag att tänka på Barcelona. Där har det varit mycket debatt om turismen. Och lokala politiker har gått till val på och vunnit val på att begränsa turismen. Och där har de infört, det kanske är sådana här artificiella ersättningsåtgärder. Som att man, jag tror att det är så att man får inte hyra ut lägenhet i vissa delar av stan. Och turistverksamheter får bara vara liksom i de här kvarteren och andra sådana begränsningar. Men kanske skulle det vara bättre då om man istället för den typen av trubbiga politiska lösningar kunde få till en storskalig privatisering. Ja. Och låta folk på ett mer decentraliserat sätt avkräva besökare de kostnader som faktiskt genereras av deras närvaro.
6: Ja, katalanerna är ju socialister hela bunten, så att de kommer inte privatisera, men då får de väl ta någon lite mindre trubbig sociallösning då. De får väl beskatta som fasen på vägar och konsumentprodukter eller något. Och så får man visa pass och visa att man är medborgare i affären, så slipper man betala skatten eller något.
5: Det är lite intressant. Vissa passiv... så är det på vissa ställen. Jag vet när jag reste i Asien till exempel, så fick jag ju betala liksom vitingpriserna, hästansiktepriserna, äcklig främlingpriserna.
6: Ja.
5: Det var någon gång var jag riktigt mallig över mig själv. För då hade jag varit där så många gånger på den här jäkla marknaden att jag lyckades övertyga dem om att jag skulle få betala liksom lokala priset. Och jag förklarade för dem liksom att jag bor faktiskt här, du har sett mig ett många gånger, och så fick jag köpa min papaya eller tusan det var. Men normalt sett så skulle jag ju betala flera gånger mer än de andra. Och det är väl, och jag ska säga det naturligtvis, bara så ingen missförstår. Jag hade naturligtvis ingenting emot det. Jag såg det som naturligt och självklart att de får ta vilka priser de ville. Självklart att de får diskriminera baserat på priser. Och även om jag just då tyckte att jag var ganska fattig liksom, så var jag ändå inte alls lika fattig. Och min situation var ändå mycket bättre än lokalbefolkningens. Så jag hade absolut inget emot det. Tänkvärt. Privatisera turistorterna.
6: Jag ska säga, alltså jag är väldigt dålig på att se turister, därför att jag åker aldrig och turistar själv. Jag tror jag har varit på en turistresa när jag var kanske 13 eller något. Och i övrigt så alla mina utlandsresor består av att åka och hälsa på människor i princip. Och även när jag reser liksom, när jag res inom Sverige så har det oftast varit för att hälsa på folk eller något. Jag har dragit på förortssafari i Rinkeby och Husby. Det är det närmaste jag kommer till att turista.
5: Det är väldigt exotiskt.
6: Ja.
5: Det är väldigt äventyrligt faktiskt. Jag är glad att du överlevde den strapatsen.
2: Radio Bubbla.
3: Internationella nätverket Sleeping Giants med mål att strypa finansiering av samhällskritisk alternativmedia kontaktar svenska myndigheten Kommerskollegium som slutar annonsera på Samnytt. Sleeping Giants, som är ett internationellt nätverk som jobbar, kan man säga, i andra änden på sätt och vis. Det är ett sånt här påtryckningsnätverk som kontaktar de som finansierar de här plattformarna ytterst. De som annonserar på de som köper annonser. Och säger, era annonser syns i sammanhanget det här. På en hemsida till exempel, när Google visar annonser. Den här länken som vi har, den uppmärksammas av Samhällsnytt. Det vill säga gamla Avpixlar som bytt namn till Samhällsnytt. Apropå att Sleeping Giant har uppvaktat Kommerskollegium av alla obskyra svenska myndigheter. Och sagt att hörni, har ni sett att era annonser placeras av Google, utan att de har någonting med att göra såklart. Men att Google har placerat deras annonser på Samhällsnytt. Och direkt svarar Kommerskollegium: det ska vi absolut se över omedelbart. Tack för tipset. Så att Google har stora utrensningar som pågår. Har lovat att ha fler utrensningar. YouTube har stora utrensningar. Plus den så kallade avmonetariseringen som pågår. Det är liksom på flera olika, från flera olika riktningar. Så håller de här plattformarna på urholkas. Vi hade en diskussion om BBSen för ett par veckor sedan. Det var en person som skrev så här: någonting i stil med, är det moraliskt försvarbart att vara kvar på Facebook och fortfarande ha ett konto och göra saker och sådär. Jag blev lite triggad av det där. Så jag skrev en så här: ja, men så här, jag tror att jag får ut mer av Facebook än Facebook får ut av mig. Och jag är kvar av professionella skäl och marknadsför och sånt där. Men jag vet inte, även jag börjar få en så dålig smak i munnen nu att det skulle vara skönt att bara klippa banden helt och hållet med plattformarna och inte börja tänka på dem.
4: Ja, visst vore det. Problemet är ju, jag vacklar också mellan min totala motvilja mot hela grejen och det faktum att rent professionellt, som jag säger, och marknadsföringsmässigt och dialogmässigt, så är det fortfarande ett cyniskt uttryck, ett vatten att fiska i helt enkelt, för att plocka upp kloka människor och kanske putta dem lite grann åt rätt håll. Men det är bara möjligt om man har en beredskap, en verklig beredskap för att hantera utflödet av människor som tröttna på eländet. Och man märker ju faktiskt att det är en tydlig tendens på de senaste 2 månaderna att avstängningar och annat leder till att folk som aldrig har ställt frågan förut ställer frågan om att vart kan jag förflytta mig. Då är det bra att kunna vara där och ge svaren. Men jag är också lite nyfiken på vad Sleeping Giants har gjort mer, alltså. För Kommerskollegium-grejen lär ju inte vara den enda. De är ju, motståndarna är ju obehagligt välorganiserade, alltså. Så att vi kan utgå från att det är fler som har uppvaktats och utsatts för påtryckningar och påverkan.
3: Ja, och Sleeping Giants jobbar över hela världen. Det här är bara...
4: Ja.
3: Det här är bara ett exempel på att det uppmärksammas att de gör det med en svensk måltavla. Tidigare sa bland annat att de har varit på Breitbart till exempel i USA. Jag tror att det är bland annat de som har organiserat attacker mot Rush Limbaugh och andra såna här konservativa talk radio-människor. Så det är ytterligare bara sån här internationell en tentakel som sträcker sig. Bara in i det svenska medielandskapet nu.

0: Radio Bubbla.
1: Suffragetten Millicent Fawcett, första kvinna att hyllas med staty vid Parliament Square i London. På tiden enligt borgmästare Sadiq Khan som fattade beslutet och kommer inviga monumentet. Så att ibland så går det bra att uppföra nya statyer till och med trots att de föreställer jättegamla människor. Till exempel om det handlar om en framstående feminist.
2: Mm.
1: Då kan man göra nya statyer. Även om man kan fråga mig hur länge kommer den här funka? Hur länge kommer den vara färsk? När kommer de behöva riva den? På grund av historisk moralpanik.
2: Den där, alltså jag skulle förvåna mig om den inte skapar kontroverser i sina tider. För att det är alltid så här att det blir hård strid i kulturvänstern om vilken uppfattning som egentligen är rätt här och nu, alltså. Och det kan definitivt, den här statyn är inte given att den står för någon längre tid eller inte skapar kontroverser.
1: Millicent Fawcett var ju dessutom inte en feministisk extremist. Alltså inte ens bland sina samtida så var hon en av de mest radikala. Det finns en sån här distinktion mellan att vara en suffragett och en suffragist. Om man suffragist är inte en suffragett som det står i bubblarubrikerna. Det är lite kremlologiskt kanske. Men hon var relativt måttfull. Och då jämfört med samtidens intersektionella ultrafeminister så var ju Millicent Fawcett en riktigt alltså nattsvart sunkig reaktionär typ. Så att jag undrar om inte vi måste dra igång kampanjen för att riva Millicent Fawcett statyn.
2: Ja, alltså seriöst så tror jag att det kommer att komma, va? Därför att hon var ju ändå så att säga integrerad i det brittiska samhället och även i dess institutioner. Och hon var dessutom en varm förespråkare av kärnfamiljen. Och verkade tillsammans med sin man liksom för till och med gift, alltså hemska tanke, för kvinnans rättigheter. Så att jag tror det kommer säkert att dyka upp, alltså folk som ser att nej, men hon var ingen riktig förespråkare för kvinnans rättigheter. Hon var alldeles för underdånig och inlämnad i det samhälle som var.
1: Då skrev ju ingenting om rasifierade transpersoner.
2: Nej, ingenting sant.
1: Närmast att jämföra med en rent hitlersk ondska, den här Millicent Fawcett. Däremot kan jag tänka mig, Boris, att du kanske gillar någonting annat med den här artikeln som vi tittar på.
2: Ja, vad skulle det vara?
1: Jag tänkte att det ser ut som att det är en av dina favoriter som har gjort skulpturen.
2: Va?
1: Har du inte sett det, Boris, att det är Åsa Romson som har dykt upp efter sin exil?
2: Vad lustigt!
1: Ser du nu vad jag menar?
2: Ja, jag tänkte på Åsa igår faktiskt. Lite, låter lite märkligt, men jag tänkte, kan inte hon komma tillbaka någon gång? Och här är hon ju.
1: Hon har skolat om sig och bytt namn. Men man ser att det är hon. Och hon har en sån här riktig sån här grön skogsmullaktig stickad tröja på sig.
2: Nej, men välkommen tillbaka, Åsa. Vi var ju aldrig arga på dig på riktigt. Vi gillar henne liksom lite grann. Och, det här, och att hon nu har gjort en
1: staty av en riktigt ond reaktionär person,
2: ja,
1: i London.
2: Jag tror Åsa är på väg över till oss, alltså. Definitivt. Välkommen.
1: Apropå att göra en otippad comeback så är det naturligtvis också så att det går utmärkt bra att uppföra statyer även av män. Även faktiskt av ofattbart sexistiska och ultrarasistiska män. Om, på villkor naturligtvis, att de är grundare av ideologier som har mördat hundratals miljoner människor i socialismens namn. Nämligen som Karl Marx, som nu ska stå staty i sin födelsestad igen. Bekostat av den kinesiska staten oerhört generöst. Visserligen har det orsakat viss kontrovers, men planen är, som jag förstår, att en 5,5 meter hög Karl Marx ska resas i Trier.
2: Ja, men det jag gillar det. Låt den bli 10 meter hög. Karl Marx kan inte lastas för all idioti och all ondska som följer i hans spår. Det var en fin kille. Jag gillar dock inte att kineserna ska pröjsa för det hela, så att därför är jag motsatt i bygget. Det bör givetvis uppföras av Triers, liksom en crowdfunding bland Triers medborgare, tycker jag.
1: Ja. Stadens store son verkar onekligen vara ganska poppis. Och nu är det ju 200 års jubileum. Karl Marx föddes 1818 den 5 maj. Vilket innebär att nu bara om några veckor så är det stora 200 års jubileet. Och förutom den här statyn så har man bland annat i Trier, jag tyckte det var ännu roligare än statyerna, var de har bytt ut rödljusen i trafiken. Så att istället för att det är bara en röd cirkel eller en röd, vanlig röd gubbe, så är det nu en röd Karl Marx som står med sitt stora skägg, tidsenlig kostym och gör en stoppgest med sina armar.
2: Och sånt där tycker jag är lite ovärdigt, alltså. Det är bara moderna fjanterier. Ge honom en rejäl byst eller staty om stadens medborgare vill samla in pengar till den, annars kan det vara, men liksom, det är så här rent miljöpartistiskt trams som de håller på med i Stockholm när det är liksom Pride och sånt och man trixar med gatljusen och sådana saker. Vedervärdigt. Han skulle själv inte ha gillat det. Jag tror inte han skulle ha gillat trafikljus överhuvudtaget när jag tänker efter.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Serbiske ex-abortläkaren Stojan Adesevic berättar hur han omvändes till abortmotståndare, övertalades av Thomas av Aquino i en dröm att vägra utföra ingreppet, ledde till att staten förföljde honom och hans familj. Ja, det är en sällsam historia som vi får ta del av i den här artikeln från lifenews.com, en för mig okänd hemsida på internet. Den handlar om Stojan Adesevic som under den gamla tiden, i Jugoslavien under den gamla socialistiska tiden, jobbade som läkare med specialisering på aborter. Och han började ha en dröm, en återkommande dröm, som han hade väldigt svårt att tolka till en början. I drömmen så såg han en mängd barn. Barn som sprang runt på ett vackert fält. Och de skrattade och lekte och de var allt ifrån i 4-årsåldern till unga vuxna i 20-30-årsåldern. Men de sprang bort från honom. De var skräckslagna och såg honom, sprang bort från honom. Och någonstans i den scenen så stod en man klädd i svarta och vita kläder och stirrade på Stojan. Så natt efter natt så drömde han samma dröm. Och till slut så fick han först när han skulle fråga den här mannen i svart och vitt om vem han var. Och då svarade han, jag är Thomas av Aquino. Och Stojan som det beskrivs här, han var uppfostrad i ett socialistiskt land där man, som det står i den här artikeln, där man torgförde ateism istället för riktig bildning. Och därför kände inte han igen det här helgonets namn. Men han frågade sen också, vem är de här barnen? Och jag svarade Sankt Thomas, det här är de barnen som du dödade med dina aborter. Så står han, vaknar upp i chock, fasa, och bestämmer sig där och då för att från och med nu så ska han vägra att utföra aborter.
2: Nej, alltså man behöver ju inte vara kristen för att tro på den här uppenbarelsen. Man kan ju bara tänka så här att någon gång så borde ju 48 000 genomförda aborter sätta sitt spår i en människas medvetande, och det kan ju också vara det som hände i Stojans fall, alltså. Och den här det är en fullt begriplig reaktion från en mänsklig varelse, tycker jag. Det intressanta här är ju det här med rätten till abort anses ju numera som en sån här självklar mänsklig rättighet. Alltså det måste, det är så här det är radikalt att göra det, och det markerar kvinnlig frigörelse på något sätt. Jag har rätt till min egen kropp, och det har kommit att överskugga allting annat. Och ofta tycker jag att det omöjliggör en rationell diskussion i de här frågorna. Och artikeln av Stojan är intressant därför att den påminner oss om, faktiskt tror jag, kommer en del tycka att det är tokigt, grunden, den ideologiska grunden för att ta bort numera anses som progressivt och bra. Och det är ju vad som bredde ut sig i det gamla Sovjetväldet, alltså från Polen ner till Rumänien och tyvärr även i det forna Jugoslavien, där abort var något så oerhört självklart. Alltså vi ska också komma ihåg att Polen var ju ett land dit man nästan hade charterresor och svenskor som skulle begå abort då innan det blev liberaliserat i Sverige. Och grunden för det här är att det var så utbrett i Sovjetväldet. Det tror jag är den totala uppgivenheten hos väldigt många människor. Man brydde sig inte, utan abort var liksom något man begick för att livet skulle bli enklare, helt enkelt. Och tittar man på statistiken över aborter så är det ju hiskliga siffror i alla östeuropeiska länder vid den tiden. Alltså, och är det fortfarande i Ryssland till exempel, där är det fullt normalt för en kvinna att genomgå flera aborter under sitt liv. Och mitt eget motstånd mot tanken på abort är inte, som en del kan tro, grundat en slags kristen övertygelse, utan den fanns där långt dessförinnan. Alltså en rent instinktiv motvilja mot tanken på att man ska kunna begå abort hur som helst. Alltså att för mig var det vi har inte rätt att ta liv hur som helst med hänvisning till någonting egentligen. Och det gjorde det omöjligt att diskutera i mina vänsterkretsar på den tiden, där folk trodde man var tokig om man hävdade någonting sånt. Därför att det innebar ett otroligt ingrepp i kvinnans rättigheter. Men jag tror att vi ser hur, och för jag tycker också det är oerhört motbjudande alla de här diskussionerna om vid vilken, dels tankegången på att ett foster inte är en riktig människa och inte en slags, och att man bara diskuterar när medvetandet uppstår och så vidare. Det blir ju en vidrig positivistisk hållning till vad en människa och ett liv är, att är det 19, 22, 27 eller 28 veckan. Och ska man dra diskussionen däråt, så kan man liksom bara diskutera aktiv dödshjälp åt förståndshandikappade också i så fall. Ett liv är ett liv, liksom, i min bok. Och lite grann, och det här och precis som i Östeuropa, så är den här extremt liberala hållningen till aborter en följd av att människor inte längre bryr sig, alltså tar ansvar för sina handlingar, tar ingenting är någonting värt egentligen. Och det yttersta beviset för den här totala uppgivenheten och att leva för stunden i en slags maximerande av den privata bekvämligheten, det är liksom att det är aborten för mig. Det är liksom tecknet på ett samhälle i kulturellt och moraliskt förfall. Och vi har ju en bra, om man får hoppas, så har vi ett bra exempel på detta i Jonas Sjöstedts utläggning av Vänsterpartiets hållning i frågan.
1: Just det, den ligger i politikavdelningen. Sjöstedt säger att Sverige har för höga aborttal, och därför ska man införa avgiftsfria preventivmedel.
2: Och det där är för mig typexemplet på den totala idiotin, alltså. Det är så här att om människor får en så kallad oönskad graviditet, så lär det för guds skull inte vara följden av att preventivmedel är för dyra. Det har helt andra faktorer. Ett, som jag sa, det moraliska förfallet, ovilja att ta ansvar för sina egna handlingar, rulla på en kondom, så jävla svårt är det inte, och så mycket kostar de inte heller. Alltså det är det totala, det är ren och skär dumhet, det är mer det som är frågan. Och sen talar han också om att det är viktigt med mera sexualupplysning. Och vadå? Som om människor inte skulle veta numera hur barn blir till. Det vet ju även barn i småskolan, och vad preventivmedel är för någonting. Så vad han vägrade se, det är ju frågan som jag tar upp, alltså om det allmänna kulturella moraliska förfallet. Det leder till höga aborttal. Människors uppgivenhet inför sig själva och sitt eget ansvar. Det är inte fråga om att kondomer är för dyra eller att det är för lite sexualundervisning i skolan.
1: Jag kan ju förstå ditt resonemang om det här. Den kulturella degenereringen, för all del, men framförallt frågan om personligt ansvar. Jag är för all del ingen vän alls av aborter. Men framförallt på grundval av att föräldraskap, barnalstring är ett väldigt stort ansvar. Och ingenting som jag skulle rekommendera människor att ge sig in i lättvindigt. Precis som att jag inte skulle rekommendera folk att göra andra saker lättvindigt. Man ska inte påbörja viktiga saker om man inte vill och kan slutföra dem. Därför att det är dåligt för en själv. Det är demoraliserande att ge sig in på stora projekt och sen inte slutföra dem. Det har dåliga effekter på ens eget liv, ens egen integritet. Sen så händer saker ibland på oplanerade sätt, och just för att barnalstring är en så stor och avgörande sak så kan det göra att livet tar en fullständigt annan riktning än man hade tänkt vid en viss tidpunkt, och på så sätt förstöra väldigt mycket från perspektivet hos de som har blivit ofrivilligt gravida. Och jag måste säga att jag tycker att det är någonting märkligt med det här argumentet om det ofödda barnet. Ofödda barnets rättigheter och det här liksom grova, oförlåtliga brottet som det skulle innebära att ta bort ett människoliv och så vidare. Ett liv är ett liv, säger du, Boris. Men det är definitivt inte min syn på saken. Nu kanske vissa lyssnare kommer tycka att jag är ett monster, men det borde ändå vid det här laget vara en ganska väl etablerad sak att, alltså utifrån ett radiobubbla perspektiv, att min uppfattning är i alla fall inte att alla människor är lika mycket värda. Det är stor skillnad på människor. Det finns fundamentala ojämlikheter, och att det finns alla möjliga gradskillnader. Och precis som att vi inte tycker att Kim Jong-un och Elon Musk till exempel är lika värdefulla och bidrar lika mycket. Det vore ju ett mycket större problem om Elon Musk strök med än om Kim Jong-un gjorde det till exempel. På samma sätt så kan man... Det lämnar mig kallsinnig, ett argument som säger att det skulle vara ett lika stort problem att en ofödd människa, ett foster, som aldrig haft någon relation med någon annan än sina blivande föräldrar, inte har bidragit med någonting, inte knutit några känslomässiga band till andra individer, att den individen skulle vara lika värdefull och lika viktig att bevara som till exempel en vuxen människa som har levt sitt liv, som har knutit band, som har integrerat sig med ett samhälle, som är värdefull för många människor, som har identitet, relationer och så vidare. För mig blir det en väldigt kontraintuitiv tanke att jämställa de här och säga att det skulle vara som att jämställa med ett mord nästan. Ett regelrätt dödande. Att ta bort ett foster.
2: Ja, men för mig är det. Jag vet inte riktigt om jag... Alltså, vi är ju ensam värderingen av Elon Musk och varenda individ som ingår i den nordkoreanska Kim-klanen. Men skillnaden där är att det är människor som har haft möjlighet att visa sitt värde, så att säga. Och det har inte det ofödda barnet. Alla människor har inte lika värde. Men så länge ett liv är ett liv och så att säga inte har prövats i det praktiska livet och visat sitt värde, så har vi ingen rätt att ta det livet.
1: Man kan ju se det från perspektivet om huruvida någon har haft en möjlighet att förverkliga sitt värde. Man kan också se det från perspektivet vilket värde har en viss person. Och en orsak till att man inte har särskilt stort värde kan vara att man inte haft möjlighet att förverkliga någonting. För att man är för ung, och man är väldigt ung, och man är ofödd. Men faktum kvarstår ändå att det är ett mycket, mycket större problem. Och det tänker jag även att du möjligen skulle hålla med om, Boris, att det är ett mycket större problem om man skulle ta bort en person som är, säg, 30 år gammal och har gjort massa saker i sitt liv, än om man tar bort en person som aldrig har gjort någonting,

0: och där, därmed har man en skyldighet att låta det leva. Dessutom så, så blir din argumentation lite trixig där, just det här med att oförutsedda saker händer. Nej, men oförutsedda saker händer oss alla. Det innebär inte att, att vi kanske inte måste ta ansvar för de oförutsedda sakerna och agera utifrån att, speciellt om det är en sån sak som att vi har satt ett liv till världen. Mot det här ska man, mot mitt eget resonemang kan jag säga att det här är liksom min, så att säga, privata moraliska ståndpunkt. Sen bär blotta tanken mig emot att man på något sätt skulle införa lagstiftning som reglerar det här, som förbjöd till det, eller som förbjöd aborter. Det finner jag också på motbjudande på något sätt. Man kan inte tvinga människor att göra rätt i moralisk mening.
1: Ja, det skulle om inte annat vara oerhört svårt att få ihop med libertarianska principer, eftersom varje inskränkning av alltså till exempel lagstiftning som förbjuder möjligheten att göra aborter skulle ju, hur man än vrider och vänder på det, innebära en oerhört stor inskränkning i enskilda människors frihet, framförallt då enskilda gravida kvinnors frihet. Det skulle innebära att det finns en möjlighet för dem att fortsätta leva sitt liv som de gör, men istället då så ska man i praktiken tvinga på dem ett helt annat liv som de inte har valt på det mest aktiva sättet och som de inte önskar sig. Från vilket perspektiv det ofödda barnet framstår som en oönskad parasitisk organism. Hur oaptitligt man kanske kan tycka att det perspektivet är sett utifrån. Men jag tycker att man måste fråga sig här, alltså, om man ska ta hänsyn till de ofödda barnen. Vill man att barn ska komma till världen med föräldrar som inte har velat skaffa dem? Är det bra att det föds massa barn vars föräldrar hellre hade önskat att leva sina liv utan barn?
0: Det där är en jätteintressant fråga. Men för mig, och jag kan förstå liksom din invändning där på alla sätt. Samtidigt har jag svårt att säga att vare sig du eller jag eller en annan kan sätta oss till bedöma detta. Det kan egentligen bara det ofödda barnet göra. Vill jag bli satt till denna världen eller inte? Det är ingen sak som vi kan gripa in i, utan det viktiga för mig är, alltså, men det är en intressant frågeställning på följande sätt, alltså att livet är komplicerat och det händer alltid oväntade saker. Just därför behöver vi strikta moraliska regler och upprätthålla vissa normer och en viss form av civilisation. Just därför att det oförutsedda händer, just därför att du kan få en jävla börda på dig i ditt liv. Så det du uppfattar som en börda, till exempel ett barn som vare sig väntat eller önskat. Och då menar jag, då får både mannen och kvinnan helt enkelt manna upp och ta sitt ansvar. Och om vi inte har det kravet i moralisk mening, då öppnar vi för en utveckling som leder till att vi kommer att ha fler som Stojan som får genomföra 48 000 aborter på löpande band. Någonstans måste vi sätta gränser, och den tycker jag går där. Det är en av de här delarna i muren som måste byggas för att rädda den västerländska civilisationen. Även det ofödda barnets rättigheter.
1: Jag kan bara konstatera att jag har inte särskilt bestämda eller starka uppfattningar i den här frågan, men jag kan väl få konstatera att det är inga små anspråk som görs på unga människor här som oavsiktligt blir med barn. Man kan tycka att det är väldigt slarvigt. Man kan tycka, jag tycker definitivt personligen att man har ett personligt ansvar att som jag sa tidigare, att inte gå in på den vägen. Att inte hamna i den situationen. Det är olyckligt om det händer att man blir gravid fast man inte vill. Men att då å ett ofötts barn vägnar göra det anspråket att nu eftersom det blev en graviditet så måste ni offra allting annat i ert liv. Som det ofta innebär, livet tar en annan vändning när man får barn. Det bör göra det i alla fall för barnens skull. Det är ett enormt anspråk på deras tid, deras energi, deras ekonomiska resurser. Mm. En typ av anspråk som vi avvisar kategoriskt när till exempel staten säger att nu måste du ställa upp för samhället, dina medmänniskor, och betala 2

0: 3 delar av alla pengar du tjänar i skatt. Men när någon säger att nu måste du ägna 2/3 av din livsenergi åt att uppfostra dina barn. Det är tydligen en tanke som vi är mer bekväma med.
1: Nej, alltså jag kanske inte var riktigt tydlig där. Alltså, det är inte så att jag förespråkar...
0: Den är immoralisk bemärkelsen.
1: Ja, alltså jag skulle aldrig i mitt liv liksom kunna tänka mig tanken att ens ha... Dels är jag mot någon slags teokratisk statsbildning, oftast i alla fall. Där man reglerar sådana saker. Och det andra är att jag skulle liksom inte... Det är samma sak där, att jag skulle på rent känslomässiga grunder inte kunna förmå mig att tala till unga människor och säga att hörni, manna upp nu och ta ert ansvar. Det vore så extremt förmätet. Och ganska ointressant helt enkelt också, om uttrycket tillåts. Därför att människor måste göra sina egna misstag och gå sina egna vägar och lära sig av det de är med om och upplever. Det hjälper inte att försöka liksom fostra folk moraliskt på det sättet genom att jag föreläser om västerlandets förfall.
0: Jag vet att det finns både en och annan radiobubbla-lyssnare som har önskat sig en liten diskussion om abortfrågan. Jag hoppas att ni upplever att ni har fått en munfull här idag. För det hör väl ändå till ovanligheten att vi har den här typen av utsvävningar, Boris.
1: Milt uttryckt, ja.
0: Radio Bubbla. Det första jag skulle vilja prata lite om, det är det som jag tror kan bli den största, eller åtminstone en av de allra största konsekvenserna av den här valrörelsen. Större än eventuella politiska förändringar som kan tänkas komma med Trump. Och det har att göra med media. Etablerade mediers roll i den här valrörelsen. Därför att Donald Trump gick till val inte bara mot det demokratiska partiet och det republikanska partiet som han gjorde inledningsvis. Han hade alla möjliga motståndare på alla håll och kanter, men inte minst media. Han sa från dag ett att han gick till frontalattack mot etablerade medier, och den relationen var ömsesidig. De media haft ett sorts hat-kärleksförhållande till Trump, men varit oerhört negativa, gett en extremt vinklad och Trump-negativ bevakning. Det har stort sett inte funnits några etablerade mediekanaler som har supportat Trump. Och även om det funnits några stora alternativmediekanaler som har gått all in på Trump-kampanjen. Tittar man internationellt så känner jag bara till en enda medieorganisation av storlek och betydelse som har haft en någorlunda neutral hållning, så som man förväntar sig att medier ska vara i allmänhet. Och det är Fox News. Fox News hade delvis en del såna här vinklade anti-Trump-grejer, framförallt under primärvalskampanjerna. Men de var mer neutrala i alla fall under slutspurten. Men i övrigt har alla stora mediekanaler öppet tagit ställning för den ena kandidaten. Och att den kandidaten nu har förlorat med stor marginal kommer att ha stor betydelse för medielandskapet. Jag har pratat länge om att det kommer komma såna här tipping points, vändpunkter, då förtroendet för mainstream media kommer att kollapsa. Det sker en gradvis nedgång i folks förtroende för MSM. Men det kommer också finnas de här punkterna då det sjunker drastiskt. Och jag tror att vi precis nu befinner oss vid en av de punkterna.
1: Jag tror du har rätt. Och då som vanligt. Men då gäller det också att titta på vad som händer framåt. Och jag tror att det vi kommer att se i USA och som därmed får avspegla resten av världen, det är ju att media har ju ingen ryggrad. Media är ju alltid ett verktyg för den som har makten. Och på ett plan så har ju Donald Trump och hans kommande ministär nu makten. Och det innebär, tror jag, att vi kommer att se en omsvängning i mainstream media i USA. För att, som sagt, de är helt ryggdanslösa. Nu kommer de inte att prata om någonting som är så här politiskt korrekt negativt om Trump. Nu kommer de bara lyfta fram allt sånt som kan sägas vara positivt. Så man kommer ju att skriva mycket mer om familjefadern Trump och vilken underbar relation han har till sina barn och vilken familjefar han är. Inte ett ord om sexism och så vidare. Bara tala om hans lyckade affärer och så vidare. Jag tror man kommer att lägga sig väldigt tätt till honom, så tätt in på honom, så fungerar media. Och då tror jag att det tråkiga händer, att Trump snällar till sig helt enkelt. Den optimala situationen för att mainstream media ska implodera och explodera på en och samma gång, om det nu är vetenskapligt möjligt, det är ju att den här spänningen mellan Trump och mainstream media kvarstår. Och jag tror inte den kommer att göra det, vilket är jävligt synd.
0: Jag tror att det är alldeles riktigt och en viktig spaning också. Att vi redan i Trumps första tal efter att han vann, i hans acceptance speech, så såg vi hur han 180 vände på ett antal sätt. Dels var det den inledande förbehållslösa hyllningen till Hillary Clinton. Och det är naturligtvis det förväntade, va? Det är det som man ska göra. Och det är för att du vet, ena landet, för att dämpa negativa känslor och minska risken för upplopp och allt sånt där. Va? Men det kan inte ha känts särskilt bra för många Trump-supportrar. Men det här är bara början. Och nu, jag tror precis som du säger, Boris, att nu kommer medier och makthavare, folk som har spottat på Trump i ett års tid, de kommer att vara nere på knä för att vinna hans gunst. För nu vet de att det är Trump som gäller i 4 år. Och han kommer inte vara sen att acceptera deras stöd. Men jag tror att många människor har genom den här valrörelsen upptäckt alternativmedier och kommer aldrig gå tillbaks. Vilket innebär att den skadan som de redan har tillfogats, den tror jag blir mer eller mindre permanent, även om de kanske kan vinna tillbaks lite grann genom att fjäska för Trump nu. Men jag tror att vi ser ett nytt medielandskap, och vi ser de första, det embryot i medielandskapet har vi sett under valrörelsen.
1: Mm.
0: Till exempel, vi har en länk om det här i medieavdelningen, så vi kan eventuellt prata om det när vi kommer dit. Men jag tror att en kanal som Breitbart till exempel har numera en helt annan position än vad de hade innan. Jag tror att Breitbart är det nya Fox News. Och sajter som till exempel Breitbart eller Drudge Report kommer ha en helt annan status nu. De kommer vara mindre alternativa, mer centrala. Och jag tror att de här begreppen mainstream media, alternativ media, de är kanske inte lika relevanta längre. De kommer i alla fall definieras om en hel del.
1: Mm.
0: Och vi kommer få se till exempel, ja, men en kanal som Infowars till exempel, det är många som inte talar om på allvar, men jag har inte gjort någon hemlighet av hur mycket jag gillar och respekterar Infowars. Men deras position kommer förändras väldigt mycket nu, därför att de har gått all in på att stödja Trump. Alex Jones är den största Trump-fjäskaren som finns. Och nu befinner han sig plötsligt för första gången i sitt liv i en position där han inte är kompromisslöst fientlig till makten. Och hur ska han klara det, och hur ska trovärdigheten för Infowars som radikal politisk kanal överleva det här? Så att det är inte bara bra för alternativ media, utan det är också en risk för till exempel Infowars eller Breitbart att de numera är på det nya etablissemangets sida, eventuellt om de inte spelar sådana kort rätt.
1: Ja, och det har jag inte tänkt på, men det kommer ju väldigt intressant att se hur de agerar. För att, som jag sa, jag tror att risken är ju att Trump snällar till sig också av en massa olika skäl. Och etablerar sig som en lugn och stillsam politiker. Och det går ju också en skiljelinje, att man ser en del politiska kommentatorer som har hoppats med Trump-fientliga. Man har hoppats på att, ja, man kanske borstar till sig och snyggar till sig och så vidare. Vad amerikansk politik och världen behöver är ju att han faktiskt är en fortsatt buffel. Men putsar han till sig, då får ju alternativmedia, får kalla dem så länge. Då får man se liksom hur pass mycket ryggrad de har och hur pass väl genomtänkta de politiska ståndpunkterna är. För att om delar av dem också börjar snälla till sig gentemot Trump, även om man gör och säger fel saker politiskt, då har de också sålt sin själ och egentligen intagit samma position som mainstream media. Så det blir väldigt spännande att följa.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
4: SVT visar inte högaktuell dokumentär om terrorism och antisemitism trots att de är medfinansiärer. Det handlar om en film som heter Watching the Moon at Night. Med en dokumentär om terrorism och antisemitism. Gjort av 2 svenska filmare. Och de har fått finansiering från officiellt svenskt håll. Så att SVT har bland annat varit med och finansierat den här filmen. Men nu så tänker SVT alltså inte visa filmen. Och vi vet inte varför. Det här är alltså, kan man säga, en debattartikel. En krönika. En debatterande krönika i Smålandsposten skriven av Annika Borg. Välbekant teolog och författare. Och vi har hennes ord här bara på att både filmskaparna har försökt fråga sig till varför och Marianne Arne på Filminstitutet har undrat varför.
5: Ja.
4: Man får avstå från att visa den filmen. De har inte fått något svar. Spekulationen är att SVT tycker att det här är kontroversiellt. Därför att filmen gör en koppling mellan islamism och antisemitism.
5: Ja, man blir jättenyfiken på grunderna för beslutet. För det är ju ett medvetet beslut att inte visa den. Och har man nu pytsat in pengar och är statsmedia som ibland är snåla, borde givetvis visa den då. Och det är en myndighet som man måste väl för guds skull, eller det är ändå, vi har rätt till insyn där, även inte en myndighet. Vi borde ju ha rätt att få ta del av grunderna för beslutet att inte visa den. Det märkliga är att den har ju faktiskt också visat för den svenska, för svenska riksdagsmän. Så jag undrar hur många som var där och tittade.
4: Ja, de flesta av dem fick nog hålla för ögonen och öronen. När sådana här kontroversiella saker framkom.
5: Nej, jag tror de gjorde det på ett väldigt drastiskt sätt genom att inte gå dit. Jag gissar att det var väldigt låg närvaro. Det är ingen högt prioriterad fråga för dem.
4: Den här frågan är ju en av de mer absurda myter som den svenska samhällsdebatten bygger på. Nämligen att det inte finns någon särskild koppling mellan islamism och antisemitism. Utan man kan prata om antisemitism som ett problem. Och tidningarna kan rapportera om att judar känner sig förföljda. Och de kan inte gå på gatorna i Malmö längre. Alla synagogor måste ha polisbevakning. Judarna lämnar landet i rekordantal. Men det är väldigt sällan som man pratar om var den här antisemitismen kommer ifrån och vad den beror på. Och i den mån som man pratar om antisemitism så är det reflexmässigt att man i nästa andetag pratar om nazism. Om nynazister. Och jag tror att det är många som tror i Sverige att den här vågen av antisemitism beror på att det finns en massa nynazister. Att det flyttar en massa nynazister till Malmö som attackerar synagogorna. Därför att när SVT och sådana här kanaler, när de rapporterar om det här, så är det väldigt sällsynt att de förklarar vilken typ av människor det är som är aktiva antisemiter. Och det är väl därför som det är kontroversiellt, kan man tänka, för SVT att ta upp en sån här sak.
5: Jo, men det är det är själva grunden. Det styrande för statsmedia, det är ju att på något sätt inte kritisera invandrargrupper och de olika kulturer de bär med sig och politiska ståndpunkter. Det är styrande. Och om det sen är så att antisemitism eller judehat, korrektare uttryckt, är ett bärande element i många av de här kulturerna, så talar man tyst om det. Därför att det styrande angrip inte invandrade kulturer. Och men i och med att det förekommer synliga och påtagliga judehatiska attacker i Sverige, så måste man ju, de gånger man inte lyckas låtsas som ingenting, så måste man ju förklara dem på något sätt. Och då pekar man på 30 inavlade, knappt läs- och skrivkunniga nazister som skrålar på gatorna som orsaken till detta.
4: Ja, vi får se om SVT återkommer med en kommentar och förtydligar sitt beslut. Med lite tur så kanske de bestämmer sig för att visa den här filmen efter att de nu har fått lite påtryckningar.
5: Ja, låt oss hoppas detta. Jag är väldigt nyfiken på den.
4: Amtrak fälls i domstol för att ha missbrukat sin dubbla roll som både tågoperatör och reglerande instans. Jag har sagt tidigare att du borde ha en tågspecial i Radio Bubbla.
5: Ja, nej, det ska vi ha.
4: Ni som tror att det här är ett skämt, ni får vakna upp nu. För tåg är en väldigt intressant och viktig fråga. Och den här artikeln till exempel är ett jätteintressant exempel på det här. Nu handlar det om ett aktuellt rättsfall där en domstol i USA har bestämt, en sån här överklagande domstol i Washington DC har kommit fram till att det inte är rimligt att Amtrak samtidigt utför tågtjänster och är involverad som ett sorts regleringsorgan för tågbranschen i USA. Men Amtrak är ett av de mest perfekta exemplen på sån här svår kapitalistisk intervention i ekonomin som verkligen förvrider hela samhället och påverkar hela den teknologiska basen på ett väldigt storskaligt sätt. För att Amtrak är ett jättemärkligt, kan man säga, statligt företag som är som ett tågbolag, för som SJ, alltså ett vinstdrivande statligt företag. Men Amtrak kom till på början av 70-talet, tror jag. Det här var efter att tågindustrin i USA gick på knäna. Tågen som vi har pratat om tidigare, i en tidigare inslag, när vi pratade om Erik Lackomas artikel om det här i tidskriften Kvartal. Tågen var en väldigt viktig infrastruktur under lång tid, och även passagerartrafik blev viktigt i USA. Det var framförallt så man rörde sig mellan städerna. Sen kom bilen, sen kom Greyhound-bussarna, sen kom flyget, och tågen fick en mindre och mindre framträdande roll, tynade bort. Tågtrafiken för passagerare minskade till en tiondel och sånt där, vad det varit på 20-30-talet, när vi kom till, säg, 60-talet. Men det fanns olika typer av politiska skäl, som tåg är väldigt populära. Politiker älskar tåg. Det är liksom motsatsen till bilar, som är så små och autonoma och omöjliga att kontrollera. Du kan köra vad som helst. Tåg är fantastiska för en politiker. För att de ligger fast på rälsen, du kan inte köra vägen någonstans. Det är en infrastruktur som politiker kan ha total kontroll över. Och det finns också liksom tågromantik i breda befolkningslager. Så man tycker att det är väl synd att man inte får ha tåg. Trots att det är totalt ekonomiskt olönsamt och dåligt för samhället att man fortsätter hålla på med tåg. När den har spelat ut sin ekonomiska och historiska roll. Men det blev väl så att man skapade det här Amtrak, statliga Amtrak-företaget, som en sorts substitut för de regleringar av tågmarknaden som man hade haft innan. Tidigare hade man haft regler om att tågföretag som körde godstrafik också måste köra passagerartrafik för att tillgodose det här politiska målet om att det måste finnas massa tåg som kör runt folk överallt. Men så slopade man det, och istället så införde man det här Amtrak-systemet där de flesta av de existerande tågföretagen uppgick i Amtrak. Men det innebär också att Amtrak blev en sorts sån här korrupt blandning mellan ett vinstdrivande företag och en statlig myndighet och en regleringsinstans. Och tack vare Amtrak så har alltså passagerartrafik med tåg fortsatt att finnas kvar i USA årtionde in och ut efter att den har egentligen spelat ut sin ekonomiska roll fullständigt. Och jag hyser inga förhoppningar om att det här domslutet som den här artikeln handlar om ska innebära någon förändring, att man lägger ner Amtrak. Det är naturligt som man borde göra en rimlig värld. Att sluta hålla passagerartåg under armarna.
5: Konstaterar. Nej, men det Det finns ju också politiska och byråkratiska skäl till det. Alltså den allra finaste och bästa, de två bästa tåg man kan åka, tåglinjen tycker jag, det är dels det Amtrak som går mellan Boston och Washington. Det är ju bekvämare resor runt i denna världen, men det är ju komplett olönsamt. Men det är också till för att forsla statsbyråkrater, politiker fram och tillbaka mellan Boston, New York, Washington och alla orter däremellan där de bor i fina hus. Det är helt enkelt ett matartåg för överheten.
4: Ja, just den sträckningen, det har du helt rätt i. Den har ju, där har man ju direkt polisintresse därför att politikerna själva gärna åker med den. Mm. Jag har själv tagit den tåglinjen från New York till Washington en gång. Det var väldigt dyrt, jag ångrade mig efterhand, jag såg hur mycket biljetten kostade, men jag ville testa det.
5: Men det är värt det.
4: Ja, men jag hade bestämt mig. Jag var i USA, jag hade bestämt mig att jag skulle åka jättemycket tåg. För det var ändå att passa på om staten bjuder på en sån här onödig infrastruktur som är subventionerad. Jag tycker ändå det är ganska mysigt att åka tåg. Jag tänkte jag skulle passa på. Så jag tog tåget då från New York till Washington. Det är inte så lång resa, det tar väl en 3 timmar och sånt där. Men det var verkligen en bekväm och smidig resa. Man fick se ganska mycket av det området. Åka förbi Philadelphia och vart man nu tar sig på den sträckan. Men sen åkte jag också först från Washington till Chicago och sen från Chicago till Los Angeles. Och den sträckan från Chicago till Los Angeles som jag tror det är en ganska klassisk sån här sträckning, jag glömt vad den brukar kallas för. Men den går ju då genom hela USA i princip. Och det var otroligt imponerande. Det var en av mina största resupplevelser att få under ungefär 2 dygn tog det. För det tåget då att komma fram. Så det var 2 övernattningar på tåget då. Det var ett helt otroligt sätt att se hela USA från liksom uppe i Chicago-området ner över Mellanvästern, klippiga bergen, de här oändliga vidderna och saker som jag tror att det är svårt att ta in när man flyger. Det är väldigt vackert att flyga i USA, men det är bara när man sitter i flera dagar och bara ser den här prärielandskapen rulla fram oändliga, ta aldrig slut liksom. Det är bara då man förstår hur otroligt stort USA är. Man kan naturligtvis åka bil genom de här områdena. Men för min egen del hade jag inte möjlighet då att bila. Jag var ute på egen hand och det var inte en möjlighet för mig att köra bil genom USA. Men jag tyckte det var ganska läckert att få utnyttja det här atavistiska, svågerkapitalistiska, subventionerade tågsystemet för att uppleva USA på ett ganska unikt sätt. Det är lite resetips för mig. Testa att åka tåg i USA.
5: Ja, nej men faktiskt, det är en väldigt speciell upplevelse. Och jag älskar faktiskt de här säkert extremt olönsamma järnvägsstationerna som finns, men de är väldigt speciella. Det är svårt att inte bli betagen i dem. Och jag kan varmt rekommendera Amtrak från San Diego eller San Francisco om man har barn, därför att det ingår en barnvagn med en jourhavande trollkar också som underhåller barnen. Väldigt behändigt.
4: Jourhavande trollkar, är det sant?
5: Ja, kan man liksom ringa in honom? Han går fram och tillbaka i tåget. Nej, han går fram och tillbaka i tåget och samlar upp barn och drar med dem till en trolleriföreställning i barnvagnen.
4: Ja, intressant.
5: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: TV4 meddelar att de sparkar Alexander Bard från talangjuryn då han twittrat att svarta borde tjäna egna pengar istället för att leva på bidrag. Bard kallar uppståndelsen för en modern lynchmobb och kommenterar att tweeten inte har något att göra med att han lämnar programmet. Förklarar att han valt att säga upp sig då han vill ägna sig åt podcasts och YouTube som bättre passar hans personlighet. Än en gång så har det varit stort rabalder kring Alexander Bard. För 100:e gången, 1000:e gången, 1000:e gången sen han klev in på scenen i Sverige. Någon gång, jag vet inte, på 80-talet eller något sånt där. Alexander Bard är ju ett unikum, ett fenomen. Enligt min mening, jag brukar prata om det här ibland i Radio Bubbla, enligt min mening så är Alexander Bard en genialisk person. Och han har ju en väldigt brokig karriär bakom sig som ekonom, filosof, psykoterapeut, sexarbetare, popstjärna, musikproducent, travhästuppfödare.
5: Ja, det visste jag inte.
3: Han är tydligen väldigt framgångsrik travhästuppfödare.
5: Jag tänkte just fråga mig vad
3: det var. Ja. Det var en av de saker som jag blev förvånad över för länge sedan när jag hade talat om det. Och också att han var en sån här psykoanalytisk terapeut av den gamla skolan. Men så är det tydligen. Ja.
5: Religionsinstiftare, sa du det?
3: Nej, jag har inte kommit till det. Jag har inte slut. Men det är sant. Religionsgrundare har han ju också numera på sitt Circulum Vitae. Och givetvis politisk debattör och författare. Och så vidare. Ja. En briljant och fascinerande person. Det är lite en käpphäst jag har att många underskattar honom. För att han har liksom en del av sin persona som är en sorts gycklare. En sorts pajas. Och den aspekten intresserar inte mig så mycket heller. Men jag har alltid uppfattat honom först och främst som en allvarligt syftande tänkare. Förmodligen för att jag läste hans bok Nätokraterna när den kom ut för... Det var nästan 20 år sedan vid det laget, tror jag. Och jag läste den bara några år därefter. Blev väldigt, väldigt imponerad. Och ja, jag har träffat också Alexander Bard några gånger. En handfull gånger. Och haft tillfälle att ha ganska långa samtal med honom. Och när man sitter med någon en hel kväll och pratar om allt mellan himmel och jord, då får man rätt bra känsla för dem. En sak som jag upptäckte är att han är en väldigt bra konversationalist. Hans mediepersona, det kan kännas som det är ganska mycket envägskommunikation. Han bara manglar på. Det är snabba ryck när man pratar med honom. Väldigt stimulerande. Men man måste hålla någorlunda tempo för att inte tråka ut honom. Och han förväntar sig att hela tiden bli utmanad. Så att för att man ska kunna prata med honom så måste man hela tiden gå på offensiven. Jag ser gärna ganska hårt och aggressivt attackera honom. Det är det han tycker är stimulerande och roligt. Och jag tror att det förklarar en del av dynamiken i det svenska medielandskapet. Att det erbjuds inget som helst tuggmotstånd för Alexander Bard. Han kan aldrig ha ett samtal liksom, med de här journalisterna. Han kan knappt ens ha samtal med, ja, men jag vet inte, podcast och grejer som bjuder in honom. Så det blir väldigt skruvad situation liksom. Jag tyckte det var kul att prata med honom för att han var... För att han var en väldigt duktig lyssnare. Det är kanske många som inte tror det. Men han lyssnade väldigt noga på allting som jag sa till exempel i samtalet. Och jag kunde liksom märka hur han reflekterar och omvärderar sina egna ståndpunkter. För mitt i ett samtal kan han tänka om. Backa från någonting han har sagt. Erkänna utan omsvep att någon annan har ett mycket bättre argument och så vidare. Jag säger inte att Alexander Bard är en ängel för den saken. Men den poängen jag försöker göra är att för det första, hur många människor är egentligen så öppensinnade att de vanemässigt och konstant omvärderar sina egna tankar även under pågående samtal med människor som de inte känner särskilt bra. Det är ganska ovanligt. Och för det andra, det är liksom i bjärt kontrast med Bards persona som en stökig och oresonlig person. Ja, i alla fall, jag tycker han är en väldigt en fascinerande person och på många sätt en föredömlig person. Han har ju en konstig personlighet på andra sätt med hans svårbegripliga sexualitet och hans förblässer för saker som jag tycker är ganska ointressanta, oavsett om det är liksom popmusik eller sexorger eller vad det kan vara för någonting. Kanske de här religiösa grejerna. Det där är för mig bara... Ja, det är som om jag träffar en intressant person som berättar för mig att han har en enormt tråkig hobby eller något sånt där. Det är som att du, Boris, du skulle berätta för mig nu att du är en passionerad frimärkssamlare. Jag skulle inte nedvärdera dig som person och säga liksom usch och fy för Boris frimärkssamlaren. Jag skulle bara försöka se till att frimärken aldrig kom på tal.
5: Jag har ju varit en passionerad frimärkssamlare i barndomen. Vill du att jag ska berätta om det?
3: Barndomssynder.
5: Nej, jag måste få... Alltså, det är väldigt viktigt alltså att ha samlat, i min generation, och samlat frimärken. Därför att då får man ett grepp om västerlandets styrka och skönhet. Alltså, det fanns ju ingenting vackrare än koloniala frimärken. Det vackraste som finns. Och då fick man, när man såg liksom de lite mer moderna europeiska staternas... De gjorde alltid mycket fulare frimärken för hemlandet, så att säga, än de koloniala. Jag tror det formade mig mer än någonting annat, frimärkssamlandet. Förlåt, nu kan vi gå vidare.
3: Det var uppenbarligen inte det bästa exemplet jag tog där. Anta till exempel att du... Nej, förlåt, jag ska inte fortsätta på det.
5: Ta inga risker.
3: Nej. En annan sak som är speciell med Alexander Bard, och det är det jag försöker jobba mig framåt här, det är att trots att han är liksom en väldigt fritänkande person som rör sig helt, helt ortogonalt mot resten av allmänheten och alla andra människor. Och det gör att han hela tiden kommer på kant med folk. Hela tiden så blir det konflikter, han säger saker som uppfattas som kontroversiella. Jag menar, vi tycker inte att någonting han säger är kontroversiellt. Vi tycker nog att mycket av det han säger är liksom mellanmjölk. Och det tycker han också, att de här sakerna som han uppmärksammas för, att det är mellanmjölkskommentarer. Jag tror att det han själv skulle tycka är hans radikala uppfattningar, det är sånt som aldrig får någon uppmärksamhet, för det är för uppskrytt. Men hela tiden blir det de här kontroverserna och skvallerpress. Det är det handlar om egentligen, skvallerpress, att han har gjort någon tweet och någon är upprörd och lyckats få ett pratminus från någon kändis som säger usch för Alexander Bard och så vidare. Men trots då att de här dreven och stormarna hela tiden, så lyckas Bard hela tiden undgå att bli exkommunicerad från den anständiga offentligheten. Gång på gång på gång kommer han tillbaks, trots att han blir liksom fördömd och bespottad, och nu har han satt sin sista potatis, nu är han inte salongsfäg längre och så vidare. Men han kommer aldrig tillbaka, det rinner av honom som teflon. Och det här tycker jag är intressant, det tycker vi kan försöka prata lite grann om varför. Man kan lära sig mycket av den här saken. Jag tror att en viktig sak är att, den viktigaste tror jag, det är att han aldrig backar. Han aldrig ber om ursäkt, han aldrig pudlar, han säger aldrig så här, åh, det var inte så bra sagt liksom, jag menar egentligen så här och så vidare. Utan han står alltid på sig, han gör alltid dubbelt upp. Och om någon säger att han har sagt någonting oanständigt, så ställer han sig och gapar och säger att den personen är en total idiot. Och det här tror jag gör att det är en välkänd mekanism, att om man ger efter för den här typen av mobbingbeteende, att man börjar stryka på foten och be om ursäkt, ta tillbaka saker man har sagt. Det man gör då, det är att man blottar strupen. Då visar man att man är ett lovligt villebråd. Då visar man att den här personen kan vi gå på igen och fortsätta mobba igen och igen och igen. För att han kommer bara vika sig och vi kommer ha väldigt mycket roligt. Kommer kunna utnyttja den här personen. Men om du bara står kvar och inte och visar att du inte bryr dig, och visar att du bara slår tillbaka istället, då blir det inte lika intressant för de här mobbarna. Och mobbarna i dubbel bemärkelse antar jag att attackera dig. Och sen en annan faktor är också att Alexander Bard har genuin talang. Han är en väldigt begåvad person, och när han är med i olika projekt så är han ofta en central person. Om man inte är initiativtagare så är han ofta idéspruta och ganska viktig. Så att de sammanhang han medverkar i behöver honom mer än han behöver dem. Och för de flesta kändisar så är det tvärtom. Därför att de har inte sina positioner i kraft av sina prestationer, utan därför att de är uppburna av diverse lokala makthavare som de därför är helt beroende av. Det vill säga, det är kanske någon sån här skivbolagsdirektör som har bestämt att den där personen ska bli popstjärna. Den personen lyfter vi upp och ger hela infrastrukturen av liksom marknadsföring och kontakter och möjligheter. Och det var därför de blev popstjärna. Inte för att de var bäst på att göra popmusik. Och så är det med de flesta kändisar. Att de är grund och botten dussin människor. Och tusentals människor står i kö för att ta deras plats. Och de kan absolut göra jobbet lika bra som de här kändisarna. Men det är inte riktigt så med Alexander Bard. Och sen så hjälper det till också att han är ekonomiskt oberoende. Jag hörde någon säga för några år sedan, och jag tycker det var en ganska komisk kommentar. Det var en annan sån här mediedrev som vi givetvis inte kommer ihåg längre. Men så här, men nu måste det vara slut för hans bana som politisk debattör. Och det var någon som sa något till med, jag tror ändå Bard måste vika sig den här gången. För hur ska han försörja sig om han nu totalt kommer på kant med Stockholms eliten? Och orsaken att det är en komisk kommentar är att Bard, för det första så är jag säker på att han är liksom ekonomiskt oberoende flera gånger om. Han har sådana fuck you-pengar, han behöver inte tjäna några mer pengar. Men han tjänar mycket pengar löpande, men det gör han på helt andra saker. Långt, långt utanför den svenska ankdammen. Han har nämnt i någon sammanhang att det han tjänar mest pengar på är att åka runt och hålla föreläsningar om filosofi och framtidsprognoser som diverse företag betalar väldigt bra för. Så han har den här positionen. Plus han har sin e-postlista, elitlistan. Där medieeliten sitter och skvallrar om varandra. Och den har han haft i 30 års tid. Så eventuellt har han liksom J. Edgar Hoover mängder av utpressningsmaterial mot allt och alla. Det är i alla fall en hypotes som jag har hört. Men jag tror att det är mest det här med att han aldrig backar. Precis som Donald Trump till exempel. Och vissa andra människor som alltid klarar sig. Som inte går att skamma ut ur det offentliga samtalet. Vad tror du, Boris? Tror att det ligger något i den här analysen?
5: Jag tror det är jättemycket i analysen, och jag skulle vilja betona det här med jag tror också att det ligger så mycket i analysen som att det media ofta hakar upp sig på och gör löpsedlar och rubriker på, det vill säga hans utbrott. Att Jag tror inte man ska tro det, att det är en slags, att han själv ingår i mediaspelet där man sätter, man ju säger så här, man säger hora så får jag en rubrik, han har inget behov av det som jag säger, utan ilskan och den här rena raka attackerna mot strupen på folk och det här föraktet han kan visa, det är det trumpska beteendet också, alltså det är folk som vill ha saker gjorda och inte har tid och inte tar sig den tid jag har och tror mig ha att prata med folk som är dumma i huvudet, utan de talar om för dem att de är dumma i huvudet och flyttar på det. Alltså det är mer ett gambler och ledarbeteende, att här kommer jag, det här är min plats, jag orkar inte tjafsa med dig, dra, hej då. Alltså det. Och det här märker jag kan störa även kloka människor, men det där är mer en sån naturkraftsgrej, va? Det är ingenting som går att reglera, utan precis som jag säger, att han är snabbtänkt, så han är ju faktiskt ganska snabb i handen också, han vill ju fort framåt och åstadkomma saker, och då kan man, både han och Trump och andra har inte tid att tjafsa.
3: Nej. Väldigt uppfriskande, även om det verkar som att vi bara kan ha en sån person per land, så är det uppfriskande att vi åtminstone har en i Sverige som har den här stilen. Och då är följdfrågan också givetvis, har Bard satt sin sista potatis nu, eller kommer han trots allt komma tillbaka? Kommer han överleva till och med BLM-skammandet? Ledande fråga.
5: Ja, det var väldigt ledande, så jag svarar inte. Nej, men det är intressant, och jag vet inte om vi... Jag skulle klara det, men det är intressant att gräva i varför han faktiskt blir kvar. Det är ju, finns ju andra starka personligheter som inte håller tand för tunga i svensk kulturliv och andra liv, och som blir nerbultade till slut. Men jag kan inte föreställa mig att han blir det faktiskt. Och lite grann så tror jag, nu går jag ut på en extremt tunna isen. Men lite grann tror jag att det beror på att han redan från början, när han dök upp i allmänhetens ögon, befann sig i periferin. Du tar ju allt det här om sexarbetare, sexorger, alltså då, droger, religioner, det udda beteendet. De som kan straffas ut och som man kan knäcka, det är de som liksom har ett behov av att ändå befinna sig innanför ramarna. Det är väldigt mycket svårare att straffa ut någon och säga att du hör inte hit, nu tystar vi dig. Och den personen redan från början liksom står där ute och kommer in då och då när det passar honom.
3: Mm. Ja, gång på gång känner jag att Alexander Bard levererar viktiga lektioner i den absoluta nödvändigheten i att vara absolut oberoende. Totalt oberoende av andra människor, totalt oberoende i sitt tänkande. Därför att det gör att man blir nästintill helt immun. Och jag tror att det är det som är den huvudsakliga skillnaden. Det är någonting som vi alla kan lära oss av. Definitivt om man ska ha en roll i offentligheten. Om man tänker på politik och sånt där. Så är ju alla politiker, alla, är ju fullständiga amöbor. Med hela tiden liksom ett fuktat finger i luften. Och kan jag säga det här? Går jag för långt nu? Var går gränsen? Och så vidare. Och jag tror att om en enda politiker, det är allt som behövs i Sverige, en enda politiker som kan ha en lite mer bara så här mentalt oberoende inställning och inte ha det fingret i luften hela tiden, gör att den personen skulle bli en magnet som skulle dra till sig liksom alla tänkbara olika typer av dissidenter i Sverige, för att det är någonting som man törstar efter.
5: Det där var ett väldigt viktigt påpekande, alltså, därför att även de här lite fegare mellanmjölksväljarna, de är ju fega och mellanmjölkiga i sina val, därför att de har bara möbler att välja på. Den politiska ledare som står upp liksom och delar ut smocker och är beredd att ta stryk och fungera som åskledare till och med, kommer att få röster därför att folk längtar efter en sån person som är beredd att ge och ta stryk, helt enkelt.
3: Mm.
5: Nästan oavsett vad de tycker.
3: Så som Alexander Bard kan inte ta den rollen, för att han är en helt annan typ av person. Han är alldeles för intellektuell, han är alldeles för elitistisk, han är för flyktig, han är inte alls intresserad av det liksom. Men om man tänker sig liksom en mycket mer så folklig, jordnära version, men med samma typ av mentalitet. Ja, mitt favoritexempel är Rasmus Paludan i Danmark, som jag tycker han har allt. Han är liksom full pott. på en sån här populistisk ledare. Med liksom det absoluta oberoendet, den aggressiva inställningen, ute på gatan och bränner Koranen varenda dag och skriker okvädningsord åt muslimerna när de kommer. Liksom. Han är precis sån. Han är ung också. Han är i min ålder, så han är jämnårig med mig. Så att han, är liksom, han har rätt mycket tid framför sig. Kanske inte jag är purung längre, men jag menar, han har liksom flera årtionden av kvar då han kommer vara på topp. Så om Sverige kunde få en Rasmus Paludan, eller som min gamla idé, att Rasmus Paludan kanske kunde komma till Sverige. Tyvärr är han ju dansk nationalist, han skulle inte överge. Förlåt, nu börjar vi prata bara om min favorit. Vi får göra ett annat inslag om Paludan. Jag tycker vi ska prata lite grann om vad Alexander Bard sa. Hans tweet som ställde till den här stora stormen. Den är på engelska, så jag måste, som jag är min vana i Radio Bubbla, simultanöversätta lite grann. Han säger att om svart, if black lives want to matter, det är svårt att översätta den frasen till svenska. Om svarta liv vill spela roll, då måste svarta liv skärpa sig, plugga hårt, gå till jobbet, tjäna sina egna pengar istället för att vara beroende av välfärd, sluta ljuga, inte sitta i fängelse och bli hjältar istället för självutnämnda offer som världen skrattar åt. Det är vad som betyder någonting. Det här är för oss, otroligt nog, så är det här som folk blir enormt, enormt upprörda över. Och anklagelsen är då att, anklagelsen, om man ska analysera den på något mer formellt sätt, så är det ju att primärt handlar om en indignation över att någon har magat ifrågasätta det officiella narrativet, att säga någonting som inte omedelbart enkelt går att passa in i narrativet. Men implikationen är ju då att det handlar inte alls om svarta människor, anstränger sig inte alls för lite, de anstränger sig jättemycket, förmodligen mycket mer än vita, men de kan bara inte ta sig fram på grund av allt förtryck som håller dem ner och så vidare. Men framförallt så är det sån här, som Bard själv säger, lynchmobb-beteende. Folk hetsar upp varandra, och man kan ju se på liksom Twitter-kommentarerna och allt som har skrivits. Folk har fått en sån här lite minipsykos kring det här uttalandet. Och nu måste det ändå vara nog. Och hans kollegor i det här TV4-programmet han är med gick ut och sa att nej, nu måste ni välja mellan Alexander och mig, för det här går inte. Och sen så, nu ska han tydligen sluta göra TV4-programmet och så vidare. Men det här uttalandet i sig, jag håller ju inte alls med om det han säger. Jag tycker inte att han gör en korrekt analys. Jag skulle rent av säga att den här typen av idé som han för fram är problematisk, för att inte säga farlig.
5: Förklara.
3: Jo, därför att han har den här väldigt liksom den här väldigt liberala progressiva idén att svarta människor kan lyckas precis lika bra som vita människor om bara förutsättningarna är korrekta. Och det han fokuserar på här är att deras, så att säga, inre förutsättningar, att de ska anstränga sig mer, jobba hårdare och så vidare. Men problemet med det här är givetvis att det bygger på en total förnekelse av andra faktorer som kan finnas i spel. Nämligen biologiska skillnader. Vi vet att det finns jättestora biologiska skillnader mellan olika människogrupper. Vita, svarta, gula. Det finns många grupper och jättestora skillnader. Och det farliga med den här idén, det är att om man förnekar att det finns biologiska skillnader, då leder det oundvikligen till tanken att det måste vara någonting annat som orsakar de här vitt skilda utfallen mellan olika grupper. Och eftersom vi redan har bundit upp oss vid en felaktig slutsats, så har vi bara felaktiga teorier att välja mellan. Och det är därför det blir så toxiskt. Och den här liberala idén som Bard företräder, det säger att det är allt som krävs är att det blir lite bättre förutsättningar, så kommer de svarta komma ikapp. Men nästa steg, när man inser att det inte är så, att nu har gått flera generationer av att svarta människor har gett bästa möjliga förutsättningar. Och även om man säger så att, jo, men det har inte varit till fördel för de svarta att de har blivit inlämnade i välfärdsstaten och fått så mycket pengar. Det faktum att de har fått massa bidrag, det har ju själva verket underminerat deras förmåga att skapa en oberoende försörjning. Och det är sant. Det är absolut sant. Jag vet inte om Alexander Bard gör det argumentet, men det är ett korrekt argument. Men även om vi bortser från alla de aspekterna, eller bara vi accepterar att det har också varit en nackdel från svarta, så har ju de svarta haft en enormt privilegierad position i det att man helt enkelt försökt gynna dem. Man letar efter svarta kandidater i positioner och lyfter alltid fram svarta människor i offentliga för att skapa svarta förebilder och så vidare. Men ändå så funkar det inte. Generation in och generation ut så kommer de svarta ändå inte i kapp. Och vad är det som händer då? Jo, då faller den här liberala teorin. För att även med de bästa möjliga förutsättningar, liberalerna tror ju dessutom på att det är bra att ge folk bidrag. Så de är ännu mer förbjudna, trots att vi ger dem så mycket pengar, det funkar inte. Och vad händer då? Jo, nästa steg, när man fattar att det inte funkar, det är ju Black Lives Matter. Det här som Alexander Bard reagerar på. Det vill säga att eftersom biologiska skillnader på förhand är uteslutna, och det räckte inte med ekonomiskt stöd och kulturellt stöd, då måste ju slutsatsen blir i praktiken att det finns ett enormt osynligt förtryck som ändå håller svarta nere. Trots att biologin inte spelar någon som helst roll, trots att de ekonomiska incitamenten är rätt och så vidare. Så att problemet med den här felaktiga premissen, den här felaktiga analysen, är att den faktiskt leder till de här vansinniga teorierna om osynligt förtryck. Och i slutändan i praktiken även till att man piskar upp väldigt mycket hat mot vita och så vidare. För att den teorin implicerar ju att vita människor är onda. Och att de gör det medvetet eller omedvetet, så gör de extremt onda saker. När de då på det hemliga, osynliga sättet trycker ner alla svarta människor. Så att jag skulle säga att tyvärr så har Alexander Bard en felaktig analys som leder till ökade raskonflikter. För att den vägrar acceptera verkligheten.
5: Liksom läser inte in någonting där som är, alltså jag läser ju hans tweet bara som en alltså oavsett hur man tänker sig samhälle eller någonting, så är det ju en rimlig tanke att kamma till eller bara jobba och plugga istället, oavsett vad, alltså det är ungefär det som står där. Sen går du ett steg längre och det är mer så här uppfostrande folkskollärartweet han har gjort faktiskt. Väldigt mild och sådär. Sen kan man diskutera. Sen är det en annan sak tycker jag. Och en vidare diskussion liksom. Olika folkgruppers och rasers relation till varandra. Hur kan man städa upp och skapa ordning i ett samhälle som olyckligtvis har blivit för blandat. Och där nästan alla är bidragsberoende. Och det är där dina tankar griper in på något sätt. Och de löser ju på något sätt heller inte frågan. Alltså jag tror man måste gå tillbaka till väldigt tidiga svarta ledare som Booker T. Washington som var en framstående svart ledare på förra sekelskiftet dessförinnan. Och tanken på att man ska se liksom det amerikanska samhället som en hand, men där fingrarna ska vara separata. Att handen kan samverka, men de olika raserna och befolkningsgrupperna bör, när skillnaderna är för stora, vara åtskilda och bygga sina egna samhällen på sina egna villkor.
3: Mm.
5: Och då blir ju Bards uppmaning ännu mer rationell och rimlig. Men jag tror det är dit man måste gå och diskutera, att vare sig man anser att det är kulturellt betingat eller biologiskt betingat, så är skillnaden av historien som ligger bakom de olika raserna så pass vitt skild så att man måste börja om på. Segregationen var en skulle aldrig ha upphävts på det sätt som gjordes, och det sa en framsynt ledare som Booker Washington. Han visste ju vad som skulle hända om man liksom bara, nej men nu löser vi upp alla gränser, att det skulle gå åt helvete, och det har det gjort.
3: Mm. Nej, men jag håller givetvis med dig i sak, och du säger att grundproblemet är att grupper som har väldigt olika egenskaper, väldigt olika förutsättningar, har forcerats in i att leva på samma premisser. Och det fungerar inte. Det leder till oräkneliga konflikter. Till slut leder det till krig, vilket vi ser i världen just nu. Och lösningen är separation. Oavsett om det är separation på olika territorier eller olika, liksom, olika segment av samhället som kan leva på olika sätt och så vidare. Och det handlar inte bara om svarta och vita, det handlar om alla olika kulturer. Liksom. Om det bodde en miljon tjetjener i Frankrike, vilket kanske gör. Då måste de leva på ett annat sätt. Eller om det bodde en miljon svenskar i Japan, så skulle de svenskarna, de skulle aldrig kunna leva på samma sätt som japanerna. Utan antingen så får man hitta liksom ett särskilt sätt. Det bästa är om de åker hem sitt eget land. Men om de ska bo kvar där i Japan, då får ju de hitta något särskilt sätt för dem att leva. leva som svensk-japaner. För de, om man förväntar sig att de ska leva som japaner och faktiskt bli japaner, det kan enbart leda till konflikter. Men saken är den att Alexander Bard, han håller inte med om ditt resonemang, Boris. Han skulle, jag är säker på att han totalt skulle avfärda de här idéerna om att, att folkgrupper ska leva separat och de olika fingrarna på samhällshanden. Eller vad det är för någonting. För han är totalt färgblind. Han tror att, liksom, att rastillhörighet spelar absolut ingen roll. Det finns ingenting som gör att afrikaner inte kan konkurrera på lika villkor med vita människor. Alltså, jag har hört någon prata om det här många gånger i offentliga sammanhang. Och han sätter en stolthet i att han har de uppfattningarna. Pratar mycket om dem.
5: Men är inte det också kopplat, när du har pratat oändligt mycket mer om honom, jag har hört väldigt lite om honom men läst en del, men är inte det du säger också, hans färgblindhet också kopplat till tanken på att centrifugalkraften, att som utvecklingen går så kommer det att finnas en viss färgblindheten gäller liksom de främsta i varje ras på något sätt, där kommer det att blanda sig vilt, de bästa svarta, de bästa bruna, de bästa röda, de bästa vita, att det uppstår en slags, vilket jag tycker nästan läskig tanke också, någon slags globalt nytt, en global ny härskarras, de bästa i varje ras.
3: Nej, men det är sant,
5: vilket
3: det
5: jag finner lite obehagligt.
3: Ja, nej, det är helt sant, du är precis på pricken rätt, Boris, så vitt jag kan bedöma i alla fall. För det är en sån sak som Bard återkommer till gång på gång. Ett exempel som han har gett flera gånger på hur svarta människor är konkurrenskraftiga. Jag säger att afrikaner som invandrar, alltså nu, som invandrar nu från till exempel Nigeria till USA presterar väldigt bra. Om man kollar deras ekonomiska utfall och så vidare, så går det tydligen bra för dem. De presterar bra utbildningsmässigt, ekonomiskt. Det finns någon sån grupp nigerianer. Och då menar han på att ja, det visar ju liksom att det är jättebra liksom att de här svarta afrikanerna kommer till USA och de är liksom power-människor. Jättebra liksom. Och någon gång så pratade han om vad var det för något, jag vet inte, unga kvinnor från Iran som han tycker utgör någon sån elit och är riktiga übermänniskor tydligen. Men det är det som är grejen, va? Att han är totalt fokuserad på eliter. Och han är bara intresserad av såna här toppeliter. Och givetvis är det så att om du bara tittar på liksom det yppersta toppskiktet av människor, så kommer du hitta en del svarta människor och iranska kvinnor och allt vad det är för någonting. De kommer vara underrepresenterade, men de kommer absolut finnas där. Problemet är bara att alla de här samhällsproblemen vi har, alla de här konflikterna, det som de här Black Lives Matter-kravallerna utlöser och så vidare, det har ingenting att göra med eliterna. Eliten har ju absolut ingen beröringspunkt med det här alls. Alexander Bard brukar vara ganska avfärdande på vissa sätt i de diskussionerna. Han brukar säga, ja, det är ett jättestort problem. Jättestort problem att det finns massa efterblivna människor i världen. Och liksom hela världen, hela Sverige, hela världen är full av de efterblivna människorna som det inte finns något hopp för. För att nu tar nya eliter över och så vidare. Och de nya eliterna, de bryr sig inte om gränser, de bryr sig inte om etniciteter. De bygger en ny värld liksom. Och alltså, skrämmande på ett sätt tycker jag det är sympatiskt, för jag är också elitist. Jag bryr mig inte om folkmassorna. Jag bryr mig inte smack om vad som händer med människorna. Jag bryr mig egentligen bara om eliterna, om de bästa människorna. Det är de som formar världen. Det är dagens eliter som avgör hur världen kommer att se ut om 100 år och 200 år. Vad populasen håller på med nu, det spelar ingen roll ur ett större perspektiv. Problemet är bara att jag tror inte att eliterna bara kan dra ifrån och inte bry sig om vad som händer i folkgruppet. Därför att de har inte den typen av makt, de har inte den typen av kontroll över samhället. Eliter borde ha, det vore bättre om eliterna

0: sköter sig och har sig och så vidare och befruktar varandra. Men alltså, jag är inte riktigt beredd att kalla det för elit i min mening, eller en aristokrati som har kämpat sig fram i världen som den är, utan det är ju folk som har tagit sig upp i toppen, för vissa ofta i kraft av intelligens och begåvning, och för många till ränksmideri, det är också en begåvning. Men det skapar ingen livskraftig nation eller värld eller någonting. Det är ett topp, inte som forna tiders elit som på ett annat sätt kämpade sig till och karvade ut landområden. Det är en annan typ av elit som har tagit sig till toppen, klättrat upp i masten på ett sjunkande skepp ungefär. De sjunker sist, men de kommer att sjunka dem också.
1: Ja, och sen är det också så att på längre sikt så behöver man också göra andra saker för att överleva. Till exempel att föröka sig, att fysiskt, biologiskt reproducera sig själv. Och det brukar de här eliterna vara ganska dåliga på. Mm. Så att det är också en kortsiktig elit. Alltså om man jämför den här diskussionen som vi haft tidigare då, om mer gammaldags aristokrater, som handlar väldigt mycket om att bygga en dynasti. Så att bygga ett biologiskt band från det förflutna långt in i framtiden. De moderna eliterna, de är väldigt flyktiga i den bemärkelsen. Ja, det finns mycket intressant att säga om det här. Men jag tror i alla fall att Alexander Tebar kommer komma tillbaka ganska snart. Kanske till och med till talangjuryn. Men tycker det är skönt att höra honom säga att, jag har inte stått framför mig, men han sa någonting i stil med att det passar egentligen inte för mig att vara med i Talang TV4 och sånt där. Därför att det är som, jag vet inte om han sa, det är som om Rolling Stones skulle vara med, det som är med i ett barnprogram, det som om Rolling Stones skulle vara med i, ja förlåt, jag borde ha memorerat citatet, men det passar inte honom helt enkelt. Och givetvis är det så, han är mycket större, han är mycket bättre än TV4, jag kan förstå att det kanske är bra för hans image och han får mycket uppmärksamhet och sånt där, men när han säger att han istället ska ägna sig åt podcasts och YouTube, så låter det som en väldigt bra idé tycker jag.
0: Det är en perifer fråga. Jag har ju för sig alltid frågat mig, som du sa, som andra påpekat, att han är inte tålmodig i diskussionen. Det måste hända saker snabbt och så vidare. Jag har ju tittat på snuttar av Idol då och då, Talang, och jag har liksom aldrig fattat hur uthärdar han att lyssna, men framförallt att sitta med de här kretinerna i juryn. Det är ju komplett obegripligt. Han måste ju ta tabletter innan.
1: Det är någonting som jag ofta tänker på med Alexander Bard, att han har en oerhört hög tolerans för idioter. Alltså både riktiga idioter och liksom halvidioter, folk som bara är odrägliga. Hela tid och otid så håller han på och hyllar människor och säger, åh, den här personen är ett geni, den här personen är fantastisk, åh, Aron Flam, åh, han är så intressant, han är så bra person, hurra för Aron Flam, eller vad heter han killen som driver Medborgerlig Samling?
0: Sade
1: Ilan Sade, han är ju ett geni enligt Alexander Bard. Åh, han är riktig geni, han är fantastisk, han är precis vad Sverige behöver. Och alltså, det är helt otroligt liksom. Så han är, jag vet inte vad man ska kalla det för liksom, att han har för hög tolerans, eller han har alldeles för positiva tankar, låga förväntningar på folk. Men han är inte precis en människokännare. När Alexander Bard säger att en person är fantastisk, då rycker jag på axlarna. Det betyder ingenting för mig. För han har sagt att liksom, 1000 mediokra människor är genier.
0: Ja, jag har tänkt på det där. Men det slår mig att Trump är likadan. Ibland kan man liksom bara, jävla idiot, kan inte vara tyst alltså. Min fantastiska vän och liksom bla bla bla. Och det man säger, fanns det en stor hylla där dåren? Och det är någonting i personligheten där som är komplett obegripligt för mig.
1: Mm. Det betyder ju också att när Donald Trump säger att någonting är liksom är så fantastiskt, när det är liksom tremendous och amazing och alla ord han använder, det betyder ju nästan ingenting.
0: Nej.
1: Och samma sak som att bli geniförklarad av Alexander Bard. Han har faktiskt gett mig ett par tillfällen har gett mig fina komplimanger. Någon skrev han på Facebook så att någonting jag hade skrivit var briljant, och han tog verkligen till med överorden. Och jag ryckte bara på axlarna för att säga, ja, men så säger jag Alexander om allting. En gång lyckades han ge mig en komplimang som jag faktiskt tog till mig och som fortfarande värmer när jag tänker på den. Det var på Frihetsfrontens sommarseminarium för några år sedan. Men,
0: vad sa han?
1: Nej, alltså, han skulle göra reklam sina böcker. Futurica-trilogin. Och hon sa, ja, jag läste den här boken, är viktig när autokraterna. Den här boken, den är mer filosofisk.

0: sportfisk. Ni kan hoppa över den. Ni kommer ändå inte förstå någonting av den. Ja, han där, han kommer förstå den. Men ni andra kommer inte förstå. Den tredje boken. Så det tyckte jag var ganska roligt. Men poängen är att det betyder inte så mycket när man har den här inställningen att man helt i den. Jag har en kompis som har precis den här, precis samma sorts störning. Som är enormt positivt till andra människor. Alltså översvallande positiva reaktioner på folk. Han är en väldigt framgångsrik företagare. Han är otroligt bra på att bygga kontakter med folk. Och liksom bygga olika typer av nätverk. Så att om man, du vet, om man släpper in honom på ett rum. Så kommer han liksom, en timme senare så kommer han liksom ha nya kompisar och vänner och affärskontakter och liksom. Om jag tillbringar en timme i det rummet så kanske jag haft ett intressant samtal med någon. Men liksom, den här relationsutvecklingen kommer inte hända. Så jag tror liksom att man har den här entusiasmen för människor. Som Alexander Bard ofta har. Det är väldigt produktivt. Och det, det är väldigt, väldigt användbart. För att få saker gjorda i människornas värld. Men det är lite svårt att respektera på ett mer intellektuellt plan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 1900 opioidöverdoser med dödligt utfall i New Jersey 2016. Tydligt uppåtgående trend som speglar utvecklingen i landet i stort. Merparten av dödsfallen involverar heroin och fentanyl. Ja, en av samtidens mest underrapporterade frågor är opioidepidemierna som pågår, inte minst i USA men även på andra ställen. Det pratas lite mer, upplever jag, om motsvarande liknande utvecklingar i Ryssland. Ja, det har varit lite rapporteringar de senaste åren. Men det här är ett enormt stort problem i USA. Framförallt utanför storstadsområdena så har man sett den största ökningen. Såklart även i städerna där väldigt mycket social misär utspelar sig. Just de här siffrorna, det här kan man säga bara som ett stickprov från New Jersey. Där alltså 1900 personer dog från överdoser förra året. Och det noteras här inledningsvis att det är mer än dubbelt så många människor som antalet New Jersey-bor som dog i 11 september-attackerna 2001. Och det är också en fördubbling sedan 2013, och fentanylrelaterade dödsfall har ökat 2000% under samma tidsperiod, alltså från 2013 till 2016. Och fentanyl, vi kan säga det också, fentanyl är alltså en form av syntetisk heroin, kan man säga. Den är en väldigt potent opioid. Jag kanske inte cyklar nu, men om man ska göra en jämförelse kanske man kan säga att skillnaden mellan vanligt heroin och fentanyl är ungefär som skillnaden mellan folköl och absint. Det är rätt stor skillnad på att pimpla folköl och bli lite god och sen gå över till att dricka absint istället. Man måste hantera dem på ett olika sätt, och är man inte medveten om det så är det ganska lätt hänt att man faktiskt dör. Men fentanyl sprider sig väldigt snabbt. Det är alltså ett preparat som man har utvecklat på laboratorier för att behandla svåra former av cancer. När en vanlig opioid, när morfinet inte biter längre, så tar man till den superstarka syntetiska opioiden. Men nu har det istället blivit en gatudrog. Vilket trots i hög utsträckning har att göra med kriminaliseringen av droger, som hela tiden förvrider de här marknaderna och framförallt promoverar farligare och mer potenta droger. Vilket exempelvis beror på, vi har flera orsaker, men som ett exempel då, så är det eftersom fentanyl är mycket mer potent, du får mycket mer effekt per viktenhet eller volymenhet, så är det mycket lättare att smuggla och transportera fentanyl, för att vanligt heroin då tar, säg, 25 gånger mer plats. Så om du ska smuggla den eller flytta den utan att polisen ser dig, så är det mycket lättare att smuggla runt fentanyl. Ja, vi kan inte gå mer in på det tekniska och statistiken och sånt där. För den som är intresserad så finns det en hel del i den här artikeln. Men vad säger du, Boris? Det är inte skrämmande att läsa om den här heroinepidemierna. Och det är inte märkligt hur lite som skrivs om det.
1: Jo, men det tror jag beror på att det faktiskt är att det är vita människor som drabbas, alltså vita arbetarklass, och faktiskt också mellanvästern har det syns tydliga tecken på att vit medelklass eller människor som tillhör den och känner sig pressade folkligt och enkelt uttryck börjar knarka. Och tittar man på de senaste siffrorna från det här var ju New Jersey relaterat tittar man på de senaste siffrorna i den nationella statistiken i USA, så är det ju längs med östkusten det har utvecklats snabbast, alltså även i vad man trodde så här städade delstater som Pennsylvania, Maine, Maryland, Florida, alltså det är där det händer, också uppe i mellanvästern och de gamla industristaterna, och delar av sydstaterna är också hårt drabbat av det här, och det märkliga är att den epidemi som härjar bland vita. Och jag tror det bidrar till under rapporteringen. Fast dödstalen är så stora. Därför att det är vita människor kan, som mediaflödet är strukturerat, vita människor kan aldrig drabbas av elände. Vita människor tillhör alltid de besuttna på något sätt.
0: Radio Bubbla. 15 år sedan USA startade krig i Afghanistan har sedan dess kostat 850 miljarder US-dollar och 2400 soldaters liv. Enda resultatet är radikalare talibaner som just vinner land. Ja, det var efter terrorattackerna i New York och flera andra ställen den 11 september 2001 som USA satte en plan i rullning som knappast formulerades vid den tidpunkten, utan det var någonting som man plockade upp i byrålådan som man hade haft på gång länge förmodligen. Förevändningen var att Al-Qaida, som antogs ligga bakom terrordådet, fick stöd av talibanerna i Afghanistan, och därför skulle man nu svara på terrorattacken med att gå in i Afghanistan. Samtidigt, mindre än ett dygn efter terrorattacken, så började Donald Rumsfeld, som då var USAs försvarsminister, att prata om att invadera Irak. Så att oavsett hur det här hände så var det för startskottet 11 september 2001 för en ny våg av krig. Vi har ju bland annat ett intressant videoklipp som har cirkulerat länge med Wesley Clark, amerikansk general, som berättar om hur han fick veta ungefär vid den här tiden vad planen var. Han säger att han fick ett meddelande från sina politiska överordnade om att det nu fanns en plan om att invadera 7, 8 eller 9 länder och sånt där i Mellanöstern. Att det fanns en viss sekvens. Man skulle börja med Afghanistan, som var i Irak, och som var i Syrien, som var i Libyen och så vidare. Och nu, 15 år senare, det känns lite smått otroligt tycker jag att det verkligen har gått 15 år. 15 år av amerikanskt krig i Afghanistan.
1: Ja, och att det är ett krig som har utlöst så obegripligt lite protester för hur det förs. Och att det faktiskt också är ett krig som inte diskuteras i Sverige egentligen. Och Sverige har ändå deltagit i detta krig med trupp helt enkelt. Och det förs inga diskussioner om varför vi har skickat svenska soldater till Afghanistan, vad som är syfte eller någonting sånt. Och det i sig är ju ganska otroligt faktiskt. Och saken är att Sverige har alltså bidragit till ett krig och en ockupation som har fördärvat. Alltså, jag vill inte vara för drastisk, men jag vet inte fan om det inte varit bättre om talibanerna suttit kvar och allting hade utvecklats i sitt eget tempo. Och folk till slut hade skapat lugn, ordning och framåtskridande på sina egna villkor. Än den här ockupationen. Den ska inte bara mätas i döda och skadade. Den ska också mätas i att det här är alla de här pengarna som nämns. 850 miljarder dollar som bara USA har kostat på det här kriget. Har ju till stor del lett till att det här landet är det tredje mest korrumperade i världen, med en gigantiskt uppsvälld statsapparat, och där alla pengar bara försvinner in i bankkonton och fickor på en korrumperad byråkrati. Alltså det är helt fruktansvärt.
0: Vi vet i alla fall vid det här laget att om syftet var att få bort talibanerna från Afghanistan, så har kriget fullständigt misslyckats. Det såg ut tidigt 2001, tidigt efter kriget började, som att man gjorde vissa framsteg mot talibanerna. Man drev undan dem från vissa områden, och ett tag såg de ut att bli mer marginaliserade. Men det var väldigt länge sedan nu. Talibanerna kommer tillbaka med full kraft och kontrollerar nu 30% av Afghanistan.
1: Och de kan ganska snabbt ta mer också. Därför att det är alla rapporter som kommer därifrån visar att de kontrollerar ju mycket mer av landsbygden, kan inringa och ta större städer också om de vill. Men de är ju tämligen smarta krigare också.
0: Det är en intressant artikel det här från politica.com som sammanfattar ganska bra vad som har hänt. Ja, men det är ändå ganska lustigt att den här artikeln som har ett kritiskt perspektiv ändå verkar helt fast i perspektivet att ja, men någonting gick fel. Vi borde gjort någonting annorlunda, bedrivit kriget annorlunda, gjort andra politiska allianser, haft en annan filosofi när vi byggde upp det här nya landet. Det andas en väldig optimism, om man så vill, det här resonemanget.
1: Ja, och exakt, och att kriget ska på något sätt gå vinna. Att någon jävel sitter på en bruksanvisning för korrekt sätt att föra krig i Afghanistan för att få landet in på rätt utvecklingsbana, vad det nu skulle vara. Men det finns en sak vi ska betänka här, och det är ju ofta att man talar om när västländer bedriver politik och militära kampanjer i icke-västländer, resten av världen, så talar man ofta om imperialism och eller kolonialism. Vad vi måste komma ihåg när vi tittar på Afghanistan, det är ju alltså att vi står inför en, här materialiseras den nya formen av imperialism och kolonialism. I forna tider så var det ju alltid så att det var företagen och företagarna som så att säga stod läger i den Afrika, Asien eller Latinamerika. De var först ut och sen kom staten efter för att skydda dem eller på något sätt bringa ordning och reda. Det här är en annan form av imperialism. Vi ser den är helt och hållet, tycker jag, driven av det militärindustriella komplex vi ofta pratar om. De vill ha ett ständigt pågående krig, därför att det är så de försörjer sig genom att sälja produkter och numera även manskap till de här privatarméerna som USA hyr in för att bedriva sina krig.
0: Samtidigt är det intressant att de lyckas få debatten att ständigt handla om hur man gör det här på rätt sätt.
1: Ja.
0: Trots att det ser ut att vara på det sätt som du säger, Boris, och trots att rimliga bedömare har sagt från dag ett, från dag noll, från dag minus tusen, att det här går inte. USA är inte de första som försöker gå in och styra upp i Afghanistan. Ett av världens absolut mest hopplösa länder att intervenera i och försöka ändra på. Och själva idén i grunden, att man skulle kunna göra om Pakistan till ett modernt västerländskt land. Det är ofta det som är den uttalade ambitionen. Det är förstås fullständigt orealistiskt. Det är en totalt dödfödd ambition. Men det är intressant, tycker jag, att det ändå fortfarande pratas i de termerna. Istället för att bara konstatera att det här är ett kapitalt misslyckande. Att USA aldrig borde ha lagt ett minsta finger i den här syltburken. Att de inte kan dra sig ur en dag för tidigt.
1: Det där är väldigt viktigt som jag säger, att underförstått i nästan alla samtal och diskussioner i frågan är ju liksom att säga att det skulle finnas en korrekt utvecklingsväg som Afghanistan, de som bor i Afghan, därför att det är inte bara afghaner så att säga. Att det finns en korrekt utvecklingsväg de ska anträda. Och det gäller bara att hitta den rätta metoden för att få dem att gå på den vägen. Och det i sig är absurt, därför att dels är det ju lite övermaga av oss att diskutera vilken väg de ska anträda. Det beror ju på en väldigt massa faktorer. Och hur landet i sig ser ut, alltså ända ner på hur ser jordmånen ut, till vilka mineraltillgångar har de och vilka kulturella traditioner. Men istället ska vi liksom forma dem till, de ska gå den här vägen. Och det är jävligt oklart utsagt vad den vägen är. Men alla förutsätter att det måste vridas rätt i Afghanistan.
0: Allt man behöver göra egentligen är ju att bara vänta. Det är bara att sitta på sin häck och vänta, därför att alla folk är ödesbestämda att förr eller senare bli upplysta till den västerländska synen på liberal demokrati, värdegrunden, alla människors lika värde. Det är enbart en tidsfråga innan afghanerna hittar dit, och alla påståenden och motsatsen är bara rasism.
1: Nej, alltså jag tror ju att i sinom tid så kommer alla människor att alla nationer, stater, grupper att alltså det är viktigt att människor ska bli fria, och vägen till frihet kommer att vara väldigt olika, och dessutom där folk upplever att nej, men jag kan utveckla mig själv som individ och leva med min familj och mina nära utan att någon jävel förtrycker mig. Men inte ens jag som är allvis kan exakt säga vad det innebär för afghanerna. Och det gör att jag är väldigt obenägen att vi ska bomba dem in på den rätta vägen, eftersom ingen förutom de själva vet vad som är den rätta vägen. Och de har inte hunnit grubbla på det så mycket eftersom de är tvungna att ständigt befinna sig i krig.
2: FBI genomför räd mot Donald Trumps privata resort Mar-a-Lago i Florida. Husrannsakan kopplad till utredning av att Trump ska ha medfört hemligstämplade dokument dit efter att hans presidentskap upphört. Ex-presidenten jämför tilltaget med länder i tredje världen. Attackerna emot och förföljelserna av Donald Trump har ju pågått i åratal, givetvis under hela hans tid som president. Men de fortsätter att eskalera nu, långt efter att han lämnat Vita huset. Och häromdagen hände då det här som faktiskt blev en sorts politisk jordbävning i USA. Där FBI gjorde en räd mot Mar-a-Lago, det vill säga Trumps hem kan man säga, hans hem och även hans klubbhus i Florida. Och de satte in, det finns några fantastiska pressbilder på hur de satte in där tungt beväpnade federala poliser för att vakta porten medan de gjorde husrannsakan. De gick igenom Trumps privata kontor, bröt upp hans kassaskåp och så vidare. Så, federalstaten är helt hämningslös nu i sin kampanj för att ge igen för hur Trump skymfade dem genom att bli president och inte helt och hållet dansa efter deras pipa. Och givetvis har det att göra med positioneringen inför nästa presidentval. Trump signalerar väldigt starkt att han kommer att kandidera igen, och det gör såklart att hans motståndare intensifierar attackerna. Och just nu så pågår så många rättsprocesser mot Trump just nu att det är svårt att hålla räkningen på dem. Och det finns anklagelser då om skattebrott, alla möjliga ekonomiska oegentligheter i hans företag, felaktig hantering av dokument när han var president, försök till valfusk i delstater i presidentvalet 2020, och givetvis att han ska ha konspirerat då för att genomföra en statskupp i januari 2021. Och det är ett axplock. Listan är mycket längre, särskilt om man också räknar alla sådana här saker som kanske inte är tekniskt sett rättsprocesser, men utredningar som pågår inom kongressen. Så till exempel, det finns den här kommittén i kongressen som heter Ways and Means, House Ways and Means. De fick häromdagen grönt ljus av en domstol att få ut och titta på Trumps skattedeklarationer, hans tax return, som har varit en jättestor stridsfråga i flera år, och Trump vill inte lämna ut dem och de kan inte få tag på dem och så vidare. Men nu ska kongressen i alla fall få titta på den. Trump-hatarna, Trump-häxjägarna i kongressen. Så den FBI-räden på Mar-a-Lago, man tror att den var relaterad till dokumenthanteringsfrågorna. Så att man säger att Trump har förstört massvis med dokument som han inte hade rätt att förstöra, för att det var dokument som tillhörde presidentadministrationen. Och det finns flera lagar som reglerar då, bland annat en som heter Presidential Records Act, som är en lag som infördes på grund av att Richard Nixon tog med sig stora mängder dokument efter att han slutade av president. Så tog han med sig hem, och då för att stoppa det, eller för att stoppa att det hände igen, så införde man då den här nya lagen. Men det finns också en del av den amerikanska brottsbalken, The Criminal Code, som är ganska intressant. Det är kapitel 101, paragraf 2071. Och som handlar då om hur man får hantera offentliga dokument. Att man inte får förstöra eller skada offentliga dokument. Och där finns en väldigt intressant klausul i just den lagen. För det står där i andra stycket att den som finns skyldig till den här typen av brott, alltså förstöra dokument, diskvalificeras från att någonsin ha ett offentligt ämbete igen i USA. Så att om man kan få Trump dömd för det brottet enligt den paragrafen, så är det alltså omöjligt för honom att någonsin ställa upp ett presidentval eller något annat val. Och nu kryllar det förstås av kommentatorer som säger så här att oj, om de gör en så dramatisk sak som att slå till mot Mar-a-Lago, då måste de verkligen ha något. De måste vänta sig att hitta något riktigt stort. För annars skulle de inte ta den politiska risken som det innebär att ge sig på en för detta president. Eller en annan idé som de har är att ja, FBI måste verkligen vara oroliga nu. De tror nog att Trump tog med sig hemliga papper om kärnvapen. Och nu är landet, den nationella säkerheten är nu på allvar hotad av Trumps kärnvapendokument i kassaskåpet på Mar-a-Lago. Så därför var de tvungna att göra det här tillslaget. Ja, jag tror såklart att det här är totalt nys. Alltså den politiska signalen som det här skickar, det är det enda som det här handlar om. De har förmodligen med gissning att de har ingenting. Jag tror inte de har någonting överhuvudtaget som tyder på att det finns något särskilt på Trumps kontor i Mar-a-Lago. Från ett polisiärt eller rättsligt perspektiv så är det här en så kallad fishing expedition. Det vill säga att man hämtar in material för att man hoppas hitta någonting komprometterande i materialet. Inte för att man på förväg har något specifikt som man letar efter. Det är en vanlig taktik från poliser och åklagare. Och de skiter såklart i de här specifika anklagelserna. De bryr sig inte om liksom nationell säkerhet och sådana saker. Deras uppdrag är att krossa Donald Trump. Att brännmärka honom som en brottsling. Så att han aldrig mer kan få en politisk maktposition. Och att alla som är eller har varit associerade med honom också kan brännmärkas, isoleras, tvingas ut i politiken, tvingas ut i statsförvaltningen. Ja, det liknar ingenting det här. Det som vi har sagt tidigare, så här Watergate och alla sådana här liknande politiska skandaler i USA är absolut ingenting mot vad demokraterna gör nu för att stoppa Donald Trump från att göra politisk comeback. Och det är inte det att handskarna har åkt av, det har de ju, men det är snarare det att alla pretensioner, alla formaliteter, de sista flagorna av demokratisk fernissa, allt det där har man kastat ut. Och nu är man en ren bananrepublik som inte ens för en sekund låtsas ha lagstyre längre.
1: Nej, men det är och det fascinerande är ju att media, mesta av media i USA och i västvärlden och framförallt i Sverige liksom beter sig ju som att det här är insatser för den av de älskade demokratin. Det är oerhört svårbegripligt alltså. Och den här så kallade husrannsakan tjänar ju två syften. Dels att hitta något som man kan få någon dömd för, och det andra är ju liksom att man vill ju faktiskt hålla honom i publikens blick, liksom känslan av att det här är det stora hotet. Och då media går igång något så fantastiskt över detta, att Trump skulle vara ett väldigt stort hot. Men han är ju jäkligt användbar på det sättet alltså. Men det intressantaste är just att ingen dömer ut det som en total bananrepublik. Utan några få. Han själv.
2: Det är ju, ja. Det är så som du säger, de måste ha någon kvar i fokus. Det är en del av syftet. För det är den här alltså, monumentala syndabocksdramat som pågår. Och inte bara i USA, utan hela världen. Det är liksom, René Girard skulle ha någonting att säga om det här. Det som pågår kring Donald Trump. En sak som jag påminns om, vi har pratat om det här flera gånger förut, men jag påminns väldigt starkt av det när jag läser om den här eskalerande förföljelsen av Donald Trump, att Donald Trump var, alltså, han var på tok för mild och mjuk och försiktig och resonlig och samarbetsvillig när han tog sig an federalstaten som president. Givet vad vi vet nu, och givet hur federalstaten går fram totalt hämningslöst för att ge igen på honom, givet det så är det uppenbart att Trump borde ha varit enormt mycket hårdare. Han borde ha sparkat alla höga chefer, enbart rekryterat ersättare från liksom, utanför kretsen av professionella politiker och byråkrater. Han borde ha lagt ner hela myndigheter med pennstreck dag ett, inklusive FBI, som är en genomkorrupt, genompolitiserad myndighet. Avskaffa FBI rakt av. Han borde kasta folk i fängelse, inklusive Hillary Clinton, inklusive Jim Comey. Han borde hållit hårt i folk som trofast stod på hans sida genom hela den här historien. Sådana som Steve Bannon, sådana som Michael Flynn, som borde ha benådat samma dag som någon ens andades en anklagelse mot dem. Och sen borde de ha lyfts upp till liksom, till nyckelpositioner i administrationen och borde använt dem som verktyg. Och givetvis, han borde ha skyddat alternativa medieprofiler från att rensas ut från det offentliga samtalet. Särskilt de som var lojala med honom år ut och år in, som Roger Stone och Alex Jones. Men istället, han spelar boll med alla de vanliga genomkorrupta politikersvinen. Han omgav sig med folk som helt uppenbart inte var på hans sida. Han gav blanka fan i att alla alternativa medier rensades ut. Han var fullt upptagen med fjäska för medströmsmedierna som hatade honom, vilket inkluderar Fox News. Så att Trump betedde sig otroligt naivt, otroligt korkat. Så naivt och korkat att man måste fråga sig om det verkligen kan ha varit oskyldiga misstag. Gissningsvis så fanns det aldrig på kartan att Trump skulle försöka göra något mer radikalt. Utan liksom drain the swamp och så vidare. Det var 100% retorik, 0% verklig ambition. Men en annan slutsats som man kan dra, det är att det knappt, som jag drar i alla fall, det är att det knappast kommer vara möjligt för någon annan att göra det som Trump borde ha gjort på grund av Trump. Alltså det som jag tror att Trump hade kunnat göra om han bara hade velat. Om han bara hade kunnat undvika att bli lönnmördad, så skulle han ha haft den kapaciteten. För han var vald på ett mycket uttryckligt mandat att dika ut träsket. Så det hade inte varit en chock om man faktiskt hade gjort det. Chocken var ju att han inte gjorde det. Men hur kan man ens tänka sig att någon annan ska göra det i framtiden, givet hur extremt hårt de gått fram mot Trump? Först är smutskastningen i samband med Russiagate för att stoppa honom från att ens bli vald. Sen liksom eskaleringen såklart i många, många steg efter att han vann valet. Två riksrättsprocesser, oräkneliga andra rättsprocesser, avplattformning från alla sociala medier som betyder någonting, uppiskning av hat, uppmaningar till allmänheten att mörda honom, illa fördolda i New York Times. Och nu skickar de in stormtrupperna i hans hem för att gå igenom hans privata tillhörigheter. Och de har inte på något sätt fått nog. De är fortfarande bara i förberedelsefasen för vad de tänker göra med Donald Trump. De tänker ruinera honom, förödmjuka honom på absolut alla sätt de kan, inklusive att kasta honom i fängelse och eventuellt till slut att döda honom. Om han slutar vara liksom nyttig för dem som ett vanligt exempel. Men förmodligen håller de honom vid liv för att bara kunna förödmjuka honom så länge han lever. Så givet allt det här, hur kan man ens tänka sig att någon framtida kandidat går till val på att göra en radikal upprensning av staten och den djupa staten? Vi hade en politiker som pratade om att göra det, men i praktiken inte lyfte ett finger. Honom gick de i fullt krig mot och krossade. Så vad händer med en framtidens kandidat som faktiskt har seriösa planer för att dika ur träsket? Han kommer att ha långt sämre möjligheter än Trump, och förmodligen skulle han hamna i fängelse innan han ens kunde bli vald till president. Så en sak är, ingen kommer vilja försöka, och även om någon absolut galning försöker, så har han ingen chans. Och det kan vara så att utdikningen av träsket är en sån sak som man bara får en chans att göra. Eller åtminstone bara en chans per generation. En generation eller två, eller en chans per politiskt system. Och då gäller det att man tar chansen när tillfället ges. Och Trump spelade upp sitt inträde i politiken som att han skulle ta chansen. Men sen sumpade han den totalt. Och på det sättet kan man tänka att Trump var det sämsta som kunde ha hänt. Han medförde knappt några steg alls i rätt riktning. Och någonting som andra kan bygga vidare på. Utan tvärtom så ledde hans fummel till att vägen framåt blockerades. Därför att det satte federalstaten på högsta tänkbara beredskap. Så att nu har en eventuell framtida kandidat som kanske inte är lika velig och inkompetent som Trump. Den kandidaten har ingen chans nu att ta sig till den positionen som krävs för att genomföra en radikal reformering av statsapparaten.
1: Ja, det är precis som du säger. Och skulle det dyka upp någon som lovar dyka ut träsket och ser ut att ha en chans att vinna, den här gången skjuter de honom redan under primärvalet för säkerhets skull, eller låter honom omkomma en bilolycka eller någonting sånt, eller nitar honom med en fabricerad praktskandal. De tar inga risker. Och problem, och ja, kan bara instämma i allt du sa, att när det gäller Trump och dika ur träsket, så tror jag att han förstod liksom, han och väldigt många där borta såg ju det var liksom träsket det gällde, och det tror jag är befolkat av massa virriga, trötta, kraftlösa byråkrater som liksom gör som de vill, det är för att ingen har sagt åt dem på skarpen. Och så kommer han dit och ställs inför liksom, han fattar ju inte vad en djupa staten är, han fattar inte det fortfarande när stormtrupperna dyker upp på hans residens. Alltså, han fattade ju aldrig vilken fiende han stod mot i verklig mening. Och dessutom så var, hade han en sån jävla självöverskattning att han trodde att nej, men jag behöver inga starka medhjälpare, utan jag snackar om Kull, Bolton och andra. Du kan inte vara så förbannat uppblåst som man är och tro att du kan liksom göra någonting åt den djupa staten. Det går inte. Och som du säger, vem vill sticka huvudet i snaran framöver? Och hade han haft självinsikt, byggt stab och förstod att det var en djup stat och inte ett träsk där liksom lite trötta byråkrater plaskar omkring och försökt göra någonting, då hade de ju skjutit honom. Det är ju en helt oproblematisk grej för dem.
2: Ja, men det finns ju också en punkt eller en gräns där liksom dumhet och inkompetens och fummel går över till att vara, ja, någonting annat. Det finns en gräns för hur dum och aningslös man får vara. Så det finns ju den här, liksom, inte i kanske våra kretsar, men det finns den här bilden av att det är synd om Donald Trump. Nu blir han förföljd för sitt hjältemodiga försök och så vidare. Men det vi ser, det är ju själva verket att, alltså, det är någonting som Trump mer eller mindre bad om. Ja. Och han hade kunnat förhindra, men struntade i. Och nu ligger han i den säng som han själv har bäddat. Nu sugs han ner under det gyttiga vattnet i det träsk som han lurade oss att han skulle dika ur. Mm. Men som han sen bara planlöst plaskade runt i 4 års tid.
1: Ja.
2: Det finns ju några som försöker. Vi har en annan länk på Bubbla. Jag följer ju Peter Thiel med stort intresse. Jag försöker prata om honom ibland här i radion. Och vi har en länk om Blake Masters, som är en av hans protegéer. Blake Masters och J.D. Vance brukar nämnas som Peter Thiels främsta. Då. Han försöker bygga upp nya radikala högerorienterade kandidater som han lanserar och finansierar i amerikansk politik. Då. Blake Masters, han är kandidat för att bli senator från Arizona. Och han vann häromdagen då, han vann republikanernas primärval i Arizona. Så han kommer bli republikanernas kandidat och han kommer gå upp mot astronauten Mark Kelly i november då. Och han har en massiv stridskassa tack vare till. Då vem vet, han kanske kan ta sig in i senaten. Men jag tar upp honom i det här sammanhanget då, därför att Masters, han har positionerat sig nära Trump från dag ett. Och Trump har liksom endorsat honom. Och Blake Masters är en sån som skulle kunna vara den nästa generations Donald Trump. Och den långsiktiga planen är givetvis då, från Peter Thiels sida, att han ska ha en egen presidentkandidat så småningom. Och just nu så verkar Blake Masters vara den bästa kandidaten. Och han är, men Blake Masters, han är briljant. Han är oerhört intelligent, genomtänkt, ideologiskt sund, förmodligen redo att liksom ta i med rejält hårda nypor politiskt om det behövs, och han är såklart redan liksom stilig och karismatisk och vältalig och allt det där. Men hur ska det gå när Blake Masters utsätts för den nu etablerade Donald Trump-behandlingen, när han börjar ta steg i riktning mot Vita huset? Och när man hör honom, när man hör Masters prata, han pratar jättemycket hela tiden om att fortsätta den framgångssaga som Trumps presidentskap var. All hans framgångsrika reformer, hela hans playbook från 2016. Och då låter det på honom som att det som hände sen aldrig hände. Russiagate, Ukraina-bluffen som ledde till första riksrätten, de 100 andra fula attackerna under hans tid i Vita huset, 6 januari-bluffen, alla åtalen och så vidare. Jag fascineras av Peter Thiel och beundrar honom, men jag får inte ihop den här ekvationen.
1: Nej, alltså det blir så jävla konstigt, alltså, för att Karn gör ju jätteförnuftiga, jättevettiga analyser av världshistorien och USAs historia och har en övergripande, alltså genomtänkt syn på vad USA ska vara och hur ska agera i världen. Så inte agera alls egentligen. Och det blir så konstigt. Om någon som liksom för en gång skulle verka vara en bildad och begåvad politiker och analyserar världen och historien. Sen ska han titta på sitt eget land de senaste 6 åren. Och då kajkar det ur helt. Då verkar han vara blind såvida han inte liksom är så här förmätet listig och tror att om jag säger så här så, så är det bra politiskt. Det kan vara del i ett spel, men det är konstigt bara.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Vilnius borgmästare Remigius Simasius bekräftar ryktet att han är anarkokapitalist och att Hans Hermann Hoppe är hans favoritfilosof. Det är så många saker som är värda att uppskatta med den här nyheten. Var ska man ens börja? Kan vi börja säga någonting om den här mannens namn? Remigius Simasius. Är det inte ett helt förträffligt namn, Boris?
1: Jo, men det är lite Walt Disney av namnet på något sätt, men det gör det inte sämre.
0: Ja, jag tycker i alla fall att i Litauen så har man ett riktigt häftigt språk och häftiga namn och sånt där. Det var verkligen ett stickspår. Remigius Simasius, han är en väldigt intressant typ som vi faktiskt har pratat om tidigare här i radion. Jag tror att det var han som åkte runt i Vilnius och han, om jag minns det rätt, så var det så att han tog en stridsvagn och körde den över felparkerade bilar.
1: Va? Ja, det minns...
0: Kommer inte ihåg den här nyheten?
1: Nej, det måste ha varit en sändning när jag var med faktiskt. Det skulle jag komma ihåg.
0: jag vill i alla fall minnas att det var han som gjorde den grejen. Han körde runt med stridsvagn och helt enkelt krossade dyra lyxbilar som var felparkerade, som inte hade flyttat på. För att göra ett statement om att de inte fick vara parkerade där. Han har figurerat i nyheterna då och då som en kontroversiell typ. Och ryktet på stan, ryktet i libertarianska kretsar, har ju varit länge att det här är en spritt språngandes libertarian. Och här så har vi en intervju som ett par libertarianska alternativmediatyper har lyckats göra. Där man frågar honom rakt ut vad står i de här frågorna. Och mycket riktigt så säger han att han inte är jätteförtjust i de här titlarna. Ideologiska titlar, för att ideologiska titlar reflekterar inte nödvändigtvis essensen av en person då, om man står. Det är ett understatement från hans sida. Och han säger då att han använder ord som klassisk liberalism och för all del även anarkokapitalism, säger han. Och om vi bara stannar här och reflekterar, så är det oerhört speciellt. Nästintill unikt, va? Att vi har en borgmästare för en huvudstad som säger att jo vars, men jag är anarkokapitalist. Han säger att det är svårt för folk att förstå exakt vad det betyder. Så att han brukar inte använda ordet så ofta. Men han säger tydligt ja på den här frågan. Och det är jätteintressant. Och han har också ett resonemang här om på vilket sätt det influerar hans politiska ledarskap. Att han har de åsikterna. Och han säger att ledarskap är inte nödvändigtvis att reflektera vad människor tycker. Och att vara en spegel av befolkningens åsikter. Utan ledare kan skapa en atmosfär och skicka signaler till samhället som tillåter alla i samhället att arbeta för sina egna målsättningar. Det vill säga, en politisk ledare behöver inte påverka och förändra människors egna mål med sina egna mål. Och det, säger han, det är på ett sätt anarkokapitalism.
1: Han är oerhört sympatisk i sin framtoning, tycker jag, i den här intervjun, som kanske är lite kryptisk ändå. Därför att, får inte du också en känsla av att han har en agenda som han också inte redogör för?
0: Ja, vad tänker du på dem?
1: Alltså, de gör nedslag i olika frågor, så här. Vad tycker du om genmodifierade grödor? Vad tycker du om NATO? Vad tycker du om centralbanker? Han ger så jäkla laidback svar hela tiden, eller vad tycker om legalisering. Och på något sätt så får man en känsla av att, och de där svaren ger inte någon möjlighet att sammanbinda till någon slags enhetlig linje. Det här vill han göra. Man får mer en känsla av att han har, lite fel uttryck i sammanhanget, men en dold agenda som han arbetar efter. Och sen anpassar han sig efter rådande situation. Så man får ingen riktig blick över var han står egentligen. Förutom det här uttalandet om hur han ser på en politikers roll. Det kan vara en liten ledtråd. Så man blir väldigt nyfiken på var han egentligen står i olika frågor.
0: Det här är för en gångs skull en politiker som man kan känna en viss sympati för. Och alla gånger så tänker jag hålla ögonen på honom.
2: Efter 8 månader återtar ukrainska styrkor staden Cherson timmar efter att ryska styrkor dragit sig tillbaka. Staden är den enda provinciella huvudstad som Ryssland intagit under kriget. Tillbakadragande skylls på förlust av försörjningsledningar. Vi pratade senast om Ukraina här i radion i samband med annekteringen av ett antal regioner. Jag tror att det var slutet av september, dagarna innan man skulle hålla folkomröstningarna. Eller om det var precis efter folkomröstningarna innan de formella annekteringarna. Nu är de här fyra oblasterna anslutna till Ryssland. Åtminstone på någon typ av formell nivå, åtminstone enligt Ryssland. Kreml påstår att de är anslutna. Men det finns skäl att fundera över vad det egentligen betyder, anser jag. Därför att innan man kan annektera ett område måste man, traditionellt åtminstone, ockupera området. Och rimligen så måste man kontrollera i någon mån. Man kan inte bara liksom, ta vilket territorium som helst. Någon fläckmark. Jag kan inte bara säga att ja, men nu annekterar jag Buenos Aires. Det är Martins suveräna territorium nu, den staden. För att jag har ingen kontroll över Buenos Aires. Ja.
1: Men, jag gillar tanken.
2: Ja, det var väldigt praktiskt. Va? Man bara, utan någon som helst ansträngning bara kunde annektera vilken bit mark som helst. Men i saken är att i de här områdena som Ryssland gjort anspråk på att införliva i sin federation så pågår fortfarande intensiva strider och ukrainska styrkor kontrollerar stora arealer och städer och de gör stora framsteg. Därför att härom veckan hände då det här märkliga att det var någon vecka in i november tror jag, alltså nästan prick en månad efter då annekteringen, att Moskva meddelade att man drar sig ur Cherson. Så först meddelades en evakuering med avseende på civilbefolkningen. Och så meddelade man att även militären skulle dra sig ur Cherson. Alltså huvudstaden i Cherson oblast. Inte hela regionen. Man skulle dras tillbaka över Dnieper till den östra eller sydöstra sidan av floden. Där då staden huvudsakligen eller kanske helt ligger på. På andra sidan floden, och så säga den ukrainska sidan av floden. Och det har inte tagits emot väl. Som jag förstår det så har det varit stor upprördhet och besvikelse bland ryska patrioter. Jag såg en uppdatering från Alexander Dugin som jag följer på Facebook. Det är en ganska konstig och festlig tidslinje vi lever i. Man kan följa Dugin på Facebook, men jag följer i alla fall ett konto där som heter Alexander Dugin och som det kommer en massa uttalanden som verkar vara från honom. Jag vet inte om det är han personligen sitter och surfar på Facebook och lägger upp saker. Men han dementerar i alla fall då ett rykte som florerar att han ska ha vänt Putin ryggen på grund av Cherson. Han säger att han och alla ryska patrioter står bakom Putin till 100%. De önskar bara att han ska eskalera konflikter ännu mer och göra den ännu mer ideologisk och gå all in på den ryska idén och sådana saker som dog in i det. Men uppenbarligen så såg han ett behov av att gå ut och dementera att den här som revolten i de egna leden. Jag blev själv ganska konfunderad av det här. Som jag pratade om i Radio Bubbla i mars, början av kriget, så kände jag mig från början ganska säker på att Ukraina, åtminstone i långa loppet, de skulle inte ha en chans mot Ryssland militärt. Det kanske skulle ta ett tag. Särskilt om ryssarna ville gå ganska mjukt fram, vilket man gjorde, åtminstone fram till för ett tag sedan. Men i slutändan så kommer inte Ukraina vinna ett krig mot Ryssland. Inte ens med liksom, uppbackning från väst och de får lite amerikansk militär materiel och så vidare. Och jag tycker fortfarande att något annat än en rysk seger verkar ganska långsökt. Men jag känner mig inte lika säker längre. Ukraina kan bevisligen vinna stora segrar i det här kriget. Det här måste rimligen vara den största hittills, att ta tillbaka Cherson som alltså erövrades precis i början av kriget i februari. Och det är då huvudstaden, den enda regionala huvudstaden tror jag som ryssarna tagit och hållit genom hela kriget. Och framförallt så undrar jag hur Kreml resonerar kring de olika stegen som de tar nu. Så jag skrev av mig lite på BBSen för när det var några dagar sedan. Och syftet med det inlägget var att försöka provocera fram intressanta analyser. Jag frågade, kan inte ni förklara det till mig? Och det lyckades över förväntan, får jag säga. Jag blev väldigt glad över responserna. Men det är intressant att ingen av experterna på BBSen verkar anse sig ha riktigt örnkoll. Alla tycker att situationen är ganska märklig, det ryska agerandet är lite konstigt, det är lite svårt att förklara. Men nu har jag i alla fall tagit del av en hel radda hypoteser. Så en central aspekt av många hypoteser är att den stora skillnaden är Sergej Syrovikin, den ryska generalen som tog över ledningen för de ryska styrkorna i Ukraina i början av oktober. För det var han som tillkännagav tillbakadragandet, och han sa skälet var att undvika att ryska trupper blev inringade väster om Dnieper, för att eventuellt har det funnits en medvetenhet om de här truppernas prekära situation, men ingen har haft politiskt mod nog att beordra ett tillbakadragande. Men med en ny general så blev det politiskt möjligt att prata om det här. Lämnar ändå frågan öppen, skulle jag säga, om varför man... Det är väldigt märkligt att man ändå genomför den här annekteringen och så vidare. En annan teori är att det handlar om den brända jordens taktik. Vilket förstås är någonting som ryssarna har sysslat med i hundratals år. Och att överge Cherson är en ganska obetydlig sak jämfört med vad man har gjort historiskt. Så inte optimalt politiskt, men heller inte så problematiskt på lång sikt. En annan teori är att det här tillbakadragandet var framförhandlat med USA. Att Ryssland ska ha fått någonting annat i utbyte. Kanske lättnade ekonomiska sanktioner. Kanske löften om ukrainska tillbakadraganden i Donbass. Eller något sånt där. Ja. Det har funnits många idéer om att Ryssland har en ambition att gå västerut. Längs Svarta havskusten. Och i slutändan också ta Odessa. Skär av Ukraina helt från havet. Och... det storslagna slutmålet då, att ansluta Transnistrien som den allra västligaste regionen av Ryssland, kronan på verket. Jag har alltid tyckt att det låter väldigt, väldigt ambitiöst att tänka sig något sånt, en sån massiv annektering av hela södra Ukraina. Ryssland skulle ju rimligen kunna deklarera en stor seger, utropa seger, även utan att gå så långt. Samtidigt som man såklart förstår att de har scenarioplanering även för den möjligheten. Men nu har man eventuellt strukit de planerna för den här gången. Om man inte ska fortsätta västerut mot Odessa, så behöver man inte Cherson som brohuvud väster om Dnieper. Så då är kanske rimligare då att låta den nya gränsen gå längs floden. Så att här kanske vi ser liksom nya gränser dras upp mellan oblasterna. Och Ukraina får en del och Ryssland får en annan del. Och Ryssland kanske markerar att det här vi tänker dra de nya gränserna. Vi tänker annektera det som är söder om floden, men inte det som är norr om floden och sånt där. Ja, Boris, kan du ge någon klarhet i den här frågan som mystifierar mig?
1: Önskar väl Gud att jag kunde göra det. Men det sista du säger där är... En ny gränslinje. Det där är ju en gammal gränslinje historiskt sett. Alltså en av många gränslinjer. Den har ju funnits där. Och Ryssland har haft den ena banken så att säga. Och Polen eller någorlunda självständiga kosackriken har haft den andra banken. Och uppåt landet. Problemet är att det har aldrig varit en stabil gräns. Det har bara varit en stilleståndslinje som har hållit några årtionden. Ska man inte alltid gå mot de enkla förklaringarna helt enkelt? Att Ryssland faktiskt, de hade inte gått in i det här om de inte hade väntat sig en tämligen enkel seger. Och egentligen är ju inte tanken så underlig. Därför att man har... Alltså det Ukraina man gick in i var ju tämligen splittrat, hårda inre strider. Det borde faktiskt varit ganska lätt att få folk att överge centralmakten i Kiev och ansluta sig till Ryssland, oligarker och andra. Och jag tror att det var det man räknade med, och det var det man också hade förhandskontakter om med sådana. Men sen folkligt uttryckt det sket sig, så, och då bör man liksom diskutera varför det gick så illa och hur man kunde bedöma situationen så illa. Och jag tror man måste liksom, i början på kriget så fanns det ju idéerna om att Ryssland hade gjort ett nytt Afghanistan. Och jag tycker fortfarande ligger mycket i det är inte spekulationer, jag tycker det är ganska välgrundade teorier. Är det något USA är bra på, så är det att locka fiender in i eller starta långa utnötnings- och utmattningskrig som kan pågå oerhört

0: Många av de sakerna måste de ha kunnat anticipera, men vad var de inte lyckades anticipera?
1: Omfattningen av det amerikanska stödet, tror jag. Och att faktiskt, trots att Zelensky hela tiden gnölar, så har han ju fått militärt stöd och framförallt sanslöst mycket pengar av stora EU-stater. Även om det underrapporterat till mycket, framförallt Tyskland och väldigt mycket Frankrike konstrar med att skicka vapen. Och USA skickar ju faktiskt precis så mycket vapen som behövs för att hålla kriget igång, men uppenbarligen mer än vad Ryssland räknat med. Och till det hela hör att Ryssland faktiskt måste ha överskattat sin militära förmåga, precis som man gjorde i Afghanistan. Och det finns ju en hemsko här för Ryssland. Alltså i BBS-diskussionerna tycker jag att det är två saker man glömmer bort när man diskuterar att det de facto inte går så bra som Ryssland, i alla fall inte enligt de officiellt uppställda målen. Det ena är tanken som dök upp nyligen om att, just efter att du har ställt den där frågan, vad är syftet egentligen? Då var det flera som sa att men ryssarna är rädda för förluster i människoliv. Och det finns ingenting i rysk militärhistoria som någonsin pekar på att ryska härskare är rädda för att förlora soldater. De får dö i driver på slagfält och så. Och är de inte beredda att göra det, så har man alltid folk som skjuter dem, som under andra världskriget. Det man däremot är oerhört rädd för, det är ju att ryska soldater ska bli tillfångatagna. Det finns en evig och levande fruktan i Ryssland att man ska få se någon ny Vlasov-armé uppstå som under andra världskriget. Alltså sovjetiska krigsfångar som formeras av tyskarna till divisioner. Det fruktar man. Så därför drar man tillbaka folk, för att de inte ska falla i fiendens händer. Hade man varit garanterad att de skulle slåss till sista man i Cherson, vilket deras uppladdning till en början tydde på, då hade man inte dragit tillbaka då. Men man vill inte ha liksom några tiotusental man som fångar i ukrainska händer. Och det andra man inte glömmer bort, att ryssar, eller på den tiden sovjeterna, segrar ju bara om... Man talar lätt om att man har segrat genom att dra sig tillbaka och köra den brända jordens taktik. Men man får inte glömma bort att de segrar också genom att när de rör sig framåt tillämpar den brända jordens taktik. De bombar ju sönder allt i sin väg. Och det är det de inte kunde göra i Ukraina. Alltså, de kunde inte gå fram som under andra världskriget på grund av omvärldens reaktioner. Folk ylar lite mycket över kraftstationer och bostadshus och så vidare. Men rysk militär offensiv har alltid byggt på gå till offensiv när du har ett oerhört övertag i manskap och materiel. Och när du har bränt jorden framför dig, då rullar du fram. Det har de inte kunnat göra. Och så länge de inte kan göra det, så tror jag inte de kan segra heller.
0: Kan man tänka sig att vi kommer till en punkt då där ryssarna byter spår och går över till sin mer traditionella taktik? Det har ju varit liksom en tanke som har kommit för flera tillfällen. När ska ryssarna slå på liksom det stora maskineriet? När ska de börja slå ut all civil infrastruktur? Och flera gånger så har folk sagt att nu sätter de igång. Nu bombar de liksom kraftstationer och så vidare. Och jag är inte helt säker på hur det ser ut nu på marken i Ukraina, men jag tror inte de har börjat göra det än, åtminstone inte i full skala, men de kanske skulle kunna.
1: Ja, och det är ju det är det som är alternativet, alltså det här överlagrade diskussionen om att ska det bli kärnvapenkrig, den bortser från just det här att nästa steg för Ryssland är ju att trycka på knappen där det står totalt krig, alltså inte med kärnvapen utan just bränn jorden framför oss. Och det är ett ganska logiskt steg för dem att göra, och kanske ganska snart, alltså inom en sektor av Ukraina. Och det kan också ligga bakom att man drar sig ut ur Cherson. Låt dem gå in i Cherson. Sen

0: bombar man sönder staden. Och då har plötsligt Ukraina lidit. De har placerat stora enheter där i omkring staden. Och plötsligt så bombas den till mindre partiklar än grus. Och det är ju det här som Serbiens president för 2 veckor sedan förutspådde. Ska man förstå sig så här att det kommer att bli vår tid Stalingrad. Och då ligger det i korten att ryssen drar sig tillbaka, låter Ukraina ta ställning där och sen mal man sönder det. Och sen går man fram igen. Det är en ganska trolig utveckling. Ja.
1: Jag har en god nyhet från Ukraina-kriget, tror jag. Jag är inte helt säker. Det finns ju en väldigt viktig aspekt av Ukraina-kriget som vi inte pratat om i radio tidigare. Jag vet inte om den ens har diskuterats på BBS. Jag har skam till sägandes inte ens tänkt på den förrän häromdagen. Och det är att det finns ju en svensk ort i Ukraina. Gammal svensk by.
0: Yes.
1: Den här lilla byn där det bor, jag vet inte hur många, men några hundra ättlingar till Estlands svenskar som skulle flyttas någon gång på 1700-talet. Och då fick de liksom ny plats. Ni får bo här nere i Ukraina. Liksom. Ni får en plats där. Och det finns en idag som finns det kvar som många säkert känner till. Då. Några hundra personer, varav en handfull faktiskt pratar begriplig svenska. Vilket är smått otroligt. Gamla tanter som pratar svenska så att man kan förstå det. Och till och med skönja deras gamla estniska accent. Och gammal svensk by ligger i Cherson. Det ligger några mil utanför huvudstaden på den ukrainska sidan floden, på norra sidan av floden. Och det visar sig att gammal svensk by har varit ockuperat under, jag vet inte exakt hur länge, men under ganska lång tid. Sen i februari, antar jag. Men nu rapporterar gammal svensk byn på sin hemsida. Ockupationsmakten har nu lämnat byn, utropstecken är rubriken. Äntligen, de ryska ockupanterna lämnade igår gammal svensk by. Och de berättar att ryssarna har gått, men de har rivit elstolpar och minerat runt byn, säger de. Och de har hälsat att byn kommer att förstöras från andra sidan floden. Och de har sprängt en väg och lite annat. Så det är väldigt roligt att de är glada i gammal svensk by. Det här är någon, nu när jag tänker på det så inser jag att det här är någon svensk som skriver här. Alltså någon Sverige-svensk. Det är inte någon av de här gammal svensk by-tanterna. Jag ser att det är ett swishnummer. Swishnummer längst ner i. Jag tror inte de har swish, de här babushkorna i byn. Men ja, det sätter ju saken i ett lite annat ljus. Men man får ändå vara generös och anta att den glädje de uttrycker delas av gammal svenskarna. Men det som slår mig också nu, du säger det här att de ska förstöra Cherson. Och de soldaterna innan de lämnar gammal svensk by sa att vi ska förstöra gammal svensk by. Men så illa kan det väl inte vara att de ska bedriva ett totalt krig mot gammal svensk by?
0: Jag tror det är inom min tillgivenhet för babushkarna i gammal svensk by inte delas av den ryska generalstaben. Tyvärr.
1: Ja, jag undrar bara vilken strategisk betydelse den här lilla byn kan tänkas ha. Lilla byn, ja. På liksom en udde i en flodkrök där.
0: Ja, som sagt, vi har lite olika perspektiv. Även de små orterna på den lilla byn på udden kan pulveriseras.
1: Lite underrapporterat i alla fall, tycker jag, den här Sverigevinkeln. Eller så är det bara jag som har missat det hela kriget. Men från och med nu ska jag följa det.
2: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Fnordspotting. Bara fransk samhällsomstörtande liberalism i motsättning till konservatism. Hayek och skotsk liberalism hand i hand med sund konservatism som söker organisk utveckling. Ja, det här inlägget från alltid läsvärda Fnordspotting är en liten exposé över ett problem, ett ideologiskt problem som vi ofta stöter på, måste återkomma till att analysera. Och för att sammanfatta då, så finns det då två egentligen helt olika ideologier som båda kallas för liberalism. Och den här distinktionen som Fnordspotting gör går tillbaka till Hayek, som skriver om det här i Frihetens grundvalar. Och påpekar att dels finns den här som Hayek kallar för rationalistiska skolan, som man associerar inte minst då med franska revolutionen. Det man kallar den för fransk. Och rationalisterna då, de tror att man ska ha som en vetenskaplig approach till samhället och tänka ut hur saker och ting ska vara, staka ut en riktning, och sen ska samhället utvecklas, man ska göra framsteg, man har den här progressiva idén att man ska tänka ut hur samhället ska bli bättre. Och den andra traditionen, som också kallas för liberalism, den är skotsk, kan man säga. Skotsk liberalism. Som går tillbaka på Adam Smith och sådana här klassiska liberala tänkare. Men där har man egentligen en helt annan syn. Man har diametralt motsatt syn på samhället. Man har inte den här idén om att man måste ha en plan, en stor progressiv plan, och allting ska funka, och att samhället går från klarhet till klarhet i någon sorts progressiv utvecklingslinje. Utan tvärtom så har man inställningen att allt eventuellt framåtskridande som sker genom spontana, organiska processer som inte kan planeras, som inte kan styras, som inte ens kan förstås annat än att man kan skönja dem i efterhand. Så det finns två ordet liberalism används på två helt olika sätt, på vissa sätt diametralt olika sätt. Och det här skapar en massa artificiella konflikter i språket. Och det som påpekas här då, inte minst, är att när man pratar om huruvida det finns en konflikt mellan liberalism och konservatism, nu är svaret på den frågan väldigt, väldigt annorlunda, beroende på om man menar den franska sortens liberalism eller den skotska sortens liberalism. Är du kvar, Boris?
0: Jag är kvar, jag lyssnar på din exposé här.
2: Mm. Jag ville bara dubbelkolla, det blir så tyst på alla ljudfilter.
0: Ibland är även jag tyst.
2: Så att om man då jämför med den franska liberalismen, så är ju då, den står ju i direkt motsats till allt vad konservatism heter. Eftersom konservatismen nästan kan definieras i förhållande till den här typen av progressiv liberalism. Därför att konservatismen är ju ursprungligen en reaktionär kraft som motsätter sig de här påstådda framstegen och den här utvecklingstanken. Att man ska omstöpa samhället för att uppnå vissa ideal. Medan den andra, den skotska liberalismen, den är egentligen, den är på vissa sätt konservativ. Så Hayek till exempel, han var väldigt noga med att han inte kallade sig konservativ. Men han ville inte kalla sig liberal heller. Han kämpade med det där och använde andra konstiga termer och sånt där. Men han skrev väldigt intressant en bilaga till Frihetens grundvalar, som är en klassisk text i den här frågan. Men i praktiken så kan man ändå säga att den sortens skotsk liberalism, den går hand i hand med en konservativ tanke. För att även där är tanken att man kan inte liksom omstöpa samhället, hitta på saker och ting ska vara, utan det enda man kan göra är att möjliggöra för olika typer av spontana, decentraliserade processer att organiskt evolvera samhället. Och det är väldigt mycket en konservativ tanke. Att man ska låta saker och ting ha sin gång. Man ska inte vara sig skynda på någonting, eller inte heller bromsa någonting egentligen. Och så därför finns den här förvirringen.
0: I den typen av resonemang så berör man ju ofta inte ett problem med det konservativa och som liberalismen faktiskt måste ta ställning till. Det att konservativa strömningar vill förvisso bevara den organiska processerna De säger det i alla fall. Problemet är att man samtidigt också ser samhällets bestående institutioner, kronan, penningpåsen och altaret, som ett resultat av dessa organiska historiska processer, och de bör därför bevaras. Vilket innebär att man tenderar ofta, tycker jag, genom historien att försvara bestående institutioner mot nya spontana organiska processer och blir därmed reaktionär. Sen ser jag ett litet problem. Jag tycker F. Nordspottings artikel är alldeles utmärkt. Problemet är bara att jag vet inte vad han menar med den här franska rationalismen egentligen. Vilka tänkare han associerar med den och vad som skulle vara dess filosofiska och ideologiska grundvalar. För han gör väldigt rastskutt i historien. Han talar om den franska rationalismen och sen skuttar han fram till en beskrivning av dagens otrevliga franska politik när det gäller EU och den inhemska ekonomiska politiken. Och det är ett ganska stort språng han gör där. Och jag tycker att är det någonting man som libertarian eller frihetligt tänkande människa bör bevara idag, så är det faktiskt arvet från den delar av den franska upplysningen. För det är ingen enhetlig tradition.
4: Nej, det är ingen enhetlig tradition, och det finns väldigt mycket problematiska idéer som härstammar från den franska revolutionen eller som fick fotfäste i samhället då, språngbrädan liksom, satt igång den här rörelsen. Det är en väldigt det är en komplicerad fråga, och jag kan tänka mig att du och jag, Boris, om vi skulle gräva ner oss lite i ämnet, så misstänker jag att vi skulle ha lite olika uppfattningar om det här.
0: Inte alls. Du sa det i förra programmet, men om vi grävde ner oss i detta så skulle du väldigt snabbt upptäcka att du, liksom jag, var en extremt stark anhängare av den franska upplysningens tänkare, om man ser Diderot och Holbach och kretsen kring dem och den och encyklopedin som riktningsgivande. Därför vad de har är någonting som faktiskt de skotska tänkarna saknar. Diderot och hans gäng var dels ursinniga individualister. De la aldrig några planer för hur samhället borde vara. Däremot angrep de varje försök av samhällets institutioner att begränsa individens frihet på alla jävla upptänkliga områden. Och det som jag tycker är viktigt med dem är att de var extremt intresserade av sin tids vetenskap och kunskap. Och det är det som gör encyklopedin så fantastisk. Denna spännvidd i artiklarna mellan allt från artiklar om orgasm till hur man bäst bygger en kvarn. Sen finns det en riktning inom den franska upplysningen med sådana försteslickare som Voltaire och Rousseau. Och där har man grunden till det här tänkandet att det går att planera fram ett bättre samhälle som uttrycker folkviljan och skapa ordning och reda genom en stark stat. Men definitivt inte den radikala franska upplysningens budskap. Om man vill peka på att en så viktig tänkare, tycker jag, för skottarna som Hume var ju bundis och bästis med Diderot och Holbach. Hume var däremot lite mer, blev med tiden mer politiskt uppgiven och ägnade sig mest åt att äta mat och förföra kvinnor. Och hävdade i brev till Diderot att politisk handling hade ingen mening.
4: Ja.
0: Och just det här draget med intresse för produktion, hur man odlar jorden och så vidare, det saknas ju faktiskt hos de skotska liberalerna. Men däremot så upprättar man ju starka ideologiska band mellan den delen av den franska upplysningen och franska revolutionärer som Franklin och Jefferson, som var intresserade av precis samma saker. Så att F. Nordspottings artikel är en jävla bra grund för att gräva vidare i frågorna, men jag tycker att han skimmar över en del grejer lite väl enkelt.
4: Ja, jag måste ändå säga att jag för min del, jag kan inte hjälpa att jag känner mig väldigt skeptisk till de allra flesta av de här så kallade upplysningsidéerna. Att tankarna på att man kan tänka ut goda principer, goda liberala principer för saker och ting ska bli bättre. Ska ersätta de sunkiga samhällsinstitutionerna, den gamla regimen, med nya fantastiska saker. För det är en idé som finns där. Och det här vetenskapliga perspektivet. Att man ska studera allting på liksom ett logiskt, systematiskt sätt. Och sen ska man också då liksom tänka ut hur saker och ting ska bli bättre. Allt det där, även det finns många sunda tänkare som har inslag av de här idéerna. Men som jag ser det, så det här är ju fröet till allting det dåliga som kommer sen. Att man börjar tänka på det här sättet.
0: Ja, alltså det är oerhört viktigt att återigen att monomant tjata här som bombanden ungefär. Att den franska... Det folk uppfattar som den franska upplysningen, när den franska upplysningen verkligen existerar, så är det encyklopedisterna Diderot och Holbach som är de ledande. De förlorar ju sen den ideologiska striden. Och som sagt, då, den här lismaren Voltaire, den som förstår för den franska upplysningen. Och det är historiskt sett inte korrekt. Och Holbach och Diderot betraktas ju som... De har ju stoppats undan i filosofihistorien och betraktas som för folkliga, frodiga och för intresserade av teknik och praktisk utveckling. Och det är oerhört viktigt att se att på dem kan man inte hänga tanken på att man skulle planera samhället på något jävla sätt eller bygga nya institutioner. De hatade alla former av institutioner.
4: Men det finns ändå ett stort problem tycker jag med ditt resonemang här. Det är väldigt intressant och du har många, många vettiga poänger. Men... Det finns ju en orsak till att vi förknippar de här vissa idéer med franska revolutionen för att den hade vissa konsekvenser. Det var inte Diderots ursinniga individualism som i slutändan tog överhanden och blev det tongivande. Utan det var Voltaire och ännu värre saker som faktiskt gick på den här rörelsen och de som omsatte sina idéer i verkligheten. Så att säga att det finns goda saker i den franska revolutionen, det är lite som man skulle säga så här att Marx var egentligen jättebra för han var anarkist. Ja, det är sant. Det är sant.
0: Ja, det kan jag faktiskt hävda.
4: Ja, det är fullständigt korrekt, men frågan är hur relevant det är att prata om det i samband med till exempel marxism och marxismens historia, eftersom det som har präglat den är absolut inte Marx intressanta anarkistiska idéer. Utan helt andra, väldigt auktoritära saker. Eller ungefär som att vara trotskist och säga att ja, men egentligen det fanns en del bra grejer där i början i Sovjet. Om bara Trotsk hade fått över, då hade det blivit mycket bättre. Så det är en hypotetisk idé om att det skulle kunna blivit annorlunda. Men i verkligheten så gick det åt helvete med Stalin och alltihopa i Sovjet. Och franska revolutionen gick också åt helvete med en massa auktoritära som Hayek skulle säga, alltså konstruktivistiska, rationalistiska idéer och som blev startskottet för hela den moderna, progressiva, auktoritära rörelsen.
0: Jo, men alltså det viktiga i sammanhanget är ju att det är precis som du säger, men det innebär inte att man kan lasta enskilda individer och deras, om det är så att de har ett genomtänkt tankesystem som Diderot och Holbach och merparten av encyklopedisterna, som definitivt strider mot det som kom sedan. Det har man liksom haft lite grumliga idéer, och hade det varit så att Diderot hade bondat med Voltaire, ungefär som Trotsky bondade med Stalin och Lenin, då hade det varit en sak. Det gjorde han ju aldrig. Han höll ju armlängds avstånd och brevväxlade inte ens med Voltaire, för han såg honom som livsfarlig i och med att Voltaire var en person som livnärde sig genom att organisera statliga lotterier och sånt. Diderot försörjde sig. När det var ont om stålar till encyklopedin, då skrev han porrnoveller och sålde på den fria marknaden. Så att det är en viktig... Alltså historien, filosofihistorien är viktig därför att vi måste gräva upp de tänkare... De folk inte känner till, alltså alla kan säga Diderot, de vet ju fan inte vad han stod för. Och de är viktiga att gräva upp och bevara därför att vi inte känner till dem så mycket. Det beror ju på att deras tänkande har skjutits undan därför att det är farligt. Precis som man en dag kommer försöka skjuta undan ditt och mitt tänkande. Då kommer vi vara glada om det år 3012 sitter folk och har en poddradio och sänder under dem liksom. tar upp dig och mig och säger att nej, men de tänkte rätt och de hade ett helt gjutet tankesystem. Du skulle bli jättesur om någon kladdar ihop dig med Donald Trump år 2012.
4: Ja, det var en väldigt spännande tanke, Boris. Jag fastnar lite här, kontemplation över din magnifika förutsägelse. Ja, vi får se vilka lämningar som blir kvar av vår audiella encyklopedi som vi bygger här. Ja, jag tycker i alla fall att det är en intressant diskussion, därför att när jag försöker spåra såna idéer som vi håller på med, konflikter som finns mellan oss och andra, också konflikter som finns internt mellan oss, till exempel mellan folk som tänker på sig själva som libertarianer eller klassiska liberaler och sånt där, så tycker jag att man kommer lite grann till pudelns kärna när man går tillbaka till den franska revolutionen. Och många människor, jag skulle säga de flesta, har ändå en i grunden positiv syn på den franska revolutionen. Att man hade ett fruktansvärt system innan. Det var absolut monarki och väldigt mycket sådana här monarkisk, byråkratiskt system. Och i och med franska revolutionen så blev det åtminstone bättre. Kanske att det spårade ur, att liberalismen liksom sen muterade till socialism och det blev väldigt auktoritärt och sådär. Men det var ändå en bra ansats på något sätt. Att man skulle riva upp det gamla systemet och man hade goda ideal, man hade de här liberala idéerna. Så det där är man ändå någonstans positiv. Man identifierar sig som liberal med de här revolutionerna i Frankrike och såklart också i USA som hände lite innan där. Men jag känner inte så, utan jag tycker det är intressant att gå tillbaka till det här och se att det är från den här tiden också som själva orden höger och vänster kommer. Ordet vänster kommer, du får rätta om jag är fel, du som är historisk kund till skillnad från jag, Boris, men som jag har förstått det så kommer ordet vänster, politisk vänster, av att radikalerna under franska revolutionen, de satt rent fysiskt till vänster i nationalförsamlingen eller vad det kan heta på den tiden, medan till höger i salen satt de som försvarade den gamla ordningen, eller med andra ord de som motsatte sig de här radikala, omvälvande idéerna att man skulle göra om samhället. Så det är liksom den ursprungliga definitionen. Och också den ursprungliga definitionen av höger har egentligen inget substantiellt innehåll i sig själv. Den definitionen av höger, det är att vara mot vänstern. Och allt går tillbaka till franska revolutionen.
0: Det där är jätteviktigt. Och det är då man kliver in liksom på just det här med att man låter andra bestämma vad som är rätt och fel och vad som ska diskuteras. Du tar upp en sak som jag ofta halkar förbi där, vilket är bra. Och det är det att när jag ofta talar om att man måste gå tillbaka till bland annat den franska upplysningen, då får inte det ses. För jag glömmer ofta bort att folk ofta tänker så här: först har vi den franska upplysningen och sen kommer vi till den franska revolutionen och den skulle på något sätt vara förverkligandet av den franska upplysningen. Och så är det ju inte alls. Alltså den franska revolutionen innebär plötsligt benhård censur, att man börjar bygga upp en stat som är långt effektivare förtryckare än den gamla staten. Hade Diderot levt under den franska revolutionen hade han släpats iväg till giljotinen direkt alltså. Han hade ju angripit Robespierres helt sjuka tankar på hur samhället ska ordnas. Så franska revolutionen är inte något steg framåt i mänsklighetens historia. För sen, det är då den starka staten i verklig mening börjar byggas. Och man får censur och förtryck av individen och företagande.
4: Ja. Ja, det är ju intressant och gott att höra att vi har samma syn på den saken. För jag tycker ändå att det är mycket som går tillbaka och liksom roterar kring den här punkten. Och det finns mycket oklarheter, känner jag, i hur förmenta liberaler pratar om den här delen av Europas historia. Väldigt oerhört viktig, betydelsefull episod.
0: Ja, som jag ofta brukar peka på en perifer detalj, att alla med en rudimentär kunskap om fransk filosofi i historia vet var Voltaire är begravd. Men det är så att ingen vet idag var Diderot eller Holbach är begravda. Man har ingen aning om detta. Så pass mycket är de alltså undanstoppade i historien.
4: Ja, men det var intressant att gräva lite i den här inlägget från Nordspotting.
0: Han får gärna skriva mer sådana saker som vi kan grotta ner oss i.
4: Jag har en liten sån här spidey sense, en liten grej att jag tror att den här frågan kommer dyka upp. Jag tror att den kommer återaktualiseras och vi kommer behöva prata om det här med liberalism och konservatism och andra ideologier. Därför att ja, det är någonting som ofta kommer upp på agendan. Det skär också in genom det som vi pratade om innan pausen. Om Donald Trump och olika grenar av den libertarianska rörelsen väljer ganska olika väg här. Och det här är också en av splittringarna som finns bland oss. Hur man förhåller sig till konservatism och vad det säger om ens libertarianism. För att till exempel, jag kallar mig inte liberal. Och jag har aldrig gjort det. Men jag känner att det blir ovanligare och ovanligare bland radikalt frihetliga personer att kalla sig liberaler. Därför att det är väldigt problematiskt att vara associerad med någonting överhuvudtaget från den här traditionen. Det skulle möjligen vara liksom vissa delar av den här skotska liberalismen. Men även det är problematiskt. Och det är därför Hayek till exempel inte heller kallar sig liberal. Samtidigt som han inte kallar sig konservativ. Han kallar sig för old whig. Det är den minst dåliga etiketten han kommer på.
0: Ja.
4: Ja, i alla fall. Vi kommer fortsätta utreda den här saken. Det kom ett intressant förslag på Twitter för ett tag sedan om att det skulle anordnas en podcastdiskussion med förslaget var att jag och Klaus Bernpaintner på Mises-institutet och ytterligare en person skulle ha en diskussion om libertarianism, konservatism och nationalism. Ja, det här är såna grejer, jag vet inte om det blir av. Det skulle vara kul tycker jag. Men
0: det låter jättespännande.
4: Ja, men det är såna grejer, nu ligger verkligen i tiden, de här frågorna. Jag tror vi kommer få se mycket mer av dem. Framförallt eftersom konservatismen är på frammarsch i olika former, vad det betyder.
0: Ja, men jag tror man hela tiden kommer tillbaka till det här vi var inne på. Vi berörde i vår diskussion kring Trump, alltså att jag ser ingen politisk rörelse idag, någon schattering som verkligen vågar röra sig mot det som är själva utgångspunkten. Och den kommer till sen tycker jag när vi pratade om fransk rationalism. Alltså att varje politisk rörelse som är vettig måste ta sin utgångspunkt i att definiera individen och vara ursinnigt individualistisk. Och det är det som till exempel, sett utifrån det som jag inte är någon riktigt tvättäkta libertarian, som den libertarianska rörelsen, väldigt många medlemmar inte riktigt vågar. Man vågar liksom inte gå till sig själv och säga att vad är jag står för och vad vill jag göra. Det är själva utgångspunkten i all politisk debatt.

0: Radio Bubbla.
1: 80% av de utomeuropeiskt födda i Filipstad går på socialbidrag. Kursledare Jasmin Isak beklagar sig över att det inte finns jobb till de som inte har någon utbildning och inte kan prata svenska. Sedan 2007 har socialbidragen ökat med 520% i den lilla orten. Och nu vädjer man om hjälp då man inte tycker kommuner där det fanns bostäder ska bekosta den stora invandringen 2015. Det är en väldigt spännande följetong som har varit i svenska medier den senaste tiden om just Filipstad. Jag frågade dig, Boris, tidigare om du har snappat upp den här Filipstad-vågen av rapportering. Och du sa att du inte hade insett så mycket av den i alla fall.
2: Nej.
1: Men det är
2: ingenting.
1: Det är någonting som först har hänt i lokala medier i Värmland. Och sen har plockats upp av alternativa medier. Och till exempel Tino Sanandadjö har skrivit mycket om det och sådär. Och Aftonbladet gjorde ett reportage som jag tror satte igång det här lite mer i mainstream. Och sen har Anna Dahlberg skrivit i Expressen. Och sen fick det ny fart, tror jag, när Fokus, tidskriften Fokus, gjorde ett reportage någon gång i slutet av april. Och nu rapporterar även SVT, som är den artikel vi tittar på här. Skyhög arbetslöshet bland nyanlända. Larm i Filipstad. Men det är en väldigt märklig historia. Filipstad är en sån här lugn, liten gammal industriort som är på dekis efter att gruvindustrin som fanns uppe norr om Filipstad blev inte bara en grej längre. Nu har man egentligen bara en stor arbetsplats, tror jag, och det är den gamla knäckebrödsfabriken som tidigare hette Vasabröd och numera ägs av Barilla, som ändå är världens största knäckebrödsfabrik och där väldigt stor del av bygden jobbar. Det var som någon sa på BBSen som kan området, att om knäckebrödsfabriken lägger ner, då blir Filipstad som Detroit över en natt. Men det är inte det värsta problemet de har i Filipstad nu, därför att under de senaste 5-10 åren så har man tagit in enormt mycket invandrare, så kallade flyktingar. Och nu är situationen sån att Filipstad har 1800 invånare. Och av dem så är 2300 flyktingar. Och en kommunbyråkrat påpekar i den Aftonbladet-reportagen, han påpekar att det här är samma andel flyktingar i befolkningen som i Libanon. Och det är alltså mer än en femtedel av befolkningen då som är flyktingar. Och av dem så är det alltså det är nästan ingen som jobbar. 80% står det i rubriken här. Men tidigare siffror jag sett, det var bland annat att efter den initiala etableringsfasen, När de kommer då från utlandet till Filipstad, så har man då etableringsfasen där staten betalar för de här människorna i 2 års tid med etableringsstöd och sånt där heter det. Och efter det så är det tänkt att, alltså i teorin så är det faktiskt tänkt att efter de här 2 åren så ska de klara sig själva. Då ska de vara redo att skaffa jobb eller något sånt där. De lär sig lite svenska och skaffa något jobb. Men i praktiken så var det så att i Filipstad att 98% behövde socialhjälp efter att etableringsfasen tog slut. Så att 98% av fallen så funkar inte det systemet. Och i samma artikel då så ser man det som ett stort framsteg att man har fått ner den siffran till 90%. Bara 90% behöver socialhjälp. Ja. Filipstad får 250 miljoner per år via kommunala utjämningssystemet. Men nu slår de larm och säger att vi måste ha minst 50 miljoner till. Och Filipstad är ett intressant exempel, för det finns, och det är inte bara Filipstad, det finns även andra liknande orter som en som har uppmärksammats på senaste, till exempel först av Samtiden och sen av Expressen, är ett ställe som heter Strömsnäsbruk, där man har ett liknande problem, att det är enormt mycket, tror jag, araber, invandrare som har flyttat in och förändrat ganska mycket hur det ser ut där. Dessutom i Filipstad, det finns några andra sådana här pikanta detaljer. En sak som jag verkligen fäste mig vid, det var jag ska citera nu från Aftonbladet-reportaget, för jag tycker det är ett fantastiskt stycke här. En av stadens kändaste invånare var författaren Sven Stolpe, katolik och ständigt ilsken högerdebattör. Hans stora vita tvåvåningsvilla på Allégatan är numera moské. Ganska sliten, med färgen flagande från innertaket och utkyld. Där träffar jag Abdi Ahmed som bott 5 år i Sverige och Josef som varit här i 4. De kämpar med språket. Josef tittar på barnprogram på tv för att lära sig svenska. Abdi Ahmed säger att han tittar på Rapport. De säger att moskén har 300 medlemmar. kanske 20 har arbete. De andra, praktik, socialen, etablering, säger Josef. En fantastisk ögonblicksbild av hur det funkar i Sverige nu för tiden.
0: Ja, man kan inte bara... trött, men man kan ju, alltså en sak kan man ju skjuta in sig med en gång, och det var att säga liksom att de två de pratar med kan, det är väl bara att vi utvisar dem helt enkelt. Av man måste kunna stifta en lag om det måste vara möjligt att utvisa människor för kriminell lathet. Alltså man har bott i landet i 4 till 5 år och fortfarande kämpar med svenskan, Då vill man inte, och då ska man bara ut alltså. Sätt dem i en båt och låt dem ro mot Danmark eller vilket håll de vill. Det är liksom en jävla förolämpning. Vi ska hålla folk under armarna och vid liv som inte ens kan på 4 år lära sig landets språk.
1: Ja, jag håller med. Det är en otrolig slapphet. Särskilt när det är uppenbart att språket är absolut nödvändigt för att få jobb. Och det är också en sån här sak som det pratas mycket om i de här sammanhangen. Och där bland annat Tino Sanandaji har gjort en väldigt fin insats i att påpeka orimligt det. För helt enkelt säger man så här att ja, men de här människorna som kommer, de har ju arbetserfarenhet. De har gjort saker i Somalia och så vidare, jobbat som snickare i Somalia eller vad det är för någonting. Kan inte de bara jobba med det i Sverige? Måste de lära sig svenska för den saken? Snickare gör man ju med händerna, säger en av de här personerna i reportaget. Och som bland annat Tino förtjänstfullt har påpekat, så det är inte så det funkar längre. Därför att även jobb som man förr i tiden tänkte på som enkla, de är inte så enkla längre. De kräver mer av tekniska färdigheter, mer av kommunikation och så vidare. Och till exempel en bilmekaniker är ett exempel som tas. Numera så är bilar väldigt datoriserade. Man måste kunna ganska mycket om IT. Och om man inte kan ha en bra kommunikation med en bilmekaniker, så är det är en ren säkerhetsrisk. Så det är väl så här förlegad och nedlåtande syn på många av de här yrkena, att språkkunskaper är irrelevanta. Och samtidigt är det så att lokala företag, inklusive den stora knäckebrödsfabriken, skriker efter arbetskraft. De intervjuar chefen på Barilla-fabriken. Och han säger att det här är hans största problem, att han inte kan få tag på folk. Men det han behöver, det är ju, jag tror att det kallas för automationstekniker eller något sånt där. Så folk som kan serva och felsöka och jobba med alla avancerade robotmaskiner som kör i fabriken. Och då behöver han folk som har lite tekniska färdigheter och så vidare. Och han har gått så långt att han har startat, han tillsammans med ett annat företag, så har Barilla startat en egen 2-årig utbildning på orten för automationstekniker. Men de kan ändå, så kan de kan inte få tillräckligt många söka till utbildningen. De kan inte få den arbetskraft de behöver. Samtidigt som man har då 2000 så kallade flyktingar som sitter och kollar på barnprogram på TV och inte lär sig svenska och inte kan få ett jobb.
0: Ja, nej, men det är alltid så här, när man ställs inför ett problem, då måste man ju rensa bort det som skymmer sikten. Uppenbart så har man i Filipstad 2000 människor som skymmer sikten och måste liksom avföras från landet. Och sen kan man liksom kolla, vad gör vi istället för att fylla ut det? Men man kan inte samtidigt brottas med 2000 faktiskt uppenbarligen arbetsvägrande människor. Det är som har liksom 2000 tiggare. Folk är sällan förbannade på romerna som sitter och tigger. Men det här är ju... jag finner det mer uthärdligt med folk som sitter där för rika och säger hej, hej till mig. Än liksom 2000 människor som sitter med utsträckt hand och som liksom bara vill bli födda och gödda.
1: Ja. Jag tycker en intressant aspekt av det här är att nästan alltid när vi pratar om de här nästan apokalyptiska situationerna som följer i massinvandringens spår, då pratar vi om storstadsregionerna. Alltså vi pratar om Malmö väldigt mycket. Vi pratar om Botkyrka och Tensta, Rinkeby och liknande områden runt storstäderna. Örebro har varit på tapeten och så vidare. Och även där så är det, jag tror att Vivalla heter det i Örebro, ett av de här områdena som är ganska känt. Men det här är ett exempel på en annan typ av utveckling. Och jag tror att det här tecken i tiden som vi kommer få se mycket mer av det här. Det vill säga att det är inte en förort till en storstad eller stadskärnan i en storstad, utan det är en liten gammal bruksort där hela orten med liksom några tusen invånare, tusen invånare går under på grund av den här massinvasionen. Och att man tar in liksom tusentals människor där där 98% eller 90% vad det nu är måste gå på bidrag, och det knäcker den kommunala ekonomin och man behöver mer och mer hjälp utifrån, men till slut så kommer karusellen stanna, och då kommer det som kommer hända i Filipstad och i Strömsnäsbruk, det är fullt tänkt på att det blir en ännu värre situation än till exempel i Botkyrka, där det ändå finns lite säkerhetsventiler i omgivande områdena i Stockholm och så vidare. Men vad händer när det tar stopp i Filipstad?
0: Det där är jätteviktigt, och det har till och med vi pratat för lite om det, för att det ligger en av de stora farorna, alltså att man puttat ut de här människorna i Sveriges gamla hjärtland, alltså i Bergslagen. Så där ser det ut på många orter. 4 mil från Filipstad ligger ju Näpna lilla Bresjö, där man gör den fantastiska Bresjö blåosten, där det bor 128 människor. Men för ett år sedan så kom det dit 200 flyktingar och tog över kursgårdar, hotell och sådana saker. Jag vill inte tänka mig hur det ser ut där, alltså, för de blir ju totalt dominerande. Men det vi ska komma ihåg också, att i alla de här avfolkningskommunerna i Bergslagen till exempel, där har det ju suttit kommunalråd och välkomnat de här och sagt och inte tänkt att det här är jättebra för bygden, här kommer det människor och så får ju pengar från staten. Det är liksom Sandviken-syndromet. Det här blir liksom ett lyft och så är det jättebra, då kan ungarna gå i skolan och slipper skolan läggas ner och så vidare, och i skolan antagligen läggas ner därför att det är ett jävla bråk där. Så att de stora krascherna kommer nog först alltså på små bruksorter. Men då finns ju också möjligheten att det där liksom, det kan tända till och man kan börja driva bort de här människorna som inte vill jobba.
1: Ja, vem vet. Det kanske, du har ju pratat tidigare, Boris, om bilmekaniken från Säffle.
0: Ja.
1: Det kanske är någon bilmekaniker eller snickaren från Filipstad.
0: Ja, men runt just Filipstad då, det finns det ju många små värmländska bruksorter med små bilverkstäder där man fortfarande kan laga en Volvo från 1960-talet, och de mekanikerna är jättearga, så att de rullar väl snart i kortege mot Filipstad, den gamla amerikanare. Vilken härlig bild jag ser framför mig.
1: Kan vi inte också ordna någon typ av okult seans för att få kontakt med Sven Stolpes ande? Och få honom att ge en kommentar kring vad han tycker om det som har hänt med hans villa.
0: Alltså jag tänkte samma bana när du berättade att jag tror inte det behövs en seans. Alltså det är, han kommer tillbaka och som ett mycket vredgat spöke alltså. Jag skulle inte vilja, jag tror nog de kommer att få utrymma där gamla Stolpevillan. Där kommer det inte att gå att hålla någon fredagsbön när han börjar spöka ordentligt.
1: Cypern kallar Turkiet för piratstat efter försök att borra efter olja i cypriotiskt vatten. Dagen efter EU krävt att borrningarna skulle upphöra samt infört sanktionssystem. 4 liknande borrningsförsök utförda sedan juli. Turkiet meddelar att de skyddar turkcypriotiska värden och att EU inkräktat på Turkiets och turkcyprioters rättigheter i Medelhavet sedan 2003. Det finns många konfliktlinjer mellan Turkiet och Europa. Turkiet är formellt ett allierat land, medlem i NATO, på god fot med EU och så vidare. Det är den officiella bilden i alla fall. Men i verkligheten så råder antagonism på en rad olika fronter. En sån är, som vi pratar mycket om, är migrationsflöden till exempel, där Turkiet utövar utpressning mot Europa genom att slå av och på flyktingkranen. Turkiet är en islamisk nation som går mer och mer i en islamistisk riktning. Turkiet har proxygrupper i europeiska länder, påverkar europeisk politik. Sverige så har vi framförallt Miljöpartiet som specialiserar sig på att företräda turkiska intressen, men rätt vad det är så kan vi ha ett dedikerat turkiskt parti, ett turknationalistiskt parti i Sverige, precis som redan har i Nederländerna. Alltså listan kan göras lång över problem som turkarna ställer till med. Och ytterligare ett exempel i raden som har aktualiserats igen nu i dagarna har att göra med gas- och oljefyndigheter i vattnen utanför Cypern. Man har vetat i ett par årtionden att det finns framförallt gasfyndigheter. Det finns ett stort gasfält söder om Cypern som kallas för Afroditefältet, tror jag. Och nu har man ett nytt nytt område som man kallar för Calypso, där man tror att det finns ännu mer gas som man ska hämta upp. Cypern har naturligt nog velat exploatera de här fyndigheterna, och de har gjort det sedan åtminstone 2002 tror jag. Men Turkiet protesterar. Som bekant så ockuperar Turkiet norra Cypern sedan 1974. Där har de utropat en statsbildning som de kallar för Nordcypern. En statsbildning som inte är erkänd av någon nation förutom av Turkiet. Så att i termer av internationell lag, internationella avtal och så vidare, så har de knappast någon som helst ställning att till exempel hävda att de har rätt till olje- eller gasfyndigheter. De kan ju inte hävda att de har gasfyndigheter inom sitt territorialvatten och så vidare, eftersom de inte har något erkänt territorium på Cypern. Men att inte ha något lagligt rättfärdigande, det har ju aldrig stoppat Turkiet tidigare, så att de ställer till en hel del problem. Konflikten har pågått länge, ända sedan Cypern började leta efter olja och gas. Det tog fart ordentligt 2018. Det var flertal saker som hände då, men bland annat så stoppade den turkiska flottan ett italienskt fartyg som var på uppdrag för att borra efter gas någonstans utanför Cypern. Och det blockerades då av ett skepp från turkiska flottan. Och under förra året så har man trappat upp konflikten från turkisk sida genom att själva försöka borra efter olja. Jag tror att cyprioten är framförallt ute efter gas. Men turkarna, man kanske borrar efter båda samtidigt, det vet jag inte. Men det står oftast olja när det handlar om Turkiet. Jag tror att de oftast finns på samma ställen. Och fyra gånger förra året har man då försökt borra med olika såna här turkiska oljeskepp. Och EU har reagerat genom att skapa en ny sanktionsmekanism särskilt för att bestraffa otillåten oljeborrning utanför Cypern. Och man har också vidtagit andra åtgärder. Man har ställt in förhandlingar om andra saker som man tror att Turkiet vill ha, som man då säger att nu får ni inte dem längre. Någon ska inte få låna pengar av Europeiska investeringsbanken till exempel. Och jag läste något också att de skulle få EU hota med minskat finansiellt stöd till Turkiet. Det är så otroligt sjukt, va, att EU har alla de här problemen. Alla de här hoten från Turkiet, och fortfarande sitter man och pumpar ut finansiellt stöd till Turkiet och säger ajabaja, om ni inte gör som vi säger nu, då om ni inte slutar bryta mot de här liksom, internationella reglerna på grova sätt, då tar vi tillbaka er veckopeng. Det är sinnessjukt, va? Ja.
0: Det är spårbegripligt.
1: Men nu är det igång igen i alla fall. Nu är de ute och borrar efter olja och fördöms av Cypern, fördöms av EU. Men ja, de lyckas i alla fall väcka ganska mycket uppmärksamhet med den här provokationen.
0: Och de har, det är det som gör också att de har skrivit ett väldigt, det är därför de stöder Libyens av EU och FN också väldigt erkända regering mot de resten av landet som har till exempel Ryssland och Frankrike stöd, upprorsgeneralen där. Därför att man har lyckats skriva ett avtal med Libyen som ger, som är högst tveksamt om vad man kan göra, men som på pappret i alla fall ger dem rätt att borra i de områden de vill borra i. Man har på något sätt utsträckt liksom den libyska, man använder Libyen som en slags målvakt och säger det här är egentligen libyskt vatten och de har gett oss rättigheten att borra här. Men det kommer att få ganska svårt att driva. Men det är en av orsakerna till att man backar den regeringen.
1: Ja, jag har inte exakt koll på vilka geografiska områden det handlar om. Men som jag förstått i alla fall så är de gasfält som Cypern exploaterar idag. Och som de framförallt tittar på för utökad exploatering. De ligger långt söder om Cypern. De ligger alltså nästan nere på gränsen till egyptiskt och israeliskt territorialvatten. Och det finns rätt mycket gasfyndigheter där. Så både Egypten och Israel har stor produktion i de trakterna. Och även på den cypriotiska sidan gränsen finns det lite fält. Men det verkar väldigt, väldigt långsökt. Även om man skulle köpa att Turkiet har rätt till Nordcypern och de har territorialvatten och så vidare, så ligger det väldigt långt från de stora fyndigheterna.
0: Men tydligen så kan man med hjälp av Libyen närma sig de intressanta områdena. Och även områden som icke ännu har försökt borra i. Va? Så att de tittar framåt, turkarna. Men som du säger, det intressanta och sorgliga är ju Europas att man inte förmår sätta åt turkarna. De leker ju ganska fritt här. Och det ska bli intressant men obehagligt att se hur det hela utvecklas. De har ju nu en del i det här är ju att man har skickat trupp till Libyen. Det hör ju ihop med liksom Cypern-konflikten. Och där riskerar man ju och medan Ryssland och Frankrike finns på andra sidan. Så att det kan bli ganska hett det här alltså. Europa får ju lite, EU får ju lite svårt att backa undan tycker jag.
1: Ja, det är EU som vanligt otroligt mjäkiga, givetvis. Ja. Jag menar, turkarna leker fritt. Och det egentliga problemet är att turkarna har lekt fritt i 1000 år ungefär i den här regionen. Med oerhört mjäkig respons från Europa genomgående.
0: När de perioder turkarna vaknar upp och får någorlunda styrsel på sin, de perioder man har någorlunda styrsel på sitt rike, då blir de genast expansiva och då står ju Europa ganska flata. Inte hela Europa, men problemet är ju att det finns ju alltid stater i Europa som är beredda att nyttja turkarna för sina intressen. Mm. Och det sorgliga att de senaste 20 åren och kanske mer så har ju Tyskland varit alldeles för turkvänligt, alltså det har ju skadat hela Europa. Ja. Och Sverige har ju också, det är liksom inte bara en miljö, det är ju mycket miljöpartistisk åkomma, men det finns ju en förbannad flathet bland svenska politiker över hela linjen mot Turkiet och turkiska strävanden. Och du har ju turkiska agenter i princip i varenda parti utom möjligtvis Sverigedemokraterna. Annars finns de ju där.
1: Ja. Jag vet inte om det finns något land förutom Grekland som har en konsekvent antiturkisk linje i Europa. Det känns som att turkarna i övrigt lyckas spela ut länderna mot varandra ganska bra. I varje givet tillfälle så finns det vissa länder, även i Västeuropa, som har rätt nära relationer med turkarna och har nytta av det. Och nu för tiden också så har Turkiet ganska bra relationer med Ryssland, även med Ungern, mitt adopterade hemland, har goda relationer med Turkiet trots att det har varit under turkisk ockupation i mer än ett århundrade. Ungrarna är pragmatiska på det sättet. Men ja, det är väldigt sorgligt kan jag känna att det inte finns en typ av samlande idé i Europa som man skulle kunna tänka sig. Alltså varför ska vi som europeer acceptera Turkiet och turkarnas närvaro i vår världsdel? De kom utan något som helst rättfärdigande givetvis och erövrade en väldigt stor del av den klassiska civilisationens kärnland, Grekland. Kärnan i den antika kulturen. Idag tänker vi på Grekland som den grekiska halvön, men i den klassiska världen så innefattar det Grekland givetvis hela det Egeiska havet. Många av de viktigaste städerna låg på andra sidan, på den anatoliska halvön.
0: Ja.
1: Inklusive legendariska städer som Troja, metropoler som Byzantion, det som senare kommer att kallas för Konstantinopel och som nu av turkarna kallas Istanbul. Det är ingen överdrift eller någon sorts fantasifull idé att säga att det här är hela den europeiska civilisationens arv, att det är hela den europeiska civilisationens historiska kärnland. Men det finns ingen sån samlande idé i Europa, nu för tiden i alla fall, om att det är illegitimt det som händer, att det är turkspråkigt och att islam är den förhärskande regionen.
0: Nej, möjligtvis har det blivit lite bättre, därför att betoning på lite, för tänker vi oss tillbaka 10-15 år, till och med bara 5 år, då fanns det ju rätt många och rätt starka röster i den europeiska politiken som ville släppa in Turkiet i EU och i den europeiska gemenskapen. Och det fanns ju rätt många svenska politiker, även Carl Bildt till exempel, som talade om att ja, men vi kan ju inte glömma bort att Turkiet är ju historiskt sett en del av Europa. Alltså det är så sjukt, där kommer en främmande, fientlig, aggressiv kultur, slår sig in i Europa historiskt och sen konstaterar man att ja, men de är ju en del av Europa, ockupanterna. Alltså Gud prisar ju få som vågar lufta den tanken nu att liksom de ska släppas in. Men den grundläggande mjäkigheten lever ju kvar alltså.
1: Ja. Kan vara att tänka på det i alla fall att den enda principen enligt vilken Turkiet kan anses vara en legitim statsbildning på den anatoliska halvön snarare än de centrala asiatiska berg som de kommer ifrån. Det skulle vara principen makt i rätt. Jag är inte nödvändigtvis negativ till den tanken. Jag tror att det finns en sorts realism i den principen. Men det betyder också att Europa utan vidare kan ta tillbaka Anatolien. Turkarna kan inte hävda att en sån återerövning skulle vara mindre legitim än deras erövring. Deras turkifiering som de har hållit på med i... Ja, det är väl närmare 1000 års tid sedan de kom till Anatolien första gången. Och sen var det en gradvis process genom att tog över alltihopa. Kanske en naiv förhoppning, men jag kan inte hjälpa att fortsätta fantisera om att turkifieringen ska få ett slut och reverseras.
0: Nej, det är ingen naiv förhoppning. Det är en nödvändig förhoppning. Och ett nödvändigt mål. Alltså, och jag är inte romantisk och förhoppningsfull i största allmänhet nu. Utan om vi inte lyckas tränga tillbaka turkarna och

0: klagar domkapitlets beslut och varnar för att det kan leda till kyrkosplittring och irreparabel skada på relationerna till väckelserörelsen och andra samfund. Seniorprofessor Per Hansson menar beslutet är strängt. Biskop Åsa Nyström hänvisar till beslutet från 2005 att ej skuldbelägga sexuell orientering och att varje människa är skapad till Guds avbild. Anade att det kunde bli starka reaktioner i och med krock mellan Bibeln och kyrkans moderna syn. Ja, det här är en fascinerande situation som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Det var i september förra året som vi gjorde vårt första inslag om det. Och jag ska bara kort och rekapitulera vad det var som hände. För det finns en del detaljer som är ganska komiska. Det handlar om en präst i Luleå som har hållit konfirmandundervisning, konfirmationsundervisning. Och berättat för konfirmanderna om homosexualitet. Och bland annat sagt, ja, det finns en bra pratminne så jag tänkte att jag tar dem igen. De homosexuella kommer med ondskan och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transsexuella förhållanden. Och man hamnar i helvetet för det. Gud tycker inte att det ska vara så, svarade då konfirmationsprästen. Ja, när konfirmanderna ställt några frågor. Ni tycker kanske att det här är jättetråkigt. Och varför måste jag stå och babbla? Då ska ni veta att det är djävulen som får er att tycka så. Prästen sa också många andra intressanta saker. Bland annat så pratade han om heterofobi. Att det finns många heterofober som måste göra upp med sina heterofoba föreställningar. Jag tror inte jag har hört det begreppet tidigare. Men det är en värdefull språklig innovation. Så prästen själv har sagt i efterhand då att jag svarade så mjukt och försiktigt som jag kunde. Att jag inte tror att det är rätt. Jag var också mycket noga med att poängtera att den som är homosexuell eller liknande inte är fel, utan att det är något som har med hela skapelsens trasighet eller med syndafallet att göra. Vi lever alla i en fallen värld. För det är alltid så SVT skriver. Inom den världsvida kristenheten är min åsikt vanlig, men kanske inte lika mycket i delar av svenska kyrkan. Vi vet alltså inte officiellt om det här är en man eller kvinna. Jag har googlat för att ta reda på vederbörandes namn. Jag är ganska säker på att det är en man. Men har inte lyckats hitta en exakt referens. Hur som helst, anklagelsen mot den här prästen. Det är att ha brutit mot någonting som kallas för Codex Ethicus. Som är prästers och diakoners gemensamma värdegrund. Och i den står det att oavsett prästens egen uppfattning om samkönade relationer så ska prästen bemöta samkönade par med respekt och värme och underlätta för dem att välkomnas i församlingens gemenskap. Och det här anses då vår präst i Luleå ha brutit mot. Vi pratade ju i september om att det fanns olika tänkbara påföljder med varningar och så vidare. Och den allvarligaste, strängaste tänkbara påföljden var avkragning, så att man tar ifrån prästen rätten att vara präst, förenklat. Och det är alltså det som har hänt. Det blev avkragning. Alltså, som jag minns det, så skulle avkragning föregås av en ganska lång process. Där man skulle prövas och så vidare. Men det gick ganska snabbt, direkt så avkragar de. Och prästen säger att det här är, han överklagar och säger bland annat, om inte verkställighetsförbud meddelas inom kort kan det orsaka irreparabel skada på Svenska kyrkan och relationerna till väckelserörelsen och andra samfund. Ja, Boris, jag minns i september att du var ganska entusiastisk över den här prästen. Du tyckte att vederbörande var lite uppfriskande. Att det är lite den här eld- och svavel-kristendomen som man väldigt sällan ser i Sverige. Men som du gillar. Du föreslog att han skulle bryta sig ut och starta en egen kyrka. Så att du kanske tycker att det här med kyrkosplittring låter som en väldigt bra idé.
1: Ja, det med kyrkosplittringar, höll jag på att säga, är alltid bra. Det är lite grann, det är lite grann poängen, tycker jag själv, med den kristna kyrkan. Att jag gillar frikyrkotanken, att man slår upp sitt, snickar ihop sitt eget kapell. Och, man behöver inte köra en Knutby direkt, man kan ju vara lite mildare. Och det som gjorde mig så pigg, det var ju liksom lite grann det här med fördömelsen, eldsvavel och fannas moster kommer att ta det. Det är för lite sådant. Sen kan jag liksom vid sidan av det att tycka att det finns en sån märklig fixering. Alltså,

0: Samtidigt tycker jag att det finns en märklig fixering vid att ofta är det så att mer konservativa präster i kyrkan och frikyrkorna också, både statskyrkan och frikyrkorna, är så här monomant fixerade vid frågan om homosexualitet i sig, alltså på individnivå. Det är vettigt att driva kampanjer mot den här försöken att mot heterofobin och det här med att vi alla ska förstå alla former av sexualitet, vilket är helt jävla koko. Men det märks att de här människorna också famlar, att de har liksom ingen riktig syn på samhället och faktiskt på tron i sin helhet, vad som är viktigt och oviktigt. Utan det är någonstans här de har. Det brukar vara två frågor som är jätteviktiga för den här gruppen. Och det är samkönade äktenskap och abort. Och det tror jag gör att deras politiska slagkraft blir begränsad. Det är bra att man hotar med helvetet, tycker jag själv. Men man ska nog göra det i ett vidare och större sammanhang.
1: Ja. Ja, inte för att det är min sak att göra prioriteringar åt präster och så vidare, men reflektion som jag kan göra, det är att homosexualitet är ett ganska marginellt fenomen i samhället i stort. Jag menar,
0: ja.
1: Homosexuella utgör kanske 1% av befolkningen och sånt där. Men de säger att det är 4-5%, men det är skitsnack. Det är kanske en 0,5% eller något sånt där i verkligheten. Och så de är ju väldigt få. Så att om man jämför med en annan fråga till exempel. Ta frågan om kvinnor, män och kvinnor. En konfliktlinje är exempel kvinnopräster. Ska man få ha kvinnopräster eller inte? Om man vägrar att viga kvinnliga präster, så får man inte viga någon och såna här saker. Det kan ju förefalla för mig då som en mycket viktigare fråga. Därför att kvinnor utgör 50% av befolkningen. Så att om deras ställning ändras, då har det mycket större konsekvenser på samhällslivet. Så det kan ha större förståelse om man fokuserar mycket på frågor som gör med män och kvinnor. Medan heterosexuella, homosexuella... Ja, jag får ju respektera då om det handlar om en sorts principiell doktrinär sak. Om det verkligen handlar om idén, men från ett sorts samhällsperspektiv så kan jag tycka att det är lite väl mycket fokus på det.
0: Ja, alltså jag tänker precis. Men jag tänker också i termer av att vi har liksom en gigantisk femte kolonn för islam i landet som vill faktiskt... göra det till en etablerad och självklar och sund del av samhället. Det är sunt det här samhället nu än är. Och vi har ärkebiskopar och höga prelater som bejakar detta, som tycker att det är kanonbra. Alltså det är där stridslinjen går. Om då man som präst lyckas uppbåda homosexuella i kampen mot islam, så är väl det gudibehaglig gärning. Alltså man har inte fokus på vad som är viktigt för Sverige just nu som präst. Och det ska man definitivt ha, va? Och det, som du säger, det är 1% vi pratar om. Ska vi haka upp oss på detta? Och inte på de 10% som är muslimer. Det är jättekonstigt det här.
1: Mm. Det är väldigt bra poäng faktiskt. Och nu har ju inte jag någonting principiellt mot homosexualitet. Jag tror det finns åtminstone acceptabla former av homosexualitet, men även om man tycker att homosexualitet är en jättedålig sak, så måste man ju ändå hålla saker och ting i perspektiv och inse att vi står inför det här gigantiska hotet från islam, och bögarna, jag vet inte det med flatorna, men bögarna är ju liksom potentiella kraftfulla allierade, för att det finns få som har så mycket att förlora som dem, och i min personliga erfarenhet så verkar det som att bögar faktiskt kan fås att vakna upp. De inser hur farligt det är för dem när muslimer tar över områden som de vill röra sig i, och bögar är mer intelligenta än snittpersonen, de är mer kreativa, de är ekonomiskt framgångsrika, så de är starka potentiella allierade. Så att låt oss lägga den saken åt sidan, och sen när vi har tagit ett tur med islam och motat Omar i grind, då kan vi börja prata om vad vi ska göra kanske med homosexualitet. Inte för att jag bryr mig jättemycket om den frågan, men
0: nej.
1: Vi borde åtminstone vänta tills vi gemensamt med bögarna har kastat ut islam.
0: Ja, exakt. Och sen i ett normalt fungerande organ i samhället så kommer vi givetvis ha en homosexuell population som är till båtnad för samhället. Så har det ju funkat förr i tiden när samhället var normala. Det man kan vända sig mot är försöken idag att angripa den heterosexuella kärnan i samhället med hjälp av såna här molluskorganisationer som RFSL och så vidare. Det är inte bra, men det är fortfarande underordnat. Liksom, och de är en nyttig del i samhället. Utan det är de här... Jag håller på att säga något dåligt här. Men det är ju andra grupper vi ska kasta ut. Det är där det gäller.
1: Man blir kanske inte direkt förvånad när man läser om såna här saker. Men det är ändå slående och jag förtjänar väl kanske att påpeka så att... Alltså det här med att det blir sånt ramaskri och häxjakt och avkragning. Ja. När en präst artikulerar traditionella kristna uppfattningar. I praktiken så betyder det att det är förbjudet att vara kristen eller sprida kristna läror i Svenska kyrkan. Samtidigt så har vi en trend, vi har en annan länk om det på Bubbla just nu, om att kyrkans medlemsantal minskar. Förra året så var det 59 000 personer som lämnade kyrkan och 8 000 som inträdde. Det vill säga netto minus 51 000. Och då var det något färre utträden än 2018. Så att man har liksom stoppat blödningen lite grann. Och då man gör enkäter och frågar folk. Så visar det sig att den vanligaste orsaken till att folk lämnar kyrkan är att de uppger att de inte tror på Gud. Och då kan man tänka att kanske Svenska kyrkan, att de agerar logiskt på något sätt här. Att ju mer de tar bort Gud från kyrkan, desto mer tilltalade kanske de kan bli till de här tiotusentals personerna som nu lämnar kyrkan. Vad tror du, Boris, om den teorin? Kommer trenden vända om kyrkan kastar ut de sista resterna av kristen doktrin? Stoppar de blödningen då?
0: Nej, det är tvärtom. Då förlorar de sitt sista berättigande och jag menar, tittar man till exempel på Stockholm, så de kyrkor som har tillväxt där i stadskyrkan, det är ju såna här flumkyrkor som har Helgonakyrkan på Söder och så vidare. Som är lite hejsan hoppsan och här är alla välkomna och vi är bara goda. Och Bibeln är utrensad. Men i övrigt så kommer ju folk i gemen att tycka att, alltså, och det är det som ligger bakom det hela, att om kyrkan inte har en tro och står för någonting, så går man ur och man kommer inte tillbaka därför att kyrkan tror ännu mindre, för det är liksom, det är därför man har gått ur. De har ju jämrat sig också över den här trenden som jag såg det pressmeddelandet kyrkan, att de har noterat att människor ofta gör så att de låter en medlem i familjen stå kvar medan den andra går ur då för att på så sätt spara pengar. För det räcker liksom för att nyttja servicen när det gäller bröllop och begravningar och så vidare. Väldigt praktisk inställning. Men lite småfeg tycker jag.
2: Radio Bubbla.

0: Oppositionskandidaten Ibrahim Mohamed Solli segrar oväntat över sittande Kina-uppbackade Abdullah Yameen i Maldivernas presidentval. Sollis framgång välkomnas av USA och Indien. Maldiverna blickar i Kinas handelsstrategi i Indiska oceanen. Ja, men vi ska börja kanske den änden med Kina. Som alla vet och som vi ofta pratar om bubbla, så har Kina en ganska aggressiv global strategi som bland annat handlar om de olika sidenvägarna. Den klassiska handelsrutten sidenvägen som nu ska återupplivas i, beroende på om man ser det, två eller tre olika versioner. En av dem är sidenvägen över havet som går via Indiska oceanen där Kina vill etablera då rutter för sina fartyg inklusive längs vägen hamnar och militärbaser som behövs för att hamnarna. Och de bygger till exempel då hamnanläggningar i Pakistan. Och så bygger de särskilda motorvägar genom Pakistan från hamnen upp till Silkesvägsmotorvägen. Väldigt ambitiösa infrastruktursatsningar. Och för att dominera Indiska oceanen så behöver man alliera sig med diverse länder, företrädesvis och små länder som man kan relativt snabbt göra ett starkt intryck på, man kan köpa dem ett annat sätt att uttrycka det. Och Maldiverna är ett sånt land som har hamnat, kan man säga, i skottlinjen, i en dragkamp mellan de lokala makterna. Därför att mot de kinesiska ambitionerna i den här regionen står ju naturligtvis Indien. Man kan nästan höra på namnet att Indien skulle vilja ha någonting att säga till om vad som händer i Indiska oceanen. Och Maldiverna är lite grann fast mellan de här två länderna, och det är inte självklart liksom att Maldiverna ska vara allierade med antingen Indien eller Kina. Nej, historiskt så har Maldiverna haft, som jag förstår, liksom lite blandade allianser, och till skillnad från både Indien och Kina så är Maldiverna ett muslimskt land. Sedan många hundra år tillbaka så är det liksom ett 100% muslimskt land, även om de har ju något språk, något sydindiskt språk. Mm. Som jag tror är liknande av lankesiskt språk.
1: För de erövrades aldrig med svärdet då, va? Måste det ha varit om det där ute i Sydostasien. Det är de som konverterades fredligt med handelsresande, tror jag.
0: Ja, nu är det pinsamt. Nu läste jag om det här för inte så länge sedan. Och ändå så har jag glömt hur Maldiverna blev muslimskt. Jag tror att det är så som du skriver. Ja.
1: Svårt för Mohammed att komma ut och kriga i Indiska oceanen.
0: Mm. Men sen var det lite blandat. Det var muslimskt land, men det var också en del av det brittiska imperiet.
1: Mm.
0: Och sen blev självständigt under 1900-talet, som många andra länder. Det finns en lustig, bara det här är lite tangent bara, men jag tyckte det kunde vara kul att bara titta lite på det. Maldiverna har många anslående likheter med Malta. Det är en önation. Visserligen så består Maldiverna av liksom några tusen öar istället för två öar som Malta, två bebodda öar. Men landytan är nästan precis lika stort, 300 kvadratkilometer. Befolkningen är också exakt lika stor, 400 000 ungefär. Det är ett land som har en viss muslimsk historia, men som så småningom blev ett brittiskt protektorat och sen blev självständigt på 1960-talet. Och som har haft vissa svårigheter att hitta en identitet, att hitta regionala allianser. Som ibland har liksom halkat snett, ibland har varit på väg i rätt riktning. Ungefär som Malta, va? Malta har liksom gått från att vara liksom ett fattigt land till att i praktiken bli en lydstat till Muammar Gaddafis Libyen. Till att bli liksom en nyliberal fristad i Medelhavet som det är idag. Och så får vi se vad som händer. Korruption lite fram och tillbaka och så vidare. Maldiverna är lite liknande, och även idag så är det som en blandad bild som jag får. Men å ena sidan så har man, vi ska komma in lite på det som artikeln faktiskt handlar om, de här politiska kandidaterna. Men å ena sidan har vi ett auktoritärt styre som kanske inte är som alltid inte är liksom den bästa riktningen. Till exempel så har vi då den nu avgående premiärministern på Maldiverna, avgående presidenten Yameen. Han hade ju sån här riktigt debacle tidigare i år när Ska se om jag kan få det rätt nu, detaljerna. Maldivernas högsta domstol rev upp domar mot ett antal oppositionella aktivister.
1: Som hade arresteringsorder som hade utfärdats mot dem.
0: Just det. Och då sa högsta domstolen nej, vi godtar inte de här arresteringsorderna. Varpå presidenten utlyste utlyste undantagstillstånd i Maldiverna, beordrade att två av domarna i högsta domstolen skulle arresteras. Varpå högsta domstolen, dömer vår förvåning, reverserade sitt beslut. De ändrade sitt beslut. Och sa förresten, vi ska inte motsätta oss presidentens agenda i vår dom som vi fäller. Ja, hur som helst, samtidigt så är Maldiverna också omtalad som en ganska spännande stadsstat. Som har möjlighet att gå sin egen väg, där det händer spännande saker. Ett litet exempel, det är bara en sån här liten anekdotisk datapunkt. Vi träffade för ett tag sedan här Alexander Bard, som var på Malta tillsammans med resekamrat. Och han och de är ute och åker på en liten sån här forskningsturné, kan man säga. De tittar på olika mikronationer. Så de säger libertarianska mikronationer, libertarianska stadsstater. Med termen som Alexander använder när han pratar om det. Och då tycker han Malta är en av dem, som är spännande. Så var han här och rekade lite grann och träffade lite grann av oss, vi som bor i exil här. Och jag tror att de sa att Maldiverna var nästan allt. Mm. Nästan så här spännande, liksom libertarian leaning, mikronation som de skulle åka och besöka. Så att det är en liten dubbel bild som man får av Maldiverna.
1: Ja, alltså... Han förlorade i valet den här auktoritära presidenten, vilket var oväntat därför att västerländsk media verkar ha varit inställd på att han skulle fuska sig till en jordskredsseger. Men han förlorade, och det finns två olika hypoteser vi kan ha om det. Den ena hypotesen är att valet genomfördes oväntat demokratiskt och hederligt. Och så kan man fråga sig varför han förlorade då, när han ändå kan använda sådana, även om man inte fuskar, så finns det andra auktoritära grepp han kan ta till. Och en möjlig förklaring till det kan vara att motkandidaten var backad av USA, medan Yamin var backad av Kina. Och det kan vara så enkelt som att amerikanerna vet hur man bedriver en valrörelse. I Kina gör man precis som Yamin har gjort, man arresterar bara oppositionen. Det är deras motsvarighet till en valkampanj. Amerikanerna vet faktiskt hur man vinner ett val. Så det kan ha varit så att han hade liksom rådgivare. Oppositionsledaren då hade rådgivare. Som faktiskt vet hur man gör. De fick en ganska stor seger, så här 56% eller ännu mer. Nästan 60% tror jag att de vann med oppositionen.
0: Å andra sidan så har amerikanerna även andra metoder än valkampanjer för att ta över länder.
1: Precis. Vilket för mig över till den andra hypotesen, vilket är om man trodde att det skulle valfuskas, så innebär det att man har sett någon typ av kapacitet för valfusk. Man har liksom den typ av korruptionsmässiga infrastruktur som krävs för att fuska sig till ett val. Och det kan ju vara så att den infrastrukturen, det vill säga den djupa staten, bestämde sig för att fuska sig till en annan valseger än den folk hade förväntat sig. Det här skulle kunna vara en statskupp dold bakom ett val. Och ett tecken på det skulle ju kunna vara till exempel om den högsta domstolen bestämmer sig för att upphäva arresteringsorder från presidenten. Det skulle ju kunna vara ett tecken på att den djupa staten är missnöjd med styret i landet och sådär, va?
0: Mm. Samtidigt som vi då har övergripande dynamiken här. Yamin är en Kina-backad ledare. Medan Mohammed Soli som tar över är liksom en USA-Indien-backad.
1: Mm.
0: Men det kan hända att den djupa staten då säger liksom att när vi är trötta på kineserna, nu ska vi köra på Indien och USA ett
1: tag. Ja, mycket möjligt.
0: Ja.
1: Det ska ju påpekas att det är helt omöjligt att hitta vilken politik den här oppositionsledaren, Soli tror jag han heter, ja. Det är helt omöjligt att hitta vilken politik han vill ha. Det finns ingenting i den här artikeln. Jag satt och försökte googla lite. Inget fanns ju på engelska. Men jag kollade upp Wikipedia-artikeln. Det står ingenting där heller. Det är bara att de vill göra så här demokratiska reformer. Så det är ju väldigt otydligt vad det är för koalition som har vunnit här.
0: Han beskrivs väl i rapporteringen ofta som men en sorts liksom, så här, välvillig populist.
1: Mm-hmm.
0: Och sånt där. Jag tycker han verkar få ganska bra media.
1: Ja, men om man är backad av väst så då är man väl alltid en välvillig populist. Alltså.
0: Det är kanske sant. Alltså, man försöker ju filtrera lite grann när man läser. Man försöker liksom kompensera för en bias som man misstänker att de har. Men även givet det så tycker jag så här, de väljer alltid ut väldigt så här snälla helgonlika bilder på honom och skriver snälla saker. Jag menar inte att det indikerar att han faktiskt är en sån person.
1: Nej.
0: Utan bara att han verkar charmat. Till exempel BBC som har skrivit den här artikeln som vi tittar på just nu. Ja, vad det är för politik, inrikespolitik och sånt där, det är ofta så det är att det är svårt att ta reda på, det är svårt att sätta sig in i som utomstående. Liksom olika reformer som de är uppjagade över på Maldiverna som är svårt för oss att hetsa upp oss över, utan det är mer då kanske den geopolitiska aspekten på lång sikt som eventuellt kan vara intressant. Ja, förhoppningsvis så får vi skäl att återkomma till Maldiverna och se om vi kan urskilja vilken väg de har valt.
2: Radio Bubbla.
0: Brexit godkänns i Europaparlamentet med röstsiffrorna 641 mot 49. Brittiska ledamöter tackar för sig genom att sjunga Auld Lang Syne. Nigel Farage och Daniel Hannan attackerar EU i sina avskedstal. Det var en sällsam scen i EU-parlamentet igår när man godkände det som kallas för Brexit Withdrawal Agreement, som är det slutgiltiga avtalet mellan Storbritannien och EU om hur Brexit ska gå till. Klubbades igenom både i det brittiska parlamentet och EU-parlamentet samma dag igår den 29 januari. Inför att Brexit träder i kraft i morgon fredag den 31 januari är alltså, om jag förstår saken rätt, sista dagen då Storbritannien är medlem i EU. 1 februari så har Storbritannien gått ur. Vi ska prata mer om en stund om vad det betyder. Men det var fantastiskt i alla fall hur ledamöterna sjöng Auld Lang Syne och tackade för sig. Och i vissa fall då höll tämligen mustiga antagonistiska tal. Inte minst om Nigel Farage, men även Daniel Hannan fick uppmärksamhet för mycket, mycket aggressivt farväl. Väl värt att titta på. Man kan givetvis, det är givetvis lätt att hitta på internet. De här talen, särskilt Farage-talet, har fått mycket, mycket spridning. Men det var inte liksom en försonande ton, utan tvärtom så var det klassisk Nigel Farage. Och väldigt kul detalj också var att efter Farages tal så hade de brittiska ledamöterna brittiska flaggor och började vifta med dem i bänkraderna. Och det här är en grej som har varit kontroversiell tidigare, att de har sagt att nej, men ni får inte ha flaggor i parlamentssalen och sånt där. Och talmannen i parlamentet började protestera, började avbryta Farage och säga att nej, men ni måste ta bort flaggorna, ni får inte göra sådär. Och Farage säger ungefär så här, vad ska ni göra, ska ni kasta ut oss? Det här är bokstavligt talat det sista som händer. Vi sticker nu. Så det är ganska speciellt, va? De brittiska ledamöterna, väldigt lyckliga och triumfatoriska, lämnar parlamentet nu för att aldrig komma tillbaks. Det är ganska härliga historiska ögonblick.
3: Man ska kunna se det. Alltså var det, men det var sen total enighet bland britterna. Det var inga sådana dissonanser där.
0: Vissa av dem ville ju säkert vara kvar och vissa ville även då officiellt vara kvar.
3: Men de visar en grann front liksom och sådär.
0: Jag vet inte riktigt trots faktiskt. Och jag är lite osäker på det här med Auld Lang Syne. Om det bara var britterna, om det var alla britter. Faktum är när jag ser på bilden här så ser jag tydligt att Alice Bah Kuhnke står och skrattar och sjunger Auld Lang Syne. Det är väldigt konstigt faktiskt. Det måste vara Alice Bah Kuhnkes okända syster och sånt där som är brittisk.
3: Hon är så förvirrad. Det är en typisk svensk politikergrej. Oj, när det är spänningar och motsättningar. Och det blir allsång. Åh, vad skönt. Jag sjunger.
0: Nu sjunger vi alla We Shall Overcome.
3: Exakt. Hon fattar inte vad som händer.
0: Nu sjunger vi Auld Lang Syne. Det kanske var det. Det kanske var någon sån här någon nervös bremainer. Som försökte lugna sig själv med att sjunga Auld Lang Syne. Ja, förlåt. Det var en fantastisk scen bara. Så det som händer nu, det är alltså att Storbritannien, trots alla tvivel, trots all skepsis som har funnits kring att Brexit kommer att äga rum. Jag själv har ju också luftat sådana idéer, även om det jag sa när Boris Johnson blev premiärminister var att nu blir det Brexit. Det blir Brexit på utsatt tid. Det blir den 31 januari. Men det blir nog inte en så jättebra Brexit. Och det som händer nu, det är ju att Storbritannien går ur EU formellt imorgon, men fortsätter ha en sorts, det kallas för en övergångsperiod. Vilket innebär att man då, kan man säga, för många praktiska syften så är man fortfarande med i EU det här året ut, alltså till 31 december
4: 2020. Under den tiden ska man till exempel betala medlemsavgift och man stannar kvar i den inre marknaden. Så att man har då 11 månader på sig att förhandla fram ett nytt handelsavtal, en ny handelsrelation mellan Storbritannien och EU. Men man har vissa preliminära slutsatser väl i Nordirland. Då har man redan gjort upp, vi har pratat om det förut, en komplicerad grej som har att göra med hur Nordirland och Irland ska sköta sin gräns. Så det har man ett avtal om, men i övrigt så är det lite grann en öppen fråga som man ska förhandla om under månaderna som kommer. Och Storbritannien ska betala rätt mycket pengar till EU. Dels ska man betala medlemsavgift under det här året, trots att man inte är med. Så ska man under 11 månader betala medlemsavgift. Och man ska också, det är lite märkligt, men i dealen så ingår att det finns finansiella åtaganden som EU har gjort under den tid som Storbritannien har varit medlem, men som ännu inte har betalats ut. Och de ska Storbritannien vara med och betala på, som om de var med i EU, för att de har varit med och godkänt dem en gång i tiden. Jag tycker inte att det är helt logiskt.
3: Nej.
4: Men det har de i alla fall kommit överens om. Och det kan ju handla delvis om att Storbritannien vill ha en bra förhandlingsposition gentemot EU när de ska förhandla om handelsavtal och sånt framöver. Så det är kanske smart rent taktiskt. Så det handlar om de finansiella åtagandena, säger de. Men också till exempel pensioner för EU-anställda som ska betalas väldigt lång tid givetvis. Och lite pengar som de har betalat in till Europeiska investeringsbanken och även till ECB som de nu får tillbaka. 3 miljarder pund. Sammanlagt är det ungefär 30 miljarder pund som man ska betala under det kommande år då, trots att man inte är medlem i EU. Så det är ganska dyrt, men å andra sidan, allt det här är givetvis pengar som Storbritannien hade behövt betala ändå om de varit kvar i EU. Så det är inte någon extra avgift för att man går ur. Men det kan ändå sticka lite i ögonen att det kommer fortsätta kosta så mycket pengar. De sista betalningarna tror man att de ska göras på 2060-talet. Så länge kommer det att ja. Det mesta av pengarna kommer att vara betalt till 2023. Men det stora här det är ju att Brexit blir av. Brexit händer. Boris Johnson går till historien, rätt eller orätt, som mannen som förde Storbritannien ut ur EU. Kanske till och med på sikt som mannen som utdelade dråpslaget mot hela EU-projektet. Eller vad tror du, Boris? Vad kan vi säga om din namnes eftermäle utifrån det som händer nu i dagarna?
3: Jag tror man kommer att minnas honom av två skäl. Dels han som inledde knäckandet av EU, men också han som återupprättade britternas självkänsla. Därför att i svenska medströmsmedia, framförallt de två stora morgontidningarna, DN och Svenskan, så har det varit intressant läsning de här dagarna. De har liksom gett sig ut på landsbygden, eller det är ju ganska stora industristäder. Framförallt DN har gjort några reportagegreper där. Och tanken då har väl varit att man, uppdraget var väl, får man anta, att skildra ångest och skräck inför Brexit. Vad skulle det bli av oss ungefär? Men istället så möter man varenda människa som man möter säger helt lugnt så här att nej, men det kan väl bli tufft i början, men det här var ändå nödvändigt och vi kommer ut här där här. I söndags hade man ett fascinerande reportage från en stad som är väldigt beroende av den japanska biltillverkaren Nissan. De anställde 7000 människor där och det innebär att kanske 20-25 000 är beroende av dem för sin omedelbara försörjning. Och Nissan har sagt att blir det Brexit och drag, det blir för dyrt att vara kvar här. Men de som jobbar där andra porter, ja, nej, men de kanske drar, va? Men på något sätt ska vi ta oss igenom det hela. Och även sådana som har röstade för att vara kvar säger samma sak. Så att, och det här är en väldigt viktig sak, tror jag, att det är att Johnson vågade ta det här yxhugget alltså. Jag tror han hade en fingertoppkänsla för att får vi slut på det här så kommer folk att säga att aja, nu är det en ny match, nu börjar vi om helt enkelt. Och det underliggande budskapet i DNs och svenskans reportage i det är väl att kolla vad tokiga britterna är. Men för oss normala läsare så är det bara en bekräftelse av att nej, men det här kommer gå väldigt bra alltså.
4: Mm. Ja, det är min känsla också. Det har vi givetvis trott hela vägen att det kommer vara väldigt bra för Storbritannien. Men just att folk är optimistiska.
3: Ja.
4: Och det verkar sprida sig en optimistisk stämning. Alla Remainers är ganska demoraliserande nu. Men nu, ja, jag tror hela deras rörelse, eller jag kan inte kalla för rörelse egentligen, men hela deras tendens kommer liksom ebba ut och dö nu. Den kommer säkert liksom kanaliseras till någon annan liksom folkföraktande, folkhatande grej. Och givetvis så kommer Boris Johnson bli oerhört, det kommer bli en polariserande effekt, och han kommer bli nästan lika hatad i Storbritannien av vissa som Donald Trump är i USA. Och jag gissar att vi kommer få se en hel del obstruktion, försök att kuppa bort honom och så vidare. Men det kommer givetvis bara stärka honom hos de som där gillar honom.
3: Ja, jag tror att ställningen är vanvettigt stark nu. Alltså, och det visar det här med att våga ta... Man kanske ska vara lite tokig som Boris Johnson. Men man ska våga ta risker och vara konfrontativ och satsa på seger. Det är för att man väl har vunnit, då orkar inte motståndaren göra så mycket mer än bjäbba. Och jag tror inte ens Remainers kommer att orka att omstrukturera sig därför att deras organisationer, deras huvudparti som egentligen då Liberaldemokraterna kommer inte ut. Labour är ju... De får ju ett helvete att komma igen nu alltså. Så att jag tror han kommer att ha en ganska lugn resa faktiskt. Och att du kommer att se ett nytt England framträda. Det ska bli väldigt spännande att se det här.
4: Mm. Ja, mycket, mycket uppmuntrande nyhet. En av vår tids stora händelser får man ändå säga. Och det är redan nu så pratar vi om Trump och Brexit. Trump och Brexit som två stora vattendelare. Amerikas respektive Europas stora vattendelare under det senaste årtiondet eller något sånt där. Och jag gissar att det kommer se ut så även i backspegeln historiskt. Och det är ganska fantastiskt, det känner jag, att få ha varit med och följt de här sakerna så väldigt noggrant genom hela processerna. Både Trump och Brexit är frågor som vi har verkligen närstuderat på, även i Radio Bubbla. Du och jag har pratat om de här sakerna från allra första början. Och det är inte allting vi pratar om som har den här karaktären av historiens vingslag. Men i det här fallet så har vi faktiskt varit mitt i smeten och ja, vad roligt det
3: är. Ja, Trump och Brexit är som du säger, det är i verklig mening vändpunkter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Texas startupen Colossal återskapar den utdöda jättevargen genom att göra 20 förändringar på 4 varggener och implantera embryot i en hund. Vi pratade förra veckan om varg i Sverige. Vi pratade om olaglig vargjakt bland annat. Jag uttryckte min stora sympati för de som eliminerar problematiska vargar på eget bevåg. Och jag fick lite kritik på BBSen. Fick lite så här mot spänst. För jag kanske var lite väl summarisk där. Jag kanske borde tänka lite mer på vargen som att det faktiskt är ett traditionellt nordiskt djur. Och att vargen är ett viktigt kraftdjur i vår kultur. Så här skrev en kamrat på forumet. Jämförelsen med rovmän från ökenvärlden haltar. Ulv, björn, räv och lo är ursprungliga inslag på vår halvö. Inga importerade diton. Och utan deras plats i skogen förtvinar vår symboliska koppling till de arketyper som vi både gärna emulerar i vårt tal och våra talesätt och som jag är övertygad finns inpräntade i svenskens själ. Kan vi döpa våra barn till Björn, Ulf och Ylva samtidigt som vi skjuter av deras kraftdjur? Genom att krossa det vilda runt om oss krossar vi det vilda i oss. Vackert skrivet och tänkvärt. Någonting som bara slår mig, ursäkta en fjantig parentes. Det är ganska björn och ylva och sånt där, men det är ganska ovanligt att folk heter räv. På engelska förekommer det såklart. Vi har till exempel den berömde Fox Mulder.
1: Ja,
4: skyddshelgon för alla oss som bär foliehatt. Men annars kommer inte jag på några exempel på någon som heter räv. Men varför inte? Mickel kanske någon heter.
5: Men alltså, jag tycker också det var välskrivet och intressant. Men någon annan var inne på det också i ett svar. Alltså, varför skulle man inte kunna döda sitt kraftdjur? Varför skulle man inte kunna döda ett djur som man respekterar?
4: Det är så, kanske så man får kraftdjurets kraft.
5: Ja, så har det ju varit traditionellt. Det är ju, i Finland har man en aktiv kult av björndrottningen. Man träffas på innan björnhonan. Man tar reda på att det finns en björnhona i det. Man klär av sig naken. Ställer sig i ring. Det här gör de fortfarande. Väcker björnhonan ur dvalan med sång och slående på trumma. Och när björnhonan kommer ut så spjutdödar sådana männen som står i ring utanför det där. Och så käkar man upp henne och får kraft. Och sen spikar man upp huvudet i toppen på ett träd eller kraniet. Alltså ska man hålla sig till de gamla myterna och så vidare. Alltså i hela Europa så får du ju kraft genom att döda det du respekterar. Ibland även din fiende. Käka hjärtat och sådär.
4: Mm. Jo, och jag skrev det också på forumet. Jag skrev att relationen mellan människa och varg är till sin natur antagonistisk. Och det är också det som är grunden för alla våra mytologiska föreställningar om vargar. Det finns många, många exempel. Men det, om man tar ett extremt exempel så har vi Fenrisulven som är liksom den primära antagonisten i världens undergång. Så att alla våra föreställningar om varg handlar om liksom om konfrontation och kamp. Och det är det som är vargens kraft och intresset för vargen. Så att det är en del av vår naturliga relation med vargen, att kämpa med vargen och döda vargen. Och om vi reducerar vargen till någonting annat som vi inte kan döda, så tar vi bort den här dynamiken som är essentiell för vår naturliga, vår rätta, hedersamma relation till vargen.
5: Mm.
4: Ja. Hur som helst, det var egentligen inte det här vi ville prata. Jag ville bara försöka använda det här som ett litet avstamp för att leda in på den här intressanta länken. Jag tänkte att eftersom det lutade lite åt ena hållet den förra veckan, så kan jag försöka luta lite åt andra hållet den här veckan och ta upp en vargnyhet som drar lite åt andra hållet. För det är ju då så att det finns ett företag i USA som heter Colossal Biosciences. De heter Colossal för att, som de säger, solving the colossal problem of extinction. Det är ett kolossalt problem såklart att massa arter håller på att försvinna. Och det vill de lösa med genetik. Det låter lite flummigt kanske, men de har 130 forskare som jobbar med det här. Och bolaget är värderat till mer än 10 miljarder dollar. Så det är ett mega, mega företag. Och de har hittills åstadkommit två stycken spin-off-företag. Ett som sysslar med så här genetiska metoder för att bryta ner plast, skräp. Och ett företag sysslar med beräkningsbiologi och artificiell intelligens för läkemedelsbranschen. Så det verkar vara så superforskningscentrum som gör, framförallt håller de på med, vi ska komma till det, vargar och sånt där. Men de håller också på med väldigt avancerad forskning som leder till andra applikationer. Men som hjärtefrågan verkar vara det här med att försöka återskapa utrotningshotade arter. Och ett fokus, det som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna, för att de har publicerat sina resultat och skickat bilder och sånt där, det är det här med jättevargen Canis dirus, som är en utdöd nordamerikansk vargart som levde för framtid för ungefär 10 000 år sedan. Hela Nordamerika och ända ner till Venezuela, säger de. Så att den var väldigt utbredd och de var liknade dagens vargar, närbesläktade. Men betydligt större. Mycket större. Och man har utgått då från lämningar av jättevarg. En 13 000 år gammal tand och en 72 000 år gammalt öronben. Där man då analyserat. Och man har inte tagit gener från den här gamla jättevargen och liksom skjutit in i moderna gener, utan man har analyserat genen för att se analytiskt vad är skillnaden mellan det här och en modern varg. Och sen så har man då identifierat de gener som skiljer. Det är 14 gener, sammanlagt 20 ändringar som måste göras på en vanlig gråvarg. En canis lupus, den vanliga vargen som vi pratade om förra veckan. Så då har de gjort det, 20 ändringar på 14 gener. Och sen har de satt in den här modifierade DNA:et i ett ägg och planterat in det i hundar, i tikar, som har då agerat som surrogatmödrar. Och sen så har man då haft en väldigt noga kontrollerad process, och man har tagit ut de här vargarna med kejsarsnitt, eftersom de är mycket, mycket, mycket större än hundvalpar, såklart. Så att för att inte hundarna ska dö på kuppen så blir det kejsarsnitt. Och sen fick de här vargarna, Romulus och Remus heter de, väldigt vackert, de fick dia från en av surrogattikarna under ett tag. Men ganska snabbt så blev det liksom inkompatibilitet, för att hundmamman ville göra massa saker med sina valpar som inte passade för vargar. Så då fick de separera ut dem och flaskmata dem istället. Och de är jättestora, de har vit päls. Breda axlar, brett huvud, större tänder, större käkar, starkare ben jämfört med vanliga gråvargar då. Låter jättemysigt, eller hur? Alltså för oss som är lite skraja för vargen, så låter inte så jättehärligt faktiskt. Men de har i alla fall då, de har tre stycken jättevargar, Romulus, Remus och Khaleesi. Jag kan känna att det finns en viss liksom obalans här i sekvensen. Romulus och Remus, historiska ärvördiga namn. Och sen Khaleesi, som jag tror i alla fall är en referens till Game of Thrones. De bor i ett naturreservat på en hemlig ort. Det är lite så här, vi måste bevara deras, måste skydda dem från folk som vill gå in och snoka. Liksom. Ja, och det är också lite så spännande att öka värderingen för bolaget om de har en hemlig anläggning och de hemliga vargarna och sånt där. En detalj som jag tyckte var intressant är att ingen av vargarna har börjat jaga. De har börjat uppvisa vissa jaktbeteenden. Bland annat att de jagar löv. Löv som virvlar, så jagar de löv. Och det är lite så här slow clap. Jag ska inte nämna några namn, men jag känner en katt. Jag känner en ganska ung katt som har förhoppningar på sig att börja jaga. Men det har gått lite långsamt, och det är så här, titta, han tog en nyckelpiga, han tog en kackelacka eller vad det är liksom. Och det är så här, okej, slow clap, men när ska han börja ta alla råttorna liksom? Han har kommit igång där, han är väldigt duktig. Ni som vet, ni vet. Men det är den här liksom attityden man har till det. I det här fallet så är det tydligen så att jag satt och kliade mig i huvudet tills jag fattade att de har inga bytesdjur i naturreservatet. Det finns ingenting de kan jaga. De kan jaga kanske råttor eller någonting. Men det finns inga stora djur som jättevargen är byggd för att jaga. Vilket jag tycker, det här är bara en parentes, men jag tycker att det låter galet liksom. Kan de inte fixa något? Jag vet inte vad de har där borta, men kan de inte fixa något djur? Skicka in några kor eller någonting så de får vässa klorna. Boris, vad tycker du om Romulus och Remus? Är det bra det här de håller på med, att de skapar jättevargar i ett laboratorium?
5: Alltså, jag ser det som så här, va? Eftersom jag har förordat att jag ska få upprätta laboratorier där jag korsar människor.
4: Mm.
5: Så jag kan inte gärna vara emot det här då. Men jag finner det vara ett intressant uttryck för mänsklig skaparlust. Nyfikenhet helt enkelt. Men varför satsar de inte på att återskapa neandertalare? Det skulle jag tycka vore mer fascinerande. Och det vore intressant att få dit den till mitt laboratorium sen. Men Så jag tycker det är intressant. Däremot så det är lite tramsigt det här med extinction, återuppväcka och så vidare. Det är inget jävla återuppväckande. Det är ett fake återuppväckande. Men man gör någonting nytt. Alltså, varför hålla på och ursäkta det här med att... Alltså, de djur som har gått under, de har gått under av mängder av olika skäl. Det är inte så jäkla mycket att göra åt. Och man kan återskapa dem inte återskapa, men man kan använda dem för att se om man kan skapa nya intressanta saker. Och hålla på med det här med att... Alltså, det som inte är ämnat att överleva är icke ämnat att överleva. Det här lite, vi måste skydda djuren som är skrädda ut och vi måste återuppväcka de döda djuren och gärna implantera dem på platser där de inte varit på 7000 år. Det är bara tröttsamt struntprat för att liksom berättiga att man är nyfiken.
4: Okej, så att arterna som blev utrotade, de blev utrotade för att de är underlägsna arter. Och varför ska vi återskapa en massa underlägsna arter? Det är rätt åt dem. Det är rätt åt dem, allt som hände med dem. Patetiska kräken.
5: Jo, men alltså, det är det jag säger. Men däremot så innebär det inte att vi inte kan skapa någonting nytt av delar från det gamla.
4: Ja, nej, absolut. Men det är det att ta sig upp i den här artikeln. Det är som en filosofisk diskussion nästan. Alltså, är det här verkligen samma arter? Och från ett perspektiv så kan man ju säga definitivt nej. Därför att det finns ingen härstamning. Det finns inte ens någon genetisk överföring från den gamla jättevargstammen till de här nya individerna. Utan det handlar om en ny art som skapas för att efterlikna en gammal. Men å andra sidan så finns det ingen annan liksom fundamental definition av en art än en genetisk. Och om det är så att du vet ju inte om det är så, men alltså om vi ska tro på det här företaget, de säger någonting i stil med att om du har ett jättevargsgenom från till exempel Romulus eller Remus som lever nu, och så jämför det med ett genom från en jättevarg som levde för 10 000 år sedan, så kommer du inte kunna se en skillnad på de två. Om det är så, då är det ju ändå i en bemärkelse samma art. Dock är det ju liksom en konstruktion som är väldigt artificiell och någonting annat, någonting nytt. Jag tycker väl nästan att det är mer intressant att skapa en ny art än att återskapa en gammal art.
5: Ja, men precis. Men man måste, vad det händer.
4: Ja. Men filosofiskt så är det liksom lite grann... Det finns alla möjliga intressanta filosofiska aspekter, ekologiska aspekter. Och de har ju andra projekt också, det här företaget. Så en sak som de jobbar aktivt på, det är det som alltid varit min favorit. Det är väl lite fjantigt kanske, lite uppenbar grej liksom, men det är mammuten. Den klassiska håriga woolly mammoth, som de säger. Jag vet inte om det fanns en naken mammut också, men de säger alltid woolly mammoth. Men mammuten, som jag tror vi brukar säga på svenska, de är på god väg att återskapa den. Och det är inte bara en massa snack som har varit förut när de höll på de här projekten i Indien, utan de har identifierat de här mammutgenerna som skiljer en mammut från en asiatisk elefant. Och det är till en 85 gener som måste ändras. Men, och 25 av dem har identifierats och redan modifierats. Och de har testat det här på möss. Vilket jag tycker är bara så enormt intressant. Så de har skickat in mammutgener i en mus. Vilket har lett till enormt ulliga möss. Möss med så här stor, yvig, gyllene päls. Såg du bilderna, Boris, på de här mammutmössen? Ja. Jag vet att du inte gillar rådisar, Boris. Men tyckte du inte att de var väldigt, väldigt söta, de här?
5: Jag tittade snabbt. Tittade mycket snabbt, kan jag säga. Utlösa konstiga reflexer hos mig.
4: De säger i alla fall att de ska plantera in ett färdigt mammutgenom, eller sån här neomammutgenom, slutet av 2026. Och sen tar det 22 månader innan födseln äger rum, någon gång under 2028. Det ser jag verkligen fram emot. Och jag vill påminna om att mammuten är också en svensk art. Mammut är en del av den naturliga svenska megafaunan. Det är i alla fall vad jag fick lära mig när jag var liten, att det fanns mammut här. Vidare innebär att jag tror att det blir påbjudet av Naturvårdsverket när det här jobbet är klart att ta hit mammuten. Och då kan vi snacka skyddsjakt på varg. Ja, vänta bara tills vi har mammut som trampar runt.
5: Mammutflocken kommer, ja. Nej, men alltså jag kan fatta, vissa saker övergår mitt förstånd, eller många saker. Jag kan ju fatta om sentimentala vargkramare vill ha tillbaka kolossalvargen. Vem fan saknar mammuten? Jag bara undrar, vad ska vi ha den till?
4: Alltså, jo, jag ska berätta för er, Boris. Det är väldigt enkelt att svara på vem som behöver mammuten. Svaret är att jättevargen behöver mammuten. Därför att det är vad jättevargen äter. Jättevargen, man tror att de åt framförallt megafauna. Så gråvargen, vår varg, är mer av en generalist. De äter allt, de äter liksom råttor, vad som helst. Liksom. De äter primärt älg om de har möjlighet, men de äter också allt möjligt. Men forskarna på det här företaget, de tror att jättevargen var specialiserad på megafauna. Så att svaret är att nu när vi har jättevarg, tack så mycket Colossal Biosciences, så måste vi också återskapa mammuten, för annars har jättevargen ingenting att äta. Det är därför de inte har några bytesdjur i naturreservatet, för att de ännu inte har kunnat sätta in en mammutflock.
5: Ja, men jag är liksom inte... Åh gud, alltså jag blir så här orolig nu. För att i mitt bakhuvud har jag hela tiden när jag läste de här grejerna tänkt Jurassic Park liksom. Det kommer ju att sluta, ja. Det här kommer ju att sluta med att Romulus och Remulus och Khaleesi rymmer, Romulus och Remulus våldtar varenda kvinnlig hund i norra USA, och sen får vi liksom en fan, vi kommer att ha kolossalvargar överallt, alltså vi kommer inte kunna värja oss.
4: Ja.
5: Först käkar de upp mammutarna och sen oss.
4: Ja, och apropå vargar med de namnen som gör konstiga saker och våldtäkter hit och dit, så är det annat som kan hända också. Nej, just Romulus Remus går.
5: Ja.
4: Det är inte bara konstiga vargkorsningar. Det kan också hända att civilisationer och imperier spirar. Alltså Jurassic Park, Boris, vänta, om du tänkte på det. Det finns en bild på grundarna av det här företaget. En av dem heter George Church. Han ser nästan exakt ut som galningen i Jurassic Park som byggde den där nöjesparken på den där ön i Costa Rica.
5: Bara mer och mer orolig.
4: Alltså, det är en kuslig bild. Jag tänkte på det direkt när jag såg bilden. Han har nästan odlat den looken. Alltså den här gamla gubben med vitt hår och käpp. Och, liksom. Ja, ni vet.
5: Det här är inte bra.
4: Alltså, de är galna på det här företaget. Jag vill ge en annat exempel. Det finns en karl som heter Matt James som intervjuas här. Han har titeln Chief Animal Officer på företaget. Och han säger att han tänker ofta på det berömda citatet av Teddy Roosevelt. Vi tänker också ofta på berömda citat av Teddy Roosevelt i Radio Bubbla. Men han citerar här. In the moment of any choice, the first thing to do is the right thing. The next thing to do is the wrong thing. The worst thing to do is nothing at all. Jag vet inte, alltså, om det verkligen gäller alla beslutssituationer. Alltså, om det är så här, ska vi återskapa Tyrannosaurus Rex? Ja, det första är att göra det rätta, kanske inte gör det. Ja, men det nästa är att göra det som är fel, det vill säga att återskapa Tyrannosaurus Rex och släppa ut honom på planeten. Det värsta är att inte göra någonting alls. Så att det är bäst att vi bygger T-Rex. Jag vet inte, Boris, som jag köper det.
5: Nej, det bara spädde på min oro här, alltså. Men det måste vara... Nej, fan, det här kommer gå åt helvete. Men ska man återbliva mammuten så är det av ett enda skäl, alltså att i ett isolat placera mammutar med potentiella, alltså med grupper som befinner sig på ungefär samma nivå som mammutjägarna en gång i tiden. Alltså ta hottentotter och sen inhägna det och sen se vad som händer. Det är liksom intressant. Men efter att ha hört det där Teddy Roosevelt-citatet så tror vi kan inte anförtro liksom intressanta tester på de här människorna. Hur fan?
4: Hottentotten?
5: Ja.
4: Det är väl för tusan vi som ska jaga mammut? Det är ju svenskar. Alltså, slita av de kläderna och in med dem i reservatet.
5: Nej, men jag tror man måste liksom... Det är väldigt ursprungligt det med mammutjag. Alltså, det går tillbaka till civilisationens begynnelse. Jag tror vi måste... Vi kan inte backa 10 000 år ur våra kroppar. Vi måste tillbaka. Men man får återskapa mina förfäder. Då.
4: Neandertalarna?
5: Ja, och så får man se om vad som hänt om neandertalarna.

0: Kenyanska pungvargen, även känd som den tasmanska tigern. Det är inte en tiger, det är inte ett hunddjur, utan det är ett pungdjur. Jo, den är utdöd, Boris, men det är så här, det är knivigt då. Det finns ett annat djur som inte är utdöd, som är pungmården. Pungmården är utrotningshotad. Och det finns ett stort problem här. Och det är att för ett par generationer sedan så introducerar man en ny art i Australien, nämligen agapaddan, för att kontrollera insekter. Man hade skalbaggar som ställde till mycket problem, och då visste man att agapaddorna som fanns på en annan kontinent, de gillade att äta de här insekterna. Så bra, vi implanterar paddorna, de trivs jättebra, käkar mycket insekter och så vidare. Men problemet är att nu börjar alla pungmårdar dö ut. Därför att pungmårdarna är väldigt känsliga för paddornas gift. Mm. Så att nu har man istället sig, ja, man blev av med skalbaggarna, man fick den här superintensiva paddarten, och nu blir man av med pungmårdarna, så de är på upphällningen nu. Och då tror man att den utdöda pungvargen har en resistens mot det här giftet. Varför de tror det har jag ingen aning om. De säger specifikt att de är 5000 gånger mer resistenta mot det här giftet. Så att, ja, vi dödade nästan pungmården genom vårt stora ekologiska experiment. Men nu kan vi ge den en ny chans genom ett nytt stort ekologiskt experiment, genom att införa en ny art för att reglera paddorna. Ja, så det är så här, ja, vi fuckade upp Australiens ekologi och nu ska vi fucka tillbaka den med tilläggsexperiment. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Ja, att Australien aldrig bromsar och tittar tillbaka på sin historia med mixande med djur och ekologi och natur och allting. Alltså, de har aldrig gjort någonting rätt. Och ändå fortsätter de. Alltså, det är...
0: Men jag tror inte att det är... Alltså, jag tänker nu på vår diskussion tidigare i sändningen om blod och jord. Australien är ett sånt exempel. Jag känner att det kanske ändå inte är så att det ariska blodet kan gro i vilken jord som helst. Det går bra att flytta runt i Europa, men flytta till Australien, där är allting så otroligt konstigt. Så otroligt konstigt, alla de här pungdjuren, kängurus, det regnar insekter från himlen ibland. Och
1: kamelerna, alla dessa kameler.
0: Kameler, alla de här livsfarliga djuren som människor uppenbarligen inte är liksom menade att leva nära. Fascinerande men hemsk miljö. Jag tycker det är inte konstigt att allting blir liksom lite skruvat och konstigt. Det funkar kanske om man är sån här aborigin. Men det passar inte så bra med europeer som lever där.
1: Nej, men det slutar antagligen att de europeer som kommer dit utvecklas bakåt till. Alltså i tidens ände så kommer de ha blivit aboriginer allihopa. Ja. Det enda sättet att överleva där.
0: Ja, det är väl trendens riktning. Alltså, ja. Jag älskar verkligen idén med att britter tar en gigantisk kontinent någonstans och bygger en sån här brittisk solkust. I teorin tycker jag Australien är en av de bästa idéerna som någon har prövat på den här planeten. Men i praktiken så har det liksom spårat ur. Det finns mycket gott att säga om Australien, men de är ju på en väldigt, väldigt dålig riktning nu. Och det accelererar liksom. På ett väldigt tråkigt sätt. Och aboriginerna, de kommer tillbaka. Jag skulle vara dem att de till och med avlar med aboriginerna nu. Så att bokstavligt talat så är de på väg tillbaka till genpoolen.
1: Ja.
0: Ja.
1: De är härliga.
0: Jag håller med dig, Boris, om att om de ska hålla på med det här så vore neandertalarna väldigt intressant. Alltså framförallt att återskapa liksom arkaiska människoarter.
1: Ja, det vore jättespännande.
0: Och det borde man kunna göra. Det kanske är mer än 85 gener, eller ser inte det. Liksom. Men hur många gener skiljer människor från neandertalare? Och sen så bara återskapa vi en sorts neo-neandertalare med exakt samma metod. Det vore ju enormt spännande, och det är liksom, det skulle blåsa allt det andra i vattnet i termer av hur mycket vi skulle lära oss om saker vi bryr oss om.
1: Ja.
0: Jag skulle också kunna tänka mig att återskapa bara en gammal grek. Ja, hitta någon gammal sandal eller någonting från 3000 år sedan och hitta någon gammal tånagel och jag tänker på det här som jag har sagt det förut i radion, att Francis Galton beräknade de gamla grekernas IQ baserat på hur han tänkte på saken. Och han kom fram till att de låg ungefär en standardavvikelse över hans samtida britter. Som i sin tur låg ungefär en standardavvikelse över oss moderna europeer. Så att en typisk gammal grek då, de låg två standardavvikelser över oss. Det vill säga att de var liksom gränslösa genier.

0: jämfört med vad vi är. Så att bara ta liksom, det behöver inte vara Sokrates, att bara hitta vilken gammal grek som helst och återskapa dem, det skulle kunna vara riktigt potential där.
1: Ja, men alltså det är så oerhört fascinerande att plocka upp alla de gamla folken runt Medelhaven innan de liksom befläckades. Även ur-egyptierna är jag väldigt nyfiken på. Dakerna. Mm. Dakerna. Alltså, vi måste ta över det där bolaget. Det här går ju inte. Vad ska vi med mammutar till?
0: Ja. Nej, det är liksom mammut och pungvarg, rödvargen, myggor. De jobbar mycket på myggor. Ja, bra, genmodifierade myggor. Vad skulle möjligen kunna gå fel? De har också på med någon karp. De karp som finns i de stora sjöarna i USA. Det är liksom... Och det är lamgam, iberiskt lodjur, tigeriller och kejsarön nämns också. Det är ett annat projekt, ett europeiskt projekt.
1: Ja, det låter lite ståtligt i alla fall. Kejsarön, är den tvåhövdad?
0: I sådana fall är jag för, då vill jag tvista kronor.
1: Ja, det är vi på.
0: Jag frågar min kompis Claude vilka djur man skulle kunna återskapa i Sverige, traditionella svenska djur som är utdöda. Och några av svaren jag fick var grottbjörn, ullhårig noshörning och grottlejon. Och jag känner bara så här, alltså kanske, men också kanske inte. Vi kan hoppa över kanske noshörningar och grottlejon. Jag vet inte.
1: Ja, jag är inte jättesugen liksom. Det är
0: jag klarar mig med vargen som kraftdjur.
1: Ja, det räcker långt, inte noshörning. Speciellt lite ullhårig.

0: Radio Bubbla.
1: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
2: Mamma, det höll!
3: Klaus Bernpaintner, samverkan mellan det offentliga och privata, ofta sämre än renodlad verksamhet på grund av vitt skilda incitamentstrukturer. Offentliga upphandlingar vinns av den som lovar mest till lägst pris, oavsett rimlighet. Långa löptider möjliggör vinstuttag trots underprestation, medan samma misstag snabbt straffat sig eller aldrig ens uppkommit inom privat sektor. Ja, Klaus Bernpaintner. En av våra mest framträdande och centrala libertarianska tänkare i Sverige har skrivit den här lilla krönikan, eller vad man ska kalla det för, blogginlägg på Misesinstitutet, som handlar om den intressanta frågan om offentliga upphandlingar. Och det här är som en sorts ganska hal fråga som vi libertarianer konfronteras med och ibland har svårt att hantera, därför att offentliga upphandlingar beskrivs ofta i termer av privatiseringar. Och då säger man så här att ja, men om man är marknadsliberal, då måste man vara för privatiseringar. Det är väl jättebra att istället för att staten håller på att utföra alla offentliga tjänster, sjukvård och skolor och allt det, så nu kan privata företag komma in och göra det istället. Det måste väl vara en fantastisk marknadsliberal reform. Men som vi återkommer till ibland, som vi pratat om ganska ofta i Radio Bubbla, så är det inte riktigt så enkelt. De här så kallade privatiseringarna har allvarliga baksidor, och det finns ett case för att de faktiskt är kontraproduktiva, åtminstone i många fall. Ett exempel då som Klaus tar avstamp i det här inlägget är en upphandling av sjukvårdsmateriel som har gjorts i ett antal landsting i Sverige. Och tidigare hade man en leverantör som hette Medic som skötte uppdraget i 18 års tid, men för några år sedan då så vanns upphandlingen av ett annat företag som heter Apotekstjänst. Och efter det så har det gått åt skogen. Det har lett till brist på grundläggande saker som behövs för att driva sjukhus. Och så bland annat har man behövt ställa in 160 operationer i 5 olika landsting. För att man inte haft, ja men det kan vara liksom skalpeller eller liksom mojänger som man har på sjukhuset. Och så visar det sig att det företaget Apotekstjänst, men det är inte ett ärevördigt apoteksföretag, ett medicinskt företag. Det de har sysslat med tidigare, det de har tillverkat frusen yoghurt. Och de har också sålt VHS-band med filmer. VHS-band med filmen Dirty Dancing har tydligen varit en stor del av deras verksamhet, och glass. Men de kom på då att de skulle kunna tjäna väldigt mycket pengar på att istället sälja sjukvårdsmateriel till offentlig sektor. Och eftersom de hade ett väldigt lågt bud, de lovade lågt pris och sa, ja, lovade vitt och brett såklart att de skulle göra ett jättebra jobb, så fick de uppdraget och slog ut den andra leverantören. Och det har lett då till kris och dysfunktion på de här sjukhusen. Och det är inte enda exempel. Ett annat exempel som Klaus tar upp är upphandlingen av 3G-licenser början av 2000-talet. Där det något udda utfallet hände att Telia, den mest etablerade aktören på marknaden, fick ingen 3G-licens. Som Klaus uttrycker det, för att de var de enda som lämnade ett verklighetsbaserat anbud. Alla andra skarvade och trixade bara för att vinna upphandlingen, medan Telia var mer prosaiska och realistiska. Men därefter då så det gick inte så bra för de här som fick 3G-licenser. De fick slut på pengar och försvann. Och vid det här laget nu har Telia 3G-licenser givetvis. Telia är fortfarande kvar på marknaden till skillnad från de andra företagen. Så vad är det problemet med de offentliga upphandlingarna? Klaus tar upp några aspekter. En sån är att man har inte alls samma incitamentstrukturer i en offentlig upphandlingssituation som man har i en genuint privat sammanhang. Man har två olika uppsättningar av incitament. Marknadsincitament och offentliga incitament som inte går särskilt bra ihop. Så att eftersom man inte har de normala marknadsmekanismerna som ju har ett mångtusenårigt track record för att sålla bort dåliga aktörer, leverera hög kvalitet, så måste man istället kompensera för att man inte har den marknadsmekanismen. Så då skapar man djungler av lagar och regleringar för att styra de här upphandlingarna och på väldigt artificiella sätt. Och dels leder det då till, som Klaus påpekar, dåliga leverantörer får uppdragen. Och jag har själv bevittnat det här under min tid i näringslivet som IT-företagare. Så var jag med i några offentliga upphandlingar och fick också se på nära håll vissa av de här processerna. Och jag har en handfull gånger så har jag varit med och sett att en myndighet har vetat om att ett visst företag är den bästa leverantören av vissa tjänster, men inte kunnat välja den leverantören för att de har varit bakbundna av såna här upphandlingsregler. Och jag själv var sur på det här någon gång för att jag själv var i den situationen. Alltså att mitt företag var den absolut bästa leverantören. Myndigheten ville anlita oss för ett uppdrag. Men det gick inte, för det fanns olika typer av krav som egentligen inte hade med vår kompetens att göra. Till exempel då, en sån grej som det föll på någon gång för oss var att bolaget som ansöker om uppdraget måste ha existerat ett visst antal år. Så att om bolaget är bara registrerat för 3 år sedan så kan den per definition inte vinna upphandlingen, för den måste ha varit registrerad i minst 5 år. Oavsett vad bolaget hållit på med, även om man då sysslade med frusen yoghurt och VHS-filmen Dirty Dancing de första 4 åren, så kommer man vinna upphandlingen om konkurrenten bara varit registrerad i 4 år. Ja. Ett annat exempel är att när man gör offentliga upphandlingar så gör man det med vissa tidsperspektiv. Man har väldigt långa avtalstider. Och sen när man väl har avtalet så har man i praktiken ingen möjlighet att byta leverantör innan avtalet löper ut. Kanske att det finns en klausul för att göra det, men det är extremt krångligt. I praktiken så händer det aldrig. Och det här gör ju då att leverantörerna har väldigt små incitament att sköta sig och göra ett bra jobb. Ofta är det så att det man gör för att få ett förnyat kontrakt är att man försöker skaffa sig det man brukar kalla för vendor lock-in. Att man manipulerar situationen på olika sätt som gör att det blir svårare och svårare för andra företag att komma in. Och om man som företag har vunnit en offentlig upphandling och är på insidan, så är det ofta så att det är väldigt lätt att styra upphandlingsprocessen för förlängningen av uppdraget och se till att den designas på ett sådant sätt att det bara är ens eget företag som kan få uppdraget. Och det kan även vara så att man liksom aktivt konspirerar med myndigheten man jobbar för att designa upphandlingen på det sättet, just för att kringgå de här klumpiga, dåliga upphandlingsreglerna. Så det enda sättet att få till liksom en effektiv, rimlig upphandling som inte slösar med skattepengar är att fuska och rigga systemet och specialskriva upphandlingen så att bara ett enda företag kan få uppdraget. För att annars då annars finns det en risk då att så här bluffföretag som apotekstjänst eller bara företag som inte kan göra jobbet kommer vinna upphandling. Så det är en riktig soppa. Det är riktigt kackigt alltså. Och det finns ett övergripande problem med det här då, och det är att såna här dåliga fake privatiseringar, de ger riktiga privatiseringar dåligt rykte. Generellt är det så att vanligt folk, bland den svenska pöbeln, så är det generellt så att företagande och kapitalism förknippas med den här typen av nyliberalt fake-privatiseringsrofferi. Eller om man ser på mer nationell nivå eller internationell nivå, så när man säger kapitalism, så är det väldigt många svenskar som tänker på rövarkapitalismen i Ryssland på 90-talet. Och så säger de så, nej, vi kan inte ha marknadsekonomi i kapitalism. Är du galen? Vill du ha det som i Ryssland på 90-talet? Att vi ger bort hela samhället till oligarker. Och det hela blir väldigt, väldigt bedrägligt. Det är också så att det är inte alls en marknadssituation. När staten som har skapat ramverket, ofta byggt all infrastruktur och så vidare, som i Ryssland till exempel, när det handlar om gamla sovjetiska statliga tillgångar som då res ut. Men även om de skulle sälja ett rimligt marknadspris, så är det en planekonomiskt designad infrastruktur. Och om man tittar till exempel på svensk sjukvård som exempel, som Klaus tar upp det i sin artikel, så kan man konstatera att i det svenska systemet på upphandling och så vidare, så får marknaden inte besvara frågan om hur många sjukhus det ska finnas. och var sjukhusen ska ligga, eller om vi kan ersätta en del av sjukhusen med andra sorters kliniker eller helt andra sorters tjänster. Och sådana övergripande frågor är normalt sett de allra viktigaste. Om man från början har valt en ineffektiv modell, ett ineffektivt ramverk, så spelar det inte särskilt stor roll hur man sen putsar och finjusterar. Det spelar ingen roll om det är liksom en statlig utförare eller en förment privat utförare. Det som är den verkliga hemligheten, den nyckelmekanismen i välfungerande kapitalism, det är konkurrens. Inte minst att dåliga aktörer slås ut och slås ut snabbt. Om du är ett företag som inte levererar enligt vad du har lovat, du kan leverera lika bra som konkurrenterna, så tvingas du byta kurs. Annars drivs du i konkurs. Och den mekanismen elimineras nästan helt i de här processerna. Därför att svenska vårdkonsumenter kan i praktiken inte välja bort dåliga sjukhus. Och offentliga uppdragsgivare har små eller inga incitament att välja bort dåliga aktörer. Och precis som det alltid är i politiken, så är det inte politikerna som får betala ett pris när deras beslut leder till dåliga konsekvenser. Och det är nyckelskillnaden jämfört med genuint privata verksamheter som inte är skattefinansierade. Det vill säga att en dålig upphandling i ett privat företag har direkta ekonomiska konsekvenser för beslutsfattarna. Ja. Klaus skriver en grej på slutet av artikeln. Det sista stycket är så här: bäst att låta viktiga saker som sjukvård skötas av utförare med vinstintresse för de fattiga och sjukas skull. Ja, det är sant givetvis, men en följdfråga som lite grann för mig blir hängande i luften här, det är ju att vi vill att de här sakerna ska vara helt privata, men om det inte är ett alternativ, är det kanske bättre att låta de här verksamheterna vara helt offentliga? Och Klaus antyder tidigare artikeln att han eventuellt är av den uppfattningen, för att skriva så här: samarbete mellan offentlig och privat verksamhet ger ofta sämre resultat än rent offentlig verksamhet. Det är lite grann som en kontraintuitiv idé för en libertarian, men jag kastar ut frågan till dig, Nicolas, är det kanske en sundare linje att helt motsätta sig så kallade privatiseringar, alltså om de inte är totala, genuina privatiseringar, och istället gör den här frågan om statligt eller privat till en sorts binär kategori?
0: Nej, jag tror inte man måste vara så pass binär. Jag tror det man behöver göra är att titta på produktionskedjan. Privatiseringen måste börja i den del av produktionskedjan som är allra närmast slutkonsumenten. Och sen så kan du därifrån fortsätta uppåt i kedjan och privatisera bit för bit utan att bryta den privatiserade delen av kedjan. Problemet med många sådana här upphandlingsgrejer är att man kastar in en privatisering mitt i alltihop. Om jag ska illustrera med ett exempel, vi kan ta skolsystemet där friskolorna har kunnat leverera en del förbättringar för svenska barn. Alltså du har lite mer frihet i att välja vilken typ av undervisning dina barn ska ha och sådär. Och det är ju liksom, det är ju slutledet då i den där kedjan. Låt oss leka på tanken att man gjorde tvärtom. Vi hade bara kommunala skolor, men Skolverket var privat. Så att du hade kommunala skolor som upphandlade liksom läroplaner och indoktrineringsprogram av privata aktörer som säljer dem till lägsta möjliga pris. Hade det varit bättre? Nej, knappast. Det hade väl knappast varit bättre. Vi kan tänka oss, nu är ju matproduktionen mestadels privatiserad, men om vi tänker på vissa länder då, där den inte är det, där du har offentlig matproduktion och så har du även offentliga ägda matbutiker. I vilken ända kan det vara bäst för konsumenten att börja privatisera? Ja, det kanske är de som säljer maten till konsumenterna. Det blir väldigt konstigt att ha massa statliga matbutiker som köper mat av privata jordbrukare. Vi kan alla räkna ut hur det går. Det kommer bli enorma mängder korruption. Det kommer väldigt låg kvalitet på maten. Mycket av den kommer vara oätlig och den kommer vara svindyr. Medan om du vänder på processen, du kommer ha matbrist i vilket fall som helst, för staten är inblandad. Men om du åtminstone har om du istället då har offentligt jordbruk och privata matbutiker, ja men visst, det kommer fortfarande produceras dålig mat av staten. Men folk kan åtminstone välja den privata matbutik som är bäst på att sålla bland de dåliga produkterna från staten. Eller så kan vi jämföra med bilmonopolet. Om vi tänker oss två olika situationer i Östtyskland efter murens fall. Nu privatiserade man ju hela produktionsledet, men låt oss säga att vi har två olika modeller. I den ena så har du privata bilföretag men statliga bildelsproducenter, så att kunden på marknaden får välja av vilket företag man köper bilar, och sen så får företagen måste då köpa in bildelar från någon statlig myndighet. Ja, det kommer såklart vara låg kvalitet på de bildelarna därför att de kommer från en statlig myndighet, och de kommer vara dyra och det kommer vara köer. Men det finns åtminstone utrymme för innovation bland olika typer av bilföretag. De kanske kan sätta ihop dem på olika sätt för att skapa smarta nya lösningar, och de som inte gör det, de som bygger väldigt dåliga bilar, de kommer gå i konkurs. Den andra modellen, det är den när vi inte börjar privatisera längst ner i produktionskedjan, utan då har vi kvar, du fortsätter ha en statlig fabrik som bygger Trabanter, men de måste köpa bildelar från privat industri. Ja, men då kan vi återigen räkna ut hur det blir. Det kommer bli precis som i alla upphandlingsprocesser. Det kommer bli jättedåliga bildelar, det kommer bli jättemycket korruption och allting kommer bli väldigt dyrt och det blir långa köer. Så att det är produktionskedjan man måste titta på. Den måste, privatiseringarna måste börja längst ner och sen fortsätta uppåt. Det är därför vi till exempel har, ja men den allra sista länken är väl på sätt och vis arbetsmarknaden, och I nästan alla länder, även länder med väldigt stora välfärdsstater, så är det så att du har en arbetsmarknad, du kan söka jobb hur du vill, och där arbetsgivare får liksom intervjua olika kandidater och välja vem de anställer. Om vi leker med tanken på att du hade haft privata sjukhus och privata vårdcentraler, men det var staten som utkommenderade folk till arbetsplatserna, så du fick inte själv välja vilken läkare eller sjuksköterska du anställer, utan det är staten som bestämmer vem som jobbar hos dig. Ja, det kommer förstås också vara mycket, mycket sämre jämfört med om du har någon typ av privat arbetsmarknadsförfarande men en offentlig vårdcentral. Så att jag tror att det är där kruxet är här, att man har gått in och privatiserat mitt i kedjan, vilket har skapat en massa kaos när man borde ha börjat nerifrån och sen arbetat sig uppåt.
3: Förlåt, bara så jag förstår ditt resonemang. Kan du applicera det på till exempel svensk sjukvård? Vilken enda är rätt att börja i där? Vad är det första man privatiserar?
0: Den lägsta har ju liksom på sätt och vis, den allra lägsta i arbetsmarknaden då, den har ju på sätt och vis alltid varit privat. Vi har ju aldrig liksom tvångskommenderat ut läkare till vårdcentraler och sen gjort det totalt olägligt att säga upp dem. Så det är den lägsta, och sen steget ovanför det är väl då sjukhusen och vårdcentralerna. Och sen steget innan det skulle väl vara de som producerar material åt sjukhus och vårdcentraler och sådär, som i den här artikeln.
3: Men till exempel då privata vårdcentraler, som det ändå finns ganska många av idag, det skulle vara liksom någorlunda i linje med den här tanken, den här tågordningen.
0: Ja, precis.
3: Mm. Ja, intressant. Jag tror att den ortodoxa rothbardianska ståndpunkten är att Rothbard skrev på minst en text där som är ganska känd, där han argumenterar för att så långt som möjligt så ska vi argumentera för att statliga verksamheter ska drivas på ett sorts affärsmässigt sätt. Att om vi kan bryta upp statens planekonomiska tänkande och driva åtminstone vissa delar av myndighetsverksamheten på ett sätt som approximerar marknadsmässiga metoder, då är det bra. Därför att hans argument för det samtidigt, och det här gör ju att Klaus argument inte nödvändigtvis sårbart för en rothbardiansk kritik längs de här linjerna. Därför att argumentet som Rothbard använder är att alternativet skulle innebära att säga att det är bättre att skattepengar används mindre effektivt, vilket skulle innebära då att mer stöld från befolkningen och mer kaos och mer förstörelse i samhället. Men eventuellt då skulle då en i argumentation inspirerad av Klaus artikel här, som jag leker med den tanken här, skulle det vara att det faktiskt blir en mer rationell, effektiv, affärsmässig verksamhet om den inte privatiseras. Jag är lite osäker på hur det går ihop med Rothbards klassiska resonemang.
0: Mm. Ja, om jag konkretiserar min tanke lite mer, så skulle jag väl säga så här. Problemet nu är att det är olika typer av materiell som inte har levererats ordentligt. Och slutkonsumenten, det vill säga patienterna, har ingenting att säga till om med hela materiell upphandlingsprocessen, därför att det sker genom offentlig upphandling. Vad de däremot har något att säga till om är ju vilken vårdcentral de går till. Så att om du har en del privatisering i den änden av kedjan, så kan då har konsumenterna möjlighet att sålla mellan de privata aktörerna, vilket är hela poängen med att ha en privat marknad. Det är att du ska ha konsumenter som sållar mellan aktörerna, och när du privatiserar mitt i kedjan så är konsumenten offentlig, och de sköter inte sållningen ordentligt, och därför försvinner konkurrensmekanismerna. Sen vet jag att det finns mer generella aspirationer på att i brist på privatisering så ska staten approximera marknaden så mycket som möjligt, men på grund av kalkyleringsproblem och sånt, så är det är en fin tanke, men den är svår att precisera. Det blir väldigt, väldigt grovhugget.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Vallentuna-baserade SD-politiken Jenny Laszlo tvingas lämna sina uppdrag, har i sociala medier angivit att 500 000 tyskar dog under bombningarna av Dresden. Något Expo menar inte stämmer. Korrekt siffra enligt organisationen 25 000. Laszlo ämnade enligt egen utsago nyansera bilden av Tyskland under 40-talet. SD förfasas och deklarerar att uppfattningarna inte ryms inom partiets åsiktskorridor. Ja, Vallentuna. Vallentuna är en liten speciell plats. Jag läste så sent som för några dagar sedan att det sedan gammalt är ett skumt hörn av Stockholmsregionen, där alla möjliga ljusskygga verksamheter ofta väljer att etablera sig. Det är ganska nära Stockholm, men ändå på lite behörigt avstånd. Man är inte lika mycket granskande ögon på sig i Vallentuna. Jag känner du till, Boris, det här något suspekta ryktet som Vallentuna dras med?
5: Ja. Jag visste inte att det hade sånt rykte, men jag kan säga att...
3: Kan tänka mig att du träffar många Vallentuna bor på kåken?
5: Nej, inte så farligt många, men vad jag kommer att tänka på är ju Vallentuna-partiet.
3: Mm.
5: Etableras, det blir ganska starkt lokalt parti i Vallentuna, platser i kommunfullmäktige, och det bildades av människor som lämnade den demokratiska lite stora Sveriges kommunistiska parti kollapsade och folk lämnade. Då var det en del som etablerade Vallentuna partiet, och de hade vissa framgångar faktiskt med att driva väldigt enkla lokala frågor som planskilda korsningar och sådana saker. Så att det är en märklig liten ort.
3: Mm, det är det faktiskt. Givetvis så finns det en livaktig bubbla lokalgrupp som ordnar träffar där ute.
5: Det gör det.
3: Ja, det fattas bara något.
5: De har väldigt bra potatis i Vallentuna.
3: Är det så?
5: Ja. Alltså, som potatis man stött på. Ja, den växer tydligen i bygden där. Jag har varit på Vallentuna Energi på lunch några gånger. Jag fick alltid en fantastisk potatis i deras matsal, som man sa var kännetecknande för bygden. Alltså väldigt klar, gul och spänstig.
3: Där ser man. Ja, i Vallentuna har man också en lokalpolitiker som heter Jenny Laszlo. Eller ska jag säga hade en lokalpolitiker. Jenny Laszlo har nämligen trampat i klaveret. Jag vet inte så mycket om henne, förutom då att hon är sverigedemokrat. Har suttit i kommunfullmäktige. Och jag antar att hon är ungerskättad, eftersom hon heter Laszlo i efternamn.
5: Mm,
3: Laszlo heter ju var och varannan kar i förnamn i Ungern. Jämt träffar man folk som heter Laszlo. Ja, Jenny Laszlo, hon har skrivit på sociala medier att hon tycker att skolan ger en skev bild av vad som hände under andra världskriget. Så sent som för ett inslag sen så pratade vi om hur skolan hanterar historieämnet, att man ska skära ner på, visserligen då ska man skära ner på undervisning om antiken, vilket definieras som allting fram till år 1700. Och istället ska man fokusera mer på 1900-talet, efter krigstiden. Så kanske att man får lära sig någonting mer. Men jag tror inte att man får lära sig mer om bombningarna av Dresden, tyvärr. Jag kanske ska säga på gott och på ont. Jenny Laszlo har skrivit att 500 000 tyskar dog under bombningarna av Dresden. Och det här, nu har hon fått Expo på sig. Och Expo har ringt upp eller intervjuat. Och det har hon sagt, kanske inte helt och hållet till sin fördel, har hon sagt i Expo att hennes avsikt var inte att försköna nazismen utan att nyansera bilden av Tyskland under 1940-talet. Och hon har ett citat här. Och nej, jag höjer inte Hitler, jag tillför nyans. Han älskade djur, ville rädda sina landsmän som systematiskt avrättades på ockuperad mark. Ja, det är så mycket vi får höra från Jenny Laszlo i den här SVT-artikeln. Så får vi veta att lokala SD-föreningen anförd av Fredrik Lindahl, han har sagt ett pressmeddelande att den här typen av åsikter går helt emot det partiet står för, och de tar det på största allvar, och nu har alltså Jenny Laszlo avsagt sig alla sina uppdrag. Jag tänkte bara, kan vi först bara ta en minut och påminna oss om att Sverigedemokraterna är det i särklass mest intoleranta partiet på den svenska politiska scenen. Alltså, för att hitta en politisk organisation som håller så stenhård disciplin på sina medlemmars åsikter och uppträdande, så tror jag att man måste gå tillbaka till kanske till 70-talets extremvänster. Eller vad tror du, Boris? Du som var med på den tiden. Hade man inte varit lite imponerad av SDs partipiska i dina gamla vänsterkretsar när det begav sig?
5: Jo, alltså, och det fascinerande är att uteslutningar på min tid, det ledde ju alltid till liksom konflikter och folk stod på sig och fraktionsbildningar. Jag har fan aldrig sett en stalinistisk apparat vara så här effektiv. Det blir liksom inga krusningar på vattenytan, utan de dumpar folk i vattnet och vattnet sluter sig och vattenytan är spegelblank. Alltså, det är satan så effektiva de här människorna.
3: Ja, man förstår i alla fall vilken dålig person som Jenny Laszlo är som kritiserar skolans historieundervisning. Men jag tänkte att vi kanske kan försöka bidra med liten skopa folkbildning i den här frågan. För det är Dresden, väldigt kontroversiella frågan om bombningarna av Dresden. Vi har berört den tidigare Radio Bubbla, det skadar inte att snudda vid den igen. Men, så Dresden är en stad i östra Tyskland. Man kan säga en av det gamla Europas riktiga kronjuveler. Huvudstaden i Sachsen, som är ett gammalt kungadöme, ett gammalt hertigdöme under det tysk-romerska riket. Det blev ett kungadöme senare, tror jag, men under Sachsens storhetstid så tror jag att det var ett hertigdöme. Och Dresden var centralorten, och tack vare då de här aristokratiska och monarkiska ledarna som residerade i Dresden, så genererades en enorm mängd kulturella värden. Alltså, inte minst är Dresden känd för sin arkitektur. Barockarkitektur och rokokoarkitektur, fantastiska, unika byggnader och en hel del andra konstskatter av olika slag. Stan har till och med kallats för juvelskrinet, just för att det finns så mycket fantastiska saker där. Och givetvis också väldigt många berömda musiker, konstnärer, författare och så vidare har varit verksamma där i flera århundraden. Men i februari 1945 så satte de allierade igång en massiv bombningskampanj mot Dresden. Och under ett par dagar i mitten av februari och sen igen senare under mars, tror jag, så bombade de. Framförallt var de här dagarna, jag tror 13, 14, 15 februari, då man enkelt uttryckt, man totalt förstörde hela stadskärnan, hela den här enormt vackra och värdefulla historiska stadskärnan Dresden. Man släppte 4 500 ton bomber, inklusive en stor mängd brandbomber som gjorde att man hade såna här okontrollerade bränder som spred sig och förtärde stora delar av stan. Det fanns ingen större militär strategisk motivering till det här. Alltså, givetvis var ju Dresden en stor stad, som fyllde en funktion i den tyska ekonomin och så vidare. Så att i efterhand så har man ibland motiverat och sagt att jo, men det hade betydelse och det påverkade Tysklands förmåga att bedriva krig och så vidare. Så är det såklart, men poängen här, det är snarare inte att man bombade Dresden eller att man bombade målet Dresden, utan att man bombade inte strategiska platser, strategiska tyska tillgångar, utan man totalförstörde hela den historiska stadskärnan. Man bombade kyrkor, man bombade operahuset, man bombade gamla kungliga palatsen och så vidare. Vilket är något helt annat än att bomba militära mål, som till exempel om man bombar fabriker eller sånt där. Ja. Så hur många som dog i Dresden, det är en kontroversiell fråga. Nu är den officiella siffran 25 000. Det är det som liksom, etablerade akademiker och så vidare säger. Men till Jenny Laszlos försvar så tycker jag det är värt att påpeka dels att den siffran har justerats neråt relativt sent på senare år. Den här siffran 500 000, den har varit i svung tidigare. Och fram till ganska nyligen så var den officiella siffran, ja, men den har varit liksom 100 000, 35 000. Och det är fortfarande en viss kontrovers kring den frågan. Jag vet inte vad som är den korrekta siffran. Tycker inte att det är, det kanske inte så superintressant. Men en sak som är intressant är att bombningen av Dresden ledde till uppståndelse. Alltså även när de hände, alltså 1945, så ledde det till uppståndelse till exempel i Storbritannien. Det var givetvis det amerikanska och även brittiska flygvapnet som bombade. Men även i Storbritannien, alltså trots att man hade haft det här långa utdragna kriget och enormt kostsamma tyska bombningar av brittiska städer, så började folk i Storbritannien ifrågasätta om man nu ändå inte hade gått för långt. Därför att vid den här tidpunkten så blev det liksom, stod det klart att de allierade hade börjat använda sig av renodlade terrorbombningar, som det här är ett exempel på. Och till och med Winston Churchill, som ju var en sällsynt blodtörstig massmördare, till och med han hyste tvivel kring bombningarna av Dresden. Han skrev en promemoria vid något tillfälle, alltså i dagarna där då, där han sa att förstörandet av Dresden är en allvarlig fråga till vårt, han skrev så här: serious query against the conduct of allied bombing. Och han sa att i fortsättningen tror jag inte vi ska göra så här, utan vi måste fokusera på direkta militära industriella mål snarare än det här som han beskrev som mere acts of terror and wanton destruction. Det är Winston Churchills ord. Sen drog han tillbaka den formuleringen. Han släppte en ny version av den här promemorian, så att det är inte hans officiella uttalande, men så skrev han först då. Och hur många som dog? Ja, det är 500 000 inte officiella siffran, men återigen lite grann då till Jenny Laszlos försvar. 500 000 är en siffra som är etablerad och välbekant, därför att det är ungefär så många civila som dog i de allierades bombningar av Tyskland sammanlagt. Alla städer, alla tillfällen, brukar man säga runda slänga 500 000. Så det är en, så att säga, etablerad siffra som finns, och det är inte alls för svårt att se hur man kan blanda ihop de här siffrorna. Och sen så har vi den övergripande frågan att sammanlagt så dödades ju alltså miljontals civila tyskar. Så att på ett sätt är det naturligt och självklart att civila dör i den moderna sortens krig. Men skillnaden är, och det som gör att det här blir en kontroversiell fråga, det är ju att det är tabu att prata om oskyldiga tyskar som dog. Medan alltså, minnet av folk som dog i andra länder högtidlighålls med nästan religiös iver. Men vågar inte säga någonting om tyskarna som dog.
5: Nej, alltså vi har ju en gigantisk mörkläggning av... Alltså mörkläggningen är det korrekta uttrycket av det här avsnittet av väldigt sentida historia. Det kanske är det man ska ägna sig åt nu i svensk historieundervisning. Och det, som du säger, man brukar tala om 500 000, men jag tror att den senaste lägsta siffran som alla är överens om är 600 000 totalt, alltså i allierade bombanfall mot Tyskland. Och då ska man ju komma ihåg att Hamburg var ju ännu värre. Hamburg så lägsta siffran 40 000 tror jag. Och tittar man på, och totalt över tid, det var ju väldigt många tillfällen, så var det väl 50 till 60 000 som dog i Berlin i allierade flyganfall. Och Kassel tror jag är värsta exemplet, därför att eldstormen där ska ha varit en överlägset värsta, och eldpelaren den största, och i Kassel dog det 10 000. Det är inte en så stor stad. Då ska man betänka att blitzen kostade London 12 000 döda under en massa anfall och år.
3: Mm.
5: Och alltså, vad vi har att göra med här är att skulle man nu vilja skipa någon slags rättvisa efter andra världskriget, då är det rätt många engelsmän som skulle ha ställt sin förrätta i parallellt i Nürnberg, alltså som Bomber Harris och Churchill och andra. Och det finns ju också dokumenterat i ett PM från hösten 1942 om hur man skulle bedriva bombkriget över och mot Tyskland. Och det uttalade målet, det är att bryta civilbefolkningens moral och motståndsvilja. Alltså man bombar skiten ur tyskarna. Många civila offer, det är det uttalade målet. Det är därför man då strax efter genomför den första stora nattbombningen mot Lübeck. Alltså en gammal kulturstad. De har något halvdant var, det finns inga militära mål. Och man vill testa liksom. Därför att det här som hände i Dresden, en del har sagt att det råkade bli en eldstorm. Men det var en medveten politik från britterna och amerikanerna att skapa eldstormar. Och det var i Lübeck man testade olika tekniker för att skapa eldstorm. Och sen lät man det här rulla ut över Tyskland och höll på väldigt länge. Och man kan jämföra detta med tyskarnas faktiskt tämligen amatörmässiga sätt att försöka bomba och destruera de allierades länder och städer. När man tittar på alla dessa jävla dokumentärer och andra världskriget som rullar på tv, så illustreras de väldigt ofta med liksom störtdykande Stukaplan och sådana saker, och visar liksom hur brutala tyskarna var. Men relativt sett så dog det väldigt, alltså jämförelsevis dog det extremt få civila på grundval av tyska bombningar i Västeuropa. De var helt amatörmässiga där.
3: Mm.
5: Så att på ett övergripande sätt har, nu vet jag inte exakt vad general Assel har sagt, men alltså grundhållningen där att det är ju, de allierade begick mycket med, de genomförde en medveten krigsförbrytelsepolitik gentemot den tyska civilbefolkningen. Och även mot den italienska, alltså man ofta glömmer bort att de bombade italienska städer sönder och samman också. De lyckades rasera en tredjedel av Milano och driva bara 250 000 människor på flykten. Det är, nej, de skulle ha stått inför detta också, det är inte för sent att liksom, och därför behöver man tala om liksom nu vad som egentligen hände.
3: Ja. Alltså den, jag är inte så våldsamt historiskt beläst, särskilt inte på den här epoken, men den slutsats som jag drar, ju mer jag läser desto mer tänker jag här att det är mycket mindre skillnad mellan de här två sidorna än vad de flesta människor tror. Alltså på nästan varenda punkt där man skriker i högan sky över tyska förbrytelser så finns det motsvarande brott på den allierade sidan. Och även vad gäller förintelsen. Så finns det motsvarigheter. Det som ska vara den här oerhört liksom unika, enastående saken. Va? Alltså, då till exempel enormt storskaliga fördrivningen av tyskar från historiskt tyska områden i nuvarande Polen och Tjeckien och andra områden under och efter kriget. Hanteringen av tyska krigsfångar, som det finns mycket att säga om. Alla sådana oegentligheter mörkläggs givetvis. Ibland till den grad att de avvisas som rena konspirationsteorier. Och den som ens vågar lufta något tvivel kring den officiella historien som segern har skrivit får inte ens vara svensk lokalpolitiker.
5: Nej, alltså det är helt absurt och det går liksom inte att diskutera historien på det här sättet. Att låta dessutom kretinerna på Expo vara liksom de som ska hålla i domarklubban när man fastställer vad som är en historisk sanning. De är ute på mycket märkliga politiska uppdrag. Och alltså ska vi förstå hur världen ser ut idag och hur den såg ut igår, så måste man skifta perspektiv och liksom se de här sidorna. Alltså att frontlinjerna är och ansvaret för olika onda handlingar. Alltså det är en jävligt komplex historia, och det räcker ju att flytta sig till Indien. Och där man i början av Bubblas historia så och tidigare höll vi alltid årsdagen av Subhas Chandra Boses dödsdag. Han är nationalhjälte i Indien, i alla läger faktiskt. Och det är därför man anser, och han försökte liera sig med både Hitler och Japan. Och i Indien så har man perspektivet att den stora krigsförbrytelsen under andra världskriget, den genomfördes ju mot Indien. Det är där man lät Churchill lävla att människor svälta i miljontal till döds. Alltså. Så att historien är vida mer komplex än vad Expo vill tillåta oss att förstå.
4: Radio Bubbla.
6: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Flera stora svenska nyhetssidor åtkomliga under lördagskvällen. Anonymt Twitterkonto hotade attackera medier som sprider falsk propaganda strax före. Vi har också ett par länkar till kommentarer från Emanuel Karlsten och Jon Karlung. Kan jag för övrigt reflektera bara i mitt stilla sinne att det är lite skillnad här på Karlsten och Karlung, lite skillnad i tyngd kan man säga på de här två kommentatorerna. Och ändå har vi båda två i medieavdelningen. Det är oerhört generöst mot den ena av dem kan jag väl säga.
5: Mm.
4: Det som har hänt var så att klockan 8 på kvällen, lördags, så gick Aftonbladet ner.
3: Och även Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, eventuellt några till sajter. Vi vet inte om det var fler sajter som var, eller jag vet inte ska jag säga, om det var fler sajter som var i skottgluggen här. Som jag har förstått viss ytterligare rapportering så riktades de här attackerna även mot public service-medierna. Men de klarade sig på grund av bättre säkerhetsrutiner. Hur som helst så gick de här sajterna ner. Aftonbladet till exempel, den var sporadiskt tillgänglig fram till midnatt då den började fungera igen. Så det var några timmars driftsuppehåll. Allting tyder på att det här var en koordinerad attack där den som genomförde den använde sig av ryska servrar. Nu ser det kan antingen vara någon i Ryssland eller någon som bara använder sig av ryska datorer för att utföra det här. Och det är inte utan att det finns en skön ironi i att det här inträffade precis på Earth Hour. Precis på den dag då PK-eliten tycker att man ska stänga av sina apparater. Antagligen sin internetserver också. Åtminstone sin internetläsare. Precis då så väljer någon att slå till och försöka sänka så många svenska mediers hemsidor som möjligt.
5: Mm.
3: Och jag bara, det är en lågoddsare att det här handlar om Ryssland. Att det är en rysk statlig operation som syftar till att men göra fler saker förmodligen. En sak är att testa den svenska beredskapen. Testa och se hur pass mycket man kan sluta av svensk informationsinfrastruktur. Vilka sajter som har bra skydd, vilka som inte har det. Vilka åtgärder som vidtas i Sverige när man utsätts för en sån här överlastningsbetack. På det här sättet så testar man. Man trevar sig fram för att hitta svagheter. Man kan också använda såna överbelastningsattacker till att komma åt underliggande system. Att föra in skadlig mjukvara och såna här saker. Så det var förmodligen lite uppvärmning och träning som ryssarna höll på med för att undersöka svenskarnas kapaciteter. Sen en annan sak som är intressant med den nyheten, det är att det var en väldigt liten attack. Det var inte så som du vet Aftonbladet och DN säger själva att det var en superstor hackerattack, utan det var en ganska måttlig attack. Det är det som Jon Karlung skriver om i sin artikel. Han säger att i siffrorna från Netnod, alltså företaget som driver Sveriges internet backbone, där kan man se att det handlar om sammanlagt, ska vi se om vi kan hitta få siffrorna.
5: Mm.
3: Ja, det är ändå bara teknisk mumbo jumbo, men man kan i alla fall se att det var en ganska måttlig attack. Det finns för att det var 9. Jag ska inte sitta och hitta på siffror i huvudet. Men det var say, en stor attack kan vara say, 50 gånger större än den här. Jon Karlund påpekar att tidning som Aftonbladet skulle kunna lägga ungefär 25 000 i månaden på att spegla hela sin sajt på en annan serverinfrastruktur. Till exempel att ha en kopia på utländska molnservrar som man kan styra om trafiken till om en sån här grej inträffar.
5: En reflektion jag gör det är att i åratal har ju de stora så kallade mediehusen tjatat, försvarat sina besparingar och nedskärningar med att vi flyttar pengar och satsar stenhårt på det digitala.
3: Mm.
5: Men man satsar uppenbarligen på att skydda sina digitala satsningar nämnvärt.
3: Nej, definitivt den här typen av saker är man väldigt slöd slappa med. Och det beror ju på hur man ser de här mediernas roll, hur pass allvarligt man tycker att det är. Men Jon Karlund har en bra poäng här, att 25 000 kronor, eller vad det kan vara. Jag tycker den som IT-människa själv, den siffran låter ganska rimlig. För de pengarna är ganska små pengar för Aftonbladet. Och jag vet inte hur mycket pengar de förlorar på att förlora annonsintäkter och sånt där. Men det är konstigt att inte fler av de här stora medierna i Sverige tar sådana åtgärder med tanke på att de själva åtminstone ser sig själva som samhällsbärande, viktiga informationskällor i kristider och sånt där. Sen visar det sig att de inte klarar minsta lilla krusning.
5: Men det kan ju också vara någon slags självinsikt i direktionsrummen att det spelar ingen roll för samhällets uthållighet eller informationsflödet om sajten är upp eller nere. Så att,
4: Radio Bubbla.

0: Ljudligt hör vi detta klientel, som snorungar de bortskämt tjura, och visar otvetydigt för oss sin sanna inställning till demos. Ja, juni månad präglas naturligt nog av folkomröstningen i Storbritannien och Brexit som blev utfallet. Men innan vi kommer till Brexit så ska vi prata lite om vad som hände i världen i stort. Därför att sådana händelser som Brexit är väldigt viktiga, inte minst på lång sikt. Men på kort sikt så överskuggar de ofta andra saker som är på gång i världen. Malmö förskola anmält till skolinspektionen. Alfons Åberg avsnitt gav ett barn mardrömmar en veckas rädsla. Ja, och den här omskakande berättelsen har sin upprinnelse i en anmälan som barnets föräldrar har gjort. Och det som har hänt är att man i december månad på förskolan visade Alfons och odjuret för barnen på avdelningen. Och föräldrarna rapporterar att barnet har drömt ohyggliga mardrömmar och inte kunnat sova. Och när det här pågått i en veckas tid så bestämde sig föräldrarna för att anmäla förskolan. Och de menar på att man borde aldrig visat den här filmen på grund av dess förskräckliga art.
1: Alltså, ja. Vad har du för minnen av Alfons Åberg?
0: Jag tyckte det var oerhört läskigt. Allt jag minns är den här fruktansvärda terrorn som infann sig. Och ständigt sängvätande och en konstant oro efter varje gång man hade sett Alfons Åberg.
1: Ja, nej, det är... Jag förstår inte att det överhuvudtaget... Alltså, jag förväntar mig att det pågår en utrensningsaktion nu i vad heter det, på svenska bibliotek, förskolor, skolor och så vidare.
0: Ja, nej, men jag läste Alfons Åberg när jag var liten. Det var inte de här filmerna då, vad jag vet, utan böcker. Men jag tyckte de var jättemysiga. Jag tyckte det var jättetrevligt med Alfons Åberg, som jag minns i alla fall, vad jag fått berättat för mig. Och vi ska inte göra narr av ett stackars barn som har blivit rädd och tyckte det var obehagligt att kolla på Alfons odjuret. Och jag vet inte, det här odjuret, det kanske är en ny grej. Det kanske inte är samma Alfons Åberg som jag tittade på när jag var liten. Det kanske är liksom någon sån här 2015-grej med genusmonstret som kommer att ta alla de konservativa barnen. Jag vet inte.
1: Alltså, det... som ni hör, ibland saknar jag ord. Men det här är så korkat, därför att Alfons Åberg och odjuret är en jättevacker berättelse, jag minns den faktiskt. Det är för att det handlar om att man inte ska hålla på och mobba barn och ge sig på andra, därför att man själv är ur balans, som vi båda under den här sändningen idag. Vi ger oss på Margot Wallström, det är inte så farligt. Alltså det är en jättevacker berättelse. Det är ingen jävla monsterfilm vi pratar om här. Det är snarare en i god mening uppfostrande berättelse om man ska förhålla sig till sina medmänniskor. Det är apkor. Alltså de här föräldrarna är ju, de måste vara så genuint jävla dumma i huvudet. Och jag tvivlar, alltså ja. Det är ingen som säger att den här, nej, det visar liksom att rösträtten i landet borde inskränkas, eller jag får säga.
0: Men visst är det ett fantastiskt tecken i tiden att Alfons Åberg, en av de mest älskade barnböckerna som vi har, alltså nästan alla föräldrar läser för sina barn, är nu någonting vederstyckligt.
1: Ja.
0: Någonting som man får hyggliga mardrömmar av, och det är så förskräckligt att hur kunde förskolan komma på idén att visa en Alfons Åberg-film? Det säger någonting fantastiskt.
1: Var går gränsen egentligen för vad man ska få visa, göra och säga utan att man ska anklagas för att ge barnen psykiska problem för resten av livet?
0: Ja, vi får se vad Skolinspektionen och Malmö kommun kommer fram till. Skolinspektionen har återvisat ärendet till Malmö kommun, som nu ska utreda det här och vidta eventuella åtgärder. Ja. Så att vi ska lägga väldigt mycket statliga resurser nu på att reda ut den här viktiga frågan. Så vi får se. Vi får se hur vi kommer fram till om det blir en totalförbud mot Alfons Åberg.
1: Ja, men för säkerhets skull kanske man skulle ha det.
0: Om man vill ha en hint om vad vi ska ha istället så kan man kolla några steg ner i bland annat avdelningen från statliga filminstitutet. Där de marxistisk-feministiska konsulenterna

0: räknar perspektiven för att se till vilka som ska få bidrag och inte. Och jag kan inte tänka mig att Alfons Åberg uppfyller Filminstitutets kriterier.
1: Nej. Ja, det skulle ju... Nej, det är nog svårt att tänka sig faktiskt. Åtminstone är ju rasrepresentationen ganska begränsad där. Och,
0: nej. Har de inte två manliga huvudrollsinnehavare? Jo, det ser, och alltså, ingen kvinnlig?
1: Rasmässigt och könsmässigt är det en högst tveksam produkt hela Alfons Åberg-serien faktiskt.
0: Men du, apropå, hoppar vi bara över Margot Wallström nu?
1: Ja, jag tycker vi strax går tillbaka till henne. Ja, men måste, jag vill uppmana folk att läsa den här Anna Serner-texten, för att den är så sanslöst deprimerande av svensk filmpolitik alltså.
0: Ja, den är oerhört sorglig. Alltså jag läste den igår och tänkte vi kunde prata om det, men det var liksom, det var som en sorts bedövningsmatta över hjärnan som la sig. Så otroligt, otroligt trist och så jävla sorgligt det måste vara. Vad är de här människorna?
1: Ja, det är liksom jättesorgligt att tänka sig att svensk filmproduktion styrs i grund och botten av statligt insamlade pengar och statliga tillskott. Och de ska alltså sittas och sen pytsas ut av människor som tänker som Anna Serner. Tacka vet jag gamla tiders filmmarxister. Jag vill påminna alla om Bo Widerberg, som förvisso var radikal och vänster, men som sket totalt i svensk filmindustri. Så att när inte han fick stålar till att göra Joe Hill-filmen, vad gjorde han då?
0: Ja, vad gjorde han?
1: Han stod och krökade nere i Cannes med folk och berättade om att det var så svårt att få pengar för att göra en film om Joe Hill i Sverige. Och så visade det sig att de har stått och krökat med och var beredda att ställa upp med stålar. Och det var den stora amerikansk-kanadensiska sprittillverkaren och distributören Seagrams. Mm-hmm. Det var ett oherrans liv i Sverige på den tiden när det visade sig att man skulle göra en film om Joe Hill med amerikanska spritpengar. Men det gjorde han.
0: Ja.
1: Väldigt sympatiskt.
0: Men det är väl ändå fördelen med den här typen av saker, statlig filmpolitik, att de som fortfarande har liksom en gnutta frihet i sig och vill göra riktig film utan att räkna de intersektionella dimensionerna, så kommer de helt enkelt forceras nu att hålla sig långt bort från statliga filminstitutet och finansiera sin verksamhet på andra sätt.
1: Bra film måste finna andra vägar helt enkelt, och som du säger, det är ju egentligen bara bra.
0: Radio Bubbla.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Kinesiska kommunistpartiet utser biskop utan påvligt godkännande, vilket pekar på ett misslyckande med avtalet mellan Kina och Vatikanen från 2018 som innebar att både kinesiska staten och Vatikanen skulle ha kontroll över biskopsutnämningar. Avtalet försökte råda bot på systemet med så kallade underjordiska biskopar som erkände påvens auktoritet och en parallell struktur som i allt väsentligt var en gren av den kinesiska staten. Kristendomens ställning i Kina är en mycket märklig och komplicerad historia som de flesta säkert känner till och som vi pratat om i radion vid tillfällen tidigare. Så växer kristendomen i Kina och för den delen i många andra asiatiska länder. Det vill säga fler och fler vill ansluta sig till kyrkan och man öppnar nya kyrkor och församlingar. Men KKP, kommunistpartiet som styr Kina med järnhand, är givetvis obekväma, minst sagt obekväma, med att kristendomen håller på att bli en kraft att räkna med i Kina. Därför att det får bara finnas en kraft att räkna med i Kina. Ingenting som på något sätt kan utmana KKPs ställning kan tolereras givetvis. Och det finns en hel del historisk evidens för vad som kan hända. Kineserna, till skillnad från oss europeer, studerar nämligen klassisk europeisk historia. Försöker dra lärdomar från den. Och i grunden så har man en enorm konflikt. En växande konflikt. Men situationen blir ännu mer prekär av hur respektive sidor agerar. Åtminstone tycker jag det ser riktigt bisarrt ut från båda hållen. Alltså, å ena sidan så genomför kommunistpartiet attacker på bred front på kyrkan, inklusive såna drastiska och synliga saker som att man river kyrkobyggnader och så vidare. Men samtidigt så försöker man kontrollera kyrkans framväxt genom att skapa en kinesisk version av katolicismen som man själva kontrollerar. Där det är kommunistpartiet som utser biskoparna och så vidare. Det är samma sak som man gör med tibetanerna, att den tibetanska buddhismen har kapats och nu är det kinesiska kommunistpartiet i Peking som bestämmer vem som är nästa reinkarnation av Dalai Lama. Och samma sak är det då i katolska kyrkan, det som de kallar för katolska kyrkan i Kina. Jag vet inte riktigt varför någon annan skulle kalla det för katolska kyrkan, men det är det som är så komplicerat, va? Därför att kyrkan från sin sida protesterar såklart till viss del. Alltså man gillar inte någon bulldozer av kyrkor, man erkänner inte de här KKP-biskoparna som legitima biskopar och så vidare, men samtidigt så har man ett pågående projekt för att försöka liksom samarbeta och hitta kompromisser. Och där man har ett långsiktigt mål med någonting i stil med att man vill förena. Man har haft den här splittringen mellan den underjordiska kyrkan och den officiella KKP-styrda kyrkan. Och man har en sorts mål om att återförena de här två. Så att man har en enda katolsk kyrka i Kina. Återigen då, varför man nu skulle kalla den ena för en katolsk kyrka. Det är här någonstans jag tycker att det spår ur. Men man vill hitta en nivå av politisk kontroll, alltså en nivå av kommunistpartikontroll som både kommunistpartiet och Vatikanen kan leva med. Någonting i den stilen. Alltså, den ska inte vara noll. Kommunistpartiets styrning av katolska kyrkan ska inte vara noll. Den ska vara på någon rimlig kompromissnivå som alla kan leva med. Så riktigt, ja. Så därför har man sådana här bizarra situationer som till exempel att Vatikanen beordrar en viss biskop att avgå eller att gå i pension och sånt där för att en annan då mer kommunistpartilojal biskop ska kunna ta över, för att det är en del av den här överenskommelsen. Och från kommunistpartiets sida så agerar man också på bizarra sätt, till exempel genom att de här förföljelserna av kristna ibland är de så svepande att de slår direkt mot KKPs egna partigodkända biskopar. Så ibland är det deras särskilda liksom, deras egna liksom speciallamor som står utan kyrkobyggnad för att en partibulldozer har varit framme. Ja, det är en absurd situation på alla sätt. Det är absurt från början att kineser ska ta till sig en religion som kommer från andra sidan världen och inte har någonting med dem att göra. Det är som om europeer skulle börja tillbe de gamla aztekgudarna. Skärp er, kineser. Känn er själva, var er själva, sluta lajva europeer. Det kan vara min första spontana känsla inför den här situationen. Men det är så absurt att Vatikanen spelar så mycket boll med KKP. Vilket är vad den här artikeln handlar om. Det är en artikel från en katolsk tidskrift där man beklagar sig över det här och säger att vi behöver så här lite tydligare protester från Vatikanen och så vidare. Men det är från ett, jag menar, det är uppenbarligen ett svek mot alla riktiga katoliker i Kina. Om det finns riktiga katoliker. Jag antar att det finns riktiga katoliker i Kina eller någon gängse bemärkelse. Och ett svek mot den romersk-katolska kyrkans historia, dess idéer, institutioner och så vidare. Och det är absurt att det kinesiska kommunistpartiet har förutsatt sig att de ska ratta en kristen kyrka. Och egentligen tycker jag kanske det är det mest bizarra av allt. Att de försöker skapa liksom en alternativ form av katolicism i Kina med fake biskopar och så vidare. Det känns liksom som en så... det är inte det att jag tycker att det är så här obegripligt eller liksom deras utgångspunkter, men det känns som en så nedlig och tråkig metod på något sätt. För att det har det här inslaget av liksom skamlös bedräglighet. Alltså en sak är att man bara gör liksom hårdnackat motstånd mot en främmande kulturell influens, eller man bedriver någon typ av självförsvar. Men om ni inte vill ha kyrkan i Kina, säg det bara. Säg det bara, förbjuden och ta bort den. Försök inte skapa en egen fake-kyrka och sälja den som en riktig kyrka. Dels är det bara ett barockt beteende, ovärdigt beteende. Men jag tänker också, man ska ge ett tips här till KKP. Det är potentiellt farligt också. Det innebär att de tolererar en form av katolicismen. Och det är inte alls svårt att tänka sig hur det kan komma tillbaka och bita dem. Men Vatikanen är en organisation som är mycket äldre och på många sätt mycket, mycket mäktigare än Kinas kommunistiska parti. Jag skulle inte leka med elden på det sättet om jag var dem. Sen undrar jag också hur kristna kineser tänker i de här PKK-kontrollerade kyrkorna. De måste ju veta liksom att det är skillnad på deras kyrka. Det inte är liksom helt riktiga kyrkor och att de har den här speciella situationen. Hur kan de vilja vara en del av vad som 100% uppenbart är en fejkkyrka som styrs av ett rabiat antikristet kommunistparti vars lokala ledarskap fördöms av kyrkans förmenta högste ledare borta i Rom? Är de helt dumma i huvudet? Varför är de med i en kyrka som de uppenbarligen inte har någon som helst respekt för? Alltså den romersk-katolska kyrkan som de styrs från Rom. Det är som om kyrkan är stort skämt för de här människorna, eller att de är likgiltiga inför den. Men varför går de då på gudstjänster? De måste nästan vara helt dumma i huvudet. Eller så har de någon sån här liksom grotesk kinesisk idé om att nej, men jag är katolik, men jag är med i den riktiga katolska kyrkan. Den katolska kyrkan borta i Rom, som den här så kallade påven styr, det är bara något fejk. Vi har den riktiga romersk-katolska tron. Oavsett så blir jag inte klok på vad de håller på med, kineserna.
1: Det var en väldigt bra utläggning. Har nästan inte lust att säga något. För jag får liksom ont i huvudet av den här frågan. För att dels tycker jag som kristen, det är jättefint om kristendomen sprider sig. Alla möter Gud. Men jag kan ju samtidigt inte se minsta lilla rationella... Alltså, man måste ge alla andra samma rättigheter som man ger sig själv. När Sverige befrias så kommer ju att bulldozera allt som påminner om en moské till exempel. Religionsfriheten är ingen absolut frihet. Det finns trosriktningar och religioner som är ett hot mot den egna nationen. Så det är fullt rimligt att KKP ser den katolska kyrkan som ett hot. Och de borde ju, som du är inne på, tror jag, där mer eller mindre underförstått, förbjuden helt och hållet. Och man är inne på en... Det är svårt för mig som kristna att se det här, men det är deras synpunkter är det mest rationella. Sen får kristna gå i martyrdöden liksom och segra i korsets tecken, så att säga. Men den katolska, alltså det viktiga jag sa, det är den katolska kyrkans mycket långa historia, tradition, och de har ju slugheten i blodomloppet. Det är inget konstigt i den katolska kyrkan att främmande makt, att en yttre statsmakt tillsätter biskopar och ärkebiskopar och godkänner dem. Och man har ju i århundraden så slogs ju franska och spanska kronan om vem som skulle bli påve. Och det fanns alltid påvar som lyckades manövrera de olika intressena. Och de är vana vid, alltså... I vissa fall är de nöjda med ett lillfinger. Det har de varit genom historien. Nej, men vi går med på det här och det här och det här. Därför man vet att man kan liksom få in några fingrar till liksom och skaffa sig ett fastare grepp. Och det tror jag är den påvliga eller Vatikanens strategi helt enkelt. Vi tar vad vi får i nuläget. Och det här med att kristna av olika riktningar går i kyrkor som är kontrollerade av staten, det är ju det är också ett vida utbrett fenomen. Du har ju liksom protestanterna i det gamla Östtyskland. Du har de ortodoxa när Stalin öppnade portarna för kyrkan. De visste ju liksom vem som kontrollerar kyrkan. Att det var liksom inte någon som stod i förbund med Gud, utan det var någon som stod i förbund med politbyrån. Och det där är en jävla märklig inställning för mig. Liksom, hur man ändå kan... Jag kan förstå om en världslig kristen makt som Vatikanstaten manövrerar diplomatiskt, skaffar sig små fotfästen. Men om man har en personlig tro, då fattar jag inte hur man kan vanka in i liksom en kyrkobyggnad där man vet liksom att han som förrättar gudstjänsten har partibok. Det skulle ju kännas lite konstigt, för att uttrycka det milt.
0: Vi kan också väldigt enkelt konstatera ur ett historiskt perspektiv att om de tidiga kristna under de första århundradena i Rom och på andra ställen, om de hade betett sig på det sättet och liksom hittat en rimlig kompromiss och så vidare, så hade det inte blivit någon kristendom. Ingen skulle ha ens hört talas om kristendomen idag, 1700 år senare, utan det var den absolut diametralt motsatta attityden som de kristna hade. De var extremt envisa, de var extremt intoleranta, de var extremt fanatiska. De accepterade inga kompromisser överhuvudtaget med det omgivande samhället. Med de politiska makterna och de liksom okristliga romerska myndigheterna, allt vad det är för någonting. Det var därför de vann. För att de var totalt hänsynslösa. Så det är den exakt raka motsatsen de håller på med.
1: Ja. Så att alternativet är ju att Vatikanstaten, om det var verkligt kristen, inte representerade en faktiskt världslig makt, så skulle de säga att nej, men vi kommer ju liksom, vi kör martyrlinjen i Kina. Och så segrar vi på det sättet. Men det kommer man inte att göra. Då riskerar man så mycket annat. Så att,
0: mycket dålig media på martyrdödarna.
1: Ja, numera är det ju det. Det är lite konstigt, tycker jag. Det är
0: inte så många som vill bli martyrer, kanske. Största problem.
1: Nej. Nej, jag tror att det är väl få som löser biljett till den åkturen.
0: Det är en intressant generell fråga, tycker jag. Vi har ju den här parallellen som du redan har tagit upp med våra utmaningar som vi står inför i samtida Europa, där vi ställer oss sådana här frågor som till exempel: har ett land en rätt till kulturellt självbestämmande? Har man rätt att styra hur kulturen ska utvecklas i ett land? Om folk till exempel som spontant söker sig till en ny religion som växer och blir starkare, är det någonting som resten av landet och landets ledning bara måste acceptera? Kanske i den personliga frihetens namn eller i religionsfrihetens namn eller något sånt där. Och jag för min del, det fanns en gång i tiden då jag antar förmodligen att jag hade tänkt på det ungefär på det sättet. Men det är omöjligt efter att ha levt i Europa och sett, när man har sett sitt europeiska hemland permanent förstöras av en snarlik process. Det är omöjligt för mig att tänka på det sättet kring islam i Europa. Nu handlar det ju såklart om muslimer som kommer till Europa och inte har något här att göra. Och om inte muslimerna kom hit så skulle det inte vara kanske ett problem. Men även om det handlade om de infödda konvertiter, så kan vi inte acceptera islamisering av våra uråldriga icke-islamska hemländer. Om vi har någon relevant agens, alltså om vi kan agera politiskt och så vidare, så då får vi göra vad som krävs för att stoppa det. Nu tror jag som bekant inte att vi har någon agens att tala om. Det finns egentligen ingenting vi kan göra. Men teoretiskt sett, om det fanns någonting vi kunde göra för att stoppa islamiseringen, så skulle det definitivt vara rätt sak att göra. Och det kinesiska kommunistpartiet är lite annan situation i termer av makt och agens än vad rättänkande europeer är i sina hemländer. Men tänk sen om man istället skulle försöka neutralisera islam genom att sätta upp en statskontrollerad version av islam som är mer kompatibel med svenska värderingar. Som styrs av sverigevänliga imamer och vem som ska vara stormufti i Linköping. Det bestämmer, du vet, statsminister Jimmy Åkesson och ecklesiastikminister Gustav Kasselstrand.
1: Ja, men alltså vi är på väg, alltså fundamentet är ju lagt där. På alla sätt alltså, och i alla partier egentligen. Det är ju bara att ingen har hantverksskickligheten och fixa det där. Men jag kan mycket väl tänka mig att det kommer att uppstå, ganska troligt att det uppstår en tydlig islamsk organisation som är, så att säga, Sverigevänlig.
0: Sverigevänlig. Jag har försökt mig på att du är duktig ad absurdum, Boris. Då ska inte du säga, japp, så kommer det bli.
1: Ja, nej, men det är jätte... Alltså, vi är ju där. Alltså, det har ju fundamentet lagt. Den gamla kristna socialdemokratiska broderskapsrörelsen, den är ju till exempel nu, har ju två ledare. En är någon slags kristen och den andra är muslim. Mm. Och den svenska kyrkan bjuder ju liksom in i kyrkobyggnaden och för Guds skull tar om vilka kvällar ni vill ha kyrkan, så får ni hålla på där.
0: Mm.
1: Alltså man ska komma ihåg att de enda, de längst varande fungerande statsbildningarna i Europa, det är ju statsrepublikerna, de norditalienska, och som mitt favoritexempel statsrepubliken Dubrovnik, som stod pall i 1000 år. Och i Dubrovnik så det var ju helt förbjudet att utöva religionen, någon annan religion än den katolska. Alltså du fick inte konvertera till någonting annat, då åkte du ut ur landsförvisades. Och så håller man sin region, sin stad eller sin nation levande. Alltså man betraktar främmande religioner som någonting oerhört farligt och nedbrytande.
0: Ja, så att de har rätt attityd i Kina i alla fall, men metoderna, hur borde de agera?
1: Alltså det är så svårt för mig att säga som kristen, men de borde ju, alltså ur sin synpunkt sett, så är ju det enda vettiga, rasera kyrkorna, förbjud liksom katolicismen som religion. Alltså i Dubrovnik fick det ju liksom, höll det synnerligen privat alltså, och inte berätta vad det var, och talade väl om protestantismen eller ortodox eller judendom utanför husets dörrar, så kommer ingen åt dig. Men finns inga skäl att tillåta ett offentligt utövande av religionen.
0: Men kanske finns det ändå. Jag tänker att det kanske finns ett grad av symmetri i den här konflikten. Du säger att Vatikanen, de är i ett läge nu där de tar vad de kan få. Det är inte optimalt, det är inte värdigt, men det här är den kompromiss som kommer till. Och det kanske är så KKP ser på saken också. De kan inte stampa ut kristendomen helt och hållet. Så att det här är det bästa de kan få.
1: Ja, alltså de har ju också en oerhört lång tradition av att inte alltid klippa till med pansarvagnarna direkt och bulldozers. Så att det är säkert ett manövrerande som pågår. Det luriga är ju det här som du beskriver, just lynnigheten i inställningen. Att ibland ger man sig på, lite komiskt, ibland ger man sig på sina egna biskopar också. Det får man anta är liksom någon som har läst direktiven fel, någon partibyråkrat. Men jag tror att alltså båda parter bidrar sin chans helt enkelt och eskalerar det hela.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Polisen försökte fånga dvärgsilkesapa i Folkets park i Malmö. Apan tillhörde parkets terrarium och var frigående. Vi har ju ofta pratat om den här delen av Malmö. Området kring Folkets park, alldeles in till Möllan med Kristianstadgatan och den berömda rondellen. Som ligger alldeles inklämd mellan Kristianstadgatan och Folkets park. Det är där som det pågår öppna drogmarknader, Man säljer vapen öppet. Sex kan man köpa också. Alla typer av skumhandel föregår. Allt man behöver. Och ibland så går det vilt till, och det är såna här ställen där polisen ibland känner att de inte kan göra så mycket. Det är helt enkelt en av Sveriges absolut främsta kriminella hotspots. Där man kan tycka att polisen borde ha en oändlig mängd saker att göra. Och mycket riktigt så håller sig polisen fullt upptagna i det här området. Därför att nu har man ryckt ut för en händelse som är... Man förstår att det här är väldigt dramatiskt. Och man förstår att det är lätt att bli distraherad från narkotika, granatkastning och diverse internationella maffiaorganisationer som härjar.
1: Mm.
2: När man får höra att det har rymt en liten apa. Eller rymt. Det var en apa helt enkelt som klättrar runt i träden i Folkets park.
1: Ja, men betoning på liten alltså. Ni ska inte tro att det är en bergsgorilla det här. Utan den är stor som en ekorre ungefär. Det är under att någon överhuvudtaget har sett den.
2: Ja, en dvärgcirkelsapa. Så det är en sån här liten som kan sitta på ens finger utan problem.
1: Ja.
2: De är väldigt, väldigt fina och mysiga djur. Dvärgcirkelsaporna. Det vet alla som har sett en sån här. Även dvärgcirkelsapan på bilden. Det ser väldigt sympatisk ut, måste jag säga.
1: Men jag har lösningen.
2: Ja, vad är det?
1: Alltså, det är inte så att vi ska tro att det här är... den här typen, dvärgcirkelsapor, är kända ungefär som kråkor och skator för sin allmänna tjuvaktighet. Den här har säkert skuttat upp på något... De här gossarna har suttit och fika utomhus. Och så har han skuttat upp på fikabordet och snott ett vinerbröd och dragit iväg. Och det är klart att de satte full fart efter den.
2: Ja, det kan nog ligga någonting i din teori, Boris. Det sägs här att det var en fotpatrullerande patrull.
1: Mm.
2: En till fots patrullerande patrull, så faktiskt artikeln. Som såg den här apan. Och de larmade på då, så att sammanlagt så var det 4 poliser som jagade dvärgcirkelsapan genom parken. Men apan, de lyckades faktiskt inte fånga apan. Det finns bilder här där de står och sträcker sig upp på ett stängsel. Apan sitter.
1: Som de tillber apan.
2: Ja, det ser ut så. Det ser faktiskt ut som att de står och gör någon typ av heliga gester. Men de misslyckades, och sen så fick de kontakt med personalen på terrariet i parken. För de har en massa sköna djur och sånt där. Fjärilar, apor och jag minns att jag var där och kollade på såna här små wallabies, såna här små minikänguru som är väldigt fina. Men då förklarade de att apan är inte på rymmen, apan är ovillkorligt frigiven. Den får lov att vara ute på kvällarna, det är inga konstigheter, säger Johanna Persson på polisens ledningscentral efter att de har rätt ut där. Så polisen jagar alltså en dvärgcirkelsapa, en fullt harmlös varelse som har tillstånd från sin ägare att vara ute och springa i parken.
1: Ja, i en normalt fungerande organisation så skulle deras chef ha kallat in dem dagen efter och sagt att lämna in brickorna och tjänstevapen och gå ut och hitta något annat jobb. Ni får inte vara kvar här. Vi har viktigare saker att göra än att leta efter dvärgcirkelsapor. Alltså det är en sån... Och att de här dumhuvudarna ställer upp på bild och liksom tycker att det... Och det här tycker du var dagens positiva nyhet?
2: Jag tycker det här är en festlig nyhet. Och om man tittar noga på de här bilderna så kan man se i bakgrunden hur heroinhandeln pågår. Och hur en person får en sån låda fylld med granater av en annan.
1: Ja, precis.
2: Medan polisen tittar bort. Så att jag ser det här som den fria marknaden in action. Och det här var eventuellt en strategi att man släppte ut den här dvärgcirkelsapan. Så att polisen skulle få något annat att tänka på. Så man kunde get on with business.
1: Ja, men det här är kanske liksom ett genidrag av de som opererar på den fria marknaden. Att de vet liksom att släpp loss något litet djur. En dvärgcirkelsapa eller en nymfparakit. Så kutar snutarna dit och så kan vi göra vad vi vill.
2: Ja.
1: Det är listigt.
2: Ett tips till alla er frihetskämpar som bygger den fria oreglerade marknaden. Skaffa lite dvärgcirkelsapor om ni vill garantera att farbror Blå tittar åt ett annat håll.
4: Radio Bubbla. Boris Benulich
2: Hoppe, libertarianismens motsvarighet till Franz Beckenbauer. Övriga talare på Korax-konf, fullgoda paralleller till Västtysklands forna backlinje. Kom till Malta i juli och lär dig bästa sättet att försvara din frihet. Ja, Boris, det här är du som har ett något udda sätt att anmäla vår kommande stora konferens på Malta. Jag gillar verkligen ansatsen till att börja med rent formen. För att talaruppställningen, laget om man så vill, som vi har satt ihop den här konferensen, är exceptionellt. Och det är inte, jag säger inte det för att bara slå på vår egen trumma och marknadsföra vår egen grej, utan jag säger det här som en person som åker på många libertarianska konferenser världen över och håller koll på alla 100% av alla libertarianska konferenser världen över. Så jag tittar på tallistorna och om det är extra intressanta talare så blir man särskilt benägen att åka. Och vår talarlista är så mycket bättre. Och framförallt liksom, snittkvaliteten per talare är så mycket högre än alla andra konferenser de senaste två åren eller sånt där som jag känner till. Det är verkligen ett exceptionellt lag. Och du har gjort en väldigt intressant insats tycker jag för att beskriva det här. För en publik som kanske inte är helt insatt i våra kretsar. Vilka de mest intressanta libertarianerna är och så vidare. Men tyvärr så går analogin lite över mitt huvud. Delvis antar jag för att jag inte var född på 1970-talet när Västtyskland hade sitt landslag. Kan inte du berätta lite grann om Västtysklands fotbollslandslag under den här epoken och vad som gjorde det så speciellt?
1: Ja, och jag kan börja med att säga att det är ju precis som du säger att nu håller vi båda så högt tempo och jag på min kant har liksom bara noterat då och då att fan, vilket jävla bra namn. Men det är först när man sätter sig ner faktiskt och tar in hela konferensen och talarlistan på en gång då man inser det här som du säger att ett av de här namnen räcker för att bära en konferens och liksom som man kan skryta med det. Och här har ni ju skapat en håller på att säga en kritisk massa, va? Alltså helt seriöst så tror jag att med denna anhopning av goda hjärnor som talarlistan utgör så tror jag det kommer att hända saker på Korax konf, alltså inte bara att alla blir begeistrade över varje enskilt föredrag utan att diskussionerna omkring och under och mellan seminarierna, föredragarna, det kommer att föda stora saker. Allt annat är nästan omöjligt. Och när jag hade tagit in där och fattat att oj fan, det här är ju större än jag till och med förstod tidigare. Så alltså det närmaste jag kommer att tänka på just när det gäller den här maskineriet, det perfekta, det totala, det var faktiskt det västtyska landslagets backlinje. Nu var hela laget perfekt alltså. Och det byggdes upp av tycker jag själv, en väldigt underskattad tränare, Helmut Schön, som efter nederlaget mot Storbritannien i VM 66 alltså började tänka helt nytt och skapa en slags total fotbollstänkande att allt skulle hänga ihop och alla skulle fungera tillsammans. Förut hade man haft ett coach och tränare och ledare hade haft ett mer fragmentiserat sätt att se på fotboll och sett på varje individ för sig. Sean gjorde det att han såg på varje individ för sig och sen skapade en modell för hur man skulle spela för att i princip besegra alla andra. Och grunden för detta var just backlinjen som både skulle liksom alltid vara extremt säker bakåt, skydda eget mål, men också kunna vara en motor och driva spelet framåt och som också innehöll spelare som kunde själva som försvarsspelare göra mål, vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Det var en udda företeelse. Och jag nämner i texten det här med pessimism alltså, och det intressanta med Helmut Schön att han är en slags fotbollens Schopenhauer. utgå från att allt, alltså hur bra man än är, så tenderar utvecklingen att göra att även den bästa förlorar, att allt går åt helvete. Och det var mycket det orättvisa nederlaget mot Storbritannien i VM-finalen där, som gav honom lärdomen att det spelar ingen roll om du är bättre, det räcker inte att vara bra och bäst, utan du måste vara ännu jävligt mycket bättre och utgå i spelet helt enkelt från att allt kommer att gå åt helvete, då vinner du. Och fyra av jag valde fyra, jag mycket med att jag dyker upp igen med och rangerar in de andra talarna i det västtyska laget också. Jag måste nog säga att jag tycker att jämförelserna är väldigt välfunna när jag liksom ställer Hoppe, Brendan O'Neill och Matthew Rees och Jeff Diest. De har sina väldigt naturliga paralleller i den tyska backlinjen helt enkelt.
4: Ja. Vi har ju försökt ha en tanke när vi bjudit in talare. De är inte helt balda på måfå, utan det är, tanken är att det ska finnas en sorts balans och ett sorts fält av olika talanger och inriktningar. Hans Hermann Hoppe är ju för oss den person som jag och många andra betraktar som den ledande libertarianska tänkaren i alla kategorier i världen just nu. Så att, han är ju själv, om man kan få honom som talare på en konferens, så är han självskriven som det främsta namnet. Men vi har ju också andra delar av rörelsen representerade, till exempel Adam Kokesh som inte tillhör liksom den här hårda högerfalangen i rörelsen, utan som är, han skulle inte beskriva honom som en vänsterlibertarian, men han är lite mer åt det hållet. Alltså han är inte den här konservativa reaktionära inriktningen. Och samma med Julie Borowski. Hon är också, har mer av en mainstream libertariansk appeal. Det har varit väldigt, väldigt framgångsrik att faktiskt bygga upp en egen mediekanal och nå ut till breda lager. Så där har vi liksom olika aspekter, poler kan man säga, inom den ut till libertarianska rörelsen. Många av de mest drivande och intressanta namnen. Matthew Rees är ju talare som jag är väldigt, väldigt glad att vi har kunnat bjuda in. Hans blogg The Zeroth Position, han är på något sätt den unga generationens motsvarighet till en sån som Hoppe. En väldigt envis och lysande teoretisk skribent som analyserar, bryter ner och beskriver saker hela tiden fortlöpande på sin blogg. Och han har ju då också det här mer högerorienterade perspektivet. Men vi har också Brendan O'Neill som inte ens är libertarian. Vi tycker att han är libertarian, men han själv ser sig själv som vänster och som en del av en sorts marxistisk tradition. Men där känner jag också att vi fångar upp så bra att det händer massa saker utanför vår rörelse som också är viktiga för oss och som vi absolut inte ska isolera oss ifrån. Ja, det är inte den frihetliga tendensen världen över, är absolut inte begränsad bara till de som ser sig som en del av en libertariansk rörelse eller liknande. Och sen har vi en jätteintressant föreläsning om Liechtenstein. Det ska bli superintressant att lyssna på, tycker jag, som Andreas Kohl, Mr. Liechtenstein, ska prata om. Och som jag har uttryckt min entusiasm över tidigare i Radio Bubbla, Jeff Diest, som kommer att medverka och ge sina perspektiv på den strategiska perspektiven. Vad ska rörelsen syssla med? Ja. Jag ska sluta babbla om det här nu, men det är en helt fantastisk uppställning av talare, och ni som eventuellt inte kommer på den här konferensen, jag hoppas det är inte så många av er, men ni kommer att ångra er efteråt. Ni kommer att missa inte bara årets, utan den bästa libertarianska konferensen på ett flertal år.
1: Ja, den här kommer alltså att skapa svallvågor omkring sig. Allt annat vore underligt. Den kommer att få positiva efterverkningar.
4: Och med lite tur så blir det även strandfotboll, som du är inne på, Boris. Jag vet inte om det passar så bra med beach soccer här i närheten. Det är inte så fantastiskt fotbollsvänliga stränder, men det kanske inte gör någonting om det är lite knöggligt och stenar och sånt där.
1: Ja, stenar, just det. Men har inte ni ganska bra, ni har väl några, behövs inga stora ytor för beach soccer alltså, och det som krävs är liksom sand, det måste ni väl ha.
4: Alltså den enda sandstrand som vi har just här i vår stadsdel är kanske sådär 10 gånger 4 meter och sånt där. Det kanske är lite för lite med tanke på att det också kommer andra människor där.
1: Ja, men ja, det går att organisera alltså. Det räcker med 10 gånger 4 meter. Vi får köra med mindre lag bara.
4: Vattenpolo kanske man kan styra upp annars.
1: Vattenpolo, ja. Ni har väl hajar i vattnet när du ser någon konferensdeltagare försvinner liksom ner under vattnet under pågående konferens.
4: Spännande det här med fotbollsmetaforer. Det är vanligt sätt att beskriva grupper, gruppdynamik och så vidare. Jag brukar själv använda en sån här fotbollslagsmetafor ibland när jag pratar om bubblaredaktionen och de olika roller som har utkristalliserat sig mellan medarbetarna i vårt team av volontärer. Det är lite samma sak där, att man har backlinjen till exempel, flitiga redaktörer som täcker upp med korrigeringar, kategoriserar länkar, fixar rubriker och gör ett hästjobb och registrerar fler aktiviteter än alla andra. Men så har man också stjärnforwards, man har Zlatan som springer längst fram och lägger upp länkar. Folk som lägger upp liksom 10 eller 15 nya länkar varje dag.
1: Mm.
4: Och som på ett sätt är lite som en motorverksamhet, men det skulle inte funka om inte backlinjen fanns där och gjorde mer defensiva arbetet och ställde upp. Och sen har vi sån här mittfältare som kan hoppa in i båda rollerna beroende på vad som behövs. Och det är lite en bra typ av metafor, tycker till och med jag som inte vet någonting om fotboll.
1: Mm. Ja, men den är väldigt andbar faktiskt på alla sätt. Så att, och du är ju inrangerad inte i det tyska laget för mig som jag skrev nyss, utan du är mer en holländsk spelartyp.
4: Det där gick fullständigt över huvudet för mig. Det var den åtföljande Facebook-diskussionen.
1: Ja. Nej, men du är mer som Johan Cruyff också, och du har just den här lite lätt holländska och kruvska spelstilen. Och holländarna och västtyskarna, det var ju de två stora lagen när tid innan du var född, vill jag punktera. Så att, de var extremt fascinerande på sitt sätt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Privata karibiska jaktägare bygger nätverk på internet mot ökat sjöröveri och crowdfunderstöd för drabbade när staterna inte agerar. Ja, i Karibien så har man mycket problem med pirater. Det kan hända att någon blir förvånad över att höra det här och tror att pirater var någonting som man hade på 1700-talet och i äventyrsromaner. Men pirater är ett stort problem, inte bara i Karibien utan på många andra delar av världen. Och runt de karibiska öarna så har man sett en väldigt stor ökning av pirataktivitet under de senaste åren. Från 2014 till 2015 så tredubblades antalet rapporterade incidenter. Då till exempel då pirater bordar ett privat fartyg och rånar de som är på det. Och det här gör att båtägare och entusiaster i den här sfären, de måste nu göra nya saker för att organisera sig och skydda sig. Så i den här artikeln som jag tyvärr inte får upp just nu. Jag vet inte om länken är död eller vad det är, men jag kan inte öppna den just nu. Men kortfattat refererat så använder de bland annat internet och olika typer av digitala nätverk för att koordinera sig, veta var de andra är, veta om incidenter inträffar, om det finns något som är farligt som man ska hålla utkik efter. Och de verkar ganska framåt och självsäkra att de kan värna sig mot pirater med de här privata fredliga initiativen. Trots att de stater som finns i den här regionen inte verkar särskilt intresserade av att göra något åt problemet.
1: Jag tycker det var jätteintressant att veta att och också att det dykt upp pirater i Karibien. Det finns ju en... Karibien var det stora piratnästet en lång period i historien. Men det finns ju ingen inhemsk tradition bland så här ursprungsbefolkningen av att pirata eller vad verbet nu är, utan det var ju europeer som använde de utmärkta hamnarna och vikarna där för att röva och plundra på haven, bland i gott syfte, tycker jag.
4: Ja, jag hade gärna pratat lite mer om det, men tyvärr så kan jag inte öppna bbc.com och se det, så vi får gå vidare.
2: Radio Bubbla.
5: Blockkedjecertifikat för ägande av digitala konstverk säljs för allt högre belopp. Så kallade NFT, non-fungible tokens, sägs vara nytt sätt för konstnärer att monetarisera sina verk, men skeptiker varnar för marknadsmanipulation och spekulationsbubbla. Konstnären Beeple sålde nyligen en JPEG-fil för $69 miljoner via Christie's. NFT, non-fungible tokens, ett ord som dyker upp märkvärdigt ofta de senaste månaderna. Det är en del av en sorts global fluga, kan man säga just nu. Så jag tror att innan vi börjar prata om den här nyheten, så ska vi försöka packa upp det här kryptiska ordet NFT. NFT, det betyder alltså non-fungible token, och det kanske inte blir tydligare för den sakens skull för vissa av de som lyssnar. Betyder alltså någonting i stil med icke utbytbart märke eller icke utbytbar symbol eller något sånt där. Så en NFT är ett digitalt föremål, en digital symbol, en fil kan man säga, som indikerar att du äger någonting. Om det är du som äger en NFT. Och det handlar om i konstsammanhang då, det är att genom att äga en NFT så kan man äga en viss digital produkt. Till exempel då en bildfil. Så om du har en digital bild, till exempel en sån här JPEG-fil, då kan ju den kopieras hur många gånger som helst. Och alla kopior kommer vara exakt likadana. Filen på min hårddisk kommer vara samma som filen på din hårddisk och så vidare. Man kan ha miljarder sådana kopior. Så en NFT, non-fungible token, ett icke-utbytbart märke, det är ett sätt att särskilja en unik version av en digital produkt. Så att man i den digitala världen kan ha en motsvarighet till den icke-digitala världens original och kopior. Så om du äger Mona Lisa så är det såklart något helt annat än om du äger en kopia av Mona Lisa. Och tanken bakom NFT är någonting åt det hållet. Att man ska ha möjlighet att sälja en unik version av en digital produkt. Men det man säljer är alltså inte själva produkten, själva bilden eller filmen eller vad det handlar om. Utan man säljer ett sorts certifikat som är kopplat och anses indikera ägarskap. Och den här idén, det här konceptet, det bygger på blockkedjeteknik och använder sig i praktiken av existerande blockkedjor, oftast Ethereum. Men man kan använda till exempel Bitcoin-blockkedjan eller vilken som helst egentligen. Så att man äger alltså en NFT på samma sätt som man äger till exempel Bitcoin. Ägandet formaliseras genom den elektroniska liggare som blockkedjan ytterst är. Och på så sätt så kan man ha någon där du kan replikera själva konstverket. För att konstverket är helt och hållet digitalt. Så att det är som en bild eller en musikfil, någon typ av digital fil. Men du kan inte replikera den NFT som representerar konstverket på samma sätt som du inte kan replikera en bitcoin-adress. Så att det är grundidén. Det är grundidén vad en NFT är för någonting. Boris, blev det någorlunda begripligt, tycker du, när jag försöker förklara på det sättet?
1: Ja, nej men alltså, själv, jag förstår, till och med jag förstår. Jag förstår fenomenet. Vad jag däremot inte riktigt har lärt mig att se framför mig, det är liksom marknaden. Alltså att förstå vad jag förstår det är, men jag förstår inte varför folk är beredda att betala för det. Det kan jag inte begripa riktigt.
5: Det är ofta en fråga man ställer sig om både ett och annat här i livet.
1: Ja.
5: Men saken är den då att det handlas för fullt med sådana här NFT-objekt. Så det mest uppmärksammade fallet hittills då, det var då när det ärevördiga auktionshuset Christie's sålde en NFT av en konstnär som kallar sig för Beeple. Beeple är inte hans riktiga namn, det är hans artistnamn. Han heter någonting annat, jag glömt hans namn. Mark någonting. Han är någon bitter amerikan. Och det var en fil, en JPEG-fil som var ett sorts collage av ett stort antal av hans konstverk som han har då producerat och publicerat eller ställt ut tidigare. Och slutpriset i auktionen var $69 miljoner. 60 miljoner i priset och 9 miljoner i avgifter till Christie's. Jättebra affär för alla involverade. Det finns också en massa andra exempel som finns en musikartist som heter Grimes. Jag har aldrig hört hennes musik. Jag vet vem hon är. Jag känner till hennes namn därför att hon är Elon Musks flickvän. Elon Musks flickvän som också är en musikartist. Hon sålde en NFT flera NFT:er kopplade till musikvideos för, jag tror sammanlagt, $6 million. Den berömda bildmemen Nyan Cat, som jag är säker på att alla radiobubblalyssnare känner till. Nyan Cat skapare sålde Nyan Cat som en NFT för $600,000. Jack Dorsey, Twitter-grundaren, sålde världens första tweet någonsin, som tweetades ut, och hans första test-tweet i mars 2006. Den tror jag fortfarande budgivning pågår på den NFT:n. $2.5 million var senaste saken. Det finns många fler exempel då. Så vad håller de på med, människorna? Har de blivit fullständigt galna som köper små digitala blockkedjemärken som indikerar att de äger eller på något sätt? För saken är att de äger inte konstverket. Det är inte så att de får som copyright på konstverket eller någon typ av rätt att använda verket eller något sånt där. Det måste man i så fall skriva ett särskilt avtal om. Men jag har sett då att om man lusläser avtalet som Christie's hade när de sålde den här Beeple-JPEG-en. Det är ett 33-sidigt avtal, och om man läser det finstilt så ser man att köparen får inte någon upphovsrätt, eller upphovsrätt kommer inte få det. Men får inte liksom någon bruksrätt eller någon typ av rättigheter till det här konstverket. Så det man köper är bara en liten datasträng som pekar till en URL eller en hash av en fil. Och givetvis då så får man då, man får ju möjlighet att berätta för andra människor, skryta om att jag äger NFT:n av världens första tweet. Så om man skrapar lite på ytan här så kan man se att man kan börja ana vad det handlar om. Där man ser att den person som köpte den här Beeple NFT:n kallar sig för Meta Coven. Meta Coven är också ett artistnamn, kan man säga, pseudonym. Vederbörande heter i själva verket Vignesh Sundaresan, som är någon typ av indier eller lankes eller sånt där, som har varit verksam i Kanada och numera bor i Singapore. Han är en sån här kryptoentreprenör som driver massa olika kryptoföretag, kryptovalutor, kryptofonder och så vidare. Han har en fond som heter B20 som investerar särskilt i NFT:er. Så det är som ett digitalt, kan man säga, konstgalleri som köper en sån här konst-NFT-objekt. Och sen säljer han andelar i den här NFT-fonden för att demokratisera ägandet av NFT. Demokratisera ägandet av kryptokonst i världen. Det här är den typen av retorik som de använder, marknadsföringslingo. Men det visar sig att Beeple, konstnären, som är centrum för det här, han äger 2% av B20-fonden. Så det är ett korsvis ägande där han äger en fond som köper ett konstverk av honom som sen går till fonden som då möjligen då ökar värdet på hans konstverk och så vidare. Så vad är det handlar om då? Ja, den här artikeln som vi har på Bubbla här, den beskriver ett fenomen som heter wash trading. Det är en sorts prismanipulation, en marknadsmanipulation där två parter gör upp om att köpa och sälja en och samma vara mellan sig för att driva upp priset och på så sätt få andra människor att betala mer pengar. För det ser ut som att folk har investerat jättemycket pengar i de här transaktionerna, men i själva verket så är det bara någonting, pengar som har studsat fram och tillbaka. Och vi vet ju inte heller när då Meta Coven betalar 60 miljoner i Ethereum-valutan till Beeple, så vet vi inte vad som händer med de pengarna sen. De kanske bara går tillbaka till honom. Och sen får Beeple ett jättebra PR-jipp och så vidare via tjusiga auktionshuset Christie och så vidare. Så det handlar om, det är en sorts, jag vet inte om man kan säga det är bedrägeri, det är en sorts lurendrejeri. Och ytterst så är det här en del av en större sammanhang av, man kan säga, kryptotrender. Så på grund av att bitcoin har ökat så mycket värde under ett antal år så pågår en hysteri kring det som kallas för krypto, vilket man ska förstå som alltså, kryptovalutor eller andra typer av blockkedjeteknik. Det är det som crypto betyder egentligen. Eftersom de flesta människor fortfarande har noll koll på den här sortens teknik så strömmar hela tiden in nya människor till den här sfären som är helt gröna men som vill hitta ett sätt att komma med och inte missa tåget. De drivs ofta av det som kallas för FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Folk känner att det är för sent att investera i bitcoin för bitcoin har gått upp så mycket i pris nu så jag måste hitta något annat, något som är nytt, något som är på uppgång, något som är nu som bitcoin var för ett antal år sedan. Och sådana personers ängslan och okunskap exploateras av cyniska personer som hela tiden hittar nya sätt att lura av dem deras pengar. Så för några år sedan så var det en våg av av så kallade ICO, Initial Coin Offering, som är som en börsnotering, men som är då en pengnotering, coinnotering, där man skapar helt enkelt nya kryptovalutor för allt mellan himmel och jord, alltså företag av olika slag, men ibland mer liksom mjukvarusystem eller bara koncept. Allting skulle plötsligt ha en egen kryptovaluta, för det var ett snabbt sätt att casha in, att lura till sig väldigt mycket pengar från okunniga människor som desperat vill göra någon sorts investering i crypto. Och det senaste nu, det är som här NFT. Så det är det senaste sättet att lura nykomlingar till kryptosfären på pengar. Och i det här fallet då så lurar man även ett stort antal artister att delta som nyttig idioter. Sen vissa artister får ju bra betalt, som om det är liksom Grimes som säkert tjänat jättemycket pengar, och Jack Dorsey får några miljoner och så vidare. Men det kommer också med att många artister som bara ställer ut NFT:er i tron att det här är en genuin, ny, innovativ, fantastisk finansieringsmöjlighet för konstnärer, och inte ser lurendrejeriet bakom kulisserna. Så skulle jag förklara i alla fall vad det är som pågår.
1: Det låter som en mycket, mycket, mycket trovärdig analys av det här märkliga fenomenet.
5: Jag tycker det samtidigt är något intressant det här med konstvärlden, tycker jag. För de här transaktionerna, nu, det finns också specialiserade marknadsplatser, digitala marknadsplatser som bara handlar med NFT och sånt där. Men det intressanta, tycker jag, det är att det här går via Christie's och även andra stora välkända auktionshus. Hanterar de här transaktionerna och legitimerar den här verksamheten, och givetvis

0: miljarder dollar om året. Dyrare tavlor och sånt där som köps och säljs. Så det är en ganska stor marknad. Men den har ett antal speciella egenskaper. Och en av dem är att det är normalt för både säljare och köpare att vara anonyma i konsttransaktionerna. Och det här är ofta liksom man ser att auktionshus har en tavla men de berättar inte vem det är som säljer den. Ibland så är det att den och den samlaren säljer en tavla men sen berättar de inte vem som köper den. För köparen är anonym, har köpt den via en bulvan eller något sånt där. Och det gäller även de absolut största transaktionerna som här om året där de sålde en tavla av Leonardo da Vinci för 450 miljoner dollar. Salvator Mundi tror jag tavlan heter. Och man visste inte vem som köpte tavlan. Man tror att det var en saudisk kunglighet som köpte den och att han agerade bulvan åt en annan saudisk kunglighet och så vidare. Men man vet inte säkert vem det var som köpte den och man vet än idag inte var tavlan finns för att den är inte utställd på något museum eller sånt där. Så att man misstänker att den finns på Mohammed bin Salmans yacht. Han har den på sin båt som en kul grej liksom. Men man vet inte vart den här 450 miljoner dollar tavlan tog vägen. Och en annan sak med konstmarknaden är att man har av hävd så tar man emot kontantbetalning även när det gäller väldigt stora belopp. Och sen så har vi då tavlor och den typen av konstföremål, skulpturer, juveler, vad det kan vara för någonting. De är relativt små så att de är lätta att flytta och förvara. Det är betydligt lättare att flytta guldtackor över gränser till exempel. Och det är mycket lättare än till exempel fastigheter som också är någonting som används för liknande syften för att gömma undan pengar och flytta pengar, tvätta pengar. Och det finns en helt global infrastruktur som används för att göra de här affärerna. Framförallt i form av frihamnar, historiska frihamnar som har omvandlats till centrum för konsthandel. Den mest ökända finns i Genève. De finns även i Zürich och Luxemburg och Singapore, några tillställanden. Och de här frihamnarna, de är då, kan man säga, såna här särskilda ekonomiska zoner som är undantagna från tullavgifter, skatter, rapporteringskrav och så vidare. Det är andra regler som gäller, om det ens är några regler som gäller. Och där så förvarar man såna här konstverk i praktiken anonymt, ofta via så här karibiska skalbolag, sådana lösningar. Så ofta när såna här berömda tavlor köps och säljs så sker det utan att de ens lämnar frihamnen i Genève. Transaktionen sker på papper. Och sen kan det möjligen vara att man flyttar en tavla från ett valv till ett annat valv i frihamnen. Men man betalar ingen skatt på försäljningen. Man rapporterar inte in transaktionerna till skattemyndigheterna. Därför tekniskt sett, juridiskt sett, så befinner sig de här varorna fortfarande i transit så länge de är i frihamnen. De har kommit iväg från destinationen, men de har inte kommit fram till en destination. Men i praktiken så kan de vara där i många år. Och en uppskattning jag såg är att bara i frihamnen i Genève, som ligger bredvid flygplatsen där, så uppskattar man att det finns konst värd 100 miljarder dollar som bara är parkerad där i frihamnen och används för den här typen av transaktioner. Så att internationell konsthandel är ett smart och intressant sätt att kringgå den här KYC-regler till exempel, Know Your Customer-regler som finns. Och bara ett lite kul exempel på det som jag såg också är att i Mexiko så genomförde man, det var 10 år sedan ungefär, så införde man särskilda regler för att man upptäckte att knarkkartellerna i Mexiko använde konst för att tvätta pengar. Så det införde man särskilda regler så att auktionshusen måste rapportera in vem det är som säljer och köper och så vidare. Och det som hände då var att över en natt så minskade försäljningen av konst med 70% i Mexiko. Så att det är en väldigt, väldigt skum bransch. Och så det här är liksom två skumma branscher som gifter sig med varandra. Konstmarknaden som är väldigt skum redan innan och kryptobranschen som är väldigt skum och som handlar i väldigt, väldigt hög utsträckning. Så handlar den om, från början till slut, om att kringgå regleringar och så vidare. Så att man kan säga att det är en sån här match made in heaven när de här två världarna möts.
1: Ja, jag tycker jag är mest uppiggad alltså vid tanken på, det är väl lite osunt av mig, men jag gillar tanken på just det här med frihamnar och den här gigantiska lagen av konst och så vidare. Det är liksom zoner av frihet. Och det är så skönt att veta att det finns liksom verksamheter där här i världen där man faktiskt kan köpa genom bulvaner och inte behöver vara känd. Och det innebär ett stort mått av frihet. Sen finns det och alltså det enda obehagliga här, det är liksom den rätt som USA tar sig att gå in och försöka styra, och tyvärr lyckas de också styra Christie's och Sotheby's.

0: en del stora galleristers auktionsverksamhet också. De har ju menat att till exempel så anser de att människor, till exempel ryska oligarker som USA har infört sanktioner mot, de får ingen handla med. Så att man anses alltså bryta mot USAs sanktioner om man låter ryska oligarker köpa tavlor på Christie's. Och det har uppenbarligen skett, dock genom ombud, för de ville ligga lågt. Och det här har ju Christie's lovat att det ska aldrig mera hända. Det har de jättesvårt då. Men de har infört anlitar en revisionsfirma som ska kontrollera de som lägger buden, så att inte tavlorna säljs vidare till ryska oligarker eller mexikanska knarkkungar och så vidare. Och det sjuka här är ju inte att sådana personer köper tavlor. Det sjuka är att USA kan, liksom, pekar på andra länders affärsverksamhet och säger att ni får inte ha affär, ni får inte sälja saker till ryska oligarker, därför att vi har sanktioner mot dem. Och det här får liksom löpa i all tysthet, ungefär som svenska banker hukar också för den här formen av amerikanska sanktioner mot olika individer. Det är jätterubbat.
1: Mm.
0: Men för övrigt så tycker jag att det är oerhört sympatiskt att de här finns. Mm. Men sen har jag en känsla också av att ungefär som de här i mitt tycke lite märkliga digitala transaktionerna så har man samma fenomen på den lite mer fysiska konstmarknaden också. För även där finns det ju hela tiden folk som får lite pengar över och så ser de att oj, där gick en Da Vinci för 200 miljoner. Man skulle investera lite i konst, men jag har bara 4 miljoner. Och där är det ju så att det är fullt möjligt för gallerister och faktiskt mediafolk också att trissa konstnärskap och skapa marknader och där det faktiskt, tror jag, i framtiden är lite osäkert på om de verkligen kommer att stiga värde. Så att för de som inte har så mycket pengar och kommer in och ska handla, de löper nog större risker än de som köper en Kanslanta upp för en Rembrandt eller en Da Vinci. Eller. Just nu verkar det vara amerikansk popkonst från sent 50- och tidigt 60-tal som säljer mest, förutom de stora, mest för deras pengar. Och det är lite märkligt. Men.
1: Mm. Jo, men visst är det så. Och priserna är väldigt volatila och de är lätt manipulerade. Och det är väl en öppen hemlighet, eller man ska säga, att det ofta fungerar på det sättet. Vissa då aktörer köper upp väldigt stor mängd verk av en viss ung konstnär till exempel och sitter på dem. Och sen kan man liksom orkestrera en hype kring den här personen. Och sen kan man göra sig av med dem. Och det finns massa teknik som man använder. Alltså det är som du, precis som du säger, att man genom olika typer av regleringar från USA men även i Europa så initierar man en del sådana saker. Så försöker man täppa igen de här hålen. Det är lite grann som olika finansiella lösningar som har funkat tidigare. Man kan säga att förr i tiden hade man de här schweiziska bankkontorna, ett nummerkonto i Schweiz, alltså ett hemligt ställe där man kan gömma undan pengar. Man kan säga att de här förvaringshusen i Frihamnen i Genève, det är som den fysiska motsvarigheten till ett schweiziskt nummerkonto och ett fysiskt föremål. Så att man har börjat titta på det mer och försöka hitta sätt att komma åt och sånt där. Så en teknik som jag tror är svår att göra nu, men som folk använder sig förr i tiden, det har att göra med den här prismanipulationen. Det är att man köper konst och sen använder man det genom att man donerar konstverk till konstmuseer. Och eftersom det räknas som en donation till välgörande ändamål, så kan det göra ett motsvarande skatteavdrag för konstverket. Men hur stort skatteavdrag du kan göra, det beror på hur mycket konstverket är värt. Konstverket kanske inte alls är värt nu lika mycket som när du köpte det för 10 år sedan eller 20 år sedan. Så på så sätt så kan det vara så att du kan få ett skatteavdrag som motsvarar en mycket högre värdering än du köpte konsten för. Du köper en tavla för 1 miljon. Och sen ett antal år senare så värderas tavlan till 20 miljoner. Då, för att den konstnären har hypats upp av en sån här marknadsföringskampanj i konstvärlden till exempel. Man har manipulerat upp priset. Och då donerar man tavlan till ett museum. Och då får man dels ett magnifikt skatteavdrag. Och dessutom då så får man då social status som en generös konstmecenat och så vidare. Och det finns cyniska personer som menar att det här är det egentliga skälet till att det finns konstmuseer. Ja, en skum och intressant värld, precis som kryptovärlden. Jag tror att det kommer inte vara så många månader, den här NFT-yran. Det kommer krascha och vara lika mycket. Det kommer vara som sån här initial coin offering, eller decentralized finance, DeFi var en stor grej förra året. Och det här året så ska det tydligen vara NFT. Sen går de vidare till något annat sätt.
2: Patrik Kronqvist, förr var mediekritik någonting progressivt, såg som hedersbetygelse. I nuvarande strukturomvandling ser journalister det som hot mot demokratin. Det här är inte direkt nytt, men jag tycker ändå att det var en intressant formulering och det är intressant att det publiceras i Expressen. Men Patrik Kronqvist säger då här i kortet att folk är väldigt kritiska mot massmedier, naturligtvis. Och han hamnar alltid i de här diskussionerna. Men han har märkt att hans kollegor i journalistskrået allt oftare inte vill ta de här diskussionerna, utan istället så, om någon är kritisk mot medier, så säger man att de är i maskopi med högerextremister och att de underminerar demokratin med sin kritik av journalister och medier. Och han påpekar att det är en väldigt ny och märklig inställning att journalister blir så förnärmade när de blir kritiserade och börjar tjuta högan sky om demokratin och värdegrunden och alla såna här saker. Förr i tiden, påpekar han, så skulle redaktionen ha sett det som en hedersbetygelse.
3: Mm.
2: Om till exempel en politiker ute och attackerar dem och försöker undergräva deras trovärdighet och såna här saker. Det skulle man bära med stolthet. Ta ett exempel, Ulf Adelsson, som för ett antal år sedan, som Patrik Kronqvist säger, var ute och vevade mot Svenska Dagbladet. Och då såg man det som en hedersbetygelse, nu ser man det som ett hot mot demokratin. Och det är en ganska intressant sak, för det man säger i undertexten är ju att journalister är ungefär som påven. De är ofelbara. Om man inte får kritisera dem på det sätt som man alltid gjort, om det är fult nu. Det är en väldigt konstig syn på de som jobbar med medier.
0: Det är också ett utslag av den allmänna gnälligheten alltså i samhället. Jag kommer ju omgående att tänka på poliser av någon anledning när du pratar om journalister. Det är samma sak där, därför att ett kort de alltid drar journalister när man kritiserar dem, det är också det här att om det inte är rätt, och dels är det allmänna då att vi är minst fina och försvarar demokratin. Det andra är att vi är så jävla underbemannade, så synd om oss att ni får inte hacka på oss av det skälet. Ungefär samma kort som polisen drar, att vi försvarar demokratin, två, det är så synd om oss, vi är så underbemannade. Alltså det är en jäkla gnällmentalitet hos de här människorna.
4: Det avslöjar ett oerhört lågt självförtroende hos journalistkåren när man måste angripa sådana här uttalanden helt på grund av deras form och inte använda några argument som har att göra med det faktiska innehållet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Statsägda Air Zimbabwes flygplan riskerar beslagtas då företaget brottas med skulder på 330 miljoner US-dollar. Mugabe stiftade förra året lag som gav företaget immunitet mot konfiskering och expropriation av dess tillgångar. Ja, Air Zimbabwe är ett olycksdrabbat företag. De har inte haft det lätt på senaste år. De dras med väldigt stora skulder och de har börjat få problem dels med flygplatser i andra länder. 2011 så var det en flygplats i Sydafrika som helt sonika bestämde sig för att beslagta en Boeing 737-500 som ägdes av Air Zimbabwe. De beslagtog den för att reglera en skuld på en halv miljon US-dollar. Och samma sak hände igen i London där en Boeing 767-200 beslagstog av American General Supplies på en London flygplats på grund av en skuld på 1,2 miljoner dollar. Och ett av de här flygplanen fick de tillbaka när de betalade så småningom. Men de är liksom i ständig konflikt med resten av världen för att de har så mycket problem. Och de har också blivit utkastade ur IATA, International Air Transport Association, samordningsorgan för flygbolag och sånt där. Så de var riktigt tufft, men Robert, han gillar inte det här såklart, för att han är en frequent flyer med Air Zimbabwe. Och han har även ett eget plan. Han har ett eget jetplan som ägs av Air Zimbabwe, men som är reserverat för honom. Och kanske det är därför som man har infört den här särskilda regeln om att Air Zimbabwe inte ska kunna bli konfiskerade, för det kan inkludera även hans eget plan.
0: När jag läste det här så var jag tvungen att gå in och kolla. Man vågar aldrig flyga med Air Zimbabwe, därför att, eller Air Sim, för att man kommer antagligen inte fram. Inom mellanladdningen så blir planet exproprierat. Så nu kolla, var kan man resa med dem? Det är ganska begränsade rutter, alltså. Det är mest ett inrikesflyg numera. De har fått skära ner väldigt mycket på. Dar es Salaam är väl det mest exotiska. Annars är det liksom Johannesburg och Kapstaden. Och...
5: Ja, de vågar inte flyga till London längre. På grund av risken att...
0: Nej, jag tror inte de kan lämna. Det är 3-4 afrikanska länder de kan flyga på.
5: Jag tror att eventuellt så skulle Andrew Clyman gilla det här. Det är expropriering av expropriatörerna.
0: Han har säkert konsultat åt ett flygbolag här.
5: En lustig detalj i sammanhanget som eventuellt kan båda gott för Robert, det är att han har utsett sin egen svärson till Chief Operating Officer för Air Zimbabwe. Alla ni som tror att Zimbabwe är en bananrepublik, det är inte alls så. Simba Shikore är högt kvalificerad person som har fått det jobbet enbart på grundval av sina egna meriter. Alla påståenden om att det skulle vara något annat än ett sammanträffande, att han är gift med Robert Mugabes dotter, är illvilligt förtal av Afrikas gode ledare Robert Mugabe. De här bilderna på Simba Shikore är ganska intressanta. Han ser ut ungefär som en sån amerikansk rapstjärna. Inklusive bilderna från bröllopet med Mugabes dotter. Han ser ut som en riktig gangster.
0: Men jävligt coola kläder faktiskt.
5: Lite för coola kläder.
0: Ja, lite för coola kläder kanske. Inte så coola kläder som... Men han kanske kommer att rycka upp liksom uniformerna hos dem på Air Sim. För det är verkligen liksom... bulgariskt inrikesflyg 1975 ungefär som de införde.
5: Det ser mörkt ut just nu för Air Sim, men jag tror att det vänder under Simba Shikores handfasta ledning.
0: Det tror jag vi kan utgå från.
3: Radio Bubbla.

0: Nej, nej, nej.
1: Idag är det 7 år sedan som vi gjorde den allra första sändningen av Radio Bubbla. Det var den 31 oktober 2014 som vi satte oss i fönstret på Twang med en synnerligen improviserad sändnings- och inspelningsutrustning och gjorde det allra första avsnittet. Så den här sändningen är, jag vet inte exakt hur många vi gjort, men det är 870 eller något sånt där som vi är inne på nu. Och vi har gjort mer än 8600 nyhetsinslag. Och det är bara de som finns publicerade. Jag tror vi har lite opublicerat också. Så att så är det. Och ja, det är inte så många projekt av den här typen som blir så långlivade. Så att ja, det känner jag att vi kan vara stolta över. Till att börja med den rent kvantitativa aspekten. Det är nästan lite överväldigande när man tänker på det. 870 sändningar. Vad säger du, Boris? Alla tusentals timmar som vi lagt ner på att göra den här podcasten. Var det värt det?
2: Ja, men det var det värt. Alltså, ungefär som du så finner jag det varje gång du drar sådana här siffror vid något jubileum, så blir jag alltid lika stum. Alltså, jag skulle alltid ha gissat på väsentligt lägre siffror. Det har definitivt varit värt det på alla sätt. Åtminstone man talar för mig själv rent personligen. Det har varit en fantastisk resa så långt. Och väldigt givande på många sätt. Men sen märker jag, vi är alltid förvånade liksom när jag märker genomslaget och betydelsen av Bubbla. Alltså man tänker sig ofta att man talar för en ganska liten begränsad krets med likasinnade. Det är inte så att jag varje dag träffar på människor som är oväntat lyssna på Radio Bubbla, men väldigt, väldigt ofta gör jag det i kretsar och grupper där jag inte hade väntat mig det. Det har på alla sätt definitivt varit värt det. Och värt det får det låta som att man har gjort det som en slags uppoffring. Gud vad jobbigt, Bubbla igen, satan. Men det är oerhört få tillfällen när jag har upplevt att det har varit besvärligt och ansträngande. Utan det är snarare så att man har saknat de perioder man inte har kunnat göra radio.
1: Mm. Det är konstigt sätt av mig att formulera om det var värt det. Det är bara att jag häpnar lite grann när jag tänker på bara tidsrymderna som
2: är involverade.
1: Det är mycket, mycket tid. Men jag lägger ner liksom, jag menar, ett antal timmar förberedelser på varje sändning utöver själva sändningen. I många år gjorde jag postproduktionen, i flera år gjorde jag postproduktionen också efter sändningarna. Tack och lov så har jag blivit avlastad där. Men det är liksom, det händer ju ofta för mig att folk kommenterar om något inslag som vi gjorde för 3 år sedan, 4 år sedan eller 5 år sedan.
2: Ja.
1: Och jag har ingen aning om att vi har pratat om det ämnet. Ibland så mejlar folk och säger, ah, men så här, vad var det för inslag när ni pratade om ditt och där? Jag har ingen som helst minne av att jag pratat om det. Och det visar sig att det var liksom 4 år sedan eller 6 år sedan. Eller vad det var för någonting. Så det är det liksom, att det bara det flyter ihop och jag vet inte ens. Det känns, de delar av det som jag minns är så pass begränsade. Det blir någon sorts, det blir någon konstig tidseffekt där. Ja, nej, men det är ju otroligt kul att göra Radio Bubbla och för mig har det varit ett fantastiskt, det har varit jobb, mitt huvudsakliga jobb i ett antal år och det bästa jobb jag någonsin har haft. Fantastiskt, fantastiskt kul. 7 år, det har varit en fantastisk liten epok det här. Jag tycker vi ska köra 7 år till.
2: Ja, men det förutsätter jag. Jag
1: har ju till och med sagt att jag ska göra Radio Bubbla, eller någonting som liknar Radio Bubbla, tills jag dör, som Rush Limbo. Köra ända in i kaklet. Vi får se hur det går med den saken, men det är en känsla som, det var inte självklart från början, men den har växt fram över tid, att jag skulle kunna göra det här bara för alltid.
2: Ja, men vi tar det som ett löfte. Vi kör på.
3: Radio Bubbla. Spanska HD fastslår ledaren för katalanskt självständighetsparti, Oriol Junqueras, måste sitta kvar häktad under 2 månader för att utreda anklagelser om uppror och uppvigling. Beslutet kritiseras av Puigdemont som önskar dialog. Ja, jag känner att vi har missat lite grann att rapportera på senaste om Katalonien. Jag är lite osäker nu på vad vi faktiskt har sagt och inte har sagt i just en radiobubbla kontext. Jag är säker på att många av våra lyssnare har bra koll på det här. Men det var alltså val. Det var ett val i Katalonien för inte så länge sedan, och det blev en, jag tror man kan säga att det blev en knapp majoritet för de tre huvudsakliga partier som utgör självständighetsrörelsen, den politiska grenen av katalansk självständighetsrörelse. Så att det var inte en fantastisk överväldigande seger för de här partierna, utan snarare gick de tillbaka lite grann, tror jag, från det till den tidigare ställningen i parlamentet. Men de behöll ändå majoritet av platserna i parlamentet. Men oppositionen står fortfarande inför väldigt svåra problem. Och ett av de problemen är att ha en oppositionsledare som dels befinner sig i Katalonien och som även är på fri fot. Därför att den gamla presidenten Puigdemont är ju som bekant i exil. Och vi kan vara säkra på att han kommer att spärras in om han återvänder. Och den andra personen som har varit då ledare, Oriol Junqueras, han är fängslad och kommer nu fortsätta vara fängslad. Och det beror på att det finns en risk att om han släpps, säger domaren, så finns det en risk att han återigen begår de fasansfulla brott som han har begått tidigare. Och de brotten är alltså att göra sitt jobb som oppositionsledare och verka för katalansk självständighet. Han är misstänkt för att ha förlett den katalanska befolkningen till uppror mot den spanska centralmakten. Så det är inte lätt nu för självständighetstörstande katalaner. För man får ju anta då att om det kliver upp någon ny person, nästa man till rakning, säger att ja, men jag kan vara oppositionsledare, kommer jag också hamna i fängelse eller tvingas lämna landet?
2: Mm. Nej, alltså det egentligen befinner vi oss där vi slutade vårt samtal förra gången vi kommenterade läget efter valet då, att problemet är ju att ledningen är så undergiven faktiskt. Det var väldigt mycket brösttoner och vad man skulle göra om centralmakten inte gav med sig. Men nu går man med, ledningen med på att befinna sig i landsflykt. Inga massdemonstrationer mot det faktum att man håller valda politiker i fängelse, rätt många också, inte bara den som nämns här. Och han som sitter i Bryssel bara, ja men vi vill ju ha dialog. Snabbt en mycket sorglig utveckling som, och det här kommer ju bara, centralmakten tjänar ju på detta. De kan ju hålla på och jävlas med byråkrati och fängelse ett tag till. Och sen kommer luften av pistur allihopa om det inte kliver upp en folktribun på banan nu och säger att nej, men det får räcka. Men någon sån har ju inte synts än.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Rod Dreher. Påve Franciscus okunnighet om islamistisk terrorism är graverande. Påståendet att fattigdom skulle vara viktig drivkraft för terrorister direkt felaktigt. Det verkar inte vara någon hejd på vår nya påve, och han blir mer och mer obegriplig och mer anstötligt det han säger. Senast nu har han gjort ett utspel, och man ska säga att det är senaste i mängden, inte första gången han säger de här sakerna. Men han har sagt med väldigt stor tydlighet under en resa i Polen att terrorism beror inte på islam. Det har ingenting med islam att göra och ingenting med religion att göra. Utan orsaken att vi har terrorism i världen är att vi har en världsekonomi som till centrum upphöjer pengarnas gud istället för människan. Så att, och dessutom så säger jag att det här är den fundamentala terrorismen mot hela mänskligheten. Så att nu vet vi det, kära människor, särskilt alla som är katoliker. Ni behöver inte vara bekymrade över radikal islam, jihadistterror. Det egentliga problemet är att pengar, mammon, har upphöjts till Gud, och det är den egentliga terrorismen.
2: Men alltså det här uttalandet påven gör, det är ju fyllt av kokogrejer.
3: Mm.
2: Alltså som han, jag fastnade speciellt för det här att han försöker ju liksom jämställa alla, han är som vår egen ärkebiskop, han försöker liksom jämställa alla religioner och säga att ja, katoliker är ju också våldsamma, och i varje religion så finns det en liten hård förtjäna som är våldsam.
3: Mm.
2: Så besinnar han sig och säger att ja, i en del religioner är de kanske inte så våldsamma, men sen kommer det här koko-uttalandet: man kan döda med tungan lika väl som med kniven. Alltså, vad betyder det?
3: Kanske det han håller på med själv.
2: Det är... Om människor i Västasien då ställs inför valet att vill du att is ska döda med sina tungor eller med sina knivar? Det är ganska självklart vad man väljer. Alltså, det är sånt intellektuellt haveri på alla plan, det här uttalandet.
3: Men det är en intressant parallell som du gör till Sveriges ärkebiskop. Men ingen skulle vara förvånad om den svenska ärkebiskopen sa sådana här saker. Snarare skulle vi vara chockerade om vi inte fick höra sådana här saker. Där har man definitivt den här typen av vänsteristisk ideologi i religion som har tagit över istället för religionen. Jag tycker ändå att det är förvånande att det gått så snabbt att den katolska kyrkan så snabbt har blivit svenska kyrkan.
2: Ja, men det har ju alltid funnits. Alltså, den katolska kyrkan är så motsägelsefull, och det finns ju så olika, vad heter det, riktningar och ideologier faktiskt i den katolska kyrkan. Det är ju ganska tuffa ideologiska strider där. Men det man ska komma ihåg är ju att det är uppenbart att det är ju en statlig byråkrati vi har. Det är en byråkratisk apparat för att göra med, tyvärr alltså, Vatikanen. Och egentligen bör man skilja Vatikanen från den katolska läran, tycker jag. Och som överbyråkrat i Vatikanen så agerar ju påven på ett sätt så att han kan anpassa sig till rådande ideologier och maktförhållanden och så vidare. Och det är det han gör. Det är länge sedan vi hade en påve som gick på tvärs mot den världsliga makten och det som anses vara politiskt korrekt.
3: Det är förstås en god poäng. Men jag undrar samtidigt över den här frågan som ställs av Rodrier i den här artikeln. Hur ska man egentligen förstå påvens uttalande? Är det en genuin uppfattning som man har? Det här att slå dövöra till, ägna sig åt progressiva floskler, politisk korrekthet? Eller handlar det om, kan det vara en sån här vulgär marxistisk övertygelse? För det som är så konstigt här, va, det är att påven, världens främsta religiösa ledare, förnekar att religionen är en kraft som formar människors medvetanden och motiverar deras beteenden.
2: Ja.
3: Istället har en så här vulgär marxistisk idé om att allting har bara att göra med klasskamp och det ekonomiska systemet, och att pengar har för hög status. Men frågan är det här det han verkligen tror på, eller handlar det om någon typ av politisk korrekthet? Att han bara antar att det här är det som är mest anpassligt, mest opportunt att säga.
2: Men först innan vi går in på de olika skikten ska man ju notera också det här att hans ständiga tjatande om, alltså vi har en av kristenhetens viktigaste ledare som jag har konstaterat förut ett antal gånger, sorgligt nog, så är kristenheten i Västasien utplånad. Alltså det är inget överdriven beskrivning, den är utplånad. I en sån situation så står påven upp och säger att IS är egentligen en liten betydelselös grupp.
3: Mm.
2: Det är ganska fascinerande. Men just det här, alltså vad vi ser i västvärlden, eller vad vi ser i västvärlden, det är ju att kyrkorna och väldigt många kyrkor och religiösa riktningar som är kristna har blivit mer och mer sekulära och försöker locka folk med bullar och dålig sång ungefär, som sossarna en gång i tiden bara går ut för dem. Och de ser ju en, det gör att de till slut, och det är ganska uppenbart i Sverige också, att man till slut så tycker man att nej, men alla vi som tror på någonting där uppe, vi har gemensamma intressen.
1: Mm.
2: Om inte annat för att skaffa oss pengar och lokaler och alla sådana saker. Så att det finns en absurd så här, prästerskapsgemenskap oavsett religion som lyser igenom.
1: Men när du säger alla vi som tror på någonting, då pratar du egentligen om alla vi som tror på postmodern vänsterideologi och alla vi som tror på islam.
2: Ja, precis. Inte alla vi andra som tror på något. Men i vilket fall som helst, en hel del av sakerna han säger här är ju sådant att man liksom kan räkna bort honom som kristen person överhuvudtaget. Och snarare så, jag vet inte, jag tycker jag ska flytta till Säter.
1: Det är ingen dum idé. Det är ett ganska bra ställe för en sån inbiten postmodern demagog.
2: Ja.
1: Som vår påve Franciscus.
3: Radio Bubbla.

0: Högsta domstolen i USA dömer till fördel för bagare i Colorado som inte ville baka gay-tårta innebär att prejudikat för att söka undantag från antidiskrimineringslagar på religiösa grunder. Ja, det här med homosexuella tårtor har ju varit en bizarr men mycket omtalad fråga under de senaste åren. Vi har ju pratat om det tidigare, det bubbla, och det har även uppstått inom den libertarianska rörelsen så har det uppstått, kan man säga, falanger. Inte för att jag tycker att den andra sidan är riktiga libertarianer, men man pratar till exempel om tårtlibertarianer i ett begrepp.
1: Ja.
0: Och vissa av oss har ju då med stolthet sagt att ja, om du ska prata om tårtlibertarianism, då är jag en stolt tårtlibertarian. Nu har det här fallet gått upp i högsta domstolen, och i korthet då så handlar det om Jack Phillips, som är en bagare i Colorado, som blev approcherad av David Mullins och Charlie Craig, som alltså är ett homosexuellt par, som de skulle gifta sig eller ingå någon sån här civilrättslig ceremoni, och hur det var så behövde de en tårta, och de hade en önskemål. Den skulle se ut på ett visst sätt, den skulle se särskilt gay ut, antar jag, att det inte bara skulle vara en vanlig tårta. Då tackade bagaren Phillips nej. Han sa nej, jag vill inte göra den här. Och det här var ju då ett tillfälle också där de skulle gifta sig i Massachusetts 2012, där det var lagligt att gifta sig för homosexuella. Men det här var, de var i Colorado, för de skulle ha också någon mottagning där. Men där var då gay marriage, som det heter, var ännu inte lagligt. Jag tror det är det nu. Så då gick de till Masterpiece Cake Shop i Denver. Och där sa han nej, bagaren. Vilket gjorde Mullins och Craig, de lyckliga brudgummarna. De blev bestörta. Leaving the couple distraught. Då är det fruktansvärt. Jag vet inte, kan det vara så att Masterpiece Cake Shop är den enda bageriet i Denver? Eller kan det vara så att de gick till varenda bageri i hela Denver och letade?
1: Det fanns ett enda bageri i Denver.
0: Ja, problemet är, jag ska inte säga någonting om Mullins och Craig här i det här fallet, jag vet inte, men sen det här hände 2012 så har det blivit en ganska stor sak att gay-lobbyister går till bagare runt om i USA och beställer gay-tårtor för att testa gränserna, och om de får ett nej så anmäler de, så är det för brott då mot diskrimineringslagstiftning. Jag vet inte om det var ett exempel på i det här fallet, men det är nästan svårt att se hur man kan hamna i den situationen att man drabbas av den här bestörtningen, den här desperationen efter att en bagare säger nej, jag vill inte baka din tårta. Oavsett orsak. Ja, hur som helst så har det här fallet gått ända upp i högsta domstolen nu, och högsta domstolen dömer till fördel för bagaren, men det är ett svagt domslut. Det är ett, kan man säga, väldigt avgränsat domslut med en, jag vet inte exakt vad den juridiska termen är, men det är en låg grad av prejudicering, kan man säga. Så det är inte så nu att det är fritt fram för bagare i USA att säga nej till vem de vill om de inte vill baka någons tårta. Utan det är väldigt liksom kringskuret villkorsmässigt. Så att enligt domstolen då så är det så att det är inte det att bagaren har rätt att inte baka en tårta på vilka grunder som helst. Men om man har ett religiöst grundat motstånd mot homoäktenskap så är det någonting som skyddas av konstitutionen. Däremot är det inte så att tårtbakningen i sig är en skyddsvärd egenskap. Alltså det är så bizarrt, Boris. Jag vet inte ens hur jag ska samla orden där. Det är alltså två totala fejkrättigheter som ställs mot varandra. Ja. Båda i antidiskrimineringens namn. Så att å ena sidan så hävdas det att man måste ta särskilt hänsyn till homosexuella. Just bögar och flator är en särskilt skyddsvärd grupp. Man får absolut inte, du vet, man får inte säga någonting missaktande om dem. Man måste göra något viljes hela tiden. Och även om man inte gillar det de håller på med så måste man baka tårtor åt dem. Annars kan man in i fängelse. Så det är liksom homosexuella som har särskilda rättigheter. Och å andra sidan så måste man då ta särskild hänsyn till kristna människor. Kristna människor, religiösa människor är särskilt skyddsvärda, och vi måste liksom Vi måste ha särskilda regler som gäller bara för dem och ta hand om dem, och de är så ömtåliga och vi får inte trampa på deras religiösa sensibiliteter och rättigheter och så vidare. Allt det här är såklart nonsens. Det är som de säger over there, det är bullshit. Det finns bara en riktig rättighet involverad här, och det är rätten att göra affärer med vem man vill, eller om man så önskar inte göra affärer med vem man vill, av vilket skäl man vill.
1: Ja, och det är ju här alltså att man inser att USA är på många sätt ett obehagligt land. För att om jag nu skulle vara restaurangägare i USA, så tänker jag liksom förbehålla mig rätten att om folk kommer till mig och säger att Boris vill ha en jättebarbecue här och bla bla bla, då kommer jag titta på människorna som har tänkt att nej, men jag vill inte. Alltså, vilken jävla inrättning du än driver affärsmässigt och hantverksmässigt, eller vilken vara och tjänst du än tillhandahåller, så måste det vara din faktiskt, förlåt över orden, gudomligt givna rätt att välja vem du vill göra affärer med. Och om jag inte tycker om utseendet på någon, att de har för mycket hår i öronen, eller att de har fel sexuell läggning, eller fel politisk läggning, eller whatever, det spelar ingen som helst roll. Jag bestämmer själv vem jag vill sälja min förmåga till, vad den förmågan än är. Att en statlig myndighet ska börja gå in och reglera detta, det visar liksom hur sovjetiskt USA har blivit.
0: Ja, jag kanske skulle vända på det filosofiska och säga att det finns bara en enda sak som kan skapa en skyldighet. Det finns bara en sak som kan göra att jag har en obligation att utföra en viss handling, och det är att jag frivilligt har ingått ett avtal med någon.
1: Ja.
0: Så att om någon har en rättighet, om någon har som sin rättighet att jag ska baka en kaka åt dem, det kan enbart bero på att jag har skrivit på ett avtal, implicit eller explicit, om att jag ska baka tårtan i utbyte mot pengar och så vidare. Om det inte finns något avtal, så finns det inga rättigheter och skyldigheter. Det är som den enkla libertarianska synen. Gudomlig rätt eller inte, liksom. Det är det mest basala frihetliga
1: caset. Jag gillar att släppa in Gud, så här, du vet.
0: Ja, och det, varför inte? Det gör kanske Jack Phillips också. Oavsett, så är det ett oförsvarligt det här beteendet. Men det är just det här. Jag är glad, Boris, att du nämnde det i förbifarten här, att det säger någonting om USA. För att det står mig upp i halsen att det här domslutet är vad vi nu måste hylla som en seger. En liten men ändå en seger. Att bagaren fick rätt. För det är på så bizarra grunder. Och det är sjukt, som du är inne på, Boris, att USA ska betraktas som ett land som ligger i framkant vad gäller att försvara medborgerliga rättigheter mot inskränkningar i den politiska korrekthetens namn. Det är riktigt vansinnigt. Och det är också intressant att se lite på kontexten, för i den här artikeln som är ganska lång så finns det information om andra fall, andra exempel, och samma antidiskrimineringskommitté. Jag ska säga att den heter, det står The Commission, jag tror att den heter Colorado Civil Rights Commission. De har, sen den här tidpunkten då de dömde, deras utslag var att bagaren hade gjort fel, och deras beslut då som nu reverseras av också domstolen. Sen dess så har de i tre andra fall dömt på motsatt sätt, alltså till de har gett bagaren rätt när bagaren vägrar att baka kakor, tårtor med bögfientliga budskap. Så här har folk testat annat. De har gått till en progressiv PK-bagare och sagt att jag vill ha riktig böghatartårta med någon liksom, ja, jag vet inte vilka symboler som används av folk som inte gillar bögar, men de har väl kanske någon symbol eller någonting som de vill ha på tårtan. Naturligtvis bara en politisk provokation, för det är så ställningskriget nu, att man går till den andra sidans bagare och kräver att de ska baka misshagliga tårtor. Och det lustiga är då att i tre olika fall så har bagarna fått rätt, så det är tillåtet att vägra baka kakor med homofientliga budskap. Men det är inte tillåtet normalt sett Om du vill vägra baka en homovänlig tårta, om du inte är kristen, för att om du har liksom religiös eller filosofisk, jag orkar inte, Boris, jag orkar inte reda ut det här. Det är, alla har fel.
1: Ja.
0: Alla har fel, och tårtfrågan i USA är en bra barometer på det kompletta vansinnet som breder ut där borta.
1: Ja.
0: Vilka tårtor ska man äta då? Med eller utan politiska symboler?
1: Intressant fråga. Det är lite grann en personlig läggning och fråga om tårtan. Tårtans karaktär tycker jag är en följd av måltidens karaktär, alltså vad man följer upp med. Desserten ska ju vara rimma och lira med det du äter i förrätt och huvudrätt och kanske mellanrätt. Så att ja, det enda som bestämmer vilken typ av tårta du ska ha, det är ju inte religiösa eller politiska eller sexuella preferenser, det är ju liksom hur måltiden ser ut. Det är ju det grundläggande mänskliga, helt enkelt. Ibland kan det vara en massiv chokladtårta, ibland kan det vara en mycket lättare frukttårta och så vidare och så vidare. Det är frågan om sammanhang där.
0: Men jag är chockad, Boris. Jag hade förväntat mig här en lång utläggning om marxistisk tårtteori. Du menar alltså att det inte är en politisk fråga?
1: Nej, det nej,
0: oerhört reaktionär uppfattning faktiskt, att inte lägga en politisk dimension på varje tårtmåltid.
1: Jag vet, jag ber om ursäkt. Nej, alltså måltiden är en grundläggande mänsklig sak. Den perfekta måltiden komponerad utifrån de olika ingående sakerna, och återigen, desserten. Det behöver inte vara en tårta heller. Den ska liksom vara avrundningen, höjdpunkten på det hela. Och komplettera de föregående sakerna som har ingått där. Det är egentligen en marxistisk ståndpunkt jag framför nu faktiskt. Det finns vissa saker som är så basala och mänskliga, så att vi inte ska behöva träta om dem, vare sig vi är höger eller vänster eller mitt emellan, utan att vissa saker är rätt i sig, till exempel vad vi äter, och att vi börjar liksom anlägga politiska aspekter, könsmässiga aspekter eller religiösa aspekter på maten, det är då det börjar bli liksom, då har vi släppt allt. Tillbaka till det ursprungliga.
0: Amen. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Vår depression. Satt på terrassen med kaffe i tassen, i lä under strålande sol, och glömde bort snön från i fjol. Snegla mot katten som gömd i rabatten, i åldriga instinkter fast, han spana på ärlor och trast. Så visst lindrar våren de verkande såren, så tänkte jag glad ut ihåg, tills följande nyhet jag såg. I säck gick då solen, blev kallt ut i stolen, från MSB nytt direktiv, vars GD är klart subversiv. Dess mål är att klara, vi får ej försvara oss svenskar av urgammal stam, för andra folkslag ska fram. Ur desperation föds revolution. Vem vågar stå upp för sitt folk? I ryggen vår sitter en dolk. Den här versen, den syftar, tror jag, på MSB:s nya direktiv kring ammunitionshantering. Det har att göra med att skytteföreningar inte får förmedla ammunition till sina medlemmar, tror jag.
1: Jag tror det också. Och visst måste vi bli imponerade trots allt av Dan Eliassons fermitet. Alltså, jag trodde han skulle ligga lite lågt ett tag, men jäklar, han går igång direkt alltså. Mm. Helt otroligt.
0: Vi sa ju att han skulle hitta på jävelskap och man vet ju på förväg att man kommer inte kunna förutsäga detaljerna. Han kommer alltid överträffa ens förväntningar, Dan Eliasson. Men att det skulle bli riktigt illa när han tog över MSB och mycket riktigt, honom kan man lita på.
1: Alltså så här snabbt alltså, och skytteföreningarna har ju en lång svensk tradition, alltså det hör ihop med den svenska frihetligheten, skytteföreningarna. Nu har de ju tappat mycket av sin ideologiska den ideologiska grund de hade när de bildades alltså, men det var en självklarhet då i slutet på 1800-talet framförallt att medborgarna skulle kunna bära och bruka vapen. Det var liksom ett demokratisk självklarhet.
0: Ja, och men även långt in på 1900-talet under efterkrigstiden så var det också en enormt stor gemensam agenda som det svenska samhället hade, att hålla människor i vapen och vapenträning, alltså som en del av kalla kriget kan man säga, förberedelser för ett eventuellt tredje världskrig. Så även då så byggde man ut skyttebanor och uppmuntrade det här väldigt mycket som en folksport.
1: Ja, visst.
0: Skyttesporten. Och nu har man gjort 180 om naturligtvis, och på ett välkänt mönster från andra länder, men det är på ett liknande sätt i USA till exempel, där kontrasten på ett sätt blir ännu mer anslående eftersom de har haft en så väldigt stark och så att säga extrovert vapenkultur. Den är även integrerad i populärkulturen på ett sätt som den inte riktigt är i Sverige. Men även där så är det liksom nu har man den här agendan att det är misstänkt i sig att ens ha vapen. Det är ungefär som att vara med i Ku Klux Klan.
1: Ja, och det intressanta är att i Sverige så har vi inte fått den här man kan lätt tro att svenskar inte är lika vapenintresserade som amerikaner i gemen här. Men det beror på att det inte har tagit sig de här populärkulturella uttrycken så mycket, därför att det var en integrerad del i samhällslivet. Man kan ju titta till exempel på brukssamhällena i Bergslagen. Det var ju ofta så att det var bruket som sponsrade och drev sportskytteklubben. Om man hade liksom gemensamma tillställningar, man ska kalla det, på söndagarna där alla träffades och pangade på. Så att det var ingenting att göra kultur av i sig, utan det var en del i vardag och helg helt enkelt. Och man ser hur oerhört snabbt det går att driva ner detta. Och nu försöker punkardan riva de sista grejerna. Det blir svårt för de här människorna att få ammunition också.
0: Ja. Ja, det vore intressant tycker jag att det är sidospår kanske det här sammanhanget. Det vore intressant att veta mer om skillnaderna i vapenkulturen. För att även om Sverige har ju sportskytte, åtminstone historiskt har varit väldigt stort, nu är det svårt att vara sportskytt. Framförallt är det svårt att börja med sportskytte. Svårt att komma in på skytteklubbar och sånt där. För att de är fullbokade. Det är svårt att få tid på en skjutbana och så vidare. För att staten gör sitt bästa för att lägga ner dem. Och det finns jägare naturligtvis. Mycket jägare i Sverige. Men mitt intryck är att det är ändå ganska annorlunda från till exempel USA. Jag har haft, under min uppväxt så träffade jag en del jägare via släkten och sånt. Och de var ju väldigt nördiga på ett sätt kan man säga. Jaktnördiga. Men jag kan på rak arm inte minnas att jag någonsin hörde dem sitta och nörda om vapnen och skyttet i sig. Utan det var ju liksom oändliga diskussioner om viltvård.
1: Mm.
0: Och liksom så här, skogspartiet där och där och Liksom, nu är det vildsvin där, och hörde du att han sköt den här, har vi sett den sorten förut, och ja, det här beslutet om att man får eller inte får skjuta, det är tveksamt på grund av liksom. Så det var väldigt liksom, som jag kunde uppfatta då, som väldigt nördig och teknisk och detaljerad grej, men inte så mycket fokus på, där fokuset på vapen, det kan jag se mer hos yngre svenska jägare som jag känner och har indirekt kontakt med. Men jag upplever nästan att det är mer influerat kanske av amerikansk vapenkultur.
1: Ja, bit mer materialsport över det hela.
0: Ja, förlåt. Det var totalt sidospår här apropå Klot Johans vers.
2: Radio Bubbla.
3: Skogsavverkning i brasilianska Amazonas 88% högre i juni än samma månad förra året. Totalt 920 kvadratkilometer har avskogats enligt landets rymdforskningsmyndighet. Följer efter att Jair Bolsonaro har uppmanat till utveckling av regionen. Ja, Jair Messias Bolsonaro har ju inte en lugn stund i internationella pressen. Universellt hatad, ständigt jagad. Och en av de saker som han alltid ska attackeras för är det här med Amazonas. Att han vill hugga ner varenda sista lilla träd i regnskogen, om man får tro på vissa rapporter. Jag själv har ju varit oerhört entusiastisk, är fortfarande entusiastisk över

0: siffror. Bolsonaro har varit vid makten i ett drygt år och nu ser vi att i juni månad så avskogades 88% mer än i juni 2018 för ett år sedan. Vilket alltså innebär att det nästan är en fördubbling av avverkningen. Det har lite att göra också med klimatfaktorer. De hade någon sån här vädersak, tror jag, tidigare i år som gjorde att de kunde inte avverka lika mycket skog. Det var regnsäsong. Regnsäsongen blev längre och gjorde att man fick vänta längre med skogsavverkningssäsongen innan den kunde börja. Något åt det hållet. Men ändå så var det en ökning på 34% i maj jämfört med maj året innan. Så att det verkar ändå som att man hugger ner Amazonas i högre takt. Och hur mycket jag gillar Bolsonaro så måste jag säga att jag gillar inte alls den här tanken på att de avverkar skog och utvecklar Amazonas som Bolsonaro säger. Vänta vad du tror, Boris. Tror jag kan rädda min beundran för Bolsonaro trots allt där?
1: Nej, men jag tror att du ska flytta över din beundran för Bolsonaro till de som jag har faktiskt. Jag har svårt för Brasilien i allmänhet, men jag har faktiskt den senaste tiden utvecklat en viss förtjusning i den brasilianska militären. Jag vill nog skilja den från Bolsonaro. Därför att de har alltid haft ett genomtänkt, alltid men sedan mitten på 50-talet haft ett väldigt genomtänkt politiskt program för ett program för nationens räddning som de formulerade 52 tror jag det var på från krigshögskolan som är liksom ett intellektuellt centrum faktiskt i Brasilien. Och där är man väldigt tydlig med målen och vad man vill. Och där ingår ju också det här bevarandet av Amazonas. Men militären menar inte bevarande på samma sätt som de som nu skövlar menar. Och det finns alltså en Bolsonaro har ställt sig och försöker gränsla en klyfta som har funnits sedan andra världskriget i Brasilien. Och det är mellan militären då som alltså är väldigt nationellt sinnad militär och det som dyker upp, de som så att säga segrar sent 80-tal och 90-tal i Brasilien, de nyliberala kraften och de stora privata företagen, de är inriktade på två saker. Dels extremt mycket export, alltså kött ska iväg, även numera kött av ganska dålig kvalitet faktiskt. Och till exempel råvaror och skog från Amazonas ut på världsmarknaden bara. Och det där strider mot militärens inriktning. Det har varit väldigt tydligt. Man har haft konflikter om de brasilianska oljebolagen och om de brasilianska vattenkraftbolagen. Och där har militären i kamp med de privata intressena satt in två amiraler som styrelseordförande i de här två statliga bolagen för att markera att de ska icke privatiseras. Och man har också uttalat sig mot tanken på alltså skogsskövlingar i Amazonas därför att man ser det som en nationell tillgång. Och den tydligaste brottytan är faktiskt när det gäller förhållandet till USA. Därför att där gick ju ut Bolsonaros utrikesminister ut och sa att vi håller på och funderar på att låta USA upprätta en bas i Brasilien. Och då går sex generaler ut samma dag i ett uttalande, ganska tunga generaler, och säger att man kan definitivt tänka sig en allians med USA och en amerikansk bas om det är så att Brasilien skulle vara hotat. Men det är Brasilien inte. Militären är en självständig nationell kraft och jag tror att det där vi kommer att se. Jag kan mycket väl tänka att jag hoppas på en militärkupp i Brasilien, men det, jag tror inte det kommer att vara till fördel för,

0: Det här är ett oerhört intressant perspektiv. Det måste jag säga att det gör mig ganska upplyft och optimistisk faktiskt. Därför att om jag då tyckte att Bolsonaro var ett steg i rätt riktning, så betyder det att Bolsonaro ändå inte slutmålet. Det kan bli ännu bättre. Nämligen först gör Bolsonaro upp med det politiska etablissemanget och tar makten. Och sen så går vi till nästa nivå när militären gör upp med Bolsonaro. Ja. Bolsonaro är kanske övergångsfas till ett mer fullskaligt militärstyre. För det var ju faktiskt vad Bolsonaro sa. Det var länge sedan nu, men han sa ju för några årtionden sedan att om han blev president i Brasilien så skulle det första han gjorde var att han skulle beordra militären och ta över makten och sånt där. Och han är ju gammal militär själv. Han har sagt, kritiserad för att han har sagt romantiserande saker om den gamla militärstyret i Brasilien och så vidare. Men det tycker jag låter ganska bra. Om det där en stor konfliktlinje går nu i Brasilien. Mellan å ena sidan den nyliberala ex-militären Bolsonaro. Och å andra sidan den mer gammelkonservativa generalerna.
1: Mm.
0: Det är en ganska intressant konflikt som tonar upp sig.
1: Ja, och det som komplicerar bilden som gjorde mig förvånad också, det var alltså att i inledningsfasen så rådde ju stor förbrödning mellan militär, alltså generalerna och Lula när han tillträdde som president. De sa ju att han var den enda som hade förstått deras nationella program, och de ställde sig bakom hans arbetarpartiet kom också med ett program som kallas för den nationella försvarsstrategin, och det visade sig att det var egentligen ganska mycket klipp och klistra från generalerna. Så i början så gav man ju, så byggde man också upp den brasilianska militärmakten och gav den en väldigt viktig roll som den inte hade haft under det nyliberala 90-talet. Så att till slut så tror jag att de kommer och ledsna helt enkelt och i verklig mening ta makten och skapa ordning. Och rädda regnskogen medan de ändå är igång.
0: Amazonas upproret mot Bossanova-revolutionen.
1: Ja, det är så.
0: Oerhört upplyftande tanke faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Gustav Reinfeldt vill införa julkvartal och startar firandet redan i oktober. Menar att det förvisso kulturhistoriskt finns en tidsbestämd jul, men att det är ointressant eftersom det finns en längtan efter firandet. Bemöts av Edvard Blom som förklarar att det är infantilt och som om alla är små barn som inte kan vänta tills det är dags. Och att beteendet är en följd av samhällets atomisering som förhindrar hållandet av en gemensam folkfest. Kan vi inte börja prata lite grann om den här nyheten? Den här sammandrabbningen, giganternas kamp, Gustav Reinfeldt mot Edvard Blom i den oerhört viktiga julfrågan.
2: Ja, det är bara giganternas kamp idag. Först Bard Juliane och nu Reinfeldt Blom.
1: jag tittade faktiskt på den här SVT-klippet. Lite oklart varför, men jag tittade på hela klippet. Och det är så här, Gustav Reinfeldt då, som jag ser, Fredrik Reinfeldts son, han förklarar att han börjar få väldigt mycket julkänslor redan på hösten. Och istället för att vänta till jul då med att leva ut dem, så bejakar han dem så fort de kommer. Och därför börjar han fira julen redan i oktober. Och i det här efterklippet får man se hur han går ut med en yxa i skogen, hugger en julgran. Och det har han alltså gjort i början av oktober då, får man anta, eftersom vi har sett det på tv nu. Och med anledning av det här då, så har Edvard Blom har reagerat på det här. Han har sagt att det här är ingen bra. Jag antar att Gustav Reinfeldt har skrivit om det här på internet på något sätt. Och då har Edvard Blom reagerat och säger att det här är ingen bra hållning. Julen ska firas vid juletid. Och det här då lett till en debatt. En av våra stora kulturdebatter tydligen som pågår. Mm. Och SVT har ordnat då en utgåva av sitt program som heter Mötet. Där de väljer ut två personer som har väldigt olika uppfattningar om någonting. Och sen så får de träffas. Man gör lite profiler båda två. Så får de träffas. Och formatet går ut på att de har varsin hög med små kort med citat. Saker som den andra personen har sagt. Och sen läser man upp citat och diskuterar man. Sen läser andra personen upp ett citat och så vidare. Och det är kort program. 10-15 minuter och sånt där. Och Edvard Blom förklarar då att det är ett väldigt infantilt perspektiv som Gustav Reinfeldt har. Det här med att man omedelbart ska bejaka sina impulser. Därför att själva poängen med att ha tidsbestämda saker är också att man längtar efter dem, och längtan i sig själv är någonting vackert, som Edvard Blom påpekar. Var sak har sin tid. En annan sak som Edvard Blom påpekar är att hösten har sina egna högtider. I det här klippet får man se hur han själv håller på att göra provmatlagning inför sin egen oktoberfest. Alltså med tysk tema med mat och sånt där. Just. Så han står med kringlor och tyska korvar och öl och så vidare och förbereder sin oktoberfest. Och det finns ju Mickelsmäss och alla möjliga saker, som gåsmiddagar och sånt som händer under hösten traditionellt. Som Gustav Reinfeldt sannolikt aldrig hört talas om, men som Edvard Blom tycker att han kanske borde lära sig om. Och Edvard Blom menar också att om man spär ut julen över 3 månader, så finns det inget kvar den 25 när julen egentligen börjar. Och han tycker att det här är som att det är som att alla är som små barn, som att man fyller år en viss dag, men en vecka innan man fyller år blir man så exalterad, så vill man börja äta tårta. Ska man äta tårta hela veckan, hela månaden, kanske kräva presenter varje dag. Det är hans jämförelsepunkt då. Och Gustav Reinfeldt försvarar sig med att han gillar ju bara att fira jul. Han vill ju inte tvinga någon annan att fira jul i 3 månader. Det är bara någonting som han gillar att göra, som han gör för att han har så mycket julkänslor. Och det ska väl Edvard Blom skita i hur han firar jul. Ja, det är mitt försök att sammanfatta debatten i alla fall.
2: Ja, väldigt bra sammanfattning. Men alltså, väldigt bra argumentationssammanfattning. Men folk får egentligen se klippen. För att det finns någonting där väldigt fascinerande i de här två personerna. Alltså Edvard Blom är ju liksom, trots sin ofantliga kroppshydda, alltså dynamisk och energisk och går till angrepp. Han lyser av liv och stridslust. Och så sitter liksom den här mannen som är väl så här 20 år yngre än Blom, Gustav Reinfeldt, liksom hopsjunken i en fåtölj, han verkar knappt kunna andas. Ögonen är beslöjade. Han verkar inte ha något inre känsloliv. Och det blir en sån diskrepans med den här liksom säcken fylld med överkokta ärtor sitter där i fåtöljen. Och Leon säger, ja, men jag har såna känslor, jag längtar. Han ser ut som en människa som inte har några känslor, längtar efter någonting alls. Han ser drogad ut. Och vem är väl jag att spekulera? Men det är svårt att inte liksom sitta hemma och tänka, den där killen hade en jäkligt olycklig barndom alltså. Fredrik och Filippa fick inte till någon bra jul. Och det kompenserar han nu genom att gå ut i skogen och kan gran och fira jul själv i 3 månader om året. Det är samtidigt väldigt sorgligt över detta alltså. Det är något jättevajsing. Och det här är ju en kampanj han har bedrivit, upptäckte jag när jag googlade. Första artikeln jag hittade från 2019, då Mitt i gör en stort uppslag om Gustav Reinfeldts julkvartal, och där han breder ut sig på samma sätt och berättar liksom om hur han äter julmat varenda dag och så vidare. Att nej, det blir inte julbord varje dag, men ja, kanske 3 gånger i veckan, och annars är det är groteskt alltså. Och det är en människa som tröstäter på något sätt. Jättesorgligt.
1: Jag tror du slår huvudet på spiken, Boris. Det finns ju flera underliggande saker här som är väldigt intressanta och tragiska och motbjudande. Och en sån sak är att man undrar ju hur jularna var när han var liten. Vi vet ju hur hans föräldrar var, så man kan spekulera och så vidare. Men definitivt så finns det ju någonting stört här. Men jag tror framförallt du träffar rätt när du säger att han pratar om sina julkänslor, men han är en människa som inte har några känslor. Och det förstår man ju också när man ser det här. Han bryr sig inte om julen. Jag tycker det är helt uppenbart när man ser det här klippet. Men man måste också sätta in det här i en politisk kontext. I det politiska sammanhanget Gustav Reinfeldt existerar. Därför att den här juldebatten, det är inte som en liten kuriös lustighet som är separat från det politiska. Tvärtom. Alltså Gustav Reinfeldt ger en perfekt bild av den svenska borgerlighetens degenerering och dess draksådd. Alltså ut med tradition, ut med måttfullhet, tålamod, in med nyliberalism, kommersialism, hedonism. Det är den korta tidspreferensens politik i alla dimensioner. Pissa i byxorna, för det är så varmt och skönt. Ta in 3 miljoner invandrare, för att öka BNP. Fira jul i oktober, för det är bra för företagen. Och det är den här hyperindividualistiska inställningen, va, som han stoltserar med. Han säger, men jag gör ju bara vad jag vill. Jag vill inte tvinga någon annan. Varför rackar du ner på mina individuella preferenser? Men saken är att Gustav Reinfeldt är en politiker. Just nu är han på pappret en sorts lokalpolitiker, kanske i Täby eller något sånt där. Men han är son till en person som var statsminister i 8 år. Och dessutom är han son till en person som var en revolutionär kraft i svensk politik. Han är arvtagare till en politisk dynasti. Hans utspel om kulturella frågor har betydelse. För det finns en betydande sannolikhet att han kommer gå i sina fars fotspår och bli Sveriges ledare. Och jag är säker på att Gustav Reinfeldt fattar allt det här. Han gör det här avsiktligt. Och som sagt, jag tror inte han bryr sig ett smack om julen. Han använder det här som en gimmick och som en trollning. Han är en opportunist som vill ha uppmärksamhet för att bygga upp sin framtida politiska karriär. Och han vet vilka signaler han ska skicka. Han är mot traditioner, han är för atomisering. Han sätter kommersiella intressen framför allt annat. Han låter inte långsiktiga överväganden stå i vägen för kortsiktiga profiter. När det är dags för honom att ta över Moderatpartiet, då kan han peka tillbaka på sin historia och säga, redan 2019 gick jag till storms mot svenska traditioner och kämpade för att urvattna julen. Därför kan ni lita på mig att jag ska fullborda min fars livsverk att urvattna den svenska nationen.
2: Usch, vad härligt. Jag fick sådana skräckvisioner när du hade den här genomgång som tyvärr nog är tämligen trolig. Jag kände mig lite tryggare när jag tänkte på honom som liksom ett barn som en taskig uppväxt. Det blir lite värre när du faktiskt linjerar upp att han kan bli nästa stora borgerliga ledare. Gud oss hjälpe.
1: Ja, Gud oss hjälpe. om Gud ens har lust att hjälpa oss längre. Det skulle jag betvivla.
2: Vi har ställt till det faktiskt. Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Indien avregistrerar över 100 000 företag sedan dessas transaktionsmönster funnits avvikande efter förbudet av högre sedelvalörer. Fler skarpa åtgärder kommer följa närmsta dagarna enligt premiärminister Modi. Ja, på allmän begäran i söndagens reguljära radiobubbla känner jag en viss plikt att ta upp den här nyheten. Det har ju i och för sig varit en följetong här i Radio Bubbla Ekonomi Special, där vi har bevakat Modis tillbakadragande av 500 och 1000 rupisedlarna i höstas. Och det har ju blivit massivt ekonomiskt kaos som följd av det, och det var inte så svårt att räkna ut när de här sedlarna utgjorde hela 86% av penningmängden uttryckt i M0, det vill säga fysiska sedlar och mynt i Indien. Och då ska man komma ihåg att Indien är alltså, eller var fram tills nyligen, en kontantekonomi. Alltså en ekonomi där kontanttransaktioner var det vanligaste sättet att göra affärer. I alla fall för små och kanske till och med för lite större företag. Det har hela tiden varit den officiella förklaringen från regeringshåll att man gör det här för att klämma åt de företagare som försvarar sig mot stöld från våldsmonopolet. Och nu har man alltså slagit till. 100 000 företagare, eller 100 000 företag ska man väl säga, får sina registreringar tillbakadragna och kan således inte fortsätta med sina verksamheter. I alla fall inte inom ramen för de tillstånd och lagstiftning som finns i Indien. Det kan ju bli så att de tvingas att fortsätta bedriva sin verksamhet helt ärligt, det vill säga svart. Det får vi se. Ovanpå detta så säger man att man har scannat 300 000 bolag. Men man säger också att man håller på med data mining för att hitta de här misstänkta bolagen. Med andra ord får man anta att det inte handlar om någon slags manuell granskning här, utan att det är någon form av algoritm som hittar de här misstänkta bolagen. Jaha, är det här nästa orwelliska trend? En statlig dator som på eget bevåg skickar ut papper och allehanda hot och repressalier till folk? Vad tror du, Martin?
1: Jag tror ju definitivt att det är så. Det är lite nästa generations byråkrati och förtryck. Om jag får spekulera så skulle jag kanske placera in det här i en annan sån här övergripande trendsamband som man pratar om ibland. Nämligen att när mindre utvecklade länder kommer i kapp mer utvecklade länder, så som vi åter att prata om dem, så kan de ibland hoppa över flera steg i utvecklingen. Ett vanligt exempel som alla har hört vid det laget är att när man bygger ut mobilkommunikationer i Afrika så bygger man inte landlinor, utan från början sätter man upp 3G-nät eller 4G-nät. Så att man har aldrig kanske någon sån här trådtelefon, utan det är mycket billigare att bara sätta ut de här masterna. Jag tror att det är på liknande sätt när ett land som Indien, det känns konstigt att säga det, men alltså moderniserar, effektiviserar sin statsapparat. Och från statens perspektiv är det det som det handlar om. Att man har inte så mycket bagage. Man har inte, kanske som i Sverige, kanske man har liksom 10 000 byråkrater på Skatteverket som vill jobba på ett visst sätt. I Indien så har man lite mer clean slate. Och kan då börja med de tekniker, till exempel de algoritmiska eller data mining tekniker som man garanterat kommer att använda i Sverige också, där man väl har kommit till rätta med skattebyråkraternas fackföreningar och vad det kan vara för någonting. Så jag tror att vi ser framtiden här extra tydligt, därför att Indien gör en så väldigt snabb resa. Och det här är inte det enda exemplet på hur indiska staten utvecklas på ett dramatiskt sätt just nu. Parallellt så har vi en länk, jag vet inte om det ligger i ekonomiavdelningen, men jag hade en länk häromdagen om att Indien inför en ny nationell beskattning som kallas för Goods and Services Tax, som är då en enhetlig moms för hela Indien som ersätter en mängd olika federala skatter och lokala skatter.
0: Det kommer nog ta ett tag för allt det där att sätta sig, men det är i alla fall tanken. Att man nu har en gemensam skattenivå. Så det är en sån differentierad momssats från mellan 6% och 28%. En del var det faktiskt på 0% också. Men framförallt såna här indiska basvaror. Hur som helst, när Indien väl börjar skapa den här ultracentraliserade statsförvaltningen, när Indien verkligen börjar ta kontroll över hela ekonomin, och som de säger att vi ska skapa en enda marknad, single market. Det är samma retorik som man har i EU, att man ska skapa den inre marknaden och ha inga interna handelshinder. När Indien gör det här, så gör de det med besked. De går mycket snabbare fram än man kunde göra i Europa, till exempel. Så jag tror att det är så. Vi skönjer paradoxalt nog framtidens ultracentraliserade statsförvaltning i de länder som kommer till den punkten senast.
3: Mm. Ja, vi får se hur det går med the single market i Indien. Det måste ju vara enorma utmaningar att försöka få till det. Nu är inte jag någon Indien-expert, men jag råkar veta att vissa... Alltså det skiljer enormt mycket från delstat till delstat, och det är massor med olika språk och kulturer och religioner. Och som exempel så i Gujarat så där äter man bara vegetariskt och man dricker inte alkohol, men i andra delar så äter man ju liksom mycket kyckling och har inga problem att dricka bärs och sånt. Så att det är en väldigt stora kulturella skillnader, och nu ska man då försöka göra EU-projektet här i Indien. Jag vet inte riktigt. Vad tror, finns det förutsättningar för att skapa det där?
0: Jag tror att det blir skakigt, och det finns ju också stora, väldigt stora ekonomiska skillnader. Alltså inkomstskillnader i Indien är inte att leka med. Det är svårt att föreställa sig från ett europeiskt perspektiv. Det finns inget som liknar det på vår kontinent. Och det gör ju att i väst kanske man har en viss stereotyp uppfattning om indier och hur de lever och sånt där. Men den är väldigt felaktig, för att å ena sidan så lever väldigt, väldigt många indier, många tiotals miljoner indier lever på en sån hög medelklassnivå och har liksom god ekonomi, precis som välbärgade människor i Sverige, har tillgång till all tänkbar teknologi, och de anpassar sig till samma kosmopolitiska normer och så vidare. Medan å andra sidan så finns det fortfarande folk som är så ofattbart fattiga i Indien, som lever på svältgränsen, som överlever på så lite pengar per månad att man inte kan förstå det. Men det märker man när man jag till exempel har vissa yrkesmässiga interaktioner med indier, och jag har blivit förvirrad först. Jag har inte riktigt förstått att alltså hur enormt stor spannvidden är. Och det där kommer med mitt annat skapa motsättningar internt i Indien, när rika och fattiga regioner konkurrerar med direkt med varandra.
3: Jag kan avsluta med att citera Modi här. Han säger att när han pratar om de här så kallade skattesmitarna, så säger han att de som har stulit från de fattiga kommer återvända till de fattiga. Ja, det kan ni tänka på, ni som är företagare och undanhåller statens skattepengar. Då tar ni från de fattiga. Det är det ni gör. Väldigt elakt.
0: Modi kanske skulle avgränsa sig till att skriva poesi. Han verkar bättre på det.
3: Faktiskt.
0: Intern kritik mot Expressen TV. Flera sjukskrivna, stora kunskapsbrister i TV-produktion. Ja, det stormar tydligen på Expressen. Folk är oerhört upprörda över arbetsförhållandena. Särskilt på Expressen TV, deras TV-satsning. Och jag vet inte vad du säger, Boris, min spontana reaktion på det här är Expressen TV, vad fan är det för någonting? Jag har aldrig sett av det.
2: Jag trodde det var så här ungefär en slags rörliga selfies på Niklas Svensson. De få gånger av misstag liksom lyckats landa där, så är det Niklas Svensson. Men tydligen så har de väldigt mycket aktiviteter och så vidare. Att jag finner den här nyheten så fascinerande, det är ju för att vi tar ju ofta upp hur mentalt intorkade och faktiskt lögnaktiga gammelmedias både ägare och chefredaktörer och drängar på nivåerna under är och har varit väldigt länge, att de är usla journalister och publicister. Men här blottläggs ju i den här texten problemet att de här gamla tidningshuset är ju fyllda med extremt lata och korkade människor. Alltså att journalisterna är inte mycket att hänga i den så kallade julgranen. Alltså, för det första klagar de på att ska se vad jag hittar, vad de gnäller över. Jag citerar personalens klagomål på Expressen TV. Belastningen har lett till att vissa av de anställda inte kunde ta lunchpaus på flera månader. Andra har inte hunnit dricka vatten eller gå på toaletten under sändningarna. Man bör ju inte gå på toaletten under en sändning. Arbetsbelastningen har lett till flera sjukskrivningar. Det här visar liksom hur fruktansvärt lata de här människorna är. Men paradgrejen är här. Ska vi se. Det här är en fantastisk sak. Svårt att hitta här bland alla. Jag tar det ur minnet. Det är nämligen så här att väldigt många personalen är oerhört upprörda därför att de här terrordåden i Paris var. Då uppmanade Thomas Mattsson, alltså chefredaktören, och Levi som är chef för Expressen TV, alla anställda att komma in och jobba, även de som var lediga, och att folk skulle avbryta sina semestrar. Och det har gjort personalen vansinnig. Och det är då jag menar att det, alltså man ska inte välja att bli journalist om man vill ha reglerade arbetstider, semester eller prompt måste dricka vatten under en jävla sändning. Då ska man ägna sig åt andra saker. Nyheter händer aldrig på reglerad arbetstid. Ibland gör de det, oftast inte. Och då får man liksom lämna solstolen och åka in till redaktionen eller vad man nu ägnar sig åt. Och det här är ett av de två skälen till att gammal media är dömda att dö. Ledningarna är lata och dumma. Och när de någon gång, som Thomas Mattsson här, kommer med ett korrekt direktiv, packar in, nu ska vi jobba, det terrordåd i Paris, då konstrar personalen och säger att vi är lediga, vi har semester. Det här är ju värre än romarrikets fall. Alltså det här, de kommer att gå under förrän vi anar.
0: Det är verkligen patetiskt att följa deras ynkliga sprattlande här och deras försök att göra nya medier. Jag kollade faktiskt en gång på Expressen TV på YouTube och de har sådär liksom 50 spelningar på en video, 200 spelningar kanske på en annan video som blev riktigt viral. Jag vet inte många som tittar på Expressen.se, det är kanske några fler. Men varje gång jag har försökt kolla på något sånt där så har det varit otroligt dålig kvalitet. Att det är ofattbart liksom. Inklusive ha såna saker, folk som sitter och pratar framför kamerorna som inte kan prata. Jag vet inte vad det är för fel på dem. Jag vet inte vad det är för fel på en människa när de inte kan prata svenska. Men det är omöjligt att lyssna på dem. Det gör bara ont i huvudet. För att de pratar med, ja, de försöker imitera en sån här nyhetsuppläsarröst.
2: Ja.
0: Lite grann som jag gör när jag läser rubriker i Radio Bubbla. Fast de gör det hela tiden och på ett otroligt plågsamt sätt. Och det är bara liksom det första problemet som drabbar. Det andra som jag brukar slå mig är att det är så otroligt tunt. De har ingen information. De är naturligtvis inte kapabla att tänka själva och reflektera och inflika någonting annat. Så det är ett extremt ointressant innehåll i de här sändningarna. Och det är intressant som du säger att cheferna är lata och korkade. Och de som jobbar för de här cheferna är ännu latare och ännu mer korkade.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Och det är precis som du säger, det är lustigt det här med att man kan inte komma in till jobbet när det händer en enorm världshändelse som i stil med en statskupp i Turkiet. Mm. Jag har hållit på ett par års tid nu på hobbybasis. Med nyheter, med Bubbla. Men det är någonting som man lärde sig ganska snabbt. Att saker händer när de händer. Och då gäller det att vara på dem direkt. Nu är inte Bubbla nyhetskanal med minutfokus. Men ofta är det så liksom att det händer någonting. Och då samlar man krafterna i redaktionen. Ett antal personer sätter sig och liksom börjar analysera. Kolla av alla olika medier från olika delar av världen. Var finns de bästa analyserna? Vad är relevant att rapportera om? Så till och med vi har den självklarheten,
2: ja.
0: att man hoppar in när det är någonting som händer. Och kan man inte ens få sin personal att förstå en så grundläggande sak, då är det bättre att man bara lägger ner från början, att man inte ens försöker.
2: Du kanske vill ha ett avbrott nu så att du kan dricka lite vatten.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Jag har faktiskt aldrig fått gå på toaletten mitt i Radio Bubblas sändning någonsin. Det är oerhört kränkande. Jag säger upp mig. Säger upp mig, Boris.
2: Nej, stanna så här. Du får gå.
0: Jag ska ringa min fackrepresentant. Ja, det är ändå lite lustigt att se hur de försöker. Men jag tror också att Expressen TV och hela Expressen är ett minne blott, om inte allt för länge.
4: Radio Bubbla. Stationen med den nya
5: tonen. Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om Safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
6: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom Safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
7: Come on, let's go.
8: Where are we going, Cam?
7: Oh, we're going down to a jitterbug party. What kind of a party is this? That's a party where everybody gets to jitters and goes buzz. Come on, we got a long way to go through Harlem. Let's get going.
8: Okay, Cam.

0: jitterbug.
1: Radio Bubbla. Pentagon väntas öka budget för kriget mot IS-terroristerna med 35%. Har tidigare meddelat att man vill öka sin marknärvaro. Det här är en årlig dans som handlar om att man bestämmer budgeten för det amerikanska försvarsdepartementet. Det här handlar om att sätta budgeten för 2017. Och den här veckan så kommer Pentagons förslag på hur mycket man ska öka deras budget. Att en statlig myndighet föreslår att man ska öka deras budget är inte precis en överraskning. Men de vill att pengarna som avsätts för kriget, som de kallar det för här, kriget mot IS-terroristerna i Irak, ska öka 35% jämfört med förra årets budget, om Pentagon får bestämma.
2: Det är lite olika bud här. Det är faktiskt, hur mycket man försöker läsa in sig, så är det ganska svårt att få grepp om den här budgetdansen. För att vi har ju också en länk från BBC som diskuterar Pentagon-budgeten. Och där hävdar BBCs reporter att det är en 50% ökning av insatserna mot IS.
1: Ja, det är sant. Det är faktiskt direkt motstridiga siffror. Nu tittar jag på dem sida vid sida. Det står 35 på antiwar.com och 50% på BBC. Ja.
2: Men jag av väldigt många skäl litar jag mer på antiwar.com, därför att den här BBC-länken är något svårbegriplig. Alltså den känns som en som det var en svensk Aftonbladets journalist som hade rewritat ett pressmeddelande från Pentagon. Därför tittar man på siffrorna så innebär de att budgeten totalt för Pentagon inte kommer att så innebär att de söker mindre pengar för 2017 än för de gjorde förra året. Eller för det här året. Men samtidigt så är BBC-artikeln en lång lista på ökningar som de ska göra. Ökar fyra gånger i Europa, satsa mer på att köpa in missiler och så kallade smarta bomber, rusta upp undervattensflottan och så vidare. Så man listar en lång lista av ökningar, men rimligen sett så borde det också finnas en massa minskningar också om budgeten är konstant, och de framgår inte någonstans.
1: Ja, det är väldigt skarpa observationer du gör här. Du har liksom räknat och kollat på det här. Jag gick inte så djupt faktiskt när jag tittade på det här, men du har helt rätt. Och det här är ju trots allt en public service journalist om en brittisk som har gjort en rewrite på ett Pentagon pressmeddelande, så att man kan ju förstå hur det blir så här.
2: Ja, så vi ska nog lita mer på antiwar.com. Jag tror de sitter och vrider och vänder på Pentagons pressmeddelanden, vilket man inte gör på public service-kanalerna.
1: Ja, de här pengarna som de vill ha, de ska öronmärkas för IS-kriget. Men pengarna kommer gå till en särskild budget som heter Overseas Contingency Operations. Och det är nästan en sån här slush fund som Pentagon får göra lite vad de vill med. De har inte så mycket begränsningar och så mycket insyn. Så att exakt hur de här pengarna kommer att användas, det är väldigt svårt att säga. Vi vet att Pentagon har redan 3700 soldater på plats i Irak. Och nu vill man, officiellt vill man skicka 800 till. Men förmodligen betydligt fler än året är slut, och ännu fler när den här nya 35-procentiga ökningen kickar in. Så att även om det här inte är vad som toppar nyhetssidorna i allmänhet idag, att kriget i Irak och Syrien håller på att utökas, så är det det som kommer hända nu under året och nästa år. Alla gånger om Pentagon får som de vill.
2: Ja. De hittar alltid något nytt litet land att skicka trupp till.
1: Samtidigt har vi nyheter om att ryska och iranska toppdiplomater bekräftar utökat säkerhetssamarbete, säger sig ha gemensamma intressen i att motverka USAs dominans i Mellanöstern. Och vi har också en länk som pratar om att Rysslands bomber stärker IS-terroristerna och ökar flyktingströmmarna enligt brittiske utrikesministern. Och det är en ganska intressant länk där Philip Hammond, som är utrikesminister i USA, säger att det är en källa till ständig frustration för honom att allting som vi gör undermineras av ryssarna. Och han illustrerar väldigt fint här hur Storbritannien, NATO, alliansen och Ryssland officiellt gör samma sak i Mellanöstern just nu. På pappret så gör de samma sak. De bekämpar IS-terroristerna. Det är vad NATO säger att de gör och det är vad Ryssland säger att de gör. I praktiken så har de diametralt motsatta intressen och jobbar för helt olika saker. Och mer specifikt då i Syrien så är ryssarnas intresse är att stötta upp Assad-regimen och se till att familjen Assad fortsätter att kontrollera Syrien. Medan NATO-alliansens mål är det motsatta, att avsätta familjen Assad. Och som det påpekas här, när britterna försöker hålla koll på vad ryssarna egentligen gör. Till exempel då, förra veckan så gjorde Ryssland 468 flygangrepp i Syrien. Och enligt egen uppgift då så träffar de mer än 1300 terroristmål. Men brittiska källor säger att i själva verket så gör de ganska lite bombning av IS-terrorister. Huvudsakligen så bombar de det som NATO kallar för den moderata oppositionen. Mindre än 30% av de ryska flyganfallen är mot IS-terroristerna, säger Storbritanniens utrikesminister. Så han säger att i själva verket så stärker ryska insatser IS-terroristerna på marken.
2: Jag tror han har alldeles rätt där, men man blir också lite bekymrad över den intellektuella nivån på denna brittiska minister. För att de som lyssnar på Radio Bubbla har ju lärt sig med tiden att det går alltid att analysera och förstå både USAs och Rysslands beteende. Det går att lista ut och hitta nycklar till detta. Men denna stackars brittiska minister, han konstaterar att vi har ingen som helst idé vad Kreml har för gameplan. Vi vet inte. Det finns inga råd som diskuterar dessa saker. Det beror på vad som pågår i Mr. Putins huvud. Alltså, man personaliserar politiken till att det beror på vad som händer i Vladimir skalle, vilket humör han är på för dagen. Det är både korkat och uppgivet.
1: Eller så är det så att den här Mr. Hammond, han är out of the loop. Han får inga uppdateringar om det här.
2: Just det. Ingen ger honom dagens underrättelse-PM om grunderna för ryssarnas agerande. Han sitter och kliar sig i huvudet.
1: Det kan man förstå om det är ännu en källa till frustration och ilska hos honom.
2: Ja.
1: Hur som helst, vi ser här den här hotfulla situationen tona upp sig ännu mer. USA storsatsar, utökar sina insatser. Ryssland fortsätter vara oerhört aktiva interventionistiska i Mellanöstern. Varken USA eller Ryssland gör det de säger att de ska göra, utan de har andra agendor som de pratar tyst om. Samtidigt så ger sig Kina in i leken, stärker sina band med Iran och Saudiarabien. Och den här situationen kan därför bara bli mer explosiv under det här året.
0: Grannsamverkan på Lidingö patrullerar ön med miljövänlig bil. 50 medlemmar turas om att hålla koll efter misstänkta brott och liknande. Finansieras av staden och sker i samverkan med polisen. Ja, vi får läsa här mitt i Lidingö om den nya satsningen som man gör för grannsamverkan. Själva nyheten här är inte att det pågår grannsamverkan och medborgare som patrullerar gatorna i Lidingö. Det har pågått länge. 6 år står att de har hållit på i just den här formen med formaliserad grannsamverkan. Det som är nytt nu är elbilen. Är det ens en elbil? En miljövänlig bil. Så att man har polisen, kommunen, Lidingö stad och så vidare. Man har gått ihop, skramlat ihop till en miljövänlig bil för att fortsätta bedriva verksamheten på ett ännu bättre och framförallt mer ekologiskt sätt. Men det är ju ändå väldigt trevligt tycker jag. Det är alltid väldigt trevligt och positivt att läsa om de här verksamheterna. Grannsamverkan, det är alltså inte bara en generisk term, det har jag förstått, utan det är som en sorts organisation, ett nätverk av organisationer som kallar sig Samverkan mot brott, -grannsamverkan. Så jag får nästan intrycket att det är två organisationer som har slagits ihop. En som heter Grannsamverkan och en som heter Samverkan mot brott. Alternativt så kanske Grannsamverkan är liksom ett varumärke som är mer välkänt än själva föreningens namn, Samverkan mot brott.
3: Just det.
0: Men det är en grupp, ett konsortium kan man säga, som drivs av försäkringsbranschen skulle jag säga. Polisen, polisen är naturligtvis involverad, men försäkringsbranschen, alltså alla de stora försäkringsbolagen och mer specialiserade grupper som till exempel Stöldskyddsföreningen är någon typ av ordförandeorganisation i den här nätverket av organisationer. Men Stöldskyddsföreningen är i sin tur, tror jag, ett sorts organ för försäkringsbranschen. Men de är liksom, det här är liksom en del av förenings Sverige, folkrörelse Sverige på något sätt. Det är ganska helylle och
3: alla känner till det, väl inarbetat varumärke. Man ser ju de där skylten och klistermärkena lite här och där i landet.
0: Ja.
3: Visst har de en sån här kofot som bryts av. Visst är det det som är?
0: Ja visst. Det är symbol som sätts upp på små skyltar i ett område när man har en sån aktiv grannsamverkangrupp. Tanken då, som jag förstått det bakom det nätverket, det är att man ska göra det lättare. Man ska minska uppstartskostnaderna för engagerade medborgare som vill hjälpa polisen och hjälpa myndigheterna hålla ordning genom att vara ute och spana. Och då får man hjälp att starta upp en sån verksamhet. Eller om man bor på Lidingö, då får man även en bil som man turas om och åka runt i. För det är då civila som kör runt den här bilen. Men det är lite lättare nu. Och mer miljövänligt. Ja, det är ändå lite mysigt tycker jag att läsa om det här. Läste också om, vi har inte den på Bubblan, det är en skam för Bubblan, men vi har inte den här nyheten om Gustav, 16 år. Gustav skyddar Norrort. Alla känner ju till, alla följer ju ändå säkert Gustav i Norrort så väl att vi inte ens behöver ha den på Bubblan.
3: Just det.
0: Han har ju bildat en egen sån här granskan som bara han och hans moped åker runt och spanar, kollar efter skummisar, rapporterar till polisen. Han har blivit väldigt liksom hånad, nätmobbad kan man säga. Han har ju kallats för Sveriges töntigaste person och
3: för att han är mot brott.
0: Exakt, han är mot brott av väldigt kända uppburna människor. Sitter och kallar honom för rikstönten. Men nu har Leif G.V. Persson på sin sida. Leif G.V. Persson har åkt ut i Täby, skakat tass med Gustav och det är rätt bra bilder på Gustav och GV. Och G inte GV står förresten för Gustav. Det har ingenting med saken att göra, men jag måste säga att det finns den här gamla bilden på Gustav där han sitter på sin moped med reflexvästen och liksom visiret på hjälmen lite uppfälld och ler stolt in i kameran och han ser lite töntig ut på den
3: men
0: bilden.
3: Men det är för att han har mopedhjälm på sig. Ja, det finns, du kan inte ha bra
0: reflexvästen, allt där. Men om man kollar på de här nytagna bilderna där han dels skakar tass med Leif GV och dels står liksom med GVs arm runt axeln. Gustav är en hel kar på de bilderna. Han ser tuff ut. Plus bara en liten spaning. Hans frisyr. Gustavs frisyr. Han har en snygg kalufs längst upp. Helt snaggat, rakat på sidorna. Kort snaggat.
3: Modernt bland hans generation.
0: Oerhört modernt, för att inte säga alldeles på kanten av det som är på gång och en mycket radikal frisyr. Hur som helst, visst är det trevligt att läsa om de här sakerna.
3: Inte jätteförvånande att GV stödjer det här initiativet. Det är väldigt, väldigt roligt i och för sig att han faktiskt har uppmärksammat specifikt den här Gustav då och gett honom lite medieuppmärksamhet och sådär. Men rent principiellt så ligger väl det här i linje med vad, om man ska ha applicera lite så här GV-kremlologi, så ligger det här i linje med vad han tycker. Jag tror någon gång har han till och med stått i tv och sagt något i stil med att om polisen, om de nu har så ont om resurser, så kommer vi kanske eventuellt i framtiden bara få lägga ut det på privat sektor, deras verksamhet. Det är ju trevligt med en accepterad mediepersonlighet som vill privatisera polisväsendet faktiskt. Det passerade på något sätt obemärkt förbi. Det var lite, jag blev lite förvånad, men...
0: Är du en sån här Leif G.W. Persson apologet?
3: Förlåt, det var väl typ förra gången jag höll koll på vad Leif G.W. Persson sa. Det är typ det och det här.
0: För åsikterna går ju isär där. Om han är liksom Sveriges sista hopp. Eller om han är bara en alkad, avdankad gammal sosse. Jag tycker han är sunkig gammal sossegubbe liksom.
3: Ja, fast man får väl poäng om man vill privatisera ordningsmakten. Det är det inte så många som vill.
0: Jag vill ogilla Leif G.W. Persson, men det är så jäkla svårt.
3: Ja.
0: Ja, blandade känslor. Jag kan ha lite det för det här med gränssamverkan också. För att på ett sätt så är det lite grann så här töntigt, lite så här mellanmjölkigt och tråkigt med gränssamverkan mot brott. Och det är liksom polisen och kommunen och försäkringsbolagen och allting. Men på sätt och vis så kan man säga att gränssamverkan är det viktigaste som finns.
3: Mm.
0: Det är på ett sätt fröet till lösningen på alla Sveriges problem.
3: Mm.
0: Just nu så tycker folk att det räcker med den här liksom etablissemangsgodkända, uppmuntrade formen av grannsamverkan. Men det kommer naturligtvis ändras med tiden. Situationen i Sverige är ganska dålig nu, men den kommer bli mycket värre. Så att under, säg, det kommande årtiondet eller så kommer laglöshet och anarkotyranni bli ut sig, bli mer och mer påtagligt för vanliga svenskar. Och en av de första sakerna som kommer hända, det är att vanligt folk kommer att flockas till liksom grannsamverkan i olika former. Och inte minst då de här formella organisationerna som finns. Men det kommer visa sig ganska snabbt att det inte är tillräckligt.
3: Mm.
0: Och då kommer man komma till någon sorts nästa fas där det blir friktion mellan de involverade medborgarna å ena sidan som vill kavla upp ärmarna och lösa problem. Och å andra sidan polisen. Och deras uppdragsgivare, politikerna, som kommer försöka bromsa. Så sen när problemen förvärras så kommer folk bilda medborgargarden. Som är oberoende av politikerna och polisen. Förmodligen så kommer det i hög utsträckning vara samma personer som engagerat sig i grannsamverkan. Men sen kom fram till att vi kommer inte längre. För att de som styr de här projekten sätter stopp. De kommer bilda medborgargarden. Och medborgargarden kommer att göra enormt mycket nytta på många olika sätt i Sverige. Kommer i slutändan vara det enda som står mellan normala anständiga medborgare och barbari och kaos. Mm. Under en tid kommer det vara så i Sverige. Och sen, om inte situationen förbättras efter det, om vi inte kastar ut förbrytarna och folkförrädarna från Helgeandsholmen, då kommer det gå så långt att situationen kommer bli så dålig att svenskarna kommer behöva bilda regelrätta miliser.
3: Ja.
0: Paramilitära grupper som får göra polisens och militärens jobb när staten har abdikerat. Eller eventuellt försvara medborgarna från angrepp från polisen och militären. Det är inte heller uteslutet. Och när den dagen kommer så kommer man kunna spåra de hjältemodiga nationsräddande milisernas ursprung till den oskuldsfulla sossekorporativa pseudofolkrörelsen grannsamverkan mot brott.
3: Just det. Du tänker dig något i stil med ett av de vårträckers i Sydafrika, långt, långt tillbaka i tiden, när de skulle ta över från britterna, så bildade de liksom parallella organisationer. Det var lite mer ambitiöst. De bildade parallella organisationer även till massa olika statliga myndigheter och sådär. Så att de hade i princip en färdig statsapparat som kunde gå in och ta över när britterna drog. Men det här är något åt det hållet, att man börjar bilda, det börjar som

0: rimligtvis också som försäkringsbolag. Dels så kanske man bara säljer det som en ren tjänst. Bra försäkringsbusiness liksom. Men dels så är det ju också, alltså det sätter ju ett bra exempel i samhället om man visar att där du ser de här grannsamverkansskyltarna, det här är människor som kommer få advokathjälp. Om du bryter in där så kommer de försvara sig, och du kan liksom inte stå och gråta till polisen om man inte fick en blåtira där, för att de kommer ha bra gedigna jurister som försvarar dem i rätten. Det är ett rimligt första steg, tror jag.
1: Ja, tänkvärt. Det är också värt att fundera på att det finns grupper i samhället, till exempel försäkringsbolagen, som faktiskt har vissa ekonomiska incitament att undvika en situation med eskalerande kaos.
0: Mm.
1: Jag vet ju för övrigt att det finns ganska många som längtar efter att ett sånt här scenario ska bli verklighet, som jag pratade om alldeles nyss. Det finns ju till exempel en person i våra egna kretsar som har pratat flera gånger om att han var i tidigare en väldigt bra situation. Han hade flyttat ut sin familj från Sverige, bodde i mycket säkrare plats på andra sidan jorden. Men han flyttade tillbaks för inte så länge sedan, och han har vid några tillfällen sagt att det är för att han vill delta i kampen för att ta tillbaks Sverige. Han vill vara på plats och som en man stå upp i sitt land och slåss för att kasta ut packet från Stockholm.
0: Mm.
1: Och det är inte orimligt. Det är inte utan att jag har delvis andra planer för egen del, men det är inte utan att det finns en viss lockelse i den idén.
0: Mm. Finns det några kinesiska försäkringsbolag? Kinesiskt ägda?
1: Ja. Ja, vem vet?
0: Inblandade. De kan komma in och förstatliga polisen. De kan liksom... Hittar vi något ord för det där någon gång? Internationalisera.
1: Interförstatliga. Polisen. Ja. Jag vet inte om det är just kineser man ska hoppas på.
0: Nej. Jag tänker på när... Ja, vi har en länk om det sen faktiskt, tror jag. Vi kan spara... spaningen om kinesernas demografiska framtid till inslaget.
1: Precis, de kommer inte ha folk nog för att skicka några kinesiska säkerhetsvakter.
0: Eller så kommer de ha en annan typ av folk.
1: Ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Ja, hur som helst, jag kan förstå den här nostalgin som finns inför det här framtidsscenariot. På sätt och vis så kanske det är det bästa man kan hoppas på för Sveriges del. Att det blir inbördeskrig och att det bryter ut så snart som möjligt.
0: Ja. Och en kinesisk rekonkista.
1: En annan sak, det är ju att Gustav, 16 år, från norrort.
0: Just det.
1: Kommer inte vara 16 år längre, men han kommer gå från att vara Sveriges mest mobbade tonåring till att vara sin tids största folkhjälte.
0: Just det.
1: Han kommer bli det om han står på sig och fortsätter med sitt viktiga arbete, sitt symboliskt extremt viktiga arbete. Då kommer han bli en symbol för hela landet, för att ta sin säkerhet i sina egna händer.
0: Vänta bara tills menbrigaderna sätter igång. Det blir...
1: Nu när jag har tipsat om hans sköna hajottfrilla så får ni andra ta ett ansvar. Sätta ihop lite snygga bildmemes som ni inte gjort det redan.
2: Radio Bubbla.
3: Gustav Damm, som tidigare patrullerat Täby och Vallentuna på sin moped, planerar att istället övergå till bilpatrullering. Har tillsammans med 4 sponsorer samlat ihop en bil som utrustats med bland annat sjukvårdsutrustning, brandsläckare och hjärtstartare, för att tillsammans med sin ideella organisation kunna bistå ambulans och polis vid akuta händelser. Behöver först ha körkort, men meddelar sig vara väl förberedd inför att fylla 18 år i juli. Gustav i norrort, Gustav skyddar norrort, en levande legend. Jag läste om honom i flera års tid nu, om hur han har åkt runt på sin moppe i Täbytrakten och spanat efter skummisar. Som jag själv sa, jag hade en liknande verksamhet när jag var liten. Vi klättrade upp i träden och spanade. Och till att det inte var skummisar, kunde rapportera till de vuxna. Så jag är verkligen... jag har väldigt stor sympati för verksamheten. Gustav åkte runt på moppe. Och hans framfarter är ju allmänt kända. Jag behöver inte rekapitulera så mycket. Han har blivit omåttligt populär. Han har en Facebook-sida som jag följer, som jag hoppas att alla följer. Gustav bevakar norrort, tror han heter. Där han rapporterar från dag till dag om saker han ser, saker som händer. Lite dramatik ibland mer rutinmässigt. Det är en fantastisk verksamhet som han har byggt upp. Och nu tar han det liksom till nästa nivå, för att uttrycka det milt. Han har skaffat sig sponsorer, lokala företag tror jag, som pytsar in lite pengar.

0: Och har dessutom dedikerat sig till att fortsätta göra det på månadsbasis. Så att han har en stabil intäktsström från de här sponsorerna. Och de pengarna har han bland annat använt till att skaffa en bil. Och jag måste säga att jag tycker det är en fantastisk bil. Det är en Volvo. På rak arm kan jag inte säga vilken modell det är, för jag är inte så bra på bilar. Men det är en stor Volvo-bil av samma typ, ungefär samma typ tror jag, som polisen har. Och det ser ut som en polisbil. Skillnaden är att det står trygghetsvärde istället för polis på den. Och istället för den här blå och gula klistermärkena som sitter på polisens bil, istället för blått och gult mot vitt, så har Gustav rött och gult mot vitt. Men den ser väldigt polisiär och myndighetsmässig ut, tycker jag i alla fall. Och som sagt då, han fyller 18 år i början av juli och då tar han körkortet bums. Han har övningskört jättelänge i 2 år. Så han kommer inte spela någon tid. Bara några dagar efter 18-årsdagen kommer han körkortet och kunna sätta igång nya verksamheten med nya trygghetsvärdsbilen. Ja, visst är det fantastiskt då att se Boris?
1: Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Alltså han är... Jag har lite svårt att ta in det. Han är ju på riktigt och samtidigt så inte på riktigt. Alltså han är ju så jäkla udda. Man blir ju glad av honom. Alltså, samtidigt så vill man inte fundera på varför det finns så få sådana.
0: Mm. Men det verkar som att han håller på att starta en liten rörelse. Att han har sin organisation med trygghetsvärdarna som han ska köra runt i bilen och kanske lära upp dem. Han borde absolut kunna inspirera folk på andra orter att starta liknande saker. Men ta bara den här idén om att ha en, jag vet inte, Gustav kanske inte är först med det här, men det är första gången jag ser det, den här bilen med den särskilda rödgula märkningen och klistermärken och sånt där. Det kan man väl upprepa på alla orter. Ska inte alla städer och byar och bostadsområden ha sin egen sån här Volvo-bil som rullar runt med en yngling som bevakar och skyddar?
1: Jo, alltså men där är det ju så här att på rätt många orter så tror jag inte Gustavs fredliga och harmoniska och härliga framtoning funkar. Där är det nog mer att man åker runt med en pickup med 4 tuffa grabbar beredda på flaket, som är beredda att hoppa av och banka på folk. Tråkigt nog alltså.
0: Jag tror att jag vill inte säga för mycket, men
1: Gustav är på väg dit.
0: jag tror bara att det absolut viktigaste för de som stannar kvar i Sverige för att kämpa, det är att bygga upp starka nätverk som kan tillhandahålla fysisk säkerhet.
1: Mm.
0: Det vill säga, man behöver bygga upp grannsamverkan som sen kan utvecklas till medborgargarden som så småningom kan bli regelrätta miliser. Det är det som kommer krävas. Om svenskarna inte gör det så kommer de bli helt överkörda. Om de gör det så har de en chans. Men initialt och i ett övergångsskede så kommer det vara oerhört kontroversiellt. Som alla vet vid det här laget så kommer polisen lägga, om det behövs så kommer de lägga 99% av sina resurser på att enbart bekämpa medborgargarden. Och de kommer ge alla riktiga brottslingar fri lejd. För att enbart skicka alla sina helikoptrar på att hitta vem det är som går runt med ett baseballträ i sitt villaområde och spanar efter inbrottstjuvar. Så att man kommer behöva hitta metoder för att flyga under radarn när man drar igång de här verksamheterna. Och det här jag tänker mig att rödgula bilar som det står trygghetsvärd på kan vara en idé. Och så, jag ska inte säga för mycket om det här, men ni som lyssnar går i liknande tankar. Ni förstår ju vad jag syftar på.
1: Ja, alltså jag tror det är väldigt bra att göra jag ska inte säga för mycket. Jag vet inte vad det skulle innebära. Men jag tror att i relativt lugna områden, alltså vad vi ser idag i Sverige är ju en obegripligt snabb spridningseffekt av de här invasionsstyrkornas framfart och att de tränger in i tidigare lugna områden. Men det är ju små förpatruller, och där tror jag sådana som Gustav och Trygghetsvärda kan göra nytta, liksom att man de går till ett annat område. Det är liksom en första mild fingervisning, men man ska ju vara beredd på att de kommer tillbaka överallt.
0: Har du sen tänkt på hans namn? Vi har aldrig fått veta vad han heter i efternamn tidigare. Han har bara varit Gustav i Norrort, och kanske rimligt eftersom han är mindreårig och sånt där, man vill skydda hans privatliv, om man säger det. Åtminstone för mig är det här första gången som jag ser hans fullständiga namn, som tydligen är Gustav Damm. D-A-M-M. Vilket är ett ovanligt namn. Jag kan inte påminna mig att jag sett någon som heter Damm tidigare.
1: Ja, men jag tror att han har det taget. Han kanske heter Svensson förut, men...
0: det är precis vad jag tänker. Det låter som liksom, ett taget namn.
1: Precis. Jag är en damm mot stormfloden som kommer.
0: Ja, det var precis min tanke, Boris. Att är det hans nom de guerre? Att han liksom så här, jag är dammen. Fördämningen som håller det olycksbådande mörka vattnet i schack och stoppar det från att översvämma och förstöra fädernesbygden, Täby.
1: Ja. Ja, men han är ju en stadig bit, va? Det, namnet passar på alla sätt.
0: Mm. Det är som, man skulle nästan inte kunna tänka ut ett mer passande namn. Det skulle vara om man hette Nordenskjöld, något sånt där.
1: Ja, Nordenskjöld är fint.
0: Det är i och för sig redan taget. Ja, dammen som skyddar människornas trygga dal. Dammen som aldrig brister. Det är nästan lite sån här Mao-Kina-vib på den där.
1: Ja, lite grann. Tjäna folket. Kanske kommer att få ett Fort Gustav också ute i Täby.
0: Har vi inte redan sådana?
1: Finns säkert, fast inte vet om det.
0: Vi kan bygga en damm. Vi kan bygga en fysisk damm. Döpa den efter Gustav.
1: Ja, men dammar. Ja, varför inte?
0: Trygghetsdammen.
1: Nu är det Mao-läge verkligen. Alltså.
0: Jag tycker vi bygger trygghetsdammen någonstans på gränsen mellan Sundbyberg och Järvafältet. Sen dämmer vi upp någon bäck på Järvafältet så att alla de kringliggande orterna översvämmas. Jag kallar för dammen Gustav.
1: Jag går genast och hämtar spaden.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Polen slopar inkomstskatten för årsinkomster upp till motsvarande 212 000 kronor för medborgare upp till 26 års ålder för att stoppa utbredd begåvningsflykt. 2 miljoner personer beräknas omfattas av reformen. Ja, ända sedan muren föll kan man säga. Polen blev självständigt fritt land igen, så har man haft en särskild typ av demografiska problem. En väldigt stor del av Polens produktiva befolkning har lämnat landet och blivit kan man säga invandrare eller expats i andra länder. Det finns en graf i den här artikeln som visar på att Polen har det näst största sånt expat community i Europa efter Rumänien. Rumänien har en ännu större del som har flyttat. Rumänien är mindre land också, och det här staplarna är i absoluta tal. 724 000 polska folk med universitetsexamen i Polen, 724 000 bor utanför landet, och den siffran är högst i EU. Återigen då absoluta tal, inte per capita i det här fallet. Och så polackerna funderar på vad kan vi göra för att göra det mer attraktivt för unga människor, välutbildade människor, produktiva människor att stanna kvar i Polen, för att man har en sån här brain drain. Och nu har man alltså lanserat ett förslag om att en stor skattereform som kommer beröra 2 miljoner människor i Polen, där man säger att upp till 85 528 zloty så får man undantag från inkomstskatten. Så ingen skatt upp till 212 000 kronor. Och det här gäller från och med första augusti. Och nu ska man tänka också på i sammanhanget att det här är med polska löner. Man ska ha åtanke till polska löner, så att det här är alltså, beloppet är högre än den genomsnittliga polska lönen. Det är ungefär det är mer än 30% mer än vad en genomsnittlig polack tjänar. Och en annan sak som är värd att tänka på också är att efter att du går över det här taket och betalar inkomstskatt, så är det inte svensk inkomstskatt man betalar. Man betalar 18%. 18% inkomstskatt över det här beloppet. Så det är en väldigt, väldigt attraktiv skattesituation. Det finns ju skepsis som luftas i den här artikeln. Folk säger att nej, men det handlar inte bara om pengar. Det handlar om bara möjligheter som bara inte finns i Polen. De intervjuar någon dam som har flyttat till London för att jobba som en corporate analyst. Och hon säger att jag kan inte få det jobbet i Warszawa. Men inte desto mindre så tycker jag att det är väldigt, väldigt intressant erbjudande. Och det liknar ju vad vi sett i flera andra östeuropeiska länder, till exempel. Ja, men som ett av våra favoriter, Orbans nya reform i Ungern som har trätt i kraft nu, att kvinnor som har fött minst 4 barn befrias från inkomstskatt helt och hållet resten av sina liv. Det börjar bli mer och mer attraktivt skattemässigt att bo i Östeuropa, om inte annat.
1: Ja, och det här är liksom grepp som behövs. Man har ju en brain drain och liksom även en hand drain, att allt ifrån läkare till hantverkare i nästan alla åldrar lämnar de här länderna, och det är icke bra helt enkelt. Och du har samma fenomen på Balkan, Serbien och Kroatien till exempel. Så att den här typen av åtgärder är nödvändiga. Sen ska man faktiskt ha tänkt också inte glömma bort den här i Sverige så är vi en del av den massiva propagandan som man öser över de här länderna, om att de är efterblivna, reaktionära och så vidare. Och jag tror nästan att en del av de som lämnar de här länderna skäms lite grann för att vara liksom, och jag måste bort från det här bakvattnet ungefär. Så att det måste man också hantera på något sätt.
0: Definitivt är det så, framförallt om man har lite internationellt perspektiv som ung polack eller ungrare, så att man orienterar sig i viss utsträckning efter vad man läser om världen och så vidare. Det är klart att det inte är obetydligt. Vi har ju till och med märkt det med högersinnade ungrare, att folk, de är lite självmedvetna i vissa situationer, och de har ganska negativ syn på Ungern och på Orbán och såna saker. Och de har ju inte fel i sina kritiska synpunkter, men bland annat så då missar de ju ofta att ta ett jämförande perspektiv. Det är lätt att se de här negativa sakerna och vissa negativa saker som det skrivs om unga till exempel i internationell press är sanna. Till exempel att det förekommer valfusk. Det är sant att det gör det i Ungern. Men det finns så enormt många saker som är mycket, mycket bättre i Ungern än i Västeuropa. Som det aldrig sägs ett ord om. Och, samtidigt är det svårt. Det är en svår utmaning. Därför att den polska staten, den ungerska staten, kan inte med trovärdighet berätta för unga välutbildade människor i sin egen befolkning om att det är bra. Därför att det blir bara ännu ett lager av statlig propaganda.
1: Precis, det är ett delikat problem alltså, som är värt att grubbla på. Men jag tror att det är unga kloka människor som lämnar Polen och Ungern. Mycket tror jag gör också att om någon landar i ett mångkulturellt London, så är det ju inte givet att de tycker att de kommer till paradiset precis, eller i Paris. Så att,
0: nej. Det tror jag är någonting som de märker rätt snabbt. Och sen också när de pratar med en viss typ av utlänningar. Jag märker ju att polacker och ungrare och andra som jag pratar med då, de får ju en tankeställare när de hör mina tankar och Sofias tankar och så vidare om Östeuropa. Och faktiskt händer det ganska ofta att de liksom, att de tänker om lite grann. Det förskjuter deras perspektiv lite grann. När de hör att vi vill till Östeuropa. Vi tycker att Östeuropa är bättre än Västeuropa. Och det är inte bara för att det är billigt att bo där. Och sånt där. Så även om det kostar lika mycket pengar så vill vi hellre bo i Östeuropa. För att det är bara absolut bättre på många sätt. Så att en viss typ av internationella kontakter och den ökande strömmen av experter som flyttar till Östeuropa kommer också bidra till att vända trenden, påverka trenden lite grann. Men sen finns det en annan sak också. Det tror jag att de här länderna är... Det är bra på sätt och vis. Det finns en rimlighet i att de kämpar för att få sin unga befolkning att stanna kvar i länderna. Men det är nog inte så farligt som det påstås ibland. Att de har... brain drain är förstås dåligt. Att folk flyttar, det har negativa effekter. Men det har också... Så en positiv effekt som finns av att folk flyttar ut i andra änden av skalan, det är ju att arbetslösheten är noll i de här länderna. Vem som än vill ha ett jobb kan få ett jobb, därför att företagen skriker efter arbetskraft. Och så länge man kan stå emot då, frestelsen eller propagandan som säger att man ska ta in en massa invandrare istället för att göra jobben, så har man, för många människor så blir i praktiken en ganska dräglig situation.
2: Radio Bubbla.
0: Koreanska forskare rapporterar upptäckt av supraledning, förmågan att leda elektrisk ström utan motstånd vid rumstemperatur och atmosfärstryck i material baserat på apatit. Studien ännu inte referentgranskad och tidigare påståenden om supraledning vid rumstemperatur har visat sig inte hålla. En enormt spännande vetenskapsnyhet har dykt upp den senaste veckan. Det är någonting som knyter an på ett lustigt sätt till vår diskussion för en vecka sedan i Radio Bubbla om att seriös vetenskap inte bara kan göras av akademiker, utan egentligen kan göras precis lika gärna av vem som helst. Vem som än är intresserad av och beredd att göra jobbet. Och för en dryg vecka sedan då så publicerades en artikel av koreanska forskare om en ny metod för att tillverka supraledare. En ny typ av supraledare som mycket enklare att tillverka och mycket mer användbar. Om metoden nu faktiskt fungerar, det är inte klarlagt än, och det pågår en sorts kapplöpning nu mellan laboratorier i världen att replikera resultaten. Och det intressanta då, apropå förra veckans diskussion, det är att många av de som jobbar på det här problemet nu, de är inte akademiker, de är hobbyister som råkar ha ett labb och blev intresserade av den här idén. Och många av dem live-bloggar. De skriver om allt de gör steg för steg på Twitter. Och vissa av dem har direktsända videoflöden från sina labb som en webbkamera som de lägger ut på Twitch eller YouTube. Men jag tänkte att vi ska ta några steg tillbaka och prata om den här potentiella upptäckten. Så vi har några viktiga frågor här. Vad är en supraledare? Och vad är det med den nya metoden som är så intressant? Och vad skulle det innebära rent praktiskt om vi faktiskt har upptäckt supraledare som har de här egenskaperna som beskrivs av de koreanska forskarna? Så till att börja med då, en supraledare. Det är ett material som är, som namnet antyder, en superbra ledare. Och då pratar jag inte om Ulf Kristersson. Det är ett ledande material. Den är bra på att leda ström. Så normalt sett så tappar man en del på vägen när man leder ström genom en ledning. Så elektronerna som rör sig genom ledningen, lite förenklat då, så kan man säga att elektronerna krockar med atomer i materialet och kommer på avvägar. Och dessutom, ju högre temperaturen är i materialet, desto mer rör sig atomerna. Desto mer krockar elektronerna och alltså då, desto sämre blir ledningsförmågan. Men supraledare, det är en exotisk form av material där resistiviteten är noll och ledningsförmågan är oändlig. Man kan alltså skicka en ström genom en ledning utan att förlora någonting på vägen. Och det är väldigt användbart. För att ta ett enkelt exempel som är bara lätt att resonera kring. Anta att vi har en ledning som skickar elektricitet, till exempel från ett elkraftverk till ett elnät. Kanske från Forsmark till Uppsala. Med normala ledningar så tappar man en del på vägen. Så att när elen kommer till Uppsala så har du tappat ett antal procent. Du tappar. Man har olika tekniker då för att minska förlusterna. Det är därför man har såna högspänningsledningar och likström. Där man ska transportera el långt då. För det minskar resistensen, det minskar förlusterna. Och sen så konverterar man. Det är därför man har såna transformatorstationer. Konverterar man tillbaks till växelström med låg spänning, som är det som vi använder för att driva elektriska maskiner. Men i alla de här stegen, framförallt i transformatorstationen, så tappar man väldigt mycket energi. Så man kan tappa liksom 30%, 40% i de här processerna. Men med en supraledare så kan man få noll energiförlust i överföringen. Och det är ju fantastiskt. Så att varför är inte alla ledningar supraledare? För att vi har supraledare. Varför använder vi en sån här sunkiga gamla kopparledningarna fortfarande? Så svaret på det har att göra med det här med temperaturerna. Så alla supraledare som har utvecklats hittills fungerar bara under låga temperaturer. Generellt sett extremt låga temperaturer. Därför att annars rör sig atomerna så mycket att elektronerna krockar och sen försvinner de istället för att gå fram till målet. Och lite förenklat. Så att för att supraledare ska fungera så måste man kyla ner dem så att atomerna är så stilla som möjligt. Och nu snackar vi alltså hundratals grader ner. Så att det kräver enormt mycket energi. Man måste sänka ner dem i flytande kväve och sådana saker. Så att man betalar mycket mer för nedkylningen än man tjänar på den effektiva överföringen. Så att i praktiken så är superledare inte alls mer effektiva. Sätter den totala energibudgeten i praktiska applikationer som att skjutsa runt el i elnätet då. Och som en referenspunkt så det var länge så att man bara hade supraledare som fungerade vid några enstaka grader över den absoluta nollpunkten. Så att 4 Kelvin eller 7 Kelvin. Så att när man så småningom upptäckte en supraledare som fungerade vid 92 Kelvin tror jag det var. Och det är alltså minus 180 grader Celsius. Då var det som en revolution för att det möjliggjordes många nya applikationer. För att nu kunde man använda flytande kväve för kylningen. För att kväve har kokpunkt på, jag tror att det är 77 Kelvin. Minus 196 grader Celsius. Så att det är den typen av extrema temperaturer som de jobbar med superledarna. Det är ingenting man kan göra hemma i köksfrysen, tyvärr. Så, men förutom då att det finns saker som man bara kan göra med det finns saker som man bara kan göra med superledare. Och i vissa fall så är det värt att ta de nedkylningskostnaderna. Och ett av de mest kända exemplen som många kanske dessutom personligen har interagerat med är magnetkameror. De här stora cylinderformade sakerna som man har på sjukhus. Som man ibland kan liksom bli instoppad på en brits som dras in i den här stora torus-donut-formen. Och sen låter det hemskt mycket när det säger tsk, tsk, tsk, tsk, och sen får man ut fantastiska bilder på vad som finns inuti kroppen. Och de bygger på att man genererar extremt starka och extremt stabila magnetfält. Det är en superintressant effekt som har att göra med att magnetfälten påverkar elementarpartiklar, protoner i molekylerna i ens kropp. Och sen ser man hur protonerna skiftar läge när man slår av och på magnetfältet. Och på så sätt kan man skapa en bild av vad som händer i kroppen. Alltså det är otroligt ballt. Och man kan göra det då med supraledare genom att föra ström genom supraledande spolar. Så kan man skapa de väldigt starka magnetfälten. Och till skillnad från en normal spole så förminskas inte strömmen i spolen. Den fortsätter gå runt i princip oändligt länge eftersom den är superledande. Så det innebär att man kan generera väldigt starka, väldigt stabila magnetfält. Vilket är exakt vad man behöver för de här MR-kamerorna. Och det finns massvis med andra saker som man kan göra med superledare. Vissa saker som vi redan gör till extremt hög kostnad för att de är så värdefulla. och vissa saker som vi skulle vilja göra men som inte är kostnadseffektiva med den teknik vi har idag. Så att om vi hade supraledare som fungerade vid rumstemperatur och vid normalt tryck då, atmosfärtryck, som dessutom var enkla att tillverka, då skulle det vara, alltså det skulle vara en teknisk revolution. Det är tänkbart att det skulle vara en jättestor, alltså en av de största tekniska revolutionerna någonsin. En jämförelse som är populär nu dagarna, jag säger att det skulle vara någonting i stil med när transistorn uppfanns. Det vill säga transistorn som möjliggjorde nästan alla typer av elektronik som vi har. Elledningar som togs som exempel tidigare då, det är ett exempel. Men det är nog inte framförallt där man skulle göra viktiga framsteg. Men någon gjorde ändå uppskattningen att överföringsförlusterna i det amerikanska elnätet motsvarar 3 stycken kärnreaktorer modell större. Som man då skulle få liksom. Man skulle få gratis, det är inte gratis el, man måste uppgradera elnätet liksom. Men det är inte kattskit. Men det är inte bara ledningar, utan förlusterna är ännu större i generatorer, transformatorer. All typ av elproduktion, alla elnät och så vidare skulle kunna bli mycket mer effektiva. Och förmodligen skulle man kunna bygga helt nya sorters generatorer, nya sorters motorer. Och energiproduktion, framförallt fusionskraft. För att fusionskraft kräver massiva magnetfält för att isolera själva den här nukleära fusionsprocessen. Så det är tänkbart, mycket sannolikt till folk som jobbar med det här. Att folk som jobbar med fusionskraft, de säger så här att om jag hade den här typen av nya superledare som inte måste vara liksom super kall hela tiden för att fungera, så skulle det, eller ha super högt tryck runt sig, så skulle det vara ett genombrott och det skulle vara enkelt att göra fusionskraft. Så en annan jättestor sak som man kan göra med superledare är att man kan lagra energi. Och det gör man, det är samma trick då som MR-kameran med spolen. Alltså man skickar in ström i en superledande spole och låter den gå runt utan energiförlust hur länge som helst för att det är en superledare. Så att med vanliga batterier så får man ut kanske 80% av energin som man stoppar in. Men med en superledande lagringslösning så är det kanske 99% eller mer. Och eventuellt så kan man lagra energi väldigt länge på det sättet utan förluster om man har den nya typen av superledare. Så magnetkamerorna, de skulle kunna göras mycket mindre, mycket billigare, mycket strömsnålare. Och dessutom skulle de kunna göras mycket mer känsliga. De säger att de skulle kunna, teoretiskt så skulle man kunna öka upplösningen på MR-kamerorna med en faktor 12. Läste jag en uppskattning. Så det skulle kunna bli som en sorts medicinsk revolution. För att man får mycket, mycket bättre koll, icke-invasivt, på vad som händer inuti kroppen. Plus att du kanske kan ha en MR-kamera hemma om den är så enkel och billig. Kul leksak, experimentera med i garaget skulle jag tycka. Och jag har hört att man skulle kunna bygga nya sorters datorer, kvantdatorer. Jag vet inte så mycket om kvantdatorer, men på något sätt så involverar de superledare och också så extremt låga temperaturer. Jag tror ännu lägre temperaturer än man har för normala superledare. Där snackar de om, det är inte så här 4 Kelvin, jag tror de snackar om millikelvin, kvantdatortemperaturer. För de måste också ha det med att atomerna måste vara väldigt, väldigt stilla för att inte störa kvanttillstånden. Så nya datorer, kvantdatorer, konventionella datorer. Man skulle också kunna få in det här i ett vanligt chip i en dator eller mobiltelefon. Jag som försökte bygga en väldigt tyst dator nyligen för att inte störa radiomikrofonen och allt det där. Jag har fortfarande lite brusar i bakgrunden. Men om jag hade en sån här LK99-processor, då skulle den förmodligen vara väldigt, väldigt tyst för att det är väldigt lite energi som skulle försvinna som värme om alla kretsarna var gjorda av det här nya specialämnet. Så en helt ny generation av maglev-tåg. Såklart, mycket billigare, mycket bättre tåg, förmodligen andra typer av transportmedel. Min favoritidé som vissa pratar om, det är att man skulle kunna skjuta upp saker i rymden. Istället för raketer med förbränningsmotorer så skulle man kunna bygga gigantiska såna magnetkanoner, railguns på engelska, rälskanoner. För att med magnetfält skjuta upp saker som projektiler i omloppsbana utan att ens ha en motor på fordonet. Bara skjuta upp dem i omloppsbana. Och massor med andra saker. Nya sorters partikelacceleratorer, vetenskaplig utrustning, alla möjliga sorters liksom sensorer för att undersöka saker. Kan bli få mycket högre upplösning och så vidare. Folk kommer hitta, om det är sant det här, så kommer folk hitta tusentals nya saker att göra med tekniken. Och såklart, vi ska inte glömma, vapen. Man kan helt säkert använda den här tekniken för att döda människor. Väldigt effektivt, väldigt stort. Kanske nya sorters vätebomber eller de här, absolut de här rälskanonerna, magnetkanonerna kommer ta. Och så har vi den här bizarra historien från Sydkorea. Två forskarna, Lee och Kim, som har jobbat på det här materialet sedan slutet av 1900-talet. Och det är därifrån namnet kommer också. Det är därför det heter LK-99. Det står för Lee Kim 1999. För de hade en idé. Det var inte de, det var en annan person som de jobbade med som hette Choi. Tong-Shik Choi. De hade hette Suk-Bai Lee och Ji-Hoon Kim. De hade som en mentor som hette Tong-Shik Choi. Han är död nu, men han hade den här idén om det här materialet, att man skulle kunna få till en ny sorts superledare. Och de har jobbat på det till och från i 25 års tid. Och om jag har förstått saken rätt, varför jag tycker det är kul, jag har inte någon superbra liksom expertkoll på det här, men jag försöker ändå förstå någorlunda och skapa mig själv en bild i alla fall av vad det är. Och om jag har förstått någorlunda rätt då, så är det så att de behöver inte ha de här extremt låga temperaturerna eller det extremt höga trycket. Därför att de istället i det här materialet så kan de skapa en exceptionellt stor intern spänning i materialet. Och det kommer sig av att de har en väldigt speciell kombination av koppar och bly. Där kopparatomer fås att tränga in i blykristaller. Du har som en blymassa, en blystav. Och sen så dopar du den här blylegeringen med koppar. Så att kopparatomer tränger in i blykristallerna och skapar en sorts ny sort av blykopparkristall. Och det gör att materialet drar ihop sig. Det, liksom, ja, det drar ihop sig inifrån med som atomär kraft. Och den inre spänningen har en effekt på elektronflöden. Som kanske liknar då man har ett extremt högt omgivande tryck för andra superledare. Man har liksom en miljon atmosfärs tryck för att liksom pressa ihop den. De får den ihopdragningseffekten med den här koppardopningen av blykristaller. Då skapar någonting som kallas en kvantbrunn, som är som en särskild sorts kanal där elektronerna kan löpa i ett sorts kvanttillstånd utan att utsättas för de normala störningarna från den normala Newton. Och det som är så speciellt och nästan mirakulöst, om det är sant, återigen om det är sant, det är att det är väldigt enkelt att producera det här materialet. Man köper några ingredienser som kanske inte finns i alla labb, men som alla liksom välutrustade labb ganska enkelt kan köpa in. Och det är någon sorts blyfosforlegering och koppar. Jag tror det är två ingredienser som man börjar med. Och man blandar dem i en mortel och så värmer man dem i en ugn. Och vips så har man en ny sorts material som kan komma att revolutionera världen. Och det är därför då som det pågår liksom ett dussintal olika replikeringsförsök på Twitter och Twitch. Så folk, okej, men om det bara tar liksom 3-4 dagar att göra det materialet, då testar jag att göra det och så sätter jag webbkameran på, så får vi se liksom om några dagar. Och nu befinner vi oss precis i liksom att de första experimenten har liksom terminerat och resultaten börjar komma in. Och ganska många har sagt att vi lyckas inte replikera, men vi uppnår förmodligen inte tillräcklig renhet på materialet. En grupp i Kina säger att de har replikerat effekten. De tror att de har fått den här speciella magnetiska effekten. Det karaktäristiska som man känner igen från superledarna är att de kan få en bit av superledande material att levitera ovanför en magnet. För att superledare har en väldigt stark repellerande magnetisk effekt. Om du lägger dem på en magnet så kommer den lyftas upp av den magnetiska effekten. Och det kallas för en diamagnetisk effekt. Och det kan i vissa fall vara en så kallad Meissner-effekt, som är det karaktäristiska för superledare. Och det verkar då som att en grupp i Kina verkar ha påstått att de har uppnått vad de tror är Meissner-effekten. Och när de såg det tidigare idag så sköt prediktionsmarknaderna upp över 50%, vilket jag tyckte bara, de har gått ner. Men det var lite läckert att se att världens samlade Wisdom of Crowds motorer satte mer än 50% odds för att LK99 är på riktigt. Ja, det var mycket prat från min sida där, men jag har varit så exalterad över hela LK9-affären de senaste dagarna, så att jag tackar dig Boris, jag tackar alla lyssnare och pratar av mig lite grann, lätta på trycket där.
2: Förstummad.
0: En intressant sak tycker jag, det är att det ser ut som att vi kanske nu får två stycken stora tekniska revolutioner på samma gång. Så dels har vi artificiell intelligens, som vi pratade om tidigare ikväll och som vi pratade om tidigare många gånger. Men om vi både får artificiell intelligens och rumstempererade superledare. Det är lite märklig utveckling på något sätt om vi plötsligt får en massiv teknologisk boost på flera fronter. Är det bra tror du Boris? Är det liksom Det här, det är, vissa kanske skulle bekymra sig över att liksom det infernaliska teknosystemet får nytt liv på det här sättet. Vad tycker du, Boris? Välkomnar du stora tekniska språng framåt, eller är du skeptisk?
2: Nej, alltså det där ligger ju på två plan. Alltså det ena är att jag är bara fascinerad även av din genomgång. Jag hade noll koll på det där. Så jag har sugit i mig. Jag smältar också. Låtsprång, alltså det är ju ingenting vi kan någonting åt. Alltså föga båtar, gnäll och gny. Saker kommer att brinna ner. Brinna upp. Jag vill helst sätta eld på dem själv, men om tekniska språng gör det så är det bra. Sen är det den här effekten att det tekniska språng leder alltid till en massa elände. Vi pratade om det när det gäller AI. Alltså allt ifrån att utbudet av information blir mer, än mer korkat och automatiserat. Och möjligt. Människor blir arbetslösa. Massor av strukturer förändras. Och det är samma sak med de nya rumstempererade superledarna. Alltså, vem fan vet vad det leder till? Men garanterat till elände för massorna. Och att de blir dummare på jävligt många sätt. Och en del får det också materiellt sämre. Och det var det jag sa förut. Det får man ju liksom orientera sig efter. Dels kan man betrakta det hela med spänning på något sätt. Vad det är som händer nu. Och dels försöka personligen manövrera. Det är, alltså vi lever i en sån monumental omställningstid. Så att det är ingen idé att utforma en slags dagspolitik för att ta ställning till det ena eller det andra. Utan det är andra saker man får titta på. Och så se framåt. Hur ser det ut när det har brunnit ner?
0: Det jag tycker är så intressant på ett personligt plan, det är att min bild av världen och tiden och vilken epok vi befinner oss i just nu, vad som händer nu i ett större perspektiv, vilken sorts tid lever vi i, det är ju framförallt att vi lever i en sorts stagnerad tid, en tid där det inte händer så mycket, utan det är mer som en långsam gradvis liksom degenereringsprocess. Det kanske kommer en sorts kollapsprocess, men det är egentligen, det är en sorts kollaps i slow motion som pågår, men jag har också den här bilden av att tekniska framsteg är framförallt någonting som hände förr i tiden. Och framförallt så var det någonting som hände upp till, ska vi säga, 1960-talet. Kanske slutet av 60-talet. 1968 ungefär, något sånt där. Så var det någonting som hände. Vi vet inte exakt vad det var, men sen dess har vi inte sett några stora tekniska genombrott. Det enda vi sett sen dess är att några av genombrotten som gjordes innan dess, framförallt det som har att göra med elektronik och datorer och sånt där, internet och allt det där fanns ju då 1968, men då man har framförallt liksom kommersialiserat och rullat ut den tekniken, och den tekniken har liksom ätit upp och ersatt väldigt mycket av all annan teknik som finns i världen, väldigt mycket av annan. Så det är inte alls den här typen av liksom expansiv, mångsidig, transcendent teknisk utveckling som vi har sett tidigare. Så att vi har haft 50 år av teknisk stagnation. Men jag ser de här sakerna, både artificiell intelligens som jag är orolig för, men också exalterad över på kort sikt. Och sen nu liksom rumstempererade superledare och liksom snorbilliga maglevtåg och jag vet inte, det är ganska häftigt. Jag får en känsla av att man kanske inte lever i den här totalt stagnerade tidslinjen ändå. Det är nästan som att vara tillbaka på liksom 1961 när människor fortfarande kunde göra saker och det händer helt nya saker. Jag tycker det är väldigt intressant och inspirerande att tänka på.
2: Ja, fast en stor skillnad tycker jag att forna tider, så det är faktiskt forna tider när vi pratar om 60-talet och 50- och 40-talet. Där var ju avståndet oändligt mycket mindre mellan de breda folklagren och de tekniska framstegen. De var ju fortfarande gripbara. Och de föddes ur ett annat samhälle. Och sen har vi haft sen 60-talet en lång omställning, en väldigt stor omstrukturering av samhället. Alltså mentalt nya typer av människor har faktiskt framträtt och merparten har blivit dummare. Och nu kommer ett språng till, alltså som växer fram med någonting helt annat, en helt annan samhällsformation och helt andra mentaliteter. Och det är avståndet till det som de språng som görs är otroligt mycket större, alltså. när det gäller de breda lagren och de här framstegen. De kommer ju att påverka människors liv, men oftast tror jag på ett väldigt destruktivt sätt, både mentalitetsmässigt och materiellt. Vilket det gör det inte mindre spännande.
0: Jag tror att jag skulle ändå göra några kontrasterande reflektioner kring den saken. För att flera av de här tekniska utvecklingarna är som jag uppfattar dem i alla fall väldigt, väldigt nära människor. De är inte så långt skilda. Avståndet mellan en vanlig människa och liksom Apollo-programmet var väldigt stort. Apollo-programmet var väldigt unikt. Det fanns bara ett Apollo-program, så fanns det liksom ett Sputnik-program. Men det var liksom väldigt speciella liksom superelitprojekt, eller Manhattan-projektet och sådana saker. Även hur datatekniken utvecklades. Men så över tid så har det skett en, med en modern progressiv term kan man säga att det skett en demokratisering av tekniken. Någonting som är väldigt speciellt med datorer och internet, det är att de är väldigt lättillgängliga för alla människor. Alla använder dem, allt tillgång till dem. Och också en väldigt stor sak som är liksom unik i världshistorien och enormt kraftfull potentiellt, är att vem som helst kan ta en dator och en internetuppkoppling och starta ett företag. Starta, liksom, bygga en produkt, göra en business på internet. Och vi har sett väldigt, väldigt mycket av liksom värde som har skapats i termer av kapital i företag och sånt där. Har skapats från scratch, från ingenting. Tack vare bara att kreativa människor har hållit på med datorer. AI är lite speciellt, för att AI är någonting som just nu som bara liksom superstora företag kan driva de här jättestora AI-systemen. Det är ingenting du kan göra hemma i källaren på den nivån. Men det börjar faktiskt komma fler och fler såna här källarnivå AI-system som du kan driva på en ganska stor hemdator. De är inte lika bra som GPT-4, men den tekniken börjar också bli mer decentraliserad. Och om man tänker sig att LK99 är en riktig sak, att vi har superledare som inte kräver gigantiska maskiner, stora som hus liksom, för att skapa magnetfältet eller vad det är man vill göra. Utan om du kan ha apparater med superledare i ditt hem, då kan du göra saker som, alltså i termer av, det kommer möjliggöra enormt mycket decentralisering. Det kommer möjliggöra enormt mycket liksom, mänskligt personligt oberoende och lokalsamhällens oberoende. För att man kommer ha en mycket mer direkt tillgång till många av de här teknikerna. Återigen då, om det är sant, om det kan bli en teknisk verklighet med den här superledaren. Men till exempel, om du kan ha superledarteknik i ditt hus ute på landet där du bor oberoende av dig själv. Om du kan sköta din egen elförsörjning till exempel med den här typen av teknik. Kan lagra el hur länge som helst. Du kan ha liksom kanske solpaneler och solljuset är ojämnt över året. Ja, men allt solljus som du fångar upp sparas för alltid utan förluster. I din superledande spole under golvet. Liksom. Så att det där är teknik. Det som gör att jag känner mig lite exalterad över den här tanken, den här fantasin att det skulle kunna vara på riktigt. Det är mycket det här att det är så nära. Det är så nära mig personligen som människa. Det är inte liksom partikelacceleratorn i CERN liksom, som också kommer gå att göra så mycket bättre med superledarna. Men det är någonting. Jag skulle säga att avståndet är väldigt kort mellan mig som en vanlig människa och den här nya tekniken.
2: Alltså, du missar faktiskt vad jag säger där. Därför att det du sa nu, du sa så här, den nya tekniken ligger väldigt nära mig som människa. Och så tar du olika exempel. Jag kan laga energi och så vidare. Och jag kan starta jättemånga företag och så vidare. Jag, Martin Eriksson, kan. Och alltså, jag argumenterar inte mot det på något sätt. Jag talar om att avståndet mellan de breda folklagren och de tekniska språng som nu uppenbarligen görs är gigantiskt. Och att uppfattnings- och mentalitetsmässigt så var sprången, så var månlandningen, första datorerna, kalkylatorerna, alltså det språnget var mycket mindre, alltså både erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt och mentalitetsmässigt på 60-talet än vad det är idag mellan det som sker och de breda folklagren. Att du kommer att se möjligheter att utnyttja detta, det hör till det jag talade om, som att man tittar på när det brinner ner samhället och så manövrerar man och nyttjar fördelarna. Det är ju precis det du talar om. Men jag tror att för att dåligt uttryck med de breda folklagren, så kommer det nog bara innebära elände, materiellt elände och att de blir dummare.
0: Ja, alltså förståelse för och empati för de breda folklagren. Det har aldrig varit min starka sida. På gott och på ont, får jag säga det. Så
2: ja, nej,
0: det är ett perspektiv som jag inte riktigt har.
2: Nej, alltså du utgår bara från dig själv. Och jag säger att det där är inget, som jag sa, föga båtar, gnäll och kny. Det som händer, det händer. Det finns ingenting som kan stoppa de här sprången. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men det är ingen idé att tänka sig att, eller hoppas att det kommer att leda till att individer i allmänhet kan skapa sig ett bättre, friare liv och bli klokare. Det kan jag inte se framför mig.
0: Vi som vill ha ett friare, bättre liv blir
2: klokare. Ja, men det är en monumental skillnad.
0: Ja. Resten bryr inte jag mig om. Jag bryr mig om promillen bara.
2: Ja, men jag är ett blödande hjärta. Jag gråter lite när det brinner. Det där.
0: Ja, vi får se hur det går. Nästa vecka när vi Radio Bubbla kommer tillbaka nästa tisdag kväll, då kommer vi förmodligen veta om LK99 är på riktigt eller inte. Så jäkla snabbt går det.
2: Hur, var det något klockslag sa du?
0: Faktum är att det fanns ju klockslag på en av de här processerna. De hade en webbkamera och sa 32 timmar från nu, så plockar vi ut den i ugnen. Jag vet inte om det har gått riktigt. Jag tror att det måste ha gått 32 timmar sedan dess. Vet inte exakt vad som hände med just den processen. Men om en vecka så kommer det absolut vara många. Då kommer det vara minst 10-20 gått igenom hela processen. Då får vi se. Förmodligen, det mest sannolika tror jag, det kommer inte replikera. Det kommer förmodligen inte gå. Det är förmodligen någon typ av missförstånd eller kanske en bluff. Men
2: man vet aldrig.
0: Det är inte någon så här helt outlandish grej som ingen tror på och alla bara avfärder. Många experter verkar tycka att det här verkar plausibelt. Det skulle kunna funka. Och vi har ju fått då ett positivt tecken från Kina på replikering. Så att jag tänker säga att åtminstone en vecka till så tänker jag säga I want to believe. Tänker vara optimistisk och gå och tänka på det här maglev-tåget som jag ska bygga ute på min gård. Ute på vischan. Ska ha ett maglev-tåg som går bara runt för att jag kan.
3: Bubblanätverket håller inte bara på med internetbaserade aktiviteter som vår nyhetsaggregator, denna förnämliga podcast och så vidare, utan vi träffas också och gör saker, och vi har bland annat en intern studieverksamhet. Och under förra terminen så startade en filosofisk studiecirkel. Politisk filosofi från Platon till Hoppe var rubriken. Och det var en väldigt populär studiecirkel. Och det träffas man en gång varannan vecka i Stockholm. I en särskild lokal som vi har abonnerat då, ett klassrum kan man säga. Och man kan också delta på distans. Och allting spelas in då. Alla föreläsningar och frågestunder och sånt där. Så man kan också delta över internet och hänga med i diskussionerna den vägen via Bubbla BBS. Så att förra terminen så lades grunderna, kan man säga de filosofiska grunderna, och det drogs upp ett antal stora linjer genom filosofihistorien från Platon då helt enkelt ända fram till vår tids moderna politiska filosofi och Hans Hermann Hoppe. Nästa termin två, som börjar nu om en knapp månad, kommer vara om möjligt ännu mer intressant, för nu ska all den här kunskapen appliceras. Och som exempel då på några teman som kommer vara från de här sessionerna, så är det till exempel från klassisk marxism till postmodern marxism med fördjupning i Frankfurtskolan och kritisk teori. Nykonservatism, alt-right, identitära idéer, Alexander Dugin. Och det blir också ett antal sessioner med fördjupning i libertariansk teori. Så att det här kommer bli oerhört intressant. Jag var själv med, på distans. Jag bor inte i Stockholm längre, men jag har varit med på distans och har uppskattat de här sessionerna väldigt, väldigt mycket och ser väldigt mycket fram emot i höst.
2: Låter jättespännande, men hur deltar man på distans?
3: Jo, på distans deltar man helt enkelt genom att man på BBSen, på forumet, så har vi en särskild grupp för de som är med i cirkeln. Där vi lägger upp inspelningarna och PowerPoint-filerna efter varje gång. Så då kan man helt enkelt lyssna och titta igenom och följa diskussioner. Ibland diskussioner också i den i den gruppen. Så det är så man deltar på distans. Och ska jag inte försumma att nämna att det som gör den här cirkeln så särskilt fantastiskt är inte minst att den leds av Nicodemus Ung. Ett namn som är bekant för många av er. Hans länkar återfinns på Bubbla ibland. Han är, enligt min mening, en av Sveriges absolut viktigaste offentliga intellektuella. Han har en oerhörd bildning och skärpa och är dessutom en väldigt skicklig pedagog. Det är något som många återkommer till. Han är en väldigt duktig och engagerad lärare. Så att även om vi skickar ut information om det här till alla. Vi ska säga det också att det här är för premiummedlemmar. Det här är för de som är med i Bubbla Premium. Och att bara få möjligheten att vara med i en sån här grupp är mer än skäl nog att bli medlemmar. Men vi kommunicerar till medlemmarna. Men jag säger det till radion för att det ibland är ett bättre sätt att nå ut till många. För jag vill inte att folk ska missa den här kursen. För det var nämligen förra terminen vi som sa att de hade missat den. Och om man är med på termin 2 så får man tillgång till alla inspelningarna från termin 1. Så att man kan, om man kommer med nu så kommer man ha tid om några veckor att lyssna i kapp på de gamla sessionerna, möjligheter att ställa frågor och så vidare. Så det här det är ett hett tips, det är därför jag vill pusha lite för det i radion. Det finns ett par krav då, man ska vara medlem i Bubbla Premium för det är en premiumspecifik grej och det finns en deltagaravgift. Jag är inte helt säker på vad deltagaravgiften är, men det är en viss avgift för att man måste boka lokal och ibland är det att trycka upp stenciler med textmaterial och sånt där. Men det är oerhört prisvärt för att få det som jag tror är Sveriges i särklass bästa utbildning i politisk teori, politisk filosofi.
2: Låter väldigt givande.
3: Så, om du är intresserad, hör av dig till info@bubb.la. Det är bra. Skicka ett mejl bara till oss och sen så slussar vi dig vidare. Och jag ska säga också att första sessionen äger rum tisdag den 5 september. Och sen är det då varannan tisdag fram till mitten av december. Ja, skynda er att anmäla er. Antalet platser är begränsat.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Innan vi sätter igång dagens sändning på allvar så ska vi läsa en vers från Klotion. Jeremiad, å kors i Jesse namn, nu vill kristna visa solidaritet. Vi tar dem inte i vår famn, deras tankefigur är dold, vi vet. Å kors i taket, det här är ju en ren aktion. Att man vill bära korset naket är verkligen provokation. Och kors i all sin dar, krucifixet bär vi med och ej emot. En sann, korrekt och tydligt svar från oss i ledningen som anar hot.
2: En mycket bra söndagsdikt, ja.
3: Ja, det var väldigt fint tycker jag. Fångar så väl den här nyheten som vi pratade om i förra avsnittet. Och den här dikten består till hög utsträckning av citat faktiskt från Gunnar Sjöberg och Anna-Karin Hammar, som vi pratade om i förra veckan. Jag kan avslöja att Klot-Johan var fly förbannad när han skickade in den här dikten. Det kom ett långt brev till med en förklaring och ja, det är upprörda känslor borta i, ja, var nu Klot i spor någonstans, det vet inte jag. Klot-Johan i Karlstad heter han inte så. Nej, vi får bara de här fantastiska dikterna. Vi håller inte så noga koll.
2: Nej, men jag har alltid trott att han bor vid Klotensjöarna. Att han sitter där liksom vid strandkanten och med en blyertspenna och ett litet block. Och så tittar han ut över sjön och kanske metar lite samtidigt. Det är så jag föreställer mig honom.
3: Ja, jag tror att det är nog därifrån namnet kommer. Han skriver i alla fall så här. Jag äcklas av varje organisation som för andras pengar anställer dessa vämjeliga kommunikatörer, komna Gud vet varifrån. I den svenska så kallade kyrkan är det speciellt graverande att en kommunikatör sätter agendan och inte prästerskapet, som är tillsatt att vara den förmedlande länken mellan vår Herre och församlingen. Kommunala kommunikatörer är lika vidrigt. Politikerna gömmer sig bakom dessa politrucker istället för att kommunicera med väljarna själva. Det är sällan jag blir riktigt arg. När jag läser dessa bägge figurers texter och inlägg hör jag tydliga ekon av Roland Friesler och Wyszynski. Jesus hade talat om fariseer. Pax vobiscum clotis.
2: Bra.
3: Det var ett brottstycke här bara. Han påpekar också om att Gunnar Sjöberg påminner ganska mycket om Roans förrädiske rådgivare Ormstunga från Tolkiens verk.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert öron snötäckta topp.

0: man ska mot inskränkningar av vapenrättigheter i Virginia och USA i stort. Tusentals vapenaktivister väntades resa in från hela USA, så att en manifestation som hålls årligen med hundratals deltagare nu skulle ha tusentals deltagare. Mycket riktigt blev det en stor uppslutning. Polisen säger 22 000 personer, vilket förmodligen innebär att det var fler än så. Men vi kan säga då, minst 22 000 personer var på plats. Många av dem som sagt beväpnade, många av dem även tungt beväpnade i full taktisk mundering och alla möjliga sorters vapen. Och det var en mycket, mycket lugn och städad tillställning. Bokstavligt talat städat faktiskt. Det var en ganska intressant grej som det skrevs en artikel om, att aktivisterna som var där och protesterade, när de var på väg därifrån så plockade de upp allt skräp efter sig från marken. Alltså som japaner efter en baseballmatch eller något sånt där. Relativt ovanligt i västvärlden. Men det hände tydligen.
1: Ja, det var udda. Sympatiskt.
0: Ja, ingen våld, inga sammandrabbningar. Det mest dramatiska som hände då var att det var en kvinna som greps för att hon hade en mask på sig. Och de hade ett maskeringsförbud på plats, på den här platsen som man demonstrerade på. Så det var ju givetvis bra får man säga, att det inte blev någon sån här sammandrabbning med AFA och så vidare. Tydligen var det så, vi pratade lite om det förra sändningen, att det finns en del AFA-grupper och liknande som faktiskt är för rätten att äga och bära vapen. Så de ville inte vara med. Om de skulle vara med så skulle de protestera på samma sida, så att säga, som de konservativa vapenägarna, NRA-människor och så vidare. Jag vet för sig inte om NRA är tillräckligt radikala längre för att räkna som en sån vapenlobby, men jag har hört att de är ganska mesiga nu i tiden. Men de AFA-grupper som ändå vill protestera mot de här rasisterna, högerextremisterna som är för vapenrättigheter, de valde att stanna hemma. De sa uttryckligen det i några uttalanden, att de väljer att stanna hemma på grund av det komplicerade säkerhetsläget och också för att det är en så stor del av vapenförespråkarna i demonstrationen som tillhör arbetarklassen, som tillhör de sociala grupper som de här vänstergrupperna anser sig kämpa för. Så att de kan av det, av klassskäl, så kan de inte gå ut och riskera konflikt med medelålders arbetarklasspersoner.
1: Alltså det är ju på sätt och vis upplyftande och jävligt klarsynt. Det tycker jag är väldigt bra. Jag hade annars gillat det. Jag var lite glad när du berättade om förspelet där i förrgår. Jag såg ju framför mig någon slags nästan libertariansk allians från någon slags vänster till vanligt folk till höger. Och alla värnar rätten att bära vapen mot staten. Alltså att det är liksom huvudfienden. Sen gör vi upp efteråt ungefär. Det är synd att något sånt inte kommer till stånd. Det tycker jag skulle vara ganska uppiggande.
0: Ja, vi får se. Vi får se om det någonsin händer. Men det gjordes sådana här försök på 70-talet, ja, inte minst. Med sådana här bred libertariansk enhetsfront från höger till vänster och så vidare. Men konsensus bland högersinnade libertarianer nu för tiden brukar vara att det inte var en så superbra idé. Å andra sidan kan jag tänka mig att givet att vi har lite grann skjutit ut nyliberalerna ur mixen, så att liksom Cato Institute och Johan Norberg-typen och så vidare, de är liksom i en helt egen sfär nu. Så kanske det dyker upp nya frihetliga krafter från vänster som är av en annan kaliber. Så kanske kan vi ha en liten revival av det här projektet som Murray Rothbard höll på med på 70-talet. Men jag misstänker att det kommer sluta på precis samma sätt som det gjorde då. Det vill säga med stor besvikelse för de riktiga libertarianerna när rödskäggen visar sina sanna ansikten. Ja. Jag vill ändå tänka att det som hände i Richmond igår var en fantastisk framgång för den amerikanska högern, enhetsfront eller inte. Alltså man lyckades demonstrera vissa lite enkla men viktiga principer. Framförallt den klassiska devisen att ett beväpnat samhälle är ett artigt samhälle. Och mer specifikt då, att när högern beväpnar sig och går ut på gatorna så vågar inte vänstern ge sig på dem. Det är en helt annan situation än till exempel i Charlottesville för ett par år sedan. Och det verkar finnas, tycker jag, en ganska uppenbar lärdom här. Alltså, jag är inget stort fan av såna här manifestationer, demonstrationer, gå ut på gatan och så vidare. Men om man

0: när du ska syssla med dem. Och jag kan se att det finns tillfällen då det är rimligt och konstruktivt. Då ska man förstås göra det med tusentals beväpnade aktivister. Därför att då kommer man inte få något problem av uppenbara skäl. För då har man det här säkerhetsläget som även de mest fanatiska vänsterister kommer in och säger att nej, men det går inte. Vi har ingen chans, vi kan inte ta den risken att ta en väpnad konfrontation med de här liksom massa rednecks som är väpnade till tänderna och kommer med all sin taktiska utrustning och sina automatkarbiner. De kommer utplåna oss om det blir något riktigt bråk. Självklar sak igen, egentligen, men det är uppmuntrande tycker jag att få en så tydlig demonstration av de här principerna. Och jag misstänker att högersinnade människor i USA, folk som försvarar vapenrättigheter och så vidare, fick råg i ryggen igår. Jag såg också många rapporter på Facebook från folk som jag har i mitt nätverk som var där. Som väldigt upplyfta sa att det var en fantastisk dag, jättebra stämning, inspirerande, nya kontakter knöts och så vidare. Så att mycket goda nyheter från Richmond, väldigt lyckad manifestationsdag.
1: Ja, men det viktiga tror jag är egentligen det som ligger under. Alltså det viktiga, alltså jag har ingenting mot vapen, tvärtom. Men det viktiga tror jag för att samla opinion, det är nog ändå det som gör mig gladast. Det är inte att de var så mycket beväpnade, utan lite absurt nog så här att det berättar att de ställde upp efter sig, att det var lugnt och värdigt. Mm. Därför att det är det som behövs, alltså att givetvis man är paradera beväpnat, men lugnet och värdigheten, det är det som utstrålar styrka. Och det var lite grann problemet med Charlottesville, tycker jag, att det var liksom två romande boskapsjordar som stötte ihop ungefär. Och en del verkar till och med tankade, alltså det var inte lugnt och värdigt. Och därmed är detta, tror jag, ett stort steg framåt. Det är ju det här som liksom utstrålar styrka, som sagt.
0: Ja, jag tror dock att det är väldigt nära kopplat till det faktum att det var dels att det var vapenaktivister och vapenägare, men också rent konkret att de var beväpnade. Därför att det förändrar ju naturligt nog stämningen och incitamenten i en situation. Om det är många människor som är beväpnade, så måste man bete sig bättre. Därför att alternativet till att bete sig bra är väldigt kostsamt.
1: Ja, nej, men den automatiken med automatgevär stämmer ju definitivt. Men jag tror också att det var kanske, nu sitter jag bara och gissar som jag inte kunde följa ordentligt, men att det kanske var en annan kaliber alltså på folk här än i Charlottesville. Det här var så att säga riktiga vapenägare. De har vapen därför att de till exempel tycker om att jaga, eller därför att de alltid haft vapen i familjen, att pappa har lärt sonen skjuta och så vidare och så vidare, och dottern också. Det är en integrerad, naturlig, självklar del i deras liv.
0: I Charlottesville, så oavsett vilken sorts människor det var, så var det liksom knytnävarna och påkar och gatustenar och så vidare. Så att det var ju, nu tror jag att de människorna som var i Richmond, de hade inte åkt, de hade inte deltagit i Charlottesville, bland annat därför, definitivt det är skillnad, och väldigt intressant att titta på skillnaden och försöka dra slutsatser.
1: Ja, det är för jag tror att det här kan göra att fler människor faktiskt tar med sig vapnen och deltar i nästa manifestation. Därför att något ska vara återhållande liksom för den hårt arbetande trebarnspappan. Liksom att nej, men jag vill inte delta. Och som värnar rätten av vapen, nej, jag vill inte delta. Det är inte sånt som i Charlottesville. Det är inte min grej, det är fel. Men sedan det här, då liksom, nej, men nästa gång så åker jag också.
0: Ja, det får vi hålla tummarna för.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Om vi börjar vår årskrönika över 2022 genom att fråga oss, vad var den enskilt största händelsen, den största, viktigaste nyhetshändelsen, världshändelsen under det året? Då tror jag att en väldigt, väldigt bra kandidat är Ukraina-kriget. Och Att Ukraina-kriget utbröt på det sätt som det gjorde, eller den särskilda militära operationen, den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022. På sätt och vis var det inte en oväntad utveckling. Uppbyggnaden militärt och politiskt hade pågått i många, många år, åtminstone i 8 års tid. Och jag sa här i Radio Bubbla i slutet av 2021 att jag trodde att det skulle bli en rysk invasion och ett fullskaligt krig. Och jag var såklart inte ensam om det. Det var många som sa stora krig kommer ju aldrig egentligen som blixtar från klar himmel. Men en sak som ändå delvis förvånat mig till exempel, jag tror andra, är hur enormt mycket uppmärksamhet kriget har fått. Alltså, här i väst så har man inte haft någon som helst distans till det här kriget. Det har varit en total hysteri, en psykos kring det här kriget. Och så blir det ett starkt fokus också, särskilt för att nu för tiden är vi så enögda. Vi är så oförmögna att fokusera på mer än en sak i taget. Och det är ganska stor skillnad hur det var för sig 10 år sedan. Alltså för att inte tala om hur det var för 20, 30 eller 40 år sedan. Men bara för 10 år sedan. Det var ju någonting som inte minst började med Trump för ungefär 7 år sedan. Västvärlden slungades in i den här själsliga krisen. Där det visade sig att en så oerhört förhatlig person som Donald Trump kunde bli president och den fria världens ledare och allt det där. Och det drabbade folk så hårt att plötsligt kunde de inte tänka på annat än Trump. Och sen kom coronaviruset och plötsligt kunde ingen tänka på något annat än pandemin. Och sen kom Ukraina-kriget och förra året handlade allt om Ukraina, Ryssland och Putin, Satan själv. Och en intressant sak i allt det där, det är hur snabbt man kunde sopa coronaviruset under mattan. Men det kan vi prata lite mer om senare kanske. Kriget, jag vet inte om det är någon särskild poäng att sammanfatta kriget, läget just nu. På sätt och vis har kriget långsammare än väntat. Ukraina fick mer hjälp än väntat från omvärlden och kunde göra mer motstånd än vad många förmodligen trodde. Ryssland har varit mer tålmodiga, uthålliga än vad vissa sa att de skulle vara. Så att ganska många sa i februari förra året att det här kommer bli, Ryssland kommer inte klara det här, de kommer kollapsa, eller Ukraina, Ryssland kommer bara köra över Ukraina, det kommer vara slut ganska snabbt. Det vi sa från början i Radio Bubbla, det är att det här kriget kommer att pågå länge, därför att USA vill att det ska pågå länge. Och jag tycker fortfarande att det är en bra prognos. Det pratas såklart alltid om liksom, hur ska man få slut på kriget, ska vi ha förhandlingar. Jag tror att, vi pratar lite om det här i dagarna nu på BBS, men jag tror att eventuella förhandlingar som man tar initiativ till nu är spel för galleriet. Därför att i praktiken så finns det egentligen ingen som har något att vinna på förhandlingar. Ryssland kan omöjligen få det de anser sig behöva genom förhandlingar. Därför att man är låsta i den här extrema psykologiska positionen gentemot Ryssland. USA vill att kriget ska fortsätta, så att lyckade förhandlingar vore ett misslyckande för den amerikanska strategin. Ukraina borde rimligen vilja förhandla, men de har också låst sig i orealistiska positioner där. De har svurit att inte ge en millimeter och så vidare. Och dessutom så har de nu tydligen fattat ett sorts principbeslut på att överhuvudtaget inte förhandla med Kreml oavsett vad. Så det är ett låst läge som förmodligen kommer göra att kriget fortsätter genom hela 2023. Kanske att det kan avrundas i början av 2024, lagom till nästa ryska presidentval. Men det kan också fortsätta längre så. Det är inte säkert att Putin ser det som en nackdel att gå till val som en krigspresident. Ja, Boris, instämmer du i det här försöket till kort sammanfattning? Vad mer bör man säga om Ukraina-kriget på en sorts övergripande årssammanfattande nivå?
4: Ja, det skulle väl vara i så fall alltså den just det du säger om en enda fråga som gäller, men också faktiskt att även om media är fullt med liksom samma grejer om och om igen från dag till dag om kriget i Ukraina, så märker man ju snabbt hur faktiskt ingen bryr sig längre. Alltså intresset för vad som händer i kriget i Ukraina är, vågar nog säga, bland allmänheten synnerligen, synnerligen begränsat. Det man kan reagera på, det är ju liksom följderna av det som delvis är följderna av kriget, energipriser, inflation och sådana saker, kommande elransoneringar. Men ingen som pratar om det. Det är lite fascinerande faktiskt.
3: Ja, det finns definitivt någonting någonting artificiellt, något konstruerat kring det. Och givetvis är kriget, som alla krig, strikt taget ett elitprojekt som man måste jobba väldigt aktivt med propaganda för att få folk i allmänhet att vara intresserade av. Särskilt om man vill att de ska vara entusiastiska över att starta krig, eskalera krig, fortsätta krig och så vidare. Så innerst inne, vem bryr sig egentligen om de här sakerna bortom mediehysterin och att det är rätt sak att tycka just den här säsongen och så vidare. Man kan jaga upp sig en stund, men hur många ligger egentligen sömnlösa över det ukrainska folkets umbäranden och deras rätt till det frihet och allt det där. Ja. En fråga som vi får ställa oss, försöker lyfta blicken, vilken roll spelar Ukraina-kriget i ett större perspektiv? Alltså om vi lyfter blicken från kriget som nyhetshändelse och försöker se det som en del av en övergripande utveckling i världen under de föregående och de kommande årtiondena. Vad ser vi då? Och här skulle jag vilja prata om vad jag tror är en av de allra viktigaste megatrenderna under 2022. Och någonting som 2022 eventuellt kan komma att bli associerat med i framtida historisk skrivning och så vidare. Nämligen som året då den unipolära USA-dominerade världsordningen krackelerade och vi definitivt gick över till en multipolär världsordning. Det är någonting som varit på gång länge såklart. Man kan säga att det bara varit en tidsfråga, men det är alltid vissa specifika händelser som blir utlösande faktorer då vi går över från den liksom latenta nya världsordningen till att den faktiskt blir en verklighet och det gamla faller bort. Och Ukraina-kriget är ett så viktigt exempel därför att det markerar Rysslands uppbrott från den unipolära ordningen. För att Ryssland och Putin har ju varit liksom den stora antagonisten. Alltså såklart ända sedan kalla kriget. Men i mångt och mycket så har Putin och Ryssland hållit god min, tålmodigt spelat med i 20 års tid. Med enstaka undantag som annekteringen av Krim. Men framförallt så har Ryssland bitit ihop och tagit väldigt mycket skit från väst. Men nu är det slut med det. Ryssland har gjort väldigt tydligt att de bryr sig inte smack längre om vad väst säger. De säger rakt ut att väst har bara ljugit för oss och lurat oss och beter sig på det här fientliga sättet. Så där har man så att säga kastat. Man har helt lämnat liksom det som ändå fanns där tidigare. Ett försök att vara med i det här spelet. Och sen har vi alliansen mellan Ryssland och Kina. Som bildar ett väldigt tungt block nu. Ekonomiskt, militärt, diplomatiskt. De har ett ambitiöst gemensamt samarbete i rymden. Eller rymdfart. Och de samarbetar, koordinerar sina projekt i liksom andra delar av världen, i Afrika och så vidare, och på vissa sätt delar upp världen mellan sig. Saudiarabien, som vi pratade om här om veckan i Radio Bubbla, har precis som Ryssland bitit ihop, hållit god min i årtionden. Nu drar de ett streck och bryter upp från sin roll som lydstat till USA och istället så gör de nya allianser med Kina och Ryssland och BRICS. Och i och med det så tar petrodollarsystemet slut, en av hörnstenarna i den gamla unipolära USA-dominerade ordningen. Så i och med de här utvecklingarna så framstår det nästan som löjeväckande när väst tror att man kan isolera Ryssland. Det är inte en sån värld vi lever i längre. Resten av världen bryr sig inte och världens största ekonomier fortsätter att göra affärer med Ryssland. Boris, vad är dina tankar kring det här? Är det faktiskt så att vi nu lämnar den unipolära USA-hegemonin bakom oss? Och vad är det i sådana fall som ersätter den?
4: Det som ersätter blir nog en... När man bryter upp det rådande världssystemet så det kommer bli en lång tid av oro och kaos. Och alla de här staterna räknar upp alltså som... Kina, Indien, Saudiarabien, Brasilien, visst man även Sydafrika, är ju intresserade av att USA på olika sätt försvagas. Och det innebär ju att det är deras intresse att aktivt stötta Ryssland i det pågående kriget och se till att de liksom har resurser att handla av dem, skicka saker till dem. Även Iran gör ju det glatt och villigt. Och bara ett sånt tecken som att Pakistan faktiskt innan man avsatte stackars Khan uttryckte det här om att de skulle handla frenetiskt nästan av ryssarna för att de behövde ryssarnas konstgödsel bland annat. Så att och det är det som gör att Ryssland kommer att kunna stå på sig. De är inte så bekymrade över vad EU tycker och gör egentligen. De har ju en mycket större del av världen som kan backa dem och som också är avsättningsmarknad för dem. Men USA kommer fortfarande ha möjligheter att agera för alla de här staterna som idag har ett intresse av att stötta Ryssland och även handla med Ryssland. Har ju också starka motsättningar mellan sig. Det kommer få en stor oreda. Både Indien och Kina tar liksom ställs inte på USAs sida pågående krig utan ligger mycket mycket närmare Ryssland men har sinsemellan skarpa motsättningar. Samma sak med länderna i den arabiska och muslimska världen som Saudiarabien och Iran. Saudiarabien rör sig mot Kina, Iran mot Ryssland. Vi pratade om det här om att det blir liksom en stökig tid framöver. Och frågan är också hur Turkiet kommer att agera. Men alltså ute i världen så står ju Ryssland för första gången inför en massa länder som kan säga att vi har ett intresse av att på olika sätt samarbeta mot USA. Och i den här brännpunkten Ryssland och Ukraina stötta Ryssland. Och de enda allierade som USA har i det här utmattnings- och utmattningsförsöken av Ryssland är ju ryggradslösa Europa som riskerar att dras ner i träsket ordentligt av det här. Så vi kommer gå ur det hela med en stark tredje värld och ett försvagat Europa och ett USA som inte alls har samma dominerande roll. Det är liksom Mao Zedongs gamla dröm som vi ser förverkligas på något märkligt sätt här.
3: Det är ju väldigt intressant det här, men du säger det här, det finns alla de här motsättningarna mellan de konkurrerande stormakterna i världen.
4: Mm.
3: Men en sak som jag tänker på också det är att alla de här nya stormakterna, Ryssland och Kina och så vidare, de är i sig själva inte heller enormt starka. Som Kina till exempel, utvecklas och blir starkare. Man kan definitivt säga att 2022 var ett år då Xi Jinping gick från klarhet till klarhet från hans egen perspektiv sett. Men Kina utvecklas inte alls så snabbt som man vill ge sken av.
4: Nej.
3: Och inte alls så snabbt som skulle behövas för att bli en verkligt dominerande aktör på global nivå. Man har enorma ekonomiska problem, och även demografiska problem, politiska problem också. Kina är på många sätt ett land i permanent kris och har ett antal liksom, stora existentiella frågor som det finns ingen bra lösning på Kinas problem. Så det är inte som att det är inte som att Kina står liksom i sig självt som bara en urstark liksom pelare, och nu är det bara resten av världen som de har att hantera. Och så är det med Ryssland också. Alltså Ryssland kommer förmodligen vinna kriget i Ukraina, men till vilket pris? Alltså det kriget kommer enormt ekonomiskt kostsamt utan att Ryssland egentligen vinner någon större ekonomisk fördel på kriget, för det är inte riktigt det kriget handlar om. Kostnaden i humankapital kommer vara ofattbar. Hundratusentals män som kommer tillbaka från kriget och ska liksom återanpassa sig till samhället med all liksom trauma och bitterhet och revanschlust som de har med sig. Och de kommer hamna i alkoholmissbruk, drogmissbruk, våld. Ryssland har redan enorma problem med våldsbrottslighet, droger och så vidare. Så att, det kommer inte precis bli bättre när soldaterna från Ukraina-kriget kommer hem igen. Och man kommer också få mer liksom, interna konflikter i Ryssland kommer eskalera, politiska intriger, konflikter mellan regionerna. Så att även för Ryssland så, det är inte som att Ryssland går mot någon sorts här gyllene storhetstid. Utan Ryssland är snarare ett stukat land som krigar i Ukraina som en desperat åtgärd för att överleva. Män kommer betala ett enormt högt pris för det. Och som vi har pratat om